0: אמר לקדוש ברוך הוא, זה לא דומה בכלל. ממשה רבנו הדור שלו הבינו רמזים, דיבר איתם ברמזים. ומה הוכיח אותם? על דברים שהיו. על חטא העגל, על המרגלים, דברים שהיו שלא יקרו עוד פעם. אבל אתה, אומר, זה לא מוכיח אותך על זה. אתה צריך להוכיח אותם על דברים של עכשיו. אומר, אם אתה לא תוכיח אותם עכשיו, בית המקדש יחרב. אומר, זה כמו אחד שעומד ליפול עכשיו לבור. אתה רואה אותו הולך, עומד ליפול עכשיו בתוך בור, ואתה מה? אומר, מה, אני אוכיח, אני אגיד לו להיזהר? מה, לא תגיד לו עוד רגע אחד ליפול לבור. אומר הקדוש ברוך הוא לרמיה אותו דבר. אם אתה לא תוכיח אותם עכשיו, זהו, נגמר, ייפול לבור, בית המקדש אני מחריב אותו. אז מה שזה לא קשור עכשיו, תוכיח אותם עכשיו ברמזים, איזה רמזים? אין רמזים, עכשיו זה אנשים עושים רגע לפני חורבן בית המקדש. אומר לכן, משה רבנו, זה השונה. אומר, חוץ מזה, אצל ישעיה הנביא זה היה שונה לגמרי. אומר, ישעיה הנביא, יש נבואה, כמו שקראנו אתמול בהפטרה, חזון ישעיהו. אומר, הנבואה הראשונה, פרק א', זה נבואה שהוא חותך, בלי עדינות. אומר, אם נשים לב למילים, מה קורה בנבואה כאן, קוראים את זה ככה, גורסים את זה. אבל אומר, תראה מה זה, מה הנבואה של ישעיה. אומר, מתחיל חזון ישעיהו בן אמוץ. הוא מתחיל ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. אומר להם, אתם יותר גרוע מהשור והחמור. אחרי זה אומר להם, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. אחרי זה אומר להם, שימו השם קציני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם עמורה, אתם כמו סדום ועמורה. אחרי זה, צדק ילין בה ואתם מרצחים. אומר להם, תדעו לכם, צדקה. אומר, תיתן צדקה. אומר, לא, ילין, תשאיר למה, אין לחץ. עוד יומיים, עוד שלוש, עוד חודש. מה הלחץ? מה קרה? מה, ימות העני הזה? מה הלחץ? אבל אתה מרצחים. אומר, אם זה אתה רוצה להרוג מישהו, במקום, אותו יום. למה שלא יתחרט, לא יתקרר? אומר, אחרי זה, אומר לכספך, היה לי סיגים, סובעך בעול במים. אומר, זה הרב צימור. הוא אומר, תראה מה זה. אתה בא לקנות עכשיו, הכסף מלא סיגים. הוא לא מצביע לו כסף טהור, הוא מרמה אותו. אומר לו, כסף שהוא מלא ברזל. השני המוכר, לא פחות ממנו. הוא מוכר לו יין, אבל איזה יין? מלא מים. שניהם רמאים, גם הקונה וגם המוכר. אחרי זה כולם גנבים, כולם שקרנים. מוכיח אותם ישעיה דברים קשים. אומרים שלפני כמה שנים הייתה גולדה מאיר, הייתה ראש ממשלה. אז היא הזמינה פעם איזה מסגר אחד חרדי, שהכירה אותו מרוסיה, מהעיר שלה, שיבוא ועשה סורגים. בראש הממשלה שם, במשרדים של ראש הממשלה. אז הוא אמר לה, תגידי, אני יכול לשאול שאלה. מה צריך סורגים פה במשרד ראש הממשלה? אמר לה, מה זאת אומרת? שלא יכנסו גנבים. אמר לה, הגנבים נמצאים בפנים, לא בחוץ. הגנבים נמצאים פה בפנים. מי נמצא פה? מה צריך את הסורגים? אמר, היה, מספרים שהיה איזה שופט אחד בטורקיה. הוא היה קומבינטו. איך הוא שופט? אומר, הוא מתחיל לדון. מתחיל את המשפט. עד שאתה לא שם לו דינר במגף שלו, לא נגמר הדין. יכול למרוח, עוד פגישה, עד שתבין. תשים לו דינר, נגמר, מתחיל לפסוק לטובתך. אומר, ככה מה היו עושים? אומר, ראו שהמשפט נמשך, נמאס להם, הוא שם לו דינר בזה, אמר, זה פלוני זכאי. אומר, יום אחד היה איזה יהודי אחד, הוא רואה, הוא מושך את המשפט, עוד פגישה ועוד דיון. מה קורה איתו זה? מה הוא עשה? הלך לקח, היה לו הסימון, שם אותה סימון במגף, הוא הרגיש ככה זוזה ברגל, אמר, זהו, זה היהודי זכאי, אתה חייב. אומר, בהפסקה, הוא הולך לחדר, שם מוציא את המגף, רואה, שם לו הסימון. אמר, תראה מה זה אלמא דשיקרא, תראה איזה רמאים. במקום לשים לי דינר זהב, שם לי הסימון. אז אומר, זה, אומר, ככה היו. אומר, זה מרמה והוא מרמה, נוכלים שם. אומר, ישעיה הנביא, חותך בנבואה שלו, דברים קשים. אומר, ולעומת זאת, פרק ו', בתוך המתמי שפתיים אנוכי יושב, הקדוש ברוך הוא, מה העניש אותו? אתה אומר, המתמי שפתיים, על עם ישראל? בא כתוב שם, מה אומרת? שמנשה היה נכד שלו, ואז הוא רצה להרוג את ישעיה הנביא, רדף אחריו, ואז ישעיה הנביא ברח, אמר שם מפורש, ונכנס בתוך עץ. נבלע בעץ, והציציות שלו היו בחוץ. ואז בא מנשה, מנסה לחתוך, מלמטה, מהאמצע, מנסה, לא מצליח לחתוך אותו. למה? נביא כולו מוקף בהגנה. אבל כשהוא הגיע לפה שלו, הצליח לחתוך והרג אותו. למה? מידה כנגד מידה. אתה אמרת בתוך בשפתיים אנוכי יושב, אז הנה הפה הזה שאמרת, הנה, נהנשת, מהפה הזה הוא נהרג. אז שואלים, שואלים, מפרשים, תסביר לי, רק לא הבנתי. פרק א', ישעיה הנביא אומר דברים קשים, כמו שראינו, והקדוש ברוך הוא לא אומר לו כלום. בפרק ו', מה הוא אמר? בתוך עמי שפתיים אנוכי יושב, ופה הקדוש ברוך הוא מעניש אותו. איך זה יכול להיות? יש תשובות? אתה משידור או לא? חוץ ממך עוד. הוא אומר, אתה יודע מה ההבדל? הוא שמע את מודו שבו, יודע. אתה יודע מה ההבדל? הוא אומר, הבדל פשוט. בפרק א', הוא הוכיח את עם ישראל. הוא אומר להם, אתם כמו סדום ועמורה, אתם יותר גרוע משור וחמור, אתם יותר גרוע מזה, הוכיח את עם ישראל. כשאתה מוכיח את עם ישראל, תן להם בראש, צריך לעורר אותם. אבל בפרק ו', הוא בא לקדוש ברוך הוא. הוא אומר לו, תראה, בתוך המטפי שפתיים אני יושב. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מה, אני לא יודע מה זה עם ישראל. במקום למד זכות על עם ישראל, אתה בא מקטרג עליהם, על זה הוא נענש. אומר, אתה מנהיג, אתה צריך למד זכות על עם ישראל, לא חובה. לא לבוא לקטרג. אז אתה בא להוכיח את עם ישראל, תוכיח את עם ישראל, אין בעיה, צריך להעיר אותם. אבל לבוא לקדוש ברוך הוא לדבר על עם ישראל, אמר לו, זה לא. אומר החידה, מה זה ידע שור, שור קונהו וחמור אבוס בעליו? מי זה השור והחמור? אומר החידה, השור זה, אתה מכיר את הסיפור עם רבי יוחנן בן תורתא? יש תנא, מופיע במסכת יומא, בדף ט', קוראים לו רבי יוחנן בן תורתא. הסיפור שלו מוכר, כן, מי לא מכיר את הסיפור? שהיה הפרה שומרת שבת. שהוא כאן הפרה, ואיזה גוי אחד קנה ביהודי פרה, והפרה התחיל לעבוד את הכל השבוע, מגיע השבת, היא לא עובדת. עומדת שישה ימים. הוא הולך ליהודי, אומר לו, תשמע, תביא את הכסף. מה זה הפרה הזאת? היא לא עובדת יום שבת. אמר לו, אל תדאג, אני אדבר איתה. הלך אלה לוחש לבעוד, אמר, תשמעי, זה היית עובד אצלי פעם, אני יהודי, זה גוי, את צריכה לעבוד בשבת. טוב, שם הכר התחילה לעבוד. אמר לו, גוי, לא רוצה, קח אותה. מה, כל פעם תבוא לדבר איתה באוזן, שתתחיל לעבוד? לא מתאים, קח אותה. אמר לו, לא תדאג, מעכשיו היא תעבוד. אז הגוי הזה אומר, תראה מה זה, איך זה יכול להיות? הרי הפרה הזאת הייתה אצלי בכפר. כולם גויים שם. כל הפרות עובדות בחג, בשבת. כל השברים עובדים, והיא לא עובדת. זאת אומרת, הפרה מבינה מה זה שבת. ואני, בן אדם, אני לא מבין מה זה שבת. איך זה יכול להיות? מה עשה אותו הגוי? התגייר. אומר, התגייר? ממנה הפרה לא עבדה בשבת. אז אומר רב, תראה מה זה. גם בעל חי, גם פרה. אומר, כל כך היה לה תשוקה לשמור שבת, רצה לשמור שבת, הקדוש ברוך הוא זימן לה לשמור שבת. למה? הנה, בסוף הוא התגייר, היא לא עבדה בשבת. אומר, התנא הזה קרא לעצמו רבי יוחנן בן תורתא, בן שור, בן הפרה. למה? קום הכרת הטוב. אני בזכותה נהייתי יהודי, בזכות הפרה הזאת. היא העירה אותו. אומר, אותו דבר, החמור, זה החמור של רבי פנחס בן יאיר. היה חמור מחמיר, היה לו חמור יום אחד, החמור הזה גנבו לו אותו. ואז השודדים נותנים לו לאכול, שמים לו יום הראשון, יום השני, יום השלישי, הוא לא אוכל. טוב, ראו שהוא לא רוצה לאכול, הוא כבר נראה חלש, עוד מעט עומד למות להם, שלושה ימים לא אכל. אמרו, מי יתחיל להרים אותו, כל המשקל הזה, איך לזרוק אותו? אמר, טוב, שחרר אותו, שימות מקום אחר, פחות, לא כאן. שחררו את החמור, החמור חזר לאיפה? לבית שרבי פנחס בן יאיר. אמר לה, העבדים שם מהר, תנו לו לאכול לפני שהוא ימות. תנו לו לאכול, לא אוכל. אמר להם, אולי האוכל לא מאוסר. לא איסרתם. איסרו את האוכל, את השעורים, אכל. אומר להם הנביא, אתם יותר גרוע מהחמור והשור. אומר, החמור הזה שלא אכל לא מאוסר, ואתם אוכלים לא מאוסר, אוכלים הכל. והשור הזה שהוא שמר שבת, אתם שבת לא שומרים. אומר, אחי, זה הוכיח אותם הנביא. אומר להם, אפילו החמור והשור הזה יותר טוב מכם. בקיצור, אז זה אומר, זה העניין הזה של רואים אבל מה זה מנהיג. אומר, כשישעיה הנביא בא וכתרג על עם ישראל, בא ואמר, לא לימד זכות על עם ישראל, הוא נענש על זה. אבל כשהוא הוכיח את עם ישראל, כמו שצריך, הוא לא נענש על זה. אומר הקדושת לוי, רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, אומר שהקדוש ברוך הוא ברא פה לאדם לדבר דברים טובים. כן, תמליץ, למד זכות. אומר, אנחנו בעוונות הרבים, מה עושים עם הפה? הרבה פעמים, לא בדיוק דברים טובים. אומר, אדם, דבר דברים שלא צריך לדבר. אומר, אותו דבר זה מנהיג, תמיד צריך לדבר טוב על עם ישראל. אומר, תראה, משה רבנו, חטא העגל, מה, אם עיני, מחל, מחל, ספר אחד שכתבת, כל הזמן דיבר זכות על עם ישראל.
1: ואליהו הנביא.
0: כן. אז הוא אומר, לפני 900 שנה, אומר, תראה מה זה כוח של מנהיג. היה יהודי אחד, תלמיד חכם גדול, צדיק גדול, קראו לו דוד דוד משה. הוא היה בארץ ישראל, ושלחו אותו למרוקו, שדר, לאסוף כסף, היה עניות גמורה בארץ, והוא נסע למרוקו. הוא הגיע למרוקו, היה שם המגפה של חולרה, היו מתים מלא אנשים. אומר, הוא הסתובב בבתי חולים, ניסה לחזק אותם, ניסה זה, התפלל עליהם, לא עוזר, שום דבר. אומר, המגפה הולכת להיות יותר גרועה. אומר, הוא ישב שם, ראה שזה לא עוזר, בתי חולים, לא עוזר שום דבר, ישב, ואומר, התפלל, שתיפסק המגפה. מתפלל, תעניות, מתפלל, לא עוזר שום דבר. הוא ראה שזה לא הולך, הוא קרא לשמה שלו, אמר לו, בוא איתי, הלך איתו שם על איזה אר שם בערי האטלס, באמצע הדרך, הוא לא אמר לו לאן, באמצע הדרך, הוא אמר לו, תשמע, אני עכשיו מגלה לך, שהוא הולך למסור את עצמו למיטה. אמר, יש מגפה קשה, והוא הולך למסור עצמו למיטה. הגיעו למעלה בער, אמר לו, תראה, התפקיד שלך אתה זה לחפור לי פה, שיחפור לו את הבור, את הקבר. אמר לו, שהוא ייפטר, הוא ישכב בפנים, ואתה לא עושה יותר כלום. כבר משמיים יחסו אותי, אתה לא תעשה שום דבר, ותודיע להם מחר, תיפסק המגפה. והשמה שלו מספר שככה היה. אומר, הוא חפר לו קבר, הוא שכב בפנים, מסר נשמתו, הסלע כיסה אותו, והוא הולך למחרת פסקה המגפה. אומר, זה כוח של מנהיג. אומר, מנהיג בעם ישראל, זה אחד שמוסר עצמו על עם ישראל. לא דואג לעצמו, דואג קצת את הבית שלו בכמה מיליונים ולא אכפת לו מהציבור. זה לא מנהיג. מנהיג דואג לעם, קודם כל דואג לעם. הזהירות שאדם צריך להיזהר בלשון שלו, יש גמרא אומרת, הגמרא אומרת בברכות, לעולם על יפתח אדם פיו לשטן. כן, אומרת הגמרא, ברית כרותה לשפתיים. אדם צריך מאוד להיזהר בדיבור שלו. למה? אומרים חז"ל, דיבור של אדם, אתה יוצר מציאות. מציאות חדשה. כמו שאתה אומר לקורבן, הרי זה עולה, זה נהיה עולה. אתה לא יכול להשתמש בו עכשיו דברים אחרים. אומר, המציאות של האדם, הדיבור יוצר מציאות. היה איזה בחור אחד, היה לומד בישיבה תיכונית. הבחור הזה התחזק, הלך לישיבת קירת מלאכי, היה בחור רציני, בחור מצליח, אחרי זה הלך לישיבה של הוודקה. למד שם, היה בחור טוב, ברוך השם, הגיע הזמן, התחתן. באותו יום של החתונה, ההורים שלו עשו תאונת דרכים, בדרך מבני ברק לירושלים, לחתונה. האבא שלו נפצע קשה, האמא שלו נפטרה. באותו יום של החתונה. אז לא רצו להגיד לו, עכשיו החתן תחת החופה כבר. אמרו להורים שעשו תאונה, נפצעו קל, יכול להיות שיגיעו בהמשך, לא יודעים מה יהיה, אבל רק תדע. אמר, פתאום, הראש שיבה שמע את זה, נכנס לבית מדרש, דפק על השולחן, אמר להם, חבר'ה, כל הבחורים, כל הרבנים, לחתונה. 400 בחורים, כל הרבים, כל הרבנים שם, כולם בחתונה. פתאום הוא נכנס, רואה מה זה, שיעור א', שיעור ב', שיעור ג', כולם, בחתונה, רוקדים, שמחים. מה, כי לא קשורים אליו בכלל. בסדר, רצו לשמח אותו. נגמרה החתונה, הוא שכר בית בארנוף, הלך לבית, אמרו להורים שלו, לא גילו שעדיין הם נפטרו, לא רצו להגיד לו ככה. בבוקר, דפיקות בדלת. מי נכנס? מרן הרב עובדיה. הוא בא לבשר לו. אז הוא נכנס לבית, התחיל לדבר איתו ככה לאט לאט, התחיל להסביר לו, סיפר לו מה קרה, אמר לו איך ההלכות, איך הוא צריך לנהוג. עכשיו גם מצד אחד, שבעת ימי משתה ושבעת ימי אבלות. ואמר לו את כל ההלכות האלה. ואז הוא אומר, מה מתברר? הוא אומר, כשהוא התחיל להתחזק, אז האמא שלו אמרה, תגיד לי, נו מה, אתה עכשיו רוצה להיות חרדי? מה אתה מתכוון עכשיו? עכשיו, אם יהיה עכשיו, אתה תתחתן. מה, תתחתן הפרדה? אמר לה, בטח, אמא, לא תתחתן עם הפרדה. מה, תעשה מחיצה? אז הוא אמר לה, כן, אני אעשה מחיצה. אמר לו, אל תגזים, אם אתה תעשה מחיצה, אני לא אבוא. אז הוא אומר, לא יבוא, באמת היא לא באה. רק היא לא באה, השם ישמור, היא לא חשבה על זה. אבל האדם צריך להיזהר מה שהוא מוציא מהפה. למה? דיבור שלנו, דיבור של האדם, הוא יוצר מציאות. אתה יכול דברים חס שלום, אדם שלא נגזר עליו, מהדיבור של האדם, הוא יכול לגרום בדברים אחרים. אומר משה רבנו, מוכיח אותם, הכל ברמז. אומר רש"י, למה? מפני כבודם של ישראל, שלא יתביישו. אנחנו עכשיו בימים של שלוש השבועות האלה, שבוע שחל בו כבר, אומר כמה אדם צריך להיזהר בין אדם לחברו. כן, בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם. בית המקדש צריך להתבנות בזכות אהבת חינם. הוא אדם מאוד צריך להיזהר בין אדם לחברו. עכשיו במיוחד בזמנים האלה. הם מספרים שהיה יהודי אחד, קראו לו רבי פנחס. אומר, הוא היה תושב ארצות הברית, היה גר שם הרבה שנים, ועלה לארץ. טוב, הגיע לארץ, הקים פה ברוך השם משפחה, אמר, אבל דבר אחד, אומר, היה לו, הוא לא הסתדר לו, השפה לא כל כך, היה, הוא לא היה מצליח להגיד רש. כמה שהוא מצליח לזה, רש, היה לו רש מצחיקה כזאת. טוב, היה בר מצווה של הנכד שלו, והבן שלו אמר, תשמע, אבא, בוא תגיד כמה מילים. ברכה לילד, אמר לו, עזוב, ניסה כך להתחמק, אמר לו, לא, בוא תגיד. מה לחקו, לחצו אותו, הוא עלה לדבר, אמר קצת כמה מילים. היו שם הכיתה שלו, בחורים בני 13, ואז איך שהוא התחיל לדבר, איך ששמעו את הרש שלו, אחד מהם התפוצץ מצחוק. התחיל לצחוק. והם ראו שהוא צוחק, כולם התחילו לצחוק. הם צוחקים, הוא אומר, נהיה מצב מביך. ההוא מסכן מתחיל, עומד מדבר, רק התחיל לדבר, והם כולם צוחקים, וזה לא נגמר, הם לא מצליחים להפסיק. ההוא מפסיק, ההוא מתחיל לצחוק, ממשיכים. וככה זה מתגלגל, והבן אדם עומד שמה, מתבייש. הוא אומר, טוב, איכשהו בסוף זה נגמר, הוא מספר אותו בחור, מה הוא גמר ישיבה, מה הוא חושב אחרי זה התחתן, והביא ילדים, אומר, ילד הרביעי שלו, מאז שהוא נולד, מתקשה לדבר. הוא אומר, צריך לדבר, עוד רש הוא לא מצליח להגיד. מה לקחו אותו, קלינאי תקשורת, לקחו אותו כל הזמן טיפולים, לא מצליח להגיד את העוד רש. לא מצליח, תקוע לו. עד כמעט גיל 13. הוא אומר, מלא כסף הוציאו. כמה כסף, כמה מאמצים, כמה שעות, כמה נסיעות, רבנים, זה, ברכות. לא הולך, הוא לא מצליח להגיד את העוד רש. הוא אומר, יום אחד, הוא כמעט בגיל 13, הוא הולך לבית מדרש של סאטמר בירושלים, היה שם הרב פריינד, הרב משה אריה פריינד, הוא היה מוסר שיעור, ומי הוא רואה מולו, יושב לידו, זה פנחס ההוא, רבי פנחס ההוא. איך שהוא רואה אותו, הוא נזכר. אמר, תראה מה זה. אני לפני 20 שנה, לא יודע אם הוא יזכור אותי או לא יזכור, אבל צחקתי עליו, הייתי בחור, ילד קטן, צחקתי עליו, והנה עכשיו אני רואה אותו, אולי הבן שלי סובל בזכות זה, בגלל זה. הוא חיכה שהוא יגמור את השיעור, ואז הוא ניגש אליו, אמר לו, פנחס, אתה זוכר אותי, לא זוכר, בטח לא תזכור אותי, אבל אתה זוכר לפני כמה שנים בבר מצווה, שהיה אחד הילדים, שהיית התחלת לדבר וככה צחק, אמר לו, זה אני. אמר לו, תראה, אני סובל עכשיו, ואני תולה את זה בזה. הבן שלי בגיל 13 כבר כמעט, והוא לא מצליח להגיד את האות רש. אז הוא אומר, אני מבקש סליחה, תמחה לי, אמר, היינו ילדים, שטויות, שטוטניקים, עושים שטויות. אמר לו, שטויות, אין שום בעיה, עזוב. לא קרה שום דבר. אמר, הוא שמח, ככה שהוא לא מקפיד עליו. הוא בא ללכת, אז הרב פריינד אומר לו, לא, לא, בוא, בוא, בוא, בוא רגע בחזרה. אומר, תגיד לו, אני מוכל לך מחילה גמורה. אל תגיד, אתה לא מקפיד. תגיד, אני מוכל לך מחילה גמורה. אמר, לא, רב, אני לא מקפיד עליו. אין שום בעיה, עזוב, שטויות, מה? ילד בר מצווה לפני כמה שנים טובות. עזוב. אמר לו, לא, תגיד, אני מוכל מחילה גמורה. אמר לו, אני מוכל מחילה גמורה. אמר לו, מה קרה? למה? מה לחץ? אמר לו, חידה כותב, הרי יש לנו 10 הרוגי מלכות. אז הוא אומר, למה הם נענשו 10 הרוגי מלכות? אז הוא אומר, מפרשים, בגלל מכירת יוסף. אז הוא שואל לחידה, למה? אבל במכירת יוסף, הם ביקשו סליחה מיוסף הצדיק. אמרו לו, אנא סנה פשע עריך וחדתם, כי ראה גמלנוך. אז ביקשו סליחה, אז למה נענשו? אומר החידה, אתה יודע למה? כי יוסף לא אמר להם, אני מוכל לכם. אומר, ברגע שיוסף לא אמר, אני מוכל, עדיין היה כתרוג, המחילה לא הייתה מחילה גמורה, ונענשו 10 השבטים, 10 הרוגי מלכות. אז הוא אמר לו, גם אתה אותו דבר, ברגע שאתה אומר, כל מה שלא תגיד שאתה מוכל, יכול שזה, אבל זה לא מחילה גמורה. ואז מחל לו מחילה גמורה, הוא אומר למחרת בבוקר, לא אחרי הרבה זמן, מחרת בבוקר, הבן שלו קם כאילו חדש. פתאום הכל זורם, מדבר רגיל. למה? הבין, זה פדע שלפני 20 שנה, פגעת ביהודי, זה מחכה לך. היה הבן של רבי יונתן אייפשיץ, קראו לו דן. הבן שלו, הוא יצא לתרבות רעה. התקלקל לגמרי. רבי יונתן אייפשיץ היה יושב בוכה עליו, ימים ולילות. עד שהוא חזר בתשובה, חזר בתשובה שלמה. יום אחד, בעיר שלו, הייתה איזה קלחה שהתחתנה, והחתן היה מאיזה עיר אחרת, אז האבא של החתן, בא עם החתן לעיר של רבי יונתן אייפשיץ. לבן של דן, זה רבי דן הזה, הבן של רבי יונתן אייפשיץ. טוב, אז רבי דן הזה, הוא הכיר את הרב, אז הוא אמר לו, הזמין אותו לבוא אליו, לבוא אליו לבית, לארח אותו. אז הוא חשב, רוצה כוס קפה, עוגה. טוב, הזמין אותו.

אחד לאכול. אז הם אמרו לו, תשמע, הרב אמר לו, גם הרב וגם המחותן. אז הוא אמר לו, הרב, תשמע, אנחנו לא באנו לאכול, אכלנו עכשיו, אם אפשר רק איזה כוס סודה, כוס סודה וזהו, זה מה ש... לא רעבים. עכשיו הוא ידע מה זה, מה זה לא רעבים? אתה לא סומך, כאילו לא סומך עליי. חזרתי בתשובה, ברוך השם, אתה מפחד לאכול? הוא נפגע מאוד, הוא נפגע מהם עד עמקי הנפש. מה, מערך לך שולחן, בהכין הכל, טרחתי, הכנתי. אמר להם, אתם לא רוצים בכלל, תאכלו. תשתו סודה, תהיו בריאים, להתראות. הוא אומר, שנה אחרי, הרב הזה נפטר. חודש אחרי, המחותן נפטר, שבועיים אחרי, החתן נפטר. השלושה האלה שהיו אצלו ולא אכלו, אחרי שנה וחודשיים, אף אחד מהם לא נשאר. למה? אומר רב חיים שמואל לויץ, אדם מן אדם לחברו זה אש. אתה יכול להגיד לא התכוונת, כן התכוונת, מה זה לא התכוונת? בן אדם נפגע, בן אדם טרח, הכין לכם. אתה לא רוצה לאכול, לא יודע, תאכל סלטים, תאכל, לא יודע, תעשה בצורה שבן אדם לא ירגיש, לא ייפגע. בן אדם טרח, אתה לא אוכל, שום דבר. היה, אומר, הגמרא אומרת, אברהם אבינו, הוא נקרא האדם הגדול שבענקים. אז הגמרא שואלת, איך יצא ישמעאל לאברהם? אברהם אבינו. אומר רבי ינאי, אומרת הגמרא, כתוב, יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם. אמר רבי ינאי, אמרו לו המלאכים, מה, חשדת אותנו בערבים שמשתחווים לאבק רגליהם? מה אתה חושד אותנו שאנחנו ערבים? אז אומר המהרש"א, החושד בקשרים לוקה בגופו. אומר אברהם אבינו, נעשה הכנסת אורחים, כל הזמן מכניס אורחים. אז הוא רוצה להיזהר בעבודה זרה, מה אתה רוצה שהוא יעשה? אתה אומר להם לשטוף רגליים, מה, חשדת בהם? אומרת הגמרא, למה נענש, למה יצא ישמעאל? בגלל שחשד אותם, הם נפגעו ממנו. מה אתה חושד שאנחנו ערבים? הוא אומר, כמה אדם צריך להיזהר? אתה בא עכשיו מכניס אורחים. אברהם אבינו יזכור, הוא רוצה להיזהר, מה אתה רוצה שהוא יעשה? מה כל אחד שיבוא, אולי עובד עבודה זרה. הוא אומר, ברגע שאדם נפגע ממך, אתה בבעיה. היה עם רב חיים מויז'ניץ, הוא היה בתל אביב. בהתחלה היה גר בתל אביב. ויום אחד, מגיע אחד האנשים שם, שהיו מהעירייה שם, אומר, יהודי רחוק לגמרי. אבל היה בר מצווה של הבן שלו, הוא רצה שהאמר חיים הוא יעשה לו את ההנחת תפילין. טוב, הביא גאה עם כיפה כזאת מקופלת, לבנה מקופלת ככה לארבע, פתח אותה חצי קרטון כזה, שם על הראש, והביא קרואסונים, הביא כל מיני דברים, אמר להם, חבר'ה, זה העוגיות שאשתי עפתה על הבוקר. מיד אשתך, אשתו לא מחלל שבת, לא יודעת כלום, הכל לא מכיר כלום, הוא די רחוק לגמרי. עכשיו אשתך עפתה, זה לא עכשיו הם מנחם אותנו. היית קודם מאכלות חצי נפמה, אשתך אהבת לך דמה יש שם. אז הבחורים, כל אחד אמר לו, לא, אני, לא, לא, תודה רבה, תודה רבה. עכשיו הוא רואה, הוא עובר מסכן, אף אחד לא לוקח ממנו. אז האמר חיים ראה את זה, אז הוא קם מהר. אמר להם, חבר'ה, מה אתם מחבירים כמוני? לא לאכול לפני רבנו תם? אל תפסידו את זה אבל. אז הוא הוציא טישו מהכיס, לקח שלוש קרואסונים, עטף אותם, שם בצד. הם ראו ככה, כולם הבינו. מהר כל אחד לקח ממנו, נגמר לו המגש תוך שתי דקות, יאללה, שמח. שמחה גדולה, הלך משם. אומר אחרי זה, נתנו את זה הציפורים לאכול קצת, אבל לפחות לא פגעו בו. אז אומר, אדם צריך להיות חכם. יש דברים שאתה לא יכול, אתה מפחד לאכול, תעשה את זה בחוכמה שהשני לא ייפגע. היה בזמן האריזל, מה שקדוש פעם אחת אליהו נביא בא לאריזל. אז הוא אמר לו, תבוא, אנחנו עכשיו יכולים להביא את הגאולה. עת רצון עכשיו. האריזל אמר לו, דקה אחת, אני רק אלך לשאול את אשתי. בקש רשות מאשתי. הוא הלך בקש רשות מאשתו, חזר, אמר לו אליהו הנביא, הפסדנו את הרגע. נגמר. אמר לו, אתה עכשיו בגלל לשאול את אשתך הפסדת את הגאולה? אמר, נכון. גאולה לא שייך שתבוא על חשבון השני. אומר שרד, לא, מה אכפת לו, אשתו, לא אשתו. עזוב, אומר אריזה, לא. אל תעשה מצוות על חשבון השני. החשבון מישהו אחר, האישה מחכה, עכשיו זה, תהיה בלחץ, בצער, תחכה, תשאל, אפשר ללכת, לא אפשר ללכת. אומר החידה, בהפטרה, אמרנו חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים, בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. שואלה, הוא מזכיר את ארבעת המלכים. תגיד, בימי עוזיהו, לא משנה, אחד מהם, למה צריך להזכיר את כולם? מה העניין? אומר החידה, מי אלה היו ארבעת המלכים האלה? עוזיהו, אומר בהתחלה, הוא היה צדיק בהתחלה. היה יוצא למלחמות, היה מנצח. אבל, מרוב שהצליח בהתחלה, נכנס בו גאווה.

0: וכשנכנסה בו גאווה, הוא רצה להיות כהן גדול. אבל אתה בכלל לא כהן. אתה לא כהן בכלל. איך תהיה כהן גדול? לא משנה. הוא נכנס לקודש הקודשים. אומרים חז"ל, נכנס קודש הקודשים, ארץ ישראל הזדעזעה. יצא כמו איזה לייזר מקודש הקודשים, ופגע בו ונצטרה. היה מצורע 22 שנים. עד יום מותו הוא היה מצורע. אומר, בהתחלה לא היה צדיק, אבל בסוף הרשיע. למה? אתה צריך לעשות מה שהקדוש ברוך רוצה ממך, לא מה שאתה רוצה. אתה לא יכול להיות כהן, כי אתה לא כהן. כן, כמו הכהנים גדולים, בית מקדש שני. מאוד רצו להיות כהנים גדולים. היו קונים את הכהונה בכסף. 300 כהנים בבניין בית שני. כל שנה כמעט נכנס כהן, קושרים לו שרשרת ברגל, נכנס לקודש הקודשים, מושכים אותו מת. תגיד לי, ראית השנה שעברה, ולפני שנתיים ולפני שלוש שנים, כל מי שנכנס, יצא. שם מחשבה ששנייה אתה נשאר שם. מה אתה נכנס? מה אתה קונה את זה? אלא מה? מה זה הכבוד? הוא רוצה שיכתבו לו, מת הכהן הגדול, אליהו, לא יודע מה היה כהן בכלל. כן, אליהו, אליהו לוי, הכהן. בכלל לא כהן בכלל. אבל מה? קונה את הכהונה, למה רוצה להיכנס? למה? זה הכבוד. אז הוא נענש. אחרי זה היה יותם. יותם המלך היה צדיק יסוד העולם. כתוב שלא היה לו חטא. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם אני ובני ויותם בן עוזיהו איתנו, יכולים להציל את העולם מבריאת העולם עד סופו. יותם בן עוזיהו היה צדיק יסוד העולם. כל מלחמה שהוא יוצא, היו מנצחים. היה לקח כסף מהמלכים האחרים. היה צדיק יסוד העולם. אחרי זה, אחז. אחז הבן שלו היה רשע מרושע. היה לוקח סכין, חותך את האותיות בספר תורה. שם השם בספר תורה היה חותך אותם. היה עובד עבודה זרה. מה הוא לא עשה? אחרי זה מי בא? חזקיהו. חזקיהו המלך, קודש קודשים היה. היה צדיק יסוד העולם. באו סנחריב עם כל הצבא שלו, אמר ריבונו של עולם, אני לא יכול להילחם. לא יודע להילחם. נעץ חרב בית המדרש, מי שלא עסוק בתורה ידקר בחרב. הכתוב הגמרא אומרת, עכשיו לא היה תינוק ותינוקת שלא בקיאים בטומאה וטהרה. גיל שלוש, ילד בגיל שלוש, טומאה וטהרה, הלכות הכי קשות, יודע. אז אומר החידה, למה הביא את זה? אומר, אם תשים לב, זה היה מלך אחד, אבא ובן, אבא ובן, אחד צדיק אחד רשע, אחד צדיק אחד רשע. אומר, אם תסתכל בסוף, מי שהלך עם הקדוש ברוך הוא הצליח, מי שלא הפסיד. אומר, תסתכל, יותם, תראה, הצליח, היה לו הכל, היה לו ניצח במלחמות, היה לו ברכה בהכל. חזקיהו, הצליח בהכל. השניים, זה לא זה. למה? כשאתה הולך עם הקדוש ברוך הוא, אתה תצליח. לא הולך עם הקדוש ברוך הוא, אז אחרי זה אתה יודע מה הסוף. אומר עוד דבר, מביא הרמב"ן, אומר שמשה רבנו הוכיח אותם לפני הפרידה, למה? אומר, זה לא היה דוכחה, זה היה עידוד. למה עידוד? אומר הרמב"ן. אומר, תסתכל, עם ישראל, באים להיכנס עכשיו לארץ. ארץ ישראל, כתוב שהיא מקיאה עוברי העבירה. אומר, אם אדם עכשיו חושב ארץ ישראל לעשה העבירות, ארץ ישראל יכולה להקיא אותו, להעיף אותו מכאן. אומרים, עם ישראל עכשיו פרדים. רוצים להיכנס לארץ ישראל. אם אנחנו נעשה עבירות, נעשה בלגן, היא תקיא אותנו. את פחדו להיכנס, מה אנחנו צריכים את זה עכשיו? אמר לה, אומר הרמב"ן, אמר למשה רבנו, תראו, כמה הכעסתם את הקדוש ברוך הוא? כמה? בחורב, כמה הכעסתם אותו? בחטא העגל, במריבה, כמה חטאתם? כמה חטאתם? אבל מה? יש לכם תשובה. אם אתם עושים תשובה, הכל בסדר. לא יקרה שום דבר. אמר לו, אותו הדבר, עכשיו, נכנסים לארץ, לא צריך להיות בלחץ. נכון, ארץ ישראל מקיאה את יושביה, אבל מה? יש תשובה. גם אם חטאתם, יש פתרון, יש תשובה. השואלים המפרשים, כתוב במגילת איכה, גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה. השואלים, מה זה מעוני? מה, בגלל עוני גולים? בגלל עוני גולים? ומה זה מרוב עבודה? איפה עבדו? איפה, בהייטק, איפה עבדו שם? מה זה גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה? אומרים חז"ל, עוני זה לחם עוני, שאכלו חמץ בפסח. מרוב עבודה שהיו עובדים בשבת. החידה אומר משהו אחר. אומר החידה, השלושה דברים העולם עומד, אומר שמעון הצדיק, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. כן? זה העולם עומד. אומר, אבל היום, עם ישראל, תראה מה מחפשים? מחפשים סגולות. משהו כליל, משהו, יש לך איזה סגולה? משהו, איזה חוט אדום, איזה קמיה, איזה משהו, משהו ככה קל. חפש סגולה. פתאום מקטורת, חפשים סגולות כל הזמן. ראש של דג, פרסה, מה שאתה רוצה, תביא. אבל מה? דברים כאלה, ככה סגולות, חפשים סגולות כל הזמן. אז הוא אומר, אתה רוצה פתאום מקטורת על קלף. הוא אומר, אם תראה מה הסגולה האמיתית, שב תקרא פיתום הקטורת. הזוהר אומר, אדם צריך לקרוא את פיתום הקטורת כמונה מרגליות. תקרא מילה מילה. ככה לאט לאט. אבל לא, הוא רוצה פיתום הקטורת ככה על קלף. זה הסגולה. או רוצה מזוזה 30 סנטימטר. מי כתב את המזוזה? אומר, לא יודע. אומר, במקום לראות כמה, במקום 30 סנטימטר, תקרא 15, אבל תראה מי כתב. אם זה סופר יש שמיים, לא יש שמיים בכלל. זה יותר חשוב מזה. לכן הוא אומר, אנחנו אומרים בשמחת תורה, אין סגולה כתורה. הוא אומר, הסגולה הכי טובה, גם בלי כסף, זה התורה. שב תלמד, תקבע עתים לתורה, זה הסגולה הכי טובה. לא צריך לחפש כל מיני סגולות אחרות, לא סרטים אדומים, ולא חמסות, ולא דגים, ולא כל הדברים האלה. זה לא עובד, לא יעזור. זה טוב, זה נחמד, יהיה גם סגולות. אבל זה לא העיקר. הרבנו בחיי, הוא כותב, אדם שהרג בשוגג, מה הדין שלו? הוא גולה לעיר מקלט. אדם שרק במזיד, יש הדין והתראה, מה עושים איתו? הורגים אותו. בבית דין הורגים אותו, מוצאים אותו להורג. אומרים, אדם עכשיו מרק במזיד, והוא רוצה עכשיו לגלות לעיר מקלט. הוא לא יכול. יוציא אותו משם, לוקחים אותו לבית דין, הורגים אותו. אומר רבנו בכלל, תגיד לי, מה ההבדל? אדם מרק בשוגג, עכשיו הלך ליער, לקח עכשיו גרזן, בא לכתוב את העץ, אף לו הגרזן מהיד, היה מישהו מאחריו, מישהו למטה, פגע לו בראש והרג אותו. מה עשה? הרג בשוגג. אבל בסדר, מה התוצאה? עכשיו בן אדם הזה מת, קברו אותו, יושבים שבעה, אדם שרק במזיד, אותו תוצאה בדיוק. בא מישהו, ירה במישהו, אותו דבר, הוא קוברים אותו, יושבים שבעה. אומר, מה ההבדל ביניהם? למה זה גולה וזה הורגים אותו? מה ההבדל? אותו תוצאה יש. אומר, מה ההבדל ביניהם? מה ביניהם זה הכוונה, זה ההבדל. אומר, זה התכוון להרוג, זה לא התכוון להרוג. זאת אומרת, אפילו שהתוצאה היא אותו תוצאה, אבל תראה כמה יש כוח לכוונה. שניהם עשו אותו תוצאה בדיוק. שני אנשים מתו, שני אנשים נקברו, שני אנשים שבעה. אבל זה התכוון להרוג, זה לא התכוון להרוג. הוא אומר, תלמד מכאן, אומר קרלשטיין. הוא אומר, תלמד מכאן, אומר, שתיים פירקו ברכת המזון. אחד ברך עם כוונה, אחד בלי כוונה. אומר, תראה מה ההבדל. אומר, תראה, שניהם הרגו, זה שרק בשוגג עיר מקלט, זה שרק במזיד, מה עושים, הורגים אותו. ההבדל ביניהם זה הכוונה. שניים ברכו ברכת המזון, אותו דבר. זה ברך עם כוונה, זה ברך בלי כוונה. אומר, תראה מה ההבדל ביניהם. מה ההבדל שעושה הכוונה? אומר, אדם שמברך עם כוונה, לבלי כוונה, שמיים וארץ. הוא אומר עוד דבר, הוא אומר הרב אדמו"ר מבאבוב, הוא ניצל מהשואה בניסי ניסים. מרוב הקהילה שלו, הם נהרגו בשואה. הוא הגיע לארצות הברית, פתח קהילה. עכשיו, אחרי שהוא פתח קהילה, אחד העשירים שתמכו, החסידים שתמכו בישיבה שלו, היה מלונדון, אז הוא יום אחד נפטר, אז הוא נסע במיוחד מארצות הברית, נסע ללונדון לנחם. והוא ישב שם, לנחם, אחרי שהוא נחם, היו לשתות כוס מים, ברך שהכל, אחרי זה ברך בורא נפשות. טוב, אחרי זה ניגש אליו יהודי אחד, אמר לו, הרב, אין לי ילדים, הרב מברך אותי לילדים. אמר לו, אני כבר פה לא מברך, בירכתי כבר. אמר לו, מה בירכת כבר? בירכת שהכל, מה זה קשור? אני רוצה לברך לילדים. אמר, אני בירכתי כאן שהכל לבורא נפשות, אני לא מברך פה עוד פעם. אמר לו, הרב, מה זה קשור? אני רוצה לברך לילדים. לא הבאתי לך כוס מים. אמר לו, שאני בירכתי בורא נפשות רבות וחסרונן, ואתה היית בחדר, גם אתה בכלל הברכה, ותהיה לך בן בעזרת השם השנה. בורא נפשות רבות וחסרונן. חסר לך בן, חסר לך נפשות, יהיה לך. אמר עוד מישהו שמשב, אמר לו, הרב, אני רוצה גם ברכה לילדים. אמר לו, אני אמרתי, לא ברך, כבר בירכתי. אתה גם היית פה, אתה גם בעזרת השם, הברכה חלה גם עליך. אומר אותו שני חבר'ה האלה, אחרי שנה נולד לזה בן ולזה בת. כל אחד מהם. אומר, מה הוא עשה בסך הכל? בירך, אבל איך הוא בירך? בכוונה. אומר, אנחנו הרבה מברכים, אבל אדם מברך והראש שלו מעופף, לא פה. מה הוא חדש, מה שהכל אומר, בורא נפשות רבות וחסרונן? רגע, בירכתי, לא בירכתי, לא זוכר בכלל. אשר יצר, אמרתי, לא אמרתי. תחילה לזכור, איך, למה? הראש שלנו לא פה. הוא אומר, תראה מה זה כוח של ברכה. מברכת בורא נפשות, אמן, בורא נפשות רבות וחסרונן. מה חסר לבנפשות האלה? זה חסר לו ילד, הוא חסר לו ילד, אז זה בכלל הברכה. הוא לא אפילו צריך לברך עוד פעם. העצם זה שבירכתי כאן, אני לא מברך עוד פעם. מי שהיה כאן מבורך כבר. מה כבר? חסר לו כבר, מה שחסר לו כבר מושלם. סיפר רב גולל קריף, שיש, היה איזה יהודי אחד, בחור ישיבה, היה איתו בחדר. אז הוא סיפר שהבחור הזה, יום אחד הם היו בישיבה, ונכנס איזה אומלס, שעה 12 בלילה, נכנס לישיבה. טוב, אומר, היה, כל הבחורים ישר ברחו משם, אומר, היה לו ריח, אתה לא יכול להתקרב בארבע עמוד שלו. הוא לא התקלח אולי, לא יודע, אולי חודש. מריח, ארבע עמוד שלו אתה מריח כבר. אומר, היה בחור אחד, שהוא היה חברותה שלו, אומר, הבחור הזה, הוא היה משפחה ענייה מאוד. היה לו כובע אחד ישן, חליפה אחת, סט מצעים אחד, הבית שלו עניים ברודים. ודווקא הוא ניגש לאומלס הזה, ואמר לו, תגיד, מה אתה צריך? אמר לו, תקשיב, אני לא אכלתי כבר יומיים, לא הכנסתי כלום לפה שלי. יש מה לאכול? אמר, הוא מסכן, אני יותר ממנו, הבחור הזה. אמר, תראה, לי ארון ריק, אין לי כלום. אבל דקה אחת, הוא אמר לבחורים, חבר'ה, יש פה כאן מישהו שיש לו מה לתת לו לאכול, איזה ופלים, איזה... אמרתו חמש דקות, אחד מביא ופלים, אחד עוגיות, אחד מביא פירות, אחד זה, שמו לו איזה קערה שם, חמש דקות, לא נשאר מהקערה כלום, מסכן, בן אדם לא אכל יומיים, היה רעב, אכל הכל. אמרו, טוב, אתה רוצה עוד משהו? אמרו, אוקיי, אני רוצה לישון. יש איזה מיטה לשים את הראש, אני לא ישנתי יומיים. אמר לו, כן, אתה רוצה, בוא נשאר במיטה שלי. אז הבחורים בחדר אמרו לו, תגיד לי, מה במיטה שלך? איך אתה יכול לתת לו לישון במיטה שלך? ריח עד לפה. איך ישן? איך תישן אחרי זה במיטה? אמר, מסכן יהודי, אין לו איפה לישון. אמרו לו, טוב, הכל טוב ויפה, אבל מה איתנו? אתה רוצה לעשות חסד, לא על חשבוננו, אנחנו איתך בחדר, אנחנו לא נרדם כל הלילה. אמר להם, מה הבעיה? תשנו אתם בחדר אחר, של בחורים אחרים, ותנו לו שהוא ישן בחדר. אמרו, תקשיב, זה לא יכול לעשות דבר כזה בלי לשאול. אמר להם, מה אכפת לכם? יהיה לכם חלק במצווה. אמרו לו, בסדר, טוב, חלק במצווה, אנחנו נשאר בחדר אחר. השלושה הלכו לחדר אחר לשאול, אמרו לו, אבל רגע, אתה בכלל לא מכיר אותו. אולי הוא גנב, מאיפה אתה יודע? כבדהו וחשדהו. אולי גנב, אתה תלך לישון, נשאיר אותו לישון שם, בלילה עשה לנו סיבוב שם על התיקים, ייקח דברים, איך אתה יכול לסמוך עליו? אמר להם, אני אשאר בחדר, אני אשב על הכיסא, אני אשב לידו. אמר, תראה איזה מסירות נפש, כדי למה שהיהודי הזה יהיה לו מקום לישון. אמר, הוא ישב באמת בכיסא, וככה הוא, ככה ניקר כל הלילה, נמנם ככה בבוקר, אמר לו, טוב, צריך עוד משהו? אמר לו, תודה רבה לך, אמר לו, בוא, תשתה כוס קפה, הכין לו כוס קפה, נתן לו עוגה, שלח אותו, אמר, ככה נגמר הסיפור. אמר, אחרי כמה שנים, הבחור הזה, מגיע הזמן לחתונה. טוב, מתחתן, אחרי משפחה ענייה, בדרך כלל היו נותנים, אז חצי דירה, הוא אומר, דירה הייתה עולה 60, 70 אלף דולר, בזמנים הטובים, ואז אמר, הוא קיבל 5,000 דולר, שזה היה מעט, יחסית. טוב, אמר, 5,000 דולר, איך אני אקנה דירה 5,000 דולר? אמר, זה רצון השם, מה יעשה? אומר, אחד, הוא הולך בירושלים, מה יגר בירושלים, ברחוב ירמיהו, הוא רואה שלט למחירה, מרכז ירושלים, שלט למחירה, דירה. 2.5 חדרים. הוא מתקשר למספר, שלום, כמה אתם רוצים על הדירה? אומר לו, 30,000 דולר. אמר לו, איך 30,000 דולר? המחיר פה של דירות פה 2.5, לפחות 60. אמר לו, אני יודע, זה דירה שקיבלתי בירושה, האבא שלו נפטר לפני שבוע, ולי אין מה לחפש פה, אני מגבעתיים, אני רוצה למכור אותה מחיר, הורדתי מחיר, רוצה להתפטר מהדירה, אין לי מה לחפש פה. אני גם לא הסביבה, ולא, אין לי מה לחפש בדירה הזאת. הוא שמע את זה, אמר לו, בא לראות את הדירה מהר, זיכרון דברים, נתן לו 5,000 דולר במקדמה, ואמר לו, לקח הלוואות, עוד 25,000 דולר, קנה את הדירה. הוא מספר, אחרי כמה שנים, באו אל השכנים, רוצים לעשות עכשיו תוספת בנייה. הוא אומר, הוא אין לו כסף אפילו לעשות תטיח, לא תוספת. אין לי כסף. עכשיו רוצים לבנות, רוצים לבנות עליו. אמר להם, חבר'ה, אני מצטער, אין לי כסף. הוא מתעכב שנה, שנתיים, שלוש, הם רוצים לבנות, הם 10 ילדים, 12 ילדים, רוצים לבנות כולם. אמרו לו, תקשיב, אנחנו רוצים לעשות... אין לי כסף, מה, אני גנוב? אין לי כסף. אברך, מרוויח כמה שקלים, אין לי כסף לבנות. אמרו, תשמע, אתה מסוגל להחזיר 1,000 שקל בחודש? אמר להם, כן. אומר, מה עשו? ישבו כל הדיירים שם. כמה הסכום של הבנייה, דוגמה עכשיו סתם, 50,000 שקל? כל אחד נתן ממנו 5,000 שקל, החזיר להם כל חודש 1,000 שקל. זה אתה יכול לעמוד? כן, ככה עשו. אמר ברוך השם, מצליח ככה להגדיל את הבית, הבית שלו נהיה 4 חדרים כבר. מרכז ירושלים, ברחוב ירמיהו, 4 חדרים. אחרי כמה זמן, ברוך השם, המשפחה התרחבה. 4 חדרים כבר קטן לו. הוא מכר את הדירה של 4 חדרים, קנה דירה ברמות, יותר גדולה. אותו מחיר. אמר גם, גר כמה שנים ברמות, רוצה לחתן את הילדים עכשיו. מה עשה? מאיפה יש כסף לחתן את הילדים? מכר את הדירה שברמות, קנה בפסגת זאב, שם הרבה יותר זול. ועם הפרש, חיתן את הילדים. הוא מספר הרב גולל קריף, הוא אומר, אני הייתי, הוא הזמין אותי לחנוכת בית של הדירה בפסגת זאב. ואז אני אמרתי להם, לכל החבר'ה שם, אתם יודעים מאיפה יש לו כסף לחתן את הילדים, ודירה, ודירה, ודירה, מאיפה זה? אמר להם, זה בזכות שהוא נתן לפני כמה שנים טובות. היה איזה אומלס אחד, סיפר להם, שהוא נכנס לישיבה, ולא היה לו איפה לישון. אומר, הוא נתן לו לישון. אמר הקדוש ברוך הוא, נתת לו, לאדם הזה, יהודי הזה, שאין לו בית, מקום לישון, אני אדלק לך מקום לישון. אז הוא אומר, נתן לו דירה, סובב את הכל, קנה דירה ב-5,000 דולר, ב-30,000 דולר, עם ה-5,000 דולר שהיה לו, ואחרי זה ברמות, ואחרי זה פסגת זאב, בסוף מה? חיתן את הילדים. למה? אתה דואג לקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. אתה דואג לבנים שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. גם אני אדאג לבנים שלך. אבל, הנה ברוך השם מסתדר. אומר עם ישראל, יש ירושלמי, אומר דבר שהוא פלא. אומר, תראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. אומר, כשהם גלו, לקח אותם לגלות, אז יש ירושלמי, ירושלמי תענית פרק ד', הלכה א'. אמר רבי חנינה, קודם שגלו 40 שנה לבבל, נטעו תמרים בבבל. הקדוש ברוך הוא עשה להם הכנה לפני הגלות. נטעו תמרים בבבל. למה? אומר, על ידי שיהיו להוטים אחרי המתיקה. למה? אומר, המתיקות עם ביאת שלהם חשק ללמוד תורה. אחרי זה, אומר רבי חנינה, ברד רבי אבאו, 700 מיני דגים תאורים, 800 מיני חגבים, ועוף בלי מספר, הקדוש ברוך הוא שלח לבבל. למה? כשעם ישראל יגיע לבבל, יהיה להם דגים לאכול, יהיה להם חגבים לאכול, יהיה להם עופות לאכול, תאורים, יהיה להם הכל שם. ותמרים כבר 40 שנה קודם. הוא אומר, מה הפלא פלאים? הוא אומר, כשחזרו מהגלות, חזרו איתם לארץ ישראל. גם הדגים התאורים, וגם החגבים, וגם העופות, הכל חזר לארץ ישראל. הוא אומר, למה? הוא אומר, תראה, כשעם ישראל הלכו לגלות, זה לא עונש. הלכו לגלות, למה? שיחזרו בתשובה. אז הקדוש ברוך הוא דואג להם. הוא אומר, אתם בכל מקרה, אתם בנים אהובים שלי. כן, בנים אהובים, אז אני לא מזניח אתכם. לפני שאתם הולכים לגלות, דואג לכם מהכל. הוא אומר, כתוב שבדור האחרון יהיה הרבה ניסיונות של אמונה. היה רבי אברהם גליחובסקי, פעם אחת נפל לו השעון על הרצפה והפסיק לעבוד. אז הוא הלך לשען, אז אומר לו הבטריה, השען אומר לו הבטריה הפסיקה לעבוד. אז אומר לו רבי אברהם גליחובסקי, אמר לו, איך הבטריה הפסיקה לעבוד? דקה לפני כן אני אבא, השעון עבד לי ביד. עבד רגיל. נפל השעון, מהפסיק הבטריה לעבוד? אז הוא אמר לו, תראה, הבטריה שלך הייתה כבר חלשה. ברגע שהיא נפלה וקיבלה מכה, אז היא הפסיקה לעבוד. אמר רבי אברהם גליחובסקי, למדתי מזה כלל. הוא אמר, תראה, יש אנשים, אתה יכול להיות שתי אנשים בחיים. יש כל מיני ניסיונות בחיים, אנשים אותו ניסיונות. מתמודדים. אומר, יכול להיות אותו ניסיון לאחד, אתה רואה עכשיו מקבל מכה, מה קורה איתו? פתאום עוזב את הכל ונשבר והכל, ואתה רואה אחד שלא. מה? יש לו ניסיון, הוא מצליח להתגבר. אומר, למה? אומר, האמונה זה בטריה. אומר, הכל תלוי בבטריה שלך. אומר, אם הבטריה שלך היא חלשה, אתה מקבל מכה, כמו הבטריה של השעון. קיבלת מכה, הפסיקה לעבוד. אין לך אמונה. אז אתה עולה הכל, ריבונו של עולם, למה קרה לי ככה, למה קרה לי ככה? אבל מרים בבטריה שלך חזקה, אם האמונה שלך היא חזקה, אז גם אם פה לשעון קיבלת מכה עכשיו, לא יקרה שום דבר. למה? יש לך אמונה חזקה. אז אם אלה אומר, מה כל הדור האחרון, העיקר הניסיון, זה יהיה ניסיונות של אמונה. אדם יראה כל מיני דברים, כל מיני קשיים, אבל אומר, צריך להידבק בקדוש ברוך הוא, ובעזרת השם לעבור את זה בקרוב. טוב, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. לפיכך ירבה להם תורה מצוות.
1: עד כאן תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. התוכנית הבאה, אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה עמאו. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 18:00 אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב, מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
2: הליצנות מעביר מורה, והיא שנייה לעבירה. עכשיו יש דבר אחד, שבן אדם יש לו מורה שמיים, יש לו פחד מהשם, ויש פעמים שבן אדם אין לו מורה שמיים, הוא לא מפחד מהשם, הוא לא מרגיש כל כך שהביתי השם לנגדי תמיד, כאילו בשמיים רואים אותו על כל צעד ושעל, הבן אדם שוכח מזה. אבל מה? יש לו מורה מבשר ודם. הוא אומר, מה אנשים יראו אותי שאני עושה דברים כאלה? אני מתבייש, לא נעים לי. הפחד הזה גורם לו לא לעשות דברים לא טובים. למה? כי הוא מפחד. אבל עכשיו, אם בן אדם מתלוצץ, הליצנות מעביר מורה. הוא עושה צחוק, מכל דבר הוא עושה צחוק. במקום להגיד, לפחד מזה, זה לא יפה, למה אתה מעליף את חברך, למה אתה מצער אותו, למה זה? הוא עושה מזה צחוק. סך הכל, מה אמרתי לו? אמרתי לו שהוא שמן, מה אמרתי לו? אתם לא רואים שהוא שמן? הנה, תראו כולכם, הנה הוא שמן. והוא צוחק עליו עוד. הוא עושה מזה צחוק. אז מה, אבל מה אם בן אדם שמן? אז צריכים לצחוק עליו. אז זה לא יפה. אז הוא עושה בליצנות ודוחה את המורה. בהתחלה האדם מתלוצץ, בסוף יבוא לידי עבירה. וכל המתלוצץ נופל בגיהנום. והנה עכשיו כיף לו, שמח, הוא מצחיק אנשים וכולם שמחים, לועגים למישהו וצוחקים. בסוף הוא ייפול בגיהנום. עכשיו אם באמת יש לך שונא ואתה רוצה להתנקם בו, אז מה תעשה? איך תתנקם בו? ואיך היא בדרך היתר? הוא אומר לך, עכשיו בוא, אני נותן לך אפשרות, אתה רוצה להתנקם בחברך? אני אתן לך דרך שאפשר. איך תתנקם? אתה יכול ככה, יוסיף מעלה יתרה בעצמו, בזה מותר לך להתנקם. אתה רואה שחברך נותן צדקות ל, אני יודע מה, 1,000 שקל ל10 עניים, ל100 עניים, 50 עניים. אתה תלך תיתן 2,000 שקל. אז אתה יגידו עליך, הנה, הוא זה נתן 1,000, אבל זה נתן 2,000. אז ישבחו אותך יותר. באמת השונא התרגש, יגיד, מה, אתם משבחים אותו? אני נותן 1,000. הוא אומר לו, טוב, תראה, אתה נותן 1,000, משבחים אותך על 1,000. הוא נותן 2,000, אנחנו חייבים לשבח אותו יותר. אז מה נעשה? אז בזה אתה מתנקם בו. אבל זה מותר. למה? כי זה בדרך של קנאת סופרים. אתה לא מזיק לו, אלא אתה מעלה את עצמך, וזה מותר. אומרים למשל, יש שתי אפשרויות להתגדל על חברך. למשל, אתה וחברך עולים במדרגות. אז יש אחד עולה במדרגה הגבוהה, ותופס את החבר שלו ומוריד אותו. אומר, הנה, אתה יותר קטן ממני. אבל אם אתה רוצה להיות גבוה ממנו, למה אתה צריך להוריד אותו? תעלה אתה עוד מדרגה. הוא יעלה מדרגה, אתה תעלה עוד מדרגה. עוד פעם הוא עלה מדרגה, תעלה עוד מדרגה. אז אתה תמיד תהיה גבוה ממנו, כי אתה עולה עוד מדרגה ועוד מדרגה. וזה טוב, אבל לא תוריד אותו ותגיד, הנה, אני יותר גבוה. המתקן בינו לבין הבורא, יתקן הבורא בינו לבין בני אדם. אם יש הרבה פעמים שבן אדם רוצה להסתדר עם חברו ולא מסתדר לו, אז מה יעשה? אז אומר, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. אם אתה בינך לבין הבורא, אתה לא בסדר, תפילין לא מניח, תפילות לא מתפלל, מצוות לא עושה, אז בינך לבין השם לא טוב. אחר כך אתה הולך אצל חבריך, אתה אומר, מה, החברים שלי מזיקים לי, לועגים לי, צוחקים עליי, בזים לי, ואתה מצטער. אז אומרים לך, אתה יודע מה? אתה רוצה שחבריך יכבדו אותך? תהיה רצוי לפני השם. תלך לקדוש ברוך הוא, תתפלל, תניח תפילין, תקיים מצוות, תעשה מה שצריך לעשות, תלמד תורה, תעשה את המצוות. ברגע שאתה עושה את המצוות, השם רוצה אותך. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. כל האויבים הם ישלימו איתך, הם יהיו חייבים להשלים איתך, למה? כי השם רוצה אותך. אז אתה רואה שמה שחבריך מזיקים לך או מזים לך או זה, זה בגלל שגם השם לא אוהב אותך. אבל אם אתה תסתדר עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יסדר לך את האויבים שלך, שהם יתהפכו לאוהבים. המתקן בינו לבין הבורא, אתה תתקן את עצמך בינך לבין הבורא, יתקן הבורא בינו לבין בני אדם. הקדוש ברוך הוא יסדר לך בין בני אדם שיאהבו אותך, יכבדו אותך, ירצו אותך, יחזרו בהם. יהי רצון שנזכה לתקן את עצמנו, כמו שכתוב כאן, שברצות השם דרכי איש, שיהיה נעשה דברים שממש הקדוש ברוך הוא יהיה מרוצה מאיתם. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו, וכולם ישלימו איתנו, וכולם יהיו, או יתהפכו להיות מאויב לאוהב. הם יתהפכו, המילת אויב, הוא יתהפך להיות להפך, הוא יהיה אוהב. ואז יהיו כולם עוזרים ומצעים אותנו, וכן יהי רצון ונאמר אמן. מי שלועג תמיד לדברים ולפעולות. יש בן אדם שכל פעם לועג לאנשים איזה דברים שהם עושים, או פעולות שהם עושים, בז להם. אומר, זה לא יכול להיות שבן אדם יעשה את זה. ואין דעתו להבזות בעליהן. הוא לא רוצה לבזות את הבן אדם. אך מרחיק הדברים שאין להרחיקם. בן אדם מתאמץ, עושה איזה פעולה, הוא אומר לו, לא, אתה לא תצליח. אתה לא תוכל לעשות את זה. אתה תקשל בזה. אל תחשב שתרוויח. הוא מרחיק תוחלת הפעולות שיש תקווה לתועלתם. אם אדם עושה איזה פעולה שיש תקווה לתועלת, הוא מרחיק את התועלת. הוא אומר, לא, לא יצא מזה כלום. אתה יודע, בסוף לא יצא מזה שום דבר. ועל זה נאמר, בז לדבר, יחבל לו. אדם בז לדבר, בסוף הדבר הזה יחבל לו. הוא יפסיד, הוא בעצמו יסבול מזה. ואמרו זכרונם לברכה, אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר. שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. אתה רואה בן אדם, ילד קטן. אל תבזה אותו. תגיד, מה זה ילד קטן, וזה נצחק עליו ומבזה אותו. אל תבזה אותו, למה אתה לא יודע, פתאום אתה תצטרך אליו. ואל תהי מפליג לכל דבר. אל תגיד, הדבר הזה לא יקרה, הדבר הזה לא יהיה, לייאש כל דבר. אל תגיד את זה, למה? שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. והלץ הזה הביאתו למידת ההוראה. אתה יודע למה הבן אדם עשה את זה? צוחק על בני אדם? כי הוא ליצן. והליצנות שלו גרמה לו לבזות. הוא חושב, אני חכם, מי חכם כמוני? מי מבין כמוני? הבן אדם הזה מבין כמוני, הוא אז לכן הוא מתחיל לבזות בני אדם, אבל הוא לא יודע שבסוף הוא יצטרך להם. ופעמים שתביא המידה הזאת את האדם לידי מינות להלעיג על המצוות, הרבה פעמים בן אדם גם כן נהיה מין, כופר, הוא לועג על המצוות. כי העניין שנאמר, זדים הליצוני עד מאוד, מתורתך לא נתיתי. הזדים הליצוני עד מאוד, צחקו עליי. אני הייתי יושב ולומד, צוחקים עליי. הולך מתפלל, צוחקים עליי. זדים הליצוני עד מאוד, היו עושים ממני ליצנות. אבל דוד המלך אומר, מתורתך לא נתיתי. אפילו שהם היו צוחקים, לועגים לי, בזים לי, אני המשכתי בתורה. אני יודע שבכוח התורה אני כן אצליח. אני לא שמתי לב עליהם. יש עכשיו עוד דבר, כת שאין לה מקבלת תוכחת. בא בן אדם אומר לך, תראה, זה לא יפה להתנהג ככה, אתה צעקת עליו על חינם, וזה, הוא אומר, אל תגיד לי מה לעשות, אל תספר, אתה, אל תהיה מפקד שלי, אני לא שואל אותך, לא מקבל תוכחת. אתה בא ואומר לו, תראה, זה לא יפה, אתה אמרת לו מילה לא יפה, פגעת בו, תבקש ממנו סליחה, אל תוכיח אותי, אל תגיד לי מה לעשות, כל אחד יעשה את העסק שלו. ככה הם אומרים, לא רוצים לקבל תוכחת. שנאמר, אל תוכח לץ פן יזנאק, על כן אין להוכיח הכסיל, היות כי המעשים שאוחז בהם דברי אבונות, והרגיל נפשו ללכת אחרי תאוותו ימים, ושבו הדברים בנפשו לטבע, אי אפשר לשנות אותו. והגורם אל הקט הזאת בלתי שמוע מוסר, מפני שהמידה הביאה אל החלק הזה, היא מידת היות האדם חכם בעיניו. מה פתאום הוא מתגאה ולא רוצה לשמוע מוסר? כי הוא חושב את עצמו חכם בעיניו, אין כמוהו. בן אדם כזה אין לו תקווה, גמרנו, לא יעזור לו שום מוסר, שום דיבורים, שום הסברים, שום דבר. אני זוכר פעם אחת היה בחור אחד בישיבה שכל יום היה מאחר חמש דקות, חמש דקות, חמש דקות. יום אחד תפס אותו המשגיח, אמר לו, תראה, אתה כל יום מאחר חמש דקות. אם אתה תעשה חשבון, במשך שבוע, זה כבר כמה, זה חצי שעה. אז אתה מפסיד, ואתה מפסיד את החמש דקות הראשונות. חמש דקות הראשונות אומרים את כל ההקדמות, אומרים את כל ההתחלות. אתה מפסיד הרבה. והתחיל לתת לו מוסר, מוסר, מוסר, שלא יאחר חמש דקות. אחרי שגמרת מוסר, ואמר לו, תראה, אני אחרתי חמש דקות, אתה דיברת איתי רבע שעה. אז אתה בזבזת רבע שעה. אז עשה, הפך את כל המוסר לליצנות. אתה רואה שבן אדם לץ, זה לא עוזר לו המוסר. למה? אומרים, ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות. אתה מוכיח לו, מוכיח לו, מוכיח לו, מוכיח לו, בסוף עושה לך צחוק אחד וזורק את הכל הזה, כי הוא לא שם לב ולא שמע ולא הבין. למה? הוא חושב את עצמו חכם וכולם לא מבינים, ובסוף הבן אדם הזה מפסיד את עולם הזה ועולם הבא. הבן אדם צריך לדעת, אל תהיה חכם בעיניך. אדרבה, תחשוב, אפילו שאתה חכם מכל האנשים, תחשוב, אולי יש לבן אדם הזה איזה חוכמה, אולי יש לו איזה הסבר, אולי רוצה להגיד לי איזה משהו, תקנה ממנו. איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם. להפך, אם אתה באמת חכם בעיניך, אז למה לא תלמד? תלמד מה שכתוב במשנה. איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם. אז אדרבה, היה לו ללמוד מכל אדם. אם הוא לא לומד מכל אדם, סימן שהוא טיפש והוא לץ, והוא סתם מפסיד את עולמו, מפסיד את כל החוכמה. היא רצון שנזכה כולנו להיות חכמים ומבינים שצריכים להתחכם עוד ועוד, לשמוע עצה מכל אדם ולקבל תוכחת מכל אדם, ולהיות אנשים טובים והולכים בדרך הישרה האמיתית. לכן היא רצון ונאמר אמן.
1: עכשיו בערוץ 2000 זהות יהודית עם הרב ינון קלזן.
3: שלום רב לכולם. תנ"ך ואקטואליה, והאקטואליה קשורה לשני דברים. אחד, לזמן שבו אנחנו נמצאים בשנה. תקופה קשה שבעצם לאורך קרוב ל-2000 שנה מאז חורבן הבית השני, התקופה הזאת היא תקופה של אבל לאומי של כלל ישראל על החורבן. והחורבן הוא לא רק חורבן הבית, אלא החורבן של המצב הנכון של עם ישראל. מצב שבו מפני חטאינו גלינו מארצנו והתפזרנו בכל העולם. והימים האלה הם ימים שהנביא זכריה אומר, בשם השם כמובן, שיהפכו לימים טובים. י"ז בתמוז, תשעה באב, כשתסתיים מכסת האבל והחרטה על הקלקול שגרם את הגלות. עד אז אנחנו מתאבלים, והימים האלה ברמה ההיסטורית, מבחינה היסטורית, הם ימים לא טובים לעם ישראל. וגם מחוץ לחמשת הדברים שדיברנו עליהם בשבוע שעבר, חמשת הדברים שקרו בי"ז בתמוז, ועוד חמישה דברים שקרו בתשעה באב, לאורך ההיסטוריה היו גם כן מצבים שונים של נקודות צי ב קושי של הגלות בימים האלה, בימי בין המצרים. בשבוע שעבר הזכרתי את שבעת הדברים שהתרחשו, את חמשת הדברים שהתרחשו בי"ז בתמוז, ואני רוצה לחזור לשם ולציין נקודה, לחדד נקודה מסוימת שקשורה לדברים שמתרחשים בימינו. הדבר הראשון שהמשנה מונה שקרה בי"ז בתמוז, והדבר הראשון הוא תמיד הפתיח, הוא הבסיס שעליו בנויים כל הדברים שהתרחשו יותר מאוחר. הדבר הראשון מבחינה היסטורית הלא טוב שקרה בי"ז בתמוז, זה בלשון המשנה נשתברו הלוחות. אלא שפה אני רוצה להוסיף דבר שקשור מאוד מאוד לדברים שמתרחשים היום. נשתברו הלוחות. נשתברו הלוחות, זאת אומרת, כביכול התורה נשברה. השבוע שעבר דיברנו בעריכות על דבר נוסף שהברייתא, המשנה שמה מזכירה, ששרף אפוסטומוס את התורה. אבל הדבר הראשון ברשימה זה שבירת הלוחות. שבירת הלוחות באה כמובן בעקבות חטא העגל, כמו שמתואר בפרשת כי תשא. משה יורד מן ההר עם הלוחות הראשונים, 40 יום אחרי מעמד הר סיני, רואה את העם סביבות העגל ושובר את הלוחות. אז שני הדברים האלה כמובן זה דבר אחד, שבירת הלוחות וחטא העגל. הקלקול הראשון היה חטא העגל. ואני רוצה טיפה, למרות שיצא לנו לדבר על זה בעבר הלא קרוב, כמה וכמה פעמים, מה גרם את שבירת העגל? את עשיית העגל ואת שבירת הלוחות. אז מה שגרם זה עשיית העגל, והעגל נעשה, כפי שנחזור ונחדד היום, לא על ידי עם ישראל, לא על ידי בני אברהם, יצחק ויעקב. אז זו הנקודה שאני רוצה רגע לדבר עליה עכשיו ולהראות את הרלוונטיות שלה לימינו. נאמר כך, כשעם ישראל עמד למרגלות הר סיני ואמר נעשה ונשמע, הוא באמת התכוון לזה. הוא באמת התכוון לזה. נעשה ונשמע, היה שם גילוי ברור של האמת. הקדוש ברוך הוא קרא את כל המסכים המבדילים, את כל המחסומים, והאמת נראתה ברמה כזו שלא ניתן היה לומר שום דבר להצעה, האם אתם, עם ישראל, מקבלים את התורה, שום דבר פחות מנעשה ונשמע. והתכוונו לזה. מה קרה 40 יום אחרי? אז התורה מתארת, ודיברתי על זה בהרחבה רבה מאוד בפרשת בו, ובסדרות שניתנו על עניין הערב רב. מה שקרה זה ש... קבוצה מסוימת שהייתה נספחת לעם ישראל באותו זמן, והם אותם אלה שמשה רבנו עושה ממצרים וגם ערב רב עלה איתם, הם אלה שעשו את העגל, מכיוון שהם לא היו מבני אברהם, יצחק ויעקב, הם היו גויים. הסיבה שהם יצאו ממצרים יחד עם עם ישראל זה בגלל שהם מאוד העריצו את משה רבנו, וכשמשה רבנו נעלם, אין להם שום סיבה להמשיך להיות ולוותר על הרעיונות הבסיסיים שאיתם הם באו והאמונות שעליהם הם גדלו, ולכן הם עשו את העגל. הנקודה הבעייתית פה היא, זה שגוי שעובד עבודה זרה, זה דבר טבעי. גם אם הוא כאילו הסתפח לעם ישראל, אם הוא חוזר לסורו, זה דבר מובן. הצרה הגדולה היא, כפי שנראה שוב בפסוקים שנקרא עכשיו מפרשת כי תשא, זה שהם מנסים ולקחו על עצמם משימה להשפיע על עם ישראל, שאמר נעשה ונשמע, וכמו שאמרתי, התכוון לזה, להמיר את ההתחייבות שלו, לאנוכי השם אלוקיך, אלה אלוהיך ישראל. בואו נראה רגע את התיאור, כפי שהוא מופיע בפרשת כי תשא, על עניין מה קרה שם, ובעיקר את השורה הספציפית הזאת. אז כך כתוב. הם באים לאהרון, ואומרים לו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, ומביאים אליו, את חומר הגלם של זהב וכולי, וכתוב בפסוק כך, ויקח מידם, אהרון לוקח מידם של אלה שהגישו לו, והמדרש מסביר, לפי שרגע, עוד רגע נראה ברשי, המדרש והזוהר, שהוא לקח את זה מידם של הערב רב, הם היו המתלהבים הגדולים, הם אספו את כל חומרי הגלם, ויקח מידם ויצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה, ויאמרו, עכשיו שימו לב למילה ויאמרו, מי אומר ויאמרו? ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. אז המדרש אומר, אם מדובר היה על עם ישראל, היה צריך לומר ויאמרו אלה אלוהינו ישראל אשר העלו נו מארץ מצרים. זה לא מה שכתוב. ויאמרו אלה אלוהיך ישראל. זאת אומרת שכאילו איזה גוף שלישי פונה לעם ישראל, קבוצה שהיא לא מעם ישראל, והיא מנסה לשכנע אותו, לקבע בתודעה שלו, שאלה אלוהיך ישראל אשר העלו לך מארץ מצרים. רש"י, על הפסוק הזה, מביא את הפרטים שמופיעים במדרש, וביתר הרחבה בזוהר, אומר רש"י, ויעשהו עגל מסכה, כיוון שהשליחו לאור בקור, באו מחשפי ערב רב, שעלו עמהם ממצרים, ועשהו בקשפים. עגל מסכה, מסכה לשון מתכת, כך רש"י. וכאן בא הקטע, אלה אלוהיך, ולא נאמר אלה אלוהינו. מכאן, שערב רב שעלו ממצרים, הם שנקהלו על אהרון, והם שעשאו, ואחר כך, הנה זה, היטעו את ישראל אחריו. היטעו את ישראל אחריו. כלומר, הם לא מסתפקים בזה שהם חוזרים ל... עבודה זרה הישנה שלהם. הם לא מסתפקים בזה. הם רוצים להשפיע, להטעות את עם ישראל, שבמקום אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אנוכי זה השם, ומי זה השם? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. במקום זה, במקום אנוכי השם אלוקיך, אלה אלוהיך ישראל, אלה זה העגל. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא... עכשיו, צריך להבין, מיד אחרי הדיבר הראשון, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תעשה לך פסל וכולי. והנה הם עושים פסל, ומשכנעים או מנסים לשכנע, ולמעשה, במידה מסוימת, הם הצליחו עד כדי כך ש... חטא העגל רובץ על כתפיו של כלל ישראל, בגלל ההצלחה של הערב רב, לשכנע את מי שהוא שכנע, מתוך כלל ישראל, שאלה אלוהיך ישראל. וזה החטא הנורא ביותר, זאת אומרת, זה החטא הגדול ביותר, שבו יש כפירה בעיקר, שהקדוש ברוך הוא אחד, הוא לא אלה, הוא אחד, והוא לא העגל, אלא ריבונו של עולם, שהוא לא גוף ולא דמות הגוף, הוא אסר לעשות פסל. וזה הקלקול הגדול. הדבר הזה קרה בי"ז בתמוז. 40 יום אחרי חטא העגל. י"ז בתמוז. וזה פותח גם את תקופת בין המצרים, אבל זה פותח את כל הצרות ואת כל הקלקולים, ביחס בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא לאורך כל ההיסטוריה. והואיל וזה הדבר שאנחנו מציינים היום, או בתקופה הזאת, בתקופת שלושת השבועות האלה, שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, עד שכאמור, הימים האלה יהפכו לימים טובים, בסופו של דבר, כשהכל יתוקן, שהגאולה תגיע, שעם ישראל יחזור למדרגתו הנכונה. אז לכן, יש צורך לשוב ולחדד את העניין הזה וללמוד אותו בתוספת כנראה על הדברים שלמדנו בעבר. טוב, מה שאני רק אזכיר פה זה שיש מושג שנקרא ערב רב, אבל למעשה יש מושג גדול יותר. הערב רב הוא שלוחה של כוח גבוה יותר, נגטיבי. הכוח הזה הוא הכוח בתורה מתואר כנחש הקדמוני, וזה קשור לקלקול הראשון שהיה אי פעם בהיסטוריה, עוד בטרם יש עם ישראל. אני רוצה להסביר טיפה את העניין הזה של הכוח הזה, שבקבלה נקרא הסיטרה אחרה, והצורך להסביר זה מכיוון ששמעתי כל מיני שאלות בעניין הזה שבנויות על הנחות שגויות לחלוטין, ולכן ראוי לברר את זה. הכוח הזה הוא כוח נברא, כמובן, הקדוש ברוך הוא בורא העולם, ואין בלעדיו. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, והוא הבורא האחד והיחיד. אלא מה? שכשהוא ברא את העולם, והזכרנו שהעולם נקרא עולם מלשון העלמה, הוא ברא מערכת שמאפשרת העלמה. והצורך לאפשר העלמה, זה כדי שתהיה בחירה, ואת האדם הוא ברא ושם אותו בעולם, בתוך מערכת העלמה הזאת, כדי שהאדם יוכל לבחור. הבחירה, בחירה סיגניפיקנטית היא תמיד בין טוב לרע, ולכן, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כעולם, כמערכת מעלימה כדי לאפשר בחירה, הוא ברא את הרע. שימו לב היטב, הוא ברא את הרע. כמו שכתוב בפסוק בישעיהו, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. הוא ברא את הרע. למה הוא ברא את הרע? הרי הקדוש ברוך הוא טוב. למה הוא ברא את הרע? אז הזכרנו הרבה פעמים, וחשוב לחזור על זה שוב, שמדבריו של הרמח"ל יש הגדרה, יוצאת הגדרה מאוד מעניינת, לא נברא הרע בעולם, אלא כדי שישללו הוא בני האדם. אז הקדוש ברוך הוא אם כן ברא כוח נגטיבי, שיהווה את האלטרנטיבה לטוב, כדי שתהיה בחירה, כי אם היה רק טוב, לא הייתה בחירה. כאמור, בחירה סיגניפיקנטית היא בין טוב להיפוכו של הטוב, לרע. לכן הקדוש ברוך הוא ברא את הרע, וזה הכוח שנקרא סיטרא אחרא. סיטרא אחרא, פירוש המילים בתרגום לעברית, זה צד אחר. זאת אומרת, כדי לאפשר בחירה צריך שני צדדים. אז הצד האחד לא היה צריך להיברא. הצד האחד הוא הטוב המוחלט שקשור לריבונו של עולם, שהוא היה והווה ויהיה ולא היה צריך לברוא אותו. הטוב תמיד היה. כדי לאפשר בחירה, הקדוש ברוך הוא ברא את הרע, וזה הצד האחר, שני הצדדים של הבחירה. הכוח הזה הוא כוח נברא, הוא לא היה תמיד, יש לו אמנם המון המון כוח, אבל כל הכוח שלו זה במסגרת הבריאה. רק מהרגע, מהבראשית, מהרגע שיש ראשית, שזה סקלת הזמן, שהיא המסגרת שתוך הבריאה, מהרגע הזה נברא הכוח הזה, והוא כוח שנברא כאמור על מנת כדי שישללו בני האדם, ובתום תקופת הבחירה לא יהיה בו כבר צורך, ואז הוא לא יהיה יותר. אבל בינתיים הוא ישנו כדי לאפשר בחירה. הכוח הזה נקרא כאמור סיטרא אחרא, והוא הנחש הקדמוני. הנחש הקדמוני אותו נחש שבא לאדם וחווה, ובפעם הראשונה בהיסטוריה של הבחירה החופשית של האנושות, מציע לזוג הראשון בהיסטוריה, אדם וחווה, צד אחר. הנחש הזה כתוב בפרק דרבי אליעזר, וגם על זה דיברנו בשיעורים רבים בעבר. הנחש הזה הוא נחש ורוחבו, כאשר הנחש זה הגילום הפיזיקלי שלו, על ידי נחש או משהו שנראה כנחש, דומה לנחש, הוא לא בדיוק הנחש של ימינו, אלא הרי בעקבות החטא, שם כפי שמתואר בספר בראשית, התקצצו רגליו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, על גחונך תלך, משמע שקודם לכן היו לו רגליים, והכוח הזה, הביטוי הפיזי שלו, הוא נחש, או משהו שדומה לנחש, אבל יש עליו רוכב רוחני, שהוא הסיטרא אחרא, והוא כוח הפיתוי לעשות הפוך מהאמת. וכשאני אמרתי קודם לכן, שאם אנחנו מנתחים מה קרה בי"ז בתמוז, אז בואו נראה את ההשתלשלות. המשנה מדברת על שבירת הלוחות. שבירת הלוחות באה בעקבות חטא העגל. חטא העגל נעשה על ידי הערב רב. אבל יש משהו שקודם לערב רב. כי מה מנסים הערב רב לעשות? בדיוק אותו דבר שעשה הנחש הקדמוני לאדם וחווה. הקדוש ברוך הוא ציווה את אדם וחווה לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע. זה היה הציווי. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. בחטא העגל מה קרה? באים הערב רב ואומרים, אפילו ש... אנוכי השם אלוקיך, אנחנו מציעים צד אחר, אלה אלוהיך. אפילו שאלוקים אמר לא תעשה פסל, אנחנו כן עושים פסל. ומשכנעים אתכם שזה מה שצריך להיות. הנחש הקדמון ירא עשה אותו דבר. אף כי אמר אלוקים לא תאכלו, אני אומר לכם כן לאכול. כלומר, אנחנו מוצאים שהשורש של הערב רב נמצא בנחש הקדמוני. שהוא עשית רחה, והוא הצד שתמיד מציע חלופה לאמת ודוחף ומפתה לבחור דווקא בצד המנוגד לאמת. לכן כשאנחנו רוצים להבין לעומק את הדבר, צריך להבין את הדבר הזה. אז בואו נחזור רגע לבראשית, הנה הפסוקים, אחרי מה שביארנו יהיה יותר קל להבין את זה. בראשית פרק ג', והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוקים, ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו, והוא אומר מכל עץ הגן, ואז האישה מתקנת אותו ואומרת, ותאמר האישה לנחש מפרי עץ הגן אוכל ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו, כלומר, עץ הדעת עוברה, פן תמותון, ואז הנחש ממשיך, הוא לא מוותר, ויאמר הנחש אל האישה לא מות תמותון, כלומר הוא מסביר לה למה, אף על פי שיש מין כזה איום, יש משהו מאחורי האיום לטענתו של הנחש, כי יודע אלוהים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם ואיתם כי אלוהים יודע טוב ורע, ולכן אני מציע לכם כן לאכול. והם אכלו, והם אכלו. והם עברו על הציווי, והם התחילו את המסע של המין האנושי בעולם ברגל שמאל. והם עשו את הקלקול הגדול, אדם וחווה. הקלקול שכל ההיסטוריה האנושית צריכה לתקן אותו. בתוך ההיסטוריה האנושית, המתקנים של הקלקול הזה, התחילו אברהם, יצחק ויעקב, ולאחר מכן עם ישראל בהר סיני. עם ישראל כשעומד במרגלות הר סיני, הקדוש ברוך הוא אומר, בוא, נעשה עכשיו הזדמנות נוספת. ציווית לי את אדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, הנחש פיתה אותו כן, והיה קלקול. ועכשיו הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו למרגלות הר סיני, ומצווה אותנו. ואתם תהיו לי, ושמרתם את בריתי, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואנחנו אומרים הפוך לגמרי ממה שאמר אדם הראשון. אדם וחווה אמרו, לא נעשה ולא נשמע את מה שהאלוקים אומר, נעשה את מה שהנחש אומר. ועם ישראל אמר, נעשה ונשמע. אבל הנחש לא מוותר, הסית רחה לא מוותר, הוא שולח את הערב רב, שינצלו את הכיבושש משה לרדת מן ההר, כדי לעשות את העגל, וכאמור, עיקר המגמה שלהם, זה לא שהם צריכים את העגל בשבילם, הם ממילא עובדי עבודה זרה, הם ממילא מעולם לא יצאו ממצרים כדי לקבל את מלכות השם. הם באים אל אלה שכן אמרו נעשה ונשמע, ואומרים להם, לא, לא אנוכי השם אלוקיך, אלא אלה אלוהיך ישראל. שם התחילו הקלקולים, שם התחיל מה שאנחנו היום מציינים כבין המצרים, שם התחיל החורבן, שם התחיל הקלקול. אבל בסוף יהיה טוב, כמו שאמרת. בסוף המקלקלים ואלה שהתקלקלו בעקבות המקלקלים יתקנו את הקלקול בעקבות, באמצעות העונש הנורא של הגלות ושל החורבן, שהאבל עליו הוא התיקון. המגמה הזאת לא נעצרה, לא נעצרה בחטא העגל. כאמור, היא גם לא התחילה בחטא העגל. היא התחילה בחטא אדם הראשון, המשיכה, ואצל עם ישראל היא התחילה. אצל האנושות זה התחיל, אצל כלל האנושות זה התחיל בחטא אדם הראשון. אצל עם ישראל זה התחיל בחטא העגל, אבל זה הוביל לחורבן הבית. כלומר, עם ישראל בגלל חטא העגל יצא לגלות של 40 שנה במדבר. עד ש ייתום כל הדור שהיה שותף הן לחטא העגל והן לחטא המרגלים. ואז בני ישראל נכנסים לארץ, ויותר מאוחר נבנה בית המקדש הראשון, אבל הנחש הקדמוני לא מפסיק לעבוד. הוא ממשיך כל הזמן להחטיא את ישראל, וזאת המגמה. אף כי אמר אלוקים, אני מציע לכם אלטרנטיבה. ואפילו שהקדוש ברוך הוא אמר לנו המון פעמים בתורה, כשאתם נכנסים לארץ ישראל, תקפידו להשמיד את כל התרבות האלילית של עמי כנען. פן יהיה לכם למוקש.

שופטים לא השמידו את כל התרבות הכנענית, את כל העבודה זרה הכנענית, וזה הוביל אותם אחרי בניין הבית הראשון לעבודה זרה וגילוי עריות או שפיכות דמים, שבסופו של דבר הוביל לתשעה באב, שזה החורבן. בטרם החורבן, שנים ספורות, ממש לא רבות, 4-5 שנים, לפני חורבן הבית הראשון, הנביא יחזקאל בפרק כף, לפני החורבן, מתאר בפרק כף בדיוק את הדבר הזה. מה גרם לחורבן ומה גורם לחורבן? נראה כמה פסוקים מפרק כף ביחזקאל. הוא נותן שם תוכחה ארוכה מתחילת הפרק, בפסוק למד ב' הוא אומר כך. והעולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אומרים, נהיה כגויים כמשפחות הארצות, לשרת עץ ואבן. שוב אנחנו חוזרים לעבודה זרה. עבודה זרה, עבודה זה השורש, זה אותיות עין בדלת, זה עבד, זה עבדות, עבדות זה התבטלות כלפי אוטוריטה. כלפי סמכות. אז ההתבטלות הראויה היחידה כלפי סמכות גבוהה מן האדם, זה להיות עבד השם. זאת ההתבטלות היחידה המותרת. איסור עבודה זרה זה להתבטל כלפי כוח זר. זר. לא, לא הדבר האמיתי. אז זה קרה אצל אדם וחווה בהתבטלות או בהסמכת נתינת התוקף לאוטוריטה של הנחש כנגד האוטוריטה האלוקית. זה קרה בחטא העגל, כאשר הערב רב קובע שיש אלוהים אחרים, אלה אלוהיך ישראל. וזה חוזר על עצמו בדברי התוכחה שהנביא יחזקאל אומר לעם ישראל, כשהוא מסביר להם מה הולך לגרום את החורבן. אבל יש פה בדברים של הנביא יחזקאל הרבה מעבר לתיאור תמונת המצב. הוא מתאר פה אידיאולוגיה. אידיאולוגיה שיש לה איזה חזון רוחני, והעולה על רוחכם. כלומר, עם ישראל בדורו של יחזקאל, בשנים שלפני החורבן, הייתה לו אידיאולוגיה. ומהי האידיאולוגיה? נהיה כגויים, כמשפחות הארצות, לשרת עץ ואבן. והוא מסביר להם, א', שזה מה שהוביל לחורבן, כי זה מה שהוביל לחורבן בחטא אדם הראשון, זה מה שהוביל לחורבן בחטא העגל, וזה מה שמוביל לחורבן של בית ראשון. אבל, אותה אידיאולוגיה של נהיה כגויים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן, תמשיך הלאה לאורך ההיסטוריה. אצל עם ישראל. כי היצר הרע, או כוח הרע, בעיקר רוצה לפתות את מי שהולך בדרך האמת. הגויים כבר בכיס שלו מזמן. ולכן הוא עובד שעות נוספות על עם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא אניח לזה לקרות. זה לא יקרה. וזה הדבר הנוסף שאומר פה יחזקאל. קודם כל הוא מתאר מה מביא לחורבן. כמו שאנחנו יודעים, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, זה הביא לחורבן. של הבית הראשון. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, כאילו הוא מתאר פה את הכביכול מאבק בין הסית רחה שכאמור לא נח ולא שקט כדי מן המוטיבציה להסית את עם ישראל מאחרי השם אל עבודה זרה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא אתן לזה להתרחש. בואו נראה. והעולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אומרים, נהיה כגויים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן. חי אני נאום השם אלוקים. חי אני זה הקדוש ברוך הוא נשבע בחייו, בקיומו, במציאותו. הוא נשבע באלוקים, הקדוש ברוך הוא נשבע בו. אשר נשבעת להם בך, להבדיל. כשהוא נשבע לאבות, גם כאן הוא נשבע. חי אני נאום השם אלוקים, אם לא נשבע.

0: יד חזקה, ובזרוע נטויה, ובחימה שפוכה אמלוך עליכם. מה בעצם הוא אומר לנו כאן? הוא אומר לנו שאי אפשר להשמיד את עם ישראל, כי זה מה שהם רוצים. מה שהם רוצים זה להפוך את עם ישראל להיות עם ככל הגויים. אומר הקדוש ברוך הוא, לזה אני לא אתן לקרות. זאת אומרת, בהחלט תישאר בחירה אצל אינדיבידואלים מעם ישראל, אבל לא יהיה לעולם מצב שעם ישראל חלילה ייכנע לכוחות הרע האלה, לנחש הקדמוני, לערב רב, לאידיאולוגיות שכבר היו אז, בתקופת יחזקאל, הוא מתאר אותם. נהיה כגויים. אני לא אתן לזה להתרחש. אני אמלוך עליכם. כלומר, כשאמרתם, נעשה ונשמע, אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע שהתכוונתם לזה אז, ולכן זה מצב בלתי הפיך. לא ייתכן מצב של נסיגה של עם ישראל מהקבלה היא במעמד הר סיני נעשה ונשמע. לא, אני לא אתן לזה להתרחש. ואם זה ידרוש יד חזקה וזרוע נטויה וחימה שפוכה, כל הדבר הזה יעשה והשם יהיה מלך ישראל. אמלוך עליכם. ביד חזקה, בזרוע נטויה, בחימה שפוכה. נראה בהמשך את דבריו של רבי יצחק אייזק חבר, שהוא תלמידו של הגאון מווילנה, חי לפני בערך 180 שנה. אני אומר בעל פה את עיקרי הדברים שהוא אומר, שלמעשה הערב רב ממשיך והמשיך לאורך כל ההיסטוריה לנסות להסיט את עם ישראל מאחרי השם. הוא אומר, הם היו אלה שעשו את כל הבעיות במדבר למשה רבנו, מעבר לחטא העגל. האספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה וישובו ויבכו קברות התאווה, האספסוף זה אותו ערב רב שהתאסף ונאסף ונספח לעם ישראל. הם אלה שהיו נביאי הבעל והאשרה בממלכת אחאב, שגרמו לחורבן עשרת השבטים ולהגלייתם. הם אלה שגרמו לחורבן הבית הראשון. הם אלה שיצרו את הכתות החל מתחילת ימי הבית השני. הצדוקים והביתוסים, המתייבנים, הכתות שהיו בסוף ימי בית שני, האיסיים והאחרים, כולל כמובן הנוצרים, הנוצרים הראשונים, תלמידי ישו, היו יהודים, כאילו, היו יהודים מתוך עם ישראל. ולכן גם חרב הבית השני, והם אלה שממשיכים, גם כשעם ישראל מפוזר בכל העולם, להסיט ולהדיח את עם ישראל מדרך התורה. ומדרך השם. על הערב רב יצאנו לדבר הרבה מאוד בעבר, אבל אלה דברים שמכיוון שהערב רב לצערנו בינתיים חי וקיים ובועט, צריך כל הזמן לשים אותו בחזרה על השולחן, וכל פעם להראות אספקטים נוספים של עניינו של הערב רב. אז היום אני רוצה להוסיף כמה דברים בקשר לעניין הערב רב. נלמד לכאורה, ברגע זה ככה נצא ככה בפתיחת סוגריים לסוגיה אחרת שיש בסעיף מאוד מאוד משמעותי להבנת עניין הערב רב. כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה למשה רבנו, אז כתוב בפרשת כי תישא אחרי חטא העגל. משה מתפלל, והקדוש ברוך הוא אומר לו, תעלה אליי להר, ואני אתן לך את לוחות האבן, והתורה והמצווה, ואני אתן לך, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ואכתוב על הלוחות, את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים, אשר שיברת. בשלב מסוים הוא אומר לו כך, ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי את חברית ואת ישראל. וכאן נמצא שורש של הדבר שנקרא תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כתוב לך את הדברים האלה, זה תורה שבכתב. כי על פי הדברים האלה, זה תורה שבעל פה. הקדוש ברוך הוא לימד משה רבנו בהר, גם ב-40 יום הראשונים וגם ב-40 יום השניים, את כל התורה כולה, הכל. וכאן הוא אומר לו, כל מה שלמדת יתחלק לשני חלקים. חלק אחד מתוך התורה שלמדת, אני אכתיב לך ואתה תעלה אותה על הכתב. תעלה את האינפורמציה הזאת על הכתב. זה תורה שבכתב. אבל יהיה חלק גדול מאוד, שהוא הביאור של כל הפרטים שבלעדיהם אין משמעות לתורה שבכתב, את החלק הזה תשאיר בעל פה. והברית שאני קוראת איתך ועם ישראל, היא על התורה שבעל פה, כלומר על הדברים שלא ייכתבו, אלא יישארו בעל פה. עוד פעם, ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, זה תורה שבכתב. כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. כדי להבין את המשמעות של מה שאמרתי עכשיו. הפסוק אומר, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. המדרש אומר, כתוב לך זה תורה שבכתב, כי על פי זה תורה שבעל פה. מביא המדרש, שמשה רבנו כשהוא שומע את העניין הזה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, רגע, יש המון המון פרטים בתורה שבעל פה. למה לא לתעד את זה? למה לא לכתוב את זה? למה לא לכתוב את זה? כלומר, הייתה כביכול במרכאות הצעת ייעול של משה רבנו, בניסיון שלו להבין למה הקדוש ברוך הוא אומר, נחלק את זה לשני חלקים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. למה לא לכתוב את הכל, גם את הבעל פה? ועל הרקע של הדבר הזה, אני רוצה להראות לכם את המדרש תנחום הבא. על הפסוק הזה בפרשת כי תשא. אומר המדרש, ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה. זהו שאמר הכתוב, אכתוב לרובי תורתי כמו זר נחשבו. המדרש מביא פה פסוק בספר הושע בפרק ח', ובפסוק בהושע כתוב, אכתוב לו רובי תורתי, אם אני אכתוב לו לעם ישראל את רוב התורה, כמו זר נחשבו, הם יחשבו כמו זרים. ואז המדרש מסביר, מה זאת אומרת שזהו שאמר הכתוב? אמר רבי יהודה בר שלום, כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה, כתוב לך, ביקש משה שתהיה המשנה בכתב. כלומר, גם החלק שהקדוש ברוך הוא אמר לו עליו, שזה יהיה בעל פה, אומר בוא נכתוב את זה. שימו לב, ולפי שצפה הקדוש ברוך הוא, שאומות העולם עתידים לתרגם את התורה, ולהיות קוראים בה יוונית, והם אומרים אנו ישראל, הקדוש ברוך הוא צפה וראה, שאומות העולם, והכוונה היא כמובן, ליוונים, תלמי, שהיה היורש, או מן היורשים של אלכסנדר מוקדון במצרים, והוא אסף את חכמי ישראל, וציווה עליהם לכתוב ולתרגם את התורה לארמית. לפי שצפה הקדוש ברוך הוא שאומות העולם עתידים לתרגם את התורה, ולהיות קוראים ביוונית, והם אומרים, אנו ישראל, וזה הדבר הנורא. מה יקרה אם התורה תתורגם ליוונית? וזה יהיה, כתוב פה אומות העולם, כמו שאמרנו, זה היה היוונים, אבל צריך לדעת, שתרגום השבעים, התרגום המפורסם, תרגום השבעים, הוא זה שלקח את התורה, את חמישה חומשי תורה, ועשה אותה נגישה, בתרגום ובאינטרפרטציה היוונית שלה לאומות העולם. מאז שהתורה תורגמה ליוונית, היא תורגמה לכל השפות בעולם, ובעצם יש כאילו עכשיו לכל אומות העולם גישה אל התורה שאנחנו קיבלנו, והם בהר סיני סרבו לקבל אותה. אבל הגישה הזאת היא גישה לא נכונה, היא גישה מעוותת, היא גישה באינטרפרטציה היוונית שלה. ודיברנו על זה בעריכות רבה בשיעורים על עשרה בטבת ובאזור של חנוכה, דיברנו על זה הרבה מאוד, על העניין של האסון שבתרגום השבעים. מה אבל הוא אומר? מה כתוב כאן? שמהרגע שתהיה להם גישה לתורה באינטרפרטציה המעוותת שלה, היוונית, לא באינטרפרטציה המקורית, מה יקרה? הם יעלו ויפתחו טיעון שעניינו אנו ישראל. לא עם ישראל שקיבל תורה, אלא אנו. איפה זה בא לידי ביטוי בהיסטוריה? בהקמת הנצרות. האידיאולוגיה של הנצרות, התפיסה הפילוסופית של הנצרות, זה שאכן, עם ישראל הוא העם הנבחר, the chosen people. הקדוש ברוך הוא בחר בהם ונתן להם את התורה, הם מסכימים לכל מה שכתוב בחמישה חומשי תורה, בספר שמות, מתן תורה והכל. אבל אז הם פיתחו את הטיעון הבא. שעם ישראל אחרי קבלת התורה, הוכיח את עצמו כעם קשה עורף, ולאורך ההיסטוריה שאחרי הכניסה לארץ עד חורבן הבית הראשון ולמעשה עד כמעט חורבן הבית השני, הם פעם אחר פעם ניסו לחזור בהם, ככה נוצרים אומרים עלינו, שניסינו לחזור בנו מההבטחה לאלוקים להיות נאמנים לו, והוא שלח אלינו שליחים, את הנביאים, כל הנביאים שמופיעים בתנ״ך, שיחזירו אותנו למחויבות לתורת השם, וכל זה נכון, ולא הקשבנו להם, וגם זה נכון. ופה בא הטיעון השקרי של הנצרות, שמכיוון שפעם אחר פעם לא שמענו לשליחי האלוקים, דהיינו לנביאים, לכן הקדוש ברוך הוא חלילה מאס בנו, וויתר עלינו, וההזדמנות האחרונה הייתה, לפי טענתם כמובן, שהיא שקרית לחלוטין, אבל אני מציג את עמדתם. ההזדמנות האחרונה הייתה שהוא שלח את אותו האיש, את ישו, וגם אליו התכחשו היהודים, וגם גרמו לצליבתו, לפי טענתם, כל זה לפי טענתם. אני מתאר עכשיו את האידיאולוגיה הנוצרית, את התפיסה הפילוסופית הנוצרית. ומהרגע הזה, הקדוש ברוך הוא חלילה, לטענתם, מאס בעם ישראל, וביטל, מכיוון שהם, עם ישראל, ביטלו את הברית של הר סיני, שבפיהם של הנוצרים נקראת הברית הישנה, לכן אין יותר עם ישראל. היה לו הזדמנויות רבות, והוא את כולם דחה, לכן הקדוש ברוך הוא ויתר עליו, וביטל את הברית הישנה של הר סיני, ויש ברית חדשה. הברית החדשה היא לא עם עם כזה או אחר, אלא הברית החדשה לטענת הנוצרים זה עם כל מי מאומות העולם שיקבל את ישו. זו הפילוסופיה הנוצרית על רגל אחת. זה המשמעות של הברית החדשה. ומה הם בעצם אומרים? הם אומרים כך, אכן, בני אברהם, יצחק ויעקב, היוצאים ממצרים, הם קיבלו את התורה, והם נקראים ישראל. אבל מהרגע שהקדוש ברוך הוא מאס בהם, אז ישראל זה לא דבר פיזי, גשמי, ביולוגי, אלא ישראל זה רעיון. ולכן, אנו ישראל, זה מה שהם אומרים, וזה מה שהמדרש כאן אומר. צפה הקדוש ברוך הוא שאומות העולם עתידים, וכל זה מתחיל מתרגום השבעים, שהיה הרבה לפני הנצרות. אבל תרגום השבעים הוא הבסיס של הנצרות. כי הוא נתן להם אינטרפרטציה שגויה, מעוותת, למה שהם קוראים הברית הישנה, ואנחנו קוראים הברית היחידה, ובעקבות זה הם באו ואמרו, אנו ישראל. כלומר, מי ישו ואילך ישראל זה לא עם ספציפי, אלא כל מי שמקבל את הנצרות. אז מה בעצם השיב הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? אני אומר לך, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לכתוב חלק, שזה חמישה חומשי תורה, זה תורה שבכתב, ואת כל היתר של הדברים שהם הפרטים, שבלעדיהם אי אפשר להבין את התורה שבעל פה, נכון? את כל זה תשאיר בעל פה. אומר לו, משה, למה? בוא נכתוב. אומר לו, לא, אם נכתוב גם את זה, אז גם את זה ייקחו אומות העולם. לכן, ספר התורה, חמישה חומשי תורה, הוא כתב חידה. ובסדרת השיעורים על תורה שבעל פה, אני מראה את זה בפירוט רב, שאין ולו מצווה אחת, אחת, מתוך ה-613 מצוות שכתובים בתורה שבכתב, שניתן להבין איך בפועל מבצעים אותה, רק מתוך מה שכתוב. בלתי אפשרי. הפרטים כולם, כלומר, ספר התורה הוא כתב חידה, שהמפתחות להבנתו נמצאים בתורה שבעל פה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אל תכתוב. זה תשאיר בעל פה, זה הקוד, הצופן, הפענוח של התורה שבכתב, ואת זה אני רוצה שתשאיר בעל פה אצל עם ישראל. טוב, יש המשך לדבר הזה, דיברתי עליו בעריכות רבה, כלומר בצורך לחלק את זה לתורה שבכתב ותורה שבעל פה, דיברתי על זה בעריכות רבה בסדרת השיעורים, על תורה שבכתב ותורה שבעל פה, מומלץ וחובה לכל יהודי ללמוד את זה כדי לדעת. זה נמצא, נגיש, באתר שלי ובערוץ ביוטיוב, תכתבו תורה שבכתב, תורה שבעל פה, חובה לדעת את זה, אלה ידיעות בסיסיות ביותר על עניין מהותה של התורה. והבנת המושג הזה בכלל, מה זה נקרא תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אני הבאתי את כל הקטע הזה, כמו שאמרתי לכם במאמר מוסגר, למה? כדי להראות את השורה הזאת, שאומות העולם טוענים לכך שהם ישראל, הם ישראל. ושוב אנחנו רואים פה מגמה מאוד מעניינת, שמתכתבת והיא בעצם המשך ישיר של חטא העגל. המגמה של הסתרא אחרא, כבר אצל אדם הראשון, אבל מדבר מאחרי מתן תורה, היא לקחת את התורה ולנתב אותה למקום זר. אלה אלוהיך ישראל. וכאן הם באים ואומרים, זה הנצרות, יותר מאוחר, באמצע ימי הבית השני, אנו ישראל. כלומר, לקחת את הערך המדהים הזה, ולנחס אותו לעצמם, לעוות אותו, לנתב אותו, אנו ישראל, לא אתם, לא אתם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה אתכם, הוא מאס בכם, הוא לא רוצה את יום כיפור שלכם, ואת שמירת השבת שלכם, ואת ברית המילה שלכם, הוא לא רוצה את זה. מה הוא כן רוצה? אותנו. וזה ישראל העכשווי. צריך לעשות אפדייט, עדכון למה זה ישראל, לדענתם. כן? אז אתם עוד חיים שם במקום הישן, ואתם מצרבים להכיר שהמציאות משתנית, והיום ישראל זה אנחנו. כלומר, נוצרי שמאמין בנצרות, והוא גם קצת אינטלקטואל ובעל ידע, כי רוב הנוצרים הם טיפשים גמורים ואין להם מושג בכלל מה זה הפילוסופיה הנוצרית. אבל בואו ניקח את הסקולרס, את האפיפיור ואת כל הבישופים למיניהם שאמורים להכיר את הפילוסופיה. מה שהם אומרים, אנחנו, הנצרות, הוותיקן, זה עם ישראל, זה ישראל שהקדוש ברוך הוא רוצה, ואתם, לא רק שאתם לא ישראל, אתם אנטי הישראל החדש, ואתם לא רלוונטיים, ומבחינת הקדוש ברוך הוא אתם נידונים לכליה בגיהנום. זה התפיסה הנוצרית. אנו ישראל. ואני רוצה כאן, אחרי כל הדברים האלה, לומר דברים שלא יהיו פשוטים לשמיע. אז הנוצרים גרמו לנו צרות צרורות, כבר 2000 שנה, מאז ישו. האינקוויזיציה, מסעי הצלב, הניסיונות הבלתי פוסקים שלהם, או לנצר אותנו, או לחסל אותנו. ואז, בתקופה של 230-240 השנה האחרונות, אנחנו רואים שהמגמות האלה, של אף כי אמר אלוקים כך, אני אומר כך, שאף שאלוקים אמר אנוכי השם אלוקיך, אנחנו מציעים לכם משהו אחר ואומרים אלה אלוהיך ישראל. ואפילו אחרי הנצרות שניסתה בהתחלה לשנות את עם ישראל מבפנים, ישו היה יהודי, כל התלמידים בדור הראשון שלו שראו אותו לפי הסיפור הנוצרי, היו יהודים. רק אחרי מותו, כשהבינו שאי אפשר למכור ליהודים את הנצרות, אז הם פנו לאומות העולם. ואז הם אומרים, אנחנו ישראל בכלל, לא אתם. המגמה הזאת ממשיכה בצורה מאוד מאוד מסוכנת, בהתעוררות מחודשת של הניסיון לשנות את עם ישראל, והפעם מבפנים, לא מבחוץ. וזו ההתגברות של הערב רב. מה עושה הערב רב? בדיוק את אותו דבר. הוא אומר, אנו ישראל, אחרי המהפכה הצרפתית, ההשכלה או ההשכלה, לשון שכלות, זה קבוצה של אנשים, מתוכנו, שבאו ואמרו כך, אנחנו רוצים לשנות את המושג יהודי. יהודי עד תקופת ההשכלה, זה מי שמודה בתורת השם. מי שמחויב למצוות התורה שניתנו בסיני. באו המשכילים ואמרו, לא עוד. עכשיו, אם הם היו מתנתקים מן היהדות לחלוטין, ואומרים, אוקיי, היהדות זה פסה. כמו שאמרו הנוצרים. זה היה איכשהו ניחה. מה אבל הם אומרים? לא. היהדות זה דבר שמתעדכן, ויש עכשיו עדכון. יהודי זה לאו דווקא מי שמחויב לשמירת מצוות התורה. יהודי זה לא דת, יהודי זה לאום. וזה נקרא להיות יהודי. ואז הם המציאו את המושג שנקרא יהודי חילוני. יהודי חילוני זה מלשון חולין, זה מלשון חלל, כלומר ביטול קדושת ישראל, כי הפוך מחולין זה קודש, קודש וחול. עקרו, כמו שהזכרתי בעבר יותר מפעם אחת, מנסים לשנות את הזהות של העם היהודי. לקחו את המושג יהודי, לא ויתרו עליו, אלא פשוט הוציאו ממנו את כל התוכן האמיתי שלו, ויצקו לתוכו תוכן זר. שהוא לא, כי מה הם עשו בעצם? הם אמרו, אתם יודעים מה זה יהודי? היום תשאלו אנשים, קשה למצוא אנשים שבאמת יכולים להעמיק ולחשוב, אבל אם אתה שואל, ואני שאלתי לא פעם ולא פעמיים, שאלתי אנשים חילונים, תגיד לי, במה אתה יהודי? במה אתה יהודי? כי יהודים חילונים בדרך כלל נמצאים עדיין במצב, שאם אתה מאשים אותם בזה שאין להם קשר ליהדות, הם מאוד נעלבים. אז אמרתי למישהו כזה, אוקיי, אז בוא תגיד לי, במה אתה יהודי? במה אתה יהודי? אתה לא שומר מצוות. אני מדבר עכשיו על חילונים, יש רמות שונות, רמות התרחקות שונות, או רמות... יש כאלה שהם דתיים בחילוניותם. זאת אומרת, אני מתכוון למין כאלה שאוכלים ביום כיפור, לא מעניין אותם שום דבר ממצוות התורה, הם נראים כמו גויים, לבושים כמו גויים, תפיסת העולם שלהם היא תפיסת עולם גויית לגמרי, מערכת הערכים שלהם היא הומניסטית, ליברלית, דמוקרטית, תקראו לזה איך שאתם רוצים. במה אתה יהודי? במה? במה אתה שונה מגוי? כלומר, המושג שנקרא יהדות חילונית, הוא מושג שדי מתפתלים כדי לנסות ליצוק לו איזשהו תוכן, וכל הניסיונות האלה הם פשוט בדיחה. בדיחה. זה התחיל בתנועת ההשכלה. יהודי לא מחויב לשמירת תורה ומצוות. יהודי זה לאום. עכשיו, מה זאת אומרת לאום? איזה לאום? מה זאת אומרת? כן, זה התרפקות על העבר, וזה קשר לארץ ישראל, כי הייתה ארץ שהיהודים פעם חיו בה, במנותק לחלוטין מזה שהקדוש ברוך הוא אמר, אני נותן לכם את ארץ ישראל כארץ הקודש, רק אם תשמרו את התורה. לזה הייתה, יש התעלמות מוחלטת מן העניין הזה, לוקחים מהתורה מה שרוצים, ואת כל היתר זורקים לפח. ולכן, נוצר מצב נורא, שבו לא הנצרות אומרת ליהודים, אנו ישראל, אלא הערב רב שמשנה את התוכן של היהדות, בעצם זורק אותה לגמרי לפח, לוקח כל מיני ערכים אוניברסליים, ליברליים, אינני יודע מה, וקורא לזה יהדות, ואומר, אנו ישראל. ישראל זה אני, זה לא היהודי שומר התורה והמצוות. זה המצב הנורא. הערב רב חי וקיים ובועט. אותו ערב רב שגרם ליוד זין בתמוז, שגרם לעגל, שגרם לשבירת הלוחות, נמצא פה איתנו עכשיו, ואנחנו כולנו מושפעים ממנו, ואנחנו אפילו לא מבינים, הם הצליחו כל כך לטשטש את זה, שגם יהודים שומרי תורה ומצוות, גדלו והתחנכו על כך, שגם יהודי שמתנכר למעמד הר סיני, ולא שומר תורה ומצוות, גם הוא יהודי, ולא רק זה, המציאות מראה שהם הרוב, נכון? רוב הציבור של עם ישראל היום בארץ ובעולם, הוא לא שומר תורה ומצוות. אני לא מדבר על המסורתיים, המסורתיים זה עוד סיפור. זה אלה שהצליחו להשפיע עליהם במידה מסוימת, אבל הם לא עזבו לגמרי את הכל. אבל באידיאולוגיה, כאילו אלה שמתיימרים להיות ראשי העם היהודי, אין בינם לבין יהדות שום דבר. לא רק זה, יש גט קריטות בינם לבין היהדות. כבר הזכרתי בעבר יותר מפעם אחת, ואני אחזור על זה עוד הרבה פעמים. שהם מצהירים ואומרים, למשל, על מדינת ישראל, היא לא תהיה מדינת הלכה. אנחנו מדינה דמוקרטית, ליברלית. זאת אומרת, לא שמירת התורה, שמירת השבת, שמירת הכשרות, בצורה התורנית שלה, לא זה צורת החיים של היהודי. צורת החיים של היהודי זה מונדיאל, זה אולימפיאדה, זה מקביה, זה אורוויזיון, זה הבימה, זה התוכן החדש, המעודכן של מה זה נקרא יהודי. זה בדיוק הערב רב. אלה אלוהיך ישראל, ולא אנוכי השם אלוקיך. בדיוק אותו דבר. כמו שאמרתי, אני רוצה להראות לכם את דבריו של רבי יצחק אייזק חבר, מחשובי המקובלים בדור השלישי שאחרי הגאון מווילנה, לפני 180 שנה בערך. זה כבר אחרי ההשכלה. תראו מה הוא אומר. הוא כותב את זה בפתחי שערים בחלק ב'. הערב רב שמשה הוציא ממצרים הם שהחטיאו את ישראל בעגל ובקברות התאווה. ובכל החטאים שהיו במדבר, עוד בתקופת משה. ומזה נשרש שורש היצר הרע בנשמותיהם, בדורותיהם אחריהם. ומזה באו כל החטאים בכל הדורות, הוא מתכוון פה לתקופת השופטים, תקופת המלכים, עד שגרם להם גלות, גלות עשרת השבטים, חורבן בית ראשון. ומהם גם כן הפושעים והחוטאים שבכל דור, ונביאי הבעל בזמן הבית, בבית ראשון, שהיו מרמים בהם את ישראל בהראות להם על רע שהוא טוב, וכמו שכתוב, אומר על, הוא מצטט פה את הנביא ישעיהו, הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, ישעיהו פרק ה. וכן, בבית שני, בזמן הצדוקים, והמינים, שזה הנוצרים, שהיו הופכים, המינים האלה זה הנוצרים הראשונים, זאת אומרת, היהודים תלמידי ישו. המינים שהיו הופכים דברי אלוהים חיים ונמשכו עליהם, אחריהם הרבה, בחושבם שזהו דרכי השם. וכן, בכל הדורות, ומהם בדורות האלו, מתכוון לדורות של בערך לפני 150-170 שנה, ומהם בדורות האלו אשר רבו המכחישים יופי החוכמה העליונה, שזה התורה כפי שניתנה בסיני, ומפילים זוהורה במה שנמשכו אחרי מחקר אנושי חוכמה המזויפת, כי זה אחרי המהפכה הצרפתית, אחרי ההתחלה של הפריצות הדרך בידע המדעי, והם לקחו את זה ושמו את זה במקום שהחוכמה, חוכמת הטבע והמדע יראו את גדלות חוכמת הבורא שברא את זה, אז הם מתפעלים מן המוצר ומתנקרים ומתכחשים ליוצר. כלומר, זה הפך להיות כאילו חלק מהראיה שלהם שדברים השתנו וכבר לא צריך להיות מחויבים להשם ולתורתו. מה שנמשכו אחר מחקר אנושי חוכמה מזויפת ושרים מדרכי התורה מקובלת לנו בכל פרטי המצוות ועשייתם, כאן הוא כמובן מדבר על הרפורמים, שהיו פועל יוצא של המשכילים, המשך ובעצם, כן, צריך לעשות רפורמה. מה זה רפורמה? To reform, לעצב מחדש, לתת צורה חדשה. ונמשכים אחר דעתם בעבודת השם, לדעתם זאת האמת, זה מה שנקרא, זה מה שהשם רוצה. והם ממש נשמותיהם של הערב רב. ועכשיו הוא מתייחס לדורנו. ממבט שלפני 170-180 שנה. וכן בעקבות משיחה. והוא, בסוף הלילה, עד עלות השחר, שאז יהיה גמר ברור הנשמות, ויתגלה לכל אור התורה והחוכמה העליונה. כלומר, כשהעולם יפסיק להיות עולם, הוא יפסיק להעלים, והאמת תתברר, ויהיה הגילוי של האמת, זה יהיה גמר ברור הנשמות. ואז יהיה ברור לגמרי, מי להשם אליי, ומי שלא, יעוף החוצה. ואז הערב רב לא יהיו יותר מעורבים בתוך עם ישראל, אלא עוזבי השם יכלו. וכן בעקבות משיחה והוא בסוף הלילה, הלילה זה הגלות. וכן בעקבות משיחה והוא בסוף הלילה עד עלות השחר, שכשיעלה השחר, אז יהיה גמר ברור הנשמות, ויתגלה לכל אור התורה והחוכמה העליונה, ויתבערו ערב רב מעלמה, יתבער הערב רב מן העולם, שהוא בסוד נגע רע, חמש כוחות שחשבם בזוהר, והם המהפכים דברי אלוהים חיים למינות, ומהפכים חושך לאור ואור לחושך. זה כאן, זה כאן ועכשיו. ואנחנו, אם אנחנו רוצים להמשיך, ואנחנו רוצים להמשיך להיות נאמנים להשם ולתורתו, עלינו להבין את המציאות כפי שהיא, ולא להתבלבל באופן שבו הם רוצים לטשטש לנו את המציאות. צריך שיהיה הבדל ברור בין אור לחושך, בין אמת לשקר, בין ישראל לעמים ובין ישראל לבין תפיסת הערב רב, שהיא תפיסת העמים, שעניינה ככל הגויים בית ישראל. כמו שאמרתי בשיעור שעבר, יש מלחמה. המלחמה היא על התורה ועל נאמני התורה, על אלה שחיים לפי חוקי האלוקים ולא לפי חוקים זרים. מלחמה עצומה. מה שהם ניסו לומר זה שיהודי לא מחויב לתורה. נסיים בדבריו של רבנו סעדיה גאון. הרס"ג לפני 1,000 שנה כתב ספר שנקרא אמונות ודעות. ובין היתר הוא כותב שם בפרק ז' בחלק שלישי, במאמר שלישי, את הדברים הבאים. אומר הרס"ג, והואיל וכבר הקדמתי עניינים אלו בפרקים שקדמו, ראיתי להסמיך לדברים הללו דברים בעניין ביטול התורה. כלומר, מגמות שאומרות שהתורה כבר לא רלוונטית, זה נקרא ביטול התורה. כי זה מקומו. ואומר, קיבלו בני ישראל קבלה מוסכמת, שהיא מוסכמת על כלל ישראל, שמצוות התורה אמרו להם הנביאים עליהם שאינם בטלים, לעולם. ואמרו כי שמענו את זה בדברים מפורשים שמסתלק בהם כל טעות וכל הסבר, אי אפשר לטעות בדבר. שהתורה ומצוות התורה רלוונטיות תמיד ולעולם לא יהיה להם ביטול. וכאשר בדקתי בספרים, אומר הרס"ג, מצאתי מה שמוכיח על כך ראשונה, ראשית, שהרבה מן המצוות כתוב בהן ברית עולם, וכתוב בהן לדורותיכם. וכן לפי שאמרה התורה, תורה ציווה לנו משה מורשה. מה זה מורשה? ירושה, לדורות. ועוד, וכאן הוא אומר את משפט המחץ הזה, ועוד לפי שאומתנו בני ישראל אינה אומה אלא בתורותיה. אין שום אפשרות ליצוק תוכן אחר ללאומיות היהודית. אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. תורותיה זה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. בדיוק כנגד זה הם נלחמים. אומתנו אומה בלי תורה. את השקר הזה הם חלחלו לליבותיהם ומוחותיהם של הרבה מאוד יהודים, יהודים טובים, שטועים אחרי העגל, שטועים אחרי הערב רב. וזאת הקבוצה הענקית של יהודים מסורתיים, שלא מבינים כמה רעל הכניסו להם למוח ולתפיסת העולם. יהודי שחושב שמצוות התורה זה דבר חשוב, והוא באמת מנסה לשמור שבת ולאכול כשר, אבל הוא חושב שלהיות יהודי לא שומר תורה ומצוות, זה לגיטימי. יהודי שחושב ככה הוא יהודי שהרעל חלחל לעמקי מוחו ושיבש את דעותיו. לא רק שזה לא לגיטימי, זה האופן הנורא של הניסיון לשרש ולעקור את התורה. אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. וכיוון שאמר הבורא שהאומה תעמוד כימי השמיים על הארץ, המשך דבריו של הרס"ג, הרי בהכרח שתורותיה עומדות כימי השמיים על הארץ. והוא אמרו, מצטט פה פסוק בירמיהו, כה אמר השם נותן שמש לאור יומם, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה, רוגע הים ויהמו גליו, השם צבאות שמו. אם ימושו החוקים האלה, איזה חוקים? חוקי הטבע. אם ימושו החוקים האלה מלפני נאום השם, גם זרע ישראל ישבטו מיות גוי לפני כל הימים. גוי לפני, הכוונה היא ששומר את מצוותיי, כפי שנתתי אותם בסיני. אומר הקדוש ברוך הוא, כל עוד השמש זורחת בבוקר, כל עוד החוקים, חוקי הטבע, פועלים ומתפקדים, גם ישראל מחויבים, וכל מהותם ועניינם, זה להיות לפני, דהיינו שומרי תורה ומצוות. וראיתי, מוסיף הרמח"ל, הרס"ג, וראיתי בסוף הנבואות, מדבר בפירוש, בסוף התנ"ך, זו נבואת מלאכי, שהיא הנבואה האחרונה בנביאים, מדבר בפירוש על שמירת תורת משה עד יום התחייה, ושליחת אליהו לפניו, והוא אומרו, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב, זכרו את מה? את הציוויים בחורב, את התורה שניתנה בסיני, על כל ישראל, חוקים ומשפטים, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. אז עד ביד גואל צדק, התורה רלוונטית, והוא מזהיר אותנו, תזכרו את זה, אל תיתנו לערב רב לבלבל אתכם. מה הם עשו? אז זה התחיל כבר בהשכלה, שיהודי לא מחויב לתורה ומצוות. המשיך עד ימינו, כאשר הזכרתי בשיעורים שעברו, שכתוב בזוהר שבאחרית הימים, הערב רב, החוצפה יסגה זה שהם ישתלטו כביכול על ההנהגה של העם היהודי, והם ייתנו את הטון, וראשי הערב רב היום, זה תפיסת העולם הפלורליסטית, ווקית, ליברלית, דמוקרטית, שמובילים אותה הבגץ, שופטי הבגץ, ששופטים את עם ישראל, ועם ישראל נותן להם, זה הדבר הכי מזעזע, שנותנים להם לעשות את זה. הם משכנעים אותנו שהערכים היהודיים הם לא ערכי התורה, אלא ערכי הווק, ערכי הליברליזם, הפלורליזם. הם לא משכנעים אותנו, הם כופים את זה. והציבור, לפחות במדינת ישראל, מקבל את זה. מקבל את זה שהם הסמכות. מי יעיז להגיד משהו כנגד הסמכות של הבגץ, שהוא הערב רב בהתגלמותו, הוא הניסיון לשנות את הערכים של העם היהודי. הם יודעים מה נכון, והם יכריחו אותנו לנהוג לפי תפיסת עולמם. וזאת הכפירה הטוטלית בבורא ובתורה. כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה. המשמעות של מה שאומר פה רבנו סעדיה גאון היא כזאת. אין אומתנו אומה אלא בתורתה, בתורותיה. עם ישראל קיומו בתורתו. ומה זה תורה? התורה ניתנה על מנת שתמומש כמערכת חוקים, כמערכת משפט. על כן ההכרח הוא שמערכת המשפט של עם ישראל תנוהל על פי דין תורה בלבד. כל קבלת, כל מקור סמכות אחר, חוץ מאשר ריבונו של עולם ותורתו, היא עבודה זרה ממש. זה בדיוק מה שאמר הנחש הקדמוני. אף כי אמר אלוקים כך, אני אומר הפוך. זה בדיוק מה שאמר הערב רב. אף כי אמר אלוקים, אנוכי השם אלוקיך לא תעשה לך פסל, הפסל הוא אלה אלוהיך ישראל. וזה הנצרות, אנו ישראל, וזה הערב רב, המשכילים, משכילים בתקופת ההשכלה, ויורשיהם וצאצאיהם, היום שבחוצפתם כי רבה השתלטו על ארץ ישראל, הם מנהלים את מדינת ישראל, והם מעוותים את תפיסת המציאות של המושג יהודי. ורבים לא מבינים את זה. לא מבינים את זה, שאם הם מצייתים לבגץ, הם תומכים בדבר שהוא הכפירה במיטבה. וזה קשור לכל הצרות שיש לנו. חטא העגל היה הפתיח של ימי בין המצרים. אחר כך, היה גם את חטא המרגלים, חורבן הבית, וכל החורבן של מדרגת הקדושה של עם ישראל, שאותו אנחנו לצערנו ממשיכים להתאבל עליו עד היום, זאת אומרת שעד היום אנחנו נמצאים במצוקה הזאת. נסיים בתפילה לבורא עולם שיאמר לגלותנו ולצרותינו, גלותנו לא רק תחת המלכויות, אומות העולם, אלא גם על האויב הפנימי שנמצא בתוכנו, שרוצה לעשות אותנו ככל הגויים, שיאמר לצרותינו ולגלותינו תחת הערב רב ותחת המלכויות של אומות העולם, יאמר לצרותינו די וישלח לנו את הגאולה ויחזיר את המלוכה למקומה למלכות בית דוד, למשיח בן דוד, במהרה בימינו. זה השיעור שלנו להיום.
1: עד כאן זהות יהודית עם הרב ינון קלזן. התוכנית הבאה אשרי האיש עם הרב צבי לנטורת. יש תפילין שנשארות בארון ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. עכשיו בערוץ 2000, אשרי האיש, עם הרב צבי לנטורת.
2: כתוב במדרש קדמות, ביד זה אחידה, כבר עברו ימים רבים שהיה ירמיהו נער, ונבוכדנצר וירמיהו היו מטיילים יחד, ואותו היום לא היה נבוכדנצר מלך, כי אם אני ונבזה. והיה אומר, מי ייתן והייתי מלך על כל העולם כולו. הייתי בא לירושלים ושורף את בית המקדש והעיר והורג הכל. והשאר הולכם בשבי. כן, נער קטן, נער צעיר, נבוכדנצר, זה חלום ילדות. זאת השאיפה שכבר עטפה אותו אז. ראה ירמיהו ברוח הקודש שהשעה עומדת לו, וכל היוצא מפיו עתיד להיות. שאל ממנו, תן לי את ירושלים, אולי תוותר קצת? אמר לו, לא אתן. שוב אמר לו, תן לי את בית המקדש. אמר לו, לא אתן. שוב אמר לו, תן לי תינוקות של בית רבן. אמר לו, לא אתן. זה דו שיח של נערים צעירים. אמר לו, מה תיתן לי? אמר לו, כל מה שתוכל להציל ולהוציא מעיר מחצי היום עד הערב, ולכן מהר לבוא לירושלים ולא בא עד הערב ואינו יכול להציל איש. כן, המדרש מספר חלום ילדות של נבוכדנצר שבאמת יתגשם. מה שמענו כאן? הלוא אחת השאלות הקשות שכל הראשונים דנו בה, אם הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. למה נענש אחר כך פרעה? עוד מגיע לו על זה שכר? ותשובות רבות ניתנו על ידי הראשונים, כל גדולי הראשונים. הקדוש ברוך הוא לא אמר באיזה ארץ, בארץ לא להם. פרעה עשה זאת מרצונו. פרעה היה מודאג פן ירבה. ופרעה הוא זה שהחליט מרצונו, כל הבן הילוד היורת השליחו. לא בעליו נביא ואמר לו, אתה צריך לעשות את זה. מרצונו. נעבור מפרעה 1,000 שנה קדימה. בית המקדש עומד לחרב. הנביאים ניבאו זאת. שעון החול אוזל. מישהו צריך לעשות את זה. נבוכדנצר עושה את זה. האם הוא יקבל אחרי זה עונש? כן. הנביא ניבא לו עונשים קשים מאוד. אז יש כאן שוב סתירה. אם בית המקדש צריך לחרב בידי אדם, ולא בידי רעידת אדמה, ולא בידי משהו של הטבע, אז למה יענש אותו אדם? התשובה כתובה כאן. נבוכדנצר לא מגזע המלוכה היה. נבוכדנצר הגיע למלכות. הוא לא היה בן של מלכים. נשאלת השאלה למה הוא הגיע. הלא לכל דבר יש סיבה. הבורא יתברך מכוון את האנשים לאן שצריכים להגיע. אפילו אנשים פשוטים. אמרו חז"ל, רגלוי דאיניש אינון ארווין בה. למקום דמדבאון לתמן אזלי. כלומר, הרגליים של האדם הם ערבים בשבילו. הם מובילים אותו ברצונו ושלא ברצונו. לאן שהוא צריך להגיע. בין לטוב ובין למוטב. נגיע. הלא יודעים דברי המדרש. בשעה שהגיע משה למדיין, הוא פגש את בנות יתרו. והתנכלו להם מאוד הרועים. לא רק שלא נתנו להם להשקות את הצאן, אלא כתוב במדרש שרצו להרוג אותם, השליחו אותם אל תוך הבור, כי כתוב היה צילם, ומשה הציל את בנות יתרו ממוות. באו הבנות, ואמרו, איש מצרי הצילנו. שאלו חז"ל, זה משה, זה לא איש מצרי. אלא פרשו חז"ל, משל למה הדבר דומה? אדם טעה בעומק היער, ולפתע חיה רודפת אחריו. הוא רואה מרחוק איזו בקתה של השומר, רץ, בורח, פותח את הדלת, סוגר, ניצל מן האריה. ואז הוא רואה בתוך אותה בקתה נחש על המיטה של התינוק. הדייר בבית, השומר, נמצא אי שם בסיור ביער. האורח הלא קרו, לוקח אבן או פטיש או כיסא, ומרוצץ את ראשו של הנחש. אחרי זמן, מגיע בעל הבית, הוא נכנס לחדר איפה שהתינוק שלו ישן, והוא רואה נחש שגולגלתו רוצצה. מסתכל, מי עשה את זה? הוא רואה את האורח הלא קרו, מולאו, תודה רבה, הצלת את התינוק. באת ברגע הנכון, בזמן המתאים, בתושייה, הרקת אותו, תודה רבה. אומר לו, האורח, לא לי אתה צריך להודות. אתה צריך להודות לאריה שרדף אחריי. אם לא רדף אחריי אריה, לא התפרצתי לתוך הבית שלך, בלי רשות, מי זה פותח דלת ונכנס לבית, סתם ככה. ומאחר ונמלטתי ונכנסתי, ראיתי את הנחש, בתזמון המתאים, הרקתי אותו. צריך להודות לאריה. כך גם כאן. אמר להם משה, לא לי צריכים אתם להודות על הצלתכם. איש מצרי. אני הרקתי איש מצרי. טמנתי אותו בחול. נדמה היה לי שאף אחד לא ראה. הרקתי את המצרי כדי להציל יהודי. אבל אותו כפוי טובה הלשין עליי. ונאלצתי לברוח. לכן הגעתי לכאן. לכן הצלתי אתכם. יתרו, שחכם גדול היה, הסתכל עוד צעד קדימה. ואמר, אם הבורא יתברך גלגל שיבוא הנה, קירנה לו ויוכל לחם. שמה יישא אחת מכם, וכך היה. כלומר, הוא הבין, בעומק דעתו יתרו, שיש כאן משהו. כל דבר יש סיבה. איש מצרי. ככה גם כאן. רגלו ידין נשאינו נרווין בה. הם הביאו אותו לא צריך לבוא לטוב או למוטב. נגזרה גזרה על בית המקדש ועל עם ישראל. 48 נביאים עמדו להם לישראל. ולא חזרו בתשובה. הייתה כבר גלות 10 השבטים על ידי סנחריב. ולא חזרו בתשובה. מישהו צריך לעשות את זה. והנה מסתובב לו איזה אנטישמי קטן, בן בלי שם, נבוכדנצר, כבר מגיל קטן שאיפות נקם בליבו, שנאת ישראל, להרוס את בית המקדש, להחריב את ירושלים, ולא יחמול על כלום, וזה הכל מין משחק של ילדים. לכן הקדוש ברוך הוא הביא אותו למלכות, זה מה שכתוב כאן. ואז אינו יכול לומר לבורא עולם, אתה הכרחת אותי להרוג את היהודים. אני עשיתי את העבודה המלוכלכת. אתה גזרת על ידי הנביאים, אני הייתי חייב לעשות את זה. לא, לא, לא ולא. אתה פחרת זאת מבחירה חופשית, כשהיית חסר כל, ועמדת על דעתך בתוקף לשמיד, להרוג בלי לרחם. לכן הבאתי אותך. אתה ענית לתנאי המכרז. היה מכרז מי צריך לעשות את העונש הזה. אתה לבד נרשמת אליו. וכך בכל פורענות ופורענות שבאה על ישראל. וכך בכל פורענות ופורענות שבאה על הפרט ועל הכלל, זה יסוד האמונה, רבותיי. יסוד האמונה, וזה הקונפליקט הגדול שאין דעת אנוש מבינתו. כי מרשעים יצא רשע. פרשו חזל. אדם הרג בשוגג, ולא היו עדים. אדם הרג במזיד, ולא היו עדים. מזמנם הקדוש ברוך הוא לפונדק אחד. ואותו אדם שרצח במזיד יושב מתחת לסולם. אותו אדם שהרג בשוגג בלי עדים מטפס על הסולם. והסולם נשבר, זה שהרג במזיד נהרג. זה שהרג בשוגג עושה אותו דבר, אבל לפני עדים וגולה. כלומר, כל החיים הם תזמון. כל החיים יודו חסלה. מה זה כל החיים יודו חסלה? מה זה כל החיים יודוך? מודה זה מודה על האמת. כל החיים כולם הם הודעה בהנהגה של בורא עולם. זה ההבדל בין הכופר למאמין. הכופר חי בעולם של מקרה. ומאחר והוא חי בעולם של מקרה, לעולם לא תחדל השאלות. ממש לעולם. כי למקרה אין תשובה. המאמין חי בעולם שכולו מתוכנן. שכל כולו מדויק. וגם כשהוא לא מבין, נו אז מה? אז מה אם הוא לא מבין? וכי מה האדם כן מבין? וכל החיים יודעו חסלה. כל החיים כולם. דה מהלך בבריאה. וישלח אליכם את כל עבדי הנביאים, אומר הנביא ירמיהו פרק זין. אמר לו הקדוש ברוך הוא לירמיהו. כך כתוב במדרש. על הפסוק. בתחילת ירמיהו. בטרם את צורך בבטן ידעתיך. עד שלא יצרתיך בימי עמך, מיניתיך להיות מתנבא על עמי. כן, הנשמה יורדת לעולם למטרה מסוימת. הנביא ירמיהו לא רוצה בתפקיד. הנביא ירמיהו יודע מה הולך להיות כאן. הוא מסרב. הוא לא כמו שישעיהו שיסכים לקבל את זה, כי הוא לא רוצה. הוא יודע מה יהיה. לא מה יעשו לו. עיקו אותו, ביזו אותו, רצו להרוג אותו, זה ניחא. אבל הוא צריך לבוא ולהיות הנביא של החורבן. להיות המבשר של אותה טרגדיה נוראה. מי רוצה לעשות את זה? אבל הבורא יתברך אומר לו, בשביל זה הנשמה שלך ירדה לעולם. בטרם אצרך בבטן ידעתיך, נביא לגויים נביא.

ביקשו לרגום אותם באבנים, שנאמר, ויאמר כל העדה לרגום אותם באבנים. העמדת להם אליהו בעל קצוות, והיו מלגים ומשחקים עליו, הרי מסלסל קצוותיו. העמדת להם אלישע, והיו אומרים לו, עלה קרח, איני יכול לצאת על ידי ישראל. אומר ירמיהו, הנה לא ידעתי לדבר כנער אנוכי. לא יכול. גדולים וטובים ממני לא עמדו במשימה. לא אלישע, ולא אליהו, ולא משה ואהרון. אתה חושב שאני יכול לעשות את זה? לא יכול. הם שומעים את הטרגדיה של בן אדם. טרגדיה נוראה. הקדוש ברוך הוא מטיל עליו תפקיד ואומר, אם הייתי יכול לעשות את זה עם כל הקושי שבדבר, אבל אני לא יכול. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הלא לנער אני אוהב, שנאמר בהושע, כי נער ישראל ואוהבהו, שלא טעם טעם חטא. כפה עליו הקדוש ברוך הוא את התפקיד הזה. לזה באת לעולם. לזה באת לעולם. הכל מכוון על פי רצונו של האדם. וזה הדבר שהדעת שלנו לא יכולה להבין. בהחלט לא. אבל בעולם שלנו אנחנו רואים. מפרסמים מכרז בעיתון למשרה זאת, לתפקיד זאת, וקוראים לזה תנאי הסף. פלוני, אלמוני, כך וכך וכך. ואדם עושה את זה. אחד מתוך קורח הוא צריך פרנסה, אחד מתוך אהבת התפקיד וכדומה. לא כפו עליו. אנחנו רואים אנשים עושים את העבודות הכי מעוסות והכי בזויות שיש. אף אחד לא כפה עליהם. הם ביקשו את זה. הם רוצים את זה. וזה ברמה הפשוטה. כך ברמה המוסרית. נבוכדנצר רצה את זה. בתור ילד, בתור נער. אמר לו הבורא את בהחלטה תעשה את זה. וכך כל הרשעים. הלא לאורך כל ההיסטוריה היו רשעים למאות ולאלפים. מפרו ועד קמלניצקי. ואנחנו יהודים מאמינים, בני מאמינים, שהכל בדין והכל בחשבון. וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי. גם אותו חמלניצקי קיבל וקבל עונשים עד בלי די. לקטה איפה מידת הדין? או שאושה. או שנגזר שזה יעשה, ונגזר על ידו, למה הגיע לו עונש? תשובה פשוטה היא כתובה כאן. הוא רצה את זה. הוא לא נכפה על זה. העונש נגזר. ועל זה אמר התנא רבי עקיבא, הכל צפוי, אבל הרשות נתונה. הכל צפוי. והרשות נתונה. והנפשות הפועלות בחרו את התפקיד. הנפשות. אי הוא לא חזה, מז לחזה. וברוב המקרים גם אי הוא חזה. והמקרה הבולט ביותר, שכולנו מכירים אותו, אולי הזכרתי כבר פעם, מה שהיה בתקופתנו, שהחורבן אולי זהה, אולי יותר קשה, משל בית ראשון ובית שני, של השואה. ומאמינים אנחנו שכך רצה הבורא יתברך, וכך היה בדין ובצדק וביושר. הצור תעמים פועלו ככל דרכיו משפט, כתוב בתורה. כל אמונה ועיניו אל צדיק וישר, שיחת לא, לא בניו בומם. אבל הצד השני של המטבע, אותו גוי, אותו היטלר עם אח שמו, יבוא שוב באותה טענה של פרו. התשובה היא, הם רצו את זה. התשובה היא, הוא רצה את זה. בדיוק כמו נבוכדנצר, אבל בדיוק. ישב גוי צעיר, חסר השכלה וחסר עבודה, בבית מרזח, ומאוחר יותר בבית הסוהר, בגלל ניסיון נפל למהפכה. הוא כותב ספר, עדות לנצח. מנבוכדנצר יש לנו רק מדרש. מהיטלר יש לנו ספר. שבו הוא כותב שהוא רוצה להשמיד את היהודים.

0: והנימוקים לא חשובים ברגע זה. הסיכויים שלו להגיע לזה הם היו פחות מאפס, רבותיי. מבחינה היסטורית, מבחינה רציונלית, מכל בחינה שהיא, הסיכויים שלו להגיע לשלטון היו פחות מאפס. ואני לא מגזים. במדינה אריסטוקרטית, מסודרת, של גרמניה, הוא בכלל לא אזרח גרמני. בן בלי שם. לא ידעו בדיוק מי אבא שלו, מי סבא שלו. ההפך מכל דפוסי החברה והצולה הגרמנית. הכל היה מסודר, עם רספקט, עם משפחות של אצולה, משטר, כלום. כל אדם הגיע לחיים הציבוריים עם תעודות, עם השכלה, כלום. לכן חידאי עד היום איך הוא הגיע. הנשיא הקודם של גרמניה לפניו, לא הרבה זמן, הוא עלה לשלטון ב-33, תרצג. בשנת 31 אמר נשיא גרמניה, הינדנבורג, היטלר הוא בחור תימהוני שלעולם לא יהיה קנצלר. לכל היותר הוא יכול לקוות לעמוד בראש אגף הדואר. 32, שנה לפני שהוא עלה לשלטון. כתב דיפלומט אמריקאי במכתב לנשיא ארצות הברית, רוזוולט. השפעתו של היטלר פוחתת במהירות כה רבה. עד שהממשלה איננה חוששת עוד מצמיחתה של תנועה נאצית. באחד העיתונים הגדולים כתבו את זה. היטלר כבר סיים את הקריירה שלו, 32. הוא יישב כאדם זקן, נשכח באיזה כפר בבארי, ישתה בירה ויספר דמיונות איך פעם הוא רצה לעשות את הפיכה. ככה כבר הספידו אותו בשנת 32. ב-33, לפני שהוא עלה ממש, 26 לינואר, כותב הנשיא, פילד מרשל הינדנבורג, אין לי שום כוונה להפוך את הרבת האוסטרי הזה, לא לשר הגנה ולא לקנצלר של הרייך. זאת אומרת, לא היה שום סיכוי. נו, איך זה קרה? איך זה היה? זה בדיוק מה שהבורא רצה להראות. הייתה לו רק מעלה אחת בלבד, רצון להרוג יהודים. הייתה לו רק מעלה אחת, את זה להרוג יהודים הרבה רוצים, לצערנו כולם, שהוא אמר את זה בגלוי, והמסמך הזה יוכל להיות עדות לנגדו. הוא יוכל להיות עדות. ולכן כשמישהו אי פעם ישאל, למה היטלר עלה לשלטון? מפני שהוא רצה להרוג יהודים. שימו לב טוב, אנחנו חייבים להפוך את הפירמידה. לא מכיוון שהיטלר עלה לשלטון, קרתה השואה, זאת אפיקורסות, גלויה. לא מכיוון שהיטלר שונא היהודים עלה לשלטון, קרה ליהודים מה שקרה. ממש לא, הפוך. מכיוון שכך רצה הבורא יתברך. מכיוון שכך נגזרה הגזרה. אז אמנם היא עוד לא יצאה לפועל הגזרה. אבל הקדוש ברוך הוא הביא לשלטון את היטלר, למה? כדי שעם ישראל יבין שזה רציני. זה רציני. זה לא איזה גוי מטורבט, מנומס, שככה מתייפה והוא לא זה, וזומם מזימות, אבל לא. הביאו גוי גס רוח, גוי שדיבר בגלוי. הביאו את נבוכדנצר, בן אדם רקורד שרוצה להרוג יהודים. כדי שהיהודים בבית ראשון יבינו, הנה יש כאן מלך נבוכדנצר שהוא לא כזה תרבותי ולא כזה עדין. הוא במוצר אנטישמי. אולי יחזרו בתשובה. זה מה שהמדרש מלמד. אם היו מביאים איזה גוי תרבותי שבחוץ משחק את זה, לא רק יהודים, אבל הוא שם מאחורה, ניחא. לא הבינו בדיוק. הביאו לכם את נבוכדנצר. בביוגרפיה שלו כתוב שמגיל קטן הוא כבר רצה לעשות את זה. אז אתם לא מבינים שאתם משחקים באש? איזה אדם נורמלי ילך ללטף רוטוויילר או אמסטף, איזה כלב טרף. איזה? זה לא איזה פודל. תבין אם יש חסק. אותו דבר כאן. הלא חפץ חסד הוא. ועד יום אותו יחכה לו אם ישוב בתשובה מיד יקבלנו. הבורא יתברך חוצפץ חסד. ורוצה שעם ישראל לחזור בתשובה. אין הקדוש ברוך הוא רוצה במות המת. כי אם בשובו מדרכיו וחיה אפילו על בן אדם אחד פרטי, בטח על עם שלם, על עם שלו, אפילו עם של גויים, ננווה, שלח בורא יתברך את יונה, לך תגיד להם עוד 40 יום ננווה דהפכת, הוא לא עושה להם פתאום צונמי. תחזרו בתשובה. זה על גויים בסוף העולם. אז מה עלינו? בני אברהם, יצחק ויעקב, חשיד הקדוש ברוך הוא, להעניש בלי להתרות קודם, אין נושים כמזהירים. אז הקדוש ברוך הוא מוציא את החרב מנדנה. תסתכלו בבקשה אצל יוסף פלביוס, מה היה לפני חורבן בית שני? זה ארוך מאוד. היו סימנים בשמיים, כל ירושלים ראתה את זה. 40 יום, מרכבות של אש, בערב ראו, באות מרכבות, מסתרות לירושלים, מלחמה. בורא עולם שינה סדרי בראשית כדי שיחזרו בתשובה. התראות גלויות, שלא יגידו, פתאום הניש אותם. לכן הקדוש ברוך הוא העלה את נבוכדנצר. תבינו, זאת חיית טרף, אין לה סנטימנטים. וכך גם כאן. כך גם כאן. לכן, התכונה היחידה שהייתה לו, אם אפשר לקרוא לה חיובית, היא שיא השלילה. תכונה אחת שהתניבה לתנאי המכרז, חוץ מזה כלום. כל ההיסטוריונים מציינים שבכל תולדות האנושות, תקשיבו לב טוב, תולדות האנושות, לא היה בן אדם כזה לא יוצלח, זה הגיע לתפקיד כזה. בדיוק כמו נבוכדנצר. המשכורת הראשונה שקיבל היטלר הייתה קנצלר גרמניה. עד אז היה מובטל, קיבל דמי אבטלה, הבטחת הכנסה. בכל העולם הפוליטי מתקדמים. ראש ועד עובדים, סגן חבר כנסת, חבר כנסת, סגן שר, מטפסים. הוא לא כלום. ואם זה היה שבט זולו, ניחא. שם זה מספיק. אבל זה עם התרבותי ביותר בתולדות האנושות. ושמה תאמרו, טוב, אין השכלה. טוב, גרמניה זה לא היה, בלי השכלה יכלו לטטות את הרחוב, אולי גם זה לא. אבל בתיק שלו, של היטלר, ממלחמת העולם הראשונה כתוב, שהוא רצה להתקבל לקורס מקים. נו, אתם יודעים מה זה מקים, מפקד של 10 חיילים. פסלו אותו להתקבל לקורס מקי. בתיק שלו כתוב חסר כושר הנהגה. חסר כושר מנהיגות, אתם שומעים? 10 חיילים הוא לא יכל להניג. איך הוא הניג את העם הגדול ביותר בהיסטוריה להישגים הכי גדולים? איך? מאז שהוא עלה לשלטון ב-33 לא הייתה ישיבת ממשלה אחת. 12 שנה הוא שלט דיקטטור יחיד. העם לא התמרד. הוא עבד עם משאלי עם, הוא פנה ישירות לעם, והוא אישית קיבל יותר קולות מאשר המפלגה שלו. לא היה דבר כזה, בהיסטוריה. אדם חסר השכלה, חסר ידע, מנהל אישית את כל התזמורת, וזה למה? משתי סיבות. א', שהגרמנים לא יוכלו לומר מה אנחנו אשמים, קואליציה, קשרים, בחרו אותו, אנחנו לא בעסק, אתם בחרתם אישית כולם במשלם, אתם ידעתם מה הוא עושה, אתם עמדתם אחריו, אתם תשלמו כולכם את החשבון. והם שילמו, והם שילמו. 7 מיליון גרמנים נהרגו במלחמה, גרמניה הייתה הרוסה לגמרי, כמו שהרוסים הקומוניסטים שילמו גם את החשבון. שלמו את החשבון על כל מה שהם עשו לכל האנשים ובייחוד ליהודים. 25 מיליון איש נהרגו ברוסיה במלחמה, חוץ מפצועים וכדומה. הם שילמו, דן אנוכה. ודבר שני להראות, שזה לא דבר טבעי. זה לא דבר טבעי. זה הכל מבורא עולם. והקדוש ברוך הוא שם בכל דור את הנביאים שלו. כמו ששם את ירמיהו נביא החורבן, בכל דור שם את הנביאים. שהרי אמרו חז"ל, אף על פי שבטלה הנבואה מן הנביאים, לא בטלה מן החכמים. ואומר הרמב"ן במקום, על ידי התורה יש להם את הראייה המסוימת, כי יש בעולמות העליונים עולם הנבואה. יש עולם גבוה ממנו, עולם התורה. נתלה מן הנביאים ולא נתלה מן החכמים, בכל דור ודור. בקובץ שיעורים, בהקדמה לחלק א' של קובץ שיעורים, כותבים המוציאים לאור את מה שהיה יום לפני הוצאתו להורג של מרן רב אלחנה וסרמן. הוא לא היה הצופה לבית ישראל. כשרבינו החפץ חיים רצה לעלות לישראל, הוא כבר קנה בית בפתח תקווה שעומד עד היום. שאלו אותו, על מי אתה משאיר אותנו? אמר, יש עמכם רב אלחנן. הוא נתן לו את ההורמנה, נתן לו את הסמכות להיות במקומו. במאמריו ידועים לכולם, זאת הוכחתו שנאמרה מעומק הלב, עם דם התמצית שלו. רב אלחנן לא היה פוליטיקאי ולא פובליציסט, רב אלחנן היה מונח בלימוד יום ולילה. החזון איש אמר עליו, על רב אלחנן, שהוא מקיים 24 שעות ביום שהביא את השם נגדי תמיד, העיד עליו. אבל זה הנביא לבית ישראל, לא הסתלקה מן החכמים. זה אותו צורך, אותה חובה, לומר את האמת. ורטפו אותו ותקפו אותו ולעגו לו, וזה נושא כשל עצמו. אבל שם בהקדמה כתוב ככה, הוא חזר מארצות הברית כידוע 5 חודשים לפני פרוץ המלחמה, וניסו להניע אותו, סידרו לו סרטיפיקט ישראל, סידרו לו רישיון שהייה בארצות הברית, והוא אמר לו, הוא חוזר, הוא חייב להיות עם בני הישיבה שלו, עם האנשים, הוא לא יעזוב אותם. ככה היה. והנה פלשו הגרמנים לקובנה, לליטא. והליטאים, שהיו יותר אנטישמים מהגרמנים, חיות טרף, התחילו להשתולל ברחובות, להרצוח, להרוג בראש גלי. חושבים שרק הערבים הם ברברים? זה טעות. טעות גסה. אירופאים, אותו דבר. הליטאים היו יותר גרועים מהערבים. יותר גרועים. בידיים שלהם הרגו. הלו בעבר אותם גרמנים היו אוכלי אדם. השבטים הטפטונים היו אוכלי אדם. והנה, רב אלחנן, בנו, הסתתרו באיזה בית מרוחק, היו שם הרבה אנשים, אבל לאט לאט המצור התהדק, וכבר ידעו שאוטוטו תיכנסו. ביום ראשון, י"א בתמוז, תש"א, יום ראשון, היה שם גם רב אברום גרודז'ינסקי, משגיח של ישיבת סלבודקה, ביקשו מרב אלחנן שייתן להם את ההלכות של קידוש השם. וגם הבן שלו, רב נפתולי, היה שם, והוא לימד אותו איזה ברכה צריכים לעשות, כמו שכתוב בספר שלה הקדוש, שנראה גם על קידוש השם, שזה ברכה כמו על כל מצווה. וככה הוא מספרים מה שהוא דיבר. זה כתוב בהקדמה של הקובץ שיעורים. אחד מהנוכחים מתאר. רב אלחנן דיבר בשקט, תוך מנוחה נפשית כתמיד. אף קולו לא השתנה במאומה. הרשת פניו הביע רצינות, אך רגילה. ידוע שרב אלחנן לא העלה אף פעם חיוך על הפנים. פעם אחת דפור עם מישהו הוציא ממנו חיוך וישר תפס את עצמו. אלחנן היה תמיד בחרד הסדין. תמיד. בקולו לא הרגישו כל נימה פרטית. לא ניסה אף להיפרד מבנו רב נפתולי. שיחתו הייתה מכוונת לכולם, לכלל ישראל. וככה הוא אמר. במרומים מחשיבים אותנו כצדיקים. כנראה כי נבחרנו לחפר בגופותינו על כלל ישראל. אילה זאת אנו צריכים לשוב להשם בתשובה שלימה ומיד במקום. הזמן קצר. הוא יודע שבכל רגע יכולים להיכנס עכשיו. הדרך למבצר התשיעי, מקום הטבח שקדושי סלבודקה בקובנה, זה מבצר ישן שככה כינו אותו, קרובה. עלינו לדעת כי קורבנותינו יעלו יותר לרצון על ידי תשובה. קורבן צריך תשובה. ועל ידי כך נציל את חייהם של אחינו ואחיותינו באמריקה. שלא תעלה ברעיוננו איזושהי מחשבת פסול חס ושלום. ככה בטון השקט עומד, זה לא קהל של המון איש, היו שם בערך 20 איש. תתחבו בבית הזה. שלא תעלה ברעיוננו איזושהי מחשבת פסול חס ושלום, שהוא כפיגול ופוסלת את הקורבן. אנו מקיימים אתה את המצווה הכי גדולה באש יצאתה ובאש אתה עתיד לבנותה. האש היוקדת את גופותינו היא האש שתחזור ותקים מחדש את בית ישראל. ככה בצורה שקטה, לא מתלהמת, סיים את דבריו רב אלחונן. ולפתע באו, ככה מתארים אותם אנשים שהיו שם, תראה את זה, הרבנית צרני הייתה שם, לפתע נכנסו הגרמנים. הם לא חיפשו בבית, אבל איזה שכן שלח עם ילד פתק לשאול מה שלום רב אלחונן, הם ראו בחוץ את הילד, עקבו אחריו ונכנסו בית, תפסו. והוא ראה אותם, רב אלחונן, ככה הם תיארו, והוא כבר הבין שהנה הסוף. לפתע הם מתארים, הפנים שלו קיבלו אור מיוחד כמו מלאך. וככה הוא הלך איתם בקור רוח. וככה תיארו גם אלה במחנה בפורט התשיעי שהוא הגיע לשם. והרגו אותו בלילה למחרת, אור ליהוד ג'. זה מסופר בהקדמה של הקובץ שיעורים. שם יש את המילים ביידיש, אני קראתי את התרגום לעברית. איך שהוא דיבר מילה במילה ביידיש את הכל. ראו בריאה שבראתי בעולמי. ראו בריאה שבראתי בעולמי. בקור רוח, בשקט נפשי. בדיוק כמו רבי עקיבא וחבריו. מתי יבוא פסוק זה לידי? אבל הרבה שנים, ממש הרבה שנים, לא מצאתי לזה מענה. צריך להבין, אם אנחנו מתעמקים בכל חידוש של רב אלחונן בקובץ שיעורים, כל קנץ', קל וחומר כאן שהוא דיבר באותה שעה נוראה, וזו אותה נבואה שניתנה לחכמים. גדול היה האיש מאוד מאוד. מה פירוש? בכך אנחנו נציל את אחינו ואחיותינו באמריקה? מן דחר שמה? ומיין קאמפף לא כתוב שהוא ירצה לרוק את היהודים באמריקה. פתאום הוא אומר דברים, מה זה קשור לעניין בכלל? אומר, אנחנו נציל אותם. זאת מניין. אולי נסתכל אחר כך אחורה? באמת זה קרה? באמת זה קרה? באמת הם הצילו את יהודי אמריקה? זה הרבה הרבה שנים. לא ניתן לי מנוח. לכן, צופשט. זה ברור שזה אמת. באותה שנה אז, בשנת 40, היו 5 מיליון יהודים ברוסיה, באמריקה. זה יהודים בעיקר שבחו ברוסיה בתחילת המאה, מאוד מקומות, 5 מיליון יהודים. אומר רב אלחונן, אנחנו נהיה הקורבן, אז קודם כל צריכים להבין פשט. זה היה פרשת חוקת, י"א בתמוז, בדיוק יום ראשון למחרת פרשת חוקת. ואמרו חז"ל, כשם שקורבנות מכפרים מיתתם של צדיקים, למה נשמחה מיתת מרים לפרה אדומה? מיתתם של צדיקים מכפרת. רב אלחונן לא מסתפק בזה שהם יזכו לאותה דרגה גבוהה של קידוש השם להיות בבחינתו של רב עקיבא וחבריו. רב אלחונן אומר להם עוד משהו. תדעו לכם שאנחנו צריכים לדעת ולהתכוון יש שכר לפועלך. רב אלחונן הבין ככה. שהמלאק הזה, כידוע שגרמניה זה המלאק, כמו שהגר"א אמר, שהמלאק הזה הצורר היהודים הזה, הוא לא מתמקד בגרמניה. דבר מאוד מעניין, תדעו לכם. עד שנת 41, סוף 41, עוד היו בתי ספר יהודיים בגרמניה. בסוף 42 רק גירשו יהודים מגרמניה. בתור גרמניה היחס ליהודים היה הרבה יותר טוב מאשר פולניה וברוסיה וכל המקומות. הוא לא מתכוון רק לשם. את כל היהודים. ובאותו הגזירה גם ארצות הברית נמצאת. כל יהודי באשר הוא שם. מיתתם של צדיקים מחפרת. ומתוך הדברים שרב אלחונן משמע שכדי שהם ינצלו צריך נס גדול. אנחנו במותינו נחפר עליהם. פירושו צריך להיות כאן נס. אם צריך כזה קורבן גדול. יו קורבן השם המוות לחסידיו. יקר יקר בעיני השם המוות לחסידיו. ידוע מה שמע החפץ חיים לביתו. החתן של החפץ חיים שרושי וברדין היה איש נפלא מועד. גאון עצום וצדיק וקדוש. והנה לפתע חלה, ותוך מספר ימים סתלק מהעולם. באה הבת שלו לבכות לאבא, לחפץ חיים. ואמרה לו, אמא, הקדוש ברוך הוא רוצה לקחת איזה בן אדם, למה לא לקח את היוון כאן? הנה השכן, הגוי הזה יוון. למה לא יכול לקחת אותו? רק את הבעל של הצדיק, הקדוש, הנפלא מועד. אמר לו, החפץ חיים, אני אגיד לך, ביתי היקרה. נגזרה, גזרה, היה קטרוג גדול על עם ישראל. קטרוג גדול על עם ישראל. וכדי לסלק את הקטרוג, היו צריכים למות 300,000 יהודים. או הבעל שלך. ולא ידוע שהצדיקים אמיתיים תמיד אומרים שהם רוצים להיות כפרתם של ישראל. ושאמרו חז"ל על מוישה רבינו. 1,000 משה הלכו מהעולם, אמר מוישה רבינו, ולא תפרע ציפורן אחד של ישראל. יוקו. יוקו בין השם המוות לחסידיו. זה מה שמעו הדברים של רב אלחונן. אני אגיד לכם מה אני חושב. אחרי הרבה. יש כאן כמה וכמה ניסים גדולים ועצומים. מה זה מוגדר נס? נס זה לאו דווקא שמש בגבעון דום. כל מגילת אסתר היא הרי נס. אלא שהיא נס נסתר. אז למה היא נקראת נס? כל דבר שהוא בא להסתברות נמוכה, נמוכה מאוד. וזה מתרחש, זה נס. זה כל המגילת אסתר. הניסים הנסתרים. כמו שביאר הגר"א באריכות פירושו לאסתר. אז אני אציין לכם רק כמה נקודות. וזה תגרה תמיד, לכן אני נותן את זה כמודל. זה מפרו, זה מביוחדצר, מטיטוס, מהכל. אני מציין את זה על השואה, כי כאן אנשים עד היום. קיבלתי לפני שבועיים איזה מכתב, מאיזה אישה אחת שלך, מכתב, היא חרדית, אבל אבא שלה הוא זקן 82, וכולו מלא שאלות, לא שאלות. הוא באדם כיפה, אבל כל המכתב עמוס, עמוס. הוא לא עבר את השואה, הוא היה בישראל. ועל המשפחה שלו, הכל שאלות של כפירה נוראה. למה ולמה ולמה ולמה. אז נראה את המהלך. ציינתי לכם כבר את העלייה של היטלר. מקוצר זמן לא נאריך בכל השלבים. ביום שהיטלר עלה לשלטון, פרסם עיתון הארץ כאן מאמר מערכת. עכשיו היטלר יהיה אדם תרבותי, שקט, רגוע, הוא הגיע סוף סוף לאן שהוא רצה, להיות קאנצלר, מדינה תרבותית, כל הדיבורים זה היה רק בשביל להגיע לקלפי. עכשיו כמו כל פוליטיקאי, הוא לא ישנא יהודים, הוא צריך את היהודים, הוא ישלב אותם במערכת, על התפקידים, עיתון הארץ, העיתון של האנשים החושבים. ואת האמת, בכל העולם כתבו ככה. איש לא חשב שיהיו דברים כאלה. הכל היה צעד אחר צעד. שלב אחר שלב. אבל אני אדלג על כל זה. כיוון שכל הדברים, כמו שציינו, הוא כבר כתב, הוא אמר. אז חשבו שיחזור בו, אבל לא חזר בו, המשיך את הקו. זה לא נקרא נס, זה הצפי. אבל כאן מגיעים לפרשת דרכים. אחד הדברים הכי מוזרים שאיש לא צפה אותם. בי"ב אלול תרצ"ט. לפתע העולם מתבשר שהיטלר חתם ברית. קראו לזה ברית ריבנטרופ מולוטוב. שר החוץ הרוסי ושר החוץ הגרמני עשו ברית ביניהם. אף אחד בעולם לא חלם שזה יקרה. כי כמה שהיטלר שנה יהודים, את הקומוניסטים פי כמה. במיינקאמפ היטלר כותב שלמה הוא לא שנא את היהודים? בגלל שהם קומוניסטים. זאת הסיבה היחידה שהוא כותב. כל מה שלמדו אותם בית ספר זה שקרים. זה הסיבה שהוא כותב. והיות שהיהודים תפסו את השלטון ברוסיה והרגו 25 מיליון רוסים, ועכשיו הם רוצים לעשות זה לגרמניה, כי האויב של האנושות זה הקומוניסטים. ולכן כשהוא עלה לשלטון, הוא מיד פסל את כל הקומוניסטים בגרמניה. אז איך הוא עושה ברית עכשיו עם הקומוניסטים? ולמה הוא עשה את זה? כי זה אפשר לו לכבוש את פולניה מהר. ולכבוש את פולניה פירושו להרוג יהודים מהר. כותב הרב מקלויזנבורג זיכרונו לברכה באחת מהדרשות שלו. בכל מקומות מושבותיהם של היהודים הגיעו הגרמנים. התומה הניחה רק לאותן מדינות שלא היו בה יהודים עובדי השם. עד שאפילו ברוסיה כבשו הנאצים רק עד מקומות שישבו שם בני ישראל, כידוע ליהודים. כשהגיעו למקומות שלא ישבו בהם יהודים שומרי תורה ומצוות, עמדו מלכת ולא הצליחו לכבוש עוד. זהו מפלאות צור תמים דעים. אתם שומעים? היטלר הצליח לכבוש רק איפה שיש יהודים, כי התפקיד שלו היה בעולם זה, רואים את זה בעליל. הבורא עולם מראה, אתה רואה, עושה שלום במרומה בין אש למים, אני אעשה שלום בשני האויבים, הקומוניסט והגרמני. למה? כי שניהם נגדך. אז תבין. ובינתיים רק חצי פולניה. זה אפשר לאנשים להבין, בחצי פולניה של הגרמנים, ישר, שלושה ימים אחרי זה התחילה המלחמה, י"ז באלול, אחרי הצהריים ביום שישי, ערב שבת, פרשת כי תבוא כתובה התוכחה, בשעה שתיים אחרי צהריים שיהודים הלכו למקוואות, המטוסים, המסר שמיטים, תקפו רק את השכונות היהודיות בכל הערים בפולניה, רק, לא בסיסים צבאיים, לא כלום. ורק בחצי פולניה, כי הם חלקו אותה. הם בנה... למה? כי שוב, הבורא יתברך אומר, שובו, שובו בית ישראל. שובו. אם הוא לא היה עושה ברית עם רוסיה, הוא היה כובש את כל פולניה. ככה רק חצי. וראו כבר, בטבע הדברים הצבא תוקף קודם בסיסים צבאיים. כאן זה לא היה ככה. יום שישי אחרי צהריים, ברוב הערים היהודים גרו בשכונות. 20%, 30%, היו ערים ש-50% היהודים. תקפו את השכונות היהודים בדווקא. זה המסומן. למי זה נועד? לעם ישראל. אם חוזרים בתשובה מיד הכל נרגע. אף אחד לא מבין את הברית הזאת. אבל היא הייתה. ובכן, זה דבר לא הגיוני. ואז קרה דבר נוסף. תקשיבו טוב. אם הגרמנים לא היו מפירים את ההסכם עם רוסיה, הם היו כובשים את כל העולם. הם היו כובשים את כל העולם. בכ"ז בסיוון תש"א, פתאום הגרמנים פתחו במתקפה לתוך רוסיה. והם השיגו הישגים אדירים, כי הרוסים בכלל לא היו מוכנים למלחמה. אף אחד לא צפה את זה שהם התקיפו אותם. לרוסים לא היה צבא בכלל. סטלין הרג את כל הגנרלים. בקיצור, אני לא אפרט. הצבא הרוסי לא היה מוכן בכלל למלחמה. ב-36 השעות הראשונות של המלחמה, חיסלו 1,200 מטוסים של הרוסים, 200 מתוך 340 מאגרי נשק, כמעט את כל הצבא. תוך זמן קצר הרוסים איבדו 6 מיליון חיילים. ואם הם היו מחסלים את כל רוסיה, כל העולם ביד שלהם. הם מתחברים מהיפנים בני הברית, מחסלים את אנגליה, ואחר כך באמת, באמת היו לוקחים את אמריקה. באמת, באמת לא הייתה בעיה. יפן בא מצד אחד, וכמובן רוסיה הייתה כבר כבשה אותה, ואמריקה מצד שני מחסלים את אמריקה. זה היה הצפי. ראש ועדה בקונגרס אמר היטלר ישלוט ברוסיה תוך 30 יום. אחד הסופרים הכי מפורסמים של מלחמת העולם, כותב שייר, כתב אז, ביומן שלו ב-3 ביוני 1941, זה בקושי גוזמה לומר שהמערכה נגד רוסיה תסתיימה בניצחון 14 יום. הניצחון היה מובטח, זה היה בכ"ז בסיוון, אבל בעוד ג' בתמוז באותה שנה, סיוון תמוז, חודש אחרי זה, עלו הקורבנות, וכל המצב ברוסיה השתנה. אף אחד לא מבין, התפרסמו הרבה ספרים, איך פתאום רוסיה התאוששה. מה שבהתחלה נטו וסיפרו לנו החורף הרוסי כמו נפוליאון, זה דבר לא נכון לגמרי. לא נכון. אני מדבר על המחקרים הכי חדשים שיש. פתאום חל שינוי. זה בלם אותו. והוא נתקע שם. הגנרלים שלו, כל הגנרלים של היטלר היו נגד הפלישה לרוסיה. אמרו לדחות את זה בשנה. אבל כאן בדיוק הפוך, בורא עולם הכניס אותו לבוץ בצורה לא מובנת. ומקוצר הזמן אני לא אצטט לכם את הציטוטים של כל המומחים באותו זמן, כולם אמרו לא ייתכן שהיטלר יפלוש לרוסיה, נגד את האינטרסים שלו. נס. נס זה צעד לא מובן. היטלר הלך ניצחון אחר ניצחון. אף אחד לא חשב שהוא ינצח את צרפת, הוא לקח אותה בקלות. הקדוש ברוך הוא נתן לסדרה אחרי זה כוחות שלא היו בהיסטוריה. לא היו בהיסטוריה. ביולי 41 אמר היטלר לגנרל שלו, הרוסים גמורים, כבר אין להם צבא. וככה בכל העיתונות, בכל העולם, הספידו כבר את כל הרוסים. זאת אומרת, בזמן הוצאתו להורג של רבל חונון, גרמניה הייתה על סף ניצחון מוחץ בכל החזיתות. ופתאום זה נעצר. אתם יודעים מה היה בצד הרוסי? אקריא לכם רק כמה נתונים. 84% מתוך קרוב ל-35 מיליון גברים ששרתו בצבא נהרגו. בצבא הרוסי היו 35 איש, גברים ונשים. 84% מהם נהרגו, נפצעו או נשבו. בסך הכל נהרגו 25 מיליון סובייטים באותו קרב. בהשוואה ל-388,000 חיילים בריטים, 500,000 אמריקאים. כלומר, היו גמורים. איך פתאום זה נצא? זה מה שאמר רבל חונון. אנחנו נציל את אמריקה. השיקום של רוסיה, פתאום, הוא עד היום נושא למחקרים כבדים. זה נס. וזה הנס שהציל את יהדות אמריקה. אבל כדי שהנס הזה יקרה, היה צריך לקרות עוד משהו, רבותיי. הכל מודים שמי שבלם את גרמניה, הייתה ארצות הברית. בארצות הברית היה נשיא רוזוולט, שהיה אדם משותק על כיסא גלגלים מלידה, ממחלת פוליו, שנפל לתוך משבר כלכלי שלא דוגמתו בהיסטוריה, שהבטיח בצורה מפורשת לכל האימהות באמריקה, אנחנו לא ניכנס למלחמה, לא מעניין אותנו מה קורה באירופה. אין לאף אימא מה לדאוג, שום חייל אמריקאי לא יישלח לאותה מלחמה. וכל העיתונות, שוב, אני לא אקריא כרגע את כל המקורות, כל העיתונות באמריקה, כל המומחים בעולם אמרו, זה פשוט לא עולה על הדעת שאנחנו אי פעם נשלח כוח משימה גדול וחמוש מעבר לים. בנאום בחירות אמר רוזוולט, בעוד אני מדבר אליכם אמהות ואבות, אני נותן לכם עוד הבטחה אחת, כבר אמרתי זאת בעבר, ואני חוזר על כך שוב ושוב, בניכם לא עומדים להישלח לתוך מלחמות זרות, נו. אז תגידו לי, יכול להיות ניצחון על גרמניה? היטלר אמר, ארצות הברית לא תהווה איום עלינו בעשורים הבאים. כי ככה אמרו. אז תקשיבו, מה רק בורא עולם יכול לעשות? זה אותו נס שרבל חונה דיבר עליו. זה אותו נס. שגם את זה לא מובן עד היום בכלל. כל הניסים שאני מתאר לכם, תאמינו לי, זה ניסים יותר מורכבים מכל מגילת אסתר. יותר מורכבים. יותר לא הגיוניים. יותר תשלובת של גורמים. מאת השם הייתה זאת היא נפלט בעינינו. זה מה שאמר הצדיק. בשבע בדצמבר 41, פתאום תקפו היפנים בסיס ימי של ארצות הברית. פרל הרבור. לא צפוי, כל הגנרלים אמרו שיפן לא תתקוף את אמריקה, אמריקה לא את יפן, כל אחד לא קשור לשני. שוב, המפקד הראשי, מה שקראו לו גנרל מקארתור, אמר, יפן לעולם לא תתערב למדינות הציר. הוא היה לפני זה רמטכ"ל אמריקאי. זה לא יודע, כולם, אף אחד לא מבין מה קרה עד היום. בבוקר אחד בהיר, הם תקפו את ארצות הברית, חיסלו 188 מטוסים, 8 אוניות. מה יכל אמריקה עכשיו לעשות? זה לצאת למלחמה. וכדי להסיר ספק, שלושה ימים אחרי זה היטלר הכריז מלחמה על ארצות הברית. רוזוולט יכל לעמוד מנגד? הם פתחו עליו מלחמה. מי יכל לעשות את זה? חוץ מבורא עולם. הממליך מלכים ולא המלוכה. ארצות הברית בכלל לא הייתה ערוכה למלחמה, לא היו לה כלי נשק מתאימים, משבר כלכלי ואי רצון, אבל בורא עולם הוא מנהיג את העולם. ומשעה שרב אלחונן אמר, אנחנו נציל, יהיה נס, אתה רואה שהכל הכל זז לגמרי, הכל הכל משתנה, ושוב כל אירוע כשלעצמו הוא לא הגיוני, פירושו הנפשות הפועלות לא רצו לעשות את זה, זה לא שירת אותם לשום אינטרס, זה אנטי אינטרס. אלא שבורא עולם הוא מנהיג את העולם. כל אחד בא לעשות את מה שבורא עולם רוצה שהוא יעשה, ולא את מה שהוא רוצה. אומר מישלה, פלגי מים לב מלך ביד השם, על כל אשר יחפוץ יתנו. ובאמת רש מישלה כתוב ככה, מה המים הללו כשאתה נותנם בכלי, אתה מטה אותם לכל צד שאתה רוצה, כך בשר ודם עולה למלוכה. ליבו נתון בידו של הקדוש ברוך הוא. אם זכה העולם, הקדוש ברוך הוא מטה ליבו לטוב, לגזרות טובות. נתחייב העולם, מטה ליבו לגזרות רעות. וכל גזרה שיוצא עם פיו אינה יוצא לכתחילה אלה מלפני הקדוש ברוך הוא. לכך נאמר לכל השיחפוץ יתנו. אני קיצרתי, הראיתי רק את הנקודות. היטלר עשה מה שחשבו שהוא לא יעשה, וסטלין עשה מה שחשבו שהוא לא יעשה, ורוזוולט עשה מה שלא יעשה, ויפן עשה מה שלא יעשה, ובסוף יצא מה? שארצות הברית ניצלה. בסוף יצא מה? שיהודי ארצות הברית ניצלו. זה מה שאמר רב אלחונן בדקות האחרונות שלו. אז תבינו שהכל זה מסויב ובסיבס. הכל. הקדוש ברוך הוא מביא את הפורענות, הוא מעוטט לנו לפני זה, אבל הרבה זמן. הרבה זמן. קראנו בהפטרה שלנו השבת. חזון ישעיהו אומר להם, הכל כבר שרוף. הלא כסדום היינו לעמורה דמינו. סנחריב כבר החריב 90%. סנחריב החריב 90%. 10 שבטים מ-12 כבר הלכו. אתם לא מבינים שגם זה יקרה לכם? זה מה שקראנו בהפטרה. לא רק קטרה ארטילאית. שיהו אומר להם, ראיתם את הנס שהיה כאן לחזקיהו בזכות התורה? ראיתם. לכן הוא ניצל מסנחריב. אתם חוזרים עכשיו לסורכם. אבל נבוכדנצר יעשה לכם לא פחות גרוע מה שעשה סנחריב. הדגמות. הבורא יתברך הולך צעד צעד, קצת קצת, כי חפץ חסד הוא. אולי ישוב ירחמנו. אולי ישוב ירחמנו. לא הגיוני. הלא כך גם הנהגה שלו איתנו כאן. חפץ חסד הוא. הלא היום, היום עם ישראל, או יותר נכון מדינת ישראל, זה הדבר הכי שנוא בעולם. וכל הצרות מהבורסה של אמריקה ועד הסכסוך בפקיסטן מאשימים אותנו. הרבי מקלויזנבורג זכרונו לברכה באחת מהדרשות אומר ככה, תקשיבו, הטומאה יודעת שקרב קיצה לקראת הגאולה, גם אומות העולם אף על גב דיו לו חזי מז לחזי שקרוב יום אדם, והתקיים בהם הפסוק בירמיהו כי בכל הגויים אעשה קלה. מסיבה זאת הגויים עסוקים וכל מחשבותיהם נתונים רק נגד בני ישראל, ובראש וראשונה ירח הקודש ירושלים. כל העולם לא נחשב בעיניהם, רק קובץ היהודים בארץ ישראל ובירושלים תורדים את נוחתם. בני ישראל הצנינים בעיני התומה. בפקיסטן, אפגניסטן, אתיופיה, איפה לא, הורגים כל יום עשרות אלפי גויים. מה אכפת להם? כאן זרקו אבן על איזה ערבי, על יד הגדר, ובדי שכל העולם. כל העולם. זה מה שמציק להם?
1: כן.
0: כן. כשרואה שקרובה ישועתנו לבוא. קרובה ישועתנו לבוא. אבל אומר הרבי, אם נחזור בתשובה אף על פי שאינני נביא, מכל מקום לפירו את עיניי, תבוא הגאולה. אבל אם חד ושלום לא נעשה תשובה, יתחדשו עלינו כל יום ויום צרות וגזרות. ארץ ישראל מוקפת, הוא אומר, מכל עבריה במדינות ערב. רוצחים אכזריים שמוכנים בכל רגע לבלוע את היישוב. כל האומות מצפות שיופיע עוד צורר יהודים כמו אותו רשע. אתם שומעים? כל האומות מחכים שיבוא עוד אחד היטלר ימח שמו. ולצערנו, הוא כבר נמצא. זה האמן החדש, בזמן הרבי עוד לא היה. כל האומות מצפים. לכן הוא מתקבל בכל מקום בברכה. בזמן המלחמה הגויים שלטו והרגו בנו. גם נחשב כלמעלה מדרך הטבע, כל יהודי שהיה במחנות ההשמדה רע או בחוש, שכוחו של אותו רשע יימח שמו לא היה מדרכי הטבע. לא היה מדרכי הטבע. גם הרשע הזה שעלה עכשיו שמה בפרס זה לא מדרך הטבע. אין אוכל לפרסים, אין להם דלק אפילו לחמם. ולמה כל העם הזה מוכן למסור נפשו? בשביל לעשות פצצה לזרוק על ישראל. זה מדרך הטבע. אנחנו רואים בחוש שהקדוש ברוך הוא מראה לנו. לא יכולים להגיד לא ידענו. בדיוק כמו עם נבוכדנצר. בדיוק כמו עם סנחריב. בדיוק כמו עם טיטוס. בדיוק כמו עם הרשע הזה. זה בחוש הקדוש ברוך הוא מראה לנו. כי אדם שחווה את השואה ועבר אותה, את כל שבעת מדורי הגיהנום, הוא היה מדבר על זה הרבה. כל העניין של התשעה באב, כל העניין של זיכרון הצרות שהיו בכל ההיסטוריה והפורענויות, לא על העבר ללמד באו, אלא על ההווה באו, על העתיד באו. כבר אמרו חז"ל, כל דור ודור שאין בן דוד בא, שאין המקדש נבנה, כאילו שנחרב בידיו. הוא מביא כאן מובא בזוהר הקדוש שבשנת תפחת תהיה גאולה. תח. כיוון שלא זכו נגזרה הגזרה, כמעט שלא הייתה כמותה, גזרות תחתת. כל זמן שמסוגל לגאולה, אם היא לא מתממשת, זה תגובת בומרנג. זה יוצר פורענות נוראה. היום כולנו יודעים שעומדים אוטוטוט. הנה זה עומד אחר כותלנו. אבל אין ישראל נגלים אלא בתשובה. זה מה שללמד בה. זה מה שללמד בה. וכמה שאנחנו נתבונן יותר בפלאי ההנהגה האלוקית, בהשגחה הפרטית שלו על כל אחד מאיתנו, ובהשגחה הפרטית שלו על כל עם ישראל, ובייחוד העם היושב כאן. הלו עינינו ראו ולא זר. ואז כל העיתונות הייתה מלאה את מלחמת המפרץ. גם הראשונה, גם השנייה. אשר נפלו כאן טילים כל כך הרבה, ולא נפגעו אנשים. ושלח בורא עולם, עמים מכל העולם ללחם את המלחמה שלנו. ככה הם דיברו בגלוי אז. רואים שיד השם לא תקצר. בניסים גלויים. כי מצאת מצרים. לכן, התשעה באב הוא יום של דין וחשבון. הוא יום של חשבון הנפש. מה קרה? מה קרה לעם ישראל כשהם לא ראו את הכתובת על הקיר? מה קרה לעם ישראל שכמו שכתוב בתורה, אם תלכו בי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי. לכן אומר הרמב״ם, שהגאולה לא באה היום בגלל שמעשינו הם כמעשי אבותינו. מעשינו כמעשי אבותינו זה חס ושלום. מקרה, מקרה. נלחמו בקרי. ולכן תקוותינו היא באותם ציבור של בעלי תשובה, שברוך השם מתרבים והולכים, של אנשים שפוקחים את העיניים ורואים שאין מקרה כלל, של אנשים שמבינים שעזרי מי עם השם, של אנשים שמרגישים כרחם אבל בנים את רחמי השם עליהם, שמוסרים נפשם כפשוטו על תורה, על מצוות, על עבודת השם, על כל מידה נכונה. ומתקיים בנו הפסוק, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. והיא רצון, כתוב שבתשעה באב נולד המשיח, זמן שמסוגל לגאודה, שיאמר הקדש ברוך הוא לצרותינו די, ונזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן.
1: האזנתם לאשרי האיש עם הרב צבי לתורת. התוכנית הבאה, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. אתם מאזינים לדרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי.
2: שלום וברכה לכל מאזיני ערוץ 2000 היקרים. אנו בתוכניתנו דרך צדיקים, כאן איתכם ארז קדוסי, ויחד בעזרת השם נתחזק באמונה באלולת הצדיק רבי יצחק לוריא, זכר צדיק וקדוש לברכה, המכונה הארי הקדוש, הארי ראשי תיבות האשכנזי רבי יצחק, וגם ראשי תיבות הרב אדוננו רבי יצחק, וגם ראשי תיבות האלוקי רבי יצחק. האריזל היה מגדולי המקובלים בעיר צפת. מעל 450 שנה חלפו מפטירתו, חי כ-38 שנים, והשאיר אור גדול בסודות התורה, בזכות תלמידו, רבי חיים ויטל, זכר צדיק וקדוש לברכה, המכונה המרחו, שזהו ראשי תיבות של שמו. אחי וראי, כעת ניכנס אל הקודש פנימה, אל תוך מסע חייו המופלא והמרתק והמחזק והמרגש של האריזל הקדוש. ושורש סודות התורה, ויחד, אחים יקרים, נזכה לגאולה במהרה. אחי וראי, כאשר מדברים על פנימיות התורה, כדי להתבונן מאיכן התחיל גילוי האור הגדול הזה, חז"ל מלמדים אותנו שסודות התורה כבר נמסרו למשה רבנו עליו השלום. והנה, בזמן רבי שמעון בר יוחאי, לא היה אדם בעולם שגילה את סודות התורה כמוהו. שהרי משה רבנו עליו השלום עלה למרום 40 יום, 40 לילה. לא אכל, לחם לא אכל, ומים לא שתה. ובכן, נשאלת השאלה, אחים יקרים, לאיזה צורך היה צריך להיות משה רבנו במרום עם הקדוש ברוך הוא? הרי כבר בהר סיני לימד תורה את כל ישראל. אז למה צריך לעלות למרום ולשבת שם עם הקדוש ברוך הוא? התשובה היא, אחים יקרים, ישנו רמז נפלא מהפסוק בתהילים. עלית למרום, שבית שבי. שבי? כן, כן. דיבר הקדוש ברוך הוא בהתגליה, כלומר, לימד את משה רבנו את סודות התורה בגלוי. כל ההלכות שהן בגמרא, יש פסוקים ויש תורה, יש תילי תילים של סודות. והנה מזמן הרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, לא היה אדם בעולם שגילה את הסודות התורה כמוהו. והנה הרמז הוא, רשב"י גילה את הגלוי בספר הזוהר הקדוש בגלוי, לכן שבי, ראשי תיבות שמעון בר יוחאי, ועדיין הסודות חתומות ונעלמות. שבי ועלית למרום, שבית שבי, שבי ראשי תיבות יצחק בן שלמה, שזה הארי הקדוש. אחים יקרים, כן, בארי הקדוש, ראשי תיבות, שבי, יצחק בן שלמה. ועדיין צריך ביאור. נולד הרשש, הרשש הקדוש שגילה את סודות האריזל, לכן שבי ראשי תיבות, שלום בן יצחק. כן, כן, אחים יקרים, נשמת משה רבנו הייתה מעוברת והתגלגלה בנשמת רבי שמעון, ושוב בנשמת הארי הקדוש, ושוב בנשמת הרשש הקדוש. אחים יקרים, הארי הקדוש, היי באב, זהו יום הסתלקותו, חלפו מעל 450 שנה. אבל תורתו, פנימיות התורה, העיר לעולם, ממשיכה להעיר עד לימינו. לידת הצדיק. אחים יקרים, בשנת ארי צדי ג' 1534 למניינם, נולד רבי יצחק בן שלמה לוריה. משפחתו מיוחסת לרשי, לדוד המלך עליו השלום. אמו הצדקת שרה לוריה. היא הייתה מיוחסת למשפחת פרנסיס. אחי ורעי היקרים, תדעו לכם, הכל התחיל מסיפור לידתו המרגש של הארי הקדוש. אביו רבי שלמה לוריה, זכר צדיק לברכה, היה איש תם וישר, והוא היה שתקן, הייתה בו מידת השתיקה, היה ירא שמיים. והנה באחד הימים למד בבית הכנסת ולא היה איש עמו. לפתע הוא זכה בזכות השתיקה, בזכות המידות הטובות, בזכות התמימות ולימוד התורה, זכה לגילוי אליהו הנביא. ואמר לו אליהו הנביא בזו הלשון: דע לך ששלחני הקדוש ברוך הוא לבשר לך שאשתך כעת הרה. בעוד 9 חודשים יוולד לך בן זכר, ותקרא את שמו יצחק. הוא יחל להושיע את נפשות ישראל מיד הקליפות. וכמה נפשות אשר הם מגולגלים כמה שנים, והוא עתיד לתקן אותם. ועל ידו תתגלה חוכמת הקבלה, וכל מן החוכמה שבעולם לא יחסר, ושמו יצא בכל הארץ. אחים יקרים, זה כל כך מרגש. המשיך ואמר אליהו הנביא לאביו: ישמר ויזהר שלא תמול אותו עד שיבוא להיות סנדק. כן, כן, אני הסנדק של הנולד. ואז נעלם אליהו הנביא. והנה רבי שלמה בכה בבית הכנסת. איזה התרגשות, זכיתי לאליהו הנביא. ואמר לבורא עולם בתפילתו: אנא השם, קיים את הבשורה הזו, ואל יעכב עליי שום אבון בדבר הזה, וגם אני הקטן אנוכי, ואין בי שום זכות, למענך עשה ולא למעני. והנה אחי וראי, הסוד הזה הוא שמר את הדבר. רבי שלמה לא גילה לאיש, והיה רואה את רעייתו שררה, והנה היה בוכה מרוב שמחה, כי הוא ידע, ורק הוא, שעתיד להיוולד לו בן צדיק, שאיר את העולם היהודי באור סודות התורה. והנה חלפו 9 חודשים, וכל הבית תורה ושמחה, והנה הגיע היום השמיני, כן, ליום הברית. ואביו כמובן לא שכח את הגילוי, גילוי אליהו הנביא, זכור לטוב, שאמר לו: אני אגיע לברית המילה של בנך ואהיה הסנדק. כולם המתינו, כל הקהל, במשך דקות ארוכות מחוגי השעון זזו קדימה, ועדיין לא התקיימה ברית המילה. כולם התחילו לדבר, מה קרה? למה עדיין ברית המילה לא התקיימה? ואז הוא חש צרה גדולה: איפה אליהו הנביא? הוא לא הגיע לברית המילה. הוא בכה בתוך תוכו בכי גדול, ואמר בליבו: כיוון שלא יובא אליהו הנביא זכור לטוב, אז בוודאי זה אולי לא הילד שעליו הוא בישר, אולי אדם מה לעשות, אולי חטאתי. ובכל זאת הוא המתין דקות ארוכות, עד שהפצירו בו ואמרו לו: מתי הברית מתחילה? והנה אמר להם: עוד רגע. ואז זה קרה. לפתע, בעודו מוריד דמעות, אליהו הנביא זכור לטוב הגיע לקראתו ואמר לו: אל תבכה, אתה עבד השם אמיתי, ציפית לי מתוך דמעות, האמנת שאני אבוא. כעת שב על הכיסא ואחזק במנחה לעיני כל הקהל, אחים יקרים, ואמר: ואני אשב בחיקך. ודע לך, שהתעכבתי מלבוא עד כה, כדי לנסות אותך, אם תשמור באמת את מה שאמרתי לך, ואם לא. והנה אחים יקרים ואהובים, רבי שלמה ישב על הכיסא לעיני האורחים, ושמח כל כך שראה את אליהו הנביא, זכור לטוב. ולא ראה את אליהו הנביא איש מלבדו, רק הוא. אליהו הנביא היה סנדק שלו, ואחרי המילה התרפא התינוק במקום, ויקרא שמו בישראל יצחק. והנה אחים יקרים,

ידע דבר אחד, שזכה לבן זכר, אשר יאיר את סודות התורה הקדושה, בלבבות של עם ישראל, אשר בגלות הנוראה, עם ישראל כן, זקוק לנשמה קדושה, שתחזק את העם באמונה ויראת שמיים. ואמו של רבי יצחק, שרה, נותרה אישה אלמנה, ולא היה לה יכולת לרכוש עבור בנה ספרים, ללמוד תורה. כל אהבתו של רבי יצחק הקטן, זה היה ללמוד בספרים קדושים. וגם כמובן כי אישה אלמנה הייתה צריכה לכלכל את הבית לבדה, וזה היה קשה לה מאוד. רבי יצחק, הילד הקטן, הביט באמו, שבכל יום מסתכלת לשמיים ואומרת פרקי תהילים לבורא עולם, שיזכה שבני יצחק יזכה להיות גדול בתורה, שיזכה, אני רוצה לראות אותו גדול בתורה. יחד עם זאת, היה צער גדול. רבי שלמה לוריה נפטר באופן פתאומי, וכעת האלמנה שרה מחזיקה את ידו של בני יצחק, ואמרה לו, בני, מעתה חיינו משתנים, אנו נוסעים למצרים, לבד אותך, הוא עשיר, שם לא יחסר לך דבר. יחד הם ירדו למצרים. מתוך הגלות, יצחק הקטן החזיק דבר אחד בידו. האמא החזיקה מזוודה, והוא החזיק ספרי לימוד, לימוד התורה. אמנם המקום משתנה, הולכים למדינה אחרת, למצרים, אבל התורה הולכת איתו לכל מקום. על זה אומר דוד המלך עליו השלום בספר תהילים, גם כי אלך בגצל מוות לא יראה רע, כי אתה עמדי. והנה הם הגיעו למצרים, ודודו מרדכי פרנסיס היה עשיר, קיבל אותם בברכה ולא החסיר להם דבר, גידל אותו ממש כבן. וזכה רבי יצחק הקטן ללמוד בנחת יחד עם רבי בצלאל אשכנזי, זכר צדיק לברכה, שהיה מגדולי חכמי ישראל האחרונים, בעל השיטה המקובצת על השס, וחוכמתו יחד גברה ברוך השם בסייעתא דשמיא, והיה גם רבו שהוא למד ממנו, הרדב"ז רבי דוד בן זמרה, רבה של מצרים, וגם למד במחיצתו. והנה השנים חלפו, ואז דודו הציע לו להתחתן עם ביתו, בא דודו. והנה אחי ורעי, באחד הימים רבנו רבי יצחק בגיל 16-17 בערך, הוא ישב ואמר וידע דודו שהוא דבוק בלימוד התורה וגדל מתוך יראת שמיים. ויחד עם זאת, באחד הימים ישב רבי יצחק בבית הכנסת במצרים והבחין בסוחר שישב מולו ואחז בספר בכתב יד. ניגש אליו רבי יצחק, המכונה הארי הקדוש, ידוע שהוא אהב מאות ספרים, הוא היה סקרן, כל ספר שהוא ראה היה סקרן לראות איזה ספר, והיה קורא ולומד, ושאל את אותו סוחר, תגיד, מאיפה אתה? באיזה ספר אתה אוחז? ענה לו אותו סוחר, לארי הקדוש, דע לך שאינני יודע אפילו עוד אחת מה שכתוב בספר הזה. ראיתי שכולם פותחים ספר, מתפללים, זה בית כנסת. אז פתחתי, אני סוחר, מצאתי את הספר הזה לפני כמה שנים. אז מפני הבושה פתחתי, כאילו אני קורא. והנה, אני לא יודע אפילו מה כתוב בו. אמר לו הרי הקדוש, אם כך, אין לו ערך בעיניך. לספר הזה אין שום ערך בעיניך. תמכור לי אותו, ואשלם לך כל סכום שתרצה. בהתחלה הסוחר התנגד. אמר, תקשיב, זה אוצר עתיק, ישן. אבל הרי הקדוש חש תחושה פנימית לספר, מרוב אהבתו לספר, מרוב אהבתו באופן כללי לספרי קודש, חש שהוא צריך להיות שלו. והנה, אותו סוחר ידע שמרדכי פרנסיס, שהיה דודו, הוא ישיר מאוד, של רבי יצחק האריזל, אמר לו, תדע לך, בוא נעשה עסקה. אתה רוצה לשלם לי, תשלם לי. יחד עם זאת, אתה תקבל את הספר, רק תבקש מהדוד שלך, שהוא אחראי על המכס, שהוא ממונה שם, שיפטור אותי מכל
המכס שם

0: מהסחורה שלי כסוחר. שיבחור אותי, שיפטור אותי מהמכס. רבי יצחק האריז"ל הסכים. אמר זאת למרדכי פרנסיס, הסוחר נתן לו את הספר במתנה, וראה שזה ספר הזוהר בכתב יד. יחד עם זאת הוא שמח כל כך, חיבק את הספר, והלך והתבודד בבקתה קטנה על שפת הנילוס בידודה, וכמובן בתמיכתה של אשתו, ביתו של מרדכי פרנסיס, ושם למד את סתרי התורה. בקתה שהייתה שייכת לדודו, ומשמיים היו מתגלים אליו חידושים שהיה מבין את כוונת הרשב"י מרוב שהעמיק בספר, ולפעמים היה עליו להעמיק יותר בלימוד, וכמה לילות היה נשאר ער ללא שינה על מאמר אחד של ספר הזוהר. לפעמים שישה לילות של ימי החול שבשבוע שהיה מתבודד שם ויושב ושקוע בלימודו, וכך במשך שנים רצופות. בכל ערב שבת היה מגיע לביתו ולא היה מסיח את הדעת, ואפילו עם אשתו, רק בהכרח גדול. אחי וראי, הוא לא היה מדבר שיחה בטלה, מעט בדיבורו. ומי שיושב 40 יום בלי שיחה בטלה ושקוע בלימוד התורה, ישיג בוודאי רוח הקודש בלי ספק. כך מובא בספר פרי עץ חיים. אחים יקרים, בזמן הזה הגיע אליו אליהו הנביא. הוא למד במשך 6 ימים רצופים יחד עם אליהו הנביא. תורה מתוך קדושה, מתוך טהרה, התבודדות. כמו שאמרנו, המקום הזה שהקדיש לו דודו בקתה מיוחדת ליד הנילוס, במקום שנקרא אי אל רודה, זה היה באזור קהיר שבמצרים, במקום הזה צומח עשב ששמו רודה. זה צמח הפיגם בעברית. שם היה בית בודד. זה היה, כמו שאמרנו, זה הבית של דוד שלו, של חמו. כל יום אליהו הנביא לימד אותו תורה. היה רואה אדם, יודע כמה גלגולים עבר, מה עתיד להיות איתו, מה עבר עליו. היה הולך בדרך, רואה קבר ואומר, כאן קבור פלוני, ורואה את הנשמה מעל הקבר. אחים יקרים, היה רואה את העץ, את הענפים שלו זזים, היה יודע מה יקרה, וזאת לפי התזוזה של העלים בענפים. היה בקי ביבוב הנר, נר דולק זזה השלבת, לפי זה היה יודע סודות. היה בקי בשיחת עופות, עוף מצייץ, ידע מה הוא מספר. אגב, אחים יקרים ואהובים, מובא בזוהר הקדוש דבר נפלא, שכל ההחלטות שיש בשמיים, בבית דין של מעלה, יוצאות החוצה והן עוברות דרך כנפי העופות. אם יש עוף בשמיים, לפי תנועות הכנפיים, מי מבין, מי יכול לדעת מה גזרו מלמעלה? מי יכול? אבל האריז"ל ידע. הוא ידע מה נגזר מלמעלה לפי תנועות הכנפיים של העופות. הוא ידע מה גזרו מלמעלה, מי יפול, מי יקום, מי יחיה, מי לא, מי יעלה, מי ירד. הכל רשום לפי התנועות של העופות. האילנות שזזו, אפילו עליה שלכת שנושרים מהאילן, זה מרמז משהו. וכל זה ידע רבנו האריז"ל. כל זה הוא ידע. אחים יקרים, גם זכה שבכל לילה הייתה נשמתו עולה למרום, היו באים מלאכי השרת ומלווים אותה, את נשמתו, עד מטיבתא דרכיה, והיו שואלים אותו, לאיזה ישיבה אתה רוצה להגיע? לפעמים הוא אומר, לישיבה של רבי שמעון בר יוחאי, של הרשב"י, ולפעמים לישיבה של רבי עקיבא, או שאר תנאים ואמוראים או נביאים, ואפילו לישיבה של משה רבנו עליו השלום, ורבי מאיר. זה הדרך, אחים יקרים. כל ישיבה שהיה רוצה בה, היו מלוכים אותו. כן? והוא היה משקים בבוקר, והוא אומר לחכמים מה שקיבל באותה ישיבה של מעלה. איזו השגה, איזו קדושה. והנה, אחים יקרים, ישנה עדות מערב אברהם הלוי, זכר צדיק לברכה, שפעם באחת השבתות בצהריים, הארי הקדוש היה ישן שנת צהריים, ואגב אומר הארי הקדוש שבשבת שנת צהריים זה עם עונג שבת, והנה באחת השבתות הוא ישן, והבחין הרב אברהם הלוי שאריזל רוחש תוך כדי שינה בשפתיו. הוא צעד כמה צעדים לקראתו, לכיוון הארי. הקדוש הטה את אוזנו על גבי פיו, כדי לשמוע מה הארי הקדוש אומר, תוך כדי החלום. לפתע הארי הקדוש קם משנתו, ושאל את רבי אברהם, מה אתה עושה פה? ביקש מחילה, רבנו מחילה, מחילה, מחילה שהתקרבתי ורציתי, פשוט רציתי, ראיתי את שפתיך מדובבות, אז התאתי את האוזן כדי לשמוע כבוד, מה כבוד הרב מדבר. אז גילה לו הארי הקדוש את הדבר הבא ואמר, דע לך רבי אברהם, תמיד שאני ישן, עולה נשמתי למעלה, דרך שבילין ונתיבות, הידועים לי ומלאכי השרת מביאים את נשמתי בפני המלאך. יש שם של מלאך שהוא שר הפנים, והוא שואל אותי, לאיזה ישיבה אני רוצה להגיע? ובתי הישיבה מסרו לי סודות ורזין וגנזי התורה, אשר מעולם לא נשמעו ולא נודעו אפילו בזמן התנאים. מעיד עליי שמיים וארץ, אילו הייתי חי 80 שנה רצופים, בלי גוזמה. בלי גוזמה לומר, מה ששמעתי ולמדתי אתה, לא הייתי יכול לסיים. עד כדי כך. כל חידוש, 80 שנה הוא היה מסיים. איזו גדולה, היה מטייל בשבילים, בעולמות עליונים. אחים יקרים, זה קרה באחד הלילות, בישיבה של הרשב"י, שעלה בבית דין של מעלה תוך כדי שינה, אמרו לו, מה לך ולארץ הטמאה הזו במצרים? לך לגליל העליון, בארץ ישראל, לצפת, שם תזכה לעלות למעלה יותר גדולה. גם דע לך שימי חייך הם מעטים, ושם תזכה לגבורה, ויש לך שליחות, כן כן, יש לך שליחות להגיע לרבנו רבי חיים ויטל, שיהיה תלמידך ויפיץ את התורה שלך. הוא נולד עבורך. כך זכה גם לשמוע מליהו הנביא זכור לטוב, שהתגאה אליו וגם אמר לו את הדבר הזה. והנה, ביותו בגיל 36, עלה עם משפחתו, עם בנו, שני בנותיו, לארץ ישראל. התיישב בעיר צפת, חי ורעי. רבנו הארי הקדוש זכה להיות בצפת, וזכה שרבו גם יהיה הרמ"ק, רבי משה קורדבירו, זכר צדיק וקדוש לברכה. ובגיל 42 בערך הסתלק הרמ"ק שהגיע הארי הקדוש אחרי זמן מה. ואחרי שהסתלק הרמ"ק, לפני שהתגלה הארי הקדוש, התלמידים לא ידעו מה לעשות, מי יהיה ממשיך דרכו. אמר להם הרמ"ק רבי משה קורדבירו, תדעו לכם, בשעת פטירתי, כך אמר על עצמו, פשט ההלוויה, אם מישהו יאמר, הנה עמוד ענן, הוא זה שימשיך את דרכי בקודש בצפת, ושלא יהיה לו שום מחלוקות. והנה הגיע זמן פטירתו של הרמ"ק רבי משה קורדבירו, זכר צדיק וקדוש לברכה, והליכו אותו לכיוון מקום הקבורה, ואז הארי הקדוש אמר, לא, לא במקום הזה, במקום ההוא, עוד קצת למעלה. הצביע להם לכיוון העץ. הוא, מאיפה אתה יודע? ואז הוא אמר להם, אני רואה עמוד ענן סמוך למיטתו. אז כולם ידעו שהוא ממשיך דרכו בקודש. הארי הקדוש הגיע לרבי חיים ויטל, המכונה המרחום, ולימד אותו את סודות התורה. אבל הוא היה לומד ושוכח. ואז שוב לומד ושוכח. עד שהארי הקדוש לקח אותו לבירה של מרים בטבריה, והשקע אותו, ואז התקיים בו תלמודו ולא שכח יותר. כך כתב תלמידו המרחום ומעיד, ששתה מבארה של מרים, השקע אותו מורו ורבו, הארי הקדוש. אחים יקרים, באחד הימים ביקש תלמידו המרחום ללמוד את חוכמת כף היד. אמר לו הארי הקדוש, תדע לך זה ביטול תורה. תלמד תורה עדיף. ואז יום אחד הגיע אישה אלמנה לרבי חיים ויטל. הוא כל כך רצה ללמוד את סודות כף היד. והנה הזדמנה אישה אלמנה לרבנו חיים ויטל, וביקשה כסף. אז הוא אמר, אין לי בעיה. עוד מעט השבוע, בעזרת השם, יהיה פורים. תבואי בפורים, אני אתן לך. אני אתן לך 10 דינרי זהב. זה היה הרבה כסף. והנה, אבל אני מבקש ממך שאת תגיעי בפורים, תבקשי מרבנו ארי שיסתכל על כף היד של הילדה שלך, ובאותה הזדמנות אני רוצה ללמוד את איך מורי ורבי עושה את זה. ככה נסתכל מהצד. והנה, הגיע הפורים, באה ילדה לבית הכנסת, רבי חיים ויטל לא ידע עדיין את כוחו של הארי. והנה הגיע הפורים, רבנו יושב, למד, בפורים יש עניין גדול ללמוד בפורים, למדו תורה. והנה, תוך כדי שהוא ישב ולמד, נכנסה אלמנה. וישר אמר הארי הקדוש לשמה שלו, יש לי פה מטבע זהב, הוא שווה המון המון המון כסף. אמר לו, תן את המטבע הזהב הזה לאישה האלמנה הזו. ואז היא אמרה, לא באתי לבקש כסף, אני רוצה שתראה את הכף היד של הבת שלי, ותגיד לי מה יהיה מזלה, מי יהיה החתן שלה, מה יהיה עתידה, היא תצליח, לא תצליח, תאמר לי כל מסע חייה. אמר הארי הקדוש, אני יודע מי שלח אותך, אני לא אלמד אותו, זה המערכו תלמידי רבי חיים ויטל, הוא רוצה לדעת. לא לא לא לא, ברוח הקודש הוא ידע. אבל תראו זה רגישות, כיוון שאת אלמנה ומבקשת, אני חייב לעשות את רצונך. אישה אלמנה מבקשת, אז הוא נזהר בזה, איזה רגישות. ואז הוא אמר שתאמר לילדה שלה שתניח את היד על עמוד מרחוק, וגילה לה כל מה שיש במסע חייה עד יום אותה. רבי חיים ויטל שמע זאת, ראה זאת, לא יכול להרים את ראשו כנגד רבו, לא הצליח להבין, הוא ביקש לא סתם אריז על מרחוק לעשות את זה. כך הארי הקדוש, אחים יקרים, נהג לא, שחלילה לא לצייר את האלמנה, לקיים את בקשתה, וכמובן לא לתת לתלמידו המרחו ללמוד את חוכמת כף היד, בצדו זה ביטול תורה, תלמד תורה זה עדיף, תתמקד בראוי, כך אמר לתלמידו. אבל מכאן רואים את הרגישות של הארי זל, לא לצייר אלמנה, למרות שהוא לא היה חייב לומר לה, אבל היא ביקשה, כל כך חשוב לא לצייר את האלמנה. אחים יקרים, הזכרנו שרבנו הארי הקדוש היה לומד סוגיה כל שבוע בהלכה. העניין הוא, מעיד רבי חיים ויטל תלמידו, וזו לשונו, מורי זל היה מהיר וקל העיון בתכלית, ורוב הפעמים היה מעיין בהלכה, בכל הלכה שישה דרכים, כל הלכה והלכה שישה דרכים של פלפול כנגד ששת ימי החול, ואחר כך היה מעיין דרך השביעי על דרך הסוד כנגד יום השבת שאין בו קליפות. כך מובא בשאר המצוות פרשת ויתחנן. גם מעיד רבי חיים ויטל על הארי הקדוש שהיה מעיין בהלכה עד שהיה מזיע זיעה גדולה. אחד הפעמים שאל את רבו, מדוע צריך להזיע שלומדים הלכה? עד כדי כך צריך ללמוד הלכה ולהזיע? אמר לו הארי הקדוש, כאשר אני מעיין בהלכה, אני לומד עצם העיון כדי לשבר את הקליפות בעיון. אני מתאמץ בכל כוחי ברמה חברים שעשה גדים. ואני רוצה, העיון זה קושיות שיש בהלכה. צריך להבין, צריך להבין את הקושיות. לכן צריך האדם לתרוח ולהטיש את כוחו בלימוד התורה. לכן אני מזיע. לכן נקראת התורה תושייה. מה זה תושייה? התורה נקראת תושייה. מתשת את כוחו של העוסק בתורה. לכן ראוי לתרוח ולהטיש כוחו ביותו עוסק בהלכה. לכן אדם שעומל בתורה, אומר רבי נשחי, עמל ראשי תיבות, עין, מוח ולב, לשעבד את האיברים הללו. ועד כדי כך, הארי זל היה מזיע מרוב שהיה מתעמק בהלכה באותה סוגיה בעיון. אחים יקרים, ידוע שאין להפסיק כלל בין מים אחרונים לברכת המזון. אומר המערכו רבי חיים ויטל, פעם אחת הייתי לפני מורי זל, ובא לפני אדם אחד ואמר לי שבמשך יומיים הראה לו כאב חזק בכתף. הסתכל בו מורי הארי זל ואמר לו, כי בא לו הכאב מפני שהפסיק בין מים אחרונים לברכת המזון בקריאת פרקי משניות. ועבר על מה שאמרו אמרו חז"ל במסכת ברכות דף מ"ב עמוד א', תכף לנטילה ברכה, כלומר מים אחרונים לברכת המזון, שלא יפסק של דיבור, שלא יהיה שום הפסק של דיבור כלל, אפילו בדברי תורה. אותו אחד קרא פרקי משניות, גם זה אסור. וכמו שאמרו רבותינו, יעסוק בתורה קודם שיטול מים אחרונים, קודם שיטול מים אחרונים יעסוק בתורה. כך מובא בשער המצוות פרשת עקב. אחים יקרים, איזו גדולה, איזו קדושה. פעם אחת עבר הארי הקדוש בבית הכנסת הגדול שם בטבריה, והראה לחברים אבן בנויה בקיר, ואמר, בזו האבן יש נשמה אחת מגולגלת, ואומרת שאתפלל עליה. אחים יקרים, כמה אנחנו רואים את גודל קדושתנו, מלכודת, מלכודת עכברים. לפתע הגיע העכבר ונתפס בו מלכודת ודיבר עם הרב, לעיני כל החברים. אמר לו הארי הקדוש, רשע, מה אתה חושב? שהיית בעולם הזה מלשין, גוזל, כולם לעיני עניים, מדבר לשון הרע? השיב לו העכבר, ככה ממש בדיבור, חטאתי, חמול עליי, תתפלל, תתפלל לפני הקדוש ברוך הוא שיוציא אותי מהגלגול הזה, ויכנס לגהנם, שם אני אקבל את עונשי, כי כאן בעולם הזה יש לי צער גדול, התגלגלתי בעכבר. אמר לו הארי הקדוש, עדיין אינך ראוי להיכנס לגהנום, כי גזלת את הרבים, דיברת על לשון הרע, עדיין לא הסתיים התיקון שלך. וציווה שיפתחו את המלכודת בחזרה, ויצא העכבר ונכנס לחורו. אחים יקרים, כמה אנחנו רואים את גודל קדושתו, וכל זה מובא בספר שפחי הארי הקדוש, שהעיד ותלמידו אמר הוא רבי חיים ויטל, וגם תלמידיו. אחים יקרים ואהובים, יש סגולה נפלאה מהארי הקדוש, הוא גילה לומר שבת שלום בכל. זה רמז מהפסוק, ביום קודשי וקראת לשבת עונג. ביום קודשי וקראת לשבת, ראשי תיבות בכל. רמז שמביאים שלום אל תוך הבית. אחים יקרים, אתם נכנסים אחרי תפילת ערבית, אחרי תפילת שחרית, אחרי תפילת מנחה, לומר בכל רם לכל בני המשפחה, שבת שלום בשמחה. מהרמז הזה תהיה שכינה בבית ושמחה בבית, וכמובן שלום בית, שזה הכי חשוב. אחים יקרים, הארי הקדוש העיד על עצמו שכל השגותיו הרוחניות ותורתו הגיעו בזכות דבר אחד, בזכות השמחה. השמחה הגדולה שבה קיים את המצוות. למשל, היה קונה ארבעת המינים, היה קונה את האתרוג, לא שאל כמה עולה האתרוג, מצא חן בעיניו האתרוג, היה פותח את הארנק, אומר למוכר, תול, קח כל מה שאתה רוצה, איזה סכום שאתה רוצה ששווה האתרוג, תול מכיסי וזה שלך. לא היה מתווכח בכלל מרוב השמחה למצווה. אחים יקרים, ישנו ספר לחכם יוסף רעים, בעל ספר הבן איש חי, יש לו ספר שנקרא ספר לימוד הילולת הארי. הוא מכיל ספר ממש מיוחד שתיקן הבן איש חי ללמוד בו בהי בהב, ביום פטירתו, ביום הילולת הארי ז"ל, ומומלץ מאוד לרכוש אותו, ללמוד בו ביום הי בהב. יש שם רמזים נפלאים, משניות וגם כן שפחי הארי בצורה נפלאה. מומלץ מאוד לקרוא ביום הזה את הספר שחיבר וליקט הבן איש חי בשם הי בהב, יום פטירתו של הארי הקדוש. אחים יקרים, באחד הימים שאל רבי חיים ויטל את רבנו הארי הקדוש, מהו הגלגול שלי? ואז גילה לו רבנו הארי הקדוש שהגלגול שלו הוא של נשמת רבי עקיבא. הסיבה היא שאתה רואה הרבה אנשים מתקפצים, אתה מתעלף. כך הרגו את רבי עקיבא, היו סביבו הרבה רומאים, ויצאה נשמתו. אתה מרגיש את הטראומה מהגלגול הקודם. לכן, זו גם הסיבה שאתה מפחד שיש סביבך הרבה אנשים. הנשמה מרגישה כל דבר, אחים יקרים. חבריי, שמעתי דבר נפלא מהרב הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה, שאמר דבר נפלא. תינוק שבוכה, שרים לו. אז הוא נרגע. למה? למה הוא נרגע? אחים יקרים, הוא אומר, לפסיכולוגים יש פירושים, אבל התשובה האמיתית היא, הנשמות בעולם למעלה ניזונות ממנגינות מוסיקה. ואז התינוק שומע מוסיקה, ופה הוא, ברוך השם, פה הוא שומע את הזיכרונות שלו מהמוזיקה, שכמובן מעולמות עליונים, כמה חשוב. הוא עדיין, הוא חושב שהוא עדיין, פה הוא תרים מהזיכרונות שלו, אז עדיין בעולם הקודם, הוא שומע מוזיקה ונזכר ושותק. אחים יקרים, באחד הימים, מרן רבי יוסף קארו, התפלל בבית הכנסת, והנה תוך כדי זה שהוא מתפלל, מרן רבי יוסף קארו, תפילת מנחה בשבת, כל הציבור המתין לחזרת השליח ציבור, רק לאחר שיסיים מרן רבי יוסף קארו את התפילה, והנה הפעם העריך בתפילתו יותר מן הרגיל, כולם המתינו שהוא יסיים, האריז"ל גם היה במניין, והנה, הוא אמר בליבו, יש לי מפתח לחדר של המטבח, היה לה מטבח נפרד, איפה שהבית מדרש, ושם היה אוכל, אז רוצה לעשות סעודה, גם לעניים, והוא אמר, איפה המפתח? אני לא זוכר, איפה המפתח? כך אמר בליבו, לפני שפסר בפסיעות אחורה, שסיים את תפילת העמידה, והוא אמר, איך אני אכזב את עני העיר? ואז מישהו לחש באוזנו שסיים את התפילה, אמר לו, אל דאגה, המפתחות מתחת לקרית, הרב שמח כל כך, סיים את התפילה, והנה הוא הבחין שזה היה הרי הקדוש בכבודו ובעצמו. אתה היית תרוד, הוא אמר לו אחרי התפילה, אתה היית תרוד, הוא ראה ברוח הקודש, איפה המפתחות? אמר לו מרן, על הרי הקדוש, כי נשמתו היא מאחד מהנביאים הראשונים, שהוא ראה רוח, ברוח קודשו, שבעת שהתפלל מרן רבי יוסף קארו, הייתה אש מעל ראשו, כאשר היה בירורים, הפסיקה האש. הוא ידע שהוא חושב על משהו, וברוח הקודש, הוא אמר לו, אחרי התפילה על דאגה, המפתח נמצא במקום הזה. אחים יקרים ואהובים, אגב, צריך לציין, שביתו של הארי הקדוש, נישאה לבנו של מרן רבי יוסף קארו, והיו מחותנים. אחי ורעי, באחד הימים, בערב שבת, אמר הארי הקדוש לתלמידו, האם אתם מוכנים? כעת נעבור לירושלים עיר הקודש, נעשה שם את השבת ונביא, נחיש את הגאולה. בכוח אחדותנו נוכל לאחד בעזרת השם את כולם כאיש אחד בלב אחד, לאחד את ירושלים עיר שחוברה ליחדיו לקראת הגאולה. עכשיו נחיש את הגאולה. והנה חלק מהתלמידים ביקשו להודיע לאנשים, חלק לבני הבית, ואמרו אנחנו כבר נשוב. פניו של הארי הקדוש היו מלאות אכזבה. בואו עכשיו נגיע. ניסע מהר לירושלים בקפיצת הדרך. נגיע לשם. ואז, אחים יקרים, תדעו לכם, זה היה בראש חודש אב. ובא יצר הרע, סכסך בין התלמידים, הייתה קטטה ביניהם, הייתה מריבה ביניהם. ורבנו הארי הקדוש אמר להם, תדעו לכם, כל זמן שיש אהבה ואחווה ביניכם, השטן מסתלק. כי הקדוש ברוך הוא ומלאכי השרת שומרים אותנו מכל נזק. אבל הנה, אתם שוב נופלת קטטה ביניכם, בין החברים. באותו זמן גם הייתה קטטה בין אנשים שם בכביסה. הכביסה הייתה, היו תולים אותה בחוץ. והייתה קטטה ביניהם ביום שישי. והוא היה בביתו הארי הקדוש, והוא שמע את קולם של התלמידים שהם מתווכחים אחד עם השני, הייתה מחלוקת, ואנשים מצד שני מחלוקת ביניהם, והוא שמע את זה עד לביתו, למרחוק. ואז הארי הקדוש קיבל שבת כמנהגו. שאלו התלמידים, רבנו, מפני מה אתה בפנים זועפות? ולא אמרת אפילו שבת שלום. אמר להם, תדעו לכם, ראיתי את הסמך מהם בעת קבלת השבת, וניתנה לו רשות לשלוט בי, וכל זה בגלל הקטטה שהייתה ביניכם, הייתה ביניכם קטטה בערב שבת, כל זמן שהיה שלום ביניכם לא היה שום מקטרג, ולאחר מספר ימים אחים יקרים, הארי הקדוש חלה. המריבה, המחלוקת החלה בראש חודש, והוא חלה במשך הימים הללו, ונפרד מתלמידו רבי חיים ויטל, ושאל אותו, מה היית רוצה קודם הסתלקותי כחעיד? ואז החזיק בו, ברך אותו ברכה מיוחדת, שהיה ניצוץ נשמתו, וציווה שכל החברים ישבו לפניו, הרי הקדוש היה שוכב במיטתו, ואמר, מכאן ואילך תנהגו בכבוד זה בזה, יזהרו בכבוד המערך ותלמידי רבי חיים ויטל, ופתח את פיו ודרש להם סודות ורזין, ופתח את עיניו ואמר, כל הבטיבתות אשר ברקיע ננעלו והצדיקים באו לכאן, ומלאכה השרת אין מספר למלכם, ובראשם ללוות את נשמתי עד מקומה הראוי. וציווה שלא יתעסקו ברחיצה לאחר פטירתו, אלא יוליכו אותו אחרי פטירתו ליד בית התבילה, ושם הוא בכבודו ובעצמו ידביל את עצמו, ואמר, ואם תסקו אחזור אליכם בגלגול. ואז פתח פיו והורה לרבי יצחק הכהן, תלמידו, לצאת מן החדר, כי הוא כהן, יש איסור לכהן להיות במחיצת המת. ואז יצאה נשמתו בנשיקה, זכותו תגן עלינו, אמן. אחים יקרים, רבי יצחק רבנו הרי הקדוש היה בן 38 בפטירתו, פניו היו מאירות כשמש בגבורתו, כל החברים, רבי חיים ויטל, תלמידו, נפלו בבכייה גדולה. רבי חיים ויטל היה ממש לקח, היה מאפיר את עצמו באפר ובוכה וצועק, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו אין מנחם לי! הובילו אותו לבית התבילה, כפי שציווה ואמרו, אין לנו רשות להדביל אותך, מורנו ורבנו. אחרי פטירתך, ציווית לא להדביל אותך. והנה, מיד קם הארי הקדוש ממיטתו, כאדם חי בקומה זקופה, וטבל דלת פעמים כנגד דלת אותיות שם הוויה. ואז הלבישו אותו בכבוד, בתכריכים, וכולם הלכו יחפים וקרועים בבגדים, כיום תשעה באב. אחי וראי, כל הסיבה שהסתלק הארי הקדוש הייתה בגלל דבר אחד, מחלוקת. צו השעה, אחי וראי, להתאחד, להרבות באהבת חינם, זכותו תגן עלינו, אמן. בתאריך ה' באב שנת שין למד ב' הוא נפטר, הסתלק למרומים. ביחד אחים יקרים, אנחנו נזכה לאחדות ישראל בזכות לימוד התורה מתוך שמחה, אהבת חינם, נזכה לבית מקדשנו במהרה, אמן ואמן.
1: האזנתם לדרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. התוכנית הבאה, נהר שלום עם הרב בניהו שמואל. ערוץ 2000. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. עכשיו בערוץ 2000, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
3: מסכת חולין, דף פי א', אנחנו מתחילים בשורה העשירית מלמעלה. אומר דגמר אמר רב מנונה, אומר היה רבי שמעון, אין אותו ואת בנו נוהג בקודשים. מה היא טעמה? כיוון דאמר רבי שמעון, שחיטה שאינה ראויה, לא שמה שחיטה, שחיטת קודשים נמי, שחיטה שאינה ראויה היא. וכזכור, כפי שלמדנו בעמוד הקודם, שחיטת קודשים היא נחשבת כשחיטה לא ראויה, מאחר שהשחיטה עצמה אינה מתירה את הבשר באכילה. מהו המתיר של הבשר באכילה? זריקת הדם, המרצה את הזבח. ולכן, מאחר שאין שימוש בשחיטה, שימוש מועיל, כדי להתיר את הבשר באכילה, היא נחשבת שחיטה שאינה ראויה, והיא חשובה כקטלה, כהריגה באלמה. אם היא חשובה כהריגה באלמה, לכן, אומר רב אמנונה, כפי שאנחנו מבינים אותו כעת, שאין דין אותו ואת בנו נוהג כלל בקודשים, שבאם עכשיו הוא ישחט את האם, ולאחר מכן הוא ישחט את בנה, הדין הוא שהוא לא חייב מלכות משום שחיטת אותו ואת בנו ביום אחד, כי השחיטה הראשונה לא חשובה כשחיטה, וכן גם כן, אם השני הוא קודשים, אז השחיטה השנייה אינה חשובה כשחיטה, ולכן הוא לא עובר כאן על איסור, על איבא לשאלו של רבי שמעון. מה טיב רובה? בא רובה ושואל מברייתא שבה מובאת מחלוקתם של רבי שמעון ורבנן. אותו ואת בנו קודשים בחוץ. מה קורה במקרה כזה שהפרה או כל בהמה אחרת ובנה הם בהמות קודשים, קדושים בקדושת הגוף לגבי המזבח, והוא שוחט אותם בחוץ. אז רבי שמעון אומר שני בלא תעשה. אומר רבי שמעון, על הראשון בוודאי שהוא חייב קראת משום שחוטי חוץ. על השני הוא לא חייב קראת, אלא רק הוא עובר בלא תעשה בלב. למה? שהיה רבי שמעון אומר, כל הראוי לבוא לאחר זמן, הרי הוא בלא תעשה ואין בו קראת. ולמעשה, מאחר שחל לנו כאן איסור של אותו ואת בנו, אז היום, בתוך אותו המעט לעת, בתוך ה-24 שעות הללו, הוא לא יכול לשחוט את הבן, אם הוא שחט את האם, קודם לכן באותו היום. ולכן, את הבהמת קודשים השנייה, מאחר שהוא לא יכול לשחוט אותה, היא נחשבת כמחוסרת זמן, והיא לא ראויה להיקרב לגבי המזבח, על כן לא חל עליו דין קראת, כאשר הוא שוחט אותה בחוץ. אבל בכל אופן, איסור לאו, כן חל עליו, הוא עובר על לא תעשה של שחוטי חוץ. למה? כי בסופו של דבר, אותה הבהמה כן תהיה ראויה לגבי המזבח לאחר זמן. כך אומר רבי שמעון. וחכמים אומרים, אין כזה דבר. כל שאין בו קראת, אינו בלא תעשה. בסופו של דבר, על אותה שחיטה של הבהמה השנייה, אתה לא מכיל עליה קראת. למה אני לא מכיל עליה קראת? כי השחיטה הראשונה הייתה שחיטה טובה של הקודשים. אז לכן גם הוא בלא תעשה. מאחר השחיטה הראשונה הייתה שחיטה טובה, וכיום אני לא יכול לשחוט את השני, הוא מחוסר זמן, אז לכן אין עליו לא קראת, וכמובן שאין עליו גם את האיסור של שחוטי חוץ בכלל, מאחר שהוא לא ראוי להיקרב לגבי המזבח, כך היא טענת חכמים. בכל אופן, השאלה שלנו היא, עליבא דרבי שמעון, על רב המנונה, וקשיא לן, קודשים בחוץ, שני בלא תעשה. וכאן ההגעה הבאה, הוא מוסיף, ותו לא, למה באמת על השני יהיה רק לב שלא תעשה, רק איסור לא תעשה ולא קראת, הרי כמה מקטל קטיל. אליבא דרבי שמעון, כפי שאתה מסביר את דבריו, יש כאן שחיטה שלא מעלייתה. כל שחיטה בקודשים זה שחיטה לא טובה, לא מושלמת, אלא נחשבת כהריגה. אז אם הוא שחט את הבהמה הראשונה לפני כן כלפי הקודשים, זה לא נחשב שחיטה ולא נחשב אלא הריגה. אם זה נחשב הריגה, אז גם זה לא חשיב לגבי אותו ואת בנו תשחטו ליום אחד. אז למעשה השני הוא לא מחוסר זמן, שני מקבל בפנים הוא. אם השני עצמו אתה תוכל להקריב אותו בפנים על גבי המזבח כדת וכדין, אפילו שבאותו היום שחטת את האם שלו, אז בוודאי שגם כן בחוץ הוא התחייב קראת כרגיל משום שחוטי חוץ, לכן קראת נמי לחייב. אז כך שואל רובה, אליבא דשיטתו של רב אמנונה, איך שהוא מבאר את שיטתו של רבי שמעון. ואומר רובה, ובא הרובה הוא מתרץ, ואמרי לה כדי, אותו אמורה שנקרא כדי, חסור המחסרה והכי קטנה. אז כך צריך להשלים את הברייתא וללמוד אותה כך. קודשים שניהם בחוץ לרבנן, ראשון אנוש קראת, שני פסול ופטור. אז הוא פסול משום שהוא מחוסר זמן, והוא פטור בסופו של דבר משום שחוטי חוץ, מאחר שהראשון כבר הוא נשחט והשני הוא מחוסר זמן. אז הוא לא ראוי להיקרב בפנים, הוא לא ראוי להיקרב בפנים, אז אין לו חיוב קראת משום שחוטי חוץ, וגם אין לו לב. אבל, ועכשיו פה לא גורסים את הלב מלב דשחוטי חוץ, אליבא דגרסתו של הבח, לרבי שמעון, שניהם אנושים קראת. לפי רבי שמעון, על שניהם חל דין קראת, וכפי שביאר רב אמנונה, שיטתו של רבי שמעון. למה? מאחר שהראשון, מה שהוא נשחט בחוץ, הוא עובר משום שחוטי חוץ, דבר תורה. אבל השחיטה שלו לא חשובה כשחיטה כלפי עניינים אחרים, כלפי אותו ואת בנו ועוד דברים, אלא היא חשובה כקטלה, כהריגה. ולכן, אם הוא ישחט את השני בחוץ, אז הוא יתחייב שוב פעם כרת, כי הוא לא נחשב כמחוסר זמן כלל. מאחר שהוא נחשב כמחוסר זמן, הוא ראוי לקרב בפנים, אז לכן הוא חייב כרת. וחשוב להזכיר שכל אותם הדברים בברייתא פה, אנחנו נוקטים את החיובים של המלכויות, של הלווים, של הכרת, כל אלו רק כלפי דין של שחוטי חוץ. אנחנו לא מדברים כלל על דין של אותו ואת בנו, על אותו ואת בנו זה עוד עניין. שוודאי שאת השני, אם הוא שחרר אותו בחוץ, אז הוא יחייב משום אותו ואת בנו, על יבדי רבנן. פה אני לא מדבר לפי רבי שמעון, כי לפי רבי שמעון, המאחר שהשחיטה הראשונה לא הייתה שחיטה, אז גם משום אותו ואת בנו הוא לא יתחייב. אומרת הגמרא, עכשיו זה המשך הברייתא, ולמעשה רוב ירצה להקשות מההמשך, מהסוף, מהסיפה של הברייתא. אחד בחוץ ואחד בפנים, מה קורה עם אותם, את אותם הקודשים, האם ובנה, הוא שחט את הראשון בחוץ, דהיינו, יש לו כאן שחוטי חוץ, ואת השני הוא שחט בפנים, כפי שאמור להיות כדינו, בעזרה. לרבנן ראשון אנו שקרת משום שחוטי חוץ. השני הוא פסול, הוא פטור. השני שהוא הקריב אותו בפנים, אז הוא יהיה פסול משום שהוא מחוסר זמן, הוא לא ראוי להיקרב עכשיו, אבל מי להרגיס, הוא יהיה פטור, הוא יהיה פטור מקרת, ויהיה פטור מעליו של שחוטי חוץ, אבל כמובן, פה הוא יהיה חייב כפי שהקדמנו, משום אותו ואת בנו, תשחטו ביום אחד, הוא יהיה חייב מלכות, אבל לא על כך אנחנו עוסקים. לרבי שמעון, שני כשר, השני עצמו, שהוא מקריב אותו, הוא יהיה כשר גם כן. למה? מאחר שהראשון אין לו גדר של שחיטה, וכפי שביארנו, השני אין לו גדר של מחוסר זמן, ולכן הוא יהיה כשר לגבי המזבח, כאשר הוא מקריב אותו בפנים. המשך הברייתא, אחד בפנים ואחד בחוץ. כאשר הוא לוקח את הראשון ומקריב אותו בפנים, כדינו, אם מדובר כאן בקודשים, ואת השני הוא מקריב אותו בחוץ שלא כדינו. לרבנן, ראשון כאשר הוא פטור, כי הוא הקריב אותו כדינו, בעזרה, שני, פסול ופטור. הוא יהיה פסול, מחוסר זמן, יש בו פסול לחלוטין, כי הוא לא ראוי להיקרב לגבי המזבח, אבל מנידך גיסא הוא יהיה פטור משום שחוטי חוץ, כי הוא לא ראוי להיקרב לגבי המזבח. לרבי שמעון, מנידך גיסא, שני, בלא תעשה. השני עצמו, הוא יהיה חייב משום לא תעשה. הוא לא חייב, אבל הוא עובר בלא תעשה. ועל כך כמובן, אתה תוכל להלקוט אותו, אבל הוא לא חייב קרת. אז משום שחוטי חוץ, הוא יעבור בלא תעשה בלבד. כך אומר רבי שמעון. אבל לפתור אותו לחלוטין, אני לא יכול לפתור אותו. כי בסופו של דבר, השחיטה הראשונה, היא לא הייתה שחיטה. היא הייתה קטלה לעניין הזה, הייתה רק הריגה. לכן על השני, הוא כן אמור להיות חייב משום שחוטי חוץ. אבל מברר רובה ואיסל כדעתך אין אותו ואת בנו נוהג בקודשים. אם אתה אומר שבכלל אותו ואת בנו לא נוהג בקודשים, ולמעשה השחיטה של הראשונה היא נחשבת קטלה באלמה, והשני הוא לא מחוסר זמן בכלל, שני עמי בלא תעשה ותו לא, קראת נמי לחייב. הרי אם ככה, אז למה על השני אתה לא מטיל גם חיוב קראת? למה אתה אומר שהוא רק חייב בלא תעשה לחצאין, אתה מחייב אותו? הרי בסופו של דבר, אם אתה אומר שהסיבה של רבי שמעון, שרבי שמעון לומד שהשחיטה צריך שתהיה שחיטה מעל יתה, ואם השחיטה היא לא מעל יתה, וכמו בקודשים, שכל השחיטות האלה בשיטתך רב המנונה, הן לא שחיטות מעולות, הן לא שחיטות טובות, מאחר שאנחנו ממתינים לזריקת הדם. אז לכן מדובר כאן בקטלה, בשחיטה הראשונה שהוא שחט, ולא בשחיטה כלפי זה של אותו ואת בנו. אז ממילא אין כאן איסור אותו ואת בנו, אין כאן מחוסר זמן, כי אתה יכול כבר היום להקריב אותו בפנים, כבר היום אתה יכול להקריב אותו בפנים ואתה שוחט אותו עכשיו בחוץ, אתה צריך להיות חייב קרת לגמרי. אז למה רק הוא עובר בלא תעשה? כך שואל רובה, אלא אומר רובה, לכן צריך לבאר כך, הכי כאמר רב אמנונה, אין מלכות אותו ואת בנו נוהג בקודשים. כך צריך לומר, לא שהאיסור של אותו ואת בנו לא נוהג בכלל לבדי רבי שמעון, אלא מלכות, חיוב מלכות, אני לא מלכה אותו. על דין של אותו ואת בנו, על בהמת קודשים. למה? מה היא טעמה? כיוון דעד כמה דלא זריק דם, לא משטרי בשר. הרי מאחר שאנחנו לא יכולים להיות תלויים רק בשחיטה, אלא אנחנו מחכים, ממתינים גם כן לזריקת הדם. ואם תהיה זריקת הדם או לא תהיה זריקת הדם. אם תהיה זריקת הדם, אז יוצא שהשחיטה היא טובה, כי אז הותר הבשר. אבל אם אין זריקת הדם, אז השחיטה הייתה שחיטה פגומה. לכן מעיד נדק השחית, הווה יתרה ספק. מאותו זמן שהוא שוחד את הקודשים, אז עכשיו אם אנחנו מטרים בו שלא ישחט את אם הוא שחט את האם, שלא ישחט את הבן, אם שחט את הבן, שלא ישחט את האם, זו התראת ספק. למה? כי עד כמה שלא יזרק אדם, אז השחיטה היא לא שחיטה מעולה, היא לא שחיטה טובה, אלא רק קטלה באלמה. ואם זה לא שחיטה מעולה, אז הוא לא יתחייב בכלל משום אותו ואת בנו, הוא לא עובר בכלל על איסור. ומאחר שזו התראת ספק, לא שמה התראה, אז היא לא שמה התראה, ולכן, הרי כפי שלמדנו כבר, מסכת בסנהדרין, חיוב מיטה וחיוב מלכות, אי אפשר להטיל על האדם לולי התראה, ושיאמר, אני יודע, ועל כן אני עושה זאת. ומאחר שאין התראה, אז אנחנו לא יכולים לחייב אותו את דין המלכות, כי יש כאן התראת ספק, ועל התראת ספק הוא לא מתחייב. אז על האיס הוא עובר, אבל על התראת ספק הוא לא עובר. ולכן הברייתא מסתדרת עם דבריו של רבי שמעון, כי דבריו של רבי שמעון לאיל, מה הוא אמר? שהוא עובר בלא תעשה, אבל חיוב קראת אין לו. למה? כי באמת כך מדובר. מדובר שאת השחיטה הראשונה של הבהמת קודשים, הוא שחט אותה, אז הוא יכול לעבור, יש לנו כאן שחיטה, רמחמת הספק, לחומרה אני כן פוסק, כי יש כאן שחיטה בשביל שהוא יעבור בלא תעשה של אותו ואת בנו, על זה בוודאי שהוא עובר. ולכן, מאחר שהוא מחוסר זמן של אותו ואת בנו, אז לכן גם כן הבהמה עצמה היא לא ראויה לגבי המזבח. אם היא לא ראויה עכשיו לגבי המזבח, אז חיוב קראת, אני לא יכול לחייב אותך על שחיטת הבהמה השנייה בחוץ. מה אני יכול לחייב אותך על שחיטת הבהמה בחוץ? רק עליו שלא תעשהו, כפי שהבאנו דבריו של רבי שמעון לאיל, שהיה רבי שמעון אומר, כל הראוי לבוא לאחר זמן, הרי הוא בלא תעשה, לכן רק לב אני יכול להטיל עליך. ואז דרובה לטיימה אומרת הגמרא, רובה הולך לשיטתו, דרובה רובה, היא חולין, כאשר האמא היא חולין, ובנה שלמים, ובהמת קודשים, בשונה מאמו, והוא שחט קודם כל את האם, חולין, ואחר כך שחט שלמים, אם הוא שחט לאחר מכן רק את הבהמת שלמים, הדין הוא שהוא יהיה פטור, ופה מדובר שהוא שחט אותם כדינם, שחט קודם כל את החולין בחוץ, ולאחר מכן הוא שחט את השלמים בפנים בעזרה. הדין הוא שהוא יהיה פטור. למה הוא יהיה פטור? שמאחר שהוא שחט את החולין, עכשיו יש לנו התראת ספק כלפי שחיטת האם. שכאשר אתה תשחט את האם, עדיין השחיטה הזאת היא לא שחיטה מעלית, עד שתזרוק את הדם. אז כלפי מעשה השחיטה יש לנו התראת ספק, יש לנו התראת ספק, אז אנחנו לא יכולים להלכות אותך, ולכן הוא יהיה פטור ממלכות כאשר הוא ישחט את האם כקורבן שלמים. אבל אם היה מקרה הפוך, שהוא שחט קודם כל את האם, קורבן שלמים, ואחר כך, קודם כל שחד את הבן, קורבן שלמים, ואחר כך חולין, הוא שחד את האם, אזי הוא יהיה חייב. למה הוא יהיה חייב מלכות? כי יש כאן התראת ודאי, אחר ששחדת את השלמים, והייתה כאן זריקת דם, זרקת את הדם, אז כבר יש לנו כאן שחיטה מעל יתה הראשונה, וכלפי השחיטה השנייה, שחיטת החולין, שהוא ישחט את החולין אחר זריקת הדם, יש לנו התראת ודאי, כי מעשה השחיטה הוא מעשה מעולה, לא צריך יותר ממעשה השחיטה בשביל להתיר את הבשר. ולכן הוא יהיה חייב משום חילה אותו ואת בנו. אגב, רשי כאן, קודם לכן, מה שאמרנו לגבי התראת ספק, לא כל כך ברור כל הנושא הזה, היינו כאן ברשי, הוא שואל שאלה, ולמעשה הוא מיישב תירוץ אחר, והוא לא גורס כאן חלק נכבד מדברי הגמרא. מדברי הגמרא קודם לכן. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואומר רובה, היא חולין ובנה עולה, לא מבעיה שחת חולין, ואחר כך שחת עולה דפטור, אם מדובר שאותה בהמה, היא חולין, והבן שלה הוא עולה, ולא קורבן שלמים. אז פה, מה ההבדל בין עולה לשלמים? שהעולה אינה נאכלת על ידי אדם, והשלמים כן נאכלים על ידי אדם. ולכן, אומר פה רובה, לא מבעיה שחט חולין, ואחר כך שחט עולה. דפטור, זה ודאי שאם הוא שחט קודם כל את האם, את החולין, ואחר כך שחט את בנה עולה, שאז הוא יהיה פטור, כי אז, כפי שאמרנו, לגבי זבחים זה התראת ספק. כי אחר שתשחט את גם שתשחט את הקודשים לאחר מכן, עדיין אנחנו ממתינים לזריקת הדם. אז אתה לא יכול לעולם להתרות כלפי השחיטה, התראת ודאי. כלפי שחיטת קודשים, אז יש לך התראת ספק, והוא יהיה פטור ממלכות. אבל הוא אומר, רוב הוא מוסיף יותר מזה, אלא אפילו שחט עולה, ואחר כך שחט חולין, פטור. גם במקרה כזה, שהוא שחט את הקורבן עולה ראשון, את הבן, ואחר כך הוא שחט את האם, את הבהמת חולין, בכל אופן הוא יהיה פטור. למה? כי שחיטה כמה הייתה עליו שחיטה בת אכילאי, מאחר שהשחיטה הראשונה של קורבן עולה, אפילו שנזרק אדם בסופו של דבר, והיה כאן שחיטה מעל יתה, אם זה היה בשלמים, אבל בקורבן עולה, מאחר שהיא עולה כליל לשם, והיא לא נאכלת על ידי אדם, זה לא שחיטה בת אכילה, זה לא שחיטה מעולה, לכן, מאחר שלא היה כאן שחיטה של הבן, אז השחיטה של האם לא מחייבת אותו במלכות, אין כאן אותו בנות, ישחטו ביום אחד, כך אומר רובה. ובא רבי יעקב, אומר רבי יוחנן, אומר בשמו של רבי יוחנן, אכילת מזבח כן שמה אכילה, זה כן עכשיו אכילה, וזה נחשב שחיטה מעלית של העולה. מה הייתה, מה מאיפה הוא למד את זה? דאמר קרא, ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו, כתוב פעמיים, האכול יאכל. בשתי אכילות הכתוב מדבר, אחד אכילת אדם, ואחד אכילת מזבח, משמע, שאכילת מזבח היא חשובה כאכילה, ולכן כאשר הוא הקריב, שחט קודם כל את קורבן העולה, ולאחר מכן שחט בהמת החולין, הוא כן יהיה חייב במלכות, כי יש כאן התראת ודאי כלפי החולין וכלפי השחיטה של העולה, זה גם כן שחיטה מעל יתה, מאחר שהיא מיועדת לאכילת מזבח וחשיבו כאכילת אדם. אומרת המשנה, השוחט ונמצא טריפה. עכשיו אנחנו מדברים לגבי שחיטות כאלו שבסופו של דבר הן לא ראויות לאכילה. אז או שהוא שחט ונמצא טריפה, או השוחט לעבודה זרה שכמובן אסור לאכול אל אותה התקרובת. והשוחט פרת חטאת, פרת חטאת זו פרה אדומה שהיא לא מיועדת לאכילה, ושור הנסקל, אותו אחד שנפסק דינו, שור הנסקל, שור מועד, נפסק דינו, שהוא הרג אדם, נפסק דינו למוות, ואותו השור הוא אסור בהנאה כלל. ולכן כמובן גם כן אם תשחט אותו הוא יהיה אסור. ועגלה ערופה גם כן, זאת שהיא חדוע להיות כעגלה ערופה, אז גם שתשחוט אותה כדת וכדין היא תהיה אסורה באכילה. רבי שמעון פוטר וחכמים מחייבים. לפי רבי שמעון הוא יהיה פטור, למה? כי זה שחיטה, האם הוא ישחט אותו ואת בנו. אנחנו נראה מה הסדר לגבי העבודה זרה בדברי הגמרא. אבל אם ישחט שם, יש שחיטה גם של האם וגם של הבן, הדין הוא שהוא יהיה פטור. למה הוא יהיה פטור? מכיוון שיש כאן שחיטה שאינה מעולה, שחיטה שלא מתירה, אלא שחיטה שלמעשה אחריה יהיה אסור באכילה אותו הבשר. ולכן כשיש שחיטה שאינה מעולה, יש כאן רק מקטל, קטלה, הריגה, ולכן אין פה איסור של אותו ודמו, תשחטו ביום אחד. לעומת זאת חכמים מחייבים. למה? כי לדעתם אין לנו כאן בעיה במעשה השחיטה, אנחנו עדיין מחשיבים את זה כשחיטה. השוחט ונתנבלה בידו. אם הוא שוחט ושלא מדעתו היא נתנבלה בידו, עשה כאן מעשה דרסה, חלדה וכדומה, בכל אלו האופנים שהשחיטה לא הייתה שחיטה טובה, ולכן הבהמה מתה שלא מחמת שחיטה מהודרת, משחיטה כשרה, והבהמה נחשבת כנבלה, נתנבלה בידו. ואסורה כעת באכילה כמובן, גם את המת במגע ומסע, והנוחר והמעקר, אותו אחד שנוחר, שוחט מנחיריה ועד קריסה, עד הבטן, חותך אותה לכיוון אחר, לא קשור לשחיטה בכלל, וכך הוא הורג אותה, ואסורה כמובן באכילה, והמעקר, מעקר את הסימנים שלה, אגב זה בכוונה פה מדובר מדעתו, כל אלו פטור משום אותו ואת בנו, הוא יהיה פטור לחלוטין משום אותו ואת בנו, כי אין כאן גדר של שחיטה, אין גדר של שחיטה, וזה לכולי על מגם עלי בדי חכמים. לכן, הוא יהיה, גם שהוא ישחט לאחר מכן את הבן או את האם של אותו שהוא שחט, הוא יהיה פטור לחלוטין משום אותו ואת בנו, תשחטו ביום אחד, כי לא היה כאן מעשה שחיטה הראשון. אומרת הגמרא רבי שמעון בן לקיש, לא שנו, וכאן אנחנו מדברים לגבי שהוא שחט לעבודה זרה, והיא אסורה באכילה, אז לא שנו כשחכמים אומרים שהוא יהיה חייב, יהיה חייב משום אותו ואת בנו, זה רק כאשר, אלא ששחט, ראשון לעבודה זרה. את הראשון קודם כל הוא שחט לעבודה זרה, שהוא כבר נאסר באכילה, ושני לשולחנות. השני הוא שחט אותו לצורך מאכל. רק באופן הזה אנחנו מחייבים את כאשר הוא שחט את השני משום אותו ואת בנו. אבל כאשר הוא שחט את הראשון לשולחנו, לצורך אכילה, ואת השני הוא שחט לעבודה זרה, אז הוא יהיה פטור. למה? דקים לבדרה במיני. דין ידוע, קים לבדרה במיני, תעמיד את הדין על דרה במיני, על הגבוה ביותר, על החמור ביותר. כאשר חלים עליו באותה שחיטה שני חיובים, חיוב אחד חמור וחיוב אחד קל, כמו לדוגמה פה, שכאשר הוא שחט את הבהמה השנייה, אם זה את האם אחר הבן, את הבן אחר האם, זה לא משנה, הוא שוחט עכשיו את השני לצורך עבודה זרה, אזי יש עליו כבר חיוב מיטה. אם יש עליו חיוב מיטה, וגם כן מאידך גיסא חל עליו חיוב של אותו ואת בנו, תשחטו ביום אחד, שזה רק חיוב לאו של חיוב מלכות, אז מה אנחנו עושים? מעמידים אותו קימלה בדרה במיני. אנחנו מחייבים אותו את חיוב המיטה, ועל חיוב מלכות הוא ייפטר. כך אומר ריש לקיש. ולכן, מאחר שהוא ייפטר מחיוב מלכות, אז לא על זה דיברה המשנה. המשנה דיברה כאשר הוא מלכתחילה התחייב חיוב מוות, שהוא שחט לצורך עבודה זרה, ולאחר מכן, השחיטה השנייה, הוא שחט לצורך עצמו. שאזי, אנחנו קודם כל מלכים אותו בעבור אותו ואת בנו שחטו ביום אחד, ולאחר מכן, אנחנו הורגים אותו משום שחיטה לעבודה זרה. אומר לרבי יוחנן, זו אפילו תינוקות של בית רבן יודעים. מה אתה מחדש לי פה ריש לקיש? אפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותה, אלא פעמים שאפילו שחט ראשון לשולחנו ושני לעבודה זרה חייב. בוא אני אגיד לך חידוש. באופן שהוא שחט את הראשון לשולחנו והשני לעבודה זרה, ובכל אופן הוא יהיה חייב, גם הוא יהיה חייב משום השחיטה לעבודה זרה, וגם הוא יהיה חייב משום אותו ואת בנו. אז אמנם לעבודה זרה על השחיטה הזאת הוא יהיה חייב בדין שמיים ולא בדיני אדם, למה? כפי שמיד נבהר, אבל אותו ואת בנו הוא יהיה חייב מלכות. איך? אז זה מה שאומר, אומר רבי יוחנן, כגון דעת רובה משום אותו ואת בנו, ולא את רובה משום עבודה זרה. אז כאשר את רובו משום אותו ואת בנו, אל תשחט. מאחר ששחטת עכשיו את האם, אתה לא יכול לשחוט את הבן. ו... על דין של עבודה זרה, לא יתרו בו, לא אמרו לו שאסור לך לשחוט לצורך עבודת כוכבים. והוא עכשיו שחט אותה. אז אם הוא שחט, מדיני אדם, חיוב מיטה, משום שחיטה לעבודה זרה, זה הוא לא יהיה חייב. הוא יהיה חייב כמובן דיני שמיים, אבל זה לא רק ככה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים עכשיו דיני אדם. מאחר שהוא לא חייב בדיני מיטה, אז הוא יהיה חייב משום אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. כך בא רבי יוחנן ומחדש, שהדין שאמרו חכמים, שהוא יהיה חייב משום אותו ואת בנו, הוא גם כאשר הוא שחט את השני לשם עבודה זרה. ורבי שמעון בן לקיש אמר, כיוון דחיאתרו בי פטור, מה אכפת לי, אומר רבי שמעון בן לקיש, הרי בסופו של דבר אם כאשר היו מטרים בו הוא היה פטור משום אותו ואת בנו, למה? כי הוא יהיה חייב מיטה משום עבודה זרה. אז אם ככה, כי לא אתרו בי נמי פטור. אז לכן כך גם עכשיו, כאשר לא אתרו בו, מאחר שיש כאן צד מיטה במעשה שלו, שהוא עושה לצורך עבודה זרה, אז בכל אופן, אחרי שהוא חל ביחד, אותו ואת בנו, יחד עם דבר שיש בו צד מיטה, אז אני כבר לא מחייב אותו משום אותו ואת בנו, גם שכעת אני כבר לא מוציא אותו למיטה, כך אומר ריש לקיש. למעשה, האדם הזה שלא יתרו בו על העבודה זרה, הוא מרוויח. ואז דו לטעמיו. אומרת הגמרא שהם הולכים לשיטותיהם, כי הם חלקו גם כן בעניין אחר. דחיית הרבדים, כשהרבדים הגיע מארץ ישראל לבבל, אמר, כך הוא אמר, מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש, חייבי מיתות שוגגין וחייבי מלכות שוגגין ודבר אחר. כאשר יש לנו כאן אלו שעברו על איזה איסור של יש בו חיוב מיתה, ורק הם עברו אותו בשגגה. וכן גם כן איסור שחייבים עליו מלכות ורק עברו אותו בשגגה. ויחד עם האיסור הזה היה דבר אחר, לדוגמה, חיוב מיטה, לדוגמה, הרג איזשהו אדם, אבל זה היה בשגגה. אז הוא לא חייב עליו מיטה, אבל באותו זמן הוא גם חייב על דבר אחר, לדוגמה שהוא קרא את הממון שלו, קרא את הבגד שלו באותו זמן. אז הוא חייב לו חושן משפט, דיני ממונות גם. וכן כנ"ל גם כן בעניין חיוב מלכות, שהוא, לדוגמה, לקח פירות של חברו, פירות מעשר שני של חברו, ואכל אותם מחוץ לירושלים. אז הוא חייב פה מלכות משום לב, שהוא אכל אותם מחוץ למחיצתו, מחוץ לירושלים, אכל אותו בגבולין, אבל מאידך גיסא, הוא גם כן יש לו פה חיוב של ממון, הוא גזל לחברו. וכן הלאה, דברים כאלו. אז יש פה חייבי מיתות שוגגין וחייבי מלכות שוגגין. אז מצד אחד, הוא היה חייב, אם היה עושה את זה במזיד והתראה, במיטה, את אותו הריגה, או את אותו גזל, את אותו אכילה של מעשר שני מחוץ לירושלים, הוא היה חייב על כך מלכות, אם היה עושה את זה בהתראה ובמזיד, אבל פה מדובר שעושה את זה בשגגה. אז כעת הוא לא חייב לא את המיטה ולא את המלכות, אבל יש לנו כאן את הדבר אחר שמצטרף. השאלה אם אנחנו אומרים כאן קימלה בדרה במינה, או שלא אומרים לקימלה בדרה במינה, האם עכשיו הוא חייב את החיוב ממוני, או שלא חייב את החיוב ממוני, זה המחלוקת. רבי יוחנן אומר חייב, וריש לקיש אומר פטור. אז רבי יוחנן אומר חייב, למה? דהלו אתרו בו, בסופו של דבר לא אתרו בו. אם לא אתרו בו על אותו המעשה של החייב מיטה או של חייבי מלכות בשוגג, ואם לא אתרו בו, זה נחשב כביכול כאילו לא אתרו בו. כי הרי אם הוא עשה אותו בשגגה, אז הוא לא חייב כלל מיטה, הוא לא חייב כלל מלכות. אם הוא לא חייב כלל מיטה או מלכות, אז עם מילה אין לנו שום סיבה לפתור אותו מהחיוב ממוני, מהדבר האחר. וריש לקיש אומר פטור, דכיוון דכי אתרו בי פטור, כי לא אתרו בי נמי פטור. אומר ריש לקיש, מה ההבדל? בין אם עכשיו אתרו בו, בין אם לא אתרו בו, בין כך ובין כך אני פורטר אותו, כי יש כאן צד של דבר שאתה מחייב אותו, ולכן כך גם כאן, כמו לגבי התראה, כך גם לגבי השוגגין. וכיוון שלגבי ההתראה אנחנו אומרים שאם היית מטרה בו, הוא היה חייב לחלוטין, היה עושה את זה במזיד, היה חייב לחלוטין, אז גם כאן שלא אתרו בו, עשה את זה בשגגה, והוא נפטר מהמיטה, הוא נפטר מהמלכות, בכל אופן, הוא יהיה פטור עדיין מאותו עניין של קימלה בדרה במיני, גם מהחיוב ממוני. כך אומר ריש לקיש, זה למעשה כמחלוקתם בעניין ההתראה של אמרנו לעיל, כך מחלוקתם בעניין השוגגין. אומר הגמרא וצריכה, למה אנחנו צריכים להביא את שניהם, גם לעניין ההתראה וגם לעניין השגגה הזאת? דאי אשמוינן בהא, אם היית משמיע רק את המחלוקת לעיל בעניינה של ההתראה, הייתי חושב לומר, בהא כמו אמר רבי שמעון בן לקיש, אבל בהא היה מודל לרבי יוחנן, אולי הייתי חושב לומר, דווקא במקום שאתה דן בגופו ממש, במעשה שלו ממש, במחלוקת הקודמת שהבאנו, לגבי השחיטה לעבודה זרה. אז באותו מעשה של השחיטה לעבודה זרה, אתה מחייב אותו, יש לך גם חיוב מלכות שרובץ עליו, וגם חיוב החמור של מיטה עליו, שניהם בגופו באותו מעשה. שניהם בגופו באותו מעשה, גם שכעת אתה פותר אותו מהחיוב מיטה, מחמת שאין לו התראה, בכל אופן, אתה תחייב אותו, אתה תפתור אותו גם כן מהחיוב מלכות, מאחר שאם היית מחייב אותו במיטה, היית פותר אותו מהמלכות. יש פה קימלה בדרה במינה, כעת, מאחר ששניהם חלים בגופו ויש לו צד מיטה בגופו מאותו עניין, לכן אני פותר אותו. אבל אבל במקרה הזה של שוגגין, אולי הוא היה מודה לרבי יוחנן. למה? כי פה, מאחר שהחיוב הזה הוא לא בגופו, יש לך דבר אחר. יש פה חיוב אחד בגופו, מלכות או מיטה, וחיוב אחר של ממונות. אז זה חיובים שהם לא דומים, לא אחד, זה לא חיוב אחד על גופו, שניהם שחלים על גופו. לכן, כשאתה פותר אותו, את החיוב הגדול, את הקימלה, את הבדרה במין, את הגדול, את המלכות או את המיטה, אז לכן גם מן הסתם אני אחייב עכשיו מידך גיסה את החיוב של הדבר האחר, לאחר שירד כאן החיוב של הדרה במיני, אז עם אלה אני מעמיד אותו בחיוב של הדבר הקטן יותר. כך, הייתי חושב לומר שרב שמעון בן לקיש שיודע לרבי יוחנן, ולכן אני צריך גם כן את המחלוקת הזו השנייה לעניין השוגגין. וכן גם כן והיא יתמר בה, אם היית מביא את הזה של השוגגין, היית אומר בה, כמו אמר רבי יוחנן, בזה רבי יוחנן יגיד שאותם אלו שחייבים, היו חייבים מיטה במזיד או חייבים מלכות במזיד, וכעת יש להם חיוב של דבר אחר ואין להם את החיוב מיטה או את החיוב מלכות, בזה הייתי חושב לומר שרבי יוחנן מחייב. למה? כי זה שוב, זה לא דבר שבגופו, יש פה דבר שהוא בגופו ויש פה דבר שהוא לא בגופו. דבר שהוא בגופו זהו החיוב מיטה או החיוב מלכות, ודבר שלא בגופו הוא החיוב המונות. אז כאשר יורד לך הדבר

0: בחיוב מלכות, ולכן צריך, אני צריך להשמיע לנו את המחלוקת בשני אותם עניינים. עד כאן מסכת חולין דף פי א'.
1: מסכת חולין דף פי ב'. אנחנו מתחילים בעמוד הקודם שלוש שורות מלמטה. כזכור למדנו בדברי המשנה מחלוקת בין רבי שמעון לרבנן בעניין שחיטה שאינה ראויה. שחיטה שלא מתירה את בשר הבהמה לאכילה. האם יש בדין של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד או שלא? אליבא לשיטתו של רבי שמעון, אין בדין של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, מאחר שאין לה גדר של שחיטה, אלא גדר של הריגה, מאחר שהיא לא מתירה את בשר הבהמה באכילה. אליבא דרבנן, יש בדין של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, מאחר שיש לה גדר של שחיטה, על אף שהיא לא מתירה את הבשר באכילה. והמשנה הביאה מספר מקרים שבהם יש גדר של שחיטה שאינה ראויה, השוחט ונמצא טריפה, השוחט לעבודה זרה, וכן גם כן השוחט פרת חטאת. היינו את הפרה האדומה שיש לעשות באפר שלה שימוש לצורך טהרת טמא המת, אותה השחיטה, מאחר שהיא לא מתירה אותה באכילה, לכן גם כן נחשבת היא כשחיטה שאינה ראויה. וכעת שואלת הגמרא, ופרת חטאת שחיטה שאינה ראויה היא? והתניא, יש לנו ברייתא. כתוב הברייתא, רבי שמעון אומר, פרה מטמאה טומאת אוכלין, הואיל והייתה לה שעת הכושר, מאחר שפרה אדומה. יש בזמן כזה שהיא ראויה להיפדות, וכפי שבא רבי שמעון בן לקיש ואומר, לא אמר רבי שמעון בן לקיש, אומר היה רבי שמעון, פרה נפדית על גבי מערכתה, אז אמנם הפרה עצמה אחר שחיטתה, כאשר היא עדיין מיועדת לאפר פרה אדומה, אסור לאכול אותה, היא אינה מיועדת לאכילה, אבל מאחר שניתן לפדות אותה על גבי מערכתה, אפילו כאשר היא מגיעה טרם השריפה שלה, אחר שחיטתה, עוד על גבי המערכה לפני השריפה, אפשר לפדות אותה. כאשר אנחנו מוצאים פרה יפה ממנה, ניתן לפדות אותה לחולין ולהביא את הפרה אחרת ולהשתמש בה לצורך פרה אדומה. וממילא, אחר שפודים את אותה הפרה, היא ראויה באכילה. אז על אף שכעת לא פדינו את הבהמה, בכל אופן, מאחר שהיא ראויה להיפדות, אז אליבא דרבי שמעון, כל הראוי להיפדות כפדוי דמה. ולכן גם עכשיו, אחר שחיטתה, כביכול יש לה שעת הכושר להאכל עכשיו. ומאחר שיש לה שעת הכושר, אז שואלת הגמרא, אם ככה זו שחיטה ראויה, זה לא שחיטה שאינה ראויה, כי השחיטה כן מתירתה באכילה. אגב, רשי כאן שואל, לכאורה, מהי נפקמינה, אם הבהמה היא תחשב כאוכל ותתאמה בתאומת אוכלין, או שהיא תתאמה בעצמה, הרי כל פרה אדומה למעשה היא מתאמת את כל הנוגע בה ואת בגדיו אשר עליו, אז יש לה תאומה מצד עצמה. אז למה, מה אכפת לי אם יתווסף בה תאומת אוכלין או שלא? ועל כך עונה רשי, נפקמינה לעניין בצק. אם לוקחים בצק שיש בו פחות מקביצה, פחות מקביצה אינו מקבל תאומה, והוא עוטף את הבשר. האם הוא מצטרף לבשר? אם לבשר יש גדר של אכילה, אז הוא מצטרף לבשר, ומילא הוא גם כן מקבל תאומה כתאומת אוכלין. אבל אם אין בבשר גדר של אוכלין לקבל תאומה, אז כך גם הבצק, מאחר שהבצק יש בו פחות מקביצה, והוא לא מצטרף אלו למה להצטרף, אז אם אלא הוא לא יקבל, תומה. זה מה שרשי עונה בסוגריים. ממשיכה הגמרא ואומרת, אומר רב שמן בר אבא, אומר רבי יוחנן, פרת חטאת אינה משנה. באמת אתה צודק. המשנה שלנו לא גורסת פרת חטאת כאלו בין אלו שהשחיטות שאינן ראויות. מה שנקטנו זה גרסה שאינה נכונה, ובאמת פרת חטאת זו שחיטה הראויה כפי שנקטנו. ממשיכה הגמרא ושואלת, ועגלה ערופה, לאו שחיטה היא? לאו שחיטה ראויה היא? למה עגלה ערופה? אתה מחשיב אותה כשחיטה שאינה ראויה, ואתנן, יש לנו משנה, כתוב במשנה כך, נמצא ההורג עד שלא תערף העגלה, תצא ותראה בעדר. הרי כידוע, דין עגלה ערופה נוהג כאשר לא מצאנו את ההורג של אותו החלל שנמצא בשדה בין שני הערים. ואותו החלל מודדים לעיר שהוא הכי קרוב אליה, משם יוצאים הזקנים ובאים ומביאים פרה עגלה. ועורפים אותה אל הנחל, ושם עושים את כל הטקס כפי שמבואר בדברי התורה. ולמעשה, אם נמצא ההורג לפני שערפו את אותה עגלה, על אף שייחדו את העגלה לצורך עגלה ערופה, הדינו שהיא תצא ותראה בעדר ככה את העגלות, דהיינו שניתן אחר כך לשחוד אותה ולאכול אותה השחיטה הראויה לה. אז איך אתה אומר שעגלה ערופה שיוחדה לשם עגלה ערופה, שחיטתה, אם ישחטו אותה, אינה, זה שחיטה שאינה ראויה? אומרת הגמרא, אמר רב שמעון בן לקיש, משום רבי ינאי, עגלה ערופה אינה משנה. אתה צודק, באמת, עגלה ערופה לא ננקטת בדברי המשנה, כמו שגם פרת חטאת לא ננקטת בדברי המשנה. והגרסה שיש לפנינו זה לא גרסה הנכונה, ובאמת עגלה ערופה היא שחיטה הראויה. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי ינאי אחי? הרי מה אמרנו? זה אמר ריש לקיש בשמו של רבי ינאי, שעגלה ערופה אינה משנה. דהיינו שהוא סובר שעגלה ערופה זה שחיטה ראויה. ומי אמר רבי ינאי אחי? ואומר רבי ינאי, גבול שמעתי.

בה. הבאתי זה גבול של האיסור בעגלה ערופה מתי נאסרת, ושכחתי, ונסבין חברי הלומר, ובאו חברי בית המדרש ואמרו לי, ירידתה לנחל איתן או סרטה. כאשר מורידים אותה לנחל איתן, או את אותה עגלה, אחר שהיא חדועה לצורך עגלה ערופה, מורידים אותה לנחל איתן, ששם למעשה עושים את כל אותו הטקס של עגלה ערופה, אז הירידה שלה לשם היא כבר אוסרת אותה לחלוטין. ואם איתה, ואם באמת, כך הוא הדין, אליבא דרבי ינאי, שרק ירידתה לנחל איתן או סרטה, לישני כאן קודם ירידה, כאן לאחר ירידה. למה הוא צריך למחוק את דברי המשנה ולומר, עגלה ערופה אינה משנה? אתה יכול לתרץ פשוט, אתה צודק. מה שכתוב שם במשנה נמצא או רגע שלא תערף העגלה תצא ותראה בעדר, זה רק במקרה כזה שהיא עדיין לא ירדה לנחל איתן. אבל במקום שהיא ירדה לנחל איתן, אז היא ירידתה לנחל איתן או סרטה. ככה תתרץ. למה אתה צריך למחוק את דברי המשנה? אלה בוודאי שאלו לא דברי רבי ינאי. על כך אומרת הגמרא, אמר פנחס בריידר אבמי ענן משמי רב שמעון בן לקיש בדין עלה. אנחנו נקטנו את הדברים הללו שזו אינה משנה, משמו של ריש לקיש, עגלה ערופה אינה משנה. אמר רב אשי, כי אבינן ברב פאפי קש ילן, כך היה קשה לנו. מי אמר רב שמעון בן לקיש אחי, שהיא אינה משנה, עגלה ערופה, והאיתמר ציפורי מצורה, מאימתי נאסרים. אותם שני הציפורים שמביאים לצורך לסדר טהרתו של המצורה, שאחת שוחט אותה הכהן והשנייה הוא משלח אותה, אז הדין הוא שאותם ציפורי מצורה הם אסורים בהנאה. עכשיו, לומר שהם שניהם אסורים בהנאה זה גם בעיה. למה? כי ציפור אחת הוא משלח. אם הוא משלח, יכול שאדם אחר יתפוס אותה ויוכל אותה. ואז יש לנו כאן שילוח לתקלה לאנשים. ועל כן אומרים שהציפור שנשחטת היא זו שאסורה בהנאה. אז ממתי אסורה בהנאה? רבי יוחנן אמר משעת שחיטה. משעת השחיטה, אותה הציפור השחוטה היא זו שאסורה בהנאה. זאת שאתה משלח, אינה אסורה בהנאה. רבי שמעון בן לקיש אמר משעת לקיחה. כשאתה כבר לוקח אותן בצורך המצורה, כבר אז הם נאסרים בהנאה. ואמרינן, מה איתם עד רבי שמעון בן לקיש? גמר כיחה כיחה מעגלה ערופה. זה הטעם שלו. למעשה הוא למד גזרה שווה מעגלה ערופה שגם בה נאמר כיחה. ועל כן הוא למד שמה עגלה ערופה? משעת לקיחה כבר נאסרת, ולמעשה אין בה שחיטה ראויה, הרי מאחר שהיא נאסרת בהנאה, אין בה שחיטה ראויה, כי אם תשחט אותה אחר לקיחתה, אחר ייחודה לצורך עגלה ערופה, היא כבר אסורה בהנאה. אז כך גם לגבי הציפורי מצורע, עוד טרם השחיטה הם כבר נאסרים בהנאה. כבר משעת הקיחה, משעת הייחוד שלהם לצורך ציפורי מצורע. אז אם ככה, לא מסתבר לומר שרב שמעון בן לקיש הוא זה שאמר שעגלה ערופה אינה משנה. דהיינו, שבאמת עגלה ערופה זה שחיטה ראויה. הנה, שם אתה רואה מפורשת שעגלה ערופה זה לא שחיטה ראויה, כי משעת קיחה היא נאסרת. אלא אומר רב חייא בר אבא, אומר רב יוחנן, עגלה ערופה אינה משנה. באמת אין שום קשר לרב שמעון בן לקיש, אלא כך אמר רב חייא בר אבא משמו של רב יוחנן, שאותה עגלה ערופה אינה משנה, כי באמת זו שחיטה הראויה, אליבא דשיטת רב יוחנן, אבל אליבא דריש לקיש, עגלה ערופה זה לא שחיטה ראויה, מאחר שהיא אינה מתירה את הבשר באכילה. אומרת המשנה, שניים שלקחו פרה ובנה, איזה שלקח ראשון, ישחוט ראשון, ואם קדם השני, זכה. כידוע, דין אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, הוא לא נוהג דווקא באדם אחד, שיש לו את הפרה ואת בנה, והוא עצמו אסור לשחוט את שניהם באותו יום. לא, גם אם נמצאים הפרה אצל אדם אחד והבן אצל אדם אחר, אסור להם לשחוט באותו יום, דיינו אם אחד שחט, השני אסור לשחוט באותו יום, אלא צריך להמתין למחר ואז לשחוט. כעת מביאה משנת דין, כאשר שניים קנו מאותו מוכר הבהמות את הפרה ואת בנה. אז הדין הוא שמי שלקח ראשון הוא זה שזכאי לשחוט ראשון, ואז השני צריך להמתין עד למחרת. ואם קדם השני זכה, אם בכל אופן קדם השני ושחט לפני הראשון, אז הוא זכה בשחיטתו, וממילא השני, היינו אותו אדם הראשון שקנה, הוא צריך להמתין עד למחר. עומד כמו אמר רב יוסף, לעניין דין נתנן. מה שנקראנו מדברי המשנה זה רק לעניין דין חושן משפט. כאשר אדם בא ותובע את חברו בבייס דין ואומר אני צריך יותר ממך ולכן אני רוצה לשחוט ראשון, אם יש להם ויכוח ביניהם, אז אנחנו אומרים לו הראשון לשחוט. אבל אין פה איסור ויתר, אין פה איסור תורה לשני לשחוט לפני הראשון. אין כזה דבר בדברים הללו, וזה מה שאמר רב יוסף. ובאמת, גם לעניין בעל הבית, אם בא הראשון באדם וקנה ממנו בעל הבית את הפרה, אז אסור לבעל הבית לשחוט את בנה באותו היום, או לשחוט את אמה באותו היום, כי אנחנו אומרים שהאדם קנה ממך לשם לשחוט אותה היום, ולכן מן הראוי שהוא יקדם לבעל הבית. וכנ"ל גם כן, כפי שלמדנו בדברי המשנה, שהראשון קודם לשני. אומרת הגמרא, תנא, יש לנו גם ברייתא כך, אם קדם השני, הרי זה זריז ונזכר. זריז דלא עבד איסורא,
ובאמת הוא נחשב כזריז או זהיר, זריזים מקדימים, דהיינו זהירים, אז הוא לא עבד איסורה, ונזכר דכך, הלביסרא, בסופו של דבר גם נזכר בו אילומה זה, שהוא אכל בשר לפני חברו. אומרת המשנה, שחט פרה, ואחר כך שני בניה, סופג 80. אם הוא שחט את הפרה, ועכשיו מגדין אותו ואת בנו אסור לשחוט את הבנים באותו היום, והוא שחט שניים, לא רק אחד אלא שניים, עדינו שהוא סופג 80, פעמיים מלכויות, על כל לב, הוא חייב 39 מלכות, 40 חסר אחת, ולכן הוא סופג את אותם 78 מלכות, 39 כפול 2. שחט שני בניה, ואחר כך שחטה, סופג את ה-40, אם הוא שחט את שני הבנים, קודם כל, ולאחר מכן הוא שחט את האם, עדינו שהוא רק סופג את ה-40. למה? מאחר שהרי כאשר הוא שוחט את האם, אז יש לו איסור שנובע מלב אחד. זאת אומרת, לב של אותו ולבנו תשחטו ביום אחד. אז עכשיו בשחיטת האם אתה עובר על האיסור. אתה לא עובר בשחיטה של כל אחד ואחד, אלא רק בשחיטת האם, ולכן אתה סופג רק 40, ולא כנגד את שני הבנים. שחטה ואת ביתה ואת בת ביתה. פה אנחנו מדברים לגבי סבתא, בת ונכדה. אז הוא שחט קודם כל את האימא, ולאחר מכן את ביתה, ולאחר מכן בת ביתה את הנכדה. הדין הוא שהוא סופג 80, כי באמת הוא עבר כאן שני איסורים, של הסבתא וביתה, ושל הבת, אימא, בת ביתה עם הנכדה. שחטה ואת בת ביתה, אם הוא שחט קודם כל את הסבתא ואת הנכדה, ואחר כך שחט ביתה, אחר כך הוא שחט את הבת. אז אם ככה, יש לנו כאן הרי לכאורה כפול שניים, שתי איסורים. כאשר הוא שוחט את הבת, הוא גם שוחט את הבת של הסבתא, שהרי למעשה יש כאן אותו ואת בנו כלפי הסבתא, כלפי האמא של אותה הבת, וגם הוא שוחט אותה הבת, ובאותו יום שהוא שחט את ביתה, זאת אומרת בת ביתה של אותה הסבתא. אז יוצא שיש לו כאן פעמיים איסורים, הוא גם שוחט אותה בתור אמא וגם בתור בת, בכל אופן, אומרת המשנה, סופג את ה-40, הוא לא סופג 80, אלא רק את ה-40, כי באותה שחיטה, למעשה, הוא עובר כאן על לב אחד, על בהמה אחת, שמחמתה הוא אסור, גם מבחינת אמא וגם מבחינת ביתה. סומכוס אומר לעומת זאת, משום רבי מאיר, סופג 80, הוא חייב פעמיים מלכויות, גם משום אותו ואת אמו, זאת אומרת, את הבת הזאת, הוא שחט אותה ביום של אמא, וכן משום אותו ואת ביתה, שהוא שחט באותו היום. שואלת הגמרא, אמאי. שואלת הגמרא, למה באמת יש כזה דבר שכאשר הוא שוחט קודם כל את הבנים, ולאחר מכן הוא שוחט את האם, הוא עובר משום אותו ואת בנו, הרי כתוב אותו ואת בנו. אומרת הגמרא, אותו ואת בנו אמר רחמנה, ולא בנו ואותו. אז במקרה הפוך שהוא שוחט קודם כל את הבן, מי אמר לי שיש לי איסור כאשר הוא ישחט את האמא? אומרת הגמרא, לא עושה כאלה, תניא, יש לנו ברייתא. אותו ואת בנו אין לי אלא אותו ואת בנו. אותו ואת אמו מניין, זה בדיוק מה שאומרת הברייתא. מאיפה אנחנו למדים שגם כן, אחרי הוא שחט אותו, נאסר לו לשחוט את האם. כשהוא אומר, לא תשחטו, הרי כאן שניים. דהיינו, הוא אומר, לא תשחטו. שניים, שני דינים, הכיצד? אחד השוחט את הפרה, ואחד השוחט את אמה, ואחד השוחט את בנה, שניים האחרונים חייבים. יש לו כאן שני איסורים. גם משום שחיטת האם, וגם משום שחיטת הבן של אותה הפרה. אז למעשה, אם אדם אחד שחט פרה, ואדם אחר שחט את אמא, ועוד אדם אחר שחט את בנה, אז אם אלה שניים האחרונים, וזה ששחט את האמא של הפרה חייב, וזה ששחט את הבן של אותה הפרה גם כן חייב. למה? כי מה שאנחנו יודעים, אותו ואת בנו לא תשחטו, תשחטו בן באופן הזה של אותו, את האם, אב, את האם ואת הבן, ובן באופן של הבן והאם לאחריו. שואלת לי, מה המילה תשחטו, האם היא בלה לגופי? איך לומר לך שלא תשחטו, שיש חלב לשחוט את שניהם, איך אתה לומד מזה את הריבוי? אבל מה, אם כן לכתוב לא תשחוט, מה היא לא תשחטו? תצווה על האדם, לא תשחוט, למה אתה אומר לא תשחטו מלשון רבים? אלא ודאי ללמד את שני אותם דינים. שואלת לי, מה, והקטם היא בלה, דהי כתב רחמנה, לא תשחוט, אבל אמינה, חד אין, תרי לא. כתב רחמנה, לא תשחטו, ואפילו תרי. עדיין אנחנו צריכים את המילה תשחטו, לא תשחטו בלשון רבים. למה? כי אם הכתוב לא תשחוט, הייתי חושב לומר, דווקא אותו אדם שיש לו גם את הפרה וגם את ביתה, אסור לשחוט את שניהם באותו היום. אבל אם מדובר לגבי שני אנשים, רובן ושימון, לאחד יש את הפרה, לאחד יש את הבת שלה, אולי בזה באמת אין איסור, אם רובן שחט את הפרה, אז השימון אין איסור לשחוט את הבת שלה. ככה הייתי חושב לומר, אם הכתוב לא תשחוט, כמה שמה לא תשחטו, ששניהם אסור. אז איך אתה מפנה את זה לאותו דין שאפשר, שהאיסור גם כן הולך הפוך, לא ישחוט את הבן ואת האם באותו היום? על כך אומרת הגמרא, אם כן לכתוב לא ישחטו, מהי לא תשחטו? שמע מן התרתי.
אם באמת היית רוצה ללמד על אותו ואת בנו שנוהג בין בשתי אנשים, בין באדם אחד ששחט את האם ואת הבן, היית צריך לכתוב לא ישחטו, דהיינו שבין כך ובין כך אסור לשחוט אותם, בין אם זה על ידי אדם אחד, בין אם זה על ידי שני אנשים, אסור לשחוט את שניהם באותו היום. אז מה זה לא תשחטו, לשון אחר שנקעת הפסוק, אלא מה זה שהפסוק בא להשמיע לך שני דינים, גם שהדין של אותו ואת בנו נוהג בשני בני אדם, וגם שדין אותו ואת בנו נוהג גם כן הפוך, שלא תשחט את בנו ואותו באותו היום. אומרת הגמרא, אמרנו בדברי המשנה, שכאשר שחטה את הסבתא ואת בת ביתה, את הנכדה, ולאחר מכן את האם, הדין הוא על יבדי רבנן שהוא לוקה רק 40, מאחר שהוא עובר על אותו לב כאשר הוא שוחד את אותה אם, גם עליו של אותו ואת בנו כלפי ביתה וגם כלפי אמא, ולכן הוא סופג רק את ה-40. אבל מה שאין כן, על יבדי סומחוס הוא סופג את ה-80. 80 מלכות כפול שני איסורים. אומר לאביי לרב יוסף, מה איתם עדי סומחוס? מהו טעמו של סומחוס שהוא סופג את ה-80? האם כסבר סומחוס אכל שני זיתי חלב בהיעלם אחד חייב שתי חטאות? באמת, אולי נאמר שסומחוס שיטתו היא שאם אדם אכל שני כזיתים של חלב, הרי כידוע כאשר אדם אוכל כזית חלב במזיד הוא חייב קרת, בשגגה הוא חייב להביא קורבן חטאת, כאשר הוא אוכל את שניהם באלם אחד, דהיינו בשגגה אחת, חוסר ידיעה. חוסר ידיעה שאותו הדבר, אותו הכזית הזה הוא חלב, הוא חשב שהוא שומן שמותר באכילה, חוסר ידיעת הדין, עלי בדרך שמפרשים גדר של שגגה בכמה מקומות. בכל אופן, הוא אכל את שני הכזיתים הללו באלם אחד, בחוסר ידיעה אחד, אז אולי אפשר לומר שעלי בדרך סומחוס, הוא יהיה חייב שתי חטאות על כל כזית וכזית, הוא יהיה חייב חטאת. ובדינו, דלשמיינן באלמה, ובאמת, במשנה שלנו, היינו צריכים להשמיע סתם ככה, באלמה, שאפילו שכאשר אין שני גופים מוחלקים, ולסומחוס זה יותר חידוש, שכאשר אין שני גופים מוחלקים, כמו באכילת חלב אחד שיש בו שני כזיתות, בכל אופן יש בזה שני איסורים. והיידק המשמלן בהה, וזה מה שהוא השמיע כאן, שיש לנו כאן שני גופים מוחלקים, הגוף של הסבתא והגוף של הנכדה, ופה הוא עובר את שני האיסורים החמת שניהם, להודיעך כוחן דה רבנן, כי באמת פה זה לא ריבות העליבה דה סומחוס, לומר שסומחוס הוא מחמיר, ופה הוא אומר שהוא סופג את ה-80, פה יש לך שני גופים, יש פה את הסבתא, יש פה את הנכדה, אז בעבור שניהם ודאי שהוא יספוג את ה-80, עליבה דה סומחוס. עיקר החידוש שלו, זה כאשר מדובר בגוף אחד, אם הוא אוכל חלב אחד, באותו זמן, אוכל שני כזיתים, באלם אחד, ועל זה שהוא סופג פעמיים, זאת אומרת שהוא צריך להביא שתי קורבנות חטאת, זה חידוש גדול. אבל אצלנו באנו לחדש, עלי בדי רבנן, שעל אף זה, שיש כאן שני גופים מוחלקים, בכל אופן, הוא סופג רק פעם אחת את ה-40. ואף על גב, זה גופים מוחלקים, פטרי רבנן. או דילמה, או שנאמר באמת, שכסבר סומחוס, אכל שני זיתי חלב באלם אחד, אינו חייב אלא אחת. אולי נאמר שבענייני חלב, אם הוא אכל שניהם, בהיעלם אחד, דהיינו בשגגה אחת, את שני הכזיתים, הוא באמת חייב רק אחת, קורבן חטאת אחד. ואחה, למה פה באמת, הוא מחייב פעמיים, כפול שני לאווים, דהיינו שיספוג את ה-80, היינו תמה, הועיל וגופים מוחלקים. אולי פה, מחמת באמת, שהגופים הם מוחלקים, זה מזה, דהיינו הסבתא והבת, יש כאן שני איסורים שנוגע אחד מהבת כלפי הסבתא ואחד כלפי בת ביתה, כלפי הנכדה, אז ממילא יש לנו כאן שני איסורים, שני לאווים שעליהם הוא יספוג את ה-80. אז זה ככה הסתפק אביי, שואל את רב יוסף, מה אתה אומר? האם סומחוס נוהג גם כן בגוף אחד שני איסורים או שלא? אומר לנה לו רב יוסף, אם כסבר אכל שני זיתי חלב באלם אחד, חייב שתי חטאות. באמת, עלי בדי סומחוס, כאשר הוא אכל, גם כן, הוא עובר על איסור בגוף אחד שאינו מוחלק, גם אז הוא עובר שני איסורים. דהיינו, שהמשנה שלנו היא באה להשמיע את כוחן דה רבנן, לפי הצד הראשון של הבאי. מברר את הגמרא ממאי, מאיפה רב יוסף הוציא את זה, שעלי בדי סומחוס, הוא יהיה חייב שתי חטאות, אפילו באיסור אחד שאין בו שני גופים. בשני איסורים שיש פה גוף אחד שאינו מוחלק. אומרת הגמרא מדתנן, יש לנו משנה, זורע כלאיים, כלאיים לוקה, כך כתוב בדברי המשנה. הוא מברר את הגמרא, מה היא לוקה? כמה הוא לוקה? פעמיים או פעם אחת? אין למה לוקה אחת, דהיינו 39 מלכות, פשיטה. ברור, אדם שזרע כלאיים, זרע חיטה וחרצן של ענבים, זרע אותם ביחד כלאיים, הוא צריך ללקות 39 מלכות, מה אתה בא לחדש לי? דין תורה, זה כתוב בתורה. ועוד, מה היא כלאיים כלאיים? אז אם ככה אם אתה אומר שהוא לוקה אחד, אז מה הוא בא לומר לי כלאיים כלאיים? כאשר הוא זרע פעמיים, הוא לוקה אחד, אלא מה העניין? הרי כבר שהוא זורע אחד, הוא כבר לוקה את ה-39 מלכות, אז למה צריך מצריך אותו שיזרע פעמיים? אלא פשיטה שני מלכות, אלא בוודאי שמדובר שם לגבי פעמיים מלכות, דהיינו שילקה את ה-80, 78 מלכות, 39 כפול 2.
ואם ככה, במה עסקינן? אי למה בזה אחר זה, אם הוא זרה קודם כל, כיסה, ולאחר מכן עוד פעם זרה את הכיליים, בזה אחר זה, ובשתי התראות. את רובו לפני כן, אל תזרה כיליים, זרה. רק עוד פעם את רובו, אל תזרה כיליים, וזרה פעם שנייה, ואזי אומרת אותה המשנה שהוא חייב פעמיים, תנינה, זה כבר נקטו בעניינו של נזיר, נזיר שהיה שותה יין, הרי נזיר אסור לו, צריך להתנזר מן היין, והוא היה שותה יין כל היום, אינו חייב אלא אחת, הוא התחייב רק פעם אחת, על השתייה של היין. דהיינו, שמאחר שכל השתייה עצמה היא הייתה בהתראה אחת, אז לכן הוא חייב רק פעם אחת. אמרו לו אל תשתה, והוא שותה, אם אתרו בו פעם ראשונה, והוא שתה, ולאחר מכן עוד פעם אמרו לו אל תשתה, והוא שותה, ועוד פעם שתה את הרביעית, הדין הוא שהוא חייב על כל אחת ואחת. דהיינו, שאתה רואה שכל התראה והתראה, יש בה דין נוסף, דין חדש, ממילא, כך גם נאמר, לגבי הכליים, אז מה אתה בא להשמיע לנו, שיהיה פה כליים בשתי התראות שלוקה פעמיים? אלא אומרת לגמרי פשיטה בבת אחת, אלא בהכרח שוב פעם אנחנו צריכים לומר שמדובר שם שהוא זרה את שניהם בבת אחת. דהיינו ביד אחת הוא החזיק חיטה וחרצן, ביד השנייה החזיק גם כן שעורה וחרצן, וזרה את שניהם בו זמנית. וכל זה היה בהתראה אחת, התראו בו פעם אחת, ועל כך החידוש הוא שהוא לוקה שניים. ומילא יש לנו לשאול, מני, מי הוא זה שאומר שהוא לוקה שניים? אילי מה רבנן, דפליגיה לדה סומכוס, אתם רבנן במשנה שלנו שחולקים הסומכוס ואומרים שהוא לוקה את ה-40 ולא את ה-80, השתה ומה, התם דה גופין מוחלקין פטרי רבנן, מה לגבי אצלנו במשנה שמדובר בשני גופין מוחלקין לחלוטין שום קשר ביניהם? זה הסבתא וזה הנכדה. בכל אופן פטרו רבנן ואמרו שהוא חייב רק 40 מלכות, אך לא כל שכן, פה שמדובר בזריעת כליים, בו זמנית, בהתראה אחת, לא כל שכן, הם יפטרו אותו מפעמיים, אלא רק שיהיה חייב פעם אחת, אז מי הוא זה שמחייב פעמיים מלכויות? אלא לו, סומכוס היא בוודאי שהמשנה שם הולכת לשעתו של סומכוס, שכשהוא זרה כלאיים בבת אחת, בהתראה אחת, פעמיים הוא חייב שני מלכויות. אז הנה לך ראה שסומכוס שובר, שכאשר אין הגופין מוחלקין, וכנל גם כן בענייני חלב שאכל שניהם באלם אחד, שני כזיתות, הוא התחייב פעמיים חטאות, וכך גם שם לגבי הכלאיים שהתחייב מלכויות פעמיים. עונה הגמרא לו, אפשר להאמין שם שבאמת לעולם רבנן. בעניין הקהילה מדובר שם לשיטתם של רבנן. ומילתא אגב אורחק המשמען. באמת מדובר לשיטתם של רבנן, ולא מדובר כאשר הוא זרה אותם בבת אחת, אלא בזה אחר זה. ובזה אחר זה שאלנו, איזה פשיטה? מה אתה בא לחדש? הרי למדנו את זה כבר בנזיר. לא, אבל הוא בא להשמיע לך, מילתא אגב אורחק, דבר נוסף הוא בא להשמיע על זה כדרך אגב. מה? דאיקה תרי גבני כלאיים. שיש לנו שני סוגים של כלאיים. דהיינו חיטה וחרצן, וחרצן של ענבים, וכן שעורה וחרצן של ענבים, שזה מין כלאיים שונה. ולהפוקה מדי רבי יושיע, דאום הרבי יושיע, עד שיזרע חיטה ושעורה וחרצן במפולת יד, את כל אלו הוא יזרע בפעם אחת, אזי הוא עובר על כליים. באו רבנן להפוקה מדבר שאפילו שהוא זורע פה חיטה וחרצן ופה שעורה וחרצן, שניהם, כל אחד, זה יש לו גדר של כליים בפני עצמו. כמה שמלן. אז ממילא אפשר לומר עדיין להעמיד אותה משנה כשתו של רבנן, ולא כשתו של סומכוס כפי שרצינו להעמיד, אז עדיין אין לנו ראיה שאותה המשנה הולכת כסומכוס, וממילא כשסומכוס עובר ששני גופין מוחלקין, ששני גופין שאינם מוחלקין, נוהג בהם שני דינים. ואומרת הגמרא, מה כמה שם שם לגבי החיטה? דכי זרה, חיטה וחרצן, ושעורה וחרצן, נמי מי חייב, וזה הליבה דה רבנן. אז לכן הגמרא עכשיו טרו מחפשת מאיפה אפשר למצוא ששיטתו של סומכוסי, שכאשר מדובר בגוף אחד שאינו מוחלק, עדיין יש בו, אפשר לנהוג בו שני איסורים, שני חיובים. אומרת הגמרא, תושמה, אכל מזה כזית, ומזה כזית סופג 80. פה אנחנו מדברים לגבי גיד הנשה. וכידוע יש מחלוקת בגיד הנשה בין רבנן לרב יהודה, האם גיד הנשה נוהג בשני הרגליים, בשני הרגליים האחוריות של הבהמה, או שרק ברגל אחת מהם. רב יהודה רק מסתפק איזה רגל, ימין או שמאל. אז למעשה יש לנו כאן גיד הנשה שהוא בא משני שוקיים, ששני של בהמה אחת. אז עכשיו, אליבא דרב יהודה יש ספק, האם בזה יש איסור של גיד הנשה או בזה. ופה מדובר שהוא אכל מזה כזית ומזה כזית, הדין הוא שהוא סופג 80 אליבא דרבנן. עברת על שני איסורים. רבי יהודה אומר, לא, אינו סופג, אלא 40. הוא מברר את הגמרא, היכי דמי, אילי מה בזה אחר זה, אם אכל את זה. ולאחר מכן אכל את השני, ובשתי התראות, התרו בו על הראשון ותרו בו על השני, מה הייתה מדי רבי יהודה? התראת ספק היא. למה רבי יהודה אומר שהוא חייב בכלל 40? הוא צריך להיות פטור לחלוטין. למה כליבא דרבי יהודה שהוא מסתפק? איזה גיד נשה, באיזה גיד נשה נוהג האיסור של אכילת הגיד, האם ברגל ימין או ברגל שמאל, אם כך
וככה כאשר הוא אכל כל אחד בפני עצמו ואתרו בו כלפי זה ולאחר מכן כלפי זה, אז כל התראה התראת ספק, יש לנו ספק דיני, האם הוא עובר בכלל גיד הנשה או שלא. והרי התראת ספק היא אינה התראה, אז אמרו חייב 40, ושמינן לרבי יהודה אמר, התראת ספק לא שמה התראה דתנא, יש לנו ברייתא. הקה את זה וחזר והקה את זה, קילל את זה וחזר וקילל את זה, או שהקה שניהם בבת אחת, או שקילל שניהם בבת אחת, חייב, רבי יהודה אומר, בבת אחת חייב, בזה אחר זה פטור. פה אנחנו מדברים לגבי שני אבות, כביכול שני אבות, דהיינו, הרי כאשר אישה מתגרשת מאדם אחד, היא צריכה להמתין 3 חודשים, ולאחר מכן רק אז היא יכולה להתחתן עם האדם האחר. למה? כי אם היא תתחתן בתוך 3 חודשים, וייוולד לה בן אחר, אחר 7 חודשים, מאז חתונתה, אנחנו יכולים לומר, אולי זה 9 חודשים מהראשון, בכלל הבן הזה מהראשון שייך לראשון, או 7 חודשים מהשני. יש לנו ספק. ולכן אנחנו אומרים שהיא תמתין 3 חודשים, שאז ודאי שהיא תוציא את זה מכלל, שיבוא לבן אחר 7 חודשים שהוא יהיה של הראשון, אז ודאי שזה יש מהשני. ולכן, אם אישה כזאת שלא המתינה 3 חודשים, ונשאה את בעלה השני, ונולד לבן אחר 7, יש לנו ספק, האם הוא 9 מהראשון או 7 מהשני, וכעת בא הבן שלו שנולד ממנו, גדל, הגיע אחר בר מצווה, והקה את זה, והקה את זה, הקה את שני האבות הללו, או קילל את זה וקילל את זה, בכל אותם המעשים הללו יש בהם דין של חיוב מיטה, כמובן, עד כמה שהייתה כאן התראה. אז מה הדין? האם הוא חייב, או שהוא יהיה פטור? אז אליבא דרבנן הוא יהיה חייב. רבי יהודה אומר, בבת אחת חייב, בזה אחר זה פטור. רבי יהודה מחלק. אם הוא הקע אותם בבת אחת, אז הוא חייב, כי אז ודאי שהוא הקע את אביו האמיתי הביולוגי. אבל אם הוא הקע אותם בזה אחר זה, הוא יהיה פטור. למה? מכיוון שיש התראת ספק כלפי כל אחד ואחד. אם הוא הקע את זה, את האבא הראשון, אתרו בו על זה, על ההקעה, והקע אותו. אז פה ההתראה הייתה התראת ספק. אולי הוא אביו, אולי הוא לא אביו, ולכן התראת ספק, לאו שמה התראה כלפי המלכות, והוא לא חייב מלכות. וכן גם כן כאשר הוא הקע את אביו השני, אתרו בו קודם לכן, אז גם אז התראת ספק, אם זה אביו או לא אביו, ולכן הוא יהיה פטור לחלוטין, עלי בלשתו של רבי יהודה. מה שמה עלי בלשתו של רבי יהודה שהתראת ספק, היא לא שמה התראה, וממילא כך גם בדין הזה, של אכל מזה כזית ומזה כזית, אז אם מדובר באמת בזה אחר זה ובשתי התראות, איך ייתכן שעלי בלרבי יהודה הוא יספוג את ה-40? אלא במה מדובר שם? פשיטה בבת אחת ובהתראה אחת, אלא בוודאי שמדובר שם לגבי הגיד הנושה, שהוא אכל את שניהם, את שני הגידים הללו בבת אחת ובהתראה אחת. ועל כך רבי יהודה אומר שהוא לוקה את ה-40. ומן תנא קמא? מי זה אותו תנא קמא שחולק על שיטתו של רבי יהודה בעניין גיד הנשה, שעל אף שהייתה שם אכילה אחת ובבת אחת, בכל אופן הוא סופג את ה-80, היא לימה, רבנן דפליגה לידי סומכוס, אם זה אותם רבנן שלמנו בדברי המשנה, שחולקים על סומכוס, ובעניין, כאשר הוא שחד את ביתה, הוא עובר רק על איסור אחד, והוא חייב רק 39 מלכות, ולא 80, על אף שהוא, באותו רגע שהוא שוחד אותה, הוא שוחד גם אותה, ואת אמא באותו היום, וגם אותה, ואת ביתה באותו היום. ובכל אופן, הוא סופג רק את ה-40 ולא את ה-80, השתא ומעתם דגופין מוחלקים פטרי רבנן, מה במקרה שלנו, במשנה שלנו, שמדובר שם בשני גופין מוחלקים, בסבתא ובנכדה, ובכל אופן פותרים אותו רבנן מ-80, אלא חייב רק 40, האחה לא כל שכן, פה שמדובר בגוף אחד, באכילה אחת, של אותם גידי אנשי, אז בוודאי ובוודאי שהוא יתחייב רק 40 ולא 80. אלא לאו סומכוס, אלא בהכרח שהשיטת תנא קמא שחולק על רבי יהודה היא שיטתו של סומכוס, כמו שאצלנו אומר שהוא סופג את ה-80, כך גם שם הוא אומר שהוא סופג את ה-80 בשני הגידים הללו שאוכל אותם בבת אחת ובהתראה אחת. משהו שזו היא שיטתו של סומכוס גם כן לעניין החלב, שכאשר הוא אכל שני כזיתי חלב באלם אחד, הוא יתחייב 2 קורבנות חטאת. זה מילה, אולי נאמר שמכאן שאב רבי יוסף את דבריו. עונה הגמרא לא. בעניין הגיד הנשה אפשר לומר לעולם בזה אחר זה ורבנן. באמת מדובר שם שהוא שחט, שהוא אכל את אותם שתי גידי הנשה בזה אחר זה, וכל אחד היה לו התראה בפני עצמה. וזה הולך עלי בדי רבנן, כמו אצלנו במשנה שהוא סופג את ה... באמת אצלנו במשנה הוא סופג את ה-40, אבל אחר שם מדובר בשתי התראות, לכן הוא סופג את ה-80. והי תנא סבר לה כאידך תנא דרבי יהודה, ובאמת אותו רבי יהודה שם, יש שני תנאים שנחלקו בדבריו של רבי יהודה, ויש אחד שסובר כשיטה אחרת בדבריו של רבי יהודה, דאמר התראת ספק שמה התראה, והוא שיטתו שבאמת אם מטרים באדם על אף שזה התראה על ספק, על צד שהוא יעבור את האיסור, זה גם נקרא התראה, זה גם נקרא התראה, לכן הוא סופק את ה-40, איפה ראינו? זה תנא, שנו ברייתא, לא תותירו ממנו עד בוקר, ונותר ממנו עד בוקר באש תשרופו, כך נאמר לגבי קורבן הפסח, שאסור להותיר ממנו עד בוקר, ומי שמותיר ממנו עד בוקר צריך לשרוף אותו באש. ולמעשה בא כתוב ליתן עשה, אחר לא תעשה. בהתחלה יש לך את הלא תעשה, לא תותירו ממנו עד בוקר, ולאחר מכן יש, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. מה הוא בא לומר? לומר שאין לוקין עליו.
דהיינו, שלא לוקים על אותו הלא תעשה שלא תותירו מנו עד בוקר. דברי רבי יהודה, רבי יעקב אומר, לא מן השם הוא זה, לא מחמת זה לא לוקים עליו, אלא משום דבל אליו שאין בו מעשה, וכל אליו שאין בו מעשה, אין לוקין עליו. אומר רבי יעקב, מאחר שהלב שלא תותירו זה לב שאין בו מעשה, מאחר שאין, זה לב שאין בו מעשה, אז לא ניתן ללקוט עליו שאין בו מעשה, כי מה זה לא להותיר? לא להותיר, דהיינו שאם אתה מותיר, ומה זה מותיר? בסך הכל לא אוכל, אתה יושב ולא עושה כלום, אז אתה עובר על האיסור. כשאתה עובר על האיסור בדבר שאתה לא עושה בו כלום, אז אין לך הלקאה על כך. ובכל אופן, מה אנחנו רואים שם? שאליבא דשעתו של רבי יהודה, אותו עליו, אין לו קין עליו, לא מחמת שזה התראת ספק, אלא מחמת שהפסוק בא לומר לך שלא לו קין עליו. דהיינו שאם זה היה מחמת התראת ספק, באמת היו לו קין עליו, אפילו שזה התראת ספק. והרי למה זה התראת ספק? כי כאשר באים לאדם לפנות בוקר, לפני עלות השחר, ואומרים לו, תשמע, תאכל, אם אתה לא אוכל, אתה עובר על האיסור. למעשה זה התראת ספק. מי אמר לך שהוא לא יאכל? זה התראה שעד כמה שאתה תותיר, אז אזי, אז באמת אתה עובר על האיסור. ולכן, מאחר שזו התראת ספק, אז לכאורה, אם הוא היה סובר שההתראה הזאת אינה התראה, אז הוא לא צריך להביא את הפסוק בשביל זה. למה הוא הביא את הפסוק? מה שהוא סובר, שההתראה ספק, ששמע התראה. ולכן אפשר לבאר, כפי שביאנו את המשנה הזאת, לעניין גיד הנשה, ולא ניתן להוכיח משם שאותה המשנה הולכת לשתתו של סומכוס. ולכן עושה הגמרא להוכיח במקור אחר, תושמע. אכל שני גידים משתי ריחות משתי בהמות. פה מדובר, לקח שני גידי נשה, אבל משתי ריחות ומשתי בהמות. ירח מזה וירח מזה. הדינו, אומרת הנקמה, סופג 80. עובר כאן שני איסורים. רבי יהודה אומר, אינו סופג אלא 40. לא, עובר רק איסור אחד. איך ידע מברד גמרא? אילי מה בזה אחר זה. ובשתי התראות, מדובר כאן שני מעשים, שתי התראות. מה הייתה מדע רבי יהודה? למה אומר רבי יהודה שהוא סופג רק 40, דאמר 40 ותו לא, אלא פשיטה, בבת אחת ובחד התראה. בהכרח, לא מסתבר לו משהו, יספוג רק 40. אתה עובר פה על שני איסורים של גיד הנשה. מאחר וכך, אז לכן בהכרח צריך לומר שהוא אכל את שניהם בבת אחת, את שני אותם הגידים ביחד באכילה אחת, בנגיסה אחת, וגם בהתראה אחת. ולכן הוא סופג רק את 40 אליבא דרבי יהודה. ועל כן מבררת הגמרא, מן תנא קמא, מי זה לא תנא קמא בר פלוגתא של רבי יהודה שסובר שהוא לוקה את ה-80 ולא את ה-40. אילם הרבנן, דפליגא ליה דסומכוס, רבנן אצלנו במשנה, ומה הטעם דגופין מוחלקין, פטר רבנן, מה אצלנו במשנה? שמדובר בשני גופין מוחלקין, הסבתא והנכדה. בכל אופן, פטרו רבנן מפעמיים אותו ואת בנו, אלא חייבו רק 40 מלכות. האחל או כל שכן, כאן שמדובר בבת אחת, באכילה אחת, כגוף אחד. פה, בוודאי ובוודאי, שהם יגידו שהוא חייב רק 40 ולא 80. אלא לאו סומכוס, אלא בהכרח זו שיטתו של סומכוס, והוא אמר פלוגתא של רבי יהודה, והוא סובר שהוא לוקה את ה-80, על אף שמדובר כאן כגוף אחד. משהו שגם זו שיטתו של סומכוס, כפי שאמר רבי יוסף, בעניין שני כזיתי חלב, שאם הוא יאכל אותם על אף שהם גוף אחד, בכל אופן, כאשר הוא אכל שני הכזיתים באלם אחד, הוא חייב פעמיים קורבן חטאת, אז מכאן ניתן להוכיח. עונה הגמרא, גם מפה אי אפשר להוכיח. לעולם בזה אחר זה. באמת מדובר פה שהוא אכל פעמיים, שני אכילות, את הגיד הנשה הזה ואת הגיד הנשה השני, בשתי התראות שונות. התראה לזה והתראה לזה. היי, ותקעמל, מה הייתה מדי רבי יהודה? שאלת למה רבי יהודה פה, הוא אומר שהוא לוקה 40, שילקה 80, הוא אכל פעמיים. אלא כגון דלית בקזית, אפשר לומר שבאחד מגידי הנשה אין בו קזית. ואם אין בו קזית, אליבא דשעתו של רבי יהודה, הוא לא חייב עליו, משום אכילת גיד הנשה, דתנא, יש לנו ברייתא, מחלוקת. אכלו ואין בו קזית, חייב. אם הוא אכל גיד הנשה אליבא דרבנן ואין בו כזית, הוא יהיה חייב על כך. חייב מלכות, 40 מלכות, חסר אחת, כדין אוכל גיד הנשה. רבי יהודה אומר, עד שיהיה בו כזית. אז למעשה, המחלוקת שלהם היא, האם יש להגיד הנשה גדר של בריאה, או אם אלא לא משנה כמה הוא אכל, אכל ממנו אפילו מעט מן המעט, פחות מכזית, בכל אופן הוא לוקח, שזו שיטתם של רבנן, או שלגיד הנשה יש לו גדר של, אין לו גדר של בריאה, אלא גדר של חתיכת בשר, ואם אלא כאשר הוא אוכל את כולו, כאשר יש בו כזית, אזי הוא עובר משום אכילת גיד הנשה, אבל פחות מזה הוא לא עובר, ולכן על זה חלקו רבנן, כאשר יש לו שתי גידי הנשה, אחד יש בו כזית ואחד אין בו כזית. באו רבנן ואומרים, כשיש לך שני גידי הנשה, מאחר, על אף שאין באחד מהם כזית, בכל אופן, מאחר ששניהם, כל אחד בהתראה בפני עצמו, יש כאן שתי אכילות, שתי התראות, הוא חייב על כל אחד משום אכילת גיד הנשה, כי לכל אחד יש לו גדר של בריאה, אפילו שאין בו כזית. על ידי רבי יהודה לא, הוא חייב רק בעבור אכילה אחת, בעבור אכילת גיד הנשה, שיש בו כזית, ולכן הוא לוקח רק את ה-40, ולא את ה-80. עד כאן מסכת חולין דף פ"ב. עד כאן הדף

0: בערוץ 2000 ככל אשר יורוך עם הרב גדעון בן משה.
1: רבותיי, נראה אחד כמה הלכות שנוגעות לימים עכשיו הסמוכים לתשעה באב. דבר ראשון, צריך לדעת שהשבוע הזה גם לפי הספרדים כבר אסורים ברחיצה. מה הכוונה אסורים ברחיצה? יש בזה מחלוקת באחרוני זמננו. לפי דעת מרן הרב עובדיה, כל מה שגזרו לא לרחוץ בשבוע שחל בו תשעה באב, זה רק במים חמים. אבל אם אתה רוחץ במים קרים, לדעת הרב עובדיה, אין מגבלה. אתה יכול לרחוץ במים קרים כמה שאתה רוצה. צריך, לא צריך, מותר. ואילו לדעת הרב בן ציון אבא שאול, הבן איש חי, כף החיים, עוד אחרונים, הם אומרים, כשגזרו איסור רחיצה, גזרו בין בחמין, בין בצונן. כמו שלהבדיל, באבל. מה, אבל מותר לו לרחוץ בצונן? לא, גם פה. עשו כמה דינים ששבוע שחל בו תשעה באב דומה לאבל. אסור בכיבוס, אסור בלבישת מכובסים. זה, למדו את זה מהאבל. אז גם פה, לא ירחוץ גם במים צוננים. וגם הפוסקים האשכנזים סוברים ככה. אבל, כותב הרב פיינשטיין באגרות משה, אשכנזים הרי למדו, הם נהגו לא לרחוץ כבר מראש חודש. אומר, אז מה, יכול להיות שהאדם יישאר ככה תשעה ימים בלי להתרחץ? זה לא שייך דבר כזה. ובטח לא בארץ ישראל. שמה באירופה, לא שלא חם באירופה, גם באירופה חם. אבל ההבדל הוא, אין שמה לחות. כשאין לחות, אז הצורך ברחיצה הוא הרבה פחות. זה שונה לגמרי. פה בארץ ישראל, יש מקומות שמרחם. אתה חמש דקות עומד בחוץ, כולך נהיה מים. אז מה, תגידו ככה, תשעה ימים לא יתרחץ? זה אסור לו להניח תפילין, אסור לו להתפלל, אסור לו להזכיר שם שמיים. אי אפשר לעמוד לידו, זה לא שייך. אז אומר הרב פיינשטיין, כמו שאם אדם רוחץ לסלק תינופת, הוא עובד במוסך, הוא מתרחץ, מסלק את הלכלוך מעליו, הוא עובד בנגריה, הוא מתרחץ כדי לסלק את הלכלוך. אז אומר הרב פיינשטיין, מה זה משנה אם אתה מסלק את הלכלוך של הנגריה, או של המוסך, או שאתה מסלק את הלכלוך של הזיעה שאתה מזיע. זה לא רחיצה של תענוג, זה רחיצה שבאה לסלק תינופת. אם זה בא לסלק תינופת, זה מותר. ואני אומר, זה לא מותר, זה חייב. אדם לא יכול להישאר ככה, אומר, מותר, טוב, אז אני לא רוצה להקל. זה לא להקל. אם אתה לא מתרחץ, אתה מקל. זה לא שייך שאדם כ... מה זה? זה חילול השם. אדם מסובב ככה, כולו מסריח. זה לא שייך. לכן, אדם ישים לב, גם לפי הספרדים, שבוע שחל בו תשעה באב, גם אם אתה רוצה להחמיר, אבל מה זה החומרה? אל תתקלח כל בוקר וערב, בוקר וערב, כמו שאתה רגיל, צריך או לא צריך, לא משנה. פה, בשבוע שחל בו תשעה באב, תבדוק את עצמך. אם אתה מרגיש מחמת הזיעה צורך, תתרחץ. אל תישאר ככה בצורה כזאת, זה גם נגד ההלכה. איך אתה יכול להניח תפילין? איך אתה יכול להתפלל? זה לא שייך. לכן, כל אחד יבדוק את עצמו באיזה מצב הוא נמצא. אם הוא נמצא במצב שכבר הוא מרגיש צורך, ירחץ את עצמו. אתה רוצה להחמיר? אז תחמיר, תרחץ בצונן. אומר הרב בן ציון אבא שאול עליו השלום, מה זה צונן? עכשיו בן אדם בא, אומר, תשמע, אני פותח את הברז של המים הקרים, כולי רועד מקור, אני לא יכול, זה קר מאוד. אומר הרב בן ציון, אתה צודק, לא אמרו חכמים, תרחץ במים קפואים, אמרו, תרחץ בצונן. מה זה צונן? אומר הרב, אם אתה אפילו מפיג קצת את צינתם של המים, אבל כשאתה נכנס למים, אתה מרגיש קרירות, זה נקרא צונן. זה הקנה מידה. לא טמפרטורה ולא פושרים ולא כל מיני הגדרות לא ברורות. יש כאלה אומרים, בטמפרטורה כזאת. מי הולך להתקלח עם טרמומטר בידיים שלו? חבר'ה, כחלת המקלחת, עם הטרמומטר הוא בודק? מי עושה דבר כזה? ואתה אומר פושרים. פושרים זה ניתן לאלף פרשנויות. מה זה פושרים? אומר הרב, לא פושרים ולא טמפרטורה. אני מסביר לך. אם אתה עכשיו נכנס למים, אתה מרגיש קריאות, זה מים צוננים. אז כשאתה רוחץ במים צוננים, לפי הרב עובדיה זה מותר בלי שאלה בכלל. גם לפי המחמירים אומרים לך ברגע שיש צורך תרחס במים הצוננים, אבל מה? תיזהר, אתה מפיג את צינתם במידה שאתה נכנס מרגיש קרירות. יש אנשים מפיגים את צינתם של המים, אחר כך עוד טיפה מפיג את הצינה, עוד טיפה מפיג את הצינה, אשתו אומר לו, יוצא עדים מהמקלחת. הוא אומר, לא, אני רק הפגתי את צינתם. יפה מאוד. אחרי חצי שעה הוא יוצא, בנדורה, כולו עגבנייה. מה זה? הוא אומר, לא יודע, הפגתי את צינתם. ואיך נהיית כזה אדום מהמים החמים? אז אתה שקרן, רצה במים חמים. את מי אתה מרמה? לכן אדם יזהר, לא ישקר את עצמו. אם אתה רואה שזה קר מאוד, אתה טיפה מפיג את צינתם, זה עדיין נקרא מים צוננים, ולפי הרב עובדיה מותר לך להתחילה, לפי הרב בן ציון והפוסקים האחרים, כשאתה מרגיש צורך, אתה יכול לרחוץ במים הללו, זה מה שהגדירו חכמים לגבי הרחיצה בשבוע שחל בו תשעה באב. אם מדובר בילדים קטנים, שהדרך לרחוץ אותם כל הזמן, זה צורך הבריאות שלהם, יכולים להתרחץ רגיל, או אנשים שהם חולים, אנשים שהם אישה יולדת, אישה מעוברת, אנשים שהם חולים, המקלחת מקלה עליהם, זה יותר, מרגישים יותר טוב. במקום חולי לא גזרו חכמים, לכן יכולים אלה החולים להתקלח גם במים חמים, גם בימים הללו, כיוון שיש להם צורך רפואי לצורך הרפואה שלהם, הם יכולים להתרחץ כרגיל, אפילו במים חמים. דרך אגב, לפי מנהג הספרדים, אין נפקא מינה עם סבון או בלי סבון. אם מותר, מותר גם עם סבון. אם אסור, גם בלי סבון אסור. הרמ"א, הוא החמיר בזה. הרמ"א, כשכתב, הרי הם התחילו את המנהג מראש חודש. אז הוא אומר, בערב שבת, אם אתה בא להתקלח בערב שבת חזון, אז הוא אומר, אם אתה רגיל בכל שבוע לרחוץ את הראש שלך במים חמים וזויף, זויף זה סבון, אז אתה יכול גם בערב שבת לרחוץ עם הזויף. אם לא, לא. מי היום לא רוחץ את הראש שלו עם הזויף? אתה רואה, אנשים באים למרחץ, ארבע שמפועים הוא מביא עם עצמו. אחד בשביל הרגליים, אחד בשביל הבטן שלו, אחד בשביל הקרחת שלו, אחד בשביל הכל, אחד מביא כל מיני סבונים. מאיפה זה היה? אתה זוכר, הרב בן ציון, היה סבון של חברת שמן, 10 סנטימטר על 10 סנטימטר, זה היה סבון, תינוק, קוביות של 10 סנטימטר, היה נולד התינוק, היו קונים לו את הסבון הזה, רוחצים אותו כל ימי חייו, אחרי 120, נשאר חתיכה קטנה, עושים לו טהרה, מה שנשאר סמן לו בתחריכים, שרואים אותו חזר. הרוז חזרה לזה, זה היה סבון שהם משתמשים. וזהו, זה לא שמפו לראש, שמפו לרגליים, קסקסים, שמשמצים, פתזים, שיער שמן, שיער דליל, כל השטויות האלה לא היה. וגם לפעמים היו עושים בזה כביסה, גם כן, אם היה צורך, עושים בזה גם כביסה. זה, סבון שמן של חברת שמן, זה מה שהיה שלום על ישראל ונגמר הסיפור, לא 100 סוגים שמפואים ולא כל מיני שטויות באבלים. אז בכל אופן, לספרדים אין הבדל לגבי הנושא של הסבון, כשהתירו רחיצה, התירו עם סבון שאסרו, גם בלי סבון זה אסור, אין קשר לשימוש בסבון. זה לגבי הנושא של רחיצה בשבוע שחל בו תשעה באב, ויש לנו סעודה מפסקת. סעודה מפסקת שאוכלים אותה לפני הצום, שמה חכמים אמרו צריך שתהיה סעודה עלובה ופשוטה, סעודה שלא חשובה. אז לכן כותב הרמב״ם וכך פוסק מרן, שאסור לאכול בה שני תבשילים, מותר לאכול בה רק תבשיל אחד. אתה רוצה לאכול ביצים קשות, אומר זה אוכל ביצה קשה זכר לחורבן, אין בעיה, תאכל לחם בביצה קשה, כל הסעודה, זהו, אסור לך לאכול עוד משהו. אתה אוכל עוד דבר אחד, זה נקרא שני תבשילים. אומר מרן, שגם אם לקחת דבר שנאכל כמו שהוא חי, ובישלת אותו, הוא גם נקרא תבשיל. לכן אדם אומר, תשמע, אני רוצה לאכול לחם וריבה וביצה קשה. אתה לא יכול. הריבה זה תבשיל, אומר למה זה משזיפים. אפשר לאכול שזיפים בפני עצמם? כן, אפשר. אבל עכשיו בישלת אותם, אז זה נהיה תבשיל. אז אוכל את זה עם הלחם, זה נקרא תבשיל אחד. אתה אוכל גם ביצה קשה, זה נהיה שני תבשילים, אסור לך לאכול שני תבשילים. יש מחלוקת מה הדין לגבי מוצרי חלב. עכשיו בא אדם אומר, אתה יודע, אני אוכל, הרי אסור לאכול בשר. אני אוכל מוצרי חלב, אני אוכל גבינה צהובה, אני אוכל קוטג', אני אוכל אשת, גילו, זה מה שאני אוכל בסעודה מפסקת. אומר חכם מציון אבא שאול עליו השלום, כיוון שכל המוצרי חלב שלנו היום עשויים מחלב מפוסטר, כיוון שבישלו את החלב, אז כל מה שאתה מייצר ממנו זה נקרא תבשיל. לכן לדעת הרב בן ציון, אתה יכול לאכול את הסעודה עם מוצר חלב אחד. אתה רוצה לאכול את זה עם גבינה, תאכל לחם גבינה כל הסעודה. רוצה לאכול עם זה גילו, לא, לא יכול. למה? זה עוד תבשיל. ולאכול לחם וגבינה צהובה. זהו, אז כל הסעודה. מה, לאכול לאכול עם זה קוטג'? לא. הקוטג' זה עכשיו עוד משהו אחר. אז לכן הוא מחמיר, הוא אומר, כל אחד מסוגי המוצרי חלב, זה תבשיל בפני עצמו. הבן איש חי חולק על זה, והרב עובדיה פוסק לכולה כדעתו של הבן איש חי. הרב עובדיה אומר, בסדר, בישלת את החלב, אבל הגבינה לא מבושלת, האש לא מבושל, השמנת לא מבושל. אז לכן, זה נקרא מוצרים חיים. חיים אתה יכול לאכול כמה שאתה רוצה. אלא אם כן, בישלת את הגבינה, זה משהו אחר. יש גבינה מותכת, הגבינה המשולשת היא מותכת, היא מבושלת. אז אם אתה רוצה לאכול עכשיו לחם וגבינה מותכת, אז אסור לך לאכול עם זה ביצה. אסור לך לאכול עם זה משהו אחר שהוא מבושל. למה? זה בעצמו תבשיל אחד. עכשיו אתה אוכל איתו עוד משהו, זה נהיה שני תבשילים. אז זה אסור לך. אם עכשיו אדם בא ואומר, תשמע, גבינה צהובה, לא מבושלת, נכון? אין בעיה. אז אני רוצה לאכול עכשיו סעודה מפסקת, טוסט, עם גבינה צהובה, יכול? כן. יכול, אבל מה? תדע לך, אכלת תבשיל. כי אתה בישלת את הגבינה, כי אתה רוצה טוסט. אתה לא מבשל את הגבינה שנמצא בפנים. אתה בישלת אותה. אז עכשיו זה נקרא תבשיל אחד, אתה לא יכול לאכול עם זה גם ביצה קשה. כי זה נהיה שני תבשילים. הגבינה שהכנסת אותה בתוך הטוסט, בישלת אותה, זה נקרא תבשיל. אז אכלת לחם ותבשיל. מה אתה אוכל עם זה גם ביצה קשה? אומר, לא, הביצה זה זכר לחורבן. מה זכר לחורבן? אתה עושה חורבן בעצמך, אתה אוכל שתי תבשילים בסעודה מפסקת.
2: מה
1: פיצה
2: זה תבשיל?
1: מה? פיצה?
2: כן.
1: כן? פיצה, זה תבשיל אחד. אתה אוכל פיצה, אין בעיה. אתה אוכל כל הסעודה פיצה. מה? הוא שאל פיצה, אתה עכשיו, יש לך שאלה שלך תשאל, הוא יודע מה הוא שואל. כל אחד והתבשילים שלו. ממתי בתימן אכלו פיצה בחייך? נו מה? מי? לא, בוא אל תגנוב לאיטליאנים את הדברים שלהם. זה של האיטליאנים. אתה רוצה לעשות פיצה, תגיד לחוך, לחלוך, אני יודע מה זה, כן בסדר, אבל לא פיצה. מה? פיצה בתימן. לא חלמו אפילו על הדבר. לא חייב לאכול סעודה מפסקת עם לחם. אתה רוצה לאכול בלי לחם? אתה יכול לאכול בלי לחם. אם אתה אוכל עם לחם, סוגי המאפים הם לא נקראים תבשילים. לכן אתה יכול לאכול כמה סוגי מאפי. אתה רוצה לאכול פיטה, אתה רוצה לאכול לחם מלא, רוצה לאכול לחם ריק, רוצה לאכול, אני יודע מה, לחם פרוס, רוצה לאכול לחמנייה. כמה סוגים אתה רוצה לאכול? מאפים? אין בעיה. אתה יכול לאכול איך שאתה רוצה. לגבי הבורקס, זה מחלוקת באחרוני זמננו, איך לפרש את דברי המגן אברהם והמשנה הברורה. בפשטות זה נראה שזה נקרא תבשיל. כיוון שסוף סוף זה ממולא בתפוח אדמה, אז אם אלא זה נקרא תבשיל. בפרט, איך מכינים בורקס תפוח אדמה, אתה יודע? יודע או לא? מילה אחת, כן? אז תגיד, לא, לא קרה שום דבר. אני לא בא, מאשים אותך. לא הבנתי. עכשיו אני בא לפרופסור, אני אומר, אתה יודע לתקן עליים? אומר לו, אומר לו, מה? סנדלר יותר טוב ממך? סנדלר יותר טוב ממני? אני למדתי 7 שנים רפואה. נו, זה מום שהוא לא יודע לתקן עליים? לא. אבל הוא פרופסור, הוא יודע לנתח לב. מצוין. תלך לסנדלר, אתה יודע לנתח לב? אומר, אני ארוג את הבן אדם בטוח, מה קשר? זה לא מום, אם למדת אתה יודע, תגיד, לא יודע, לא יודע, לא קרה שום דבר. עכשיו, הבורקס, אתה מכין קודם כל את המילוי, לא משנה איך, או שאתה באמת לוקח את תפוחי האדמה ומבשל אותם ומכין, היום כולם משתמשים בקמח תפוחי האדמה, אף אחד לא ילך לבשל לך את תפוחי האדמה לבורקס בחלומות הלילה, המכינים את זה לפניכם, אחר כך מכינים את העיסה, ממלאים אותה אחרי שכבר התפוח אדמה מבושל, ועופים את זה בתנור. אז יש פה תבשיל. אז לכן יש פה בעיה. גם אם תיקח בורקס את הגבינה, גם כן. אחרי שאתה מכניס את זה לתנור ואתה עופה את זה, הגבינה נהיית מבושלת. אז ממילא זה נהפך להיות תבשיל אחד. אז צריך לשים לב, רבותיי, בסעודה מפסקת, לא לאכול שני תבשילים. אומר המגן אברהם, אם זה סוג של תבשיל שרגילים להכין אותו מכמה רכיבים. אתה עושה עכשיו מרק ירקות. אתה שם שם תפוח אדמה, שם שם גזר, שם שם בצל, שם שם חומוס. זה בסדר, אין בעיה. זה מרק ירקות בסדר. אבל אם אחד בא אומר, תשמע, מרק ירקות מותר? כן. שם שם ביצים קשות, שם שם נקניקיות סויה, שם שם, אתה אומר לו, בוא, בוא, בוא, מה הולך פה, מה יש לך פה בפנים זה? אומר, חביבי, זה בומבה של מנה. אתה אוכל את זה, אתה יכול לצום 3 ימים, לא יום אחד. ומתי אתה עושה דבר כזה באמצע השנה? אומר, אף פעם. זה רק סעודה מפסקת, אני אוכל את זה סעודה מפסקת. זה רמאי, מה אתה בכלל פה? הדרך לשים כאלה דברים בתוך מרק ירקות? לא עושים את זה. לכן צריך להיזהר, רבותיי, מה שרגילים לשים, זה אומר המגן אברהם, הסכימו את האחרונים, אם זה הרכיבים הרגילים שאנשים שמים בתוך כזה דבר, אין בעיה, אפילו שיש בזה כמה דברים, זה לא דבר אחד, אבל זה הצורה של התבשיל, לכן אין עם זה בעיה, גם שקשוקה, אין בעיה. אתה לוקח ביצים עם עגבניות, עם תבלינים, עם בצל, עם זה, מבשל את כולם ביחד, מכין מזה שקשוקה, בסדר גמור, זה תבשיל אחד. אבל אתה יכול לאכול לחם ושקשוקה כל הסעודה. אתה לא יכול להגיד, לא, אני רוצה לאכול עם זה גם כן ממרח חומוס. אני רוצה לאכול עם זה גם דברים אחרים. אי אפשר. חומוס, ממרח חומוס. מבשלים את החומוס, איך מכינים אותו? החומוס מבושל. זה נקרא תבשיל. אני רוצה לאכול עכשיו ביצה קשה עם מטבוחה. המטבוחה היא מבושלת או לא מבושלת? אתה כן יודע, חוזר מטבוחה, הרב מציון, או גמור, כמו, לא יודע, אתה יודע רק לאכול את זה. אשתך יודעת. אז הגוף ברוך, בסדר, גמור. כן, מבשלים את זה, ודאי, נו, מבשלים את זה כמה שעות, לא רק מבשלים את זה. אז ממילא, זה תבשיל. אז אתה תאכל כל הסעודה, לחם ושקשוקה. אומר, מה? אתה יכול גם ביצה קשה. אז תאכל ביצה קשה. אבל אתה לא יכול לאכול גם שקשוקה וגם ביצה קשה. זה נקרא שני תבשילים. אז לכן צריך לתת את הדעת לדבר הזה, מה אתה מתכונן לאכול בסעודה מפסקת? תאכל. הרב עובדיה דהן, מה הדין אם אדם רוצה לאכול חמוצים? רוצה לאכול מלפון חמוץ, רוצה לאכול איזה משהו, איזה כבושים כאלה לאכול אותם בסעודה מפסקת. זה נקרא תבשיל, כבוש כמבושל, או שזה לא נקרא תבשיל. מה? מחלוקת. מי אמר מחלוקת? אתה, יפה מאוד. טוב, תראה, זה לא חוכמה כל כך גדולה, כי אין משהו בלי מחלוקת. לא חוכמה. אבל מה המחלוקת? בוא תגיד. הרב יגיד. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הדתיים תמיד ימצאו לך פתרון, אל תדאג. ברוך השם. אז הוא לא עושה עכשיו להגיד בפני הרב, אז הוא צודק. אז באמת, זה מחלוקת. מה המחלוקת? מצד אחד אתה יכול להגיד, מה זה כבוש כמבושל? זה כמבושל, זה לא מבושל באמת. זה בישלת את זה? לא בישלת. רק חכמים אמרו לך, אם נפל לך חתיכת בשר, בתוך ציר של חלב. צונן. נכבש שמה 24 שעות. כבוש כמבושל. הבשר נתן טעם בחלב, החלב נתן טעם בבשר, עכשיו צריך פי 60. לא בישלתי את זה. מה זה משנה? כבוש כמבושל, זה מעביר טעם. טוב, זה אני מבין, לגבי איסור ויתר, הכבוש כמבושל מעביר טעם, אבל פה זה לא מבושל, זה נקרא תבשיל, אבל הרב מביא ראיה מאוד יפה. כתוב במרן, בסימן תפקוף כף זין, בהלכות עירובי תבשילין. שם המרן אומר, התבשיל של עירובי תבשילין צריך שיהיה או מבושל, או צלי, או שלוק, או כבוש. אז מה אתה רואה? שכבוש כמבושל, נקרא מבושל. זה תבשיל של עירובי תבשילין. אז רואה שהכבוש נקרא מבושל. לא רק מבחינת ההלכה שזה מעביר טעם, זה נקרא תבשיל, לתבשיל של, של עירובי תבשילין. אז הנה ראינו שזה נקרא בישול, נקרא תבשיל. מצד שני, יש ראיה הפוכה. מרן ביורי דען, סימן רש י' ד' כותב, אדם שהדיר את עצמו מהתבשילים. לא יודע מה קרה, התווכח עם אשתו, האוכל כן היה טעים, לא היה טעים, כן היה טעים, מה אתה אומר לו טעים, כן היה טעים, תדעת מה, די. כונם עליו שבועיים לא יאכל תבשילים. נגמר, מה הוויכוחים על כל תבשיל אחד, מה קרה? טוב, עשה נדר. עכשיו הוא אומר, שמה, אני יכול לאכול מלפון חמוץ? אומר, מה, כבוש כמבושל. אתה נדרת מהתבשילים, נכון? כבוש כמבושל. אז באמת הוא נאסר בכבושים או לא נאסר? כותבים אחרים לא נאסר. אז הנה אתה רואה שזה לא נקרא מבושל. הוא נדר מתבשילים, זה לא נקרא תבשיל. אבל זה לא כל כך, זה לא כל כך ראיה. כי נדרים הולכים אחרי לשון בני אדם. לא אחרי הגדרים של חכמים. עכשיו אני אומר לך, תשאל אנשים סתם, תגיד, מלפון כבוש, זה נקרא מבושל? לא יודע מה, נפלת על הראש? למה מבושל? מי בישל את זה? לא, זה לא מבושל. אומר, באמת? אין לך את הכלל כבוש כמבושל? אומר, שמע, לא יודע מה הכללים, אני לא יודע. אתה שואל אותי, זה לא מבושל. מי בישל את זה? אז ממילא, כשהוא נדר מהתבשילים, זה אחרי לשון בני אדם. לשון בני אדם, לא קוראים לזה מבושל. הרב אומר, זה מחלוקת. מה המסקנה של הרב? מסקנה מעניינת. אומר הרב, זה תלוי איזה מין כבוש זה. אם זה כבוש שנעשה מדברים שנאכלים כמות שהם חיים, יש לך ספק ספקה להקל שזה לא נקרא תבשיל. מה הספק? אולי מה שאמרו כבוש כמבושל זה רק לעניין איסור ביתר שזה נותן טעם. אבל זה לא נקרא תבשיל לעניין סעודה מפסקת. ואם תמצא לומר שכן, אולי הלכה כדברי הפוסקים שאומרים שאם בישלת דבר שנאכל כמות שהוא חי, זה לא נקרא תבשיל. מרן פסק לחומרה. אבל יש פוסקים שאומרים, למה זה נקרא תבשיל? עשיתי ריבה משזיפים. השזיפים נאכלים חיים. מה מועיל לך בישול פה, שאתה קורא לזה תבשיל? אז הם אומרים, זה לא נקרא תבשיל. אז יש לך ספק ספקה, רב אומר, אתה יכול להקל, לאכול את זה. אבל אם עשית כבושים מדבר שלא נאכל חי, זיתים. זיתים אפשר לאכול אותם חיים? הם מרים, אפשר לאכול אותם. יש חצילים קטנים כאלו אדומים, שעושים אותם כבושים. זה מישהו אוכל אותם חיים? אפשר לאכול אותם. יש עגבניות, יש עגבניות כבושות, זה עגבניות ירוקות, בוסר, זה לא נאכל חי. זה כובשים אותם. זה דבר כזה לא נאכל חי. אומר הרב, שמה צריך להחמיר בירקות כאלה, בפירות כאלה, שכבשת אותם? צריך להחמיר. אז זאת אומרת, עכשיו אחד שואל אותך, אני יכול לאכול כבושים בסעודה מפסקת או לא? תלוי איזה כבושים, זה הנקודה, תלוי. אם זה דברים כמו מלפונים, כמו גמבה, גזר, כבשת אותם, זה בסדר, הרב מקל בהם. אבל אם זה דברים כמו זיתים, כמו חצילים, כמו דברים כאלו, לא נאכלים חיים, כבשת אותם, צריך להחמיר בהם. אבל אני אומר לכם, רבותיי, עצה טובה, עצה טובה, אל תאכלו דברים כאלה בסעודה מפסקת לפני הצום. זה גורם צמאון, זה הבן אדם מסכן יהיה צמא כל הצום. זה סתם עצה טובה, מצד ההלכה, הלכה. אבל אתה שואל אותי, כדאי לאכול דבר כזה בסעודה מפסקת? או בואי, איזה צמאון זה יעשה לך. לכן, בתור עצה טובה, לא כדאי לאכול כאלה דברים בסעודה מפסקת, כדי שלא יבוא לידי צמאון. דרך אגב, אמרנו כבר כמה פעמים, רבותיי, זה טעות של הרבה מאוד אנשים. הם באים לסעודה מפסקת, שותים, שותים, שותים. אתה רואה אותו עוד מעט מתפוצץ. מגיע לבית כנסת, אומר לו, תשמע, למה אתה עומד? צריך לשבת על הרצפה. הוא אומר, כבוד הרב, אם הוא יושב, הנוד מתבקע במקום. לא שייך, אומר לו, לא שייך לשבת. וכל רגע הולך לשותים וחוזר, הולך לשותים וחוזר. באמצע הלילה מתקיים בו הפסוק, תדבק לשוני לחיקים, לא הזכרכי, הפה שלו מתייבש, אומר, וואה, תראה עוד פעם השנה, כנראה לא שתיתי מספיק. שנה הבאה נשתי עוד, נשתי יותר. אבל אתה שתית, כמעט התפוצצת, מה לא שתית מספיק? כנראה לא היה מספיק. תראה, אני באמצע הלילה כבר נהייתי צמא. עוד לא תגיד מחר בבוקר. בלילה כבר נהייתי צמא. אז נכון, אומר, השנה הבאה נשתי יותר. יפה. תגיד לו, אם בשנה הבאה תהיה גלגול של גמל, אז תשתה יותר, ויהיה לך מצבורים של נוזלים בגוף, ויעזור לך שתשתה הרבה. אם תישאר בן אדם, גם אם תשתה יותר, זה לא יעזור לך. אתה מעמיס נוזלים על הגוף, הגוף פולט אותם באותה מהירות שאתה מעמיס עליו. זה לא יעזור. אז מה אתה סתם שותה כל כך הרבה? הפתרון הוא יום קודם, יומיים קודם, לשתות כל היום בהפסקות. כל היום לשתות בהפסקות, הגוף נהיה רווי בנוזלים, זה צום אחר לגמרי. כל מי שעושה את זה, רבותיי, מודה ואומר, וואו, חבל שלא ידעתי את זה לפני כן, זה צומות אחרים לגמרי. ממש מרגיש צום אחר. צריך רק לזכור, יום קודם ויומיים קודם, כל היום לשתות. תזכירו גם בבית, למשפחה, לאישה, לילדים, תזכירו להם, תזכרו, לשתות, לשתות במשך היום, זה עוזר מאוד מאוד. ובסעודה מפסקת, תשתה נורמלי, שלום על ישראל, זהו, לא צריכים להעמיס יותר מדי נוזלים, זה לא עוזר. הגוף פולט את זה באותה מהירות,

וזה משהו חבל על הזמן. זה מפרק את הסוכרים, זה עושה ככה, עושה זה, משהו מועיל מאוד מאוד. בסעודה מפסקת של תשעה באב זה אסור. מדינה דגמרה, אסור לאכול בשר ולשתות יין בסעודה מפסקת. גם אלו חלק מהתימנים שמקילים בתשעת הימים, מודים שבסעודה מפסקת זה אסור. לא בשר ולא יין. מה אתה שותה מצענבים בסעודה מפסקת? אומר, לא חשבתי על זה. לא זה... אני שותה את זה בשביל רפואה, אני לא שותה את זה בשביל שאני רוצה לתענוג. מה זה משנה? אתה שותה יין מיץ ענבים בסעודה מפסקת. זה אסור לשתות דבר כזה בסעודה מפסקת. והמיץ ענבים דינו כמו יין לכל דבר. מה אתה שותה כזה דבר? לכן צריך להזהיר אותם. אל תשתה מיץ ענבים בסעודה הזאת. זה מדינת הגמרא. כמו בשר, כמו יין, גם מיץ ענבים, גם כן אסור לך. אז יש כאלה אומרים, תאכל ענבים. בסדר, הוא אומר, לא, ענבים שטויות, תאכל אבטיח, אבטיח, בטוח. עכשיו, מי שאומר ענבים, חולק על מי שאומר אבטיח, מי שאומר אבטיח, חולק על מי שאומר ענבים, ואני לא נכנס למחלוקת הזאת, תעשו מה שאתם רוצים, אני לא יודע מה כן עוזר, מה לא עוזר, זה אומר, כן זה עזר לי, הוא אומר, עזר לי, השני אומר, אכלתי אבטיח, קיבלתי שלשול, אני אין לי יותר גרוע מכל מה שזה, השני אומר, לא, רק אבטיח עוזר, וענבים עשה לי שלשול, לא, אני לא יודע כמו אם זה לא נוגע את ההלכה, תאכל מה שאתה רוצה, אין בעיה. אבל דבר שהוא נגד הגמרא, זה דינת הגמרא. אסור לשתות יין בסעודה מפסקת. אנשים פשוט עושים את זה מתוך טעות, לא שמים לב. אומר מה, כל ערב כיפור אני שותה. בערב כיפור אין בעיה, תשתה. פה אתה בסעודה מפסקת של תשעה באב. וזה לא רק בסעודה מפסקת, כל התשעה ימים אנחנו לא אוכלים בשר ולא שותים יין. עכשיו באת לשתות מיץ ענבים, לא מצאת זמן אחר. זה לא מתאים. לכן צריכים להיזהר, והפתרון כמו שאמרנו, יום קודם, יומיים קודם, תשתה הרבה בהפסקות, אתה תראה איזה יועיל לך, גם אם לא תשתה מיץ ענבים, זה יעזור לך מאוד להרגיש, איך אומרים, לעבור את הצום בצורה טובה ומסודרת. עכשיו, בא הרמ"א ואומר, היות וצריכים שהסעודה תהיה סעודה עלובה ופשוטה, הם היו רגילים בסוף הסעודה, לקנוח, היו לוקחים צנון, מטבלים אותו במלח ואוכלים, כמו קינוח סעודה. אומר הרמ"א, בסעודה הזאת אל תעשה את זה. למה? זה לא סעודה שאוכלים עכשיו דברים לתענוג. הצנון הזה אוכלים אותו לתענוג. מה אתה אוכל לזה עכשיו? רגע, אבל זה דבר חי. מה הבעיה? זה לא מבושל. לא קבוע שלא מבושל, מה הבעיה? מה זה הבעיה? עצם העובדה שאתה אוכל את זה לתענוג, זה לא מתאים. לפי זה, כותב הרב חידה, שאם אדם עכשיו בא ושואל, אני רוצה לאכול בסעודה, בסוף הסעודה, סלט ירקות. סלט ירקות. זה ירקות חיים. עגבניות, מלפונים, גמבה, יודע, בצל, כל מיני דברים. זה ירקות חיים. יכול לאכול את זה או לא? מהרב חידה, מדינה, אתה יכול לאכול. כי זה לא תבשיל. אבל מצד שני, אם אתה אוכל את זה לתענוג, צריך בסעודה הזאת למעט הנאותה. הרי זה לא יעלה על הדעת, שאדם יאכל סעודה מפסקת תבשיל אחד, אחרי שהוא גומר, אמר לי שתות טוב, תביא קפה ועוגה. קפה ועוגה? סעודה מפסקת. אבל מה הבעיה? במאפים לא גזרו, קפה זה תבשיל, זה משקה, זה לא אוכל. אז מה הבעיה? אין בעיה, אבל אתה נבל ברשות התורה. מה? זה סעודה פשוטה, סעודה שאוכל קפה ועוגה בסוף הסעודה, זה נשמע לך הגיוני. זה לא הגיוני. לכן אומר הרב חידה, צריך למעט הנאותיו. ממילא זה תלוי. אם האדם הזה עכשיו אוכל סעודה מפסקת, צלחת אורז. זה הסעודה המפסקת שלו. אני כבר הרבה שנים ניסיתי את זה. צלחת אורז זה מזין, זה תופס הרבה זמן מעמד, זה בסדר גמור. אבל לא יכול לאכול את האורז לבד. אז הוא אוכל עם זה קצת סלט עגבניות, סלט ירקות, כדי שיוכל לאכול את האורז. הוא יחנק, מה אתה רוצה שעשה? אז זה אין בעיה. זה לא תענוג. זה חלק מהסעודה שלו. אבל אם הוא אכל לחם ומרק ירקות, סבא ודשן, שאומר, אני אכל עוד צלחת של ירקות, עוד צלחת של סלט. אומר, רב חידה, זה לא מתאים. זה עכשיו אתה אוכל את זה לתענוג. אתה לא אוכל את זה לשם סביעה. אז אם אתה אוכל לתענוג, אפילו שזה ירקות חיים, ואפילו שזה לא מבושל, וזה לא תבשיל, ולפי הכללים, היה צריך להיות שזה יהיה מותר, אבל זה מצד שזה לא שני תבשילים. מצד זה שהסעודה צריכה להיות סעודה פשוטה ועלובה, זה לא מתאים. לכן צריך לראות מה אתה מביא עכשיו לסעודה.

0: סעודה. גם אם זה דברים חיים, אם זה בא לתענוג, צריך לוותר על זה. אם זה בא לצורך הסעודה, לצורך סביעה, אין לך נמי, בקרי גוונה זה יהיה מותר. לכן כל אחד יבדוק רבותיי מה הוא עושה. עכשיו יש אנשים מתוחבלים, מה הם עושים? הם באים בשעה 6 אחרי צהריים, אוכלים סעודה, כמה סוגים תבשילים, כמה מאכלים, כמה... אומר לו, מה זה? מה אתה אוכל סעודה מפסקת? כבוד הרב, זה לא סעודה מפסקת. אחר כך בא בשעה 7:15, הוא יושב על הרצפה, אוכל פרוסת לחם עם ביצה קשה, אומר, זה הסעודה המפסקת שלנו. אז צריך לדעת רבותיי, מה שהוא עושה עכשיו, זה לא יתאר לו את השרץ. זה לא יעזור שום דבר. מרן כותב, מה זה סעודה המפסקת? סעודה שאדם אוכל אותה, אחרי חצות היום, ונכנס ממנה לצום. זה הסעודה המפסקת. עכשיו תשאל את הבן אדם הזה, אתה נכנס לצום עם פרוסת לחם וביצה קשה, ככה אתה צם 24 שעות? הוא אומר, מה אני אראה לך, אני ברזל? איך אפשר? אז איך אתה צם? הוא אומר, לא, ברוך השם, אכלנו. אכלנו מרק ירקות, אכלנו ביצים קשות, אכלנו נקניקיות סויה, אכלנו סלטים, אכלנו מטבוחה, אכלנו, באמת פירות יוסף. מה? זה החדה. סעודה מפסקת כל כך הרבה תבשילים? הוא אומר, לא, זה לא סעודה מפסקת. אחר כך סעודה מפסקת, בשעה 7:15, אנחנו קוראים סעודה מפסקת, פרוסת דחם וביצה. אתה לא תיכנס לצום עם הדבר הזה. אז מה הסעודה שנכנסת הייתה לצום, אחרי חצות, מה זה היה? מה שאכלת בשעה 5, בשעה 6. אחר כך אתה אומר, בוא נתאר את השרץ, שלא יקרא לזה שם של סעודה מפסקת, אז נוכל עכשיו איזה משהו, ונגיד, זה סעודה מפסקת. זה לא עזור. אתה לא יכול לרמות את עצמך. לכן צריכים להיזהר, רבותה, לא לעשות כזה דבר. אתה רוצה, תאכל בשעה 2, בשעה 3, תאכל סעודה, אין בעיה. תבוא אחר כך בשעה 6, 7, תאכל עוד פעם. זה נורמלי. אנשים עובר להם 4 שעות, 5 שעות, אוכלים עוד פעם. זה לא שאתה בא לתאר את השרץ. מה שאכלת מקודם זה היה אכילה בפני עצמה, אתה אוכל עכשיו, סעודה מפסקת. זה משהו אחר. אבל אתה אוכל בסמוך ונראה, ולא, אני באמצע הלכתי להתפלל מנחה וחזרתי. תתפלל גם שחרית, זה לא יעזור. מה זה קשור? מה התפילה עוזרת? מי אוכל אחרי שאכל סעודה כזאת, שבשעה 6, הוא בא בשעה 7 עוד פעם ואוכל עוד סעודה? מי עושה דבר כזה? זה סתם, זה הרמה, זה הרמאות. לכן צריכים לזהר לא לעשות דבר כזה. הגמרא אומרת שרבי יהודה ורבי אלעאי היה אוכל סעודה מפסקת, פת חריבה וקיטון של מים. זה מה שהוא היה אוכל. והיה יושב בין תנור וקיריים בבית, היה יושב במטבח. זה איפה שהיה כל הפחמים, כל השומן של התבשילים, כל המקום הזה, מקום הכי גרוע בבית. יושב שם, אוכל את זה, והיה דומה כמי שמתו מוטל לפניו, שמצילנו, ככה היו. זה היה ההרגשה שלו, כמו שהמת שלו מוטל לפניו. כל כך היה בצער. זה הסעודה מפסקת. אל תרצה תרמה את עצמך ותעשה כל מיני תחבולות וכל מיני דברים. לכן צריכים להיזהר רבותיי, עד כדי כך שכותבים הפוסקים שצריכים גם להיזהר לא לשבת 3 ביחד שלא יתחייבו בזימון. למה? לא רוצים להראות קביעות לסעודה הזאת. מי רוצה שזה יהיה סעודה של קבע? זימון זה מראה קביעות. לכן כל אחד יישב בפינה אחרת, לא יישבו ביחד. זה יישב בפינה הזאת, זה בפינה הזאת, שלא יצרפו לזימון. בדיעבד, אם לא שמו לב, ואכלו ביחד, יש מחלוקת אחרונים. המשנה ברורה אומר, לא יזמנו. אפילו אם אכלו ביחד בדיעבד, לא יזמנו. הרב עובדיה חולק על זה. הרב עובדיה אומר, אם בדיעבד ישבו ואכלו ביחד, יעשו זימון. אבל זה בדיעבד. תחתחיל לצריכים לשים לב, שכל אחד יושב בפינה אחרת, אוכלים את זה, כמו שאומר הרמב״ם, בדאבון נפש, בצער. לא אוכלים את זה מתוך קביעות, מתוך שמחה. לא, גם נוהגים, יושבים על הרצפה, אוכלים את זה שיושבים על הרצפה. לא יושבים על כיסא, על שולחן נורמלי, שאוכלים סעודה מפסקת. כדי להראות שזה סעודה, איך אומרים, עלובה, סעודה פשוטה. לא רוצים לחזור עליה עוד הפעם. יש שאלה, אם עכשיו אדם גמר לאכול, גמר לאכול בערך בקת המזון, פתאום אומר, שמע, רוצה לשתות עוד כוס מים. אני יכול לשתות עכשיו כוס מים? לא. או, הוא אומר, הוא, שכחתי לאכול את הענבים. דיברתי על הענבים, ענבים. שכחתי לאכול את הענבים. אני רוצה עכשיו לאכול הענבים. יכול לאכול אותם? או שאני אומר לו, לא, זהו, מה, אתה גמרת לאכול, בירכת ברכת המזון. זאת אומרת שאתה כבר התחלת את הצום. מה עכשיו? בפרט אם הוא אומר לך, כן, האמת, בליבי, אני החלטתי שאני אקבל את הצום. אני גמרתי לאכול, ברכת המזון. למה? סיימנו את הסעודה, זהו, מתחיל לצום. אז מה הדין שלו? יכול עכשיו לשתות כוס מים? יכול עכשיו לאכול את הענבים? או לא יכול? המסקנה היא יכול. למה? כל עוד שלא אמרת בפיך שאתה מקבל עליך את הצום, אתה יכול לאכול ולשתות אם לא הגיע השקיעה. תשעה באב בנקודה הזאת שונה מכיפור. בכיפור יש דין תוספת. ברגע שאתה כבר גמרת בלבך, שאתה גומר לאכול ולשתות, אז אתה מקבל את התוספת של יום הכיפורים. יש לך איסור לאכול ולשתות. אבל פה אין דין תוספת בתשעה באב. הצום מתחיל בשקיעה, לא לפני כן. אז זה שאתה סיימת לאכול, סיימת לאכול. אבל לא אמרת בפה שלך שאתה מקבל עליך את הצום, שזה יהיה לך נדר, מדי נדר אתה לא יכול לאכול. לא, קיבלת. חשבת בדעתך. בסדר, חשבת זה לא אומר כלום. וברכת כבר ברכת המזון גם כן. אפילו אחי. יכול עדיין לאכול ולשתות, גם אחרי שברך ברכת המזון, כל עוד שלא שקעה החמה. ברגע שהגיעה שקיעת החמה, זהו. כבר אחרי זה נכנס הצום, מתחילים כל החמישה עינויים, אסור כבר לאכול ולשתות. כותבים הפוסקים, שגם אדם שהוא חולה, ולפי ההלכה הוא מוגדר, פטור מהצום, חולה אפילו אין בו סכנה, פטור מהצום, פטור מהצום, יאכל סעודה מפסקת כהלכותיה. זה שני דינים, סעודה מפסקת, זה אחד מסימני האבלות שעושים לפני תשעה באב. אז זה צריך לאכול אותה לפי הכללים. גם הוא יאכל אותה לפי הכללים. אומר כבוד הרב, אני לא מבין מה אתה אומר. אתה אומר לי עכשיו אוכל סעודה מפסקת, תבשיל אחד, אין בעיה, אני אעשה מה שאתה אומר. אבל אני מודיע לך. מחר כשאני הולך לאכול, אני כבר מתכנן. אני הולך לאכול סנדוויץ' עם ביצה קשה ומטבוחה. זה מה שאני הולך לאכול בצום. אז מה נגיד לו? מותר לו לאכול את זה בצום, או שאסור לאכול תבשיל אחד? מה הדין של חולה שאוכל בצום? הוא צריך... הוא אוכל רגיל, הוא פטור מהצום, נכון? אז אני לא מבין. סעודה מפסקת, אתה אומר לו תבשיל אחד, אחר כך בצום עצמו, שהוא אוכל, הוא אוכל שלושה תבשילים. מה הולך פה? זה לא קשור. לגבי סעודה מפסקת, זה אבלות, שקודם כניסת הצום, הוא חייב בכל הדינים. מה? הוא לא חייב בשבוע הזה בכל ההלכות שאמרנו? בקיבוץ, בלבישת מכובסים, כל ההלכות נוגעות אליו גם. זה חלק ממנהגי האבלות, לאכול סעודה מפסקת לפי הכללים. אחר כך שמגיע הצום, הוא חולה, חכמים פטרו אותו מהצום, פטרו אותו מהצום, ועשו לו איזה הלכות משונות בתוך הצום. אז בצום הוא יכול לאכול מה שהוא רוצה לאכול. לכן זה לא קשור אחד לשני.
1: לא מגבילים אותו אבל?
0: מה?
1: לא מגבילים אותו כלום?
0: לא, לא, לא כלום. לא מגבילים אותו לא לאכול שני תבשילים. אבל מה שכן, כתוב בפוסקים שהוא צריך להיזהר לא לאכול מעדנים בממתקים. התירו לו לאכול כדי צורכי רפואתו, כדי צורך גופו. עכשיו באה האישה הזאת, היא הולדת בתוך 30 יום. הדין שלה היא פתורה מעצור. היא נקראת חולה שלנו בסכנה, היא פתורה מעצור. עכשיו היא מסתובבת ביום שבעה עם טילון. אוכלת טילון. אומר לה, גברת, מה עובר עלייך? טילון ביום שבעה? אומרת, לא מבינה. אתה בעצמך היית בברית, אתה יודע שאני בתוך 30 יום ללידה, שאני יודע, פטורה מהצום. נכון, יולדת בתוך 30 יום מהלידה, היא פטורה מהצום, אבל היא לא גויה. היא נשארת יהודיה. ועם ישראל היום כולו בצער, כולם צמים. אז התירו לך לאכול, כי את חולה שאין בו סכנה, וצריך שתאכלי כדי שתבריאי. אבל מה הטילון הזה עכשיו פה? כולם בצער, את אוכלת טילונים, אוכלת שוקולדות, מה זה? זה ודאי שלא. לכן גם חולה שיתרנו לו לאכול, זה כדי צורך גופו. אז ייתן לו לאכול, מה שיועיל לו, יחזק אותו, זה בסדר גמור. אבל לא עכשיו תגיד לו, אתה, גמרנו, אתה פטור. מה פטור? הוא נהיה גוי? הוא יכול לאכול עכשיו שוקולדות, לאכול ממתקים? ודאי שלא. לכן החולה מותר לו לאכול, מותר לו לשתות, בתשעה באב זה לא כמו כיפור, אין שיעורים, הוא יכול לאכול רגיל, אבל מכל מקום, ממתקים, עדנים, דברים כאלה, ודאי שלא מתאים שיוכל, צריך לזהר רבותיי, שלא יאכל את זה ביום תשעה באב. אלה שרגילים לעשן סיגריות, והשם יעזור להם שיפסיקו, ייתן להם את הכוח ואת החוכמה להפסיק עם זה, זה דבר שהיום מוכח למעלה מכל ספק, שזה מזיק לבריאות השם אצלנו, בפרט אלה שמעשנים, איך אומרים, מעשנים כבד, לא מעשנים סיגריה אחת ביום, שתי סיגריות ביום, מעשנים כמויות, זה מסוכן מאוד. אבל עכשיו אומר, כבוד הרב, אני לא יכול, אני כל התשעה באב, בפרט אני לא בעבודה, הראש שלי לא תפוס עם דברים, אני יכול להשתגע אם אני לא מעשן. אז מה הדין שלו? יכול לעשן בתשעה באב או לא יכול לעשן? הכנסת הגדולה אומר, מי שמעשן ביום טוב ומעשן בתשעה באב, יקבל גהנה גהנה. למה? אומר, איך אתה עושה תרדי לסתרי? למה אתה מעשן ביום טוב? אתה אומר, אוכל נפש. הנאז אומר, אוכל נפש, אוכל נפש. אוכל נפש, יופי. אתה מגיע תשעה באב, אומר, אני רוצה לעשן בתשעה באב. הוא אומר, אז איך אוכל נפש בתשעה באב? לא הבנתי. אז איך אתה עושה תרדי לסתרי? אם אתה קורא לזה אוכל נפש, מותר לך לעשן ביום טוב, אסור לך לעשן בתשעה באב. אם אתה אומר, זה לא אוכל נפש, תעשן בתשעה באב, אבל לא ביום טוב. אבל לא יכול לעשן גם פה וגם פה. ככה אומר הכנסת הגדולה, אבל אחרונים חולקים עליו. אומרים, זה לא קשור. אוכל נפש, פירושו של דבר, הנאה השווה לכל נפש. לא שזה אוכל, זה לא אוכל. כל הנאה שווה לכל נפש, זה בכלל אוכל נפש. אז לכן, זה הנאה שווה לכל נפש, זה ביום טוב. עכשיו הגיע שבעב, שבעב עשו אכילה. זה אכילה? מה אכילה? הוא עשן, זה עשן, זה לא אכילה. לכן, לא גזרו. אבל, כותבים האחרונים, זה לא מכובד שכולם משים על הרצפה ובוכים ומצטערים ומתאבלים, וזה אומר כמו זה אפנדי מעשן מול הפנים שלהם. זה לא מתאים. לכן הוא אומר, מי שכבר מוכרח לעשן, יעשן בצנעה. לא בפרסיה לפני כל האנשים, לא אומר לאיזה פינה, יעשן שמה, איך אומרים, נכנס למקום שכנס, עמד במקום שעמד, עשה מה שעשה ויחזור. אבל לא ככה ליד כל האנשים, לפחות שתדל לעשות את זה בצנעה. כל זה סיגריה רגילה. סיגריה אלקטרונית רבותה היא הרבה יותר חמורה. כי שמה זה לא עשן, זה זיעה. זה זיעה. ויש שמה כל מיני חומרי טעם וכל מיני דברים כאלה. הרבה יותר חמור, סיגריה אלקטרונית, הרבה יותר חמורה מהבחינה הזאת. דווקא נראה יותר לאסור את זה מאשר להתיר את זה ביום צום. כי זה ממש בולע מהזיעה. לכן צריך להקפיד סיגריה אלקטרונית לא. אז מי שכבר רוצה לעשן, שיכין לעצמו סיגריות רגילות, או זה הכל, הרי בסך הכל בסוף זה בתת מודע של האדם. אתה תחשוב לעצמך, מה אתה עושה ביום שבת? אומר הרב, אתה לא מאמין. ביום שבת אני כאילו בן אדם אחר. לא מרגיש צורך בסיגריות בכלל. למה? אתה מסיע דעת מזה, אתה יודע, שבת, מה? בכלל אבא אמינה, מה פתאום, שבת קודש, השם מרחם, איפה הגענו? מה פתאום? אה יופי, אתה יודע, אסברה בראש כמו שבת. עכשיו אני לא נוגע בסיגריות, זהו. לפחות לכבוד החורבן בית המקדש, לכבוד הצער של השכינה, לכבוד מה שעובר על עם ישראל, אני היום הזה לא נוגע בסיגריות. יום אחד מקדיש אותו לא לגוע בסיגריות. הרבה פעמים אם אתה מחדיר את זה לעצמך בהבנה, זה עובד. זה עובד, כמו שבת, איך זה שבת, זה ברור לך שאתה לא נוגע בסיגריות, אין אבא אמינה אפילו, ברוך השם. למה? מה השאלה בכלל? אני לא חושב, לא בא לי אפילו. תראה, כשמגיע מוצאי שבת, מה גורם ליצר הרע הכי גדול? אלה שמתחילים לעשן, זה גורם לו לעשן. אבל אם הוא אומר, תשמע, חיכיתי כל השבת, לא קרה, גם מוצאי שבת, יום ראשון בבוקר אני אעשן, לא יקרה שום דבר, הוא יכול לעבור את זה. אבל אלה שלידו, הם גורמים לבלבול. זהו, מתחילים לעשן, אני אומר, טוב, עכשיו כבר מותר, מה, אני רמת עצמי? מותר, זהו. בתשעה באב, זה לא חלק שזה מותר. זה לא חלק. תראו גם הרב עובדיה שכותב בסוף להתיר, ואומר שישנו בצנעה, זה לא כזה חלק שהוא מתיר את זה. אבל הוא מתיר. בסופו של דבר, מתוך הדוחק הוא מתיר את זה. אם אתה מבין שזה מחלוקת וזה דוחק ויש עם זה בעיה, מי שיכול רבותיי להתגבר על זה, ואיך אומרים, עוד יום אחד לעבור בלי אישון, גם מבחינת הבריאות זה טוב, גם מבחינת ההלכה זה טוב, תבוא עליו ברכה. צריך לדעת רבותיי, רבותינו אומרים, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אנחנו ראינו איך מרן הרב עובדיה היה מתאבל על ירושלים, איך הוא היה מתאבל על ירושלים. רק היו מתחילים בלילה לקרוא מגילת איכה, הרב היה יושב ובוכה בדמעות שליש, כל הכינות, הרב היה יושב ובוכה כל הלילה. אחר כך בבוקר עוד פעם בא לתפילה, רק היו מתחילים לקרוא איכה, מתחילים לקרוא כינות, איזה בחיות, משהו נורא בהיום. כמה פעמים הבן שלו שיהיה בריא, הרב דוד, היה בא אליו, אבא אסור לך לבכות, הרופא אמר זה מזיק לעיניים שלך, אל תבכה, אל תבכה, מה אתה מדבר, מה אתה רוצה ממני, תעזוב אותי, תעזוב אותי. פעם אחת הוא דחף אותו, הרב ממש דחף אותו, תלך, תעזוב אותי, מה אתה רוצה ממני. למה? הרב ראה מה זה צער השכינה, מה זה צער הגלות, מה? תראו מה נהיה לנו שאין לנו בית המקדש, אין לנו קורבנות, אין לנו כפרה, איזה מחלות, איזה צרות, איזה איסורים, איזה דברים עוברים על האנשים. מה עובר על עם ישראל בכלל, בכלל ובפרט? הכל בגלל מה? אין לנו בית מקדש. והכי גרוע מהכל, הקדוש ברוך הוא אין לו בית, אין לו בית. אומר המגיד, המלאך המגיד שנגלה למרן, בליל חג השבועות, אומר לו, השכינה מתפלשת באפר ובהשפטות מאז שיצאה לגלות. אתה יכול להבין מה זה? השכינה בהשפטות, ככה, זה המצב של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו יושבים בבתים שלנו, כאילו לא קרה כלום, הכל נורמלי, הכל בסדר. והקדוש ברוך הוא אין לו בית, הוא מתפלש באפר, מתפלש בהשפעה. רק לחשוב על זה, בן אדם יוצא מדעתו. אז הגדולים ידעו מה זה, מה המשמעות של זה. איך הרב היה בוכה, כל התשעה באב. זה ההנהגה שצריכה להיות, שהאדם צריך להרגיש את הצער של עם ישראל, צער של השכינה, להיות שותף לזה. ואדם שבאמת זוכה ומקיים את זה כמו שצריך, אז מתקיים בו כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. רבי חנניה בן עקשיא אומר,
2: עד כאן ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה. התוכנית הבאה, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים. אם זה לא יקרה השנה, ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. בכל יום

0: בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר, הרב זמיר כהן מגיע לעזור לנו לעשות את המסע הזה לקל יותר. עם הרצאה מחזקת, מעצימה ומרוממת. כל יום רביעי בשעה 10 בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. חם בחוץ. חם מאוד אפילו. אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000. ועכשיו משהו טוב לנשמה עם הרב יונתן הנבה.
2: שלום וברכה, ורפו ירפא. מכאן שניתנה לרופא הרשות לרפות. אנחנו יהודים מאמינים, ואנחנו יודעים שכל דבר שקורה בבריאה, הכל זה ממנו יתברך. אבל מה לעשות שבתוך עולם הגשמיות יש לנו גם ניסיונות, יש לנו גם קשיים, יש לנו גם חוקים טבעיים שאלוקים יצר אותם, ואנחנו צריכים להתמודד איתם. אחד מן הדברים, אנחנו צריכים לעשות השתדלות כדי לרפות את עצמנו. איך עושים את זה? ניגשים לרופא, וזוכרים תמיד שהרופא הוא בסך הכל צינור. הוא השליח של הקדוש ברוך הוא, שאלוקים רוצה לרפות אותנו, הוא מרפא אותנו דרך אותו אדם שמאבחן את החולי ונותן לנו את התרופות. שלא נחשוב לחלילה שאותו אדם יש לו כוח לרפות, הוא בסך הכל שליחו הנאמן של הקדוש ברוך הוא. מסופר על יהודי שהיה במצב בריאותי מאוד מאוד קשה. הוא ניגש לצדיק רבי מרדכי משכניז ואמר לו, כבוד הרב, המצב מאוד מאוד קשה, הרופאים הרימו ידיים, הרב, אתה התקווה האחרונה שלי. הרב התרצן לרגע, הוא שמע את המילים והזדעזע. אמר לו, ידידי, האם היית כבר אצל הפרופסור מנפולי? אמר לו אותו אדם, לא, האמת שלא שמעתי עליו אפילו. אם כך, גש אליו מיד ובעזרת השם תתרפא. אותו אדם קיבל תקווה חדשה, והנה הוא מגיע לנפולי, והוא שואל את אנשי המקום, סליחה, איפה גר הפרופסור? אמרו לו, ידידי היקר, נפולי זאת עיירה מאוד מאוד קטנה, אין פה לא פרופסור ואפילו לא רופא, בקושי חולים יש פה, על מה אתה מדבר? אותו אדם אמר לעצמו, ריבונו של עולם, אבל רבי מרדכי הבטיח לי, הוא אמר לי לבוא לפה. אז רגע, תאמר לי, שאתם חולים לא מרגישים טוב, מה אתם עושים? אמרו לו אנשי המקום, שאנחנו לא מרגישים טוב, אנחנו מרימים עיניים לשמיים, מתפללים לקדוש ברוך הוא, והשם יתברך מושיע אותנו. אין לנו פה רופא שירפא, יש לנו את רופא חול בשר ומפליא לעשות. אותו אדם חזר עצוב ומדוכא לרבי מרדכי, אמר לו, כבוד הרב, אמרת לי על הפרופסור מנפולי, אין שם פרופסור, אין שם אפילו רופא. אמר לו, רגע, איך זה יכול להיות? אבל שהם חולים, מה הם עושים? אמר לו, מתפללים לקדוש ברוך הוא. אמר לו הרב, זה מה שרציתי שתבין. שאתה באת אליי ואמרת לי, אני התקווה האחרונה שלך, מה אתה חושב? שאני הקדוש ברוך הוא? שאני יכול להועיל? זה רק השם יתברך. ידידי היקר, קח לך פינה, תפוס עידור, תתחיל להתפלל, תפקה לקדוש ברוך הוא. רק הוא יכול לרפות אותך. שמע אותו אדם את הדברים, נכנסו בתוך ליפו, התפלל מתוך כוונה גדולה, וזכה לרפואה שלמה. חברים יקרים, רופאים יש להם כוח לרפות. הם שליחים של הקדוש ברוך הוא. אבל שלא נשכח מי נתן להם את השליחות, זה השם יתברך. ולכן גם אם עושים השתדלות של רפואה, גם אם עושים השתדלות להתרפות, לא לשכוח את התפילה, את האמונה, את הביטחון, לפנות לרופא חול בשר ומפליא לעשות. בריאות שלמה ואריכות ימים ושנים לכולם.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב יונתן הנבה.
0: הלכה ברורה, בכל רביעי ב-11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה.
3: אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
4: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudel.tv2000.co.il 03-613-2000

0: מוניות.
1: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
0: לאן?
1: לערוץ 2000 בטלפון.
0: מי פנוי בטלפון?
1: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
2: תוכנית הבאה, איש ואישה זכור, עם מיטב המרצים.
3: כתוב במגילה, ושומעו הולך בכל המדינות. אצל מי זה כתוב? מרדכי. מרדכי הצדיק, מרדכי יהודי, איש יהודי היה בשושן הבירה. שומעו הולך בכל המדינות. הוא טייל בכל המדינות? אה? שומעו הולך בכל המדינות. השם שלו, הכוח שלו. כן. אבל שומעו הולך בכל המדינות. איך הולך בכל המדינות? אומר רבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן, חלק א' סימן י"ז. הוא אומר, כוח הצדיק, של תלמיד חכם, הוא כוחו בפיו. כוחו בפיו. הוא אומר, הוא נמצא פה, וכל העולם שומע אותו. כל העולם שר למשמעתו. בפרשת שבוע שלנו, ויקל, ויקל משה. מה רש"י אומר? לא אסף אותם בידיים, אלא בפיו, בדיבורו. איזה כוח. הוא אמר, הוא ציווה ויעמוד, כולם באים. למה? זה אדם בלי רמקול, בלי מיקרופון, כן? נכון? בלי וואטסאפ, בלי כלום. רק אומר משהו. למה? אדם שהוא גדול בתורה, אדם שהוא צדיק, יש לו כוח להשפיע על כלל ישראל. הוא סגור בחדר. לא צריך להסתובב. סגור בחדר וכולם באים עליו. תראו, יש גדולים שהם סגורים בבית שלהם. שהם לומדים. רב חיים קניאבסקי ועוד גדולים וצדיקים. כל היום בבית שלהם שהם לומדים, כל העולם באים אליהם מתייעץ, מה הרב יגיד, נוסעים, נסיעות, שעות, טיסות מחול. אבל הוא נמצא בחדר, הוא לא מסתובב. אתה בכלל לא יודע איך הוא נראה. איך הוא רואה מה הוא, מי הוא. כוח התורה מקדש את הפה של האדם, נותן לו ממשלה, כמו שכתוב, העוסק בתורה לשמה זוכה דברים הרבה, זוכה למשלה וחיקור דין. ממשלה, הכוונה זה כוח, זה עוצמה, השפעה לכלל. כאן לומדים כמה הכוח של הפה הוא גדול. שאדם צריך להיזהר בפה שלו, שלא לא חס שלום לפגום בו. ויקל משה, אדם יכול לעשות קהילות גדולות, דברים טובים. ויקל משה זה אחדות, מכוח מה? דיבור. דיבור. סף אותם. כוח הפה, מכוח הדיבור. לכן אדם צריך לקדש את הפה שלו. אדם צריך לשמור על הפה שלו. לא לקטרג. לא לדבר לשון הרע. לא לקבל לשון הרע. לא להתעסק ברע. להתעסק בטוב. ועל ידי שאדם שומר את פיו, שומר פיו ולשונו, שומר בצרות נפשו. שומו הולך בכל המדינות. ממה? כוח הפה. כוח התורה. כוח הצדקות שלו. כוח עבודת השם שלו. הידי זה הוא זוכה. השם מזכנו בעזרת השם. זכה לשמור פינו ולשוננו. כשם שעשה לנו הקדוש ברוך הוא בימים ההם, ניסים נפלאות כן יעשה בזמננו, בימינו אנו. זכה לגאולה שלמה. חני רצון ונאמר אמן.

0: שמסביב. יום רביעי בתשע בבוקר עם מיטב המרצים מחזקים את שלום הבית. כאן בערוץ 2000. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים.
1: תודה השם יזבח, ערב טוב לכולם. אנחנו היום בעזרת השם נעמוד על אחת מהתכונות שיכולה להיות המחריב הגדול ביותר של הבית, אבל לפעמים דווקא היא יכולה להיות הדבר שבונה את הבית ומציל אותו. אנחנו יודעים שבפרשה שבת קראנו על דמות בשם פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, נכד של אהרון, שהמעשה שהתורה מספרת עליו שבגללו הוא התפרסם כל כך, היה שהוא רצח שני אנשים. פנחס נכנס לתוך אוהל של אחד מהנשיאים בעם ישראל, זמרי בן סלו, שהוא הלך והיה עם אישה גויה לעיני כל, והוא קינה להשם והרג אותה. והקדוש ברוך הוא אומר, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי, הוא הציל את עם ישראל. לכן אמור, מה השכר שלו? הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינה לאלוהיו ויכפר על בני ישראל. מצד אחד, המעשה שפנחס עושה, הוא מעשה שנראה על פניו אלים. נכנס פנחס ורוצח. ומה השכר שהוא מקבל חלף המעשה הזה? בריתי שלום. אתה שואל את עצמך, איך ייתכן שעל פעולה של אלימות השכר הוא שלום? חוץ מזה, הוא מקבל גם כהונה. והיית לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. אנחנו יודעים שכל המטרה של הכהנים, כהנים זה אלה שהם הכי הרבה עם החסד. יש כתוב על אהרון הכהן שהיה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, זה אהרון הכהן. ועכשיו הנכד שלו פנחס שנוהג בצורה כזאת, שהולך ורוצח, הוא מקבל כהונה, איך זה מסתדר ביחד? בשביל להבין את הדבר הזה, אני רוצה שנעמוד על שאלה מאוד מאוד גדולה בקשר לפנחס. אנחנו יודעים שבכל ברית שעושים בעם ישראל, לפני שעושים את הברית, קודם כל מכינים כיסא לאליהו הנביא. חז"ל מלמדים אותנו שפנחס ואליהו זה אותו אדם. שתי דמויות, אבל זה אותו אדם. מה הכוונה? אומרים חז"ל בלקוט שמעוני, פנחס הוא אליהו. פירוש שפנחס ברבות הימים, אחרי שכבר נגמרה תקופתו של משה רבנו, פנחס האריך ימים, ובדור אחר נקרא שמו אליהו. אז פנחס ואליהו זה אותו אחד. פירוש, כשמגיע ברית מילה, ואנחנו מחכים ואומרים, עכשיו זה הזמן שמגיע אליהו הנביא, אליהו הנביא זה בעצם פנחס. בואו נרגע נתבונן בפנחס ואליהו, נראה ששניהם עשו מעשים שמאוד מאוד דומים, אבל קיבלו תוצאה שונה לחלוטין. פנחס אמרנו, קינה להשם, ומה הייתה התוצאה? התוצאה הייתה שפנחס, אחרי שהוא מקנה להשם, הקדוש ברוך הוא נתן לו שכר, בריתי שלום, נתנה לו מה? נתן לו כהונת עולם. אליהו לעומת זאת, שזה אותו פנחס, גם הוא מקנה להשם. כתוב שפנחס, בזמנו, עם ישראל עזבו את הברית של הקדוש ברוך הוא. ואליהו מאוד מאוד כואב לו על הדבר הזה. הוא מגיע לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, עזבו בריתך בני ישראל. ריבונו של עולם, עם ישראל עזבו את הברית שלך. שם אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא כעס על אליהו. מה הוא אמר לו? אתה אומר שעם ישראל עזבו את הברית שלי? אין בעיה. מעכשיו מה? מעכשיו יהיה לך עונש. מה העונש שהקדוש ברוך הוא העניש את אליהו הנביא? שמכאן ולהבא, כל ברית מילה בעם ישראל, מי צריך להגיע? אליהו. וזה היה הדבר, אומר הזוהר הקדוש, עונש לאליהו על זה שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, עזבו בריתך בני ישראל. אתה טוען שהם עזבו? בוא אני אראה לך שלא. איך? במשך מה? שנים, מגבי שנים, אלפי שנים, כל ברית מילה אתה תצטרך להגיע. כך כתוב על אליהו הנביא. המפרשים שואלים כולם, למה זה כזה עונש? שאליהו הנביא צריך לבוא לברית זה עונש? לכאורה דבר טוב. פעם מישהו אמר לי, הוא היחיד שבא לברית ולא אוכל פרגיות. הוא אומר, אז מה זה לא עונש? זה עונש. אבל, בעומק יותר, למה זה שאליהו צריך לבוא לברית זה עונש? אומרים מפרשים, החידה כותב ככה, זה דבר נפלא. הוא אומר, תחשבו לעצמכם, שאדם עכשיו נמצא באיזה סרט, הלך עם אשתו ביחד לראות סרט, חזק וברוך. יושבים בסרט, ב-VIP, פופקורן עם דבש, משהו הכי טוב שיש בעולם. טוב, עכשיו מה? מתחיל הסרט וככה מתפתח והעלייה מתפתחת והכל, ואז מגיע, אתה יודע, יש את הרבע שעה, 20 דקות בסוף, שתופרים לך את כל, את כל החוטים, וזה לא, זה טרילוגיה, ועכשיו הסרט השלישי, זה הפינאלי, זה משהו חבל על הזמן. עכשיו מה הוא אומר? עצמה, 20 דקות האלה הכי חזקות, פתאום נכנס מישהו לאולם, מזדה לבנה, מספר, דק, דק, דק, אומר לעצמו, יו, יו, יו, יו, מה קרה? אומר, תשמע, האוטו שלי. אומר, תשמע, אחי, אתה חייב ללכת לפנות את הרכב, אתה חוסם. אומר, אחי, זה 20 דקות אחרונות של הסרט, כפרה עליך, תן לי, אני מסיים את הסרט, אני מוציא את הרכב, בבקשה, תעשה לי טובה. אומר לו, אין מצב, אומר לו, מה קרה? אומר לו, אתה חוסם את המנכ"ל של הקניון. אתה, אין מצב, אתה, אין, הוא צריך לצאת. מה, כפרה עליך, תן לי. אין, אחי, אין מה לעשות, אתה חייב להזיז את הרכב. בקיצור, הוא מזיז את הרכב, רץ וזה, ואמר לי, תגיע, עד שהוא חוזר חזרה, בדיוק מגיע כתוביות. איזה הרגשה יש לו, איזה פספוס. איזה בסה, מה, עד שהייתי, וזה בדיוק בסוף, הפינאלי. אומר, למה האדם, כשהוא נמצא במצב כזה שלו מתח, הוא רוצה לראות. הוא אומר, תחשוב לעצמך כמה שאנחנו מדמיינים, מצב כזה, אומר, תבין שכשאדם נמצא בשמיים, בעולם הבא, והוא נמצא ליד הקדוש ברוך הוא, והוא נמצא ליד הצדיקים בגן עדן, והוא שומע דברי תורה, ופתאום מה אומרים לאליהו הנביא, נמצא שם, מה פתאום אומרים לו, תשמע אליהו, יש, אתה יודע שרבקה ומשה נולד להם בן? לא, מה נולד להם בן? לא מאמין לך. עכשיו לפני זה שמה עשרה חודשים היא תצלם. אלה לא מפסיקים אלה, מה קרה? כן, זה גם תאומים, חביבי, אתה לא יישאר שם, חבל על הזמן. לא מאמין, מה עכשיו? צריך להוריד אותו מישיבה של מעלה בשביל מה? להגיע לברית מילה. לכן אומרים חזל, זה עונש לאליהו הנביא. מה העונש? אתה מקנה להשם, מה אתה אומר? עזבו בריתך בני ישראל, לא בסדר. מה העונש? מורידים אותו כל פעם, כל פעם מחדש לברית מילה. ופה השאלה הגדולה. פנחס מקנה לקדוש ברוך הוא, שכר, ברית כהונת עולם, בריתי שלום. אליהו, שזה אותו אחד, מקנה לקדוש ברוך הוא, מה אומר הקדוש ברוך הוא? לא שכר כמו פנחס לדורות, עונש לדורות. מה מהות ההבדל? מתי מקבלים שכר, מתי מקבלים עונש על קינה? בואו נביא נקודה חשובה. המדרש אומר, אני אקרא לכם את המדרש. המדרש אומר, שם על הפסוק שאומר אליהו הנביא, אומר אליהו ככה, ויאמר, קנו קינאתי להשם אלוהי ישראל. בא אליהו לקדוש ברוך הוא, אומר, אני מקנה לך ריבונו שלנו. נו, בוא נשמע. למה? כי עזבו בריתך בני ישראל. עכשיו אומרים חזל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, בריתי שמי בריתך, הלאה, ואת מזבחותיך הרסו, הרסו את המזבחות שלך, ריבונו של עולם. אמר לו, מזבחותיי, שם מזבחותיך, ואת נביאיך הרגו בחרב. אמר לו, נביאיי, אתה מה אכפת לך? אמר לו, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחת. בוא נזמין מה כתוב. אומרים חזל, שבא אליהו לקדוש ברוך הוא, אומר, אני מקנה לך ריבונו של עולם. עושה לו הקדוש ברוך הוא מבחן. וזה רבותיי, המבחן שכל אחד מאיתנו צריך להעמיד את עצמו, כשהוא מדבר על קנאה, בשביל להבחין בין קנאה שהיא קנאה טובה, לקנאה שהיא קנאה לא טובה. מה המבחן? כשבא אליהו לקדוש ברוך הוא, והוא אומר לו, ריבונו של עולם, עם ישראל לא מקשיבים לך. אמר לו, ריבונו של עולם, תגיד לי אליהו, בוא נהיה כנים. מה מפריע לך? שהם לא מקשיבים לי? או שהם לא מקשיבים לך שאתה אומר להקשיב לי? מה מציק לך? מציק לך שהם עזבו את הברית שלי? או שזה שאתה מדבר איתם, ואפילו שאתה מדבר הם לא מקשיבים לך? אני האישו, אתה האישו. ריבונו של עולם, הרסו את המזבחות שלך. רגע, רגע, את המזבחות שלי? או שמפריע לך שאתה בא את המזבחות, והם הרסו את המזבחות? אומר לו, הרגו את הנביאים שלך. אומר, הנביאים שלי, מה אכפת לך? אומר לו, לא. בסוף אליהו אומר לו, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. ריבונו של עולם, הרגו את כל הנביאים, אני הנביא האחרון. עכשיו מה? אני הבא בתור. אומר לו הקדוש ברוך הוא לאליהו, אתה מקנה, אבל הקינה שלך היא לא קינה בשבילי, היא קינה בשבילך. בגלל שהקינה מתחילה ממך, כי אתה דואג לעצמך, לא על זה מקבלים שכר, על זה מקבלים עונש. פנחס שקינה לקדוש ברוך הוא קינה לשם, ופה תראו הגדרה. מה זה קינה? בדרך כלל שאומרים קינה, מה זה קינה? קינה זה אומר ככה, אדם עכשיו רואה אצל חברו איזשהו דבר שהוא היה חפץ שיהיה גם לעצמו. זה בדרך כלל קינה. למשל, אדם עכשיו ראה שחבר שלו מה, טס לחוץ לארץ, עשה טיול בקברות צדיקים בתאילנד. אתם יודעים שיש קברות צדיקים בתאילנד? עכשיו מה? הוא עכשיו היה, הוא הולך לטיול, חדק הוא ברוך, טוב. הוא אומר, עשה שם טיול, חוזר חזרה, מראה לו תמונות, איך הוא על הים, איזה צבע, בים בתל אביב, אין דבר כזה, תראה איזה צבע יש למים שם, חבל על הזמן. טוב, עכשיו מה, מראה לו נופים, איך נהננו, מלון, וואו, שקט, לא, אין טלפונים, לא חופרים לך, חבל על הזמן, אתה חייב, חייב! עכשיו מה, הוא חוזר הביתה, מת מכינה, אומר לי, תקשיבי, מה, תראה את ההוא יוצא, אנחנו זה בחיים, אנחנו לא יוצאים, ותוקן, שמע, עכשיו מצב, אתה יודע, לפעמים, יש מציאות, שהגבר בבית הוא ככה חופשי עם הכסף, ויש את האישה, היא פתאום כאילו שמה אותו בגלל, יש משכנתה, יש זה, כן, הכל טוב, חי את החיים. אומרת לו, מה קרה לך חי את החיים? יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך משכנתה. תירגע, כל דבר קונה לי פה הזה. תירגע. אז היא אומרת, כן, בוא נצא. אומרת לו, מה קרה לך, איפה נצא? אנחנו עדיין בהלוואה לטיול הקודם, אתה רוצה עכשיו לצאת לחוץ לארץ? עזוב, עזוב, לא מתאים. הוא מת מקינה. כשאדם מקנה בצורה הזאת, זה נקרא שהוא מקנה במישהו. מה זה אומר מקנה במישהו? אני מקנה בפלוני שטס לחוץ לארץ. אני מקנה בפלוני שקיבל את המשרה הזאת בעבודה. אני מקנה בפלוני ששיפץ את הבית. אני מקנה במישהו. אבל יש קנאה למישהו. מה זה קנאה למישהו? שאני מקנה להשם. מה זה נקרא שפנחס קנה להשם? מה זה קנה להשם? הוא לא מקנה בו. הוא מקנה בשבילו. מה זה אומר מקנה בשבילו? משל, חז"ל אומרים שמה שעשה פנחס זה הלכה מאוד מאוד מוזרה. בדרך כלל, כל הלכה שכתובה, יש לנו מצווה ללמוד אותה וללמד אותה. פירוש, אם עכשיו אני לומד הלכה מסוימת על נטילת ידיים, יש לי מצווה ללמוד אותה, יש לי גם מצווה ללמד אותה לאנשים אחרים. אומרת, שמע, אתה יודע, אתה עושה נטילה, אתה עושה ככה, מצוין. יש הלכה שהיא הלכה, אבל אין מורים כן. מה זה אומר אין מורים כן? זאת אומרת, אסור ללמד את ההלכה הזאת. הלכה, היא כתובה כהלכה, אבל כל הרעיון שלה זה שלא מלמדים אותה. איזו הלכה הזאת? אותה הלכה שבה השתמש פנחס, כשהוא הרג את זמרי בן סלוביקוס ביבצו. מה הייתה הלכה? כתוב ככה, הבועל ארמית, פירוש, גבר יהודי, שהולך עם אישה גויה, בפרהסיה, כולם יודעים, כולם רואים, מה כתוב בהלכה? קנאים פוגעים בו. מישהו קנאי, למי? לקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה? הולך ופוגע בו. זה מה שעשה פנחס. ואז ממשיכה הלכה ואומרת, הלכה ואין מורים כן. מה זה אומר? נכון, זו הלכה. אבל אם אתה תבוא לרב, תגיד לו כבוד הרב, יש עכשיו גבר שהולך עם אישה גויה, פרסיה, כולם רואים, להרוג אותו או לא? מה פתאום השתגעת? מה קרה? פעלת על הראש שלך? רגע, רגע, לא הבנתי. לא מלמדים את ההלכה. הלכה ואין מורים כן. כל המפרשים שואלים, מה בעצם מבדיל בין ההלכה הזו לשאר ההלכות. למה בדרך כלל שלומדים הלכה צריך ללמד אותה? אבל את ההלכה הזו זו הלכה, ואין מורים כן. הם מפרשים תשובה מעניינת. מה ההלכה הזאת אומרת? שהבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. בוא נשאל, קנאה זה דבר שנובע משכל או מרגש? מה אתם אומרים? קנאה, מה זה?
2: רגש.
1: רגש, ודאי. קנאה זה דבר שנובע מרגש. ההלכה אומרת שמי שהלך עם גויה, מצב כזה מה? מי שמקנה להשם, מה זה אומר מקנה להשם? הוא מרגיש חילול השם. איך יכול להיות שאדם עושה דבר כזה בפרסיה מול כולם? אומר מה, תבין, אדם שעושה עבירה, כל אחד יש לו יצר, אפילו עבירות חמורות. אבל כשאדם עושה עבירה ועושה אותה בפרהסיה, הוא שמול כולם, אז פה מצטרף לעצם העבירה גם הזלזול בקדוש ברוך הוא. מלא אדם עובר עבירה, יש לו יצר, בסדר גם הוא, בשקט. כשבן אדם עושה עבירה והוא עושה אותה איך? בפרהסיה, פה מתחילה הבעיה. יש עכשיו אדם לא עלינו שמה? שהוא חותם במשכב זכר. טוב? יש יצר רע, היה מאז ומעולם. אבל לעשות מזה מה? מצעד גאווה? פה מתחילה הבעיה. למה? כשעושים את זה בפרהסיה, זה כבר לזלזל בקדוש ברוך הוא. פה מתחילה הבעיה. כשעושים את זה בצינה, זה עבירה, אבל זה עבירה אישית של האדם. כשהדבר נעשה בפרהסיה, פה מתחילה כל הבעיה. דרך אגב, כתוב במדרש שאחד מהדברים שכתב כזה.
2: משר.
1: ישר, ברוך. אמרנו מה? פתאום מגיע איזה בן אדם, אומר לה, את, ככה וככה וככה וככה, תח! נותן לסתירה, מעיף אותה על הרצפה. עכשיו אתה לידה. אמא שלך, אתה לידה, נתנו לסתירה, נפלה על הרצפה. מה עכשיו אתה עושה? שומעים אותנו משטרה, אז בוא נדבר בסדר, שנדע שאנחנו בעדן, ראיתי כבר שאתה מוצא את הדלום, ראיתי, אז לאט לאט, שנייה. אז כך, אדם עכשיו, מה עושה מצב כזה? הוא הולך לרב, אומר לו, אדוני כבוד הרב, היום היה מישהו שנתן סתירה לאמי. הסתירה הייתה בערך במהירות של 3 טפחים בשנייה, ואני רוצה לשאול האם בדרך כלל תוך כדי שיעור אכילת פרס אני יכול לבודד אותו. לא שואלים שם, מה אתה עושה מצב כזה?
2: ישר.
1: ישר, ברוך. אמרנו מה? ברוך, אבל לא ברוך מר זה, לאט לאט. תפס אותו, מפרק אותו. למה? כי פה זה לא דבר שהולכים לרב לשאול, כי זה לא דבר שצריך עכשיו שכל, מה ההלכה אומרת? זה לא שאלה בכלל. למה? כיוון שמה גורם לאדם לפעול במצב כזה? הלב, הרגש. זה נקרא שהוא מקנה לאמא שלו. מה זאת אומרת מקנה לאמא שלו? אמא שלו כל כך אהובה לו, שבמצב כזה שמישהו פוגע בה, הפגיעה היא כל כך עוצמתית, כל כך חזקה, שהוא לא מוכן לשתוק. מה הפירוש של הבועל הרמית קנאים פוגעים בו? שהאדם שרואה כמו פנחס, שכל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא, ורואה מעשה כזה, מה הוא מבין? הוא מבין שמישהו נותן סתירה לקדוש ברוך הוא מול כולם. הוא לא אמור ללכת לרב, לשאול אותו כבוד הרב, לעשות משהו או לא? אם הוא בא לשאול, מה אומרים לו? אל תעשה כלום. כי אז זה אומר שזה לא נובע מהלב. כל ההלכה הזאת על מה היא בנויה? על זה שכשאדם באמת קרוב לקדוש ברוך הוא, שקורה דבר כזה של חילול השם, כואב לו. מפריע לו. באמת כואב לו. וכשבאמת כואב לא שואלים שאלות. מתי שואלים שאלות? שזה לא באמת כואב. אבל אם באמת כואב לכם, לא שואלים. דרך אגב, תדעו לכם, זו נקודה חשובה מאוד בזוגיות. מאוד חשובה. הרבה פעמים קורה שאחד מבני הזוג נפגע מהצד השני בגלל שהוא מרגיש שלא הגנו עליו. תשבים עכשיו מול כל המשפחה, ופתאום מה? אמא שלו זרקה לה איזה מילה. וואי, וואי, וואי. זה רבותיי, זה דבר שיכול להפוך הכל. יכול להיות לך זוגיות הכי טובה בעולם, הכי נפלא בעולם, הייתם בשבוע הכי טוב שלכם, הכל מה קוצי מוצי, אהבה, נישוקים, פרפרים, באוויר, הכל היה מסוין, זרקה לה מילה. ועכשיו אדוני אתה במבחן. איזה מבחן. איך אתה הולך להגיד על זה שאימא שלך זרקה למילה? והיה ושתקת. ואז אתה בא לחדר, אתה רואה אותה עצבנית, ואתה אומר לה, לא, האמת שהיא לא דיברה יפה. אבל אני אגיד לך משהו, זה לא נעים, זה לא יפה. אמרתי, אני אשקול לפני כן איך להגיד. מה היא אומרת לו? ותבינו את הטענה. לא מקובל עליי, מה פתאום? אתה צריך להגן עליי. והיא צודקת, למה? למה היא צודקת? כי אם אתה באמת אוהב, הקנאה היא לא באה שאתה מקנה למישהו שמפריע לך הכבוד של מישהו, אתה לא עובד ישר עם שחלים. אתה ישר נזעק, מפריע לך. לא מתאים. ישר שיהיה משהו. כי אם זה לא בא ישר, זה לא אמיתי. זה כאילו נבע מהשכל, לא זה מה שחיפשתי. חיפשתי שנהיה כאלה קרובים, זה יכול להיות גם הפוך. לפעמים קורה שמה? שהבעל נמצא באיזה מצב, באיזה סיטואציה בתוך במשפחה של של הקהלה, של האישה, ופתאום מה מישהו זורק לו איזה מילה פוגע בכבוד שלו. הגבר כאילו, בונה, למה לא? היא צריכה לעמוד, להגיד, לא מדברים ככה לבעלי. זה מפריע. למה? כי זה צריך לבוא, אם אנחנו באמת קרובים, הכבוד שלנו אחד לשני הוא צריך להיות כזה, שזה גבול אדום. לא באים, שואלים, איך לעשות, מה לעשות. קודם כל, תעשה משהו, אחרי תחשוב. למה? כי קנאה היא פעולה של לב. היא פעולה שנובעת, שאנחנו קרובים כל כך, אתה לא יכול לנשום, אתה קשה לך, מפריע לך. זה מה שאנחנו מחפשים. זה נקרא קרבה באמת בין בני זוג. נחזור לעניינים. פנחס, אומרת ההלכה, זו ההלכה שפוגעים, אבל אין מורים כן. כי אם אתה בא לשאול, אתה כבר לא עושה את זה מכינה, זה לא זה. לא זו ההלכה. ההלכה אומרת שאם זה באמת מפריע, אפשר לפגוע. וזה פנחס. זו עניינים. אז פנחס מקנה לקדוש ברוך הוא. מה זה אומר שהוא מקנה לקדוש ברוך הוא? זה אומר, הוא לא מקנה במישהו כמו שאמרנו. קנה לקדוש ברוך הוא, זה אומר, אני כל כך אוהב אותו, אני לא יכול שפוגעים בכבודו. זה נקרא שאדם מקנה למישהו. כשאדם מקנה בצורה הזאת, מה האינדיקציה? איך נדע עם קנאה? אני עכשיו מקנה. מה האינדיקציה שלי לדעת? אני מקנה בצורה טובה, בצורה לא טובה. האם אני מקנה כמו אליהו שקיבל על זה עונש? או שאני מקנה כמו פנחס שמקבל על שכר? מה אמרנו המבחן שעשו לאליהו? אליהו אמר לו, קדוש ברוך הוא, רגע, רגע, למה כזה חשוב לך? זו בריתך, הברית שלי מפריע לך או שאתה הבעיה? המזבחות שלך הרסו אותם, כן, אני או אתה. כן, הרגו את הנביאים, ומה אכפת לך? כן, בוא שלמה, אני גם נביא. לנו המבחן היה, האם הקנאה נובעת מזה שלך מפריע, שמשהו פוגע בך, או שמפריע לך שפגעו במישהו אחר? כשאדם פועל בקנאה טובה, זה רק שמפריע לו הכבוד של מישהו אחר. אם מפריע לו הוא עצמו, אם הוא האישו, זו קנאה פסולה. ועל זה אליהו קיבל עונש. לדורות. פנחס לעומתו, מה הראיה שהקנאה שלו לא נבעה מעצמו? שפנחס היה מוכן להקריב בשביל הקינה שלו. ופנחס מה עשה? פנחס נכנס לתוך אוהל, והרג שני אנשים, כן, זה חלק מהסיפור. אבל מסביב לאוהל מי עומדים שם? 24 אלף איש, שהם בני אותו שבט, שזה שהוא הרג אותו הנשיא שלהם. די נו מה, עכשיו הוא יוצא החוצה עם הרומח, פה לא נגמר הסיפור. עכשיו יש 24 אלף איש מסביב, רואים אותו מה? רוצח את המנהיג שלהם. ראיתם עכשיו איך נראה הלוויה של חמינאי באיראן, כן ירבו שם? ראיתם איך זה נראה? כולם, מיליונים, נהרוג את אמריקה, טראמפ, זה, למה? הרגו את המנהיג שלהם. עכשיו זה, אתה מסתכל עליהם רחוק, 2 קילומטר ממך. פנחס נכנס, 24 אלף איש מחכים לו בחוץ. אמרו לו, בוא חביבי, צא החוצה, פרקים אותך. זה מה היה העניין? פנחס אמר, זה לא מעניין אותי בכלל. אני מוכן גם להקריב את החיים שלי כי כואב לי עליו, על הקדוש ברוך הוא. דיינו, קנאה שהיא קנאה חיובית, היא קנאה שמוכן האדם להקריב בשבילה. אתה מוכן להפסיד בשבילה? מוכן? אז אתה לא האישו. אם אתה לא האישו, זה קנאה טוב. אבל אם זו קנאה שאתה לא מוכן להקריב, הכל זה אני, אני מפריע לי. הוא מקנה. מה זה אומר הוא מקנה? הוא אומר, למה ילך כל פעם מחברות? מה מפריע לך? תהיה אמיתי, מה מפריע לך? היא מפריעה לאדם שמה, שהיא הולכת מחברות, בשביל שעכשיו מי שישמור לילדים, והוא צריך להישאר עם הילדים לבד. אז הוא במקום להגיד שמפריע לו שהוא נשאר עם הילדים, מה הוא אומר? למה את כל פעם הולכת עם חברות? זה לא טוב. סתם. זה סתם, זה לא, זה תירוץ, זה לא אמיתי. זה לא שהוא מקנה לה. סתם. זה מה? זה אתה אישו. זה קנאה שנובעת מהאדם, לא טוב. למה את הולכת? למה? הוא מרגיש שהיא ככה נותנת להם יותר מדי יחס. גברים תמיד אומרים, אומר, אני יחס הביתה, כן, מה, היה לי קשה היום, היה זה, יואו, איזה בסה. טוב, חמש אחרי כמה דקות שסיימים ככה את השיחה, כמובן זה רק הפתיח, עוד מעט הילדים ישנו, ואז יש את השיחה המלאה, זה רק, אתה יודע, זה הטריילר. וכאילו עוד מעט אתה מדבר, חכה. אבל מה, פתאום מרימה חברה של הטלפון, כפרה, מה נשמע חיים שלי, יואו, כמה זמן לא דיברנו מאתמול בבוקר, כן? כמה זמן לא דיבר, יואו, את חייבת, איך היה בזה? בוא נה, איתי דיברה, איתה חתול בית. איתה היא מדברת איזה אורות, משהו, מפריע לו. למה את זה? אז רגע, אתה אישו או אישו? זה קנאה שהיא קנאה לא טוב. כשאדם מקנה, והקנאה נובעת ממנו, לא טוב. על זה אליהו קיבל עונש. קנאה שאנחנו מדברים עליה שהיא קנאה חיובית, זה קנאה שאדם מקנה בשביל מישהו, אתה מוכן להקריב בשביל הקנאה הזאת. ולכן אנחנו מבינים. פנחס עשה מעשה שהוא מעשה של מה? מלחמה, רצח. נכון? מה היה השכר? שלום. איך על מעשה אלים מקבלים שכר שנקרא שלום? שני הפכים, מה התשובה? תשובה, למה פנחס עשה את מה שהוא עשה? למה הוא הלך והרג את צימיר בן סלוק הזוגות? מה התשובה? כי הדבר הזה, המעשה הנורא הזה, גרם בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא לנתק, לפירוד. פנחס במעשה שלו, מה הוא עשה? הוא בעצם אמר, אני, נכון, אני עושה פעולה קשה, לא יהיה נעים, תהיה מלחמה, יהיה קשה, אבל המטרה זה להביא לשלום. תדעו לכם שלפעמים כדי להביא שלום, יש דרך שהיא רצופה גם במלחמות. יש פעמים שבבית כאילו שומרים על שלום שקט כזה, מה שנקרא הפסקת אש. אנחנו כרגע לא תוקפים אחד את השני, לא מדברים, לא זה. אבל מתחת לפני השטח, יש כל זה, כן, יש דברים. היום מישהו דיבר איתי. פגישה, נפגש עם איזה בחורה, כבר הרבה זמן. והכל, מה זה בענים, הכל טוב. פתאום מה? כתבנו מכתב. עכשיו אתם יודעים שאישה כותבת מכתב, לא כמו שגבר כותב מכתב. גבר כותב מכתב, קודם כל חצי שעה הוא מחפש איפה הדפי ממו בבית. זה נגמר בדף ממו, כן? זה בחיים לא יהיה משהו חושה. מתת הדף ממו. עכשיו מה? הוא צריך למצוא עץ והוא לא החזיק עץ מהבית ספר. לא בטוח שהוא יודע לכתוב כמה שזה. הכל בספק, לא בטוח. מצאת העת, כתב לה מה? 3 מילים. אישה כותבת מכתב, זה הכל מסודר, נושא נשוא, כותרות, כותרות משנה, הבינה מלאכותית קטן עליה. חבל על הזמן, מסדר לך את זה כמו שצריך, עם שורה אחרונה, עם מסקנות, טייק אווי, הכל מסודר. זה מה? כותבת את המכתב. אז היא כתבה לו מכתב. כתבה לו מכתב, הביאה לו מהפגישות, מסודר, את כל הדברים שהוא עשה והיא נפגע. עכשיו, מה הייתה הבעיה? למה הבעיה? שהיא כל הפגישות לא אמרה מילה. וזה הכי מפחיד. למה? כשיש מציאות בבית, כשיש כל כך הרבה דברים שמפריעים, ולא מדברים עליהם, וכאילו נראה הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר, זה בעצם מה קורה? זה מתכון לפיצוץ. זה בדיוק, זה שקר. חיים תקינים, וכשאנחנו יודעים שאנחנו מוכנים לספוג מדי פעם מריבות, מדי פעם ויכוחים, מדי פעם אי-הבנות, בשביל להשאיר את הנישואים תקינים. לפעמים צריך מה? צריך איזה מעשה של פנחס בשביל לקבל בריתי שלום. בריתי שלום זה לא הכל, הכל טוב. הכל, לא, יש דברים שאפרים צריך לדבר עליהם. לפעמים זה יהיה קשה, לפעמים זה יהיה מלחמה. אבל להשאיר שלום כזה, שהוא רק הפסקת אש ובלב קוראים דברים, לא טוב. לא טוב. לכן מה אומר פנחס? פנחס הולך ועושה מעשה, אומר הקדוש ברוך הוא, המעשה שלך מה עשה? לא רק שהוא לא גאו למלחמה. בריתי שלום. למה? כי כשאתה עושה מעשה, בשביל לחתוך, לכרות, משהו לא טוב מהזוגיות, והוא דורש מלחמה, זה דבר שצריך לעשות אותו. החיים של הנישואין הם רצופים גם בדברים כאלה. וכשבני הזוג, אחד מהם או שניהם, יש דברים שמפריעים להם, והם פשוט לא מדברים עליהם כי לא רוצים ליצור סכסוך וכו'. זה לא ויתור אמיתי, כי זה נשמר בלב. דבר כזה, אם ויתור שהאדם הוא באמת מעביר, בסדר, זה מצוין, זה טוב. אם אתה באמת מבליג, מחר אתה לא זוכר כלום, זה בסדר. אבל ברגע שיש דברים מהותיים, שאתה לא באמת מעביר אותם, והכל בסדר. אלא מה? אדם שומר אותם בעצמו. באמת מרגיש שהדברים האלה מפריעים. והולך עם זה, והולך עם זה, והולך עם זה. דבר כזה זה לא דבר בריא לקשר. כי זה דבר שיוצר ריחוק, והרבה פעמים פיצוצים על דברים שונים ומשונים, בלי קשר לעצם הבעיה, וזה מתסכל. כי מתווכחים ולא מבינים שהוויכוחים האלה הם סתם. זה לא זה. יש משהו מתחת לפני השטח שהוא מפריע. ולכן הדבר הכי חשוב זה היכולת של האדם לדבר, ואף פעם לא עושה את החשבון, אני לא אגיד כי אם אני אגיד יהיה מלחמה. לא, זה לא חשבון נכון. תגיד, תגיד בצורה יפה, תגיד בצורה נעימה, תגיד בצורה נכונה. איך?
2: מוציא משור.
1: אבל דבר, בדיוק. דבר, תפתור את הדברים מהשור.

אחד מהדברים ש... אתם יודעים, יש מדרש ידוע שמביא שיש מחלוקת מה הכלל הגדול בתורה. ידוע שרבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אבל מה שאנחנו לא כולם מכירים, זה שבמדרש הזה רבי עקיבא הוא לא היחיד. רבי עקיבא אומנם אמר ש... ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. אבל היו תנאים שחלקו עליו והביאו כללים אחרים. יש דברים אחרים שהם יותר כלל גדול בתורה. יותר חשובים מהאהבת לרעך כמוך. אחד מהם היה רבי שמעון בן פזי. אחד מהתנאים. רבי שמעון בן פזי אומר, מהו הכלל הגדול בתורה? מה הדבר הכי חשוב? הוא אומר ככה, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בנהר. אתה שואל, מה הכלל הכי גדול בתורה? מה אתה מדבר? מה אתה כמוך? מה קשור? מה הכי חשוב? את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בנהר. זה הכי חשוב בתורה. ואז אתה אומר לעצמך, מה זה? הדבר הכי חשוב בתורה זה שאדם, הרי מה זה הכבש אחד תעשה בבוקר? כבש השני תעשה בין ארבעים. זה קורבן. שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, נקרא קורבן התמיד. מה זה קורבן התמיד? זה אומר, אתה כל שחרית וכל בין הארבעים, צריך בזמן שבית המקדש היה קיים, הם מביאים קורבנות. זה נקרא קורבן התמיד, למה? כי הוא תמידי. עושים אותו בין ביום חול, בין בשבת, בין בראש חודש. קורבן שנקרא קורבן תמיד. כל הזמן מקריבים אותו. את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים. אומר רבי שמעון מפזי, הפסוק הזה של להקריב קורבן תמיד, זה הכלל הכי גדול בתורה. מה הדבר המעניין? שהמדרש אחרי שהביא רבי עקיבא ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, והביא רבי שמעון בן פזי, שאומר את הכבש אחד תעשה בבוקר, אומר המדרש, וההלכה כרבי שמעון בן פזי. הוא צודק. זה יותר חשוב. אז אם אתה שואל מה יותר חשוב, ואהבת לרעך כמוך, או את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש אחד תעשה בבוקר. עשה על האש כל היום, אתה על הגע. זה העיקר. מה אפשר בזה? בוא נבין. דבר נפלא. מה זה בעצם קורבן התמיד? אתם יודעים, בכל הפרשה, בפרשת פנחס, שמדברת על קורבן התמיד, באותו חלק בפרשה שמדבר על קורבן התמיד, מופיעות כל האותיות באלף בית. חוץ משתי אותיות שלא מופיעות בתוך החלק, בתוך הקטע. איזה שתי אותיות לא מופיעות? האותיות ג' ותת. למה? תוספות, כותבים דבר מעניין. הם אומרים, אנחנו יודעים שלשטר שבעזרתו בני זוג נפרדים אחד מהשנייה, איך נקרא השטר הזה? גט. למה השטר הזה נקרא גט? בתורה אין מילה כזאת גט. גט זה לא מילה שכתובה בתורה. איך כתוב בתורה? ונתן בידה ספר, וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה. איך נקרא גט בלשון התורה? ספר קריטות. למה ספר קריטות? כי ברגע שגבר ואישה מתחתנים, מה קורה? נעשה ביניהם החיבור. מה עושה הגט? מה התפקיד של הגט? הוא צריך לכרות את הקשר שנמצא בין האיש לבין האישה. לכן בלשון התורה גט נקרא ספר קריטות. המילה גט היא לא מילה תורנית. רואים תוספות, מאיפה הגיעה המילה גט? למה דווקא מה? דווקא האותיות ג' ות' הם מסמלים את ספר הקריטות. אומרים תוספות דבר מעניין. שאם נסתכל בתורה, בכל התורה, נוכל לראות את כל הקומבינציות של כל האותיות. מה הפירוש? נגיד, את האות א' אתה יכול למצוא ליד האות ב'. למשל, כמו המילה אב. גם את ב' אתה יכול למצוא ליד ג'. כמו למשל, בגד, גידה. אתה יכול למצוא את האות ד' את ג' עד ד' זה גד וכן הלאה. בכל מקום אתה יכול למצוא מה? את האותיות האלה סמוכות. יש שתי אותיות שבשום מקום בתנך לא תמצא אותן סמוכות. איזה אותיות? ג' ות'. ג' ות' אלה שתי אותיות שלעולם לא נמצאות סמוכות בתנך. מה שאומר שהן שתי האותיות שאין ביניהם שום קשר. כשרוצים חז"ל לתאר את אותו ספר שהתפקיד שלו להפריד בבני הזוג, אותו ספר שנקרא בלשון התורה ספר קריטות, פירוש אותו ספר, אותו שטר שהתפקיד שלו לכרות בין בני הזוג, איך אנחנו מכנים את הספר הזה? גט. למה? לומר ששתי האותיות האלה הן בעצם לא נפגשות. יפה. בפרשת התמיד אמרנו שכל האותיות של א' ב' מופיעות, אבל האותיות ג'

0: וטט לא מופיעות. למה? למה ג' וטט לא מופיעות? יש גמרא בסוף מסכת גיטין. הגמרא אומרת שהאדם שלא עלינו לא עליכם מגרש אשתו ראשונה. מה הכוונה? הוא נשוי פעם ראשונה והוא ואשתו מתגרשים. אומרת הגמרא, מזבח מוריד עליו דמעות. המזבח שעומד בבית המקדש בוכה עליו. כך כתוב בגמרא. ברור לנו שהמזבח לא בוכה. מה הכוונה שהמזבח מוריד עליו דמעות? אני חושב על דבר מאוד מאוד פשוט. מה התפקיד של המזבח? כתוב בתורה שכשבונים את המזבח לקדוש ברוך הוא, כתוב, ועם מזבח האבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. מה זה אומר? זה אומר שאם האדם בונה מזבח לקדוש ברוך הוא, אסור לו לבנות את המזבח בעזרת ברזל. אלא מה? חיתוך האבנים צריך לעשות בלא ברזל. למה? כי חרבך הנפת עליה ותחללה. אם אתה הנפת על המזבח, על האבן של המזבח, ברזל, האבן הזאת פסולה למזבח. חז"ל מסבירים למה, מה כל כך נורא שהשתמשו בברזל לבניית המזבח. אומרים חז"ל דבר מאוד פשוט. הברזל, מה התפקיד שלו בכל מקום? הברזל ממנו מייצרים כלי משחית, כלי מלחמה, סכינים וכדומה. התפקיד שלו מה לעשות? לקצר. לקצר חייו של האדם לא. המזבח, מה התפקיד שלו? להאריך ימיו של אדם. וכיוון שכן, לא שייך שהדבר שהוא עושה כל הזמן חיתוך יעלה על המזבח שהתפקיד שלו מה לעשות? זה לעשות חיבור. למה? כי מה בעצם קורה כשאדם מגיע להקריב קורבן? כשאנחנו מקריבים קורבן, אדם עכשיו עשה חטא, עשה עבירה. כל העבירה מה היא עושה? מבדילה בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. עוונותיכם היו, כשאדם עכשיו עושה עבירה, מה הוא עשה בעצם? חושב שהוא עשה לעצמו מסך, איזשהו פרגוד, משהו שהוא מונע, חוסם בינו לבין הקדוש ברוך הוא. כל עבירה היא מחסום. לכן תראו הרבה פעמים מקובלים משתמשים בלשון של קליפה. מה זה קליפה? קליפה פירושו מה? כמו תחשבו לעצמכם כמו קליפות. יש קליפה שהיא מסתירה את הפרי. הפרי זה מה שאני רוצה. אבל הקליפה מה היא עושה? היא מסתירה אותו מבחוץ. אתה לא יכול לראות אותו. אתה צריך מה לעשות? לקרב את הפרי, את הקליפה כדי להגיע לפרי. ככה כל פעם שאדם עובר עבירה, תחשבו לעצמכם שהוא שם מסביבו קליפה. עוד קליפה, ועוד קליפה, ועוד קליפה. כל קליפה כזאת, כל עבירה כזאת, היא מרחיקה בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. זה דרך אגב, כל העבודה שלנו ביום הכיפורים. מה כל העבודה שלנו ביום הכיפורים? להסיר את כל הקליפות האלה, את כל הדברים האלה שמבדילים בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אתה גם מרגיש את זה. כשאדם חוטא, עושה עבירה קשה, הוא מרגיש שיש לו בינו לבין הקדוש ברוך הוא ריחוק. התשובה מה היא עושה? התשובה, הדבר הנפלא שיש בתשובה, שמקרב את האדם לקדוש ברוך הוא. לרמב״ם יש לו לשון נפלאה. אומר אדם שהוא חוטא, ואחרי זה עושה תשובה, אומר, אמש, אתמול, היה האדם הזה סנוי, הוא משוקץ, הוא מתואב, הוא אומר, עשה עבירות חמורות, הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. פתאום הוא עושה תשובה ומה? פתאום הוא נהיה אהוב ונחמד וידיד, הוא נהיה ידיד של הקדוש ברוך הוא. התקרב לקדוש ברוך הוא. למה? כיוון שכל העבירה מה היא עושה, היא תמיד מפרידה בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. אדם הגיע למזבח, להקריב קורבן. מה התפקיד של הקורבן בעצם? הוא מקריב קורבן. וברגע שהוא מקריב קורבן, הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא חזרה. הוא בעצם מחפר על החטא שלו, וכיוון שהחטא היה, הייתה, זה היה מתחיל העבירה הזאת, היא הייתה הסיבה להפרדה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, ברגע שהוא מסיר אותו מה קורה, הוא והקדוש ברוך הוא הם מתחברים ביחד. זה הרעיון של מה? אגב, זה מה שחז"ל אומרים, שבזמן שבית המקדש היה קיים, היה מזבח מאריך ימיו של האדם. והיום בימינו שאין לנו בית המקדש, אז מה כתוב? שולחנו של האדם מאריך ימיו. נכון, לפני שאומרים ברכת המזון, אומרים, וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני אדוני. מה הכוונה? השולחן שלנו כמו, מה, כמו המזבח. למה? זמן שבית המקדש קיים היה מה המזבח, אדם מקריב קורבן, הוא מקרב בינו לבין הקדוש ברוך הוא. היום זה השולחן. למה השולחן? פירוש הוא שמהשולחן אדם היה נותן לעניים. פעם לא היו נותנים צדקה, בדרך כלל, לא היו נותנים צדקה של מעות, של כסף. היום כשאדם נותן צדקה, בדרך כלל זה בכסף. פעם איך היה הצדקה? אדם היה דופק אצלך בדלת, אתה אוכל צהריים, דופק אצלך בדלת, אדם עני. אתה אומר, מה יש לך? אומר, אני לא אכלתי יומיים. בוא, תקשיב. או שאתה מכניס אותו אליך לאכול, או שאתה מכין לו איזה צלחת יפה, אומר לו, כך, תאכל. דיינו, אדם היה נותן מהשולחן שלו לעני. עם חז"ל, וזה מה היה? זה היה מכפר על האדם. השולחן של האדם היה, השולחן של האדם היום, מכפר עליו כמו שהיה אז, מזבח מכפר על האדם, בכל מקרה. אז המזבח הוא מכפר על האדם, ואז מה הוא עושה? הוא מקרב בין האדם לבין הבורא. ולכן, אומרים חז"ל, החרב הברזל, מה התפקיד שלו? לקצר, תפקיד שלו לחתוך, התפקיד שלו להפריד. לא שייך שיהיה ברזל במקום שיש מה? שיש חיבור, שזה המזבח.
1: יפה מאוד.
0: בעצם מה יוצא? שהמזבח, כל התפקיד שלו, לקרב בין האדם שחטא לקדוש ברוך. בין האדם שהתרחק מהקדוש ברוך הוא, להחזיר אותו חזרה לקדוש ברוך. מצוין. אבל איך עושים את הפעולה הזאת של ההתקרבות? על ידי קורבן. פירוש, אתה מקריב משהו, ועל ידי שהקרבת, אתה חוזר להתחבר. אומרים חזל, כשאדם מגיע, והוא נפרד מאשתו הראשונה, מתגרש ממנה, לא עליה. מה כתוב? שהמזבח מוריד עליו דמעות. למה הוא מוריד עליו דמעות? אומר המזבח דבר מאוד פשוט. אני, כל הקיום שלי, זה להסביר שמה? שיש מרימות. יש פיצוצים. בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. אבל זה שיש פיצוצים ויש מריבות, זה נכון. אבל מפה ועד להתגרש, למה? להתגרש זה בעצם אומר, אנחנו יותר חוזרים חזרה אחד לשנייה. זהו, נגמר הסיפור. לא. המזבח, מה הוא אומר? גם אם התרחקתם, אפשר להתקרב. צריך רק דבר אחד. מה צריך? קורבן. אדם חייב להבין שאם הוא רוצה לחיות בזוגיות טובה, הזוגיות בנויה מקורבנות. אתה חייב ללמוד להקריב. אתה חייב ללמוד מה לעשות, קצת להוריד מעצמך. יש דברים שאתה רוצה, אתה מוותר עליהם. למה? בשביל להתחשב באשתי. אישה, יש דברים מסוימים שהיא חושבת. בשביל להתחשב בבעלי. כל הרעיון של זוגיות, זה היכולת של אדם להקריב. אומר המזבח דבר פשוט. אומר, אם בא בן אדם והתגרש מאשתו הראשונה, מה זה אומר? שהוא לא היה מוכן להקריב קורבנות. ועליו בוכים. על אדם שלא מבין שבשביל להחזיק נישואים בצורה בריאה, בצורה טובה, הוא חייב להקריב קורבנות, אומר המזבח, הוא לא הבין את המטרה שלי בעולם. כל מה שבנו אותי, למה הקדוש ברוך הוא אמר לבנות את המזבח? בשביל להבין שבשביל להתקרב צריך קורבנות. ולכן מה?
2: זה הדדיות, חלק
0: הדדיות. הדדיות, כן.
2: אם אין הדדיות, מה אתה יכול לעשות?
0: אתה לא יכול לעשות שום דבר. אם אין הדדיות, מלחמה, תלך מכות, הכל בסדר. לא. העניין הוא הדדיות, אבל אתה צריך להגיד לעצמך, אני מתחיל. תמיד אתה צריך להגיד לעצמך, אני מתחיל. לא להגיד, טוב, שהיא תתחיל. לא. דם גדול יודע, כי זה צריך לזכור תמיד. הדבר הזה זה עבודת השם שלנו. זה דבר שקשור אליהם. לא, היא תעשה, לא. אתה, בשביל להשתים את החלק שלך בעולם הזה, חייב לדאוג שיהיה לך שלום בית. חייב לדאוג, וזה לכל אחד מבני הזוג. כמו שהגבר חייב, האישה חייב, זה נכון. אבל במה אתה מתעסק? בזה שהיא חייבת, בזה שאני חייב. אדם כל הזמן צריך להזכיר לעצמו את החובות של עצמו. ואת הזכויות של השני. זה אדם שעובד השם. עובד השם כל הזמן מזכיר לעצמו מה החובות שלי, מה הזכויות שלו. מישהו הפך זה, מה הוא עושה כל הזמן, מה חייבים לי, מה הזכויות שלי, מה החובות שלו. זה אסור. פוך צריך להיות. כל הזמן במחשבה של מה, מה אני מחויב לעשות. מה הדבר שמוטל לעשות. מה נכון לעשות. זה חשיבה של עובד השם. נחזור לענייני. אז אומר, מה קורה בעצם במזבח? המזבח אמרנו מה, הוא סמל לזה שאתה צריך בשביל להתקרב, צריך להקריב קורבנות. ומחזל, בכל פרשת התמיד, מה יש לנו? אין לנו את האותיות ג' ות'. למה אין לנו את האותיות ג' ות'? כי אמרנו שהאותיות ג' ות', איזה מילה הם מרכיבים את המילה? ג'. מה המילה ג' מסמלת? פירוד בין שניים שלא הולכים לחזור, כי ג' ות' לעולם לא נפגשים. אומרים חזל, אם אתה עושה קורבנות, קורבן התמיד, את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים, אתה יכול להוציא את המילה ג' מהלקסיקון. זה לא קיים. אתה יודע אצל מי הגט קיים? אצל מי שאין לו את היכולת להקריב. וקורבן זה לא איזה קורבן, תראו כמה התורה בחוכמה עשתה. לא לימדה אותנו את היסוד הזה, אצל איזה קורבן שמקריבים באיזה חג, או איזה קורבן שמקריבים קורבן חגיגה. לא. איזה קורבן לימדו אותנו התורה הזה? את הקורבן התמיד. למה? להבין שזה עבודה יומיומית. עבודה יומיומית, לא הדברים הגרנדיוזיים, עשינו טיול בתורף בפריז, חבל על הזמן, מה היינו באייפל, רציתי לקפוץ, מה, איזה כיף היה. זה לא זה. זה נחמד, זה קצת מעורר, נחמד. אבל זה לא בונה את הניסויים. מה שבונה את השלום בית, זה תקף איזה אחד תעשה בבוקר, תקף איזה שני תעשה בארבע. שאתה יודע, אני כל יום דואג שאשתי תדע שאני אוהב אותה. אישה דואגת כל יום שבא לי ידע שאני מכבד אותו. בשבילי הוא הגבר הכי, הכי, הכי. אין יפה כמוהו, אין מושך כמוהו, עזבי את השערות מפה, בסדר, כל זה, זה אנחנו לא רואים. אבל מה, אין, מה זה, מלך העולם, מלך שלי. שגורמת לו להרגיש ככה, זה העניין. צריך גם מדי פעם, ככה איזה טיול, ככה איזה מסעדה טובה, נחמד. אבל זה לא בונה את הזוגיות, לא בונה. מה שבונה את הזוגיות, אומר חזל פשוט מאוד, את הכבש שיחה תעשה בבוקר, את הכבש שתעשה בימי. את הדברים היומיומיים. התמידות, את כוח ההתמנה, יש ידוע, בעבוד רבי נתן, יש את הסיפור מעשה רבי עקיבא. תור רבי עקיבא שמה, כשהוא הלך ללמוד תורה, חז"ל אומרים שרבי עקיבא בלימוד שלו לא היה מבין כלום. באמת פלא גדול. תחשוב לעצמך שאנחנו, אתה רואה את רבי עקיבא, אנחנו מכירים אותו בגרסה המוגמרת. רבי עקיבא, כל מקום, מש"ס, הלכות, כללי, נפלא. אבל רבי עקיבא, בעבוד רבי נתן מסופר, שבתחילת לימודו היה לא מבין כלום. יושב בכולל, לומד, לא מבין. הולך לרבי יהושע, אומר, כבוד הרב, לא הבנתי כלום. בוא אני אסביר לך. אסביר. חוזר חזרה למקום, אומר, טוב, נחזור על מה שהרב אמר, לראות שאני מבין. חוזר, לא קולט. לא נעים לבוא לרבי יהושע. עכשיו הייתי אצלו, אסביר לי כבר. הולך לרבי אליעזר, אומר, רבי אליעזר, תסתובב, לא הבנתי פה. מה הבעיה, אני אסביר לך. אסביר לו, הוא לא הבנתי. חוזר חזרה למקום, לא זוכר שום דבר. אומר חז"ל, וככה היה רבי עקיבא, לא מצליח להכניס לראש שלו את הלימוד. לא מצליח. אתה מסתכל מסביבך, רבי עקיבא כבר 40 פלוס, הרבה יותר מ-40, שהתחיל ללמוד. אתה רואה אותו מה? אתה רואה אותו כבר גדול. כשהוא הגיע לגמרא, כן, בגיל 40 זה התחיל את האלף בית, ללמוד עם הבן שלו אצל הרב בתלמוד תורה. עד שהגיע לגמרא, לא יודע בן כמה היה. הגיע ללימוד, פתאום הוא רואה בחורים בני 17-18, מרביצים, מסכתות, ש"ס, פוסקים, מתפלפלים וזה, והוא מסכן, לא מצליח להבין את הלימוד. הוא חזר, רבי עקיבא התייאש. מה? לא, אני לא בנוי לזה. יש אנשים שבנויים, אני לא בנוי. ואז חז"ל מספרים שהוא הלך בדרך. וראה אבן אחת, שהאבן הזאת היה בחור. הוא התפלא, אמר, איך יכול להיות? יש באבן הזאת חור, מה, זה לא הגיוני. מה עשה בת החור? מסתכל למעלה. אמרו לו, אם אתה רואה, יש פה טפטוף. מאיזה מקום? והטפטוף הזה, הטיפות שנופלות על האבן, הם עשו את החור הזה. מה, אתם עובדים עליי? איך טיפה יכולה לעשות חור באבן? אמרו לו, יש פסוק, מה הפסוק אומר? אבנים שחקו המים. המים יש להם כוח לשחוק את האבנים. למה? כי הטיפה לא חוצבת באבן מכוח עוצמתה, אלא מכוח התמדתה. מה הכוונה? הטיפה, נכון. זה שמה, היא לא באה בכוח. היא קטנה. אבל בקטנה הזאת היא עשתה משהו. ועוד קטנה היא עשתה עוד משהו. ועוד קטנה היא עשתה עוד משהו. אבל ברגע שהיא בהתמדה, לכוח של הטיפה הקטנה הזאת שנראית לנו לא חשובה, יש לה משמעות, יש לה עוצמה הרבה יותר חשובה מהכל. אמר רבי עקיבא עשה קל וחומר בעצמו, אמר מה, אם המים שהם רכים יכולים לחצוב באבן שהוא קשה, אז התורה שהיא אש לא יכולה לחצוב במה? בלב שלי? ודאי שהיא יכולה חזר לראות. ככה יצא רבי עקיבא, ממשל. אבל מה רבי עקיבא לימד אותנו פה? רבי עקיבא לימד אותנו דבר מאוד פשוט. החוכמה הגדולה זה לא הדברים הבומבסטיים, העוצמתיים, וואו, בוא נעשה משהו, ניצב. זה נחמד, זה טוב, אבל זה לא זה. זה הטיפות, זה ההתמדה. זה עוד מילה טובה. לדאוג כל הזמן בראש שלי. איך אני דואג שהבית שלי יהיה שמחה בבית? איך אני דואג שאני בא הביתה, הילדים חייכים. איך אני דואג שאני בא הביתה, אשתי עם חיוך על הפנים. איך אני דואגת שבעלי כל הזמן יהיה שמח, כל הזמן יהיה מרוצה. כל הזמן, המחשבה של האדם, כל הזמן בראש שלו, איך אני דואג שיהיה שמחה בבית. וזה, כל פעם תעשו לעצמכם כלל. לפני שאתה נכנס הביתה, לפני שאתה פותח את הדלת, או אישה שהיא בבית מקבלת את בעלה, לפני שהוא נכנס, תמיד, שנייה לפני כן, לחשוב, אני רוצה, המטרה שלי, שהבית שלי יהיה בשמחה. אני רוצה שהבית שלי, המטרה שלי, שכל בני הבית יהיו מאושרים. זה התפקיד שלי. זה המטרה שלי. אדם גדול יודע שהתפקיד שלו, תזכרו תמיד רב חיים וולוז'ין, מה הוא אומר? הוא אומר, אדם אחרי 120 בעל השמיים. לא מראים לו איך הוא היה בשיעורי תורה קודם כל, לא מראים לו את התפילות שלו ביום כיפור, לא מראים לו איך הוא נסע לאומן, לא מראים לו, לא, זה לא מה שמראים לו. מה הדבר הראשון מראים לו? נכנסים אותו לתוך הבית שלו, הוא לא רואים. זה אתה. בחוץ זה נחמד, בחוץ כולם צדיקים, כולם באורות, כולם שבת שלום, שבת שלום. איזה ענוותנו, חבל על הזמן. הגיע הביתה עם הפלטה לא במקום, הלאה, הפלטה לא במקום, איך לא זה, איך לא זכר, 200 פעם, ואם היא לא דליקה לו את הדוד, ואם היא זה, וואו, איזה מלחמות. ובבית כנסת מישהו יושב במקום, לא אחי, כפר עליך, הכל בסדר, התפילה מתקבלת בכל מקום. איפה הענווה הזאת, הלוואי הענווה הזאת בבית, מה קרה? הבית זה לא קורה. כי בבית הבן אדם הוא באמת, בלי הצדת. הוא אומר, הבחיים, ולא שאני תדע לך, תמיד זכור כלל. מה אתה בשמיים, זה איך אתה בבית. זה כל הזמן בראש האדם צריך להיות. אני, הדרגה שלי נמדדת, מה אני בבית. איך הבית שלי נראה. איך בני הבית אצלי שמחים. איך הם מאושרים. איך כל הזמן שלהם חיוך על הפנים. זה התפקיד שלי. איך שהם נופלים, אני שם בשבילם. זה תפקיד של בן אדם, זה לא קל, אבל מי שרוצה להגיע לזה, זה רק התמדה. זה לא להיזכר פעם ב, יאללה, היום נעשה משהו גדול. לא. זה, את הכבש אחד תעשה בבוקר, כבש תעשה בין הרמיים. בבוקר, בערב. לדאוג להתמדה, עוד פעם ועוד פעם. שרה עם אמא. שרה שהיא נפטרה, מה כתוב עליה? והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. זה המשפט שמסכם את כל החיים של שרה. נו, מה הלימוד במשפט הזה? חז"ל אומרים, שני חיי שרה כולם שווים לטובה. אני אספר לך, מה הגדולה של שרה? מה היה מיוחד בשרה? אתה יודע מה מיוחד בשרה? ששרה כל המעשים שלה, היא עשתה אותם, אבל כל הזמן. תראו לכם, זה לא הדברים הגדולים. מה שרה הייתה? שרה הייתה מכניסה אורחים, אבל כל הזמן. גם בשנים שהיא הייתה עצובה כן לילדים, היא הייתה מכניסה אורחים, וגם כשבא לה יצחק, ויש לה, נו, ילד אחרי 90 שנה, לא תהיה איתו יותר, יהיה איתו, וגם נכניס אורחים. זה שאתה יודע להתמיד במעשים, בכל השלבים בחיים. כן, הרב, אני בדרך כלל מתייחס יפה. עכשיו יש לי קצת עומס בעבודה. גם שיש לך עומס בעבודה. זה הגדולה. תקפס אחד תעשה בבוקר, תקפס אחד תעשה בין הארבעים. יש זמנים של בוקר, שהכל קל וכיף להגיד, ויש זמנים של בין הארבעים. שחשוך ולא בא לך וקשה לך ויש פחדות בפרנסה ולא הולך לך ויש לך זה בעיה עם חבר ויש משהו במשפחה, הכל נכון. ובכל זאת, בכל זאת, התמדה, התמדה, התמדה, התמדה, זה הדבר הכי חשוב, תדעו לכם, שלום בית אמיתי, הוא נבנה רק בזה שאנחנו מתמידים בשלום בית, שאנחנו כל הזמן, כל הזמן בראש שלנו, איך אנחנו דואגים שכולם יהיו שמחים. תדעו לכם, אין דבר שאתה יכול להרוויח ממנו, כל אחד יודע. אין דבר, מישהו אמר לי, הייתי באיזה שיעור אצל מישהו, אנחנו מקנדה, אמר לי, happy wife, happy life. מה זה? אתה, יש שמחה בבית? עזוב אותך, כל השאר השטויות. בדרך כלל, אם הבית שמח, הטוב. זה המצב. עזוב, זה בחוץ, זה, נסתדר. בבית טוב? אז זה הבית שלך. אם בבית טוב, יש בבית שמחה, זהו, משם אתה יכול להתקדם. אבל אם שם זה חסר, אתה יכול להיות לך הכל טוב. הכל טוב. אבל שזה רקוב, שזה לא טוב, העיקר חסר. ולכן אומרת התורה, דע לך דבר גדול, אתה רוצה לשמור על חיים תקינים, על שלום בית אמיתי, מה תזכור תמיד? שמתי המזבח מוריד מעוץ? על מי שלא מוכן להקריב קורבן. קורבן התמיד זה אומר, תקריב עצמך, וכל יום תקריב עצמך, ותקריב עצמך בערב שחשוך ובבוקר שמואר, בכל הזמן. כשאדם מקריב תמיד, אומר רבי שמעון בן פזי, זה הכלל הגדול בתורה. וזה ככה בעבודת השם. יש אדם עובד את השם רק שהולך לו, רק שמסתדר. לא, תעבוד את השם תמיד. בהתמדה, אל תעשה דברים גדולים, דברים קטנים. אבל כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כשאדם כל הזמן יש לו דבקות, יש לו התמדה, זה עיקר המעלה של האדם. בכל דבר, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא זכה את כולנו. בשורות טובות, שעות ונחמות, כן יהי רצון.
1: עד כאן איש ואישה זכו עם מיטב המרצים. התוכנית הבאה, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000. הלכה ברורה, בכל רביעי ב-11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. אם זה לא יקרה השנה, ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן. גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו, על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.

0: יש גמרא במסכת חגיגה בדף ט"ו. שם הגמרא אומרת שאחרי שרבי מאיר בעל הנס נפטר, יום אחד הגיע אליהו הנביא לרבה בר שילה. אחד מה אמרו? רבה בר שילה שאל את אליהו מה עושים בשמיים. אז אמר לו אליהו, בטים. אוקיי. אבל בסדר, בין מי שבחוץ, מה עושה? אבל לא, הקדוש ברוך הוא אומר מאמרים לפני הפי החכם. ורבי עקיבא אומר ככה, רבי אומר ככה וכולי, אבל הוא לא אומר דברי תורה משמו של רבי מאיר בעל הנס. אומר לו, רבא לאליהו הנביא, מה? הקדוש ברוך הוא לא אומר דברי תורה בשם רבי מאיר בעל הנס, למה, מה קרה? למה, מה? למה רבי עקיבא, רבי עזר, רבי יהושע, כולם הכל בסדר, רבי מאיר לא? מה אומר לו אליהו? לא. על רבי מאיר יש טענה. מה הטענה? הטענה היא שהוא למד תורה ממי? מהרב שלו שנקרא אלישע בן אבויה. ואלישע בן אבויה הזה בסוף ימיו יצא לתרבות רעה. פירוש, הלך כיתת בנטיות הגמרא אומרת, כפר בעיקר, תפס כאילו יש שתי רשויות, שתי כוחות בעולם, לא רק הקדוש ברוך הוא, עשה דברים חמורים, חילי שבת ויום הכיפורים. ורבי מאיר בעל הנס המשיך ללמוד תורה מאלישע בן אבויה, גם אחרי שהוא יצא לתרבות רעה. ובעצם יש טענה על רבי מאיר בעל הנס בשמיים. מה הטענה? איך יכול להיות שאתה לומד תורה מאדם שאינו הגון? ככה הייתה הטענה. ולכן, בגלל הטענה הזאת, הקדוש ברוך הוא לא אומר דברי תורה מרבי מאיר בעל הנס. מה עושה רבא בר שילה? אומר רבא בר שילה לאליהו, סליחה, זו סיבה? רבי מאיר בעל הנס צדיק. ומה שהוא למד תורה מאלישע בן אבויה רבו, אפילו אחרי שהוא יצא לתרבות רעה, אין שאלה עליו. למה? כי רבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל וקליפתו זרק. מה הכוונה? ואתה עכשיו לוקח רימון. הרימון, הפרי של הרימון, הוא מעט מאוד בתוך הרימון עצמו. למה? כי אם תחשבו על זה, הרימון מלא פסולת. נכון? הרי הרימון קודם כל יש לו את הקליפה החיצונית. ואחרי שיש לו את הקליפה החיצונית, יש את הקליפה הלבנה, שאנחנו מכירים מזה שהיא עושה לנו מר בראש השנה, כל שאם לא סידרו אותה כמו שצריך, אז ככה אתה אוכל ולא טעים. וגם אחרי שיוצאת את הקליפה הלבנה ויוצאת, הגעת למצב שהפיפת את הגרעינים, בתוך הפרי עצמו יש עוד גרעין. דיינו, הרימון הוא רובו פסולת. האם זה אומר שלא אוכלים לימון? לא. למה? מה הרעיון? אוכלים את התוך, ואת הקליפה זורקים. מה שטוב לוקחים, ומה שלא לא. אומר רבה בר שילה לאליהו הנביא, אותו דבר רבי מאיר בעל הנס, כשהוא ראה את רבו אלישע בן אבויה, הוא ראה שיש אצלו דברים רעים, אבל הוא אמר, הרי נכון שיש אצלו רוב לא טוב, אבל יש אצלו גם מיעוט טוב, ניקח את המיעוט הטוב ונברור את מה שלא. מה השורה הבאה בגמרא? אומרת הגמרא, באותו רגע התחיל הקדוש ברוך הוא לומר דברי תורה בשם רבי מאיר בעל הנס. מה הוא אומר את זה? מה הוא אמר? קלה מראשי, לא משנה. ממר בשם רבי מאיר בעל הנס. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. שאלה ששואל התפארת שלמה. אומר התפארת שלמה לא הבנתי. הרי אם הטענה הזאת שרבי מאיר בעל הנס למד תורה מאלישע בן אבויה, כי הוא סך הכל רצה ללמוד את התורה, והוא ברא את הפסולת, האם הקדוש ברוך הוא לא ידע את זה עד שבא רבא בר שילה? לא הבנתי, מה? הרי דנו אותו בשמיים. מה עשה רבא בר שילה? מה הוא עשה? אבל הקדוש ברוך הוא יודע, הוא דן אותו. מה, אם הטענה הזאת אמיתית ונכונה, מה הבעיה?
1: זה
0: היה מי שזה
1: יבר מהניג אותו.
0: תשובה, אומר התפארת שלמה, היו שני צדדים איך לראות את רבי מאיר בעל הנס, ובשביל לראות אותו בדרך הטובה מה צריך, צריך שיבוא אדם פה בעולם הזה, וידבר עליו טוב, והדיבור הטוב שיהיה רבי מאיר בעל הנס על אדם שנמצא בעולם הזה, יגרום שבשמיים יפסקו דין, שמשהו צדיק והכל בסדר. די, מה עשה רבא בר שילה? הוא בדיבור שלו הנהיג שגם ברמה הרוחנית רבי מאיר בעל הנס השתנה. למה זה חשוב? יש תורה, אולי התורה הידועה ביותר של רבי מאיר בעל הנס. תורה נקראת תורה רש מבית. מה זה התורה הזאת? שם רבי מאיר בעל הנס כותב דבר, שם רבי מאיר בעל הנס כותב דבר כזה, אני קורא לכם את הלשון. אחד המקומות החשובים ביותר של התורה הזאת זה בבית, סימון. אומר רבי מאיר בעל הנס, די. כי צריך לדון את כל האדם לקו זכות, ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לקו זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לקו זכות, ויוכל להשיבו בתשובה,
2: וזו בחינת ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואינם. מה הכוונה? היינו שהפסוק מזהיר לדון את הכל לקו זכות, לראות את הטוב, ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור. הבנתם כבר מי זה הרשע גמור במקרה שלנו? מי שהבין. הלאה. אף על פי שאין צריך אתה לחפש ולבקש למצוא בו מעט טוב, ששם אינו רשע, וזהו ועוד מעט ואין רשע, שצריך אתה לבקש בו עוד מעט טוב שיש בו עדיין, ששם אינו רשע. כי אף על פי שהוא רשע, איך אפשר שאין בו מעט טוב עדיין? כי איך אפשר שלא עשה איזה מצווה או דבר טוב מימיו? ועל ידי זה שאתה מוצא בו עוד מעט טוב ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לקו זכות, על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מקו חובה לקו זכות, עד שישוב בתשובה על ידי זה. זהו ועוד מעט אין רשע וכו'. מה אומר רב נחמן מוסר? אומר תקשיב, אתה מסתכל על בן אדם רשע מרושע, לא, באמת, שההגדרה ההלכתית, אנחנו לא מדברים על רשע שאנחנו קוראים רשע, רשע בהגדרה ההלכתית הוא רשע, וברור לנו שגם ברשע הכי גדול בעולם יש איזה מעט טוב. אומר רב נחמן מוסר, מה הדרך שאנחנו צריכים לפעול בה כדי לשנות אותו? מה היינו אומרים? תעיר לו, תתן לו מכות, תצא עליו, תגנה אותו, תמזה אותו, תילחם, תבקר. אומר רב נחמן מוסר, לא, לא נכון. אתה רוצה לשנות אותו? מה תעשה? תצליח לראות בו את המעט טוב שיש בו, ואם אתה תצליח לראות את המעט טוב שיש בו, אתה גורם לזה שבאמת הוא משתנה לטוב.
3: ערוץ 2000 חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות, מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000. שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך.

0: נפילות. בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר, הרב זמיר כהן מגיע לעזור לנו לעשות את המסע הזה לקל יותר. עם הרצאה מחזקת, מעצימה ומרוממת. כל יום רביעי בשעה 10 בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000
2: של הימים, ימי בין המצרים, והפסגה, השיא של הימים האלה, שזהו יום תשעה באב, שבו חרבו שני בתי המקדש. בית המקדש הראשון היה קיים 410 שנים לאחר שנבנה על ידי שלמה המלך, וחרב על ידי נבוכדנצר מלך בבל. עם ישראל ירדו לגלות של 70 שנה, במהלכם היה נס פורים, מרדכי ואסתר. בנו את בית המקדש השני, היה קיים 420 שנה, וחרב על ידי טיטוס קיסר רומא. ועם ישראל יצא לגלות של 2000 שנה, עד שבעשרות השנים האחרונות עם ישראל חוזר ומתקבץ לארץ ישראל. ומאז עם ישראל מתאבל צום 17 בתמוז, שבו הרומאים פרצו את החומות של ירושלים והתחילו לטבוח ביהודים. לאחר 3 שבועות, שהם נקראים בין המצרים, מצר מכאן ומצר מכאן, ביום תשעה באב שרפו את בית המקדש. זה פשט הסיפור ברובד הפשוט, שגם ילדים בבית ספר לומדים את הדברים האלה על פי הפסוק, כל רודפיה ישיגוה בין המצרים, פסוק שיש במגילת איכה, שהרודפים שרדפו את כנסת ישראל, את עם ישראל, שנמשלה לאישה בכמה מקומות בתנך, כל רודפיה ישיגוה בין המצרים, אין איפה לברוח. היו לכודים בין המצרים האלה. אבל אנחנו נתבונן ברובד היותר פנימי, על פי דברי המקובלים, מה שרבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר, האריזה לאחרים, מלמדים אותנו, מה מסתתר מאחורי כל הסיפור הזה של חורבן, גלות, יצר הרע, ניסיונות. מתוך כך נבין ממה צריך להיזהר בעיקר בימים האלה, ומה מרוויח אדם שמנתב את עצמו בצורה נכונה, מרוויח לא רק לימים האלה, אלא רוממות בכל השנה, גם בעיצוב האישיות שלו, בשליטה שלו ביצרים. הימים האלה מאוד משמעותיים לבניית האישיות של האדם, בשליטה בכעס, במידות שונות, ביצרים שיש לאדם, וגם מבחינת שפע כלכלי, פרנסה, ברכה, בהרבה תחומים, דברים שנראים שלא קשורים בכלל לימים האלה, אבל כשנלמד את היסודות נראה עד כמה הכל קשור, ומה בידינו לעשות כדי להגיע למקום כמה שיותר גבוה. ראשית נקדים הקדמה יסודית. יש שני כוחות בבריאה שפועלים בנו בעוצמה. יש את צד הקדושה, ויש מה שהמקובלים קוראים הסיטרא אחרא, בארמית הצד האחר. במקום להשתמש במילים צד הטומאה, משתמשים בצד האחר כדי להשתמש בלשון נקייה. אז בארמית אומרים סיטרא אחרא. והקדוש ברוך הוא מראש כבר אמר לקין, בנו של אדם הראשון, אמר לו, תדע שיש שני כוחות כאלה, לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו. הוא אומר לו, תדע, אני בראתי כוח שמושך אותך למקומות לא טובים, יצר, תכף נראה מה זה היצר הזה, אבל אל תחשוב שמכיוון שאתה יציר כפיי ויש לך נשמה רוחנית, אז אתה תמיד תהיה רק בעלייה. תדע שיש גם כוח אחר, לפתח חטאת רובץ, מחכה לך להפיל אותך, לפתח זה על דרך המשל, בהזדמנות הראשונה שרק תצא הוא יפיל אותך, ואליך תשוקתו, אין לו על מה לחשוב רק עליך, איך להפיל אותך, אבל הבשורה הטובה שהוא מסיים ואומר לו, ואתה תמשול בו, אני בראתי אותו, בראתי אותך, ותדע שבראתי אותך בצורה כזו, שאם תאמין בעצמך, ובאמת תפעל כמו שצריך, אתה תמשול בו, אתה יותר חזק ממנו. רק הוא בא אליך עם הרבה ניפוח, עם הרבה דמיון, מראה לך שאתה חייב לכעוס, אתה חייב לריב עם אשתך, שאתה חייב לאכול את זה, אתה יכול להסתכל על זה, לעשות מעשים כאלה, תדע שאתה לא חייב, אתה תמשול בו. יש לך כוח בחירה, שאם אתה תפוס את עצמך בידיים ולא תתרשם מהרעש הגדול שהוא עושה, אז תגלה שאתה תמשול בו. כי באמת האישיות של האדם, הרי כולנו, כל אדם מרגיש בעצמו זמנים שונים בחיים שבהם הוא מרגיש ניגוד מאוד קיצוני. יש זמנים שהאדם מרגיש שהוא מאוד רוחני, מאוד גבוה באישיות שלו, שהוא מחפש לעשות רק טוב, מחפש קרבת השם, מחפש קדושה, רוממות, ויש זמנים שיש לו יצרים שבוערים בו עד שהוא מתפלא על עצמו. הוא שואל את עצמו, אני בהמה? מה זה המחשבות האלה? מה זה השאיפות האלה שאני רוצה? ואז הניגוד גם פלא. אני שייך לפה, שייך לשם, שייך לקדושה או שייך לסתרה אחרה, לאיפה אני שייך? והתורה מלמדת אותנו ששני הכוחות האלה פועלים באדם, כי אנחנו מורכבים מגוף ונשמה. הנשמה היא רוחנית, והיפח באפיו נשמת חיים. אומרים המקובלים, מן דנפח מדילה נפח. מי שנפח, מי שלא הוא נפח. כמו אדם שנופח בבלון, מה שנכנס לבלון זה אוויר שהיה קודם בפנים אצלך, ועכשיו זה יצא. זה רק משל, זה לא שהקדוש ברוך הוא נפח אוויר, הרי אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אז ודאי שזה לא כפשוטו. אלא על דרך המשל, לומר, כמו שהאוויר שהיה אצלך, הוא לא דומה לכל האוויר שבחוץ, כי הוא היה בעצם בפנים, נשמת האדם גם משתמשים במילים חלק אלוה ממעל. זה לא כפשוטו שכאילו חלק מאלוקים נכנס באדם, אלוקים הוא שלם ולא שייך בו חלקים, אבל הכוונה שהיצירה הזו, הבריאה שאלוקים ברא בנשמת האדם היא כל כך גבוהה, עד שהיא מכל הנבראים היא הכי קרובה לבורא, מבחינת האיכויות והרמה והרוחניות והמסוגלות שלה לפעול ולעשות, מה שאין לבעלי חיים. בעלי חיים הנפשות שלהם באו מהאדמה, ונשמת האדם באה ישירות מאלוקים. לכן בעל חיים שמת אין לו המשך, אבל אדם שמת, הנשמה ממשיכה להתקיים, כמו שאלוקים נצחי, גם אנחנו נצחיים, האדם האמיתי, קוברים אדם, קברנו את הגוף, זה הלבוש, הבגד שליווה אותו כל החיים. אז הנשמה עצמה, שהיא האני האמיתי, ואתה תמשול בו, היא רוחנית וגבוהה ורוצה רק טוב, קרבת השם, קדושה, לא רוצה מעשים לא טובים, לא רוצה לכעוס, לא רוצה לריב, אבל יש לנו גוף, והגוף הזה הוא חומרי. אמנם הגוף עשוי מאפר, אז ממתי גוף אמור להרגיש יצרים? התשובה היא, יש מלאך שהקדוש ברוך הוא ברא אותו למטרה הזו, להשתמש בגוף שלנו כדי להוריד אותנו למקום נמוך. לפני שנמשיך, חשוב לציין שהמילה מלאך, יש אנשים שנשמעת אצלם איזה סוג של מיסטיקה כזו, שזה לא דבר אמיתי, כמו דמיון. כל מי שמאמין בתנך, רואה שכמו שיש בני אדם, יש מלאכים, יצורים שהקדוש ברוך הוא ברא אותם. פירוש המילה מלאך זה שליח. והקדוש ברוך הוא ברא מלאך גבריאל ומיכאל, שמותיהם מוזכרים בתנך. מלאכים באו לאברהם לבשר לו שאשתו עתידה ללדת, אחד הלך, התפקיד שלו היה אחר כך להפוך את סדום, היה רפאל שבא לרפא את אברהם מברית המילה. מנוח, אביו של שמשון הגיבור, כשבא אותו מלאך לבשר לו שעתיד להיוולד לו ילד שיושיע את ישראל, ואמר לו שמהלידה הוא צריך להיות נזיר, שלא לא יתאמה למת ולא ישתה יין, ושלא יגלח את השערות שלו. אחר כך כשהוא רצה להכין לו אוכל, הוא אומר לו, לא, תקריב את זה על המזבח, קורבן לאלוקים. הוא חשב שזה נביא, אז היו הרבה נביאים, עכשיו נביא בא לבשר לו. כשהלהב עלה מעל המזבח, הוא רואה שזה שבישר לו את הבשורה נכנס לתוך הלהב ועולה לשמיים. אז הוא קלט שזה מלאך, היה נראה לו כמו בן אדם, אבל זה היה מלאך. ועוד הרבה מקומות בתנך שמסופר על מלאך, שפירושו של דבר יצור רוחני שאלוקים ברא אותו לצורך שליחות. ההבדל בינינו לבין מלאך, לנו יש נשמה רוחנית וגוף גשמי, מלאך כולו רוחני. הבדל נוסף, לנו יש בחירה בין טוב לרע, יש לנו יצרים, מלאך לא כך. אלוקים אומר לו תעשה, הוא עושה. לא, אין לו יצר, לכן גם אין לו שכר בעולם הבא. אין לו עם מה להתמודד. סליחה. האדם, כתוב עליו בפסוק, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, הוא שהמלאכים עומדים, אומר לו אלוקים, נתתי לך מהלכים, הם קבועים, אמנם הם עפים, הם הולכים, אבל הם לא מתקדמים באישיות הרוחנית שלהם. מלאך כמו שהוא נברא, הוא נשאר כל הזמן, אין לו התקדמות רוחנית, כי אין לו בחירה בין טוב לרע. האדם שיש לו גוף ונשמה, הוא יכול להתעלות, יכול להיבנות ויכול גם לרדת, יכול ליפול בהתאם לבחירה שלו. יש מלאך שעליו כתוב בגמרא, וגם הזוהר הקדוש אומר את אותם מילים, שהוא יצר הרע, שבתחילה מפתה את האדם, מנסה להכשיל אותו בחטא, משתמש בגוף שלנו כדי להוריד אותנו. אם האדם נכשל בחטא, אותו מלאך עולה ומסתין ומקטרג, זה מה שכתוב בספר איוב, שגם השטן הגיע וקטרג ועשה פסוקים גם בתנך, זה המלאך הזה. ואם חס ושלום נגזרת גזרה של מחלות, צרות, עצבות, דיכאונות, חרדות, הפסדים כספיים, מלחמות, מי אחראי על ההוצאה לפועל של כל הצרות האלה עד מוות? אותו מלאך. לכן אומרת הגמרא, גם הזוהר אומרת אותם מילים, זאת אומרת זה גם בפשט וגם בקבלה. הוא יצר הרע, הוא שטן, הוא מלאך המוות. מי זה המלאך הזה? התורה אומרת, ויאבק איש אמו עד עלות השחר, כשיעקב אבינו היה בדרך חזרה לארץ ישראל, ויאבק איש אמו עד עלות השחר, אמר לו, כשעלה השחר, זה היה מלאך, שרו של עשיו, הוא אומר לו, שלחני, אני חייב ללכת, אמר לו, לא אשלחך, כי אם ברכתני, תאשר לי שאני הבכור, שקניתי את הבכורה בנזיד עדשים מעשיו, אתה שרו של עשיו, צריך את האישור שלך, ואז אמר לו, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל. עד עכשיו נקראת יעקב, אתה צריך לעקוב אחריו, עד שתחזיר לעצמך את הבכורה. עכשיו שגם אני מאשר לך את המחירה הזו, אז אתה נקרא ישראל, שרית עם אלוהים ועם אנשים, אלוהים זה מלאך בעניין הזה, ועם אנשים ותוכל. המלאך הזה שהוא שרו של עשיו, אני מרחיב קצת בעניין שלו, כי זה חשוב לגבי ההמשך. המלאך הזה שהוא שרו של עשיו, אומרים המקובלים, יש מלאך ששמו מיכאל, יש גבריאל, יש רפאל, יש... אבל המלאך הזה שמו סמך מם א' למד. רק מזהירים המקובלים לא לומר את שמו המלא. עצם מזכור השם זה לא טוב, לא תורם לאדם, לא תורם למציאות. אבל בקצרה קוראים לו הסמך מם. והסמך מם כולם יודעים, כשאומרים סמך מם, הכוונה למלאך הזה שרו של עשיו, שהוא יצר הרע, הוא שטן, הוא מלאך המוות, ששמו המלא הוא סמך מם א' למד. אחרי ההקדמה הזו נוכל להבין את המשמעות של הימים האלה. הזוהר בפרשת יתרו אומר שחודשי השנה התחלקו בין הכוחות של הקדושה לבין הכוחות של הסיטרא אחרא, והחודשים תמוז ועד תשעה באב, השליטה של המלאך הזה היא חזקה יותר בימים האלה, כשהפסגה זה תשעה באב. שזו הסיבה שביום תשעה באב חרבו שני בתי מקדש. כל ההיסטוריה יהיה לנו רק שני בתי מקדש. כמה סיכוי אתה יכול לתת, שניהם ישרפו באותו יום. אבל בית המקדש זה פסגת הקדושה. השליטה החזקה שלו יכולה להיות רק בפסגה של השליטה שלו בבריאה. כך גם בהיסטוריה, אדם שיבדוק כמה צרות היו ביום תשעה באב, לא יאומן כי יסופר. יש ספר סדר הדורות, אסף עובדות היסטוריות שלא קשורות אחת לשנייה, והאסונות הגדולים של עם ישראל היו ביום תשעה באב. הברבנל, דון יצחק הברבנל, היה שר האוצר בממשלת ספרד, כשאז המלכים ששלטו היה המלך פרדיננד ואשתו איזבלה, שהאינקוויזיציה גזרו גירוש ספרד. עד השואה, כשהם מדברים על האסון הגדול של עם ישראל, הם מדברים על גירוש ספרד. אחרי השואה עברו לדבר על השואה. אבל עד אז מאות אלפים גורשו מבתיהם, ואלה שנתפסו, שלא התנצרו, שחטו אותם, שרפו אותם, טבחו בהם האינטוויזיציה. היה נורא והיום מה שקרה שם בספרד. והברבנל היה שר האוצר שם, ואמרו לו, שאתה לא צריך להתנצר, בגלל שאתה שר אוצר כזה מוצלח, אתה יכול להישאר פה. אפילו שלא תתנצר. הוא היה תלמיד חכם, הרב של היהודים, אמר להם, אני יוצא לגלות יחד עם כולם. וכך היה, יצא. והוא מספר, יש לו פירוש על התנך, על כל התנך יש לו חיבור הברבנל, מקיף ועמוק. הוא מספר שבזמן שהמלך והמלכה חתמו על פקודת הגירוש, שעד תאריך פלוני לא יישאר יהודי אחד בכל ממלכת ספרד, הם כתבו כמובן תאריך לועזי. אבל כשבדקו התאריך הלועזי, מהו בעברית? יום תשעה באב. וכך עוד הרבה צרות שהיו בהיסטוריה של עם ישראל, יום תשעה באב, אתה רואה שזה יום השליטה של אותו כוח שהוא מנוגד, יותר מזה. יש זוהר פרשת וישלח. מה שאמרנו עכשיו על תמוז ואב זה פרשת יתרו. אבל יש זוהר בפרשת וישלח, אומר הזוהר כך, למה יש לנו גוף שמורכב מ-248 איברים, 365 גידים? זה במקרה? אומר הזוהר, כי יש לנשמה 248 איברים ו-365 גידים. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, הגוף קיבל את הצורה של הנשמה. יש לנו ריאות בגוף כי יש בנשמה, יש לנו עיניים בגוף כי יש בנשמה. בעצם כל האיברים והגידים הם העתק של הנשמה. והנשמה עצמה, למה יש בה 248 איברים, 365 גידים? מכיוון שבתורה יש 248 מצוות עשה, 365 מצוות לא תעשה. כלומר, יש פה מערכות מקבילות. המבנה הבסיסי זה התורה, על זה באה הנשמה, על זה המבנה של הגוף. ממשיך הזוהר, כל מה שיש בגוף, בגידים, 365 גידים, שהם כנגד 365 מצוות לא תעשה שיש בתורה, לא לאכול, לא כשר, לא להתגלח בסכין, אלה כל הלא תעשה שיש בתורה, 365 כאלה, כל זה מכוון כנגד 365 ימים שיש בשנה. הכוונה שנת חמה, יש שנת לבנה, שאתה לוקח את הימים שהירח מקיף את כדור הארץ, כפול 12 חודשים, זה 354, אבל שנת חמה של השמש זה 365 ימים, וזה מקביל לגידים וללא תעשה. אומר הזוהר, שזה עכשיו מה שנוגע לענייננו, שכל מצוות לא תעשה שבתורה היא מכוונת כנגד יום בשנה וכנגד גיד שיש לנו בגוף. ושם מפרט, יום בשנה יום תשעה באב, כנגד איזה גיד הוא מכוון בגוף? גיד הנשה. ואיזה לאו בתורה? על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. איפה זה כתוב על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה? שם כתוב שהמלאך הזה, שרו של עשיו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, ואז נגע בכף ירחו ועשה אותו צולע, בגיד הנשה, זה נשה זה משון שהוא זז מהמקום, ויעקב היה צולע, ועל כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. אומר הזוהר, זאת אומרת שהמלאך הזה, השליטה שלו היא בגיד הזה, שבמספר של ימי השנה זה יום תשעה באב. אז הכל מכוון אחד כנגד השני. כלומר, המורכבות כאן היא מאוד גבוהה, עד כמה כל דבר מחושבן ומחושב אחד כנגד השני. עד כאן החלק היותר רוחני. איך זה בא לידי ביטוי מבחינה מעשית בחיים הפרטיים שלנו? הימים האלה שהם תמוז ואב עד תשעה באב, מכיוון שהם יותר בשליטה שלו, צריך להיזהר הרבה יותר מכל השנה משני דברים. א', מפיתויים יצריים, הניסיונות הם יותר גדולים בימים האלה, היצר הרע תוקף את האדם, כל אחד עם ההתמודדות שלו, בימים האלה היצר מנסה לתקוף אותו יותר מכל השנה, כי יש לו שליטה בימים האלה. מצד שני, מי שמתגבר על היצר הרע בימים האלה, הבנייה שלו היא הרבה יותר גדולה. זה כמו שאדם ינסה להתאמן עם משקולת של 5 קילו, או יתאמן עם משקולת של 50 קילו. ה-50 קילו זה כבד יותר, אבל זה בונה אותך יותר. ואתה מסוגל לזה, ואתה תמשול בו. יש כלל שהקדוש ברוך הוא לא מביא ניסיון לאדם אם הוא לא יכול לעמוד בו. כלומר, אדם שמתאמץ בשלום בית שלו בימים האלה יותר מכל השנה. זאת אומרת, אני לוקח את זה פרויקט, קשה לי, הרגיזו אותי, הכעיסו אותי, אני אעשה הכל שיהיה לי שלום בית. אני אבליג, אני אבטר, אני אתנצל, אני אבקש סליחה אפילו שאני צודק. אני אלך לקראת, אפייס. האדם הזה מרוויח שיהיה לו ברכה כל השנה בשלום בית. מכיוון שהוא ניצח את היצר הרע במגרש שלו. הימים האלה זה המגרש של היצר הרע, שהוא שולט בהם. ולכן הפיתויים יותר גדולים. דבר נוסף צריך להיזהר יותר מכל השנה בימים האלה, מכל מצב של סכנה. כל השנה צריך להיזהר מסכנות. אבל בימים האלה צריך להיזהר מסכנות יותר מכל השנה. למה? כי הוא יצר הרע, הוא שטן, הוא מלאך המוות. והוא שולט בימים האלה. עד כדי כך שחזל מזהירים, עוד בדורות היה מצוי, שהיו מאנישים ילד במכה, שבימים האלה לא להקות ילד בשום אופן. אתה יכול לתת מכה קטנה, ופתאום התוצאה תהיה הרסנית. לכן ים, בריכה, אדם שנוהג בכביש, צריך בימים האלה, זה כתוב בפירוש, בשולחן ערוך בהלכה, שצריך להיזהר בימים האלה מסכנות יותר מאשר כל השנה. רק שם כתוב הלכה, לא מוסבר למה. אבל עם ההקדמה הזו שהסברנו, צריך להבין שהמשמעות היא הרבה יותר רוחנית מכפי שהיא נראית לעין, כי הימים האלה נחשבים בשליטתו. מי שאוהב רמזים, יש רמז נפלא שאומר אותו רבי שמשון מאסטרופולי. יש בתורה פשט, רמז, דרש וסוד, והכל אמת. זה כמו בניין של ארבע קומות, כל קומה יש משהו אחר והכל נכון. כך כל פסוק בתורה. כתוב שמשה רבנו שלח את המרגלים לתור את הארץ. מתי הוא שלח אותם? אומרת הגמרא במסכת תענית בדף כ"ט, אומרת הגמרא שבכ"ט בסיוון, מי שרוצה לזכור איזה דף זה בגמרא, זה כ"ט וכ"ט. זה נמצא בדף כ"ט, ושם אומרת הגמרא שבכ"ט בסיוון שלח משה את המרגלים לתור את הארץ. ואותו חודש תמוז היה 30 יום, יש חודשים שהם 29 ימים, יש 30 יום, תלוי במולד של הירח. היה 30 יום. אם תיקח 40 יום, הרי 40 יום הם הסתובבו בארץ ישראל, היו רגלו, וחזרו אחרי 40 יום ואמרו לעם ישראל, שאומנם הארץ יש לה פירות משובחים, אבל אין סיכוי שננצח, ראינו שם בני ענק מן הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם, ארץ אוכלת יושביה היא, אמרו דברים קשים על ארץ ישראל. ואומרת התורה, ויבכו העם בלילה ההוא. כששמעו את זה מהמרגלים שחזרו, פרצו בבכי, צעקו על משה, בשביל מה הבאת אותנו לכאן, כבר היה עדיף להישאר במצרים. ויהושע בן נון וכלב, גם הם היו מהמרגלים, אבל שני הצדיקים היחידים ניסו לשכנע אותם, מה אתם מפחדים? אלוקים איתנו. הבטיח לנו ארץ זבת חלב ודבש, תסמכו עליו, נעלה, נצליח. אבל עם ישראל קיבל יותר את העצה של המרגלים, ונגזר עליהם שבמקום להיכנס לארץ מיד, 40 שנות נידודים במדבר, יום לשנה, יום לשנה, נדדו 40 יום עד שמתו כל הדור שיצא ממצרים, ורק הילדים נכנסו לארץ, ונענשו באותו לילה. כשאתה עושה חשבון, מכ"ט בסיוון, זה יום אחד. עוד 30 יום, זה 31 של תמוז. עוד 9 ימים מחודש אב, לאיזה תאריך הגענו? 9 באב. זאת אומרת, הלילה שהם בכו ונגזר עליהם שלא ייכנסו לארץ ישראל, זה היה ליל 9 באב. לשון הגמרא שם, מה שהזכרתי קודם בתענית דף כ"ט, אומרת הגמרא, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני קובע לכם בכייה לדורות. בית המקדש יחרב, אתם תבכו כל שנה. זה דורש הסבר. נעמוד על כך בהמשך. איזה מין דבר זה שקדוש ברוך אומר, בכיתם סתם, אז אני אעניש אתכם. אם אבא רואה את הילד שהוא בכה לחינם, יגיד לו, טוב, בכית סתם על שטויות, עכשיו תבכה כל השנה, או כל תאריך בכל שנה, ביום הזה אתה תבכה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. מה זה הדבר הזה? אתם בכיתם, אז תבכו תמיד. יש פה גם עומק עם מסר, אבל קודם נראה את הרמז שאומר רבי שמשון מאוסטרופולי. הוא היה גאון בפענוח וגילוי סודות וסתרי תורה שמסתתרים בתוך הפסוקים. בהגדה של פסח, ברוב ההגדות, הדפיסו בתחילת ההגדה מאמר שלם של רבי שמשון מאוסטרופולי על המילים דצח עדש באחיו, שאומרים בהגדה של פסח, יש דם צפרדי הקינים הרוב 10 מכות, אחר כך יש דצח עדש באחיו. זה נראה כמו קודים כאלה, ראשי תיבות. מסביר שם סודות נפלאים. אפשר להבין את מה שהוא כתב שם. קצת מילים גבוהות, אבל אפשר להבין. או לפחות לשבת חברותה עם איזה אברך ללמוד. אתה מתפעל מהעומק שיש בתורה. איזה סודות שיש. יש לו עוד דברים נפלאים. אומר רבי שמשון מאוסטרופולי כך. כשעם ישראל שלח את המרגלים לתור את הארץ, כתוב בתורה, והימים ימי ביקורי ענבים. כלומר, התקופה הזו של סוף סיוון, תחילת תמוז, אתה רואה שהענבים מתחילים להבקיר, מתחילים לצאת ענבים ראשונים. זה פשט הפסוק. בשמה התורה צריכה להגיד לנו את זה. את מי זה מעניין שהימים הם בביקורי ענבים? אז בפשט זה נראה שהתורה באה להגיד, כי בהמשך הם הביאו מארץ ישראל ענבים, אז התורה מספרת לך שהימי ביקורי ענבים. אבל גם לא הייתה אומרת את זה. אין בתורה אות מיותרת, ודאי אין מילה מיותרת. אומר רבי שמשון שברובד הסוד שבתורה, הרמז שבתורה, מה זה בכור? יש לך שני אחים, לאחד אתה אומר זה בכור. למה הוא נקרא בכור? כי הוא קדם לו, נולד לפניו. הוא אומר, הימים ימי ביקורי ענבים, התורה רומזת, תיקח את המילה ענבים, בכתיב חסר, יש שני רבדים, יש כתיב חסר ויש כתיב מלא. כתיב חסר זה בלי יוד. תיקח את המילה ענבים בכתיב חסר, ותבדוק את הביקורי ענבים, את הבכור. מה זה הבכור? זה שלפניו. ארבע האותיות האלה של המילה ענבים, תבדוק איזה אותיות יש לפניהם, ואז תבין של מי הימים האלה. והימים ימי ביקורי ענבים, של האותיות שקודמות למילה ענבים. עכשיו בואו נבדוק. עין נון בית מם. ענבים. בלי יוד. לפני האות עין, איזה אות יש לנו? סמך. נון, מה האות לפניה? מם. בית, מה האות לפניה? א', ואחר כך מם, למד. מה קיבלנו? סמך מם, א', למד. זה שמו של הסמך מם. הוא אומר, תדע, התורה אומרת, הימים האלה, למה המרגלים נפלו והפילו את כל ישראל? כי הימים האלה בשליטה שלו, של הסמך מם. הימים האלה הם ימי ביקורי ענבים, של האותיות שקדמו למילה ענבים, שהוא שולט. רק כל זה שייך לסודות של התורה, לפנימיות. בפשט, התורה מדברת פשט, התורה היא ספר שכל הדורות התפעלו מזה שילד בכיתה א' יכול ללמוד את החומש ולעמוד מתפעל, איזה סיפורים יפים, חוזר הביתה, מספר להורים, ופרופסור בן 70, גאון בכל החוכמות, יכול ללמוד את אותם פסוקים ולהתפעל מהיופי והעומק שיש. יש עוד ספר כזה? תיקח ספר סיפורים של ילד בכיתה א', תן לפרופסור מדען בפיזיקה, בקוונטים, תגיד לו תקרא את הספר הזה, זאת אומרת, עושה ממני צחוק. תיקח ספר בפיזיקה, תנת בכיתה א', לא יבין כלום. התורה נכתבה בחוכמה אלוקית, שכל אדם, בכל גיל, בכל רמה, יכול ללמוד אותה ולגלות ברבדים רבדים של עומק. וזה אומר פה רבי שמשון מאוסטרופוליה, ימים ימי ביקורי ענבים, האותיות שקדמו למילה ענבים, בדיוק השם של הסמך מם א' למד, לומר שמי כפתת בסיוון, שזה ערב ראש חודש תמוז, עד יום תשעה באב, 40 הימים האלה הם בשליטה שלו. ההשלכה לכך, שבימים האלה תיזהר מכל סכנה פיזית, ותיזהר מכל סכנה רוחנית, כל פיתוי יצרי, אתה יודע, אני אלך לשם, אולי אני אצליח, אולי לא, אל תלך, תשמור על עצמך, שתתעלה יותר. וכעת נגיע לעוד מסר נפלא שמסתתר בדברי הגמרא שהזכרנו, שהגמרא שם שואלת שאלה. הגמרא אומרת דבר שמתעוררת שאלה מתוך דברי הגמרא. הקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם בכיתם בכייה של חינם בליל תשעה באב. למה זה בכייה של חינם? אני איתכם, אני בורא עולם, אני שולט בכל הבריאה, מה אתם מפחדים? תעלו לארץ ותנצחו. המרגלים אומרים לכם, ראינו בני ענקים. מי הם בני ענקים לפני הקדוש ברוך הוא? הרי עוג מלך הבשן, שבאמת היה ענק, חיסלו אותו. כשהקדוש ברוך הוא איתכם, מה יש לפחד? אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר. ואז מה התוצאה? הם הקראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. כי אם בורא עולם איתך, מה יש לפחד? והוא אומר, זבת חלב ודבש, יהיה לכם שפע, יהיה לכם טוב. אבל הם בחרו לראות את הפחדים,

נכון, הבן עשה טעות. ואתה אומר לו, בגלל שבכית עכשיו, אז כל שנה בתאריך הזה אתה תבכה קבוע. אבל יש כאן מוסר השכל גדול שהקדוש ברוך הוא אומר, ועד היום המוסר הזה מהדהד. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, זה לא שאני אעניש אתכם, אלא אם אתם לא תשנו את ההסתכלות על החיים, ותמיד תחפשו מה לא טוב, במקום לראות מה טוב ולהישען עליי ולהיות רגועים, כי אני אבא אוהב, דואג לכם, זה יגרום לכם שאתם תבכו כל הזמן. לא שאני אביא אתכם לבכי, אלא זאת תהיה התוצאה. אז הוא מבקש לטובתכם, תשנו כיוון. תתחילו להסתכל על הטוב. תהיו מאושרים בשפע שהקדוש ברוך הוא נותן. גם דבר שאתם רואים שהייתם רוצים אחרת ולמה זה קורה לי, תאמר לעצמך, מסתתר כאן משהו טוב. אני אקח דוגמה. כשבאו המרגלים ואמרו להם, ארץ אוכלת יושביה היא. איך הם הגיעו למסקנה שהארץ הזאת היא אוכלת את יושביה? חז"ל אומרים שהם ראו המון לוויות. כשהם באו לשם, ראו הרבה לוויות שהיה שם. איפה שהם הולכים? לוויה. מה קרה? כל חברי הכנסת של ארץ כנען, חברי העיריות, הלכו לעולמם. אז אם זה אחד פשוט נפטר, אז יש מניין, שני מניינים נמצאים. אבל כשיש אדם מפורסם, כולם באים, אז היו לוויות המוניות. והבכירים שבהם מתו. אז הם באו ואמרו, כנראה שהמגפה, ארץ אוכלת יושביה היא. אומרים חז"ל, ולמה באמת הקדוש ברוך הוא גרם שיהיה הרבה לוויות בזמן שהם באים? כי הם מרגלים. ואם אנשי המקום יקלטו אותם שהם מרגלים, יתפסו אותם, יוציאו אותם להורג. עשה הקדוש ברוך הוא שהם יהיו טרודים בלוויות של המנהיגים שלהם, כדי שהמרגלים יוכלו ללכת בנחת. זאת אומרת, זה לטובתם. הם ראו את זה הפוך, פרשו את זה אחרת. ארץ אוכלת יושביה. תחשוב בהיגיון, אם זו ארץ אוכלת יושביה, למה לא כולם מתו? הווירוסים אוהבים רק חברי כנסת, לא אוהבים אנשים רגילים. תפעיל היגיון, הקדוש ברוך הוא דואג לך. אבל הם בחרו לראות את הלא טוב, להרכיב משקפיים שחורות ולראות את הכל בשחור. על זה אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תפסיקו עם ההתנהגות הזאת. תרגילו את עצמכם לראות את החיובי, לראות את הטוב, להישען עליי, לדעת שאני אוהב אתכם, אני דואג לכם, ואני מבין יותר טוב מכם גם מה מסתתר מאחורי הדברים. אתם בני אדם, אתם לא רואים עתידות, לא מבינים מה מסתתר מאחורי הדברים. אבל מי שנמצא למעלה, יש לו עבר, הווה, עתיד, הכל פרוס לפניו, לא כמונו, אז ודאי שהוא דואג לטובה. האלשך הקדוש, יש לו פירוש על התורה. לא כל מחבר זכה להיקרא הקדוש, אבל רבי משה אלשך, האור החיים הקדוש, הם זכו להיקרא בשם הקדוש, היו משכמם ומעלה. בפרשת וזאת הברכה, סוף חומש דברים, כתוב שם, וזאת הברכה אשר ברך משה את בני ישראל לפני מותו, כל שבט ושבט קיבל ממנו ברכה. יש פסוק ששם הוא לא מברך, הוא רק מביע מציאות. כשהגיע לשבט נפתלי, כתוב שמשה רבנו אומר, נפתלי שבע רצון ומלא ברכת השם. תאחל לו משהו, הוא לא מאחל. הוא אומר, נפתלי שבע רצון ומלא ברכת השם. מביא האורח חיים את דברי, האלשך מביא את דברי חז"ל, אני אקריא את לשונו, כי יש לו לשון יפה ומתוקה. והנה, אחת המידות הטובות היא, היות האדם שמח בחלקו. זו מידה טובה, שאדם שמח במה שיש לו. ומי שיש לו מידה זו, שרצונו טוב במעט אשר לו, יזכה, שגם השם יטיב לו. וזהו אומרו נפתלי, הוא סבר מרצון, שמח בחלקו, על כן יהיה מלא ברכת השם. זאת אומרת, משה רבנו אומר כך, האופי של נפתלי שהוא חינך את עצמו, להיות סבר רצון. הוא אומר לו, אם אתה סבר רצון, אז תדע, אתה ממילא מלא ברכת השם, אתה לא צריך את הברכה שלי. כי אדם שהוא סבר רצון, הקדוש ברוך הוא נותן לו שפע, גם יותר ממה שמגיע לו. כל אדם מקבל מה שמגיע לו. אבל כשאדם מודה להשם, אין לו תלונות, הוא תמיד שמח במה שהשם נתן לו, אתה שבע רצון, אז תהיה מלא ברכת השם. לכן משה רבנו אומר, אני לא צריך לאחל לך שום דבר, אתה כבר מלא ברכת השם, כי אתה מבורך מבורא עולם, כי תמיד אתה מסתכל בצורה בריאה וטובה. על אותו משקל, יש את האור החיים הקדוש, במקום אחר, מה שקראנו עכשיו זה בספר דברים, פרשת נשוא, לחומש במדבר. גם שם יש פסוק שעוסק באחד הצאצאים של נפתלי.

0: ביום 12 יום, נשיא לבני נפתלי, אחירה בן עינן. ואז כתוב, קורבנו כערת כסף אחת, מה שהביא שם לחנוכת המשכן. איזה שם זה אחירה בן עינן? יש אבא שיקרא לבן שלו אחירה? אחירה פירושה האח שלי, רע. איזה מין שם זה? שאחירה? האור החיים מביא דברי חז"ל על נפתלי שהיה שבע רצון ומלא ברכת השם, ואז הוא אומר כך, והוא מאמר, אחרי שהוא מביא את מה שהזכרנו קודם על נפתלי, והוא מאמר אחי רע, פירוש שחלק אחיו היה בעיניו רע בערך חלקו, והייתה עינו מלאה מהחלק שנפל בגורלו. פירושו של דבר כך, האדם הזה, הכינוי שלו היה אחי רע. זה לא השם הפרטי שהוא נולד איתו. הכינוי שלו היה אחירה. ולמה? כי מרוב שהיה טוב לו במה שיש לו, הוא לא היה מקנה במה שיש לאחיו. הוא היה אומר, אם הייתי מקבל, נכון, אחי קיבל יותר, אבל אם הייתי מקבל את שלו, אז זה היה רע לי. מה שאחי קיבל זה רע לי, זה טוב לו, אבל לי זה רע. ולכן אני שמח. וזה בעצם היסוד שאומר הרמח"ל, איך אדם לא יקנה בזולת. אדם שרואה שלאחרים יש יותר ממנו. הוא גר בדירת שני חדרים צפופה, והחבר שלו שגדל איתו ביסודי, גר בקוטג' 10 חדרים, בריכה פרטית, מזרקות ועושר. הוא אומר, אני לא מבין, הוא הציונים שלו בקושי 30, אני הכל מאיות. אז איך יכול להיות שאני הגעתי לדירה כזו, ותראה לאיזה כסף הוא הגיע, לאיזה עושר הוא הגיע? מקנה, זה טבעי שאדם מקנה. ולפעמים הקנאה היא לא בכסף, היא בדברים הרבה יותר חשובים. בבריאות, למה הוא קיבל גוף כזה בריא והוא מרגיש על עצמו שהוא צריך כל שני וחמישי להיות אצל רופאים ותרופות. יש אדם שלא טוב לו עם המראה של הגוף שלו, למה אני נראה כך בפרצוף, כולם מתרחקים ממני, והוא קיבל פנים כאלה יפות, או מבנה גוף אחר. ילדים שהם מוצלחים וחכמים ונבונים, ואצלי הילדים כל מיני בעיות, יש לאדם התמודדויות שונות שהוא מרגיש באופן טבעי קנאה בשני. איך הוא לא יקנה? אומר הרמח"ל, כל אדם צריך להרגיל את עצמו בהסתכלות שאני באתי לעולם לא בשביל לאכול ולשתות ולעזוב פתאום להיות אחר כך מאכל התולעים. זה לא התכלית של החיים. שאדם יחיה כל החיים, יאכל, ישתה, יפתם את הגוף, בסוף ישימו אותו מתחת מצבה. זה לא התכלית. התכלית להשתמש בגוף כדי לבנות את העולם הרוחני שלי לחיי נצח. תורה, מצוות, מעשים טובים. ולי יש מסלול פרטי שהוא שלי ואין אותו לאף אדם אחר. כל אדם מקבל מסלול פרטי רוחני שאותו הוא צריך לתקן. יש מסלולים בבריאה וכל אדם צריך לתקן את המסלול שלו. וקיבלתי את הכלים שהם הכי מתאימים וטובים לי בשביל התיקון שלי בגלגול הזה. קיבלתי את הילדים שהם הכי טובים בשבילי. אם הייתי מקבל את מה שאחרים קיבלו, לא הייתי מגיע לשלמות שלי. קיבלתי את האופי, את הבית, את הנכסים, את הפרצוף, את הגוף, מה שהכי נכון וטוב בשבילי. נתאר לעצמנו, הרי באיראן היו סדרות של פיצוצים, נניח ששלחו לאיזה מקום נסתר שם כדי לחסל כמה מדעני אטום ולחלץ כמה דברים משם. אז כששולחים את המומחים שעברו אימונים מפרחים כאן בארץ, אז המפקד אומר להם, כשמגיעים לשם, לך יש אקדח עם משתי קול, אתה מחסל את הזקיף שבכניסה, אתה בא בשקט מאחורה, חסל אותו. אתה השני לוקח לבנת חבלה, שם שם, מפוצץ את הדלת. אתה השלישי מיד מזמה קדימה, ואתה קובל את מי שנמצא, נותן להם הוראות. מה יהיה אם לפני שהם יוצאים, הרו שאומרים לו, אתה לוקח לבנת חבלה ומפוצץ, כי הוא מומחה לחבלה, הוא מומחה לדברים כאלה. הוא אומר למפקד, שמע, אני מאז שהייתי ילד, היה לי חלום לראות במשתי קול. תן לי את האקדח עם המשתי קול. יגידו לו, אתה לא שפוי. יגיד, אבל זה מה שאני אוהב. אבל צריכים לעשות מה שנכון. הוא צלף מומחה השני, אז הוא קיבל אקדח עם משתי קול, כי הוא צלף. אתה לא צלף. אתה מומחה בחבלה, אז קיבלת לבנת חבלה. כך אדם צריך להסתכל, אני קיבלתי את הכלים שהכי טובים בשבילי. אין לי מה לקנא באחרים, למה הוא קיבל יותר, למה הוא קיבל אחרת. זה הפירוש של נפתלי שבע רצון. שאדם שבע מרגיש, אני מרוצה ממה שיש לי. אדם כזה, הוא ממילא מלא ברכת השם. וזו עבודה הגדולה של הימים האלה, של ימי בין המצרים, יש בזה סור מרע ועשה טוב. סור מרע זה שמירת האדם עצמו מכל מיני סכנות, סכנות הדרכים, ים, בריכה, להיזהר מכל דבר מסוכן, כי זה זמן השליטה של הכוחות האלה. דבר שני, לדעת של זמנים של פיתויים של היצר הרע חזקים יותר, וצריך להתגבר יותר, וממילא גם הבנייה שלו היא הרבה יותר גדולה מכל השנה, כשהוא בונה את עצמו. כשהפסגה של הכל זה יום תשעה באב. יום תשעה באב זה יום של השליטה של הסמך מם בכבודו ובעצמו, כמו שאומר שם הזוהר, שהיום הזה מכוון ב-365 ימים שיש בשנה, היום הזה מכוון כנגד גיד הנשה, שאותו סמך מם נגע בגיד הנשה של יעקב אבינו, וזה מכוון כנגד עליו מ-365 לא תעשה, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, ולכן אדם שלוקח את יום תשעה באב כיום של רוממות, הרי צמים ביום תשעה באב. אז חוץ מהמעלה הגדולה שאדם שצם ביום תשעה באב, כתוב כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. כשמגיע משיח צדקנו, בית המקדש בתפארתו, כל אדם שצם על חורבן ירושלים, אז הוא זוכה לראות בישועה. וזה פסוק מפורש, בתנך, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה. מי שהתאבל הוא גם סס מסוס, אבל אם בזמן של האבלות הלך אכל ושתה, כשמגיע זמן השמחה, לא נותנים לו להשתתף בשמחת ירושלים. חוץ מהמעלה הגדולה הזו שאדם מתאבל על ירושלים כשהוא צם ביום תשעה באב, מרוויח גם שהשליטה שלו כל השנה ביצרים, בניסיונות, בקשיים שיש לו הרבה יותר, כי הוא יתגבר על היצר הרע, הרי לאכול ולשתות זה צורך בסיסי שאדם מרגיש, ויש לו תאווה לאכול, הוא רעב, ואומר אני אשבור את התאווה, אז אני לא אוכל, נשאר רעב. אז יום לפני משתדלים לאכול, לשתות, כראוי, כדי להכין את עצמנו לקראת הצום, הרי יום תשעה באב, הצום הזה הוא כמו יום כיפור מצד השעות. כל הצומות, מעלות השחר, עד צאת הכוכבים, אבל בלילה מותר לאכול ולשתות. תשעה באב ויום הכיפורים, מסמוך לשקיעה, עד לאחר צאת הכוכבים שלמחרת, אסור לאכול ולשתות. אלא אם כן, חשוב לדעת, אדם שהוא חולה פטור מהצום. ובזה יש הבדל בין תשעה באב לבין יום הכיפורים. יום הכיפורים, רק חולה שיש בו סכנה מותר לו לצום. כלומר, אם הוא לא יאכל, עלול להסתכן, לא צריך שהרופא יגיד לו, אם לא תאכל אתה תמות. לא צריך עד כדי כך. אם אומר לו שאם לא יאכל, עלול להיכנס לסכנה, לסכנת חיים, אוכל ביום כיפור. תשעה באב הרבה יותר קל. כל חולה, אפילו שאין בו סכנת חיים, פטור מהצום. החולה יש לו חום, דלקת בגרון, צריך לשכב במיטה, הוא פטור מהצום. כי תשעה באב, זה לא צום שהתורה כתבה אותו, אלא זה צום שחכמים תקנו. כשראו את החורבן, תקנו, רק אנחנו מחויבים לשמוע לדברי חכמים, כי בתורה כתוב לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אנחנו שומעים לדבריהם של זה משקל גדול, אבל כשהם תקנו, לא תקנו שיהיה חמור כמו יום הכיפורים. אז אדם שהוא חולה, פטור מהצום. טוב, צריכים עוד לדבר על ההלכות של צום תשעה באב, גם טוב שכל אדם ילמד את ההלכות האלה, אבל על כל פנים אדם שברוך השם הוא בריא וחזק, שישמור את העניין הגדול הזה של צום תשעה באב, שכשהוא צם ונמנע משירים ובילויים, אלא יותר יושב, קורא ספרים, שומע הרצאות, מחכים בתורה ביום הזה, יש דברים שלא לומדים ביום תשעה באב, דברים המשמחים את הלב לא לומדים, אבל עניינים שקשורים לדברי מוסר, או אבלות החורבן, או ללמוד את מגילת איכה, או ספר איוב, אלה דברים שמותר ללמוד אותם בתשעה באב, אדם שומע הרצאות, שיעורים שמחזקים אותו, ואז זוכה גם להתעלות בעצמו ביום תשעה באב, וגם לקחת לעצמו לכל השנה כולה את השפע והברכה של ההתגברות על היצר הרע, מחנך את עצמו להיות שמח במה שהשם נתן לו, היצר הרע, עיקר העבודה שלו לתת לאדם להרגיש לא טוב לך. אפילו האבונות שהוא מכשיל את האדם, איך הוא מכשיל? כי הוא אומר לו, אתה לא נהנה מספיק, תעשה את זה, תהנה יותר. אבל אני עושה מה שמותר, וזה טוב לי. לא, תעשה גם את זה. זה הפיתוי של היצר הרע. אל תהיה מרוצה ממה שיש לך. אבל כשאדם אומר, אני מרוצה ממה שהשם התיר לי, אני מרוצה ממה שהשם נתן לי, זוכה להיות בבחינת נפתלי שבע רצון, ואז ממילא מלא ברכת השם. נקדיש את השיעור לשמירת והצלחת עם ישראל וחיילי ישראל בכל מקום שהם, בכל הציבור שנמצא איתנו כאן, שהשם מלא והצופים ישלוט ליבם לטובה ולברכה, בבריאות ובשמחה, אמן ואמן.
1: אמן. תודה לכבוד הרב זמיר כהן שליטה. אנחנו לשאלות. יש לי שאלה עבור מישהי שנשואה נישואים שניים ונמצאת בתהליך חזרה בתשובה. היא משתדלת ללכת למקווה אבל הרתה בלי דבילה, ואני מרגישה שהיא מצטערת על כך נורא. האם יש לה עניין או חיוב לדבול עכשיו למרות שהיא כבר הרה, ומה עליה לעשות לתקן את מה שהיה?
0: אישה הרה שבעצם היא יודעת שהיא הרתה בלי טבילה במקווה, בתהליך של התחזקות, תהליך של תשובה, עדיין לא הגיעה למקום הנכון מבחינה רוחנית. לכל הפחות שעכשיו בימים האלה של ההיריון, שהיא תספור 7 ימים נקיים, צריך לשאול רבנית איך לעשות את זה, צריך קודם כל להפסקה ואחר כך 7 ימים, ולאחר מכן תטבול במקווה, מכיוון שכל זמן שהיא לא טבלה, עדיין היא אסורה במגע. יש לה דין של נידה, אף על פי שעברו 2-3 חודשים מאז, אבל ההיטהרות רק על ידי 7 נקיים וטבילה. וזה נכון לא רק לאישה הרה, גם אישה שהגיעה לגיל שהיא כבר עברה את גיל הפוריות. וברוך השם היא עכשיו מתחזקת, מתחזקת בתורה, במצוות, במעשים טובים, והיא לא טבלה. בפעם האחרונה שראתה לא טבלה. גם כאן אפשר לגשת לרבנית, יש גם בהידברות מחלקה של רבניות שמייעצות עם מדריכות, הכל עושות את זה בליווי טלפוני, בלי שום תשלום. כל אישה שרוצה להתחזק בטהרה, לדעת ללמוד את ההלכות, אז הן מלוות אותה. יש נשים אפילו שרוצות, תזכירי לי את היום של המקווה, כי אני אישה עובדת, אין לי זמן, אז היא מלווה אותה על הבדיקות, על כל מה שצריך, כדי שהכל יהיה בצורה טהרה. זה יסוד הבית היהודי. שגם הילדים שנולדים לאחר מקווה הם ילדים שבאים ממקום רוחני גבוה, נשמות באות ממקום גבוה. אבל גם במקרה הזה שלא טבלה וכבר הרתה, אבל בינתיים אסור לבעלה לגוע בה עד שהיא תטבול. לכן צריך לעשות את התיקון הזה. ודבר נוסף, תשובה על מה שהיה. כשאדם נכשל בחטא, הקדוש ברוך הוא נתן לו אפשרות של תשובה, שזה חרטה לעבר, שאומרת חבל שלא נזהרתי, קבלה לעתיד, מהיום אני נזהרת, ווידוי שמתבטאת לפני הקדוש ברוך הוא ונמחל לעוון.
1: האם בשיעור תורה שאני שומע במדיה אני מקיים מצוות לימוד תורה? תודה.
0: ראשית חשוב לדעת, כל גבר חייב על פי ההלכה מדי יום ללמוד תורה. כמו שהגוף מקבל 3 ארוחות ביום, הנשמה צריכה לקבל לפחות ארוחה אחת ליום. אישה גם צריכה ללמוד תורה, לדעת הלכות, לדעת מוסר, והיא לא חייבת יום-יום. לפי הפשט, מכיוון שהאישה עסוקה הרבה בצורכי הבית, בטיפול הילדים וכו', אז התורה לא דרשה מהאישה מה שעלול להיות מעבר לכוחות שלה. יש כלל שהקדוש ברוך הוא לא דורש מהאדם יותר ממה שהוא מסוגל. וכל המצוות שגברים קיבלו, הם מסוגלים. כל המצוות שנשים קיבלו הן מסוגלות. אין מצווה שאישה נדרשה והיא אומרת אני לא מסוגלת. יש יצר הרע שמפריע, אבל ודאי שיכולים. הגבר חייב כל יום בלימוד תורה, בפרט שהאיש מבחינה יצרית וניסיונות הוא יותר בעייתי מאשר נשים. גם אישה יכול לעשות שטויות, אבל האיש יש לו יותר בעיות עם יצרים, ולכן הוא חייב את הפלס הזה שיישר אותו. גם אם ביום ראה דברים, מתבלבל מדברים, הולך לשיעור תורה, מאזן אותו, מחזיר אותו שוב למסלול. התורה, עצם הלימוד, יש בו אור אלוקי שזורם בנשמת האדם, מקדש אותו, מרומם אותו, ומשפיע עליו. לכן גם חשוב שכל אישה תעודד את בעלה ללכת לשיעור תורה מדי יום. צריך להדגיש את המילה תעודד, לא שהיא תכתיב. יש נשים ש מגרשות אותו מהבית, והוא הגישה של התורה, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. תגידי לו, אני מאוד שמחה שאתה איתי בבית בשעה הזו, אבל שמעתי שיש פה בבית כנסת שיעור בכל יום, לומדים גמרא, דף יומי, מוסר, הלכה, ואם אתה רוצה ללכת, אני מוכנה להקריב את זה, שאתה לא תהיה איתי בשעה הזו, ואני מאוד אשמח, עד רבה זה יעשה לי טוב, תעודד אותו, שילך ללמוד. לא תמיד זה קל לאישה, אפרת נשים צעירות עם ילדים קטנים בבית. היא רוצה שבעלה, היא חוזרת מהעבודה, יש לה גם טפל בילדים, היא רוצה את העזרה של בעלה. אבל תמיד טוב למצוא את האיזון הנכון, איך מצד אחד יש זמן איכות שיושבים לדבר, כל זוג, יש להם את זמן השיח שלהם, יש את הזמן שהבעל עוזר לאשתו לטפל בילדים, שאר הצרכים שנדרשים, אבל השיעור תורה הוא תורם המון. בכלל, נשים צריכות לדעת שכשבעל הולך לשיעור תורה, גם אם זו הקרבה מצידה, מצד הטיפול בילדים, אבל הרווח שהיא מרוויחה פי מיליון יותר. גבר הולך לשיעור תורה, הוא נהיה אדם יותר רגוע, הגישה שלו היא אחרת, הוא מקבל הדרכה ומוסר, איך להתגבר על כעס, איך להתנהג עם אשתו, מה זה שלום בית, חינוך הילדים, אפילו שהוא לומד גמרא מסכת שבת. אבל תמיד יש בשיעורים דברי מוסר, גם האור האלוקי שבתורה, שנכנס באדם, מקדש אותו, מרומם אותו, מאוד משפיע. וגם אם לפעמים יש מתח בבית, אם יש רב למשפחה, עשה לך רב, אותו רב שהבעל הולך לשיעורים שלו, אפשר להיעזר באותו רב בשביל השלום בית. או שבאים שניהם להתייעץ, מה הוא אומר, במידה והוא מבין בשלום בית. לא כל מי שלמד גמרא גם יודע להיעץ בשלום בית. זה גם עניין של גיל, של ניסיון, גם התמחות באותם עניינים. אבל יש הרבה שהם, יש להם גם יודעים ללמד גמרא, גם יש להם הדרכה בשלום בית, ואפשר להתייעץ איתם. ואם הוא לא יודע להיעץ, אז שיכוון אותם. עם מי כן אפשר להתייעץ. אבל אפילו בלי קשר לייעוץ, יש מצב, הזכרנו את זה פעם, שיש בעלים שהם לא אוהבים להתייעץ. הוא מרגיש, אני מסתדר לבד. נשים יותר פתוחות, כשיש בעיות בשלום בית, יש להם יותר נכונות לגשת לייעוץ. הגברים, אולי זה קצת אגו כזה, האגו הגברי, אני אלך להתייעץ, אני אלמד את כולם איך צריך להתנהג. ובפועל הוא צריך הדרכה, הוא צריך ייעוץ, הוא לא שלם בכל שלמות. אבל מה קורה באמת אישה שנניח כמה ימים היה מתח ביניהם, אמרה איזה דבר והוא נפגע והוא לא רוצה לדבר איתה, וכשהיא כן מדברת אז הוא מעליב אותה ואת משפחתה ואת הוריה ויורד על כולם, שכולם לא בסדר, והיא לא יודעת כבר מה לעשות, ניסתה לפייס אותו והוא טיפס על עץ גבוה, לא מוכן לרדת. אם הוא קובע עיתים לתורה, גם אם לא מוכן ללכת לייעוץ, יש פתרון. את מצלצלת לרב של השיעור, שלום כבוד הרב, אני כבר כמה ימים לא פונה אליך, כי אני לא רציתי להטריד, אמרתי אולי זה יסתדר, וזה לא מסתדר. בעלי לומד אצלך בשיעור, אני לא אומר לך מי הוא, כדי שלא לגרום מנעימות, אבל אני רוצה לומר לך, שכבר כמה ימים, בגלל שאמרתי לו איזה משפט, והוא נעלה והוא לא מדבר איתי, כשאני פונה, הוא צורח עליי, יורד עליי, אומר על ההורים שלי כך וכך, על המשפחה כך וכך, אני כבר לא יודע מה, לא יודעת מה לעשות. והרב אומר לה, טוב שאמרת לי. בערב בשיעור, לומדים גמרא מסכת סוכה, ובאמצע הוא אומר, וזה מזכיר לי מה שהזוהר הקדוש אומר על כבוד האישה. לא קשור בכלל, אבל זה מזכיר לו. ואז הוא מתחיל לדבר, שאדם שמדבר עם אשתו בצורה לא מכובדת, והיא רוצה להתפייס והוא לא רוצה להתפייס, שידע שהוא פוגע בפרנסה שלו, כתוב בגמרא, הוקירו לנשייכו כיחד תתעטרו, תכבדו את נשותיכם, אתם תתעשרו. אדם שגורם מצוקה לאשתו, שלא יתפלא בסוף החודש מינוסים והפסדים כספיים, צריך להביא את זה בחשבון. והזוהר אומר שהאישה היא בחינת השכינה הקדושה, ומה המשמעות של הדברים, ולא כמו שיש כאלה שהאישה רוצה להתנצל, והוא לא מסכים, והוא דומר על ההורים שלה, כך וכך, ושהוא חוזר על כל מה שהוא שמע בדרשה בצהריים. והוא שם בסוף האולם, מסתכל על הרב בתדהמה, ניגש אליו אחרי השיעור, כבוד הרב, יש לך רוח הקודש. אתה ממש אמרת מה שהיית צריך לשמוע. אומר לו הרב, כנראה יש לך זכות אבות, הסבתא שלך בשמיים התפללה, ומשמיים שמו לי מילים שהיית צריך לשמוע, אבל מה, אצלך יש בעיה כזאת? עכשיו נותן לו על הראש, לך הביתה, תתנצל בפני אשתך, תגיד לה שאתה מתחיל דף חדש, חוזר הביתה, מקבל את בעל חדש. כשיש שיעור תורה, כל הבית יכול להתרומם מכל ההיבטים. לגבי עצם השאלה, אדם שאומר שיעור תורה או מדיה, גם במדיה אני יוצא ידי חובה של מצוות לימוד תורה, התשובה היא, במצוות לימוד תורה יש דרגות דרגות. אפילו אדם שמערהר בדברי תורה, רק חושב, הולך בדרך ומערהר על הלכות שהוא למד, על פירוש של תהילים, מה שחידוש שהוא שמע, הוא כבר מקיים מצווה של לימוד תורה בהרהור. אבל המצווה היותר גדולה היא והגית בו יומם ולילה. והגית זה הגיעה, להוציא את זה מהפה. כשאדם מגיע לשיעור חי, כל מה שהרב מדבר בשיעור זה כמו שאתה דיברת, כמו בקידוש. בקידוש יש דין של שומע כעונה, נכון? כל אחד צריך לעשות קידוש. אבל אם אתה שומע קידוש, זה כמו שאתה עשית את הקידוש. ככה גם בשיעור תורה, כשאתה שומע חי, את זה אין במדיה. במדיה אין את המעלה הזו של שומע כעונה. אבל הוא גם עכשיו לומד תורה. אבל מבחינת הדרגות, יש מעלה יותר גדולה, כשיש לך כל יום שיעור תורה עם רב, שאתה בא, יושב, לומד, גם יש לך את מי לשאול שאלות. אתה לא הבנת משהו, הוא יסביר. בשיעור, בדרך כלל בשיעורים שיש בתי כנסת, שיושבים עשרה סביב שולחן עם קצת שתייה, עוגות, ולומדים גמרא, לומדים הלכה, אז גם דנים ביחד, לומדים ביחד, מדברים ביחד, זה בנייה אחרת שאתה יכול יותר להיבנות. אבל אדם שיושב עם מסך, אתה יכול לשאול אותו שאלה? אתה יכול לשאול, השאלה אם הוא יענה לך. אבל כשאדם יושב בשיעור, יש לזה מדרגה אחרת לחלוטין. לסיום, אנחנו רוצים להודות למשה חיים היקר, ולכל העוזרים והמסייעים, לאורך שנים וחיים טובות, אמן. רבי חנניה בן עקשיה אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך, ירבה להם תורה ומצוות שנאמר.
2: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
3: ערוץ 2000.
4: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911 073-321-2911 יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
2: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.
5: אני שומע מנשים שהיום השנוי ביותר עליהם במהלך השבוע זה יום שבת. יום שבת שהוא אהבה בתענוגים. יום שבת זה מעין העולם הבא. יום שבת מנוחה. זה היום הכי סנוי? למה? אז אני שומע, כי זה היום היחיד שבעלה לא מעשן. לא מעשן סיגריות, וגם לא דברים אחרים. בכל זאת אסור בשבת, ואז שהוא לא מעשן, הוא נורא עצבני. והשבת הופכת להיות לזירת קרב. והשבת הופכת להיות למקום הכי סנוי והכי דחוי אצל שאר בני הבית, ובפרט אצל בעלת הבית, שכבר כמה ימים לפני שבת תורחת ועמילה, כדי שהאוכל של שבת יהיה, רבותינו אומרים שתבלין של שבת ריחו נודף. אז הגברת מיום רביעי כבר הופה חלות, ומבשלת לכבוד שבת, ועושה כל שביכולתה שהשבת תהיה מעין העולם הבא, שיהיה עונג הנשמות ועדן הרוחות, והוא מגיע בכניסת שבת, והרי אסור כבר לעשן בשבת, וכיוון שאסור לעשן בשבת, אז לעשן הוא לא מעשן, אז הוא עצבני. וכדי לא להיות עצבני, אז הוא גם כן חושב ששבת זה פורים, והוא שותה משקאות חריפים, דבר שהוא רע מאוד. מותר לאדם לשתות לחיים, אבל אתם יודעים שהיו צדיקים שהתנגדו בתכלית לכל המושג של שכרות, שזה שורש פורה ראש ולענה של כל הצרות. שלמה המלך אומר, למי אוי, למי אבוי, לאדם ששותה יין בשבת ומגיע למצב של חס ושלום, אין לו זכות בחירה, הוא הופך להיות אדם שנתון לבחירה של כל מיני חומרים כימיים או כאלה ואחרים. אז מה, אז איך השבת נראית? אנחנו רבותיי צריכים להפוך את השבת שזה יהיה יום שלא רק אנחנו, בני הבית, נאהב אותו, ששבת יהיה יום שמחכים לו, יום ראשון בשבת, יום שני בשבת, כל יום זה רק אמצעי להגיע ליום הקדוש הזה שנקרא שבת. וכשמגיע מוצאי שבת לא רוצים שהשבת תלך, מתגעגעים, מתגעגעים בכיסופים לכבוד השבת הקדושה.
2: עכשיו בערוץ 2000, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
3: ערוץ 2000.
6: שלום לכולם, אנחנו נדבר היום בענייני תשעה באב, מדרשים נפלאים מאוד שקשורים ליום תשעה באב. ומי שעבור על כל המדרשים, גם של חורבן בית ראשון, גם חורבן בית שני, כל מה שקרה שעבר על עם ישראל, נראה דבר מדהים. אותם הדברים שהיו בחורבן בית ראשון ואותם הסיבות ואותם עניינים היו גם חורבן בית שני, ויותר גרוע. כל מה שהיה אז בחורבן בית ראשון ושני, הכל קיים בזמננו, אחד לאחד. ואני בעזרת השם יתברך, בזמן שיש לנו אנחנו נשתדל לעבור, תראו דברים מדהימים, נעשה את ההקבלה ונראה מדרשים מאוד מעניינים, יפים, איך באמת, מה קרה שם בירושלים שנחרבו לנו שני הבתים, ולמה גם היום? למה היום? זה ממשיך גם היום, אותם הדברים שהיו. שלוש נקודות עיקריות רבותיי. גם בבית הראשון וגם בבית השני, היה כוחי ועוצם ידי, המון. המון כוחי ועוצם ידי. לא רצו לשמוע לחכמי הדור, לא רצו לשמוע חכמי התורה, ביזו את חכמי התורה, והסתמכו על הצבא המאוד חזק שהיה לעם ישראל. מאוד חזק, אפילו יותר משל היום. אבל זה לא עזר שום דבר. גם בחורבן בית ראשון, גם בחורבן בית שני, יש חוזר על עצמו אותו עניין, שאפילו הגויים ידעו שהכוח שלנו, העוצמה שלנו היא רוחנית, בשונה מכל אומות העולם שהם כבשו אותם, כבשו עולם שלם. כשהגיעו לירושלים, ידעו את זה גם בזמן בבל, גם בזמן רומא, שיש פה כוח רוחני לעם היהודי שאין לשאר אומות העולם, ופחדו להתעסק איתנו. רק כשהם הבינו שיש להם רשות מהשמיים, רק אז הם העיזו לבוא ולנסות לכבוש את ירושלים. ואני אסביר. בית ראשון, מוריי ורבותיי, הרי מי בא על ירושלים? נבוכדנצר. נבוכדנצר היה אדם מלך אדיר. הוא כבש את כל העולם, והוא גם היה אדם מאוד מאוד אכזר, כמו שמתואר במדרשים. צדקיהו המלך תפס אותו פעם אחת איך שהוא אוכל ארנבת חיה, קורא האיברים ואוכל אותם. הוא גם היה מתעלל במלאכים או באנשים שהיה כובש אותם בצורה אכזרית מאוד. וכאשר הוא כבש את כל העולם, מקום אחד הוא לא רצה להתקרב אליו. איפה? ירושלים. באמת, למה נבוכדנצר פחד מאוד להתקרב לירושלים בהתחלה? כיוון, כמו שהגמרא במסכת סנהדרין מספרת, כשבא מלך אשור על ירושלים, סנחריב, הוא בא עם מיליונים של חיילים. זה היה שנים לפני שקמה מלכות בבל בראשות נבוכדנצר. ואותו לילה ליל הסדר הוא צר על ירושלים. חזקיה המלך הלך לישון, אמר אני בוטח השם ברך שיציל אותנו. ירד המלך גבריאל ומחק במכה אחת מיליונים מהחיילים של מלך אשור, של סנחריב. 185,000 ראשי גייסות, וכל השאר חיילים, אין מספר, מיליונים במכה. נשארו ארבעה אנשים מכל המחנה האדיר שסנחריב בא לכבוש את ירושלים. מי היו הארבע האלו? זה היה סנחריב ושני בניו, ועוד אדם רביעי בשם נבוכדנצר, שהיה עוזר של המלך. הוא ראה אבל דבר שאחז אותו פלצות. הוא ראה את המלאך גבריאל יורד מהשמיים ומוחץ במכה אחת. מלאך זה דבר שאי אפשר לתפוס מה זה בכלל. מוחץ במכה אחת את כל המחנה של אשור, והוא התפלץ מהדבר הזה. אז המדרש אומר שכל חייו היה רואה את פחד אימים. לכן, אחר כך שהוא עלה לגדולה, והקים את האימפריה של בבל, וכולי, לא נאריך בזה עכשיו, הוא ידע, אם השם אלוהי ישראל, אם העם הזה שקרא עם ישראל, אם האלוקים שלו, לא מתעסקים. ואז פתאום הוא שומע בת קול. 18 שנה יוצאת בת קול ואומרת, קום עבד בן עבד, יש אומרים שור בן שור, קום ותכבוש את הבית הזה של האדון שלך, של הקדוש ברוך הוא, שהעם ישראל חטא, ויש לך רשות לכבוש אותו. 18 שנה הוא לא התייחס לבת קול הזאת, שהוא בת קול כזה, קול כזה שאומר לו, לך תכבוש. לא רוצה, מפחד. אחרי 18 שנה, 18 שנה, אחרי שהוא כובש את כל העולם, הוא אומר, טוב, אני אעשה בדיקות. הוא עשה כל מיני ניסויים וכישופים וסימנים, מה שהם היו רגילים הגויים לעשות, לדעת, לוודא, האם כן הוא יכול לכבוש את ירושלים. הוא שלח ספינות בנהר של פרת, לשם רומא, לא הולך, לשם אלכסנדריה, לא הולך, לשם ירושלים, לכיוון ירושלים, הספינות הולכות, הדליק נרות, רומא, אלכסנדריה, הנרות לא דולקים, בשביל ירושלים, דולק, אפשר לכבוש, שולח חיצים, לכיוון רומא, כל מקום שהוא עשה, שום דבר לא מצליח. לירושלים, מצליח, סימן, לך, תכבוש. גם כן, שחטו כבשים, בדקו את הכבד שלהם, בדק בטרפים עם כל הכישופים של העבודה זרה, התברר לו מכל הצדדים, לפי הכישופים והסימנים שעשה, שיכול לכבוש. עדיין הוא עלה לירושלים? לא. הוא עדיין פחד, לא יאומן. הוא הגיע למקום רחוק מירושלים, רבלה, ואז הוא שולח את מי? את נבוזרדן, רב טבחים, ככה קראו לו, המצביא שלו הגדול, היה טובח באנשים בצורה אמונית, אכזר, קראו לו גם אריוך, שהיה שואג כמו אריה, על השובים, מקפיא אותם מאימה, מרוב שהוא היה אריה, אדם מפחיד מאוד, וטובח באכזריות. ותראו מה הוא אומר לו, תקשיב טוב, נבוזרדן, רב טבחים, זה לא אומה רגילה מה שאני שולח אותך לכבוש אותם. האומה הזו שאתה הולך לכבוש אותם, יש להם כוח רוחני אדיר שאין אף אומה. אנחנו כבשנו אומות אדירות, שעם ישראל זה גרגר קטן לעומתם במספר. אבל בעוצמה הם יותר חזקים מכל העולם. ואני ראיתי בעיניים שלי מה זה מלאך אחד שיורד בשבילם למחוץ מחנה של מיליונים. לכן, כל הכוח והסיבה שאפשר כן לכבוש אותם, כי הם חוטאים, ויש לנו רשות מהקדוש ברוך הוא לכבוש אותם. לכן, שלושה דברים אני מצווה אותך, אם אתה תעבור על אחד מהם, אני הורג אותך. ונבוזרדן פחד מנבוכנצח, פחד מוות, הוא מעריץ אותו מאוד מאוד. תראו איזה שלושה דברים הוא מצווה אותו. דבר ראשון, ציווה אותו, יש להם נביא בשם ירמיה. הוא מתנבא כל השנים עליהם, שהם חוטאים ויחרב להם בית המקדש והם ביזו אותו, אפילו ניסו לרצוח אותו בשנאה. לא יאומן, ברוב שלא רצו לשמוע את התוכחות שלו ולא החשיבו לו את התורה שלו ולא את הנבואה שלו. בסוף נמאס להם, זרקו אותו בחצר המטרה, כמו שמסופר שם בנביא. ובסופו של דבר הוא ניצל. אבל הוא, האיש הזה, אתה חייב לשמור עליו. הוא איש אלוקים קדוש, לכן אתה שומר עליו, נותן לו מה שהוא רוצה, מגן עליו, אכילה שתי, אבל דבר אחד, אל תשמע לו לוותר לעם ישראל, כי קיבלנו רשות מהשמיים. ודבר שני, אלוהים של אלו שונא זימה, תראו מה שהוא אומר לו. כל אומות העולם כבשנו, תעשו מה שאתם רוצים החיילים, אבל האומה הזאת לא לגוע בנשים נשואות, כי אלוהים של אלו של עם ישראל שונא זימה, איפה שיש עריות, בעיות של עריות, חז ושלום יש אסונות, לא רוצה להגיד, לסוני ישראל, ולא יראה בך ערבה דבר, ושב מאחוריך. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מסתלק עם המקום שיש עריות, המקום מופקע חז ושלום לאסונות, לסוני ישראל. אז אני מזהיר אותך, שם אנשים מסורות אתם לא נוגעים. ודבר שלישי אמר לו, אלוהים של אלו אוהב שעושים תשובה, הוא מקבל את מי שחוזר בתשובה. הם חוטאים, לכן אפשר לכבוש אותם. אל תיתן להם להתפלל לעשות תשובה. אם זה יקרה, הם יעשו תשובה, הם כובשים את כל בבל ואת כל העולם. תראו מה נבוכדנצר אומר נבוזרדן. ונבוזרדן שמר בקנאות על ההוראות האלו שהוא קיבל. הוא הגיע לירושלים. באמת, הוא עמד על ירושלים, רבותיי, 3 שנים היה מצור על ירושלים. ועם ישראל לא רצו להיכנע. על מה סמכו? על הצבא. היה להם צבא אדיר. היה שם למשל, חזל מביאים רק מקרה אחד, מה זה גיבור אדיר שהיה אבוקה בן גבר תירה. הוא היה גיבור אדיר, יושב על החומות של ירושלים, וקולט עם הידיים והרגליים את הסלעים האדירים שהמכונות האדירות, המקלעות האדירות היו מקלעים לתוך ירושלים, לפוצץ את החומות. אבן שאדם זורקי בכל הכוח, מי יכול לתפוס אותה? סלע אדיר שזורק אותו, איזה מנוף אדיר מכל התנופה האדירה, מי יכול לתפוס? איזה גיבור עצום! הוא היה תופס את הסלעים האלה באוויר עם כל התנופה וזורק בחזרה למחנה של האויב. והיו עוד גיבורים כאלה, ועליהם סמכו. חכמים הזהירו, אמרו לא טוב הדבר, ירמיה הזהיר. ירמיה, רבותיי, שלושה נביאים הוכיחו את עם ישראל, ולא רצו לשמוע, אמרו החכמים, אתם והתורה שלכם, אתם אל תבלבלו את המוח, לא רוצים לשמוע, צבא שלנו יש לו את כל הכוח, יש לנו עוצמה של צבא, עזבו אותנו. ירמיה כמה שהוכיח והזהיר, יבוא החורבן, יבוא הכסדים, יבוא הבבלים, יחריבו את ירושלים, לא רוצים לשמוע, בסוף של דבר נעס היה ממנו, שנאה לדת היה, שנאה לתורה, ליומן. עד כדי כך שרב רצו לרצוח אותו, שמו אותו בחצר המטרה, בבור מלא בוט שיטבע וימות, ולא רוצים לשמוע אותו, ולא את התורה, ולא את החכמים. ככה התנהגו גם שאר חכמי ישראל. בשנאה, שנאה לתורה. לא, למה? יש לנו צבא חזק. תראו, אבוקה בין גבר קטרה, יש עוד כאלו גיבורים. מי הם הכסדים שיבוא עלינו? מי אתם החכמים שתבואו להוכיח אותנו? זכריה הנביא, עמד הוכיח את ישראל, הוכיח, איתו כבר לא זרקו חסר מטרה. רצחו אותו בידיים. לא יומן. לא יומן. הרגו. היה כהן גדול ודיין ונביא, וזה היום הכיפורים שחל בשבת ובעזרה וחיללו את השם. הרגו אותו, רגמו אותו עד שהוא מת. רצחו את החכם ישראל. למה? שהוכיח אותם. זה היה גם עם חזקאל בן בוזי, חזקאל בן בוזי, היום בזים אותו גם הרבה. זה לא רק אבא שלו בן בוזי, גם היום בזים אותו. לצנת דור, אמרו, מה חזקאל הזה מתנבא, יחרב הבית, מדבר על עוד איזה, על 2,000 שנה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, ליצנים, צוחקים על חכמי הדור, חייכם שביום, ימיכם יבוא, משהו מדבר, מזהיר אתכם, ואתם לא מתייחסים אליו. שלושה נביאים, שביזו אותם. הנה, נבוזרדן מגיע, שומר על ירמיה הנביא כבבת עינו. כשהוא כבש את ירושלים, כמה שנים אגב הוא צר על ירושלים? 3 שנים. תכף תראו, כל מה שהיה בית ראשון, חזר עצמו אחד לאחד בית שני. לא למדנו את הלקח. וגם היום לא למדים אנחנו את הלקח. כל דור שנחרב בית המקדש, שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זאת אומרת, מה שחזל אומרים, אותם הסיבות שהיו, הן קיימות עכשיו. אם היה בנוי בית המקדש, היום היה נחרב. כי אותם הסיבות, לאחד, לאחד, בית ראשון, בית שני, וגם ביתר, תכף נראה, וגם בישר ביתר, בדיוק זה קיים היום. אותם עושים את הפרוטומים, אותו כוחי ועוצם ידי, אותו זיזול בחכמי התורה, הכל אחד לאחד. 3 שנים הוא צר על החומה, הוא לא הצליח, נבוזרדן, להפקיע אותה. ואז, כשהוא בא ללכת, שומע בת קול שאומרת לו, קום, שור בר שור, שור בן שור, קום. ושור, או שור, גיש גרסות, עבד בן עבד. קום, תסתובב, תשבור את החומה. הוא הביא איזה 300 פרדות שנושאות פטישים אדירים לשבור סלעים, זה לא הצליח. נשאר לו פטיש אחרון, הפך אותו, אמר, אם זה מהשמיים, לא צריך עם הצד החד המחודד, עם הצד הכה הפוך. בום, נתן מכה, החומה נזדקה פתאום והתחילה ליפול ולשקוע. זה היה סימן שזה בכלל מהשמיים. ואז נפרצה החומה, כתוב במדרש שניסו לעשות כל מיני דברים, היה להם כישופים, ניסו לעלות את החומות, ניסו לעשות דברים, ליצור כל מיני חומות מאש ומים, ידעו כל מיני שמות שמלאכים, אלה אנשי ירושלים, לנסות לחסום אותו. הקדוש ברוך הוא לא נתן להם החליף את השמות של המלאכים, וכמה שהם צעקו למלאך הזה, שום דבר לא עזר. נכנסו, כפשו, טבח נורא והיום. אבל את ירמיהו שמר כבבת עינו. וירמיה היה כל פעם רץ לשבויים, מחבק אותם, ונבוזרדן מושך אותו. ועד שהוא אומר, תגיד לי, אתה אחד מהשלושה, אתה. אני מכבד אותך מאוד, כי צוויתי לשמור עליך. אבל כנראה, אתה אחד מהשלושה, או שאתה נביא שקר, או שאתה אדם שאוהב איסורים, או שאתה רוצח. למה? הוא אומר, אגיד לך למה. אתה כנראה נביא שקר, אתה התנבאת כל הזמן שיחרה, ויזרת אותם, רצו לרצח אותך, זרגו אותך בבוץ, שתמות. מה לא עשו לך? אתה התנבאת שזה יקרה, אז מה אתה מצטער עכשיו כל כך? אז אתה נביא שקר, סתם התנבאת? דבר שני, כנראה אתה רוצה שאני אעשה לך משהו, שאתה כל כך מרגיז אותי, רצת שבועים, מנשק אותה, מחבק אותה. כנראה שאתה רוצח. אתה יודע שאסור לי לפגוע בך, כי נבוכדנצר יהרוג אותי. אתה רוצח אתה. אני עושה לך את העבודה שלי, מה אתה רוצה? זה העבודה שלי. כך הוא דיבר. וואי ורבותיי, עד שבסופו של דבר כל השבועים, הם יוצאים מירושלים, אומר הקדוש ברוך הוא לנביא ירמיה, או שאתה תלך איתם, או שאני, הקדוש ברוך הוא, שכינה, אני ארד איתם לגלות, אמר ירמיה הנביא, הקדוש ברוך הוא, מה אני יכול להועיל להם? אתה, תרד איתם אתה, בכל צרתם, לא צר, גם הקדוש ברוך הוא משתתף בצרה, אם תהיה איתם, אתה גם תחזיר אותם בסוף. שרואים השבועים שירמיה עומד ולא מצטרף אליהם, בוכים, מה יבוא יום, עזרת השם, תחזרו בחזרה. זה דבר ראשון שהיה עם ירמיה. דבר שני, נשים, כמו שאמרנו, נשים נשואות, הזהיר את החיילים שלו שלא יתקרב אליהם. ודבר שלישי, תשמעו, מה זה הם ידעו, הכוח הרוחני של עם ישראל זה תשובה, זה הכוח שלנו. מה הוא אמר לשבועים? אסור לכם לעמוד. לעמוד. למה לא לעמוד? כי אם הם יעמדו, הם יתפללו, והתפללו יעשו תשובה, והוא פחד שאוי ואבוי מה שיקרה לו, כמה שהוא פחד שעם ישראל יעשו תשובה. כי זה הכוח שלהם. ומי שהיה עומד, היה מתנפל ועורק אותו בצורה אכזרית מטורפת. למה? שיפחדו כולם לעמוד. והלכו כל הדרך. מי ארץ ישראל לבבל? הישראל לעמוד. מי שנפל מת, נפל מת. איזה דבר זה היה? ולכן כתוב, במזמור, הנערות בבל, שם ישבנו גם בכינו. עד אז לא יכולנו לשבת. הוא פחד שנעמוד ונעשה תשובה. 3 שנים, רבותיי, היה המצור. אתם יודעים למה 3 שנים? זה כנגד 3 העבירות, היה תמיד הרמזים מהשמיים. באו נביאים, הוכיחו, לא רצו לשמוע אותם, כוכי ועושים ידי, רצו צבא. היה סימנים מן השמיים שמתרגש, הוא בא פורענות, לא שמו לב, 3 שנים. זה כנגד 3 העבירות, שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה. לא שמעו, כנגד לשון הרע, לשון הרע זה שנאת חינם, שהיא שקולה כנגד 3 העבירות וחמורה יותר מכולם, ככה אומרים רבותינו. כמו שכתוב, יחרט השם, שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות, לשון מדברת גדולות, לשון רבים, הלשון הזאת הרבה חורבנות גדולים היא עושה הלשון. וזה יותר חמור משלושת העבירות הכי חמורות. איך זה? קין שהרג את אבל, רצח, שפיכות דמים, מה אמר? גדול אבוני מנשוא, גדול לשון יחיד. וכשיוסף הצדיק, כשרצה אישה, אשת פוטיפר לחתור איתו בעריות, אמר לה, איך יעשה הרעה הגדולה הזאת, גדולה, לשון יחיד. אז כאן אומר, גדול אבוני מנשוא, ויוסף אמר, הרעה הגדולה הזאת. וכשעם ישראל עבד עבודה זרה, מה אמר משה רבנו? אנה חטאה, מה זה חטאה גדולה, בעבודה זרה של חטא העגל. לשון יחיד, אבל לשון הרע, לשון מדברת גדולות, גדולות, זה שקוק 3 עבירות. נחרב הבית, לא עזר הצבא עוצמתי והחזק. על מה נחרב? על שעם ישראל היו מפולגים, ועם ישראל זלזלו בחכמי ישראל. בית שני חזר על עצמו אותם הדברים, רבותיי, לא למדו, לא אנחנו, לא למדנו את הלקח. זה היה בזמן רומא. רומא, שימו לב, זה כבר לא רומא כל כך רוחנית, כמו בבל הקדומה יותר. זה היה רומא יותר מפותחת, הם האמינו בעניין שפיתוח הגוף, יש גם תרבות יוון מעורבת איתם, פילוסופיה הרבה, ארכיטקטורה, פיתוח עולם, כל מיני אמונות אחרות שעליהם, אלילים, הכל מכל כל היה ברומא. אבל בעיקר פיתוח אקדמאי, הנדסי, רפואי, הרבה יותר מדעני מאשר רוחני. וגם הם ידעו שהכוח של ישראל זה החכמים שלהם, התורה שלהם והרוחניות שלהם. איפה רואים את זה? כשנהיה אותה מעשה המפורסם, הגמרא מסרת גיטין אומרת, ויש הרבה עומק וחוכמה במעשה הזה, איך נחרבה ירושלים פעם שנייה? על מעשה שקמצא ובר קמצא. על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. כולם מכירים את המעשה? יש פה תמיה גדולה בכל הסיפור הזה. היה אדם אחד עשיר גדול, עשה סעודה, הזמין אדם שקראו לו קמצא, המשרת הלך בטעות, קרא לבר קמצא, שהוא היה שונא שבא לבית, באמצע סעודה הוא קם וזרק אותו לפני כולם בביזיון, אפילו שהוא אמר לו, אל תבזה אותי, היה טעות, חושב שאתה רוצה להתפייס, תשאיר אותי, נשלם את המנה שלי, חצי סעודה, כל הסעודה, קומץ זרק אותו, והוא מהכעס שלו, מהבושה שלו, הלך והלשין לקיסר, יהודים מורדים בך, מה הסימן? בוא תראה סימן, תשלח קורבן, תראה שלא יקריבו את הקורבן שלך. שלח קורבן, שימו לב, עגל משולש, עגל שנולד שלישי לבטן, זה הכי משובח. עשה לו מום בשפתיים, שאצל הגויים זה לא נקרא מום, אצלנו זה כן נקרא מום, עם ישראל לא רצו להקריב אותו, יש אומרים דוקין שבעין, ושלח הקיסר, מאז התחיל, שלח את החיילים, לצור על ירושלים להחריב אותה, המצור נמשך כמה? 3 שנים, עד שהוביל החורבן. עכשיו תשימו לב מה שקרה פה. אומר הבן יוסף חיים, מה כתוב פה על קמצא? ובר קמצא חרבה ירושלים. לא כתוב על הבושה שהשפילו את בר קמצא. על קמצא או בר קמצא? יש פה איזה עומק. על מילים. מילים. שים לב מה שאתה מדבר. אפילו מילה קטנה, בר. מילה הכי קצרה, 2 אותיות. על מילים, עולם שלם נחרב, על דיבורים אחד על השני, מילים, מילים. לא העריכו את החשיבות, כמה לשון הרע, איזה שנאה זה עושה, שמשתלחים. באנשים שמשתלחים בחכמי תורה, שמדברים על דתיים ועל שומרים מצוות, ואלה שלומדים תורה, הדיבורים הם מחריבי עולם, סכסוכים, שנאה, מחריבים כל עם ישראל, של מילים, מילה, תאריך את המילים, מה שאתה מוציא מהפה, שים לב, קמצא או בר קמצא, מילה קטנה, תראו מה שזה, איפה זה הגיע הדברים, איפה הגיעו הדברים, וכאשר הוא מתבייס, שימו לב רבותיי, הקדוש ברוך הוא שולח לנו רמזים. מה הוא אמר לו? היהודים מורדים בך, איך אני אדע? שלח עגל, שלח עגל משולש, כבדי שלישי לבטן, אבל יש בזה רמז. מתרגש הוא בא חשבון על חטא העגל, וביום פוקדי הוא פקדתי. כל פעם יש פורענות, זה חשבון של חטא העגל, מתרגש הוא בא, וגם היה גם כן סימן, על מה? טוב, אנחנו רוצים לחזור בתשובה, להיזהר. הוא רגל משולש, על העבירה הזאת ששקולה כנגד 3 העבירות, על לשון הרע, על שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה, ואתם רוצים עוד סימן, הוא עשה לו איפה את הפגם בשפתיים, שאצל הגויים לשון הרע זה שום דבר לו, מה זה לשון הרע, מה הבעיה, מדבר, אצלנו זה מום, הכי קשה, ושאומרים דוקים שבעין, נותנים עין אחד על השני, שדבר אחד על השני, הבן שלך אומר, זה רע עין, קליפה של עשיו. קיבלנו סימנים, לא התייחסנו. באו הרומאים, כמה שנים צרו עלינו רבותיי? 3 שנים, עוד פעם, אותו דבר. מי הגיע בהתחלה הראשון? נירון קיסר, כמו בית המקדש הראשון. מה עשה נירון הקיסר בבית שני? הוא עשה סימנים, הוא בדק סימנים. עכשיו תראו, 2 המצביעים האדירים, גם בבית ראשון, גם בבית שני, תראו מה שהם עשו. בבית שני, נירון הגיע, אמר, אני רוצה לבדוק סימנים. הרומאי, המתקדם, המפותח, האיש האינטליגנציה, סימנים. זה לא אומה רגילה, אני צריך לדעת אם יכול לכבוש אותם. אז הוא גם כן שלח חיצים לכל מיני כיוונים, לירושלים הכל הולך. ספינות, כיוון לירושלים. שולח ילד. לוקח ילד יהודי, תגיד לי פסוק, תגיד לי איזה פסוק, מה שבא לך בפה. הילד, מה מתנבא? על חורבן, ועל נקמה שתהיה בסופו של דבר באדום. על זה שהם יקו בירושלים. אז הילד בעצם אמר נבואה שהאדומים, רומאים, יקו את ירושלים. הרי מי שכובש את ירושלים זה היה סי, נירון, הבין שהוא יכול לכבוש ירושלים להיות עכשיו, וואו, הגדול מכולם. אתם יודעים מה הוא עושה, רבותיי? במקום לכבוש את ירושלים ולהיות קיסר, הוא אמר, רגע אחד, יש פה בורא עולם, אלוהי יהודים, עוצמתי, ובסוף מעניש את הרשעים, אני אכבוש, אני אולי לא אשאר בעולם, אבל מי יודע מה הנשמה שלי, מה היא הייתה, איזה עונש יבוא עליו ועל זרעו. אני לא מתעסק עם הקדוש ברוך הוא. תפס פחד, נו, אז מה האדם צריך לעשות שהוא מפחד? לברוח, לא, פורש. לא, תשמעו מה שהוא עשה, הוא התגייר. הוא התגייר, הוא הצטרף לעם הזה שהולכים להקות אותו, שהולכים להשמיד אותו, השם ישמור. חס שלא להשמיד, אבל מכות איומות. הצטרף אלינו, ונהיה גר צדק, ויצא מנאון רבי מאיר, בא לנס. רבי מאיר, למה יצא ממנו? איך הוא זכה לדבר הזה? כי הוא לא רצה להחריב בבית המקדש שמאיר את העולם. והוא הסתמך על הנס הזה, שהילד, על הפסוק שילד אמר לו, אז יצא ממנו רבי מאיר, בא לנס. גוי הבין את העוצמה, החשיבות הרוחנית שיש לעם ישראל. וגם בבית המקדש הראשון, נבוזרדן רבותיי, כשהוא הגיע לתוך ירושלים, כבש את ירושלים, טבח אנשים בלי סוף, ואז הוא הגיע לתוך, לבית המקדש, ראה שם על הסלע, בעזרת נשים, סלע שלולית של דם. זה היה דם של זכריה הנביא. שנים אחרי שהוא נפטר, הדם היה שם עדיין והם מבעבע. תשאלו איך לא ניקו אותו? אתם יודעים למה? כי הם רצו פה שיהיה הזערה, שלא יעיזו הדתיים, החרדים, הרבנים להגיד לנו מה לעשות, הנה, תראו, אוי ואבוי, פחד ימים שלא יגידו לנו כלום, הצבא שלנו עוצמתי, לא יקבל לנו הרבנים פה שום דבר. עד שבא לבוזרדן, ראה את הדם, מה זה האדם הזה? קורבנות אמרו לו, שקרנים, אני מומחה לדם, אני רב טבחים, אני שחטתי מיליונים בידיים שלי. זה בן אדם, זה דם ש... מה זה? או שאני הורג אתכם... טוב, טוב, נגיד לך, היה נביא, הרגיז אותנו, הכיס אותנו, הוכיח אותנו, הרגנו אותו, לא רצינו לשמוע. אדם שלו מבעבע, אני אפייס אותו. זה הרשע, הרב טבחים, אני אפייס אותו. הביא, התחיל להביא כהנים, שחט שם, אדם מבעבע, פרחי כהונה, כהנים צעירים, בחורים צעירים, איזה טבח היה, רבותינו אומרים, 900. זה מספר לא נתפס, לא נתפס. 940 אלף איש על המקום הזה, על הדם הזה, דם נשפח, ולא אדם מבעבע. אמר, זכריה, זכריה, טובים שבהם הרקתי, אני רוצה לפייס אותך. אתה רוצה שאני ארוג את כולם? את כולם אני ארוג, אני אפייס אותך. איזה צדיק, נבוזרדן. כן, אני אומר את זה באירוניה. אדם הפסיק לבעבע. אז מה, נבוזרדן, מה הוא צריך להתמלות לי בו? סבחה, הנה, פייסתי את הצדיק ש... הנה, אדם הפסיק לבעבע, פייסתי אותו. הוא אותו רגע עשה תשובה. אמר, אוי, אוי, אוי. תראה, לצדיק אחד שנהרג, תראה איזה נקמה באה. מה יהיה איתו, נבוזרדן? אוי, אוי, אוי, פתאום הוא קלט, מה יהיה איתו? מה הוא עשה? גם הלך והתגייר. שמעתם? גם בית ראשון, המצביע הגדול שיכול לכבוש, שהבין שהקדוש ברוך הוא יכול איתו, הלך והצטרף לעם ישראל, גם בית שני נרון עשה את זה. אבל אתם יודעים רבותיי, למה נחרב הבית השני? מאותם הסיבות שנחרב בית ראשון. בבית הראשון הנביאים הוכיחו, לא שמעו, הרגו אותם. בית שני, אותו סיפור היה, היו חכמים בירושלים שרצו להתפייס עם הרומאים. יש ספר יוסיפון, תראו שם, הוא מעריך מה קרה בתוך המחנה של הרומאים. וגם מה קרה בתוך ירושלים, החכמים, הם רצו להתפייס, זה גמרא מסכת גיטין, חכמי ישראל רצו להתפייס. מי הפריע? בריונים שהיו בירושלים. מי זה הבריונים? אנשי הצבא. כוחי ועוצם ידי, בריונים אדירים, גיבורים, באמת, מתואר איזה שם, גיבורים היו חופרים מנהרות מתחת לאדמה, מגיחים האדמה, שורפים את כל אלי הברזל ואת כל המכונות התופת שהביאו הרומאים איתם, שורפים, הורגים, גיבורים. חכמים אמרו להם, לא מסתאי המילטה, זה לא יעזור, צריכים לעשות שלום. מה זה מילטה? אומר רבן יוסף חיים, הם רמזו להם, יש הרבה סכסוכים בינינו, יש הרבה לשון הרע, סכסוכים, שנאת חינם, אין סייעתא דשמיא, לא מסתאי המילטה, אין סייעתא דשמיא. צבא פה לא יעזור, צריך פה אחדות וצריך תורה, וזה חסר פה, יש פה שנאה וסנאה לחכמים. עד שרבי יוחנן ראה שזה לא מסתדר. רצה לעשות שלום עם הרומאים. ולמה? כי הביריונים אמרו, אם אתם לא תלחמו, אנחנו נכריח אתכם. אנחנו נכפה עליכם. הצבא יכפה על חכמי ישראל ועל כולם, יכפה עליהם את הדעות שלו. הצבא, שצריך להיות כפוף לחכמים וכפוף לנבחרי העם. שימו לב. הכריח, רצה לכפות את דעתו, כי אנחנו הצבא, צריכים אותנו. שרפו את כל מה שיש בירושלים, שרפו הכל. את כל המחסנים של האוכל, היה שם מחסנים, 21 שנה אפשר לחיות איתם. שרפו. מחסנים של, ה...

לזה היום. שימותו אנשים. האג'נדה שלנו היא תקווה. אבל אנשים מתים. אחים שלכם. לא, לא מעניין. מוכר, נכון? מוכר. לא יאומן. אז שרבי יוחנן מבין שהעם הולך פה למות כבר מהבריונים האלה שרוצים רק הכוחי ועוצם ידי, ולא שומעים לחכמים ומבזים אותם, אז עשה את, דיבר עם אבא סיקרא, ראש הבריונים, רק תבינו איזה בריונים, היה לו אגרוף גודל של הבטיח, היה אנשים ענקיים, אז מה? מה נשאר מהם? הצילו את הבית, הצילו את עם ישראל, הם הרגו את עם ישראל, הבריונים! הם נתנו את הכוח לגויים ככה לעשות לנו. ואז מה קרה? רבי יוחנן קורא לבן אחותו, ראש הבריונים, אני צריך לצאת, בסדר, אני אעזור לך, תעשה את עצמך חולה, ואתה מת, נוציא אותך כאילו, כי אתה מת. באו בשערי ירושלים, הבריונים האלה אומרים, אנחנו רוצים לדקור אותו, רוצים לנער אותו, אמר, מה, יגידו, איזה בושה, רבם דקו, רבם דחפו, איך אתם לא מביישים? ואם הוא חי, אז אתם רוצים להרוג אותו? כן, אין, מה אכפת לנו מרבנים? נדקור אותו, ואם הוא מת, נחתוך אותו. לא אכפת להם. אבא סיקרא עצר אותם, יצא רבי יוחנן, הלך אצל אספסיאנוס, ושם הוא בישר לו שהוא קיסר, שם עשה, מה, יפה, גמר מה שקרה שם. הוא אמר לי, אתה כזה חכם, הוא באמת צדק, בא, הוא משלחת מרומא, אמרו לו, אתה הולך להיות... הקיסר, איך ידעת? אני ידעתי, כי הלבנון באדיר ייפול. רק הקיסר יכול לכבוש את ירושלים ואת בית המקדש, ואני רואה שאתה הולך לכבוש אותו, אתה תהיה קיסר. הנה, באו חיילים בדיוק מרומא, הודיעו לו, איזה חכם אתה. למה לא עשית כלום? לא יכולתי לעשות כלום, הבריונים לא רוצים לשמוע לנו. טוב, מה עכשיו? תן לי את יבנה וחכמיה. 4 שעות ראשונות, מי שיצליח לצאת מהעיר, אל תהרוג אותו. ואת שושלת בית דוד תשאיר בחיים. וצדוק הכהן, תשאיר אותו בחיים. בסדר, נותן לך. צדוק בא, בא רבי צדוק, הוציאו אותו, הצליחו להקדים אותו, ירושלים כולו היה צם 40 שנה בצום. כולו בעצמות. היה אוכל גורגרת, איזה טענה, הורים, עד שיורד לו לבטן. אומר, זה בשזה, על הזקן הזה אומר לו, ספסיאנוס, על זה כל כך הבזבזת בקשה, נתתי לך 3 בקשות, רק לא לשחרר את ירושלים כמובן. אז... אמר לו, היה עוד אחד כמוהו, בחיים לא הייתם כובשים את ירושלים. הכוח שלנו זה רוחני. רוחני. הבריונים לא הבינו. ובסוף נחרבה ירושלים. למה? בגלל בריונים. כוחי ועוצם ידי. לא, זה שמה לחכמים. לא, בסכסוכים, עושים שנאה. היו מוכנים שימות, אנשים מתו ברעב, אנשים אכלו אחת הבשר. אני לא רוצה לדעת איזה תיאורים. גם בית ראשון, גם בית שני. אכלו אנשים את הבשר של הדים שלהם שמתו, מרוב שלהם מה לאכול. זה לבכות, זה לקרוא את הבגדים. למה? בגלל הבריונים שהבא עם ישראל, כוכבי בעצם מדי לא רוצה לשמוע לחכמים. היה עוד חורבן בהמשך. חורבן ביתר, קוראים ביתר, זה קוראים ביתר. בר כוכבא, היה שם 100,000 אנשים. רק הצבא שלו היה 400,000 לוחמים הכי חזקים בעולם. ולכן הוא כוכבי בעצם ידי. 200,000 חיילים, בשביל לבחון אותם, היו צריכים לעקור את הבוהן. כוח סבל להוכיח, אמרו לו חכמים, אתה הופך את האנשים בעלי מומין, אמר טוב, עוד 200,000, איך המבחן, תוך כדי דהרה על סוס, לעקור ארז, מי יכול, זה גיבורים עצומים. אבל הוא לא הבין שהכוח שלו, זה לא החיילים, זה רבי אלעזר המודעי, הדוד שלו, שהיה כמו רבי צדוק הכהן בירושלים, הוא היה צם במשך 10 שנים, ואומר כל יום, הקדוש ברוך הוא אומר, אל תעמוד היום בדין, אל תעמוד היום בדין. וכשבאו הרומאים על ביתר, אז גם בר כוכבא זלזל בחכמים, לא רצה לשמוע עליהם. ומה הוא עשה? אמרו לו, רבי אלעזר, הדוד שלך משתף פעולה. עשו לו שם איזה תרגיל כזה, בא איזה מישהו עשה את עצמו רומאי, כאילו מדבר איתו, תפסו את הדוד, הביאו אותו לבר כוכבא. מה דיבר איתך הרומאי? כלום? מה עשה לך? כלום? לא, באמת, זה היה סתם, הוא היה בתפילה, הרומאי עשה הצגה. ואותו זקן, רשע, אומר לבר כוכבא, אתה יודע מה? באתי לדבר עם דוד שלך, שנתפס עם הקיסר שנעשה, וניקח את ביתר ונדיח אותך, הוא ימין לו, שהדוד שלו עושה כנוניה, נתן לו ביתה והרג אותו. ביתה? כן, הוא לא העריך את התורה, קם בבר כוכבא, לכן קראו לו בר כוזיבה, יחזיב.
הרג, יצא בת קול מהשמיים ואמרה לו, אתה הרגת את העיניים של עם ישראל, הם הכוח שלך.

0: אתה לא מבין, זה התורה, זה המצווה. מוריי ורבותיי, החורבנות של בית המקדש נגרמו בשביל זלזול בחכמים, זלזול בחכמי התורה, והרבה כוחי ועוצם ידי היה פה. לאורך כל הדרך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ולצערנו הרב, כמו שהגמרא אומרת במסכת יומא, כל בית של דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זאת אומרת, אותם הסיבות שהיו, נתבונן נראה. איפה הכבוד לחכמי התורה, איפה הכבוד לתורת ישראל, והסכסוכים. ומי שמתפלא, מרים עיניים ואומר, איך יכול להיות? אנשים שמכריזים על עצמם כאינטליגנטים, מדענים, אנשים שנלחמים למען מיעוטים בדרך כלל, מוכנים לסכן חיים ובשביל להעמיד את ההשקפות האישיות שלהם. אני עכשיו לא נכנס מי צודק ומי לא. זה כל אחד יעשה את החשבון שלו. אבל מי נתן לכם רשות לאיזה יהודי, אם הוא יהודי, אם הוא יהודי, לסכן חיים של חיים, בשביל לכפות את הדעות שלך, לסכן חיים? איפה זה מה דבר כזה? ומוריי ורבותיי, מיום שלך בית המקדש, ניטל הטעם הטוב שבפירות, כל העולם הוא חלש, אין לנו כלום פה. מי שחושב שהעולם הזה שאנחנו חיים פה זה עולם נורמלי, הוא לא נורמלי. איך אנחנו, אומר הנביא, ידע שור קנהו וחמור אבוס בעליו. יש פסוק גם כן, מלפנו מעוף השמיים, מלפנו מבעמות ארץ ומעוף השמיים יחכמנו. זה אנחנו צריכים ללמוד מבעלי חיים איך שכואב להם על החורבן. ואני אסכם ואני אסיים במעשה נפלא מאוד שלעודד את רוחנו ולחזק אותנו באמונה, מה שכתוב בירושלמי. הרי יש לנו במסורת שדווקא מתוך החושך הגדול של חורבן הבית, מתוך זה תצמח הישועה, ונולד מלך משיח דווקא בתשעה באב. אז שם מסופר בירושלמי, שבזמן שנחרב בית המקדש, בשדה מרוחקת בירושלים, יהודי היה חורש בשדה. הוא לא ידע שנחרב עכשיו בית המקדש. ופתאום השור, התחיל לצרוק ולפקוע, צועק. מה השור צועק? עבר שם ערבי, אמר ליהודי, מה אתה חורש? אתה לא יודע שנחרב בית המקדש, עכשיו הוא נשרף. אתה חורש, מאיפה אתה יודע? מהשור, אתה לא יודע שהשור חס שצועק ובוכה. בעלי חיים מרגישים את הצער של החורבן. אז היהודי הזה התיר את המחרשה ויושב על הקרקע והתחיל לפקוט. בעבר איזה זמן, או פעם, השור מתחיל לצעוק עוד הפעם. הערבי עובר שם, אומר יהודי, קום, תמשיך לחרוש, מה? נולד לכם היום מלך משיח. בזכות הצער, בזכות הבחייה, מזה צומח ישועה. באמת? אמר לו, רגע, אם אתה ככה אומר, מי אמר לך, זה מה השור? תגיד לי, איך קוראים למלך המשיח מנחם? איפה נמצא? בבית לחם. נתן לו בדיוק את ה... בסדר. מחר את השור, מחר את המחרשה, הלך לבית לחם, קנה מלא בגדים של תינוקות, אמר, בגדים בחינה, מה בזיל הזו? רק כשיבואו כל האמהות עם התינוקות. באו, קנו אצלו. הוא איזה אישה עומד ברחוק, בוכה עם התינוק ביד. קורא לה, למה את בוכה גברת? אין לי כסף לקנות אותי לילד איזה ביש מזל. מיום שנולד לא הולך שום דבר. כן, איך קוראים לו מנחם? מתי נולד? ביום תשעה באב, ביום הכי שחור הוא נולד. אמר, זה הילד הזה, תדעי, גברת. הוא נשמה גדולה, הילד הזה יבוא ביום אחד והוא יגאל את עם ישראל. הלוואי, אדוני, הלוואי. קחי בגדים, מתי שיהיה לך כסף? אני אבוא הפעם, תתני לי, בסדר. עבר איזה זמן, עוד פעם עובר שמה, שואל על האישה, לא, תשאל בלגן, מה? נעלם התינוק. הולך אצל הגברת, מה קרה? אתה מתי חביש מזל, נהיה מאומה, נהיה איזה סופה בעיר, ופתאום התינוק נעלם, לא, אף אחד לא יודע איפה נעלם לנו. אז השמה גבוהה, הקדוש ברוך הוא שומר אותו, יבוא הזמן, הוא יגאל את עם ישראל. רבותיי, שני דברים רואים פה, אפילו בעלי חיים מרגישים בצער של החורבן. מי שיגיד לי, ירושלים מתפתחת, איזה מתפתחת? מה, אבנים? הרוחניות זה העיקר, מה קורה בירושלים? איפה הקדושה פירת שמיים? איפה הכבוד לתורה? מה שהולך היום בכותל? גם השריד היחידי שנשאר לנו מבית המקדש, מה קורה שם, רבותיי? מה? אנחנו צריכים להתפלל על הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יפיח רוח עצומה של קדושה, של יראת שמיים, של אמונה, של אהבה לתורה, של כבוד לתורה. ויש כזה רוח, אני יודע שיש. הרבה בעלי תשובה, גם חילונים, אבל הם מכבדים. הם רוצים לשמוע, רוצים להתקרב. רואים עכשיו את הזיכוך, רואים. רואים, קדוש ברוך הוא בעזרת השם, יפתח את הלבבות שלנו, קודם כל שנרגיש בצער הגדול של החורבן הרוחני העצום שאנחנו נמצאים בו, ומתוך זה שאנחנו מצטערים ומתאבלים ומרימים עיניים לשם יתברך ומשתדלים לעשות מה שכל אחד מאיתנו יכול לעשות בעניין של אחדות, בעניין של קירוב לבבות, בעניין של כבוד לחכמים, כבוד לתורה, להתפעל לשם יתברך ותחזנה עינינו בשובך לציון, אבל שזה יהיה ברחמים, שזה יהיה ברחמים, לא במלחמות, לא עם תוחצרות, אלא ברחמים, שהקדוש הוא יתמלא כולנו ברחמים רבים, ויהיה רצון בעזרת השם יתברך, שנזכה כולנו בעזרת השם, לשמוע שופרו של מלך משיח, שירד בית המקדש בנוי באש מהשמיים, בית המקדש שאנחנו בונים אותו, באהבת חינם, באהבת תורה, באהבת חכמי תורה, אמן, כן יהיה רצון.
1: מיד נשוב לביאור הלכה, עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, אורו

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורי מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן. גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו, על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. עכשיו בערוץ 2000, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
1: ערוץ 2000.
2: יום תשעה באב, רבותה, יום הכי קשה בעם ישראל, חורבן בית מקדשנו פעמיים. לא תיקנו את עצמנו, לא בחורבן הראשון, לא בחורבן בית שני. יש נקודה מבהילה שאנחנו צריכים לשים לב עליה, שגויים, גויים, אלה השונאים הכי גדולים, הם ידעו כמה חשוב בית המקדש, הם פחדו לגוע בו, עד שהבינו שאנחנו, עם ישראל, אנחנו, באבונות שלנו, נותנים להם כוח להחריב את בית המקדש. בית המקדש הראשון, המדרש מספר שנבוכדנצר, שהחריב אותו 18 שנה, יצא בת קול בארמון שלו ואמרה לו, עבד רע, עבד רע של הקדוש ברוך הוא, לך תחריב בבית המקדש, שהקדוש ברוך הוא עזב את הבית, הוא פחד. נבוכדנצר, שהוא המלך שולט בעולם, אכזר, פחד. הוא ידע שעם בורא עולם לא מתעסקים. אחרי 18 שנה הוא עשה כל מיני סימנים, שלח ספינות, הדליק נרות, חיצים, כל מיני דברים, שחט כבשים, כל מיני סימנים עשה, עד שהוא הבין שיש לו כן רשות להחריב את בית המקדש. אבל הוא עדיין פחד לעשות את זה בעצמו, הוא שלח את נבוזרדן, ותראו מה שהוא אמר לנבוזרדן, רבותיי, הוא אמר לנבוזרדן, תדע לך שאלוהם של אלו שונא זימה, אני מזהיר אותך, שהחיילים שלנו לא ייגעו בנשים שהן נשואות, לשמור על נושא של עריות, צריך להיזהר מאוד בנושא הזה, זה לא אומה רגילה כמו שאר האומות, אל תיתן להם גם להתפלל, כי אם הם יתפללו יחזרו בתשובה, לא נוכל לכבוש אותם, ועוד אבו אמר לו, יש להם נביא גדול ירמיה, צדיק גדול שמתנבא עליהם כל הזמן שיחרב הבית, והם לא שומעים לו, הטיפשים האלה, היהודים הטיפשים לא שומעים לחכמים, לצדיקים. בזכותו הצדיק הזה אני יכול להצליח, כי אני סומך על הנבואות שלו. אתה שומר עליו כבבטנך, שמעתם גוי, כמה הוא פחד מהתפילות שלנו, כמה הוא יודע שהקדושה חשובה, כמה הוא יודע כמה חכמי ישראל צריך לשמור עליהם, וככה היה. שאמרו שעם ישראל לא התפללו, ושהחיילים לא יגעו בנשים שהן נשואות, ושאמרו על ירמיה כבבת עינו. גוי מבין כמה דברים החשובים, איך אנחנו לא מבינים את זה עד היום. בבית המקדש השני, אותו דבר חזר על עצמו. אותו דבר היה בנרון. נרון הגיע, הוא הגיע ראשון. הוא רצה להחריב את ירושלים, הוא עשה כל מיני סימנים, ולפי כל הסימנים שהוא עשה, יצא לו שהוא יכול להחריב את ירושלים. מה עשה נרון, רבותיי? נרון ברח. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא, הוא חזק, הוא קיים, הוא נוקם. אני לא אעשה את הדבר הזה. נרון ברח והתגייר. בבית המקדש הראשון, גם נבוזרדן, אחרי כל מה שהוא עשה, הוא הבין מי זה בורא עולם, הוא הלך והתגייר. בבית המקדש השני, נרון, אחרי שהוא בא ועשה מה שעשה והבין שיכול לכבוש את ירושלים, הוא ברח והוא התגייר. וגם שם בבית המקדש השני, גם ידעו הגויים שאם לא, אין להם רשות מן השמיים, הם לא יכולים לכבוש את ירושלים. מי גרם לזה, רבותיי? מי הרס? המעשים שלנו, אנחנו. בית המקדש הראשון ביזו את ירמיה, רצו להרוג אותו, אפילו שהוא הוכיח, לא שמעו לחכמים, זיזלו בתורה, זיזלו בחכמי התורה. אחר כך גם כן, זכריה הנביא, הרגו אותו שהוא הוכיח את עם ישראל. מה קרה? חורבן נורא, טבח נורא. בית המקדש השני, היו בריונים בירושלים, לא רצו לשמוע לחכמים, חכמים אמרו להם, אסורו להילחם, זה לא הזמן, לא מסתיים מילתא, לא, יש לנו צבא חזק, אנחנו גיבורים. כמו בבית הראשון, שהיו גיבורים ענקיים, גם הבית השני היו גיבורים ענקיים, היו גיבורים, אבל כשאין רוחניות, כשאין קדושה כמו שצריך, אז הכל רופף, אין קרקע חזקה שאפשר לעמוד עליה, הכל נחרב. תדעו מורי ורבותיי, מי שיחי בית ראשון, מי שיחי בית שני, זה אנחנו, במעשים שלנו. בריונים, שאמרו כוחי ועוצם ידי, הוא עשה לי את החיל הזה. ועל זה אנחנו צריכים עכשיו לתקן, זה הימים הללו, מה שאנחנו צריכים עכשיו לתקן, להתחזק בנושא של רוחניות, ברוחניות, בן אדם לחברו, לסלק את השנאה תחילה מתוכנו, לשמוע בכל חכמי ישראל, לכבד את תורת ישראל, את מורשת של עם ישראל, כי כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו, אנחנו ממשיכים לצערנו אותו מצב שהיה, זיזול בתורה בו חכמיה, גם הוא קיים עכשיו, לכן הוא לא נבנה. לכן הקדוש ברוך הוא עדיין הבית הכי חשוב בעולם, חרוב עדיין, בגלל העשייה שלנו, מעשים שלנו. הגויים יודעים את העוצמה של בית המקדש, אנחנו לא נדע. אנחנו צריכים אז להתפלל מורה ורבותיי הכי הרבה. כשיבנה בית המקדש, הבריאה כולה תשתנה, ההשפעה, השפע, האור האדיר, שיזרח ממנו, ישפיע על כל העולם כולו, לתקן עולם המלכות שדי, שנזכה בעזרת השם להרבות באמת אהבה ואחווה בינינו, וכבוד לתורה ולחכמיה, ותחזנה עינינו בשוב השם לציון ברחמים, אמן.
0: מיד נשוב לביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
1: ערוץ 2000.
0: שתזכו לראות בנחמת ציון.
3: שתזכו לראות בנחמת ציון.
0: התוכנית הבאה, אורות גבוהים, עם הרב ליאור גלזר.
1: ערוץ 2000.
0: עכשיו בערוץ 2000, ביאור הלכה, עם הרב עזרא שקלים.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכולם, היום נגלה לכם סוד גדול מאוד מאוד להצלחה בחיים של כולם. כל השירי תבל שהצליחו, זה סוד שהם אפילו לא מודעים לו. ואם אדם יבין את זה, מה הסוד הצלחה בחיים, אז נדע על מה להתפלל ומה לבקש. פרשת עקב רבותיי, התורה מדברת על אדם שמצליח, אדם ברוך השם, שחיל, ואז יש לו שדות, וקרמים, ובתים, וצון ובקר, ויש גם הזהרה, הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו, אישה אומר לך, בין תבנה בתים טובים וישבת, וקרמים וזיתים, יהיה לך, וצון ובקר ירביון לך, ורם לבביך, ושכחת את השם אלוהיך. ואם הכוחי ועוצם ידי הזה מאוד יכול להטעות את האדם, הוא רואה ברוך השם שהוא הצליח, הוא התקדם, והוא עשה, ואז אדם מרגיש, כוחי ועוצם ידי. אנחנו שומעים את זה לפעמים כשאנשים מדברים ככה, אנשים אומרים, את יודע איך עשיתי את זה? בעשר אצבעות שלי עשיתי את זה. חוכמת רחוב למדתי, חוכמת לחיים למדתי, באוניברסיטה למדתי. ומוריי ורבותיי, תשמעו אותו מה שאני אומר לכם עכשיו. מאוד להיזהר מהדבר הזה. הקדוש ברוך הוא אומר, ואמרת בלבביך, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. ומיד הקדוש ברוך הוא אומר, תדע, אתה יודע מה הסוד האמיתי שאצלך? זה לא אתה. לא כוחי, ולא עוצם ידי, ולא עשר אצבעות, ולא אלף אצבעות לא עשה את זה. יש סוד וכוח הצלחה שזה רק בידי השם יתברך, זה שהוא נתן לך. וזכרת את אדוני אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. מה זה החיל הזה שהקדש ברוך הוא נותן לאדם? תשאל אדם, מה זה חיל? הוא אומר, חיל? אני חכם, אני גיבור, יש לי כישרון רטורי בדיבור, אני יודע להחליט החלטות מהר, שקר וכזב. אתם יודעים מה הסוד האמיתי? האונקלוס מתרגם על המקום. מה זה וזכרת? את השם אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, אומר האונקלוס, דייאב לך עצה למקנה נכסין. תשמעו טוב. תשמעו טוב את הסוד הזה רבותיי. הקדוש ברוך הוא שולט במחשבה. כל ההצלחות שיש לכל האנשים הכי הצליחו בעולם, בא להם רעיון. ורצף של רעיונות, פתאום לקנות משהו, פתאום ליצור משהו, פתאום למכור, מתי לקנות, מתי למכור, איזה עסק לעשות, איזה משהו לפתח, איזה מקום להזכיר, איזה מקום לסחור, איזה בית לקנות, מתי למכור. רעיונות, רעיונות, רעיונות. סליחה, רעיונות זה לא דבר שאדם רק כישרוני חושב עליו. יש אנשים מאוד מאוד פשוטים כביכול, שלא למדו אפילו לא 12 ולא שנה את לימוד אחת, והם עשירים אדירים. ויש אנשים שלמדו תואר ראשון ותואר שלישי ותואר עשירי, והם עובדים, היום פועלים, אצל אותם אדם פשוטים, שאין להם כביכול השכלה ולא כלום, והם הצליחו פי מיליון מהם. איך זה קרה? פתאום בא להם איזה רעיון בראש. משהו, לקנות משהו, לפתח משהו, להיכנס איזה מסחר באיזה תחום מסוים. אם הם ילכו בתחום אחר, לא ברור בכלל שהם מגיעים לזה. יש הרבה אנשים יותר חכמים שעשו מה שהם עשו, וזה לא הלך להם בכלל. והוא, זה שהצליח, מצליח בצורה לא רגילה. איך זה קורה? הקדוש ברוך הוא נותן לאדם רעיון, עצות טובות, דייב לך עצה למקנה נכסין, וזכרת את השם אלוהיך, תמיד תזכור, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. דייב לך עצה למקנה נכסין. כל ההצלחות הן בעצם מין מחשבות טובות ורעיונות שהאנשים מקבלים מאת השם, ובעקבות זאת הם עושים, ואז הם מצליחים. כוח המחשבה זה בידיו של בורא עולם. קדוש ברוך הוא משפיל ומרים, מהשפוט ירים אביון. כשהקדוש רוצה להרים אדם, תח, נותן לו איזה רעיון, לך למפה, תדבר עם האיש הזה, תעשה את זה, תקנה את זה, תמכור את זה, פתאום לאט לאט אדם מתרומם. רצף של רעיונות טובים, ועוד רעיון טוב, ועוד עצה טובה, ועוד עצה טובה, מחשבה, מחשבה, מחשבה, זה רק מעת השם יתברך. כל ההצלחה של אדם היא רק מה השם יתברך. לא כוחי, לא עוצם ידי, לא כישרונות, לא חוכמה, לא לימודים. עצות טובות, מה השם יתברך. לכן, רבותיי, על זה צריך להיות התפילה של אדם. תקשיבו טוב. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ותקננו בעצה טובה מלפניך, ואז והושיענו מהרה, למען שמך. פה כתוב הכל. תן לנו עצה טובה, איך להצליח, איך להתקדם, איך להינצל, איך להיוושע. עצה, אנחנו צריכים את העצה הטובה. יש, היא קיימת. רק מי שייתן אותה, את הפתרון, בראש, בדעת, זה השם יתברך. זה החיל שכל מי שעשה והצליח, לכל מי שיתרומם, תקננו בעצה טובה לפניך, ואז ממילא והושיענו מהרה. אבל לזכור, שזה יהיה למען שמך. שלא יהיה מצב של ורם לבבך, ושכחת את השם אלוהיך. אני, 10 אצבעות, כוחי ועצם, אני, לא, הכל מעט השם יתברך. יש מעשה, שהרבה מכירים, רבותיי, על אדם שהיה שמש בבית הכנסת, הרבה שנים היה שמש, אדם צנוע, פשוט, הוא לא ידע וכרוך טוב. נבחר אחרי איזה שנים ועד חדש, פיתחו את הבית כנסת, סידרו אותו, ואז אמרו לו שמש, תשמע, אנחנו רוצים אדם שיודע לנהל טוב את החשבונות, לכתוב, לקרוא, לנהל את כל הזה. אתה מסוגל? הוא אמר, לא, אני לא יודע כרוך טוב, אני יודע לסדר, לנקות, אני לא יודע. מאוד מצטערים, אמרו לו אנשי הוועד, אנחנו לא יכולים להעסיק אדם כמוך. אבל אני כמה שנים פה, מה לעשות? פנה לרב, אמר לו, הרב, תשמע, הם גם לא שומעים לי, אני לא יודע, אני ממש כואב לי לבי עליך. שמע שזה רע ככה, נאלץ לעזוב, ואז התגלגל, עבר לגור בעיר אחרת. עבר לעיר אחרת, שאין המקום, שאין מזל. בא לו איזה אדם שראה אותו יהודי טוב, אדם טוב, תשמע, אני יש בשבילך איזה עסק טוב למסחר, בוא תראה, אולי אתה רוצה לקנות את זה, מה דעתך? תוכל למכור את זה ברווח טוב. בסדר. ברוך השם, הלך מחר, ואז הוא אמר, אתה יודע מה, ברוך השם, הדבר הזה, ממש יש בו ברכה, הלך והתחיל לקנות מזה, ולקנות מזה, וככה עוד רעיון ועוד רעיון, ונהיה עשיר גדול. עברו שנים, הוא נהיה אחד מהשירים, שמע שזה, נהיה שיר גדול. הרב, בבקנסת שהוא היה בו, מגיע לאותה העיר, היה צריך לאסוף כסף לעניי הקהילה. אמרו לי שזה השיר גדול, הוא גם תורם גדול. בא צדקה טוב, טוב לב. מגיע לביתו, של אותו עשיר, ומי הוא רואה מלפניו? את השמש. לא מאמין. חיבוקים, נשיקות, כבוד הרב, מה אתה צריך? ברוך הבא, נתן לו תרומה יפה מאוד. כתב לו צ'ק. כשהוא בא לחתום את הצ'ק, אז הוא פונה למי שאחרי שם, שיכתוב לו, שיכתוב, והוא רק חתם. פונה אליו הרב, אומר לו, תשמע, אני רואה שעד היום קשה לך לכתוב. אני שואל אותך, אם קשה לך עד היום לכתוב, כותבים בשבילך, איך נהיית עשיר כזה גדול? תשמעו מה שנה לו השמש, רבותיי. אמר לו, כבוד הרב, אם הייתי יודע לכתוב כמו שצריך, עד היום הייתי שמש פשוט בבית כנסת שלך. בזכות זה, היום אני הגעתי מה שהגעתי, יצאתי, והקדוש ברוך הוא נתן לי רעיונות, מחשבות, תראה איפה הגעתי, ברוך השם. מורה ורבותיי, סוד ההצלחה זה לא כישרונות, זה לא נכון. יש אנשים מאוד חכמים, מאוד מוכשרים, הם מאוד חיים, מאוד ממוצעים. יש אנשים שנחשבים טיפשים, פשוטים, גדלו, לא יודע, עשירים גדולים, מצליחים אדירים, משפיעים אדירים. כל זה, מחשבה, כשהקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יצליח, הוא מצליח. אני שמעתי הרבה אנשים, גם אנשי עסקים שמצליחים וכולי. תשאלו אותם, אתם יודעים מה שהם אומרים? איך הצלחת? אומר לך, איך הצלחתי? אני אגיד לך. קצת כישרון, קצת... אבל הרבה, ובעיקר הרבה מזל. הם קוראים לזה מזל. מזל? מה זה מזל? בא לו זה רעיון טוב! ועוד רעיון, ועוד רעיון. זה החיל שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם. אני שמעתי אחד מהם, לא אגיד את שמו, כשהייתי לתקופה בחוץ לארץ, בדיוק עשו איזו עסקה, מישהו קנה איזו חברה אדירה, והוא פיתח איזו חברה, צעצועים של משחקים, וזה יהודי, יהודי. ואחרי זה מכר את זה לחברת סרטים מאוד מאוד גדולה. וולט דיסני קנו אותו, את החברה הזאת שלו. הרוויח מיליארד דולר, אנשי הייתי שם, אני זוכר, כולם דיברו על זה, מיליארד דולר מזומן, הרוויח מהעסקה הזאת. כולם דיברו, מה דיברו? שהוא התחיל מכלום, היה מדבר, תשמע איך הוא מדבר, נשמע כמו אדם שבא מהשוק, שפה פשוטה, פשוט, אתה לא מאמין. אז שמעתי פעם, שאלו אותו, איך אתה מצליח, קונה זכר, הוא קנה אפילו פעם את בזק, ומחר אותו ברווח של פי 4 ו-5, רווחים אדירים. שאלו אותו, איך אתה מצליח ככה? ענה תשובה, לא יומן, פשוט ולעניין. היה אומר ככה, וואלה, אני לא יודע, תראו שפה של אדם. אני קונה בזול, מוכר ביוקר. זהו, מה? אנשים פרופסורים אדירים, כלכלנים, כלכלנים אדירים, לא יודעים, לא מגיע אחד מאלף, אחד מעשרת אלף מה שיש לו. הכוח האמיתי, רבותיי, זה עצות טובות, מחשבות טובות, ותקננו בצעת היום לפניך, ואז אני אתפלל. בקש מה שמתברך, תן לנו בצעת טובה, בכל תחום, לא רק בפרנסה, בשלום בית, בחינוך ילדים, בעבודת השם, כמובן, זה העיקר, במידות טובות, בכל דבר, ותקננו בצעת טובה מלפניך, וזכרת, כי השם אלוהיך, הוא הנותן לך כוח לעשות חיים.
0: עד כאן ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
1: ערוץ 2000.
0: עכשיו בערוץ 2000, אורות גבוהים עם הרב ליאור גלזר.
1: ערוץ 2000.
4: כן, נגיד זה רבי ישראל, כמו שאמרנו, כן, כל רוצה סיבוע בין המצרים. אני רוצה אולי לפתור בסיפור יפה, היה סיפור יפה, סיפור מעניין שיש בו הרבה מסר, סיפור קצר, מעניין שיש בו, אולי כאן זה יהיה פתיח להרצאה, יהיה סיפור שזה ילדה אחת בעל אמא שלה, אמרה לה, אני קלה, יש לי חתונה, איך היה שבת, היה טוב, אך, אורות, הנה, היה אצלנו פטיש בשבת, חבל הזמן, זכינו, תודה רבה לה, שבת ברך. טוב, בקיצור, אתה יודע, אני כמה פעמים חשבתי לעזוב את בני ברק קצת, לאחד איזה מקום ככה, לאחד זקות הרבים באיזה עירה אחרת, אבל בגלל הבחורי ישיבות שמגיעים ככה בלשבת, זה אחד הדברים שאני נשאר שם, זה... מה, זה יעזור, זה אי אפשר לדעת. קיצור, אז רבי יצא, טוב, איך שלא יהיה, אז אני חוזר שוב פעם. אז יש דבר מעניין, היא אמרה לה, לאמא שלה, אני מתחתנת, אני רוצה שתזמין את כוח את החברות. אני אומר, בשמחה הבאה, אין בה, מזמינים את החברות, הכל בסדר גמור, אין שום בעיה, מזמינים, פותקים, וזה, היום בפרט בימינו צריכים לאשר דאגה, כן, זה של איזה אולם רציני, של פדיחות, אתה יודע, תאשר דאגה. בני ברק, אתה לא חייב לאשר דאגה, כי מקסימום שם בבר, תאכל בבר, כן? מה זה בר? שיר צ'ון תנק, ומלא תפוחי אדמה, ואלה גריסים מדור המבול ודור הפלגה, והכל בסדר, אין בעיה. זה היא אומרת לי, מה שאתה תזמין את החברות? אין בעיה, תני לי את הרשימה. הביאה להרשימה, בום, יבוריה, 100 מוזמנות. מה, זה איך אני אעשה 100 מוזמנות? בנות צעירות, כמה כבר הביאו לעולם? שמה, זה אבניו וזה, אני לא יכולה, זה מצטערת. הם יודעים את החברות שלי, אני רוצה את החברות שלי שמשמחות בשמחתי, אבל אני גם אשמח בשמחתם, תפסיק עם את החברות שורות לליבים, קרובות אליי. אמרה לה, אין בעיה, את רוצה את החברות? אני אביא את החברות, אין בעיה. הכל בסדר גמור, טוב, רבותיי, אמרה, אני מבטיח לך, אני אדבר עם כולם, אני אקשר אחד אחת. רבותיי, באמת ככה הגיעה חתונה, באמת בתוך המאה, הגיעו 40 בנות. תוך 100 בנות שהבחורה הזמינה, הגיעו 40 בנות. והבחורה כמה שהייתה קלה, ואתם יודעים, בדרך כלל קלה, היא לא בקליטה, לא באופור, היא באופור עולם אחר לגמרי, היא לא קולטת. אבל הקלה הזאת הייתה פריירית, מאוד ידידותית, מאוד חברותית, מאוד מעניינת, כן, מאוד ככה מתייחסת לכל אחד ואחד. והיא קלטה שחסרות 60 בנות, כן, היא קלטה, היא ילדה שלפי החשבון הזמינה 100, והיא ראתה שלמעשה חסרות 60 בנות. ואחרי החתונה, היא אמרה לאמא שלה מיד בשבע ברכות, אמא, למה לא הזמנת את ה-60 בנות האלה? למה רק 40 אלה, איך יש כאלה חברות שהן הרבה יותר טובות, מה, והזמנת את אלה ולא את אלה, למה דווקא את 40 אלה בחרת? היא אומרת, ביתי יקרה, אני דיברתי עם אחת אחת, אבל לא אמרתי חתונה, את אמרת שאת עושה חברות שסמכות בשמחתך, כן? אז אני לא אמרתי חתונה, אני אמרתי להם שאת בצרות, ונקלעת לחובות, ואנחנו עושים כנס לראות מה אפשר לעזור לך, כנס מה אפשר לעזור לך, כל אחד צריך לתרום איזה משהו קטן, משהו סמלי, שאפשר להוציא אותך בעבות, ואמרתי שאני ביקשתי, אני אמרתי לבנות שאני ביקשתי מהבת שלי, את הטלפונים של החברות שאוהבות אותה, ובטוח רוצות לעזור לה, ובגלל זה אני אמרתי לבת שלי, וזה הטלפון, ואת מוזמנת לכנס, עזרה לבת, בסייעת תשמע לעזור, להקים את הרגליים, מקווים שהיא תצא מזה, בסייעת תשמע, שיהיה בסדר, היא אומרת, אלה שבאו, הם לא באו לחתונה, הם באמת סמכו, שהם נכנסו, אני אמרתי להם שזה חתונה, ובחנתי אותם, וישר כוח גדול, שזה אלה שלא באו, זה אותם אלה שלא באו לעזור לך. מי שהיה בא לעזור לך, הוא באמת שמח יותר בשמחה. מי שיכול לעזור, הוא גם בשמחה שמח. מי שלא שמח לעזור, אז גם בשמחה, זה לא באמת שמחה. הרגע האמיתי זה הרגע שצריכים אותך, כן? זה מה שאמר נועם שליט, אבא של גלעד שליט, שהוא מיד שגלעד שליט חזר הביתה, ברוך השם השבי, הוא רץ לרב עובדיה. הוא רץ לרב עובדיה, אמרו לו, מה אתה רץ לרב עובדיה? מה, הלכת למלא אישי ציבור, מלא אנשים, רמטכ"לים, גנרלים, עניינים. מה הלכת אליו? הוא אומר, תשמעו טוב, אני הלכתי להרבה אנשים, הרבה אישי ציבור והרבה אנשים שעזרו לי וניסו לעזור, גם רמטכ"לים, גם זה, שגנרלים ניסו לעזור. הוא אומר, אבל אף אחד לא בכה איתי. הוא אומר, היחיד שבכה איתי זה הרב עובדיה. הרב עובדיה ישב, ליטף אותי, בירך אותי ובכה, בכה, הוא לא נתן לי עצות, הוא פשוט בכה, ישב בכה. הוא אומר, אחד שבוכה איתי בצער, הוא אחד ששמח איתי בשמחה. המייד שהיה, הוא לא כזה דתי, כן, נועם שליט, אבל אם אחד שאיתי בצער, הוא גם איתי בשמחה. רבותיי, זה הקדמה למה שהגמרא אומרת במסכת תענית, אומרת הגמרא, כן, סיסו את המסוס, כל המתאבלים עליה. מי השמח בירושלים? מי שמתאבל על ירושלים, מי שמרגיש את ירושלים, סיסו את המסוס, כל המתאבלים עליה. אדם שמרגיש את ירושלים יכול, הוא יכול באמת לשמוח בשמחתה, שתגיע גאולה בסייעתא דשמיא, שאז יבוא, שרק יבוא אותו היום, שרק יבוא, כל הכבוד למישהו חג, שאתה לעוד התפילה. זה שיר חזק, זה נכון, שיר יפה, נכון, שיר יפה, נכון, זה מאוד יפה, אך, תענוג, אה? מרגש, חבל, אני שומע את השיר הזה, היה לי אברך שהיה מנגן תוך כדי הלימוד, תמיד זה, תופס לי את האוזן, כן, חבל הזמן, שתעלה אותה תפילה שתעלה, תגיע גאולה, ישתבח שמונה, תהיה אורות, חבל הזמן, יהיה אורות, ואז יראו באמת מי היה לו כסף, הרב זעיד והרב גלנזר, כן, אז יראו, כן, יבוא המשיח, אפשר לראות הכל, כן, השבוע הייתי בנתניה, אז זה שהיה צריך לשלם לי, הוא לא שילם, כי הוא לא היה באזור, אז הוא אמר לי, טוב, אז אני מביא את הרב זעיד אצלנו בשכונה, אומר לי היום, אני אעביר את הכסף דרך הרב זעיד. אמרתי לו, תיזהר, אז אשתי שמע את זה, אז היא אמרה לו, שמע, תשים שטרות של 200, שהוא לא ירגיש שזה יהווה, אם תשים שטרות של 100, הוא ילחלה. שים שטרות של 100, שלא ירגיש שזה יהווה, טוב? בקיצור, רב זעיד קשה אליי, אומר לי, הרב לזר, תשמע, אני המעטפה אצלי, כמובן, הוא אומר לי, כמובן, אתה יכול להתרגוע, כבר אני הסרתי את זה, עשיתי מעשרות, הכל בסדר, כן? אני לא יודעת, קראתי מעשרות, הסרתי, עשיתי מעשרות, הכל בסדר, טוב? איפה אני יכול להביא לה? קיצור, הוא בא לי לבית בשביל צדיק, רב זעיד, 12 בלילה בבית, אני הייתי בהרצאה, מעלי אדומים, אמרתי שמה הרבה, היא לא באזור בכלל, אמר לי בכילה, עליתי לבית, אמר לא כוס קפה, לא שום דבר, הייתי בטוח, תגינו לחדר, אני אשב אני ואתה איזה יום יומיים, איך הוא קרה, אז תלמדה. טוב, אמרתי הרבה מחר, תבוא לכהל אם אתה רוצה, אמרתי אני אבוא אליך, לא, לא, אני בא אליך, הוא מצדיק, בא אליי. הוא הגיע לכהל, הביא לי מכתב, כן, כבוד הרב גלזר, עשיתי את זה בקלסר, זה פה דרך אגב, אם תרצה אני אקריא לכם את הכל. כן, אני אגיד לכם את התורף, כן, אומר כבוד הרב גלזר, כן, אני יודע שכבודו, ידידי אהובי, אהוב נפשי, אני יודע שכבודו בז לכסף, ולכן הייתי בטוח שכבודו ישאיר את המעטפה אצלי, אני יודע שכבודו צדיק, והוא בז. הוא אומר, ולפלא בעיניי, כבודו רוצה את המעטפה בחשקה רבה, ככה, פלא, שלוש נקודות, תגיד, זה חבל, נשמע צדיק, יסוד עליו. תגיד, הרבה זה, שתגיע גאולה, אז מסיס לי את המסוס, כולם מדברים עליה, כל אלה שידברו לירושלים, יהיה שמחה, ירגיש את השמחה. כן, אתה יודע, יש חברים, שאחד רווק, ואחד רווק, ומגיע סוף סוף החתונה. מי הכי שמח בחתונה? מי שהיה איתו במועקות, וואי וואי, שישב איתו ושמע את כל ה... תראה זה, אני לבד, אני יושב בדד, כן, לבדי יושב לי, תראה מה זה, כולם נשואים, ואני ככה, ריבונו של עולם. החבר הזה שהיה אוזן קשבת, והיה איתו בצ'פלקה, במועקה, הוא הכי שמח בחתונה. מי שהיה איתו בזה, ככה גם אנחנו, מי שבאמת באבלות לירושלים, הוא יושב ומכניס את המסרים וכולי, שתגיע גאולה, הכל יהיה בסדר. אבל מה, יש בעיה? אני אגיד לכם מה הבעיה, מה אני מרגיש, כי מה הבעיה שלי, אני מרגיש. אולי אני אצלם לכם סיבור עוד אחד קצר, שתבינו מה אני מרגיש. היה דין תורה, הגיע אליי פעם דין תורה. אני הפסקתי לעסוק דיני תורה בחושי משפט. הפסקתי, למה? אני לא יושב דיין בפועל, אני עושה כאילו מה שנקרא מפרטים, כאילו גם בלי סתם, כמו סוג של בפסק הלכה. עכשיו מה קורה? בחושי משפט, שתיים יוצאים, אחד שונא אותך, אחד אוהב אותך. לא, מה קרה? בלי הייתי עובד בזה, זה עבודה, מה לעשות, כן? אחד שונא, אתה אומר, הוא חייב, הוא זכה. ויש אנשים שלא רואים לי שלום, כי פעם אחת באו לדין תורה, ופסקתם את ההלכה, הם לא רואים שלום. אני לא עושה את זה, אני חייב להישאר, חייב להישאר ניטרלי, זה גם לא כלכלי. זה לא רואים שלום, זה יכול לתקן, זה עוד עניין, זה בעיה, קיצור. אז אתה יודע, הדיני תורה זה סיפור לעשות. אני אומר להם, מי שרוצה, אני אכתוב לכם תשובה בהלכה. אל תבוא אליי, שימו לי דף, את השאלה, אני יושב לכם תשובה, אני אומר, ככה נראה להלכה, זה לא מחייב אף אחד, כן? צריך לשמוע דעת, זה הכל, לא יודע מי התובע, מי הנתבע, עוקד והנעקד והמזבח, יש לכם תשובה, ככה להלכה, וככה יהיה טוב, ככה מאז ברוך השם שתבח שמולד יוצא נקי, שהדיינים תבולו במקרים האלה, כן? הוא דיין בפועל, או שיש לו בית דין והוא מקבל את זה, אני יודע מה, כל מיני מביא אנשים וזה שמחזיקים את בית הדין, בסדר, מה קרה שאני אסתסר עם אנשים בשביל דיני תורה לחושי משפט, זה יש מלא רבנים, הכל בסדר, מלא דיינים, טוב? אבל זה לא על חושי משפט, זה הגיע על נזקי שכנים, הכוונה ענייני שכנים, ופה אחד החברים זה אחד שכאילו לא פרייר, מה שנקרא בעולם שלנו, לא פרייר, והם ידעו שאין מה הרבה, זה אמרו, שמה, הוא אוהב את הרב גלזר, אוהב את הרב גלזר, הגיע לרב גלזר. טוב, הנושא כזה, הנושא כזה, יש, בתחום בית הכנסת, אתם יודעים, היה קורונה, שמלא בית הכנסיות שהיו הרי והפכו לקבע, פרד בבני ברק, כן, כל המניינים שהיו בקורונה, המנייני הזה, אנשים באו, התפעלו ביחד בחצרות ודברים כאלה, פתאום רואים שיש אווירה טובה, מתחברים וזה, הוא שמע, למה שלא נהיה קהילה? שבבני ברק זה לא יומן, חבר'ה, זה לא יומן, יש ביקוש, כן, אני בטוח שפה יש בתי כנסיות, שפה אולי זה מושב הזה, זה ממלא, כאילו כמה, יש פה כמה בתי כנסיות, יש פה 2, 3, 4 בתי כנסיות, כן, יש מקומות, תקח חולון, יש מלא בתי כנסיות שבאמת לא מוישים באמת, כן, אתה יודע, בקושי יש מניין, חולון האמת זה גם לדוגמה טובה, כי הרבה עכשיו כל האבריכים של הרב חיים ממלאים שם את האזור, כן, אבל יש מלא בתי כנסיות, אתה יודע, זה מוזיאון, אז למה שנפתח עוד בית הכנסת, כן, אני מכיר הרבה ראשי ערים שהם אנשים מירי שמיים, ומשמע, למה שנפתח עוד בית הכנסת, אין ביקוש, כלום. באים חבר'ה, 10 אנשים רוצים בית הכנסת, יש מלא בית הכנסיות מפוצצים גדולים, למה שנפתח? אז שמסבירים לו, שמע, זה משהו אחר, זה משהו ייחודי, ובוא נראה אותך, מכניס לנו לבית הכנסת ההוא, אתה יודע, יש לנו אנשים מקום המדינה, כן, מדור הפלגה, יש פרצופים, יש שם גבאי בין 180 ו-4 חודשים, הוא לא רוצה לעזוב את הקופה, הוא לא משחרר את הזה, לא רוצה שיעורי תורה, והוא לא מסכים שיהיה קפה בבית הכנסת שלא ישפך, מה נעשה איתו? אז צריכים לשכנע וכולי, צריכים לשכנע, אבל בבני ברק, זה לא יומן, הביקוש, ההתרבות של האנשים, וצעירים, ומלא צעירים, אברכים שמגיעים, אולי, זה עוד מניין, ועוד מניין, ועוד מניין, נפתחים, כל דירה נפתחים, כמו, אתה יודע, כמו נמלים, עוד בית הכנסת, עוד בית, כמעט כל זה חודשיים, בית מדרש חדש, עם רב, ואברכים, ויש, ודרך אגב, זה לא יאומן, חבר'ה, צריכים ללמוד מהם, מאברכים, אברכים, אני עשיתי השבוע, אצלנו בקהילה, עשיתי סיום מסכת, ראש חודש, זה סיום מסכת, סיימנו כבר חולין, אנחנו רצים עד אף יומי, סיימנו חולין. אמרתי לנצל את זה, כי יש אנשים שנפל להם מורת קרבה וכל זה. רבותיי, אז עשיתי ערב מאוד יפה באולם פנימי, של הקהילה הפנימי. מי הגיע? הגיעו רובם מבריחים. הזמנתי את כולם, רובם מבריחים, אולי הגיעו איזה 15 בלבטים. רובם מבריחים. ועשינו מורת קבע. אברכים לומדים, 360, 250, מורת קבע, אברכים. עכשיו זה אברכים שאני יודע שאת השכירות בקושי משלמים, אבל הם מבינים, שמה, אני גר פה. אני נמצא כאן בכל אלה יותר מאשר בבית שלי. ואני נהנה כאן, יש לי פה שיעורי תורה. אני מבין. בלבטים שאני שים יותר, שים יותר בזה, כלום, 101, אומר לי. 101, כן? לא, אני יודע, 96, כל מיני זה על פי הקבלה, כן? 96, 28 פעמיים, כן? כל מיני גימטריות, שלא יראה שאני הוא קמצן, כן? עושה לי כאילו, יש לדומה גימטריה, זה לא קולטים שהוא קמצן, אתה יודע, ככה. אבל לא שאולה, אברכים לומדים, אברכים. עכשיו, איך אני עשיתי את זה? למה? אני בדרך כלל לא מזמין את האברכים לכאלה הערבים. אבל כשדיברו איתי אשכנזים, אמרו לי, מה זאת אומרת? עשינו, כל אברך יש לו 200 שקל הורד קבע, זה בלי הפעילויות, כאילו, יש פעילות, מוסיפים, רוצים עכשיו לבנות היכל, כל אברך נותן עוד הורד קבע של 20 שקל, אורך, אורך, 50 שקל לאחר, ואברכים נותנים, למה? למה? כי המצב שלו על הפנים, הוא אברך, כביכול, הוא אברך, מה, לא קונים לבית דברים? זה חלק מהבית, צריכים להחדיר לאנשים שבית מדרש, זה חלק מהבית, והם בונים, ויש להם היכל, ופתאום יש להם מביאים ריהוט וכולי. אבל אני מתבייש בעצמי, אני, הבית מדרש אצלנו, מתפשין עין הגדול, כשאני חושב שזה מתפשין, תפשין עין דלת, תפשין עין אי. שנה אחרי שמרן, שמרן זה הראות לקרוון, שנה אחרי זה, אני חושב את הבנייה, ההזכורית זה נקרא, כן? את הבנייה קלה, אחר כך גדול ומרווח, אני חושב שאתה בא שמולד. ריהוט לא היה לי עד לפני שנתיים, לא היה ריהוט. היינו בכיסא של כיסאו של קטר, היינו יושבים. אני חושב שכל לד דופק, הכל בסדר, משקיעים מה שיקרה ברוחניות, ריהוט לא. ואמרתי, שמע, עכשיו אני אפול על הציבור, עכשיו גם בריהוט, 120 אלף שקל וזה, ציבור טוב. נחכה שיבוא תורם, היה תורם, ירד, בא, ועכשיו אתה יודע, שנים חולפות, אם אתה לא עושה, זה לא זז, אם אתה לא עושה, זה לא רץ. יום אחד היה, הזמין אותי להרצאה בהכי שמח. הכי שמח. אתם יודעים, במושב הכי שמח, יש שם עכשיו קהילה מאוד חרדית, ככה התפתחה יפה מאוד. הגעתי. העירייה נתנה להם כמה בית הכנסיות. כמה בית הכנסיות שטח שכמה קרוונים, כל אחד. ספרדים, ברסלב, יודע מה, ברונוביץ', ברקוביץ', כל מיני זה. מתחם אחד גדול, מלא בית הכנסיות. העירייה נתנה להם. טוב, אני מגיע, ערב השקה, ערב השקה, הרצאה רגילה, אני הרב גלזר מגיע, הגיע קהל, ערב השקה. טוב, אני מדבר, אומר לי הרב, אתה יכול לשבת ככה, כי אם הרב יצא, יברחו לי אנשים. הרב יכול לשבת, ישבתי. בוא נה, בן אדם מתחיל להתרים אנשים על... זה קהילה שעדיין, כאילו, בחיתולים. אין עדיין חיבור לקהילה. אין עדיין דבק ביניהם, הם רק התחילו עכשיו, כן, מהחיבורים. ויש, הוא הביא מסך מאחורה, ואומר, רבותיי, ריהוט, 250,000 ריהוט, עם כל הזה, 250,000. אנשים נותנים, אתה רואה את ה... איך זה נקרא? קליקר? אתה עולה? אתה עולה, כמו שעושים מדינרים, עולה? אני אומר לדעתי, תראה מה זה פה, אני מרחם על הקהל שלי ככה. תראה את אלה, הם בכלל לא מכירים את הקהל. אבל הם באים, שמע, אם אנחנו באים פה, אז צריכים לתת כאן, הם באים ונותנים. רבותיי, הם עשו כמעט 180,000 שקל רק על הריהוט, רבותיי, אנשים שרק עכשיו התחילו את העניינים ולא מחוברים. ראיתי לקהילה בעצבים, למחרת, אמרתי, חבר'ה, מחר אני רוצה ריהוט. כולם, כל אחד 1,000 שקל. מה רב, לא לאט לאט, אמרתי, חבר'ה, לא מעניתי. אתם גם לא מבחינים, אני יכול, אני אסתדר. מי שרוצה, קיצור, שבת, תתתי שם, וזה כמה בומבות בעצבים. טוב, כמה חודשים, מורשה, מגיע הזמן, עושים הזמן מלווי, הגיע ריהוט, חבר'ה, הזמן, השתבח שמולה. כך, רגע, צריך לסוס, כן? ואם אדם ששנים על הבית הכנסת, יושב, יושב, הלו, תניע, תניע, יש מה לעשות, יש הרבה דברים לעשות. תניע, זה כבוד השם, תניע. זה צריך ללמוד מאברכים. חבל על הזמן. קיצור רבו יצא, איזה שלא יהיה, אז אני חוזר שוב פעם. אז יש בניינים של אברכים. אחד מהמניינים, פתחו אותו בבניין, וזה היה בחצר, ואז השכן מקומה ראשונה שיש לו חצר, הוא אמר, אין לי בעיה, שיהיה אצלי המניין. שיהיה אצלי בחצר. עשו חצר, ולאט לאט סגרו את זה יפה עם מזכורית. בוא נגיד, כמו כאן, עד העמודים, כן? אחרי זה, עד העמודים זה הגודל שלו, אפילו זה טיפה פחות. עד מפה, עד העמוד הראשון פה, הראשון מקדימה. נחמד, 60 איש נכנסים שם בלחץ, 50 איש, כן? אבל נחמד, נעשה יפה. אממה, אתה יודע, זה שכונה, ובני ברק, אתה יודע, זה הבתים, זה כמו כברת אחרי כברת דבורים, אתה יודע, חלון ועוד חלון ועוד חלון, כמו כברת. זה אין לך, זה... יכול להיות דירה שישה חדרים, 40 מטר. כל ילד מקבל בלטה, ככה זה עובד. כי יש מלא ילדים, אז יש כאילו כל הבית מחיצות, אתה יודע, כמו שאתה מגיע, אתה יודע, לגן המבוכה, שם בזה עם המראות שם בלונה פארק, ככה זה עובד. טוב, קיצור, רבותיי, אז מה, השכן הזה טוען, הוא משמע, אני מחילה מכבודכם, אני מתפנה, צריך לענות המנה שם הרבה, כן, אתה יודע, אני באמת השירותים, אומר, קדוש, קדוש, לא נעים, אתה יודע, לא נעים, באמת, כל היום תפילו, כן, השכית, וחבר, וזה מפריע, ושבת, אבל מפריע, הוא בחור צעיר, כן, בחור צעיר, הוא לא פרייר, הוא בחור צעיר, אז הם ראו שהם לא יכולים עליו, הוא לא פרייר, אז אמרו, שמע, הרב גלזר, הוא אוהב את הרב גלזר וכולי, וזה, הוא יושב מולי, עכשיו אבא שלו, אבא של הבחורצ'יק הזה, היה צדיק יסוד עולם, בעל תשובה, שכל פרדס קץ, הוא היה בעבר, אותו אחד הוא היה רציני, וחזר בתשובה, החזיר את כולם בתשובה. יש היום, עד היום, בפרדס, אני גר, אתה יחס לבתים, יש תמונות שלו בבית. אחד הולדים, יש תמונות שלו, מרוב שהוא היה דמות להרצה, בעל תשובה אמיתי, היה טובל במקווה, שובר קרח בשובבים, היה עושה לימוד כל החצות, היה עושה לאנשים, יהודי, בעל תשובה, רבותיי, עם כל הרמח מה שעשה, בעל תשובה, עם כל הגשמק, כל הרמח, דמות להרצה, זה אבא שלו, עשה תשובה, משהו חבל על הזמן, טוב, זה אבא שלו, הצניק, זה אבא שלו, אמרתי, שמע, בית הכנסת, אבא שלו מסר נפש על בית הכנסיות וכו', בנה כוללים, בנה זה, וכיה, זה נפטר בגיל 39, שברכם צעיר לימים, אמרתי, אני אגיד לבא, לבחור, שמע, עזוב בשניות, מה אבא שלך היה אומר בכזה מצב? אתה, קשה לך בית הכנסת, נכון? קשה שיש בית הכנסת. מה, אם היית שואל את אבא שלך, מה אבא שלך היה אומר? בניתי לרגש שלו, ידעתי שאבא שלו אדם קדוש, כן? אבא, הייתי בתוך ידי, עמדה, אני יושב מולי, ככה כביכול בזה, אני אומר לו, רבנו, השמה שלי, אהוב ליבי, מה אבא היה אומר? מה אבא היה אומר? הוא הביא לי כזה משפט, הוא אומר, לא יודע, לא הכרתי אותו. לא יודע, לא הכרתי. אני לא אחסתי, כשאבא שלו נפטר, הוא היה אולי בן 3. אבל לא יודע, לא הכרתי. וואו, זה עשה לי זעזור, אמרתי, תראה מה זה, זה אבא, כן? אבל תראה מה, שהוא לא מכירים, מה אתה רוצה מהילד? הוא לא מכיר, מה אתה רוצה? הוא לא מכיר. הוא שמע שאבא שלו היה צדיק. כמו שאני שמעתי שאבא שלו היה צדיק, הוא שמע בתור ילד שאבא שלו צדיק. הוא שמע אולי יותר סיפורים ויותר מה שנקרא, אבל הוא לא ראה. הוא לא ראה ולא הרגיש. אבל מה אתה רוצה מהילד? זה נתן לי בומבה. רבותיי, מה רוצים מאיתנו? לא ראינו בית מקדש, לא שום דבר. מה רוצים? איך נרגיש? איך? איך נתאבל לירושלים? לא ראינו, לא... שמענו, ראינו במדרשים, שמענו כל מיני סיפורים. מגיעים רבנים ומדברים דברים יפים וכל מיני רעיונות. איך רוצים שנרגיש? כל המתאבל. להתאבל על ירושלים, להתאבל על ירושלים, אני יכול להתאבל על ירושלים, מי יכול להתאבל? לא שמעתי, לא ראיתי, לא הייתי, לא ידעתי, איך אפשר להתאבל על ירושלים? זו השאלה, עשיתי הקדמה רצילית, כן? אבל זו השאלה, איך אתה מצפה ממני להתאבל על ירושלים, דבר שלא ראיתי, לא שמעתי, איך אני יכול לעשות כזה דבר? עד כאן. קיצור, זו השאלה. זו השאלה, וצריכים באמת להבין פה את היסוד, על מה בעצם הבכי, הבכי, כמובן שאנחנו מדברים על הבכי, זה לא בכי שאנשים חושבים לבכות באמת. הכוונה לבכות זה, אנחנו לא מצפים מבן אדם שיהיה כביכול כזה קדוש, כן? זה אולי אנשים קדושים. הרב עובדיה היה לבכות ככה, זה הרב עובדיה, יש תמונות שהוא בוכה כמו ילד. וגם הרבנים שבוכים, יותר בוכים על המצב של הדור היום, כן? לא על מה שהיה פעם. לא, קשה מאוד לבכות מאיזה מדרש ולהתרגש מאיזה מדרש. אפשר, אבל לא ברמה שיבכות ולא רדמעות. כן, אבל צריך לדעת, קודם כל, לפני שאני אדבר מה שאני אדבר, צריך לדעת שמה שאומרים בברסלב. מצווה להיות בשמחה תמיד. תמיד זה ראשי דבות, 9 באב, מם, מצרים, יוד, 10 דמי תשובה, דלת, 4 תעניות. מה הכוונה? שגם בימים הכי עצובים של עם ישראל, תהיה שמח. למה? כי יהודי חייב להיות מבסוט, כן? צריך להיות מבסוט, יהיה משוחרר, בלי שטיקים, בלי טריקים, תהיה שמח כל הזמן. גם שתשעה באב, גם בתשעה באב, אסור להגיד שלום וכולי, אבל מה זה נקרא? שיהיה בפנים שמחת הלב, שמחת הלב. שזכיתי אני להיבחר, שאני בעצמי מתאבל על החורבן, ואלוקים שמח בזה, השתבח שמול האדם. אלוקים שמח בקרוקס, שאני מגיע לזה, שמח כן, בריח הלא נעים, אני לא יודע אם לשמח, כן, אז לכן חשוב מאוד לשים דורדורן טוב, שלא יהיה זיכוי הרבים בצער, כן? כל אחד ישים לב. אבל זה הבחינה, אחד הגיע לרב שטיימן, אמר לכבוד רב, יש לי שאלה קשה רב, לוחצים עליי להיות ראש ישיבה, לוחצים עליי שאני ראש ישיבה, לוחצים עליי, ויש לחץ גדול, לחץ גדול, כן, זה ליטאים תמיד הכל זה לחץ, עושים אולי לחץ גדול, לחץ גדול, אתה יודע, ליטאי, אם אתה תראה את הליטאי באיזה צימר, אתה תראה אותו עושה פרצוף שסובל, סובל, כאילו שהוא לא הלך לכתחילה, לחצו עליו להגיע בגלל הגב, הגב, הגב, כן, זה שבציר, וגם שהוא מרגיש את ה... גם שהוא מרגיש את ה... את ה... איך זה נקרא? את הזרמים, אז הוא אומר, אוח, כובד התירה, אוח, איזה תירה יהיה פה, אוח, אך, מה רבו מעשיך השם, הכל, כאילו, שאסור ליהנות מהחיים, אסור. חסידים זורמים, חסידים דורת האדמורים, הולכים לשוויץ, אומרים שמצאו בשוויץ בגדיה ממטרה. וואלה... כמו שיש אתרה של התלית של הדמורים, מצאו בגד ים ככה עם אתרה. חבל על הזמן, זה החסידים נהנים, עושים חיים, הם זורמים, חבל על הזמן, סיבה דרכם, אבל זה ראשי בן. הוא צריך להגיד שהוא סובל וקשה לו, ואת יודע, ולחצו עליו, לחצו עליו ככה להגיע וכו'. טוב, שימו לב רבה, אוי, שר כוח, כן, זה נקרא, שר כוח, זה נקרא לפזר את הכוחות, זה נקרא, כן. בקיצור, שימו לב רבה, יש לחצו עליי. אז זה ראשי אחד, גם שם יש כוח וגנר חזק. הקיצור, אז איזה ראשי ואחד הלך לשוויץ. השכנות הולכת לשוויץ. שנות זה הולך לשוויץ, הולך לשוויץ, וכמובן ליד הגבאי הוא עושה פרצוף שהוא סובל, מה לקחתם אותי לפה, אני קשור לתייר, איפה הסטנדר שלי, לא הרב שבו גם סטנדר, הוא אומר, לא, זה לא שלי, אבל 40 שנה, איפה השרצ'ובי שלי, איפה הברכת שמול שלי, הוא לא אהב, תהנה קצת, אהב, תהנה, תשתחרר, למען התייר, בסדר, למען התייר, למען התייר. תגיד, זו הרבה יסי, נהנה של הסמכות, אחי, נהנה. רק הגבאי הולך, הביאו לו קשית, ככה עם הזה שותה, חבל על הזמן מבסוט על החיים, מה זה מבסוט? חבל על הזמן לך מבסוט, אש. טוב, תגיד, זו הרבה יסי, ורשמרים שהוא נהנה, חבל על הזמן. בקיצור, ופתאום הגבאי הביא לו איזה גלידה כזאת ענקית, הוא קלט שמישהו רואה אותו, הוא אומר לו, מה תביא לי גלידה? אמרתי לך, קרקרים, אמרתי לך, קרקרים, מה תביא לי גלידה? הוא אומר, אבל זה נוזל דוד שלא יבל תשחית, כן? סגור את הדלת, סגר את הדלת, והיה כאלה קרקם לקק, ותנח עליו רוח המגנום, ברוך השם, נהנה, כל רגע, טוב, נגמר הטיול, הטיול נגמר, אחרי חודש, צריכים לחזור הבית. הגבאי רואה שהראשי ולוקח כפית, לוקח כפית מהמלון ושם בתיק. אבל הראשי, ובחילה, איזה גזל, אומר, זה לא יודע גזל או גזל, אם אני חוזר בגלגול, רוצה לחזור למלון הזה, שמעת אותי? לא יודע גזל או גזל, אם אני חוזר בגלגול, פה אני חוזר, שמעת אותי? כאן, שים לב את המלון הזה, כאן אני חוזר בגלגול, כן, אני מקום בסדר, זה חסידים, מי שמכיר חסידים, הם יותר זורמים, כן? הלידבק, ברור, הם יותר, אתה יודע, אני אתן לכם ניאנס, תבינו מה ההבדל בין חסידים לבין הליטאים. סיפרת לכם שהייתה את ההפגנה של הרכבים, הייתה את ההפגנה של הרכבים, אז מי נעשה בהפגנה? החסידים, הם עשו את ההפגנה של הרכבים, החסידים. הליטווק בהתחלה לא רצו להצטרף, בסוף הם הצטרפו. אז החסידים, הליטווק באו ככה עם הרכבים של הליטאים. אתה יודע, פיאט, סובארו דיאל 86, אתה יודע, ככה, כן? אתה יודע, שאין מזגן, אתה נותן ביטה למזגן, ואז זה נותן. ויש מאוורר כזה קטן, שכשיש אוויר, המזגן נזכר שהוא חייב להוציא אוויר, אז יש משהו כזה באמצע, כן? סובבים מאוורר ליד המזגן, והם מושיבים אותו אחד ליד השני. הידר רבי סבב, אתה יודע, נוסע ככה וזה, אין מעט של דלק, כמו שאמרתי לכם פעם, דבר ששמים עיניים שורה בברכה, ככה נוסעים. זה הליט, וככה נוסעים ככה, באים ובהירו, כן? והחסידים על סיינות, תוכד הבטן על הצופר, מזגן עליו, אולטרה כחולה כזאת בלמעלה, מזלג בכיס, מנשנש ככה, אתה יודע, נגיד את הזקן, ויש כזה מוזיקה ברקע, כמו שאתם באים לחנות חסידית של ספרים כזה, שולם, שולם, בבבם, בבבם, בבבם, בבבם, שולם, שלווה, בבבם, בבבם, תודה בטן, בבבם, בבבם, בסדר, במזגן, מבסוטי, על החיים, חבר לך על הזמן, ועוד את הלידווק, אתה יודע, נוסעים ברכב מקסימום, וכל החי, צו, צו, צו, צו, ואלה, שולם, שולם, בבבם, בבבם, בבבם, בבבם, שולם, שלווה, בבבם, כל שם נקיד את הזקן מרוגלחים שהוא דופק, טק, דבר, לא, בלי הכרה. מנשנש, שאתה בא עכשיו אולד, בפסות, חבל על הזמן. היצור רבי סעזע, זה הליטווק, וזה החסידי. מי שאמר לי, איפה הספרדים? אמרתי, בניידת, איפה הספרדים? הם בהפגנה, הספרדים בניידת, כן, הם בכלא, ככה זה עובד בדרך כלל, ככה זה עובד. אז אומרים, מה ההבדל בין חסיד לליטאי? שימו לב, רבי סעזע, זה יעזור לכם בחיים בהכרה. שימו לב, זה בדיוק, אתה יודע, אותנטיקה. אתם יודעים, סיפר לי אחד שעובד בהייטק. הוא אומר, לפני שהם עושים איזה, בהייטק עושים, עכשיו אנחנו עובדים פה עם החברה בקולומביה. איך אני אעבוד עם קולומביה? חוץ מהאנגלית, שכולם דברים באנגלית. צריך לדעת את המנטליות. מנטליות. אין דבר כדי לעבוד עם חברה שאולי דמה מנטליות שלה. למשל, הודים, הוא סיפר לי, הודים, המילה לא אצל הודים זה כללה. זה כאילו, זה אסור להגיד לו. אין דבר כדי לו, כן, אתה מגיע. כן, כמו אצל הפרסים, שאומרים אסור, אומרים, חס שלום, אסור בבא. כן? כמו אצל התימנים, תשלום. חס שלום, זה מילה שלא אומרים, אתה יודע, כן, תשלום, כן? חס שלום, לא ישמע, לא ישמע, לא ישמע הדבר הזה על פיך, כן, חס שליח, אל תגיד תשלום. בדיחה ידועה שהתימני, איזה תימני אחד, עלה לאוטובוס עם כרטיסיית נוער. עכשיו, עולה הכרטיסה, אני אומר, בגמה, אתה אומר, 61 היום, יום הולדת. אמר לו, אז מה זה כרטיסיית נוער? אמר לו, רק תראה כמה זמן חיכיתי פה. אמר לו, טוב, תראה, תראה, אתה אומר, לא יורד, עומד שלם, אומר, לא יורד, בטח שהוא לא מה שעמדת, לא יורד אפילו. אומר, או שאתה יורד או שאתה משלם, אומר, לא יורד, ובטח לא מה שעמדת, כן? תפס את התיק שלו, זרק מהחלון. אמר לו, תימני, אתה לא מתבייש, שכמה שקלים אתה זורק את אחי מהחלון, לא יפה, כן? לא יפה, כן? לא יפה, כמה שקלים, אתה זורק את אח שלי מהחלון, לא יפה? הגיצור, אז יש מילים שלא אומרים, אצל עודים, אתה אומר לו, אתה רוצה לאכול? כן, כן, כן, כן, רוצה לשתות? כן, כן, כן, כן, רוצה למות, קי קי קי קי קי קי קי, יכול לסרוב אותך, קי קי קי קי, ככה זה, הוא לא אומר לו, אז צריך לדעת שהם לא אומרים לא, לא אומרים לא, צריך לדעת, להכיר את המנטליות, מה הם אומרים, מה לא אומרים, צריך להכיר את המנטליות, זה ידוע. טוב, אז הוא סיפר לי דרך אגב, שמסבירים שם בקורס, מה ההבדל במנטליות בין הישראלים לאמריקאים. אז אמרים, יהודי נוסע ברכב, נוסע ברכב, והוא נתקע, הוא צריך איזה רחוב. אז בתחילה אמרים איך הישראלי מגיב לכזה דבר, איך ישראלי מגיב ששואלים אותו איזה רחוב, ואיך אמריקאי מגיב ששואלים אותו איזה רחוב. אומרים ישראלי שם, הוא מספר לי במצגת, הוא אומר לו, אחי, שמע טוב, אז עוד תחפש את הרגע שנייה, שמע, פה אתה רואה, כך ימינה, אל כך שמאלה, גם שישגעו אותך, שמע מיליון מחר, רק ימינה, אחרי ימינה ישר, אתה יודע מה, בוא אחריי. כאילו אומרים שהיהודי משתלט לך לה, נהיה כפייה, שמע לי אחי, רק ימינה, אחר כך ישר, אין שמאלה, עזוב את השטויות האלה, הורידו, בוא נה אחי, אני לא ביקש ממך הלוואה, שאלתי הצעה, הוא מתלבש לך על הדרך, ואם אתה נוסע, הוא עוזר עם הידיים, וכלל אותך אחד, התלבש לך על החיים, ואמריקאי, אתה אומר לו, תגיד איפה אתה רחוב, הוא אומר, you won't go left, you want if you want to go right, אם אתה רוצה, אם אתה רוצה, אין השתלטות, if you want go left, הדרך ימין, אבל אם אתה רוצה, אני מציע לך, זה מה שאתה רוצה, זה המנטליות, יהודי הוא מתלבש עליך, כן? האמריקאי הוא זורם, זה המנטליות, עודי, עכשיו אני אגיד לכם מה ההבדל בין חסיד לבין ליטאי, שימו לב עודי, זה מצגת של החיים, אפילו בהייטק נוסעים כזה דבר, ליטווק נוסע לכוילל, עם הרכב שהדגמתי מקודם, נוסע, כן? מלא קרקרים אחורה, לחלוקה, לפת שחרית, יומיים אחרונים לתאריך, חבל, שולים על תשחית. מי יודע, להם גם ביקור חולים, לוויית המת, אי אפשר לדעת. כן, נוסע ככה, מסע, נוסע, חורף, קר, בוץ, ואז הוא רואה איזה אברך, בקש טרמפ לקוילר, הוא פותח את החלון, כמובן אי אפשר, אין ידית, אבל הוא פותח את זה עם פלייר, ואומר לו, סליחה, אני הייתי מעלה אותך, באמת, בחילה, אני הייתי מעלה אותך, פשוט זה לא רכב שלי, זה רכב של גיסי. רכב של גיסי, הייתי מעלה אותך, זה לא שלי, זה של גיסי, סליחה, בחילה. ולא, כל טוב, כל טוב מחול. אחרי דקה עובר חסיד. שול, עובר חסיד עם הסיינה, רכב חבל של הסמכות, אתה יודע, רכב, אתה יודע, 350 אלף שקל בקל. חשמלי, יפה, חמסגנים, מיזוגים, עניינים, אתה יודע, אולטרות, מצלמות, קדימה מאחורה. פותח תחלון, תעלה, תעלה. יהיה לי זכות לקחת לכל, תעלה, תעלה. זה אברך המשמע לא נעים לי, אני עם בוץ וזה, אומר, תעלה, זה רכב של גיסי, תעלה, תעלה, אין בעיה, תעלה, אין בעיה בכלל, תעלה, זה של גיסי, אל תפחד, זה בדיוק ההבדל, הם זורמים של החיים, האלה ככה, הבדיחה הזאת לקחתי יותר מהבדיחה המקורית, שיש כיבוד אצל הליטאים, אז כאילו מביאים כיבוד לקהילה, אז בא מישהו בחוץ, אפשר לקחת? הוא אמר לו, תשמע, לא יודע, זה של הציבור. כאילו שהציבור, יש לו חשש, אולי זה רק תרמו על דעת אנשים מסוימים ולא מי שבא בחוץ. משמע, לא יודע, בשמחה, לא שלי, של הציבור, לא יודע, לא יודע, לא יודע. שמגיעים אצל החסידים, אפשר, בטח, של הציבור, מה, כן, של הציבור, כך, זה הסגנונות, צריך לדעת, איפה נוגעים, באיזה נקודה לדעת, לגעת, רבויס, אז אני חוזר שוב פעם, מתחת לגלל שתיים, אני אמרו לכבוד רב, לחצו עליי. לוחצים עליי, גדול לישראל, לפתוח ישיבה. לוחצים עליי, לוחצים עליי. ואני חייב את הרב, שהרב יעזור לי עם תורמים. אמר לו, הרב שמע, לגבי תורמים אני לא יכול לעזור לך, אבל לגבי הלחץ שלוחצים עליך, אני יכול להוריד את הלחץ, אל תהיה ראש שיבה. הכי קל שיש, כן? אתה יוצר לחץ ועושה בלגן, שמע, לגבי התורמים אני לא יכול לעזור לך, לגבי הלחץ, אל תלחץ, אני אגיד להם שלא ילחצו עליך שתהיה ראש שיבה, וכן, ואז נראה מי לחץ עליך באמת, כן? האם יד ימין לחצה על שמאל, או שקישקי ימין לחץ על ה... כן. היה צריך לדעת. מסכן שאחד הגיע פעם לרבי מצאנז, אמר לו, רבי, אני בלחץ, אמר לו, מה? הגעתי לגיל 60. אמרנו, מה הבעיה? אומר, כתוב גיל 60 לזקנה. אמרנו, בסדר, כתוב גיל 40 לבינה. מתקיים בך, לא התקיים בך. אז אמרתי, זה הכל, מה ש-40 לבינה לא התקיים, גיל 60 לזקנה לא התקיים, תהיה חכוע, הכל בסדר, עד ידאג, יהיה בסדר, עד כאן, רבו יסע, עד כאן, עד כאן, רבו יסע, עד כאן. אז אני רוצה לשאול, רבו יסע, מה באמת העבודה שלנו? מה העבודה? איך אפשר, אם לא הרגשתי ולא ראיתי, איך אני יכול להרגיש בזה בקדש? זריז, עשיו לב טוב. זריז, זריז, וורט נפלא מהרפינקוס, זריז. מזמור לאסף. אלוקים באו מיום לחלטיך. שואל אמיר, כתוב בתוספת, מזמור לאסף? קינה לאסף צריך שיהיה, נכון? סבוד ירושלים לאים, נבלת עבדך על חסידך לאוף השמיים, בשר חסידך לחייתו הארץ, נבלת עבדך, בשר חסידך לחייתו הארץ, דמם ששפרו דמם כמיים, יתומים, אלמנות, נערים, איזה מזמור. מזמור? זה מזמור? היה צריך קינה, כך שואלה תוספתא. אומר, תוספתא, אתה יודע למה זה מזמור? למה זה מזמור? שהקדוש ברוך הוא יכל לבוא בחרבה ודרבה לבני אדם, ובמקום זה מה הוא עשה? הלך על עצים מאבנים. שבא הקדוש ברוך הוא והלך על עצים מאבנים, אז לא עושים מזמור. יש פה שאלה, מה השאלה? בסדר, זה עדיין לא מזמור. זה עדיין לא מזמור. אם אדם אומר לו, שמע, יש לנו אחד בקהילה, הוא חזר הביתה, אולי בבית ברוך השם, כן?

הצבע, לא קרה כלום. נכנסו באותו יום לבית. אז הוא אמר לי, שמע, היה לי פעמיים הקלה, כי כשהבנתי שהבן חי, התחיל לחוב לי על הבית. שהיה ב... אז מי חשב על הבית? אבל כשהבנתי שהבן חי, מה קורה עם הבית? אבל כשהיית בבית, וואו, סעודת הודיה, הוא עשה פעמיים, גם על הבן, גם על הבן. אז כאילו, בוא, עדיין זה לא מזמור. כן, עדיין זה לא מזמור. אתה יכול להגיד לי, אפשר להגיד, האור בתוך החושך. כן, למצוא את הנקודה של האור בתוך המעברים הקשים של החיים. אבל להגיד עדיין מזמור, אלוקים חילה זעמו בעצים ואבנים. מה, זה עצים ואבנים סתם? זה בית המקדש שלנו. זה בית המקדש, ההר הטוב הזה בלבנון. היית לך, זה שם היית נדבק בקודש ברוך הוא, על מה אתה מדבר? שאלה ברורה. אז למה זה נקרא מזמור? עדיין יש פה נזק, נכון שברוך השם זה לא בנזק בגוף ובנפש, אבל עדיין, גם בממון זה גם נקרא נזק. שאלה ברורה חברים? שאלה ברורה. אני אגיד לכם בקצרה מה אומר פינקוס, את היסוד שלנו ונסיים. זריז, זריז, נעשה את זה יפה, זריז, יש, מה זריז? יש זמן אבל, ונעשה את זה ממוצא. ובסיפור על צייר, שלח לצייר, ואתם יודעים, צייר צריך לצייר ציור, שהוא רואה את כל הנוף, והכל מעולל ויפה. הולך שם על הנוף, הולך להרים, בקיצור מגיע שם להרים, מצייר ועושה ציור מריף. רואה שם את הנוף, השם מזורחת, השמיים בהירים, אבל אין שערים. קיצור, חבל, הולך לנוף, רואה את הנוף, מצייר, מצייר, הוא והעוזר שלו. הוא והעוזר, מצייר, מצייר. שם את הציור על ההר, מסתכל על הנוף, מצייר. ואז הוא רוצה לראות את היצירה שלו, מתרחק, לראות את הציור, מתרחק. רבותיי, לאט לאט הוא מתרחק מהציור, והוא לא קולט שהוא עומד ליפול מהר. עכשיו זה הר גורד, זה לא סתם הר, כן? שם ישמור. הר רציני ביותר, רבותיי, והוא מתרחק. עכשיו העוזר שלו אומר לו, דוד, דוד, תסייר את הנופל. מרוב שהוא שקוע בציור, הוא לא קולט. אבל הוא אומר, דוד, ג'ונם, בבא, נופל מקרדי. הוא לא קולט, כולו ועדיין בציור. ואתה נופל, הלו, בוס, אתה נופל. הוא לא שם לב. מה, הוא ראה שהוא אומר, שהוא רחוק ממנו. הוא ראה שעוד 4 מטר, הוא נופל. מה עשה? רץ מהר לציור, קרא את הציור. הוא צעק, מה אתה עושה? הוא רץ לציור וניצל. אבל מה אני עושה? עוד דקה, לא היה מי שיוריד את הציור. עוד דקה היית מתפזר לכמה רוחות. וואו, תודה רבה. הוא אומר, שמע, הציור הזה יכול להימחר במוזיאון ב2 מיליון. אתם יודעים, אני אגיד לכם, אני לא מצליח להבין איך זה עובד, כן, אבל אתם מכירים את הציור האלה, כן, 2 מיליון. הבא שלי בגן צריך יותר יפה, פי 1,000 יותר יפה, כן? ציור של איזה טלטל, אם אני יודע, לא, זה לא הציור, זה השראה. אומנות, כן? כך עובדים על אנשים. זה אומנות. 2 מיליון. הוא אומר, 2 מיליון, 2 מיליון. אבל תודה רבה שאמרת לי את הציור הזה. כי אם היה שווה לי 2 מיליון, שאני לא הייתי כאן. עד כאן המשל, אומר הפינקוס, וואח, כמה זה מפחיד ונכון. אומר, בית המקדש היה מצוין, אבל בית המקדש נהיה סגולה. זה כבר הפסיק להיות קשר של הקודש ברוך הוא ועם ישראל. בית המקדש הפך להיות סגולה. כן, עושים עבירות, באים לבית המקדש ועם קורבן. כמו אלה שבאים, אתה יודע, אלה שבאים בשבת לבית הכנסת. ובעלים שמכבי חיפה מחר ינצחו בעזרת השם יתברך, כן? תודה לך, זה בונו של עולם, תעזור. רק אלוקים, רק חיפה, נכון, רק חיפה, אלוקים, רק חיפה, רק חיפה, נכון? ושומע את אחד מאחור, רק ביתר, מפגר, אלוקים, מה תקשיב? לא רק ביתר, ככה, הם רבים ביניהם, מתחת הברוכת, כן? מי יכבוש יותר שערים מחר, ביתר או חיפה? איי, איי, איי, איי, איי, תלו, זה בית הכנסת. סגולה, סגולה, סגולה. כן, אתה יודע, זה כמין טקס, טקס יפה. סיפרת לכם איזה אחד, רב אחד הגיע בחוץ לארץ. רגע לאיזה מקום. בורא שם, הוא הבין שבימים נוראים הוא יצטרך להיות במקום הזה, בגולה. הוא עד אמירי שמיים ושבת היה ראש שנה ישבס, כמו שהשנה נראה לי יהיה נכון, ראש שנה שהשנה ישבס, ביום ראשון לדעתי, והוא הולך לבדוק את העירוב וכולי, ראה שעירוב אין עירוב, אין עירוב, שם את הטלית שלו שם, שם את זה, שהוא לא צריך לטלית את הסידור. הוא מגיע בערב ראש שנה, והוא קולט איזה משהו ליד הכיסא של הרב, איזה משהו מכוסה בטלית, הוא לא הבין מה זה. שואל את הגבי יבוסידוס, הוא לא זה הבעל תוקע שלנו. הוא מראים, הוא היה רובוט. מה לו, רובוט, בעל תוקע? הוא אומר, כן, שיהיה בריא, הרב כבר זקן, יותר רוק הוא שם על השופר מאשר איזה, מרים את השופר, יש שם רביעית, כן. הוא היה מבוגר, ויגיד, זהו, הרובוט, תוקע יותר טוב. אז הרובוט תוקע, הוא הבעל תוקע. הוא אומר, שמע, אבל הוא אומר, שמע, אין מה לעשות, הרב מבוגר, מה, ניתן למישהו אחר? יש רובוט, הרובוט עושה, הרובוט ליד הרב, כאילו הרב מכיר לרובוט, הרובוט עושה, זה בסדר, זה גרמה, זה בסדר. תבואו ראה אם יש לו עסק, צריך מניין, שחריט ללכת למניין, שופר, הוא מצא לעצמו את השופר, תקע לעצמו את זה, והסתדר. טוב, ערב כיפור הוא מגיע, גם שם את הדברים שלו בערב כיפור. הוא רואה את הרובוט עוד פעם, הוא אומר לו, עכשיו מה הוא עושה? הוא אומר, זה בשביל התקיעות של הנעילה.

0: אומר לו, מה, גם את התקיעות האלה הרב לא יכול לעשות? הוא אומר, לא, חייב שיהיה בעל תוקע שהוא בצום. הוא צם גם בשבילנו, זה כזה. זה בדיוק ככה. היום הכל זה רובוט. בא, שחרית, עשית, עשיתי, כן. עשית מלכה, עשיתי מלכה, כן. עשית ערבי, עשיתי, עשיתי. דיברת עם השם? אה, השם, כן, נכון. זה קשור אליו. לא שמים לב, טקסטים. טקסטים, טקסים, טקסט וטקס, טקסט וטקס, טקסט וטקס. לא שמים לב. הלו, הלו, אתה מדבר עם אלוקים? איבדנו את ההרגש, את ההרגש, אני מדבר על כולנו, על עצמי בפרט, כן? בפרט מי שהיה בעל תשובה, יודע מה זה תפילה, כן? בעל תשובה, תופס את הסידור חביב ומרגיש שאלוקים פה, הוא מרגיש, קבלת שבת זה קבלת שבת, ואת זה מאבדים, לאט לאט זה מאבד, ומאבדים, ומאבדים, ומאבדים, ומאבדים, עד שכל התורה נהיית סגולה, זה נהיה עצה טובה כמה שבלה, כן? אז אתה יכול לראות אפילו בן אדם שהוא לומד תורה, פתאום יושב רואה מונדיאל. איך זה יכול להיות? אני לא מצליח להבין איך זה יכול להיות. שם מרחם עלינו, שם מרחם עלינו, לשחק כדורגל זה מצוין. לאוהד כדורגל, אוהד כדורגל, אדם שיש לו תורה, זאת אומרת, אדם שהוא פרד, אדם שהוא בן תורה. לא מצליח להבין את זה. אני לא נעים לי להגיד, אני פוחד, זה לא... שאלתי איזה בחור, תגיד, אתה נורמלי? אומר לי, הרב, אגיד לך את האמת, אבא שלי יש לו כולל. כל דודע, כולל מה שנקרא, זה נקרא ליבו חופץ. אלה שיצאו לפנסיה בגיל 30, אתם מכירים את החבר'ה האלה? שבא בגיל, לומדים מה שחפש, אין רב שמיושב אליהם רב, זה כל אלה ליבה, זה נקרא כושר פר ומסוינס. הוא אומר לי, היה יום אחד, בשלוש היה משחק בצהריים, הם פשוט סגרו את הכולל, שמו מסך, כל האברכים, ראו מונדיאל, ביחד, באמצע הסדר בית. תשמע, מונדיאל דוחה, כן, עשה דוחה לא תעשה, מסי דוחה. רבותיי, מה זה, ואבוי, מה קרה לנו, מה קרה לנו? איך אתה יכול להתפלל, ללמוד, פתאום מונדיאל, להוד, לשחק זה מצוין, זה בריא, זה טוב, לשחק זה בסדר גמור, כתחביב זה מצוין, להוד ולהסתכל ולדעת מה קורה. דרך אגב, אני עשיתי את הדינר הזה ביום שלישי. היה שם איזה שתי בעלי בתים שהגיעו. אמר, הרב, אני הגעתי, הרב, ראה שהגעתי? אמרתי, לאן אתה הולך? הוא אומר לרב, אני לא, אני פה, אני פה, אני פה, אני פה. אחרי שלוש דקות, פלאק, כמו עכברים ברחו, כן? היה משחק. אחרי זה אמרו לי, היה משחק, ברחו, כן? הם הולכים לקבל את זה בדרשה בלילת שבת. או-הו, הם הולכים לקבל את זה, כן? הכינו לי להנחתה, הולכים לקבל את זה ביפה, עם סטלבט הרבה, יש עוד עד נגיע בסדר. לא היה, אבל נורא. התורה נהיה טקס. אלו, אדם שהוא לומד תורה, בוא נעת, אתה דמות, אתה מחייב. מה אתה מסרק אותה כדי לא יודע, כן? אני אומר לבחור ישיבות, בחור ישיבה שרואה בחוץ כדורגל והחילול השם הזה שהוא עושה, מה אתה מסרק אותה תמים? אתה לא יודע מה אתה עושה? אתה לא יודע שעכשיו המצב גועש ורועש וכל העולם מדבר עלינו? שעושים דוגמה אישית? דוגמה אישית? אז גם בחורים וצריכים להבין אותם מסכנים. אבל עדיין, קצת, אתם יודעים, יש רבנו עובדה ברטנורה, הוא אומר, הוא כותב, הרבנו עובדה ברטנורה כותב, שעל קמצה ובר קמצה נחרב הבית. אז כולם שואלים, מה השם? קמצה. קמצה היה אוהב. מה השם קמצה? ויש איזה מלא תירוצים. אולי מזמן נגיד אחד. מה השם קמצה? אבל אומר רבנו עובדיה ברטנורה, אומר, אם כבר יותר השם השליח. השליח! למה? הרי השליח הזה יודע שהאדון שלו לא סובל את בר קמצה. איך אתה לא שם לב? מה, אתה כזה טעם או טמבל? מה, אתה לא יודע שיש שנאה ביניהם? אשים לב, השליח צריך לדעת, אשים לב. רבותיי, אנחנו חופשי הכיפה, בפרט אלה היותר, עם מגבל, צריכים להראות דוגמה. אתה רואה את מונדיאל? אתה רואה מונדיאל? אתה, איזה חינוך ילדים שהאבא רואה מונדיאל? איזה חינוך זה? שהאבא רואה מונדיאל, ואחרי זה יאמר לבן שלו, תהיה בחור שיבה טוב, תהיה צדיק, ותלמד, אבא רוצה שתהיה גדול הדור. איך אבא, אתה מתלהב מכדורגל? איך אני מתלהב מתורה? איך? מה אתה רוצה בבן אדם? יש בעיה בשליחות? אנחנו השליחים, רבותיי, אנחנו השליחים של הדור הבא. שהשליח, תראה משה רבנו, זכות תורת משה עבדי. משה רבנו היה השליח, כולם שואלים, זה לא, לא עבודה זרה להגיד זכות תורת משה עבדי? משה רבנו, זה לא עבודה זרה? תורת משה, זה תורת השם. רואים שרבי נחמן כותב שמשה רבנו היה כזה שליח, כזה, משה רבנו לא היה לו שום דבר משלו, אלא כזה צינור שמעביר את האלוקות, כך אומר התניה, הוא היה כזה צינור שמעביר את האלוקות, שלכן זה בכלל לא עבודה זרה. זה צינור שמוביל אלוקים, זה כזה. אם זה היה טיפה של איזה משהו שמשה החשיב את עצמו, זה היה עבודה זרה. אבל בגלל שמשה רבנו לא החשיב שום דבר מעצמו, אלא הכל זה היה אלוקות, הוא העביר את האלוקות. השליח הוא השם. שים לב מה אתה עושה, רבותיי. אני רוצה להגיד במשפט, רבותיי, וזה התירוץ, זה בדיוק העניין. אומר הרב פינקוס, אנחנו בוכים בראש, בדישה באב, על הקשר שאיבדנו. על הקשר, בית המקדש נחרב, אם אלוקים לא היה מחריב את בית המקדש, לא היה עם ישראל. היינו נופלים לפח, היינו כמו הגויים, שעושים את כל העבירות שבעולם, באים לכומר, כמה עולה ניוף? 500 שקל, יש רק כוח. כמה זה גזל? שים פה 250, יפה, יש רק כוח, תודה רבה. כמה זה ריבית? כמה וככה, רצחתי את השכן, כמה זה? וואו, 1500, יש רק כוח, הכל טוב. אם אתה מחמיר, זה 1700, זה כולל תיקון. ככה זה אצל הנוצרים. היינו מאבדים את הקשר, אצל עם ישראל אין דבר כזה, אין דבר, קשר, מחוברים למלך, קשר, קשר, מה, זה הקלדה, מי שעשה את זה, יש לו את זה, איפה הקשר, איפה הבורא יתברך, איפה השם נמצא כאן, וואי וואי, זו בדיוק הנקודה. אומר הרב פינקוס, אם היה בית המקדש נמשך, היה בית מקדש, עם ישראל לא היה, היינו נופלים לבור, אלוקים החריב את בית המקדש, ולכן זה מזמור, תודה רבה, תודה רבה. ששברת את בית המקדש, שברת את הציור היפה, היפה הזה, אבל אנחנו נשארנו כעמים, השתבח שמו לעצמו. ומאלה אנחנו צריכים לדעת, לפתח את הקשר. צריכים שתי דוגמאות ואני אסיים. שתי דוגמאות. דוגמה אחת, שני דוגמאות. שתי דוגמאות, סליחה. דוגמה אחת, שתי דוגמאות. דוגמה אחת. זה מה שאני עשיתי שבת עם רב אמרוצי, אני מקפיד לדקדק. שהכל נהיה וידברו. אני לא עושה את זה, אשתי אמרה לי, שמעת לא נורמלי. כן, כן, זה. אבל זה נחמד. ואם יש לכבודו עצירות, חלילה, ישתה קוקה קולה קר עם רזים. עדיף זרו. ולא רורלנו ככל המונם. לא יודע, אלוקים מין מה רוצה. כן, אבל זה יפה. זה חזק. כן. אחד כשר, אבל הרב, יש לי בעיה גם בזיווג וגם בבריאות. זאת אומרת, אני רואה שכאשר תיפטר הבעיה הזיוורית, בעיה הזיוורית, הזיוורית, כאילו, הזיוור, יהיה לך זיווך, וכאשר תיפטר הבעיה הזיוורית, תיפטר גם הבריאותית. שהבעיה הזיוורית יהיה גם בריאותית. תיקות, חבל, חבל, תיקו, תהניתי איתו שבת, חבל, אני רוצה להגיד לברות, תגיד לו סימודי, אלו, איתו עם הרב זעיד, ועוד כמה רבלים שאני אוהב ללכת, איצור, בני, זה נחמד, הרב זעיד, אני כל השבת, כן, זה כל שבת, טוב, אתה נהנה, זה נוסטלגיה, אתה יודע, חבל, הזמן, סגולה לפרנסה, יש לך את הספר רפאני, אבי הרננות, אבי הסגולות, אבי, טוב, אמרתי, אבי השטרות, אמרתי, כזה, טוב, בקיצור, אז שתי דוגמאות, שתי דוגמאות, מפה הגענו, שתי דוגמאות. דוגמה אחת, שיבו טובה בישראל. הבן שלך לא קם לתפילה, כל השבוע. והישיבה הוא מזגזג. ואתה כל השבוע ברמה עליו. רמה, ישן, מה זה ישן? משגיח אמר לו, תפסיק לישון. אמר לו, הרב, מה אני יכול לעשות? אני נרדמתי בגלל הראש השיבה. מה קשור לראש השיבה? אומר, ראש השיבה אמר בשיעור אתמול שהרמב״ם הזה צריכים לנתח אותו. ואיך אפשר לעשות ניתוח בלי הרדמה? אומר, מחר שעבס, אם אתה לא קם, זה הסוף שלך. והגיע שעבס והוא לא קם. אז ראש השיבה הלך לפנימיה, הוא רואה אותו מתחת לסמיכה, מקורבל כולו בדבקות. אומר לו, אתה לא קם? אומר לו, הרב, אני פוחד לקום, זה בוירר. אני כולי מחובר לסמיכה, שלא יהיה בוירר, שאני אצא מהסמיכה. אמר לו, אל תדאג, אם תצא, זה אוכל בתוך פסולת. הוא אומר, נכון הרב, אבל רק סמוך לסעודה. לא קם לתפילה, רק סמוך לסעודה, אני עקוב. ואבא, יש לו רמה לילד, די, כל השבוע לא קם, לא קם, לא קם, עושה מה שבא לו, קטנה. ואחרי צהריים, האבא זה נסע ברכב, ראה את הבן שלו יושב בקיוסק עם הילדים, עם החבר'ה לא טובים. ויש לו רמה, הוא לא ראה את הילד כל השבוע בגלל שאבא עסוק מהעבודה ישר לשיעורי תורה פה, הגיע ליל שבת והילד מרגיש שאתה עושה לו פרצופים, ואז מגיע ליל שבת ואז אתה זורק לו מילה, אל תחשוב שאני לא רואה, רואה הכל, רואה הכל, או שאם הילד מתחצף טיבלים שלו, בטח שתתחצף, תורה יש לך? אמר, יצא אותך, זה הולך ביחד, בן אדם לחבור, בן אדם לחבור, הולך ביחד. אין לך תורה, נהיית בהמה, בטח, סטובר קיוסקי, מה אתה רוצה? לא, לא, לא אמרתי רק כל השבוע, עזוב, עדיף לא להעיר לך. זה דברים, סיפורים שאני מכיר, כן? יד ב-17, פשש, צדיק אתה. איזה מוסר, אם אין פירה, אין מי תסת. ואז אבא זה חושב עצמו, אחרי שנרגע העצבים, שחרר, לצפלקה. עשיתי טוב או לא עשיתי טוב? מה אשר יצר, בוא נראה, אני לא רוצה להגיד יצר טוב יצרה. מה עולה לשאול? תשמע, מה, יהיה בהמה? מה, יהיה בהמה? לא יגיד לו כלום, מה יהיה בהמה? צריכים לחנך. ואז הוא אומר, איך גדלנו אנחנו? איך גדלנו אנחנו? אנחנו יכולים להגיד לאבא שלנו כזה דבר? מישהו אצלנו יכול להתחצף לאמא? המשגיח שלי סיפר לי, המשגיח שלי המרוקאי, היה לי משגיח אחד אשכנזי בירנבוים ואחד מרוקאי בוסקילה, שיהיו בריאים שתיהם, צדיקים חיים. המשגיח שלי בוסקילה סיפר לי שפעם אחת, והוא משגיח אחי שכינוך, הוא אומר פעם אחת, הבן שלו דיבר איזה מילה, הוא למד בישיבת פונוביץ', ואז הבלגן עם הרבי בחבד, כל הבלגן. דיבר איזה, לא זלזל, איזה נימה שנשמע, איזה, אומר בשולחן שבת, ליד כולם, פלאק, עיף לו את הפנים לבן שלו. אבל הבן שלו עד היום מעריץ אותו. זה היה דור אחר. היום דבר כזה נעשה לעזרה. דבר כזה לעזרה. שפכת את הדם ליד כולם? אה? היום זה גם טלפון לברכה, כן, זה בכלל. היום אומרים לך, אבא תיזהר, כן. ספרים לי אנשים, אבא תיזהר. לא יכול לדבר. מה זה? פעם היה לנו פחד. אמרה, הייתה אומרת לי, תיזהר, אני אקרא לאמא שלך. לא, לא, לא, לא, לא. היום אתה אומר לברכה, אקרא לאמא שלך. בסרי לדש. אקרא לאבא שלך, או, סוף סוף נראה אותו. חודש לא ראיתי אותו, הוא עסוק. רבותיי, אתה יודע מה? בוא נגיד, אתם יודעים מה היצר עושה לנו? כזה מצב פתאום מעלה לך את כל החזלים שצריכים לחנך. צריכים לחנך, גבולות. יודע לך, אתה יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אתן לכם, מודד. בשמיים עכשיו שמחים שהלך שולחן שבת, והבן שלך כולו חיוור. ואשתך במתח, כי בדרך כלל האישה מרחמת על הילדים, ואתה יודע שזה אותו, ברגע שיש עם הילדים קצר, אז אותו, זה עובר לכלי, זה כלי שני, אבל זה עובר לכלי ראשון אחר כך, ואז היא הצולדת, ואז אתה מתחרט, חביבי, ואז אתה לא קם שבוע. קיבלת וירוס. רבותיי, מה אלוקים חושב עכשיו? תמיד תחשוב, מה אלוקים חושב עכשיו? יכול להיות שאני צודק, אולי זה הפשט גם הגמרא, שהגמרא אומרת שלא חרבי ירושלים, אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה. מה התורה? אז לא מה התורה, מה התורה, ברור מה התורה אומרת. אבל בתורה זה הרבה סיטואציות. איך לעשות עכשיו? צריך לדעת להפעיל את הראש, פירוש הראש, שזה הפירוש הכי חזק שיש בכל הפירושים המפרשים. פירוש הראש שלך, איך להבין בכל סיטואציה. אלוקים שמח? הילד בצער. מה זה בצער? מה יצא לו מזה? כמו סיפרת לכם פעם שאז אחד יחל לתפילה, הילד יחל לתפילה. בשבת, אבא בא לילד, ונשמת כל חי, נתן לו נשמת כל חי, כל הגל עצמותיי תאמר נעשב, ואני ואביון, מגוזר לו, פלאק, ונשב, ועדנים. קיבל. צעקת הדל, תקשיב את הושיע. הרב ראה איזה שהבן אדם נתן סתירה לבן שלו ליד כולם. הוא קרא לו אחרי התפילה ואמר, שמע, יקירי, אתה עכשיו לימדת את הבן שלך כמה דברים. א', שאסור לאחר לתפילה. ב', שמותר להרביץ. ג', שמותר להשפיל. ד', שמותר להרביץ בבית הכנסת. א', שמותר לבזות בן אדם ליד כולם. מעניין מכל הדברים שלימדת אותו מה יזכור. האם שאסור לאחר לבית הכנסת, או את שאר הדברים שראינו מקודם, שמותר להרביץ, שמותר להשפיל. מה אין מה יזכור? מה יוצא מזה? יכול להיות? כן, סיפר לכם שהרב חיים רבי סיפר, הוא אומר, חברים מגרים, היום אנשים מזלזלים בתפילה, אני זוכר בירושלים, הייתי ילד, ליאור נשמע, ילד! היינו רואים לפני כן, פתח אליהו, מה זה קורבנות, נשאר מחוץ, פתח, פתח, הפרסים שלנו יושבים, מושלה, איך היו עושים, פה תאום, אליהו נביא, זוכר, וואו, וואו, וואו, וואי, וואי, מה היה? פדה, אומר, זה סיפור מרב חיים, אומר, אני זוכר, הייתי ילד, היינו ילדים צעירים, היינו סבא אליהו, סבא אליהו היה צדיק, הוא היה משקיע כל יום, 4 בבוקר, פתח אליהו, יום אחד במנחה, אחד הנכדים איחר, הגיע בקורבנות, לא הגיע לפתח, אומר, סבא אליהו כעס, איפה פתח אליהו? קם לאחד הנכדים, הסבא אליהו, הביא לו סתירה, פלאק! וחזר, אומר, לא מאחיר לו בטח אליהו. אליהו הנביא מחכה, כן, בוא אתה מאחר. אז אמרתי רב חיים רבי, כבוד הרב, אז זה נאמר, פתח אליהו, סבא אליהו, פתח, כן, כן, כן. הוא אומר, אליהו, תפסיק עם השניות, כל דבר אתה עושה צחוק, די! כל דבר צוחק. הוא גם צוחק, די. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. היום פתח אליהו? היום הילד שלך בן מוסף, בברכת כהנים, להטביע אותו בתנית. הוא עוד מפרק. הוא ישן 14 שעות כמו התינוק של שילב. 14 שעות, הוא עוד מפרק. חביבי, חבק אותו. חבק אותו. חבק אותו. אני נלכתי עם אחד הרבנים מדברות, שמדבר הרבה חינוך ילדים. ראיתי את ברכת כהנים, והבן שלו לא בדיוק בדרך שלו. נחמד, אבל לא בדיוק. איזה חיבוקים בברכת כהנים, כאילו מאורסים. איזה אהבה הוא נותן לבן שלו והבן שלו, עכשיו ילד בן 17. איזה נהניתי, תראה איך הבן אוהב את האבא. ואיך אבא, עכשיו זה לא הצגה, זה לא פעם פעם, וכל איזה הוא בא, מרגיש לו זה, נותן לו זה, איזה, חברים, דיסטנס של אבא בן, וואי, הילד הזה, הוא בטוח, הוא שכל בסדר, שכל, אני בטוח שהכל יהיה בסדר איתו. אתה צודק יכול להיות, אלוקים שמח, אלוקים לא שמח, אלוקים אוהב שלום. היי, אבל מה נשאיר את הילד ככה? לא, לא. אחרי שהייתה אווירה טובה, אתה יצאת גבר, ושברת את הכלים. קודם כל, דו לכם כלל. כלל, רבותיי, בואו נדבר. מי שדואג שתהיה אווירה טובה, אלוקים נותן לו אווירה טובה. יש אנשים, כל החיים שלהם זה רמה ומרירות, איך שהם מגיעים, הם שדרים מרירות. הכל רע. מגיעים לסופר? אל תעקוף. ראיתי אותך, חכה בתור כמו כולם. מה אלף קבין? אז הוא עקף. לא, אחי, אני מחכה פה כבר 20 דקות. אז עוד דקה תחכה. מה עדיף ככה להשפיל בן אדם? הוא לא עשה טוב. הוא לא עשה טוב. רבותיי, בוא נדבר על הילדים רגע, מה שדיברנו מקודם. מה, נשאיר את הילדים ככה? עבר הקידוש, עבר הכל, כל עבר. שיחקת אותה מלך. ואתה גרמת שיהיה נעים בבית, רבותיי, ואני אומר לכם, רבו ישראל, מי שגורם שיהיה נעים, אלוקים עושה לו נעים בחיים. אתה לא עומד על הדין, גם שמגיע לך דברים לא טובים, לא יגיעו לך. לא יגיעו לך. למה? אלוקים אומר, שמע, בן אדם הזה עושה נעים, אני אתן לו נעים. מידה כנגד מידה. יש לו הרבה מה להגיד לי, שטוב, הוא סותם את הפה, ואולי צפרדעים. על כל צפרדע שבלעת, ועשית אווירה טובה, אלוקים יפנק אותך, בזה ובבא. אתה רוצה להגיד משהו? בשמחה רבה. מה זה אומר? שמו רב אתרי, שמשמור אותו, אמר משהו יפה. אמר, זה בעל אחד, ירד, צריכים ללכת לברית. ואמא שלו, של הבעל הזה, מרוקאית. ואתם יודעים, אצל מרוקאים, אתה לא מגיע לאירוע בזמן, אתה פגעת במשפחה. הוא אמר, נשאול, תעשי לי טובה, נשמה. אין לי כוח לאמא שלי ולהראות שלה וכל זה, תעשי לי טובה, בואו נצא בזמן לברית, להגיע, אחרי זה היא אומרת שאני אקרוא במאחר, הוא התכונן כבר חצי שעה לפני ברכב, חכה לה. והיא לא באה, אני בא, יורד, 10 דקות. עמד לך 10 דקות, תפסיק לקשר כל חצי שעה. הוא לא דיבר, הוא קיבל על עצמו שזהו, הוא לא מהיר. היא חזרה, הם הגיעו אחרי הברית, הם הגיעו. עבר הברית. קיבל שפחתל באמא שלו, אמר להם, את צודקת, מה אני יכול לעשות, היה עיכובים. הוא לא אמר איזה עיכובים. קיבל שפחתל. והוא היה אבל מלא, אלף שהוא היה מלא עליה, אבל הוא לא אמר כלום, בסך הכל רגיל, לא אמר כלום. אז רב אתרי, היה פה רב אתרי? אתם יודעים מה? אמרתי לו, תדע לך אליהו הנביא. שהוא משך את זה. לא היה בברית, הוא היה ברכב. אליהו היה איתך. ראית מה עשיתי לו? הפכתי לו את הקופסה. אליהו היה איתו, אני אומר אליהו גם היה גם פה, גם פה. אני מאמין, אליהו היה ברכב. יהודי עושה טוב, אליהו איתו. מה היה עדיף, שתבוא בזמן ותרים אשתך? והגר להגיד לאליהו, תברך אותי. אליהו נביא, אליהו תשבי, אחרי זה ובא ראיתי לך פלחס אליהו. תלמד להיות קלאסה, תלמד להיות קלאסה, קלאסה, קלאסה, תשאר קלאסה. אתה דואג שיהיה נעים, אתה בא לילד אחרי כל ה... נושמה שלי, השם ישמור אותך. אתה תגיד, לא אני, זה נראה לך יפה איך שדיברת לאמא? נראה לך יפה? זה מתאים לבן תורה, כמוך שלומד? אתה תגיד לי אתה, זה מתאים. זה מתאים כאן להגיד לאמא? כמה היא על הרגליים, כמה היא מנקה, כמה היא עושה, כמה היא מחבסת, כמה היא עוזרת. כן? תגיד לי, זה מתאים כאן להגיד לאמא? אתה תגיד לי, לא אני, אתה, תגיד לי, אתה מתאים לך, אתה יודע מה, לא בן תורה, בחור רציני כמוך, מתאים? מה נראה לכם? שהוא לא... אמר אבא צודק. אמא, סליחה, נשמה, מכילה, אמא, את העיניים. מי תמיד דואגת, אמא, אמא. ווסי, שפיס, אינטרחטין, ממי, כמו אשכנזי. הייתי באיזה אירוע עם דוד רפסדי, אורחיים, אילולה של אורחיים הקדוש. אז דוד, אז אמרתי, תפסתי את הרמקול, אמרתי, דוד רפסדי, הוא לוקח את הימים של עופר לוי, עכשיו, רוב הזמרים, מה עושים? עופר לוי בעצמו, שהוא חזר בתשובה, מה הוא עשה? כל השירים העביר לחרדי. כאילו, אין לי יום אבי, תן לי, במקום אין תן, כן? או לא תשוב, הוא אומר, לא ישוב, יום שחלף, שיר על ניצול עצמן, מאוד יפה. לאן אדמין, קצל עובר, לא חוזר לעולם. זה יפה, כן? שמיים, אין לי יום אבי. תן לי, תן לי יום אבי, תן לי לילה, היי, ללמוד תורתך, יומם ולילה, תורה שירדה לה מלמעלה. כן, שלושת השבועות עם הרב גלזר בטברנה של פתח של במושב בן זכאי. זה, עשו, אצל חפצדי, הוא אומר, תשמעו, הוא לא מחליף את המילים, פשוט מצביע למעלה, לשכינה, כן, כן, כן. אין לי יום, היא הלכה, היא תחזור. אבל הוא נשמע לך מצדי, כן? הוא לא משנה את המילים, רק מצביע הכוונה מקווה על השכינה, כן? לא, לא משנה מילים. היא תשוב הכוונה השכינה, למעלה, אפילו לא מרגע, למעלה. הוא מתוק, חפצדי מתוק. אז אחרי זה הוא שר את השיר הזה, אז כאילו הוא שר, אין לי יום אבי, סגר, סגר, סגר, אני לא יודע איך אני מקבל את זה, כן? וכולם צוחקים. רבותיי, איזה אווירה טובה, אתה משאיר את זה באווירה טובה. אז אני, משפט אחרון, משפט אחרון. אמא, אני מבקש סליחה. הנה, בבקשה. בבית הכנסת גם, היה איזה מישהו עשה בלגן. בא, צעק וכולי. אתה יודע שאם תצעק עכשיו עליו, הוא יחזיר ויהיה בלגן. אני כצי בתקנון, כתבתי שכל בתקנון שאין להוציא מכשיר לא כשר בבית הכנסת, שאין לעלות אחד שיש לו מכשיר לא כשר, ואז כתבתי עוד זה, כדי שלא יהיה. אבל בכל אופן, אין לעשות מחלוקת, אפילו אם בן אדם ככה עלה, לא לדבר איתו. עלה, עלה. כי עדיף שיהיה צלם בהיכל, ולא מחלוקת בהיכל. אתה רוצה אחרי זה תפוס את השמן, שמה, לא שמת לב, אולי יש פה תקנון. הוא אומר, באמת, תודה רבה. לא שמתי לב, הוא היה באמת סליחה, לא שמתי לב. גם הוא שם לב, הוא כבר לא יבוא. דיברו אותי יפה, הוכיחו אותו ביפה. שפור על הקלאס, רבותיי. עזוב מה העניין שאתה צודק. אלוקים שמח. זה בדיוק בית המקדש. היה להם בית מקדש, קורבנות, שלמים, הכל ההלכות היה מסודר. קשר לא היה, יש פה קשר, אין קשר. מרגישים את אלוקים, לא מרגישים את אלוקים. אתה אפילו נכנס לבית, אתה רואה הכל, יש שפע, יש אוכל, יש שבת, יש חגים, אין את אלוקים, אלוקים לא פה. אלוקים לא כאן, זה תלוי בנו, אנחנו חבר'ה, אנחנו מוליכים את המשפחה. האבא צריך להיות דמות, רואים אותו, רואים את התורה, רואים אותו, רואים מה אלוקים אומר, זה יסוד בדיוק. עכשיו מובן תומד, למה אנחנו יכולים כן להתאבל על החורבן? איך אפשר להתאבל על החורבן? החורבן נהיה בגלל חוסר הקשר. העניין שלנו בימים האלה, איך אני מחזיר את הקשר? איך אני מחזיר את הקשר שלי ושל בורא עולם? איך עושים את זה? עושים את זה כל היום. קודם כל לדאוג שתהיה אווירה טובה. אם אני מקפיד, חפץ חיים ככה אמר, אם אני מקפיד על מצב רוח טוב, זה אומר שאני לא שובר כלים, זה אומר שאני דואג שיהיה נעים, אלוקים יחזיר את ההשראת שכינה. אני דואג שיהיה אווירה טובה בבית, אווירה טובה בעבודה, אווירה טובה בכולל. אני בתור ראש כולל. אני שומע ראשי כוללים, משפילים את האברכים. השפלות. איפה היית? מה זה? זה לא ככה? אני אומר, איך אפשר לדבר עם אברכים? להוריד מזכורת לאברך, כאילו להגיד לשעה, לפעמים יש כאלה שעושים, כאילו המזכורת היא בסיס, וכאילו תוספות בסדר, וכמו הרביגל, הרביגל החתן שלי, לומד זה הרביגל כהן, שם אין אביגו, יש כאילו מה, עם הלוח, יש להם כזה אצבע, האצבע חשבת, אתה יכול להתווכח עם המחשב, עכשיו, גם היית, למה? הוא לא רוצה שיקפד עוד בין אברכים, היית, לא היית, מחשב, היית, כאילו, זה לגיטימי וזה מובן, מי שבעל דעת זה מצוין. אצלי אברכים, אתה יפה מה אחר, בן תורה, תלמיד חוכם. אז מי שאומר לי, הרב, הוא בא ב-12, אמרתי, הוא ב-12, הוא למד עד 2-3 בלילה. וגם אם לא, זה אברך שאם הוא לא עכשיו, אז ברור שזה עיסוק, הוא לא שם לו בה. זה אברך שבין הזמנים לא קם מהכיסא. אני איך להגיד, שמע, זה כולל, שמע, יש נהלים, אני יודע שאתה לומד בלילה. טעים את עצמך לכל, מה פתאום? אני אומר לאברכים שלי, אתה מרגיש שיש לך לחץ, אשתך, שלום בית, בלגן, קח צימר שלושה ימים, קח את הטור בית יוסף איתך ביחד, שיגיע המבחן, תהיה מוכן למבחן, שם בצימר, יגיע לך יותר רישוב הדעת. מה הרווחתי? א', אווירה טובה. כולם אוהבים, כולם אוהבים, כולם אוהבים, כולם שמחים. גם שיש איזה טעות תנאה מיד, תקנים, כולם אהובים, כולם ברורים, לדאוג לאווירה טובה. רבותיי, וזה אפשר כל אחד יכול לעשות. נקבל על עצמנו בסייעתא דשמיא את הדבר הגדול הזה, נביא את השכינה בחזרה.
1: עד כאן אורות גבוהים עם הרב ליאור גלזר.
2: ארץ
1: אלפיים. התוכנית הבאה, אורות אליהו עם הרב אליהו רוסטמי.
2: ארץ אלפיים.
1: שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
2: ערוץ 2000.
3: טוב, אחים יקרים, אהובים שלי, התחלנו היום, יום הראשון של ימי בין המצרים, שלושת השבועות שבהם עם ישראל מתאבל על שתי בתי מקדש שנחרבו לנו. ימים לא פשוטים, ימים שכתוב עליהם כל רודפיה השיגו בין המצרים, כל האויבים שלנו שפתחו איתנו חזית היה תמיד בימים האלה. מקווה שהשנה הקדוש ברוך הוא יתן לנו חסד, נזכה לראות רק חסדים וישועות ברחמים גדולים. איך מגיעים לזה? היום אני רוצה בעזרת השם יתברך שמו קצת להביא איזה נקודה שתתבהר לנו איך לזכות לישועה גדולה, כל אחד בפרטי שלו וגם לכלל ישראל. אם נבין את השיעור הזה היום, היה זה שכרנו, שוכל להגיע בעזרת השם בכל יום, תשעה באב, להפוך אותו ליום טוב. היום יום י"ז בתמוז, תשפ"ה, השנה כבר כמעט נגמרת, יש לנו אב ואלול, ותמוז ואז זה שני חודשים מיוחדים, שהיו בהם הרבה בעיות, אבל כשנלמד את הנושא שנגיד לכם היום, נגלה לכם את האמת. כתוב במדרש תנחומה, שמשה רבנו נפטר, היה הקדוש ברוך הוא לוקח אותה, אותה גופה שלו, מחזיק אותה על כנפי השכינה, והיה מספידו ובוכה. הקדוש ברוך הוא בוכה. מה הוא בוכה? אומר, מי יקום לי עם מרעים? מי יתייצב לי עם פועלי אבן? ואותנו היהודים, הילדים לא אוהב יותר מכולם. השם אוהב את הילדים שלו. משה רבנו היה עומד לימינם של האנשים הרעים. שלא עושים את רצון השם. הרשעים. שם לא שואל מי ילמד תורה אחרי שמשה רבנו ימות, מי יפתח ישיבות, מי יעשה תלמודי תורה, מי יפרנס יתומים ואלמנות. זה יהושע יכול למלא את התפקיד של משה. יש הרבה מחליפים לדברים האלה. אבל מי יקום לי עם מרעים? מי יעשה לי סנגוריה על הרעים? משה רבנו היה יודע לעשות, כיוון שהשלים משה עצמו למיטה, פתח הקדוש ברוך הוא ואמר, מי יקום לי עם מרעים? מי יעמוד להגן על ישראל בשעת כעסי עליהם? אומר שאני חס על יהודי, מי ילמד עליו סנגוריה? אחרי שמשה רבנו הלך, הוא ידע לעשות את זה הכי טוב. משה רבנו היה מסנגר עליו. מי יתייצב לי עם פועלי אבן? מי יבקש אליהם רחמים שחוטאים לפניי? רק משה רבנו היה סנגור טוב. אנשים אחרים שהם לא סנגורים טובים, לפעמים עושים כתרוגים, אומרים, מה, החוטא הזה מגיע לו מוות, מגיע לו גיהנום, על איתו לרשע וימות, זה סמלני, הוא ערב רב, זה נוחל מפרדס חנה, וזה רשע מרעננה. בקיצור, כולם יש להם טענות על כולם. אומר ריבונו של עולם, משה רבנו היה אומר, זה מסכן, מה אתה רוצה ממנו? מסכן, איפה הוא למד? למד בכפר סבא שם, בבית ברלה. מה אתה רוצה ממנו? לימדו אותו שהוא בא מהקוף, הוא לא השם. כך היה משה רבנו, וכמו אומר השם, אין לי יותר. על זה השם בכה. אני לא מחפש מי נגד המרעים, אלא מי יקום לי עם מרעים. אם פה היה אבן, אני מחפש מי שיגן ואמליץ עליהם. אז בא הרב הקדוש מברסלב, נחמן הקדוש, ואומר, כי משה רבנו יכל למצוא נקודת אפילו בפחות שבפחותים ובגרוע שבגרועים. על מחלל שבת, אוכל נבלות, מתעסק עם גויה, משה רבנו היה מוצא בו גם נקודה טובה. מה שלנו קשה לעשות. ועל זה יכול להתפלל עליו, אפילו שפגם בכל התורה כולה, גם על זה משה רבנו היה מתפלל. וכך אומר רבי נתן, רבי נתן היה תלמידו של רבי נחמן, הוא אומר, רבי נחמן לימד אותי, אפילו מי שעבר אלפי פעמים על כל התורה, עבר אלפי פעמים, תלמד עליו זכות. שאין הקדוש ברוך הוא חפץ לחייב אף בריאה. השם מחפש בעולם סנגורים שאוהבים את הילדים שלו. מי שאוהב את הילדים של הקדוש ברוך הוא, אוהב גם את הקדוש ברוך הוא. זה אחד ועוד אחד, כך אומר המסילת ירים. אין הקדוש ברוך הוא אוהב, אלא למי שאוהב את ישראל. אתה אוהב את הילדים שלי, סימן אוהב גם אותי. קל וחומר, אם אותו אחד לא פגע בתורה, אלא פגע בך, אז הכבוד שלך יותר מהתורה. אם הוא פגע בתורה, הקדוש ברוך הוא אומר, תלמד עליו סנגוריה. אם הוא פגע בך כל שכן, למה אתה יותר חשוב מהתורה? והשם אומר, אפילו עבר על כל התורה כולה, תלמד עליו זכות. קל וחומר אם פגע בך. ועל כן אמר משה לקדוש ברוך הוא, למה יחרה אפך בעמך? אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא אומר, למה אתה כועס עליהם? מה הפירוש למה אני כועס? הם לקחו עגל, משתחווים לו, ואתה שואל אותי למה אני כועס עליהם? מה אתה רוצה שאני אעשה? אמר לו משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה השם. למה? הרבית עליהם כסף וזהב, מה אתה רוצה שיעשו? מי שיש לו הרבה כסף וזהב, מה עושה? עבירות. אז מה אתה רוצה ממנו? משל למה דבר דומה? אבא לקח את הבן שלו, נתן לו כיס מלא דינרי זהב, ושם אותו בתוך קובה של נשים פרוצות. מה יעשה הבן? ולא יחטא. שם אותו בתוך הלוע של הארי. אז מה אתה רוצה מהם? אתה גרמת להם. ככה אמר משה רבנו. איזה סנגוריה הוא לימד. במדרש כתוב שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, בנושא, מה לך לכעוס? מה אתה מתקנה גיבור בגיבור? משה רבנו ניסה, איך אומרים, לעשות? מה אכפת לך שיהיה לך עוזר? מה אכפת לך? משה רבנו לימד סנגוריה על עם ישראל בכל מצב. כשעם ישראל חטאו בעגל, בא משה רבנו ואומר לקדוש ברוך הוא, מה אתה מתקנה? מה אתה כועס? וכי גיבור מתקנה בגיבור, מה אכפת לך שיהיה לך עוזר? אתה תזריח את החמה במזרח, והשני ישקיע אותה במערב. מה אכפת לך שיהיה לך עוזר? אמר לו כמובן, משה, גם אתה טועה? אתה יודע שאין בעגל ממש, מה אתה אומר לי ככה? אני נותן ממשלה למישהו אחר? אמר לו משה, אם אין בעגל ממש, אז למה אתה כועס? כביכול שם לו, עשה לו פלונטר לקדוש ברוך הוא, אתם מבינים מה? והשם אוהב את זה שעושים לו ככה. למצל, תחי גיבור גדול כמוך מתקנה בדבר שאין בו ממש. בוטי, תבינו איזה סנגוריה עשה הקדוש משה רבנו על ישראל. מה אתה כועס על חתיכת עגל קטן? שאין בו ממש. לכן הקדוש ברוך הוא ואמר, משה עבדי מת, ומי ילמד זכות על בניי? אומר רבי נחמן, גם אם יפגמו בכל התורה כולה, משה רבנו מלמד עליהם זכות. למה? כי היה מוצא את הטוב שבהם, ואז נדחה הרע לגמרי. ועל כן אמר, למה יחרה אפך בעמך? כי הרע אינו נחשב כלל כנגד מעט הטוב שיש באדם. אלא יש בו מעט טוב, מה אכפת לך מהרע שלו? אל תסתכל על הרע, תסתכל על הטוב. קדם ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אברהם, יש מפלצות בסדום שמנסרים לאנשים ידיים ורגליים במסור ג'קסון. כצעקתה הבאה אליי עשו, איזה צעקות אני שומע, אני הולך לחסל אותם. אומר לו אברהם לקדוש ריבונו של עולם, איזה שופט אתה? חלילה לך. השופט כל הארץ לא יעשה משפט? אולי יש שם 10 צדיקים, ואז תציל אותם בזכות ה10 האלה? מה אתה מסתכל על הרעים? אומר לו השופט, טוב, נציל את הטובים, ונהרג את הרעים. אמר לו אברהם, ריבונו של עולם, לימדת אותנו, אם יש טוב, אז לא מסתכלים על מה? על הרע. אהבת צדק, ותשנא רשע. על כן משכחה אלוהים שמן ססון מחבריך. אהבת להצדיק את בריאותיי. אתה גדול מכולם. שימו לב, רבותיי. הקדוש ברוך הוא לוקח את, את הגופה של משה ובוכה. מי עכשיו ימלא את המקום שלו? מי יסנגר על בניי? אנחנו גם כן צריכים ככה להיות, רבותיי. ברמה שלנו, מה טובים אותנו? אם לא יחזירו לך הלוואה, נתנו לך צ'ק שחזר, לא עונים לך בטלפון, הסוחר לא משלם לך את השכירות, נתנו אותו לקו זכות, מסכן, המצב שלו קשה, אין לו מה לאכול. השם גזר עניות על עם ישראל. נאי עניות על ישראל. ממשיך רבי נחמן ואומר, ואמר לו השם, אני אעביר כל טובי על פניך, שלימדו וגילה לו כל הטוב של השם יתברך. למה? כדי שידע שהשם יתברך טוב לכל תמיד. ויכולים לעורר את הטוב בגרוע שבגרועים בקו זכות ולהחזירו בתשובה על ידי זה. עכשיו מה כתוב פה רבותיי? מה הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו? הוא לימד אותו שתראה כמה השם, כמה הוא טוב כל הזמן, השם הוא טוב. אתה יכול לעורר רחמים גם על הגרוע שבגרועים, כי השם מקבל סנגוריה על כל אחד. זה מה שלימד הקדוש ברוך הוא את משה רבנו. שהשם הוא טוב, וטוב, טוב זה טוב מוחלט, שרוצה רק להטיב, הוא לא עושה דברים רעים. שאתה מלמד זכות על מישהו שעשה עבירה, אתה יודע מה אתה עושה בזה? אתה פותח לו את הלב לתשובה, בלי שאתה יודע. אתה יוצר לו מסילות בלב שלו לתשובה. ראית מישהו שכועס, צורק בבית הכנסת, תדון אותו לקו זכות מסכן, מי יודע מה עשתה לו אשתו בבוקר, אכלה לו את הלב עם כפית, והוא בא מתוסכל לבית הכנסת, מסכן ממורמר, אם דנת אותו לקו זכות, הוא ילך עכשיו לביתו, ומה יעשה? הוא יעשה חשבון נפש, מה עשיתי? למה עשיתי מחלוקת? זה בלי שתגיד לו כלום, רק לימדת עליו סנגוריה. הוא לא שמע את מה שאמרת אפילו, והוא הולך וגם התפעס עם אשתו על מה שהוא עשה, הוא התחרט. אחרי 120 שנה תבוא לשמיים, יגידו לך שהחזרת בתשובה הרבה יהודים. איך? שדנת אותם למה? לקו זכות. כי השם יתברך מתה כלפי חסד, ודן את הכל לקו זכות. הוא מוצא נקודה טובה אפילו בפושעי ישראל. וזה נקרא נוצר חסד לאלפים. החסד ממתיק אלפים. אפילו שאותו אדם פגם אלפים רובבות. אף על פי כן מעט הטוב שמוצא בו, דוחה את הכל. שמעתם איזה מילים? אותה, איזה כל מילה פה צריך לשים אותה בתוך הכספת. לשמור את זה. איך שחזל אומרים, אם יש לאדם על אח אחד מליץ מיני אלף, יש לו 999 מקטרגים, וב-999 יש בכל מקטרג, יכול להחריב עולם, כל מקטרג כזה. ובאחד שנשאר לו יש 999 לחובה ורק אחד לזכות. זה אחד למיליארד. אבל גם זה, אם פדאו מרדת שחת, אם לימדת עליו סנגוריה בדבר הקטן הזה, שבזה הוא היה בסדר, הוצאת אותו עכשיו מאיפה, מאפלה לאורה, ממוות לחיים. אומר הבעל שם טוב הקדוש, ומהו הנוונתו של משה רבנו? מה הענבה של משה? במה הוא היה ענב? מה אתם אומרים? מה זה ענבה? אומר שכל מה שראה קלקול בישראל היה תולה בעצמו. ראיתם איך צריך להסתכל על עם ישראל? אנחנו נמצאים עכשיו בשלושת השבועות, שלושה שבועות לא פשוטים. מתחיל בי"ז בתמוז, מסתיים בתשעה באב, ובאמצע דינים של אבלות, קושי, חורבן, שממה, אסור לשמוח, לא מתחתנים, לא שומעים שירים. למה חזל גזרו לנו את הדבר הזה? שנעשה את החשבון נפש הזה, שאני אומר לכם את זה עכשיו. זה לא משהו קשה לביצוע. זה משהו מאוד שאפשר לבצע אותו. זה לא קשה. מה הייתה הענבה של משה רבנו, אומר הבעל שם טוב הקדוש, שכל קלקול שהוא ראה ביהודי, הוא תלה את זה בעצמו. אומר, אני השם בזה. והאיש משה ענב מכל האדם אשר פני האדמה, אם ראה משה רבנו אישה שהולכת בלי צניעות, אז הוא לא אמר, צריך לשרוף אותה, לשרוף פחי השפעה, לעשות הפגנות. לא. משה רבנו שראה אישה הולכת בלי צניעות, אמר, אני השם. למה? כי אם הייתי נוהג בקדושה, לא הייתי פוגם בקדושה, אז הייתי משפיע טהרה בעולם, אז הייתה הולכת גם היא בצניעות. אבל להיות ואני פוגם בקדושה, זה משפיע מה? משפיע גם עליה. אז לכן, מה הטענה שלי אליה? אין לי טענה עליה. זה, אני גורם לה ללכת בפריצות. שמעת דורן איך זה נראה? שהשיעור בזר של רפואה צומח בן לאה, רפואה שלמה, רפואה צרה, בת יפה, שרבי, שגזור עליה גזרות טובות ובשורות טובות. יעקב בן ליאן, רפואה שלמה, אפשר כל חולי עמו ישראל. אז אם ראה משה רבנו משהו לא בסדר, היה תולה במי? בעצמו. אני השם שזה ככה, היא לא השמה. הבעל שם טוב כותב את זה בספרו כתר שם טוב, רבותיי, תבינו. איך אנחנו צריכים לראות שמישהו חותם, מישהו מחלל שבת, גם אני לא שומר שבת טוב. אני גם עושה בעיות. כל קלקול הוא תלה את זה בעצמו. אתה רואה בבית, פתאום אשתך קוראת עיתונים ביום שבת, במקום לקרוא תהילים, כל, להתפלל לשם, לקרוא פרשת שבוע, מה היא קוראת? קוראת עיתונים. אתה אומר, אני השם. אם לא הייתי מדבר דברים בטלים בשבת, אז היא הייתה קוראת תהילים. אני קורא דברים בטלים, אז לכן היא קוראת עיתונים. איך אני אעיר לה שאני בעצמי השם, ואני לא מתנהג נכון על פי התורה. יונה הנביא היה בספינה מלאה רוצחים, אנסים, עובדי עבודה זרה, והנה ים סוער, מגיע צונמי להפוך אותם, את האונייה, עומד להטביע את כולם, כולם עכשיו יהיו מאכל למה, לקרישים בים. אומר יונה, אני השם. זרקו אותי לים והכל יסתדר. שרוני ועטילוני אל הים ויעמוד הים מזעפו. זה מהות של יהודי. אם יש קלקול בישראל, לא הולכים לעשות הפגנות ולעשות שריפות ועצרות. לא. אם יהודים מחללים שבת בפרסה, אני השם. אם לא הייתי כועס בשבת ומדבר דיבורי חול, אז לא היה חילול לשבת. אני גרמתי את זה. אם הייתי לומד ברצינות ומנצל את הזמן, לא היה גזרות על בחורי הישיבות. אם הייתי שומר על העיניים, לא היו עושים מצד הגאווה. אז אני השם בכל זה. ככה שיהודי לוקח אחריות עליו, אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה נהיית כמו מי? אתה נהיית משה רבנו. כי משה רבנו ככה מסר את עצמו ואת נשמתו בשביל עם ישראל. שחד ושלום לא ייפגע יהודי אחד. כך גם אנחנו צריכים רבותיי להתחזק עכשיו באהבת ישראל. לאהוב כל יהודי. אישה תאהב את בעלה, תהיה מוכנה למות בשבילו. או שפעם אחת מישהו, היה איזה זוג, שעד שעשו שלום ביניהם לקח הרבה זמן. אז שאלו את האישה, מה את מוכנה לעשות בשביל בעלך? אמרה, אני מוכנה לקפוץ מעזריאלי בשבילו. מעזריאלי לקפוץ זה התאבדות. אמרה, כן, אני מוכנה. ואתה, מה אתה מוכן לעשות בשבילה הבעל? אמר, אני מוכן להסיע אותה לשם, אין לי בעיה. אני אסיע אותה לשם כדי שתתאבד כמה שיותר מהר. כן. אז זה, שאדם לא לוקח אחריות, אז הוא מאשים את השני, אישה מאשימה את בעלה, הבעל מאשים את אשתו, זה מאשים את השכן, הוא מאשים את הסוחר, זה מאשים את המזכיר, הוא מאשים את מי? את אמא של אשתו, שהיא מסיתה אותה נגדו. והכל, הכל הבל הבלים, רות רוח. משה היה מוכן למסור את עצמו בשביל עם ישראל, לא להאשים אף אחד. אמר, מחני נא מספרך, אני החייב בדבר, ולא הם. תהרוג אותי. אמר, אני הראש. אם הראש חולה, כל הגוף חולה. אני השם. ראיתי שלטים, עושים שלטים נגד נתניהו. אתה הראש, אתה השם. נכון שעל פי התורה צריכים לקחת אחריות, אבל לא להשים את השני. אלה שמוצאים את השלטים האלה, הם לא למדו את זה בחיים שלהם. מה הם צריכים להגיד? אנחנו אשמים, לא נתניהו. כל אחד צריך לגעת. ונתניהו על עצמו צריך להגיד שמה? שהוא אשם, זה נכון. אבל כל אחד על עצמו, לא על השני. הם הפכו את היוצרות. אנחנו הבסדר, והוא האשם. ככה זה. משה רבנו לא אמר כזה דבר. משה רבנו היה צדיק יסוד עולם, לא היה כמוהו. בענבה שלו הוא אומר, אני אשם. אני גרמתי. אני הבעייתי פה. אני מוכן לשלם בשביל כולם. זה אהבת ישראל. זה היסוד של כל התורה כולה. אז אשר הקדוש ברוך הוא היה בוכה. מי יקום לי מרעים? מי יגן על הילדים שלי עכשיו אחרי שמשה רבנו ייפטר? מי יעשה עליהם סנגוריה? מי העורך דין של פועלי אבן? אני אוהב את עמי ישראל. איך הקדוש ברוך הוא יושב ומחכה? מי ילמד זכות על בניו? הוא בוכה על זה. רבותיי, תראו, המדרש הזה מלמד אותנו הרבה. כמה השם רוצה זכות, זכות. רבי אלימלך מליזנס אמר, בעולם לא ראיתי רע באדם. בן אדם חי 120 שנה בעולם, דורון לא ראה רע באף אחד. לא בשכן המעצבן, ולא באשתו הקנטרנית, ולא באחותו שלא חותמת על צו ירושה, ולא באחיו שגנב לו את מה, את הדירה. לא ראיתי רע באף אדם. מה, רבי אלימלך יותר צדיק מהקדוש ברוך הוא? לא הביט אבן ביעקב הרי ולא רעמד בישראל, בשבת ראינו. כתוב בתורה הקדושה, השם ינציח את זה. מה בלעם אומר? לא הביט אבן. לא ראיתי חיסרון בעם ישראל. לא רעמד בישראל, לא ראיתי, אני לא רואה חסרונות. אם אנחנו רואים את הרע, באישה, בילדים, בקרובים, בשכנים, אז גם השם יתברך מידה כנים, גם הוא רואה את הרע אצלנו. אבל שאצלנו לא רואים רע באף אחד, הקדוש ברוך הוא שומר על מידתו, ומה? וגם הוא לא רואה אצל אף אחד. קרד ושלום, אסור לאבד את מה? את השמחה. שימו לב, אחי ואהובי. כתוב בזוהר, מתי קרנו פניו של משה? לא במתן תורה, כשהוא ניצח את המלאכים והוריד תורה. מתי קרנו פניו, אומר הזוהר, כשהוא לימד סנגוריה על עם ישראל. כתחבו ישראל ואוליף עליי וזכותה. מה זה שעם ישראל התחייבו בעוון העגל, והוא לימד עליהם זכות, אז קרנו פניו של משה, ככה אומר הזוהר. שהם התחייבו כליה, משה דיבר עליהם זכות, ואז קרנו פניו. קיבל אור של מלאך. בונו שואלה, מה אתה רוצה מהם? הם לא האשמים. גם אנחנו צריכים להיות ככה. שכרת עכשיו איזה קבלן שיבוצים, שילמת לו וברח באמצע העבודה. ברח באמצע העבודה. אל תגיד עליו זה נוכל, זה גנב בן גנב. עד רבה, תגיד מסכן, כנראה אשתו ברחה לו, זרקה אותו מהבית, הוא לא ישן בלילה. עכשיו יהיה לך אור על הפנים כמו, כמו משה רבנו. תסתכלו על אלעד, תראו את האור. כן, אור על הפנים, איפה באור הזה? זכות. ככה אומר, נו. ואז, סוחר לא משלם לו כמה שנים כסף. איך הוא מחזיק מעמד? זה האור על הפנים בא, לימדת הזכות. לאן איפה תלך עכשיו, יפתחו לך את כל השערים. למה זה לימדת הזכות על בני? הייתה לך השפעה על כל העולם עכשיו. אומר הבן איש חי ללמדך שלימוד זכות גדול יותר מלימוד תורה. שהרי לא קרנו פניו על זה שהוא משהו הביא את התורה. על מה? שלימד זכות על, על ישראל. אז הוא אומר, מזה קורנים הפנים של האדם. כך אומר הבן איש חי. כי בהורדת התורה לא קרנו פניו של משה, אבל כשלימד זכות, קרנו פניו. אשתך צעקה עליך עכשיו לפני כל המשפחה, לפני החתנים והקלות. איי, אני, וואי, וואי. תדעו את זה לזכות. כנראה הייתה עייפה מכל השבוע. היא במתח מהשטויות שאני עושה. שלא תגיד מה, אני גמרתי איתה, יש לי קווים אדומים, נגמר הסיפור, חס ושלום. תלמד זכות, ואז תקבל אור אלוקי, שיפתח לך את כל השערים. רבותי עכשיו, רבי נחמן אומר איזה משהו מאוד מבהיל. הוא אומר, יש צדיקים שהם גדולים במעלה באמת כמו אליהו הנביא. יש בדור שלנו גם כאלה. צדיקים גדולים במעלת אליהו הנביא. אבל מעוצם קדושתם, לא יכולים לסבול עוונות העולם. הוא לא יכול לסבול אנשים שעושים עבירות. רשב"י שיצא מהמערה, מה עשה? ראה אנשים שעובדים, לא עושים עבירות, עובדים. פרנסים, פרנסתם, מה עשה להם? שרף אותם, אה? הרבליה, מה עשה להם רבי שמעון? שיצא מהמערה, בשנה ה-12, מה עשה להם? ראה אנשים עובדים? שרף אותם. אמר לה, כבר הוא תחזור למערה, לא רוצה אותך כאן. אז רשב"י אמר על עצמו עכשיו 12 חודש, זה משפט רשעים בגיהנום 12 חודש. אחרי שנה יצא מאמרה, ראה יהודים רצים ומדסים לכבוד שבת. אמר, איזה צדיקים, וואלה, הלוואי שאני אהיה כמוהם, תראה מה זה, הולכים עם... השם יתברך שמח, זה מה שאני רוצה לשמוע, תסתכל על מה? על הדברים הטובים, מה אתה מזה? באת לשרוף לי את עולמי? תסתכל על דברים טובים. אומר רבי נחמן, ישנם צדיקים גדולים במעלה באמת. הנה, כמו רבי שמעון, בשנה כשיצא מהמערה, לא יכול לסבול מישהו שעובד. מה, אתה לא לומד תורה? איך זה יכול להיות? אומר, אחרי שיצא מהמערה, אחרי 12 חודש, התחיל להסתכל על מה? על הדברים הטובים. צריך להסתכל, אין. צריך להכיל גם את אלה. אז מספיק לעולם, אני ואתה, אומר לבן שלו, יאללה, אני ואתה, מספיק. אומר, יש צדיקים בדור שלנו גם, לא יכולים לסבול לעוונות. ועל ידי תוקף קדושתם מורידים ומרחיקים אנשים. מחמת שכועסים על עוונותיהם, שאינם יכולים לסבול מעשיהם המגונים, אבל השם יתברך אינו חפץ בזה. לא לחינם אומר רבי נחמן, איי, אני נהר המטהר מכל הכתמים. ומה הוא ניצח? הוא ניצח את היצר הרע הזה, שאומר לך, יאללה, תשנא, תריב, תקטרג, תלחם, תוציא פשקבילים, תוציא מודעות על אנשים. לא. אומר מי שילך בדרך שלי, אומר רבי נחמן, כל העוונות שלו יתכפרו, לא יהיה שום קטם. אני הוליך אתכם בדרך שצדיקים גדולים לא הגיעו. מי שלומד קצת ליקוטי מוהר"ן, לומד קצת נוגע בתורת החסידות, אומר השם, אני אביא אותך לגן עדן עליון. הרב אמרם אומר, עד גיל 40 לא ידעתי את הדבר הזה. העלימו את זה ממני. לימדו אותי להילחם ברשעים, לא לימדו אותי שיש את הבעל שם טוב הקדוש שאומר שכל קלקול שאתה רואה ביהודי יש אותו עצמי, איפה יש אותו? יש אותו אצלך. לא לימדו אותי את זה. לא לימדו אותי שבדורות האלה בכלל אסור, אסור בכלל לסנוע, אסור להילחם ברשעים. אפילו שכתוב מסנך השם אסנה, נכון? איך כתוב? מסנך השם אסנה, מתקומך את קוטט, נכון כתוב? תכלית שנאה שנתיים, אומר הבעל שם טוב, זה נאמר על מי שאין בו שום עוון. כמו גדולי הדור, הצדיקים של האמת. אבל אם יש לך עוון בעצמך, אסור לך לשנוא אף אחד. למה? אומר פלא יוצקי, קודם כל תשנא את מי? את עצמך, לפני שאתה שונא מישהו. את עצמך אתה לא שונא. אז איך אתה יכול לשנוא מישהו שיש לו עוונות? משנאך השם אסנה, מדובר רק מישהו נקי בעצמו ממה? מכל עוון, אין בו עוונות. זה לא שייך לנו בכלל, שייך אצלנו דבר כזה. אומר פלא יועץ בערך שנאה, והחי ייתן לליבו במה שציווה כתוב, לא תשנא את אחיך מלבביך. ואהבת לרעך כמוך, לא הוצרך הכתוב אלא למישהו אויבו ומבקש רעתו. על זה הכתוב מדבר. לא על מישהו שחבר שלך, שכן שלך טוב, שאתה אוהב אותו. לא, מדבר על מי ששונא אותך ומבקש רעתך, אותו אתה מצווה מה? לאהוב. לאהוב אותו כגופו גם, לא רק כמוך ממש. אותו רעיון אומר גם הרבנו שמחה בדווינסק, בעל אור שמח. פרשת משפטים כתוב, כי תראה חמור שונאך, רובץ תחת מסעו. בגמרא אמרו שמצווה לסנותו. פרשת כי תצא כתוב, כי תראה חמור אחיך. שואל רבי שמחה בדווינסק, למה שהכתוב שינה מי שונאך למי לאחיך? איך השתנה? אז הוא אומר, בפרשת משפטים זה היה לפני חטא העגל. שם כתוב כי תראה חמור שונאך. כי היינו אז נקיים מעוון. אז לכן היה מותר לסנוע בעלי העבירה. אבל אחרי חטא העגל, שאנחנו מעצמנו מלאים בזוהמה של יצר הרע, אז אין לנו רשות דבר לסנוע. לכן כתוב גם מי שמצווה לסנוע אותו, כן? הוא נחשב לאחיך. כך אומר רבי שמחה בדווינסק, הוא מגדולי הליטאים. הוא גם כותב כמו הבעל שם טוב. גם רבי משה קורדוברו, בספר תומר דבורה, כותב, ירגיל אדם עצמו להכניס אהבת בני אדם בליבו, ואפילו הרשעים כאילו היו אחיו ויותר מזה. ולא יסתכל בנגעיהם, אלא במידות הטובות אשר בהם. חבס מהם, ויחסה עליהם. שהרמק נפטר ידוע, ירד עמוד של אש מהשמיים. רבנו ארי אמר לו שהוא מת רק בעטיו של נחש, בגלל שהיה חטא אדם הראשון, אחרת הוא לא היה מת האדם הזה. כי בחיים הוא לא חטא, הוא אומר את זה. רבו של רבנו ארי. היום אומר לך איך העולם נראה. מצווה לשנוא את זה, מצווה לדבר עליו, זה מצווה לחנוק אותו, זה מצווה להמית אותו, זה מצווה... איך זה עובד היום? מה זה? איפה? איך יבוא משיח? אומר רבי נחמן, יש צדיקים גדולים שלא יכולים לסבול בעלי העבירות, והשם אינו חפץ בזה. כי רוצה שצדיקים ירחמו על ישראל תמיד, ויקרבו אותם, אפילו כמו שהם, איך שהם, לא משנה. ואפילו אם השם יתברך בכעס גדול על ישראל, הוא רוצה שהצדיקים יקרבו את, את הילדים שלו. בזמננו מוציאים הודעות, פשקבילים, פלוני פושע, זה מורד, אסור לדבר איתו, לא לצרף אותו למניין. אלה בחיים לא ראו את מה שכתוב בספרים שאמרתי לכם כאן. לא ראו את רבי נחמן, לא ראו את הבעל שם טוב הקדוש, לא ראו את הרמק הקדוש. לא ראו את הספרים האלה. משה רבנו רואה ישראל רוקדים לעגל. מה אומר לקדוש ברוך הוא? מסכנים, מה אתה רוצה? הם לא אשמים. תהרוג אותי ואל תיגע בהם. מה רוקדים לעגל? עבודה זרה. איזה סנגוריה הוא מלמד. עכשיו תבינו למה השם בחר על משה רבנו. מי יקום לי מראי? מי תהיה פה לבוא? והשם בוכה בדמעות, שמתארים את זה, מי שיראה את התמונה איך השם בוכה, הוא לא יכול להירגע בחיים שלו, אי אפשר לראות את זה. אבל תדמיין במחשבה, שאתה רואה שאבא שלך בוכה, מחוץ לבית שלו, הבית שלו חרב, היה לו שתי בתים, שתיהם נחרבו, והוא יושב בחוץ ובוכה בדמעות שליש, ואתה רואה את זה, ואתה יכול להיות רגוע. אבל אתה חושב שזה ימים, ימים קשים, ימים של צער, עולם נמצאים בעוגמת נפש, כמה אמהות שקולות, אבות שקולים, בר מינן, משפחות שבורות, אבל אסור לנו לאבד את השמחה. אם אנחנו ניכנס לעצבות, חס ושלום בדיכאון, גם עוד הימים האלה, ימים קשים, בין המצרים, אז הלך עלינו. אני התכוונתי בשיעור היום לתת לכם קצת חומרים עידוד ותקווה, שיש לנו תקווה לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא מחכה רק לדבר אחד. מנחמן אומר, מתי שנדון את הכל, את הכל לקו זכות. זה ימות המשיח. נתחיל לדון גם את מישהו שקשה לסבול אותו, לדון אותו לקו זכות. אני אומר, זה לא קל, זה קרוב למלאכי השרת, אבל אם השם ציווה את זה, אז סימן שזה אפשרי. כל החורבנות שעם ישראל עבר בעם היהודי נבעו משנאה. לא בגלל חילולי שבת, לא בגלל עריות. אתה רואה מישהו מתגרש, או שנפל לאיזה מחלה סופנית, זה רק בגלל שנאה. הוא מקפיד על אנשים או שאנשים מקפידים עליו. ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד כל התורה כולה. אם אתה רואה אדם שנרסו לו החיים, תבדוק טוב, תראה שיש לו שנאה לקרובים שלו. זה לא בגלל מזוזות, זה לא בגלל תפילין. אדם חולה, אומר לה, תבדוק את התפילין, אני אבדוק את המזוזות. יאללה, זה לא הבעיה, התפילין והמזוזות זה לא הבעיה, הם לא אשמים. יש שנאה, יש מחלוקת, יש פירוד. או אתה מצייר מישהו. אנשים שאומרים לי שהם חולים, אני שואל אותם, שאלה ראשונה, כן? מי מקפיד עליך? על מי אתה מקפיד? אתה מצייר מישהו? לפעמים בעל מצייר את אשתו בלי לשים לב. כל דבר שהיא עושה מרגיז אותו, אז עושה לה סנקציות, לא מדבר איתה, הולך לישון בסלון, לא נותן לה כסף. אחרי זה הוא מתפלל למה באים עליו אסונות. פתאום מפסיד, פתאום זה, פתאום נופל עליו משהו על הראש, פתאום תאונת דרכים. מאיפה זה בא? אתה מצייר אותו, אותו דבר גם להפך, לפעמים משם צרת את בעלה. אתה יודע, בכל מיני סיבות, היא מונעת ממנו את הגישה אליה, כל מיני דברים אחרים שמצערת אותו, עושה לו סנקציות בכל מיני דברים, הוא מצטער, אז בסוף זה פוגע. יש לנו כלל שאומר אותו חפץ חיים, אומר כלל, כלל, תזכרו את הכלל הזה. כל מי ששומע את זה יעביר את הכלל הזה, תעבירו, תעבירו את זה בשידור חד, תעבירו עכשיו שיתוף, לכל מי שיכול שישמע את זה. כל מי שמשתדל לא לצער,

בתוך הבית. אדם צייר את אשתו, אישה את בעלה, או את הילדים, או את ההורים, את האחים, האחיות, כל מיני סיבות טיפשיות. אתה סוגר לעצמך את החיים, את הברכה. אז שיש בעיות בחיים, זה נובע משנאה. שנאה לגיס, לשותף, לשכן, לאישה, לגרושה. שונאים את החילונים. שונא את אנשים שהם לא דתיים. למה אתה שונא? אתה בעצמך גם פעם לא היית דתי. שואל את הדתי, נהיית משה רבנו? הלוואי תהיה משה רבנו, כי משה רבנו לא ראה רע באף אחד. ולא מראה לחילונים אלה עשו עבודה זרה. מה פתאום? מסכנים, מה אתה רוצה מהם? איפה הם למדו? איפה גדלו? זה שורש כל החורבן של העם, תדעו לכם, אחים יקרים ואהובים שלי. הבית של הכדור נחרב פעמיים, שתי בתי מקדש נחרבו, זה לא סתם. זה רק בגלל שנאה. אז כל אחד צריך לדעת את זה. אם בית של הקדוש ברוך הוא נחרב בשביל שנאה, קל וחומר הבית שלך אם אתה עושה שם שנאה בבית, שבית כזה עתיד לחרב. מה אנשים רוצים? חורבן הבית השלישי? היו שתי חורבנות, שתי בתי מקדש, והיום החורבן הבית השלישי זה מה שנחרבים בתים. אחד הרעש בשביל גאווה, בשביל כל מיני דברים, סיבות שטותיות. מוכנים להמלל ילדים, להמלל משפחה שלמה, כל מי שמסביב. היום זה נהיה כזה מודה כזה. מי שלא מתגרש 3-4 פעמים הוא לא מהחבר'ה. איזה עולם זה? זה עולם של פירוד, עולם של שקר, עולם של שנאה. בורא עולם אלו עניין עם עולם כזה. אפשר להיגאל בצורה כזאת. אסור ללמד חובה על אף אחד, לראות טוב בכולם. בזמן אליהו נביא, אתם יודעים מה עשו? שרפו בתי כנסת, זרקו בקבוקי מולוטוב, לא עשו ברית מילה, הרגו את כל הרבנים והנביאים בחרב. כל רב רואים ברחוב, הולך רב עם זה, רב של בית כנסת, רב של איזו ישיבה, ראש ישיבה, שוחטים אותו ברחוב. בימינו אין דבר כזה, ראיתם פעם שהורגים רבנים? ברוך השם זה עדיין לא הגיע, שלא יהיה בעזרת השם. פה שם, אני יודע מה, שרפו איזה בית כנסת, לא יודע מה זה, מהתסכול שלהם, מסכנים, לא אשמים. הם לא נהנים משום דבר בחיים, רואים שאתה נהנה מתפילה, אז הוא רוצה להפריע לך. זה הסיבה. אבל אין להם חס ושלום זה, הם לא אנשים רעים. אפילו יוסי שריד היה מראשי השמאל, נולד לו נכד, הוא הזמין מונית מחיפה, עד ירושלים, לרב אלבז, אמר לו, אתה תבוא, רק אתה תמול את הנכד שלי. ראש ישיבת אור החיים, הרב אלבז. שלח לו מונית לכם, רק אתה תמול את הבן שלי. מה זה מראה? אין. אי אפשר להגיד, על אף יהודי זה, ערב רב, חס ושלום. הרב דסלר כותב במכתב באליהו, אומר שהדור האחרון כולם נשמות של ערב רב. הדור האחרון שלנו, כולנו נשמות של ערב רב. אז באנו לתקן אותם. אז אם שואלים אותך מי ערב רב, מה תגיד? אני, נעים להכיר, נעים להכיר. מי ששאל אותי, מי ערב רב? אמרתי לו, אתה, אם אתה שואל, אתה לא יודע שזה אתה? הרב דסלר אומר, זה אנחנו, כולנו ערב רב. הגאון מבינה כותב באיגרת שלו, תשמעו, למה אנחנו לא יכולים להצדיק את עצמנו ולהאשים מישהו? אתם יודעים למה? הגאון מבינה אומר, שאדם אומר דיבור של הבל, מה זה, אתם יודעים מה זה דיבור של הבל? לא לשון הרע, לא רכילות, סתם דיבור בטל. צריך להתקלע מסוף העולם ועד סופו. לא על לשון הרע ורכילות, על הבל, מילה מיותרת של דברים בטלים. צריך לגרור את הבן אדם הזה מארץ ישראל עד אלסקה שבקוטב הצפוני. לגרור אותו על הרצפה. ועל דיבור אסור אי אפשר לתאר את גודל האיסורים שהוא סובל. אי אפשר לכתוב את העונש על הזה, אין מספיק דפים שאפשר להכיל את העונש. אז מי ערב רב? כמה דיבורים דיברנו אנחנו? כמה אנחנו משתלחים באנשים? כמה זה רואים רב? מה איתנו? איך אתה רוצה להינצל? אז אני ערב רב, מי ערב רב? אני יכול להכריע בשכל העקום שלי מי רשע ומי לא רשע? מי שיש פה יש לו כוח לשקול את זה? איך אפשר לעשות משחק בנשמות של הקדוש ברוך הוא? כולם צדיקים, אני הרשע הכי גדול. זה תורת הבעל שם טוב, זה תורת הבילי מלך, זה תורת רבי נחמן, זה תורת הרמק. החוזה מלובלין היה אומר עלינו לשבח, שהגיע למילים להפנות אליך כל רישי הארץ, היה אומר גם אותי, יצחק בן עטל, הרשע הכי גדול. ככה אמר על עצמו. מי? החוזה מלובלין. קרא לו יצחק יעקב. גם אני יצחק בן עטל, הרשע הכי גדול. תקרב אותי. המגיד מגוזניץ אמר על עצמו, אני הקליפה הכי גדולה בעולם. איזה גדולי עולם הם היו. הוא אומר, אין נשמה ריקה יותר ממני. ככה הבן שלו מעיד בפטירה שלו, על אבא שלו, שככה הוא אמר על עצמו.

0: אנחנו עפים על עצמנו, דורון. אני אדמור מהשניים, ואדמור מהשלוש, וזה אדמור מהארבע, והוא רב, אני, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אני צדיק לפחות כמו בבא סאלי, מי יכול עליי? כך הנחו אותנו. לא, אתה עושה את זה בצחוק, אבל יש כאלה עושים את זה ברצינות. מחנכים ככה את הדור, מתאים את כולם. איך אדם שהוא בעצמו עבריין יכול להגיד למישהו שהוא רשע? מי ערב רב? ראית פעם שודד בנק יכול להעיר למישהו שהוא גנב מסטיק? אחד גנב מסטיק, אחד שדד בנק. בא שודד בנק הזה אומר לזה שגנב את המסטיק, אתה לא מתבייש לגנוב מסטיק? מה יגיד לו הגנב של המסטיק? טול קורה מבין עיניך, אתה שדד את הבנק, אתה בא עליי? בא עליי בצערי היום. מה זה? קשוט עצמך. אומר הגאון מווילנה, יש לו ספר שנקרא אדרת אליהו. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. זה סולם יעקב, נכון? לאבא שלי יש סולם. מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. הוא אומר, כל מי שאומר זכות על עם ישראל עולה. מלאכי אלוהים עולים. מי שאומר חובה הוא מהמלאכים שיורדים. אתם שומעים? ראית אדם שמדבר טוב על חברו, מלאכי השרת מדברים עליו טוב. מי ראית אדם שמדבר על חברו, מלאכי השרת מדברים עליו רע לפני הקדוש ברוך הוא. שמעתם רבותיי? אומר רבי נתן בשם רבו, רבי נחמן, גם אם עבר אדם על כל התורה אלפי פעמים, תלמד עליו זכות, שלא תקטרג עליו. רבי נתן הזה בגיל 14 כבר ידע את כל השס. בגיל 20 כבר כתב חיבור על כל השולחן ערוך, עם כל העומק שלו. על פי תורת החסידות, איזה חיבור הוא עשה. הבעל שם טוב אמר שנשמת משיח, מי זה נשמת משיח? רוצים משיח שיבוא? משיח, משיח, משיח, אוי, אוי, אוי, איך משיח יבוא? מי זה המשיח? דורן, מי המשיח? מי שילמד זכות על כל בר ישראל. משיח, משול משיח זכות, על כל בן אדם משיח זכות. זה, מלמד סגורי על בנר. מי שעשה את זה, ודאי שבזכות זה השם, מה יעשה? יפתח לנו שערי... שערי רחמים, שערי שמיים, שערי ברכה, שערי הצלחה. אומר האב הקדוש מברסלב, שמור רבותיי, נצטווינו לבכות בימים האלה. זה ימים של אבל, ימים של בחייה, שתי חורבנות, שתי בתי מקדש. אומר למה? למה צריך לבכות? תראו, הדמעות הן מלוכות. כשהדמעות יורדות מהעין, מה היא עושה הדמעות? הן עושות חיתוי לעין, גם באופן גשמי זה ככה. העין היא מאוד רגישה. צריכה להיות תמיד במצב שהיא נקי. אז מה ינקה אותה? אם היה עושה מסלנו דמעות מתוקות, מה היה קורה לעין? מה היא הייתה? מתייבשת ונסגרת. אז השם עשה עין עם, עם, עם חומר שמלוח שיוצא מהעין, והמלח הזה מה עושה? מתהר את העין ממה? מהרעל שיש בו. אומר בעין של יהודי יש רעל שצריך את הרעל הזה לתהר. איזה רעל? רעל של שנאה. רעל של עין רעל באנשים. את הרעל הזה צריך להוציא. איך מוציאים? על ידי מה? על ידי דמעות. הדמעות מחטות את העין מהרעל שיש בו. יש לנו רעל בעיניים. ואומר רבי נחמן שבית המקדש נקרא עיניים. על שם הפסוק, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. אומר רבי נחמן שבוכים על בית המקדש ויוצא הרס מהעין. הרס של ראיית רע באנשים. ובדור שלנו כמה צריכים אנחנו לטפל בדבר הזה רבותיי? אין כמעט אחד שאין לו בעין שלו הרס של רעין רעה על אנשים, על אהוב, על זה, ואישה מקנה באחותה. יש דברים כאלה? אח מקנה באחיו, מקנים בשכנים. אחת אמרה לי, כל פעם שיורת השכנים יוצאים ממזוודות, איי וואי, היא אומרת, היא מקבלת דיכאון. למה? היא אומרת, כל חודש חודשיים יוצאים לחוץ לארץ. למה את לא שמחה בשמחתם? את בחיים לא תוכלי להיגאל. היא אומרת, יש לה שתי בנות בגיל 40 בבית. שלא התחתנו, אחד בת 38, אחד בת 40. את רוצה שיתחתנו השנה? תתחילי לעבוד על מה? על עין טובה, תוציא את הרעל מהעיניים, על השכם, מה אכפת לך מהם שהם נוסעים בחוץ לארץ? שיסעו, שיסעו כל יום. שיגורו שם, מה את רוצה מהם? מה אכפת לך מהם? מה, הם יכולים לחשבונך? לא, יורת המזוודות יוצאים, היא כבר מקבלת חלישות הדעת. אז הבנות שלך כל הזמן, עד שילבין שער, השער שלהם. ככה לא מתנהגים. לראות רע באנשים? רואי ואבוי, תראה את הטוב, תראה את הטוב שלהם, איזה יופי, אם לא היו צדיקים, אז השם לא נתן להם את הזכות הזאת. לא משנה, למרות שלנסוע לחוץ לארץ זה בכלל לא מצווה. אם זה לא לצורך מה ששולחן ערוך מתיר, אנשים יוצאים מחוץ לארץ, זה בעיה קשה, לפי ההלכה. לא כדאי ללכת לחוץ לארץ. חוץ לארץ, איך שאתה עובר את הגבולות של הארץ, אתה נכנס לעיר תומעה של ארץ העמים, כבר באוויר אתה נהיה תמה. לא, לא, לא מדבר על מה שקורה שם, איזה מראות, איפה מאכלות אסורות, איפה בישולי גויים, איפה יין נסך, איפה כל מיני צרות אחרות, אין מניין, אין שיעורי תורה, אין כלום. מה אתה הולך לעשות? אין כמו ארץ ישראל. ולכן רבותיי, לפחות בוא נעבוד על העיניים, לא לראות רע באנשים. מי שרע עין יש לו מיטת הלב, לכן צריכים לבכות הרבה בשלושת השבועות. עיני, עיני יורדה מים. לא, איך מכניעים את הרע על ידי הדמעות? מוציאים את הארס שמעין, את הארס. אז מה השם רוצה מאיתנו, רבותיי? אני רוצה לסיים, לאחל לכם דברים טובים, אבל קודם כל בואו נפסיק לריב. בואו נפסיק לריב. אל תריבו, אומר השם, אני אתן לכם הכל. אומרים רבותינו, אפילו עובדים עבודה זרה ושלום ביניהם, אני איתכם, אומר השם. אתם יודעים מה זה? יש מישהו מהיהודים ששומע אותי פה עכשיו, הולך לכנסייה, הולך לעבוד עבודה זרה. אני מדבר לפני אנשים יהודים שומרי תורה ומצוות, יראי שמיים, יראי אלוקים. מי הולך לכנסייה? אומר השם, לא אכפת לי, תלכו לכנסייה, רק תהיו בשלום. זוהר בפרשת מקץ, בדף רש עמוד ב', אומר שם הזוהר, אני לא שבקי בזוהר, הראו לי את זה בפנים. אחד מהאברכים הראה לי, תראה, הנה כתוב את זה במפורש, בתלמוד שלנו וגם בזוהר. אני רוצה שיהיה שלום בין הילדים שלי. שיש ביניכם שלום, לא אכפת לי מה תעשו. רק שיהיה ביניכם שלום, תאהבו אחד את השני. מה אני ביקש ממכם? מה ביקשתי ממכם? אומר תנא דבי אליהו, יש ספר אותנטי יותר מהספר הזה. ספר שחיבר אותו אליהו הנביא בעצמו. זכותו הגן עלינו, מזד השם, שיבוא בקרוב ובשר לנו הגאולה. אליהו הנביא אומר, בורא עולם שואל אותנו, כלום חיסרתי ממכם משהו? יש משהו שחסר לכם? אתה בלי הנרא, תראו בדור שלנו, איזה דור של עשירים אנחנו? כמעט רוב העולם עשירים, יש עניים, נכון? אבל ביחס לעניות של פעם, זה הם היו עניים פי מיליון מאיתנו, ממה שיש לנו היום. כל אחד מסתובב בלי הנרא, עם כסף בכיס, עם כמה כרטיסי אשראי. ישראכרט, ויזה, אמריקן אקספרס, קרנה, דרבק, יש כל מיני איזה שמות של כרטיסי אשראי, כל אחד בכיס שלו. אם לא זה השני עובר, אם לא זה השלישי עובר, יש אנשים אליהם מה לאכול. אתה בלי הנרא, יש לך הכל. ובו כלום חיסרתי מכם דבר? יש לך בית, מזגני בכל חדר. מה מבקש ממכם? שתהיו אוהבים זה את זה ומכבדים זה את זה. זה מה שאני רוצה, אומר השם. לא אכפת לי מה תעשו. אני לא מעניין, אתה יודע את כל השס, למדת את כל התורה, אתה לא יודע את כן התורה. זה לא כל כך מעניין. מעניין אותי יותר שאתם אוהבים אחד את השני, מכבדים אחד את השני. דור של בית שני היו ענקי רוח. לא כמנו דלים בעמי הארצות. היו דור של ענקי רוח. מכילה שאני אומר את זה, זה המציאות. היום תקח את התלמיד חם הכי גדול לא מגיע לקרסוליים של מה שהיה בבית שני. זה היה דור של תנאים. כולם היו עובדי השם, כולם היו עמלים בתורה. כך מעידים עליהם בתלמוד. גם בבבלי, גם בירושלמי, מסכת גיטין. עמלים בתורה. משקיעים בתורה. מדקדקים במצוות. מצווה עושים מצווה בשלמות. אתמול היה מוצאי שבת, מישהו פה עשה סעודה רביעית על בשר, הדליק מנגל. לא, כבוד הרב, תשמע, מוציאי שבת, אני מפוצץ, אין לי מקום, אין לי מקום, יש לי צרבת, כבוד הרב. אפשר לצאת ידי חובה בתפוח עץ? איי, איי, איי, זה אנחנו, אנחנו מבינים במצוות? בנשחה אומר מי שאוכל סעודה רביעית, אתם יודעים מה קורה? ניצול מחיבות הקבר. סעודה רביעית כמו שצריך. אומר, כף החיים מהדר, מדליק מנגל, שם פרגיות על האש. את זה כולם אוהבים, גם שהם מפוצצים. תבדקו את זה, תראו. אדם רק מריח את הריח של האשן של המנגל, וואי וואי וואי. ועוד שמה, נפתח את האבון, תביא, יש עוד אחד? מה קרה? סעודה רביעית היו עושים על מה? הגמרא אומרת על עגלה טילטה. אתם יודעים מה זה עגלה טילטה? שלישי לבטן של הפרה, זה יוצא עגל. מה זה שלישי לבטן? הכי טעים שיש, בשר רח. כל מוצאי שבת, רבי אבאו היה שוחט כזה, כזה, כזה, כזה, כזה עגל. בשביל סעודה של רביעית, זה הכל. ובזבז עגל שלם. הגמרא אומרת שפעם אחת אמר לו הבן שלו, אבא, לא חבל על כל העגל הזה לשחוט אותו? בוא ניקח שעיריות משבת. אמר לו, תעשה מה שאתה רוצה. לא שחטו את העגל, בא אריה באותו לילה, אכל את העגל הזה. למה? זה לא מצא חן בעיני השם. תן! הם היו עושים סעודה רביעית, איזה תפילים היו מניחים, כמה סוגים של תפילין, כמה סוגים של ציציות, דקדקו במצוות, מי אנחנו לעומתם? היו נותנים מעשרות, שקל לא נכנס את הכיס בלי לעשר אותו, וכל מידה טובה הייתה בהם, היו בעלי חסד, אנשים טובים. אז למה חרב הבית? שאהבו את הממון ושנו זה את זה. מזה הגיעו לכל העבירות שבעולם. אתם מבינים מה זה? אז גם התנאים שהיו בדור שם לא עזרו להם, גם רבי צדוק שצם 40 שנה, גם רבי יוחנן בן זכאי שהיה באותו דור, לא עזר כלום. למה? כי לא היה אמונה. אנחנו משדרים בערוץ שלנו אמונה. כל שיעור זה אמונה. כל שיעור זה עוד התקרבות לשם. כל שיעור זה עוד הפלת מחיצות שבינינו לבין אבינו שבשמיים. מחיצה של ברזל נוצרה בינינו בגלל שאין אמונה. כשאין אמונה אז בין אדם לחברו אין כלום. אז יכולים להעליב אחד את השני, 24 לתלמידי רבי עקיבא, תנאים, גם לא עזר להם כלום, נשחטו אחד אחד, במחלה הכי קשה שיש. זה לא עוזר תורה, תורה עוזרת, זה תורה זה שם חיים וגם שם מוות. אפשר לחיות עם תורה ולעשות את הדברים הכי גרועים. השם לא רוצה את זה, השם רוצה קודם כל את האמונה, האמונה זה הבסיס של התורה, הבסיס של המצוות. מה זה אמונה? אני מאמין שהכל מהשם לטובתי, אני לא רב עם אף אחד. זה ההשלכה של האמונה, אני שמח, אני לא נלחם. אין דין תורה, אין בית משפט, אין דבר כזה ביהדות. את זה שכחו. וזה הבא, הימים האלה, שלושת השבועות האלה באים להזכיר לנו. חבר'ה, זה לא ככה. תפסיקו עם המריבות. לעשות שלום בבית. כל בעל אישה היום בשלושת השבועות האלה יקימו את הבית מחדש. תשקמו את ההריסות. אל תהיו כמו בעזה שהכל שם חרב והרוס. הבתים של היהודים הם נראים כמו עזה. הכל חרוב, הכל זה איזה קרירות, איזה אין יחס בין בעל לאישה, אין הכרת הטוב, אין כלום. הילדים רואים את זה ויוצאים גם הם למקומות אחרים. לא חבל להפסיד את זה? בואו נציל את החיים שלנו. הגאולה זה לא רק בשביל כל עם ישראל, זה גם פרטי בשבילי, אתה תחיה טוב. אמונה זה דרך חיים. זה לא הלכות, אין בזה שולחן ערוך. לכן צריך להכניס טוב טוב למודעות שלנו. צריך את השיעורים האלה לפרסם, תעבירו אותם מאחד לאחד, תתחברו, מדי פעם מעלים שידורים חיים, שולחים לכם גם איתות שאתם תבינו שיש את זה, אז לכן תעשו מנויים, תתחברו, תעשו מנוי לערוץ. זה לא בעיה, זה, בקלות עושים את זה, וזה גם לא עולה כסף. מה אנחנו מבקשים? לא מבקשים, לא עושים פה התרמות בערוץ, לא מבקשים שום דבר. דבר אחד, להחיות את הבתים של היהודים באמונה הקדושה. זה המטרה נטו, לשמח את בורא עולם. בעזרת השם, זכות הימים האלה הקדושים, בואו בורא עולם, אבא שבשיים, תרחם על בניך, בנותיך, תראה מה עם ישראל עבר, מה הוא עובר, ומה מה, מה, מה התוכנית עוד מה, לאן אתה מוביל את העם הזה? מסכנים, הילדים שלך טובים, אתה יודע את זה ריבונו של עולם, תרחם עליהם. אתה אוהב את המלמדים של הסנגוריה על עם ישראל, בכית על משה רבנו. אין היום יהודי בעולם שעובד עבודה זרה, כולם אוהבים אותך. מסכנים, אבל בעוד הסתר פנים, אתה מסתיר את הפנים שלך מהם, מה אתה רוצה שיעשו? אז לא, הם לא מוצאים פורקן לעצמם, אז הולכים בשבת לכל מיני שטויות, עושים כל מיני דברים, מריבות, אין להם כבר מה לעשות, ברוב שהם לא רואים את הפנים שלך, כי באור פניך נתת לנו שוב תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה, ברכה ושלום, תאיר לנו את הפנים, כי באור פניך אנחנו צריכים אור פנים, תגלה את עצמך לעם ישראל, תראה איזה ילדים יש לך, הכי טובים בעולם, הכי נדבנים, הכי צדיקים, חכים רק למישהו שידריך אותם, אין מדריכים. העם הזה גם בלי מדריך, הם מסכנים, אין בית מקדש, אין נביאים, אין רוח הקודש, אין, יש רוח הקוטג', אני יודע, גבינה צהובה, אין כלום. אין, גם רבנים לא נשארו. היו רבנים פעם, רבנים ענקי רוח, אין, גם הם הלכו. השם לקח את כולם. אז מה נעשה, למי נפנה, למי נלך? נשאר, רק אתה נשארת לנו. תרחם על עמך ישראל, תגאל אותם, ויאללה, הנה, שלושת השבועות האלה, זה הזדמנות. בשנייה אחת אתה יכול לעשות את זה, בשבילך זה לא בעיה. לעם כזה מגיע לו, תראה איזה עם שעבר כך בייסורים, לא עוזבים אותך. לא עוזבים, לא משהו ממנו. כל הגזרות שהם עוברים, כל המיטות והמשונות, המלחמות, כולם מחזיקים ביד שלך. תראו מה זה אחרי המלחמות, מה שקרה עכשיו, רון. כל המלחמה הזאת, מה שהיה בשביעי באוקטובר, אני חשבתי שעכשיו העם הזה יעזבו שם לגמרי. אחרי השואה כזאת, מה קרה אחרי שואה באירופה? אנשים מיליונים עזבו את השם. נשארו קומץ שמאמינים, פה בארץ לא היה פה אחוז אחד של שומרי תורה וביצות אחרי השואה. איזה מכה קיבלנו. ופה אחרי השביעי באוקטובר, אחרי כל המלחמות האלה, מה שיש פה, תראה מה זה, אנשים רצים אחרי השם. יש ארגון שנקרא לב לאחים, הם מחפשים עכשיו עזרה, שעם ישראל יעזור, לתת שיעורים. אנשים מבקשים לפתוח ישיבות, לפתוח מטיפתות בערב, לפתוח שיעורי ערב, לחזק עם ישראל במושבים, בקיבוצים, ששם לא היה בחיים תורה. איזה צימד יש אליך? אז כולם רוצים להתקרב. מה נשאר לך, ריבונו של עולם? יאללה, הכניס אותם לעגלה, כולם מאמינים. נברך את כל אלה שבאו לשיעור, בעזרת השם, שברך ייתן לכם שפע, ברכה והצלחה. אלה שצופים דרך הערוץ שלנו, בעזרת השם, ברך, גם הם השתתפו בברכה הזאת, שיהיה להם שפע, ברכה, הצלחה, שלום, שמחה, שמחות בקרוב, שלום בבית, אחדות, לסגור עניינים, כל מה שהיה, הכל מת בצד, אין דורות, אין דיני תורה, אין משפטים, אין קפדות, להוציא הכל מהלב, השבועות האלה קריטיים לעם ישראל. המתכננים עלינו האויבים יודעים שבשבועות האלה אנחנו במצב לא טוב, אז הם רוצים לבוא עלינו. ככה אומרים המקובעים, כל הצדיקים של הדור. צריכים הרבה הרבה לעבוד על העניין הזה של השלום, לעשות אחדות, להוציא מריבות, ואז מה שראינו, מה שעשו לטהרן, שם זה רק היה פרומו. פרומו זה, הכוונה זה פתיח. מה שעוד מחכה לאומות העולם, כל מי שמרים את הראש שלו על עם ישראל, יקבל מכה ניצחת מהקדוש ברוך הוא, דרך החיילים, הם יקבלו כולם את שלהם. גם ארדואן שהרים את הראש הזה, שונא ישראל, וגם פוטין הזה, זה שאבי אמו עגלים לעבודה זרה, פוטי הזה, גם הוא יקבל את שלו, וגם זה מי יש עוד? זה סין, קוריאה, לא יודע, זה, טוב, עוד, יש עוד חזיתות, מצרים עכשיו, יש, נדע, כן, לא חסר, עיראק, זה, ימח שמם כולם, יחו כפרה לעם ישראל, והקדוש ברוך הוא בזד השם, בזכות השלום בינינו, יעשה לנו נסים מפלאות, הוא יעשה לנו את העבודה, השם מלחם לכם, ואתם תחרישו.
1: עד כאן, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, אור הזוהר, עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: שלושת השבועות בערוץ 2000 משתדלים באמירת תיקון חצות. עכשיו בערוץ 2000 אמירת תיקון חצות.

0: עד כאן תיקון חצות ימי בין המצרים. תיקון חצות ימי בין המצרים. שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, אור הזוהר, ניסים דורון.
1: ערוץ 2000. בסייעתא דשמיא, אנחנו נמצאים ביום הכמעט אחרון של בין המצרים, ובעזרת השם הערב, אם משיח לא יגיע, חס ושלום עד אז, אנחנו נציין כמידי שנה את יום תשעה באב. בתוכנית הקודמת על ענייני בין המצרים דיברנו על ענייני התקופה, בעיקר על המהות של בית המקדש, דיברנו על עומק הגלות הנוראה ועל כל ענייניה. עכשיו בעזרת השם אנחנו נחתום את הסדרה הזאת ונדבר על התקווה, על הגאולה שהולכת ומתקרבת בצעדי ענק, שאפשר כבר לחוש שהיא כבר כאן ממש ממש מעבר לפינה. אבל לפי שנתחיל, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננהו, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננהו. כי אדוני תן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. יהי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, שלא תצא תקלה תחת ידינו, שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי רבי לעזר בנו וזכות לימוד הזוהר הקדוש הזה יהיו להתערותה דלילה להשפעת שפע רוחני על כל עם ישראל, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למוטב לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים למען גאולה פרטית וכללית ברחמים על כל ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן. שלושת השבועות הללו של תקופת בין המצרים הם אף פעם לא קלים. בעצם התכונה הרוחנית של התקופה הזאת, באופן טבעי יש לכולנו נטייה לראות את המציאות שמסביבנו קצת יותר קשה וקצת יותר בעייתית, כשהשיא שלה כידוע מגיע בתשעה באב, שהוא אחד הימים החשובים ביותר במעגל השנה. תשעה באב נחשב ליום של דין קשה, דין קשה והסתרה גדולה לעם ישראל. יש מקומות שהוא נקרא יום שכולו חושך, הזוהר הקדוש קורא לו להדיא, במפורש שהוא קורא לו היום של הנחש. ובאמת מאז חורבן שני בתי המקדש קרו, או לפחות התחילו, מאורעות קשים רבים לעם היהודי בתקופה הזאת, ודווקא בדווקא ביום הזה. הזוהר הקדוש בפרשת וישלח דף קע בסוף עמוד ב' מסביר את הסוד של תשעה באב, את השורש הרוחני של היום הזה, ומדוע היום הזה נחשב לדין קשה במיוחד. אומר הזוהר הקדוש, על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד אנשי, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד אנשי, שאפילו בענה אסור ואפילו לתת אותו לכלב. ולמה נקרא גיד אנשי? גיד דאי הוא מנשה לבני נשה לפולחנה דמריון. זה גיד שהוא משכיח, כמו תאום הנשייה, שכחה, הכוונה היא לשכחה. גיד שהוא משכיח את בני האדם מעבודת ריבונה, ושם רובץ היצר הרע, וכיוון שנדבק עם יעקב, לא מצא אותו הסם מחמם מקום אחר שיכול להתגבר על יעקב. משום שכל עברי הגוף סייעו ליעקב, וכולו נבו תקפין ולא הוו בהון חולשה, כולם היו חזקים ולא הייתה בהם חולשה. מה עשה המלאך שרו של אסף? והיגע בכף ירחו בגיד אנשי, במינו של היצר הרע, שהוא מינו למקומו. זאת אומרת, זה הגיד אנשי, זה החלק שלו, זה הנקודה שלו בגוף האדם. ומשם בא היצר הרע לבני האדם, ולכן אמרה התורה, לא יוכלו בני ישראל את גיד אנשי, כמו שאמרו החברים בשייפין דברנש, התרמז לילה. בעברי האדם רמוז מה שלמעלה, אם טוב טוב ואם רע רע, ולכן כל איבר פה בעולם הזה הוא למעשה מחזק איבר רוחני בעולם העליון. ודאי גיד אנשי מחזק את יצר הרע שהוא ממינו, ובני ישראל לא יאכלו אותו שאינם מצידו וממינו, אבל עמים, עובדי עבודה זרה, יאכלו אותו שהוא מצד וממין המלאך שלהם שהוא עשה מחמם כדי לחזק את ליבם. כך אומר הזוהר הקדוש. משום שיש באדם 248 איברים כנגד 248 מצוות מן התורה שניתנו לעשות, כנגד זה רמח מלאכים דתלבשת בהוד שכינתה. השכינה מתלבשת ב-248 מלאכים, והשם שלהם כשם ריבונם. ויש באדם 365 גידים, וכנגדם 365 מצוות שלא ניתנו לעשות, כלומר מצוות לא תעשה. והם כנגד 365 ימות השנה, והרי תשעה באב אחד מהם, והוא כנגד הסמך מהם. דהי הוא חד מינון שסה מלאכין, הוא אחד מאותם 365 מלאכים. זאת אומרת, יום תשעה באב, זה יום שהסמך מהם בכבודו ובעצמו ממונה עליו, הוא שולט בו. לכל מלאך יש, לכל 365 המלאכים האלה יש יום שהם שולטים עליהם. תשעה באב זה יום של הסמך מהם. ובשביל זה, זה למעשה הסיבה שהיום הזה נחשב לכל כך קשה עבור העם היהודי, וכל כך הרבה מאורעות קשים התרחשו ביום הזה. לכן אמרה התורה, לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, את לרבות תשעה באב, שלא אוכלים בו ולא שותים בו. גם את, אם תשימו לב, זה תשעה באב, כאילו תשעה אב, תשעה אב, תשעה אב. זה ראשי תיבות. ולכן ראה הקדוש ברוך הוא הכל ונרמז בהם רמז ליעקב. ויאבק איש אמו בכל ימות השנה ובכל עברי יעקב, ככה נאבק, ככה למעשה הסמך מהם נאבק איתנו כל ימות השנה ובכל האיברים, ולא נמצא איבר שיכול לתקוף אותו המלאך אותו שרו של עשיו פרט לאותו גיד הנשה, ואז מיד תשש כוח יעקב. ובימות השנה מצא יום תשעה באב, דווי תקף והתגזר דינה לנעד, התחרב במקדשה. זה היום שבו התחזק ונגזר דין עלינו ונחרב בית המקדש. וכל מי שאוכל בתשעה באב כאילו אכל את גיד הנשה. רבי יחיא אמר, למלא לו נחלש כוח המקום הזה של יעקב, היה נשבר כוחו של עשיו למעלה ולמטה. אז מכל 365 הימים שיש בשנה, שנת שמש בכל אופן, על כל יום ממונה מלאך אחר. אומר לנו זוהר הקדוש על תשעה באב ממונה אותו המלאך של עשיו. אותו השר של עשיו. ומתוך אותם שסה גידים בגוף האדם, גיד הנשה הוא שייך אליו, וזה המקום היחיד למעשה שהוא היה יכול להפיל ולפגוע ביעקב. זה יום שהוא פגיע ושברירי עד עצם היום הזה. ומעבר לאותם חמישה מאורעות דרמטיים שקרו לעם ישראל, שחזן מציינים, אז מסתבר שקרו עוד לא מעט אירועים משמעותיים לאורך ההיסטוריה רצופת התלאות שלנו. הבולטים שבהם היו גירוש יהודי אנגליה ב-1290 למניינם, גירוש יהודי צרפת 16 שנים מאוחר יותר, גם כן זה היה בתשעה באב, היה גירוש ספרד ב-1492, זה גם היה ביום הזה, ב-1942 החל גירוש גטו ורשה למחנה השמדת טריבלינקה. איזה עוד גירוש אנחנו מכירים? גירוש יהודי קטיף, גם כן, יהודי גוש קטיף, גם כן היה בתשעה באב. בזמן שלנו גם מלחמת לבנון השנייה התחילה בתשעה באב, מבצע צוק איתן, ולפני כמה שנים, למי שזוכר את אותה הפגנה עלובה ומבישה של ארגוני השמאל הרדיקליים, שברוך השם מתוחזקים יפה יפה על ידי ארגונים אנרכיסטים מחול, הייתה הפגנה אנטי-יהודית מובהקת, שהיא תוזמנה במיוחד לתשעה באב, כאילו באצטלה של הפגנה בעד חוג הפונדקאות. ואנחנו בעקבות ההפגנה הזאת התחלנו לקרוא למדינה, לחלק חלקים בכל אופן מהמדינה, מדינת להטביסטן. עברנו ברוך השם את מגפת הקורונה, רוחות מלחמה מנשבות לנו מצפון ומדרום, מכיוון עזה והלבנון והחיזבאללה, ולכולם יש רוח גבית חזקה של איראן. אצלנו ברוך השם מהומות, הפגנות של השמאל עם רוח גבית חזקה מאוד של אמצעי התקשורת החילונים והאנטי יהודיים, שנראה שכאילו מעולם הם לא נהנו כל כך לתמוך בהפגנות ולעודד אותם. במיוחד שהם עונות בקנה מידה אחד עם האידיאולוגיה הפסולה שלהם. לכאורה, זה כאילו מחאות והפגנות צודקות לדמוקרטיה, אבל בתכלס, כל ההתארגנות המסודרת והממומנת למשעי הזאת היא מנסה לא פחות מלערער את יסודות המדינה היהודית, אבל אנחנו לא נעמוד על זה, זה רק ממש הזכרה, אנחנו פשוט בשיא של תקופה שהיא לא פשוטה בכלל, וזה מתבקש. אם שמתם לב, בשבועות האחרונים זה רק התעצם. היינו אחרי לא פחות מחמש מערכות בחירות עד אלה האחרונות, עם הסתה אנטי-יהודית ארסית וחסרת גבולות, על הציבור הכי ישר והכי נאמן של ארץ ישראל. הוא עושה רושם שאנחנו בתקופה שכמו שאמרו רבותינו, שכל יום צרתו מרובה מחברתה. כל יום הצרה מרובה מהיום הקודם. אנחנו, יש תחושה באוויר של כאילו אנחנו לפני איזשהו שסע חברתי שהוא בלתי ניתן לאיחוי, ולפני חס ושלום תחילתה של מלחמת אחים. אבל זה לא יקרה. אנחנו היום בעזרת השם נתרכז דווקא בהבדל. בהבדל בין אותו ציבור מבולבל, סלש הזוי, סלש משועמם, סלש חסר כיוון, תחליטו אתם, ובין היהדות שהיא נושאת על הפית בגאווה מדור לדור, הולכת בדרך השם כבר אלפי שנים, בגב זקוף, בראש מורם, עיניים לשמיים, כשההבדל עליו אנחנו נעמוד מסתכם במילה אחת בלבד. אבל זו מילה שהיא משמעותית מאוד. זו תקווה. מתוך כל צער הגלות, חורבן בתי המקדש, כל המאורעות האלה הקשים שקרו לנו ברחבי העולם, צומחת לה התקווה. כמו אחרי שריפת יער גדולה, אתה פתאום רואה את הניצנים הירוקים האלה שיוצאים מהאדמה. והתקווה הזאת נמצאת בכל מילה שאנחנו אומרים בתקופה הזאת של ימי בין המצרים. כמו שבתיקוני חצות אנחנו מקוננים על חורבן המקדש, על חורבן הבית, חורבן בית המקדש, אנחנו למעשה בקינה הזאת אנחנו מייחלים לבניין שלו. מתוך צער הגלות אנחנו למעשה זועקים לקדוש ברוך הוא לגרום לקיבוץ הגלויות. לא סתם קוראים לחודש הזה מנחם אב. זאת הנחמה, שבת הקרובה תהיה שבת נחמו. אנחנו יודעים שיש נחמה שהחודש הזה מביא איתו. וזה מתבטא גם באותה תקווה ששמחה את רבי עקיבא, כשראה בסיפור המפורסם, אנחנו בעזרת השם נביא אותו בהמשך התוכנית, שמח שמחה גדולה, ראה שואלים יוצאים מבית קודש הקודשים, הוא הבין שכמו שהתגשמו הנבואות על החורבן, שאותו הוא ראה במו עיניו, כך עתידים להתגשם כל אותם הנבואות המדברות על אחרית הימים, על שיבת ציון, על קיבוץ גלויות, על הקמת מלכות בית דוד, על הקמת בית מקדש, על המלכת השם יתברך בכל העולם. בחודש הזה אנחנו כבר מרגישים גם את חודש אלול, אנחנו מרגישים את ראש השנה, את יום הכיפורים, את הושענא רבה, ולא סתם המזל של החודש הזה זה מזל אריה. מזל של חודש אב זה מזל אריה. המילה אריה דרך אגב היא ראשי תיבות של אלול, א' זה אלול, ר' זה ראש השנה, י' זה יום הכיפורים, ה' והושענא רבה. וזה בא למעשה ללמד אותנו, לרמוז לנו שהחודש הזה זה זמן חשוב, שיש לנו זמן להתכונן עכשיו לימי התשובה ולתחילתו של מעגל תיקון חדש. שוב, אם משיח לא יגיע חס ושלום, אנחנו כל רגע ורגע מצפים למשיח. ובמיוחד שזה הולך ומתעצם כל יום שעובר. כי התקווה שלנו היא מתחילה בעצם מעצם האמונה הזאת שגם בגלות, קשה ככל שתהיה, עם כל המאורעות הקשים שעברנו, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. זה לא כמו שהנוצרים אומרים, כן, הוא עשה איתכם את הברית, אבל יש לו ברית חדשה עכשיו עם הנוצרים. חס ושלום. אין דבר כזה. אפילו שהוא התרחק, אפילו שהוא עלה מעלה מעלה, כמו שעזר הקדוש כותב על חורבן בית המקדש, אפילו שהשכינה נמצאת שוכבת באפר, היא לבושה בבגדים שחורים, בגדים מלוכלכים. אפילו שנפסקה אותה חומת ברזל בינינו לבין אבינו שבשמיים, אנחנו מאמינים בני מאמינים. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא נמצא עמנו. גם במקומות האלה זה מבחינת והציע שאול הנקה, ושכנתי איתם בכל תומותם. גם במקומות הכי נמוכים, הכי שפלים שיכולים להיות, בחשיכה המוחלטת הזאת של הגלות, הקדוש ברוך הוא איתנו, בהשגחה פרטית ומדויקת. וזו התקווה שלנו, זו התקווה של עם ישראל. בכל שנות הגלות הקשות האלה, למעשה מה שחיזק את העם היהודי, זו אותה תקווה שכל הידיעה הזאת, זה לא רק תקווה, זה ידיעה, כי האמנו בכל ליבנו, ראינו את זה בעיניים ממש, שהידיעה שכל הרדיפות וכל הצרות וכל היסורים והפוגרומים והכאב והשואה וכל הדברים האלה, כל המלחמות האלה שעשינו, שגם שאנחנו כבר בארץ, זה נועד רק לדבר אחד, לטובתנו. יש להם תכלית, והתכלית זה מוביל אותנו לקראת המטרה, לקראת הסוף הטוב, וזאת הגאולה. עם ישראל חי, אנחנו אומרים, עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל חי, זה פלא היסטורי. אין שום היסטוריון או חוקר שיכול להסביר את התופעה הזאת שנקראת שיבת ציון. קיבוץ גלויות. עם קטן, מדוכא ומושפל, נתון למרמס, מפוזר מקצה הארץ ועד קצה, ארבע רוחות השמיים, בכל מדינה שאתם תגיעו, יש יהודי. משהו הזוי. אפילו שהיא כבשה קטנה בין 70 זאבים, עם שעבר גלויות קשות ומרות ולא 100-200 שנה. 2000 שנה, 2000 שנה. ובכל זאת, קם לתחייה בארץ שלו. הוא חי וקיים, איך זה יכול להיות בכלל? אז עם ישראל דומה לאישה שיושבת על המשבר ללדת. צירי הלידה קשים ומרים, קשה על כוח הסבל, הצירים הולכים וגוברים, אבל דבר אחד מעודד אותה ונותן לה כוח. היא יודעת שלכאבים האלו יש תכלית. הם מובילים אל הסוף הטוב והמשמח, וזו הלידה. אומר הזוהר הקדוש בורא, אחד מוזכר עניין בית המקדש וחורבנו, עוד הרבה הרבה הרבה לפני שהתהווה העם היהודי. ובשביל זה אנחנו נלך אחורה בזמן עד למפגש של יוסף עם בנימין. אומר הזוהר הקדוש בפרשת ויגש, דף רשתת, ויפול על צווארי בנימין אחי ויבק ובנימין בכה על צוואריו. רבי יצחק אמר, הנה פרשו החברים שבכה על מקדש ראשון ועל מקדש שני. פתח ואמר, כמגדל דוד צווארך, זה בית המקדש שלמטה, שעומד בתיקון של יופי כצוואר לגוף. מה צוואר הוא שפירו דכל גופה? מה הצוואר הוא היופי של כל הגוף? כך גם בית המקדש הוא היופי של כל העולם. בנוי לתלפיות, תל של כל בני העולם מסתכלים בו. וכך בהרו תלפיות, תל דכל פיות דעלמה משבחן ומצלן לגבי. זהו תל שכל הפיות של העולם משבחים ומתפללים אליו. אלף המגן תלוי עליו, אלו אלף התיקונים שמתקנים בו כראוי כל שלטי הגיבורים שכולם באים מצד הדין הקשה. ומה צוואר כל תיקוני דעיתתה בית עליין? מה הצוואר כל תיקוני האישה תלויים בו? שהיא שמה עליה את שרשראות וכאלה דברים, והצוואר כאילו זה דבר שהוא היופי שלה, חלק מהיופי של האישה. כך במקדש כל תיקוני העולם תלויים ושרויים בו. והרי פרשוע שכתוב, על צווארנו נרדפנו, על בית המקדש. דיו צוואר ושפירו דכל עלמה. הוא הצוואר והיופי של כל העולם. נרדפנו, יגענו, פעמיים, לבנות אותו פעמיים, ולא הונח לנו. שהרי לא השאירו לנו ונחרב ולא נבנה לאחר מכן. ומה צוואר? כיוון שהושמד כל הגוף מושמד עמו, כך בית המקדש. כיוון שהושמד ונחשך כל העולם, גם כל העולם כך גם נחשך. ולא נהיר שמשה ולא שמיה והרה וכוכביה ולא מהיר השמש, לא מהירה השמש ולא שמיים ולא הארץ ולא הכוכבים. ומשום כך בכה על זה יוסף ואמר שבכה על שבטין דהתגלו. הוא בכה למעשה על השבטים שגלו. כשנחרב בית המקדש כל השבטים גלו מיד והתפרזרו בין העמים, זהו שכתוב וינשק לכל אחיו ויבק עליהם, עליהם ודאי. שהם יצאו לגלות ולמעשה התפזרו בין כל העמים. על כולם בכה יוסף, אומר רבי יצחק, על בית המקדש שנחרב פעמיים, ועל אחיו עשרת השבטים, והתגלו בגלותה והתבדרו בני העממיה, שהוגלו לגלות והתפזרו בין העמים. אנחנו נשים לב טוב, גם כן, גם הדבר, גם הצוואר, זה חיבור של הראש, של המוח, עם כל הגוף. וזה אותו דבר בדיוק ככה היה, זה היה המטרה של בית המקדש, בית המקדש היה חיבור של הקדוש ברוך הוא, של השכל האדיר הנורא הזה עם כל הגוף, עם כדור הארץ, עם בני האדם, עם הבריאה. זה היה חיבור, ככה היינו מקבלים את ההערה כשהיה בית המקדש. ולכן בית המקדש גם משהו לצוואר. יוסף הצדיק הוא בוכה על חורבן שני בתי המקדש, הוא בוכה על השבטים שעתידים להתפזר לרסיסים בין אומות העולם. הוא בוכה כי הוא לא רואה את ההמשך. אבל לעומתו, רבי עקיבא, כמו שהזכרנו קודם לכם, היה דווקא שמח. איך יכול להיות? אז תקשיבו לסיפורים הנפלאים האלה, זה מהתלמוד הבבלי, מסכת מכות, דף כ"ד, אני משער שאתם כבר ודאי מכירים אותם. אבל הם סיפורים כל כך חזקים ששווה לחזור אליהם שוב ושוב, רק בכדי להטביע את האמונה הזאת, את התקווה הזאת חזק חזק בלב. את העניין של השכר ועונש, את אמונת החכמים ואת אמונת הנביאים, ולהאמין שבאמת הכל הכל לטובה. פעם אחת לאחר החורבן היו רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך. נכנסו לעיר רומי ושמעו את קולות ההמון, קולות של חגיגות ותרועות שמחה. הקול היה כל כך חזק עד שנשמע למרחק של 120 מיל, זה משהו כמו 120 קילומטר. התחילו החכמים לבכות ולעומתם רבי עקיבא צחק. אמרו לו עקיבא, אנחנו בוכים ואתה צוחק? אמר להם, למה אתם בוכים? אמרו לו, הגויים שעובדים עבודה זרה ומשתחווים לפסלים, יושבים בטוחים ושעננים ושמחים, ואילו בית אלוהינו אלה שריפת אש ובית מגורים לחיית השדה ולא נבכה. אמר להם רבי עקיבא, דווקא לכך אני צוחק. אם כזו שלווה נתן השם למכעיסיו, קל וחומר איזו שמחה ושלווה מצפה לעם ישראל. שוב פעם אחת עלו החכמים לירושלים, הגיעו להר הצופים. זה מקום רחוק שבגובה שלו היו רואים את בית הר הבית. קראו את בגדיהם למראה החורבן, הגיעו להר הבית וראו שואל אחד יוצא מבית קודשי קודשים. שוב התחילו חכמים לבכות ולעומתם, רבי עקיבא צוחק. אמרו לו, רבי עקיבא, אתה מפתיע אותנו, שוב אנו בוכים ואתה צוחק. אמר להם, אתם למה אתם בוכים? אמרו לו, מקום כה קדוש שכתוב והזר הקרב בו יומת, שואל יוצא מתוכו. עליו התקיים הפסוק על הר ציון ששמם שואלים הלכו בו, האח לא נבכה. אמר להם רבי עקיבא, דווקא לכך אני צוחק. אם התקיימה נבואת הפורענות שירושלים תהיה כה שוממה עד ששואלים ילכו בה, לבטח תתקיים גם נבואת הנחמה שניבא הנביא זכריה, כה אמר אדוני צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים, רחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. אמרו חכמים לרבי עקיבא, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. איזה יופי, איזה יופי. איזו עוצמה אדירה יש בהסתכלות כזאת על החיים. זו המעלה הגדולה של התקווה. התקווה באה לרומם אותנו מעל לכל ניסיון, מעל לכל ירידה רוחנית או גשמית. התקווה הזאת היא תוצר של ידיעת השם, ידיעה שאנחנו יודעים שיש בורא לעולם. אנחנו מאמינים באמונה מוחלטת, אמונה שהיא כבר מעבר לאמונה. ואת התקווה הנפלאה הזאת, רבותינו הקדושים נטעו, אנשים שמורמים מהם, זה אנשים שהם בעלי שאר רוח, הם היו מסורים בכל נימי נפשם לבורא כל העולמות, 24 שעות ביממה, בלי הפסקה, עבודת השם מאהבה, במסירות נפש, ורק בזכותם, בזכות הסיפורים הנפלאים האלה,

הגדלות הנוראה הזאת בין אולמות העולם במשך 2000 שנה. ואנחנו מחזיקים מעמד גם כעת במדינת היהודים, שלצערנו הרב מתנהגת יותר כמו מדינה של אומות העולם מאשר מדינה יהודית. ולמעשה בזה נמדד מנהיג גדול. מנהיג למעשה בא להראות את האמת, גם כשהיא נראית לך מופרכת ומשוללת מכל יסוד הגיוני. אבל מנהיג האמיתי, הוא יודע לסחוף אחריו את העם, הוא יודע להטוות להם דרך חיים, לאחד, ללכד אותם, ולא להפריד ולמשול. ובנהיג כזה היה משה רבנו, אולי המנהיג האהוב ביותר שהיה אי פעם על בני ישראל. כל מה שאנחנו נגיד עליו, זה לא מגיע לחלקיק של אחוז ממה שהוא באמת היה. אם עכשיו שמענו מה היה הארי הקדוש, על כל התכונות שלו ועל כל היכולות המופלאות שלו, צריך לחשוב להבין שעוד 2000 שנה לפני, זה עליית הדורות, בואו תתחילו לעלות, תראו מה, איזה צדיקים היו בתקופה הזאת. אומר רבי שמעון בר יוחאי בתיקוני הזוהר, תיקון י"ב, שכל עניין הסנה הבוער היה להראות למשה את חורבן הבית ואת הגלות. אבל כמו שהסנה שנראה נשרף, אבל למעשה לא קורה לו שום דבר, אותו דבר ככה ישראל יהיו בין האומות. לכאורה הם נשרפים, אבל שום דבר לא יקרה להם, הם עתידים לצאת גם מהגלות הזאת. אנחנו נקרא את זה בדילוגים, רק מה שרלוונטי לגבינו. אומר הזוהר הקדוש, ולמה התגלה לו הקדוש ברוך הוא בסנה? להראות שהייתה השכינה בדוחק בין הקוצים. ועם כל זה, והסנה איננו עוקל. בשביל השושנים שהם בניה, שהם ישראל, דאבו עתידים למהווה בגלותה, היו עתידים להיות בגלות בין ערב רב שהם קוצים, וזהו הסוד, כי אעשה חלה בכל הגויים אשר ידחתיך שמה, ואותך לא אעשה חלה. הראה לו שכר הקלה, והיא לבת אש בין הקוצים, דהינון חייביה, כד דחקין לשכינתה וישראל. הראה לו הקדוש ברוך את השכר של השכינה הקדושה, והיא לבת האש, זה האש השורפת, שהם הרשעים, שהם דוחקים את השכינה ואת ישראל, והשכר שלהם קלה. זאת אומרת, מעצם זה שכביכול מהדוחק הזה, שדוחקים אומות העולם את עם ישראל, אנחנו למעשה זוכים בגלות בשכינה. אבל אומר רבי שמעון, נפקה שכינתה קלה מביניה, יוצאת השכינה הקלה מביניהם, ויבוא החתן בשבילה. מי זה החתן? הקדוש ברוך הוא. וזהו שכר הקלה, הדוחק. הדוחק זה השכר של הקלה. ויגאל אותם הקדוש ברוך הוא מן הגלות בשבילה, והדוחק של הגלות של הערב רב את ישראל, ממהר להם את הגאולה. ורפיון דלהון מעכב לו לישראל פורקנה, הרפיון שלהם מעכב לישראל את הגאולה, ובגלל זה נראה למשה בלבת אש מתוך הסנה, מתוך הקוצים, והסנה איננו עוקל. אז הנה, אם מישהו רוצה להבין ולמצוא סיבה ללחצים שמפעילות אומות העולם על עם ישראל בכל נושא שהוא, וגם שלפעמים זה נראה כאילו אין שום צדק, אין שום מידתיות, אם אתם רוצים למצוא סיבה לקשיים ולסבל שאנחנו חווים כיום, עם כל מה שקורה ברחובות, ועם כל מה שקורה לנו מסביבנו, מהשכונה המופרעת הזאת שאנחנו חיים בה, אומר לך רבי שמעון בר יוחאי, הכל מאיתו יתברך. כולם הם בסך הכל בובות. הדוחק זה מה שמקרב אותנו, זה מה שמקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. ופרעו הקריב. הדוחק של הגלות של הערב רב, הוא ממהר להם את הגאולה. כך אומר הזוהר הקדוש. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, הראה לו שבית המקדש, דאי היא בניינה דברנש דעתיד להתחרבה, שהוא בניין של האדם, עתיד להיחרב. אבל ייבנה פעם אחרת על ידי הקדוש ברוך הוא, זהו שכתוב, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. משום שנאמר בו, ואני אהיה להם נאום אדוני חומת אש סביב, נאמר בבית המקדש, בונה ירושלים אדוני. כמו זה נאמר על בת פרעה, ותפתח ותראהו את הילד ותראהו, אומר רבי שמעון, זה השכינה, שהיה בוכה בשבילה, מיד ותחמול עליו. ברגע שראתה שהוא בוכה, חמלה עליו השכינה. וזהו בבכי יבואו ותחנונים מוביליהם, בתחנונים ודאי לקיים וברחמים גדולים הקבצך. בזמן הזה כל החיות התעוררו בכל, לא החיות הקודש, מחנות הקדושה, והעופות מצפצפים בשיר, אומר הזוהר הקדוש, מה זה העופות האלה? זה המלאכים מצד הקדושה.
יש מה שנאמר בראשית, ואופי אופף על הארץ. זה נאמר שם בפירושים בזוהר הקדוש,

0: שאלו המלאכים מצד הקדושה. בזמן הזה כל החיות התעוררו בקול והעופות מצפצפים בשיר לקבל את הבת, השכינה הקדושה, בשמחה ובניגון, לקבל קידושים מהחתן, מהקדוש ברוך הוא, והם קדוש, קדוש, קדוש. כן, גם הגלות הזאת תסתיים בסופו של דבר, אומר הזוהר הקדוש. הקדוש ברוך הוא יקבץ את כל נדחי ישראל, ומכל רחבי העולם, מכל מקום שהם, יעלה אותם לארץ ישראל, יוריד את בית המקדש, כי אם השם לא יבנה בית שב, עמלו בוניו בו. בבניין הזה הוא עתיד להתחבר מחדש עם השכינה הקדושה, כל העולמות וכל מחנות הקדושה ישמחו וישו וינגנו, ואנחנו אולי אז בעזרת השם נשמע סוף סוף את הניגון המפורסם הזה עליו מדבר רבנו נחמן מברסלב, הניגון שיתעורר לעתיד לבוא. אז מתי תגיע הגאולה, אנחנו שואלים? כן, שאלה טובה מאוד. איך היא תגיע? מה יהיה כל מהלך העניינים? איזה תהליכים עוד צריכים להתרחש בכדי שנדע שהנה, עכשיו מגיעה התקופה הכי טובה בתולדות האנושות. התקופה שלמעשה כל הבריאה הזאת הלכה לכיוונה, זה התכלית שלה. אומר הזוהר הקדוש בפרשת וישלח דף קופה עין, ויאבק איש אמו עד עלות השחר, שנעבר שלטונו והתחלף. זה השלטונו של הסמך מם, המלאך שנאבק עם יעקב אבינו שרו של עשיו. וכך הוא לעתיד לבוא בגין דגלותה השתה כלילה דמניה. זאת אומרת שהגלות של עכשיו היא דומה ללילה. ושולט אותו אבק על ישראל והם שוכבים לאפר עד שיעלה האור ויעיר היום ואז ישלטו ישראל. ולהם תינתן המלכות שהם קדושים עליונים כמו שנאמר בדניאל, וזה נאמר במקור זה נאמר בארמית בספר דניאל, ומלכותה ושלטנה ורבותה דמלחבת איכות כל שמיה יהבת לעם קדישי עליונים. מלכותי מלכות עליו וכל שותנה להפלחון וישתמעון. אומר דניאל, אומר הנביא דניאל ב, ב, ב, בספר, והמלכות והשלטון והגדולה שמולכת תחת כל השמיים תינתן לעם קדושים עליונים. מלכותו מלכות עולם וכל השליטים לא יעבדו וישמעו. ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני. רבי יהודה פתח ואמר, מזאת הנשקפה כמו שחר, יפה כלבנה, ברק החמה, יפה כנגדלות, איומה כנגדלות. פסוק זה פרשוע ונתבהר. מזאת הנשקפה אלו ישראל, בזמנה דקות שבריחו יוקים לון ויפיק לון מן גלותה. בזמן שהקדוש ברוך הוא יקים אותם ויוציא אותם מהגלות, הוא יפתח להם פתח של אור שהוא פתח דקיק וקטן. ואחר כך פתח אחר שהוא גדול יותר ממנו, עד שהקדוש ברוך הוא יפתח להם שערים עליונים פתוחים לארבע רוחי עלמה, לארבע רוחות השמיים. וכן כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל ולצדיקים שבהם, כך כולם ולא בזמן אחד. משל, לאדם שהיה בחושך, ודיורי הווה בחשוכת הדיר, הוא היה גר תמיד בתוך החושך, חדר חשוש, חשוך לחלוטין, ואם ירצו, כשירצו להעיר לו, צריכים לפתוח לו אור קטן, כעין המחת. שיכנס טיפה אור לתוך החדר, ואחר כך פתח קצת יותר גדול, ופתח קצת יותר גדול, ככה כל פעם מעט יותר, וכך בכל פעם עד שיעירו לו, כל נהורה כתקייעות, כל האור כראוי. אומר רבי יהודה, כך הם ישראל, כמו שנאמר, מעט מעט הגרשנו מפניך עד אשר תפרה. וכן למי שהוא בא להירפא, להביאו בשעת החדה, אינו בשעה אחת, אלא מעט מעט עד שיתחזק. אבל לעשיו לא כך, אלא בפעם אחת מאיר לו, ונאבד ממנו מעט מעט עד שיתחזקו ישראל וישמידו אותו מהכל, מהעולם הזה ומהעולם הבא. ובגין דנהיר בשעתה חדה, משום שמאיר בשעה אחת, תהיה לו השמדה מהכל. אבל ישראל, האור שלהם יתגבר מעט מעט, עד שיתחזקו ויאיר להם הקדוש ברוך הוא לעולמים. כמו נר, זה נשמע לי כמו נר, נר ברגע שאתה, יש לו להבה גדולה, הוא שורף מהר מאוד את השעבה והוא נגמר. ברגע שהלהבה קטנה, ברגע שהלהבה קטנה, השעבה נגמרת לאט לאט, ויש לו הרבה הרבה זמן. וכולם שואלים אותם ואומרים, מזאת הנשקפה כמו שחר, זוהי כדרות הבוקר וזהו אור דקיק. ואחר יפק הלבנה, בגין דסיהרה נהורה דילה, נהיר יתיר משחר. הלבנה, האור שלה מאיר יותר מאור השחר. ואחר כך ברק החמה, משום שאורה חזק ומאיר יותר הלבנה. ואחר כך האיומה כאן נתגלות, אור השמש זה הנתגלות, זה השיא התוקף שלה, שהיא בקצה השמיים. כשהיא חזקה באור חזק כראוי. אז ככה תהיה הגאולה למעשה. לאט לאט, הקדוש ברוך הוא פותח פתח ועוד פתח ועוד פתח ועוד טיפה אור, כדי שאנחנו נוכל להתחזק, כדי שהכלי שלנו יוכל להכיל את ההתגדלות הזאת, את החוזקה הזאת. יצא לי לדבר עם איזה קרוב משפחה, שהשם יאריך ימיו בטוב ושנותם בנעימים, ויזכה בעזרת השם לתשובה שלמה יחד איתנו, שאנחנו נזכיר גם לתשובה שלמה בעזרת השם. הוא למד בנעוריו בפנימיה דתית, לפני יותר מ-50 שנה בערך. הוא סיפר לי שתמיד היו אומרים לו שהנה, הנה, היום מגיע משיח, הנה, מחר מגיע משיח, הנה, עכשיו מגיע משיח. ואז הוא אומר, עובר יום, ועוד יומיים, עובר שבוע, ועוד שבועיים, והנה חודש וחודשיים ושנה ושנתיים, אבל משיח לא בא. משיח גם לא מתלפן. הוא אמר לי שהוא חושב שזה אחד הדברים שערערו לו את האמונה בבורא עולם, את האמונה הבסיסית שלנו כיהודים, שיש דבר כזה שנקרא משיח, שנקרא גאולה. שום דבר שקורה בעולם הזה, זה לא מתרחש ככה פתאום סתם. גם אם זה נדמה לנו, לא מלחמה, לא רעידת אדמה, לא מגפה, לא תאונה, שום דבר אחר למעשה, כל הדברים שנראים לנו ככה באים בפתאומיות, קורים בלי שום הכנה לכאורה, הם בסך הכל השלב האחרון, מתהליך ארוך ארוך שהתבשל מאחורי הקלעים. אולי פשוט לא היינו מודעים לו, שזה הם נראים לנו פתאומיים. לעומת זאת אומרים רבותינו להגיד שישנם שלושה דברים שדווקא כן באים בהסך הדעת, במיידיות, משיח, מציאה והקרב. אבל אם אנחנו נחשוב באמת לעומק, גם משיח זה סופו של תהליך ארוך. אנחנו 6,000 שנה כמעט מתבשלים עם הדבר הזה. יותר נכון 2,000 שנה, עכשיו שאני חושב על זה, זה למעשה התחיל עם יציאת ישראל לגלות. אבל זה סוג של גורל ידוע מראש. כשהקדוש ברוך הוא החריב את ביתו והוציא לגלות את בני ישראל, הוא התכוון להפיץ אותם בגויים ולזרותם בארצות. זה היה כמו עונש כזה שהם עזבו אותו ואת התורה, מקור מים חיים, והלכו לשתות מהמים הזדונים האלה. מבואות ריקים ממים, אבל ברוך השם מלאים בנחשים ועקרבים. לי אישית יש איזושהי תיאוריה שעוד לא הגיעה לכלל הוכחה. אולי היא אף פעם לא תוכרח, אולי אפשר בכלל להוכיח אותה, אולי בכלל לא נכונה, שאחת הסיבות שהקדוש ברוך הפיץ אותנו לארבע רוחות השמיים, זה בשביל להשביח ולרומם את העולם כולו. אני קחתי פעם איזשהו מאמר מעורר מחשבה, אם אני לא טועה, זה היה במגזין הנשיונל ג'אוגרפיק, הוא נחשב לאחד הארגונים הפרטיים הגדולים בעולם לחקר הגיאוגרפיה והטבע והאנתרופולוגיה בעולם, והוא עשה סקר היסטורי על כמה וכמה מקומות שהיהודים הגיעו להם. באיזה מצב סוציו-אקונומיים היו אותם המקומות לפני שהגיעו היהודים, ומה קרה לאותם מקומות לאחר שהיהודים התיישבו שם, ומה קרה אחרי שהם עזבו אותו. אז שם הוא הגיע למסקנה שבכל המקומות שהוא חקר, מבלי יוצא מן הכלל, היהודים כמעט תמיד השתלבו בצורה מושלמת במקום. אפילו שיש לנו שוני דתי ותרבותי שהוא בינינו לבין כל שאר אומות העולם, ואפילו ששנאו אותנו בכל מקום שהגענו אליו, הנשיונל ג'אוגרפיק העלה את זה שהם העלו פלאים את רמת הכלכלה במקום, את רמת התרבות, את איכות החיים, אפילו השתלבו בהנהגה של המקום, הגיעו לתפקידים בכירים מאוד, כמובן באחוז יחסי לחלק שלהם באוכלוסייה. הוא סיכם את המאמר המאוד מאוד ארוך שלו בזה, שבכל מקום שהגיעו אליו היהודים, כמו הפריחו את השממה. המקום זכה לאיזשהו תור זהב משלו, וכל מקום שבמהלך הזמן הם לא היו רצויים בו ועזבו, המקום נפל וחזר להיות בדיוק כמו שהיה, ואפילו גרוע יותר. וזה מזכיר לי גם מאמר, שנזכרתי במאמר לפני כמה וכמה שנים, של איזה סופר ספרדי, שקוראים לו סבסטיאן וילה רודריגז. הוא פרסם מאמר מאוד אמיץ באנגלית בעיתון אירופאי על רקע קריקטורות של הנביא מוחמד ועל הזעם המוסלמי אז שהשתולל באירופה, אם אתם זוכרים. היו פיגועי טרור רצחניים בצרפת ובאנגליה ובספרד ובשוודיה, ושם הוא כותב, אני חייב להקריא לכם את המאמר, הוא די קצר אבל הוא חזק מאוד. והוא הולך ככה: כל החיים האירופאים מתו באושוויץ. הלכתי ברחוב בברצלונה ולפתע גיליתי אמת מחרידה. אירופה מתה באושוויץ. הרגנו 6 מיליון יהודים והחלפנו אותם ב-20 מיליון מוסלמים. היום זה כבר יותר. באושוויץ שרפנו תרבות, מחשבה, יצירתיות, כישרון ומצפון. הרסנו את העם הנבחר, באמת נבחר, כי הם הולידו אנשים גדולים ונפלאים ששינו את העולם. תרומתם של האנשים האלה מורגשת בכל תחומי החיים, אם זה במדע, באומנות, מסחר בינלאומי ומעל הכל, מצפונו של העולם. אלה האנשים ששרפנו. ותחת העמדת פנים של סובלנות, ומכיוון שרצינו להוכיח לעצמנו שנרפאנו ממחלת הגזענות, פתחנו שערנו ל-20 מיליון מוסלמים, כאמור היום זה הרבה יותר, זה נכתב לפני כמה וכן, לא יודע, לפני 10 שנים בערך, משהו כזה. פתחנו שערנו ל-20 מיליון מוסלמים אשר הביאו עלינו טיפשות ובורות, קיצוניות דתית ואי סובלנות, פשע ועוני, הנובעים מאי רצון לעבוד ולקיים את משפחותיהם בכבוד. הם הפכו את הערים הספרדיות היפהפיות שלנו לעולם השלישי, טובעות בזוהמה ובפשע. הם מסתגרים בדירות שקיבלו בחינה מהממשלה, ובהם הם מתכננים את הרצח וההרס של מערכיהם התמימים. וכך, לרוע מזלנו, החלפנו תרבות בשנאה פנאטית. כישרונות יצירתיים בכישורי הרס. אינטליגנציה בפיגור ודעות קדומות. המרנו את רדיפת השלום של יהדות אירופה, ותכונתם לתקווה לעתיד טוב יותר לילדיהם, להצמדותם הנחושה בחיים כי החיים קדושים, באלה אשר תרים אחר המוות, באנשים אשר נחלים בתשוקת המוות לעצמם ולאחרים, לילדינו ולילדיהם. איזו טעות נוראה נעשתה על ידי אירופה אומללה. פשוט מדהים, מדהים לקרוא את השורות האלה. מדהים, פשוט. היום אירופה כבר ברוך השם התעוררה מהנאיביות, אבל זה נראה מעט מדי, נראה כזה מעט מדי ומאוחר מדי. יש אומנם פחות קולות שתוקפים את ישראל ממש, למרות שמספר גילויי האנטישמיות באירופה עדיין במגמת עלייה, והבחירות שהיו שם לפני כמה שנים, היה איזה גל של בחירות באירופה, והם העלו מאוד, הרבה מאוד מפלגות מהימין. במדינות שדווקא השמאל שלט בהם חזק מאוד, וזה מראה אולי איזושהי מגמה של התעוררות, קצת התפכחות. אבל מנקודת המבט שלנו כיהודים, הדבר הזה רק צריך להזכיר ליהודים שעדיין נמצאים שם להזדרז ולעלות לארץ. כי הימין באירופה יכול להיות לאומני, ואנחנו ראינו את התוצאה שלו לפני 80 שנה. והגלות לא ממש כזו נוצצת. נכון שבארץ לא פשוט ולא קל בכלל לחיות פה בארץ הזאת. אבל הגלות עצמה היא כבר לא נוצצת. אז יש לכם עסקים, אתם יכולים לקפל את העסקים, חברים, עוד מעט משיח מגיע כל רגע. אנחנו אומרים וזועקים את זה כבר שנים פה בארץ הזה. וצריך לבוא ולחזק פה את היישוב היהודי, את היהדות. ועל זה אומר אליהו הנביא בתיקוני הזוהר בסוף תיקון שישי ותחילת התיקון השביעי, פתח אליהו ואמר, כשישראל היא נותחות ממשלה דסמכמם ושבעים ממנן, כשישראל הם תחת ממשלת הסמכמם ושבעים הממונים ודוחקים את ישראל, כל יוצא מהשמיים אליו ויאמר כך, ירא בושת. וזה בראשית. תהיה לך בושה מן השמיים. בראשית, ירא בושת, אוי לו לסמכמם כשיבוא הקדוש ברוך הוא לפדות את השכינה ואת ישראל בניה, ותובע ממנו משבעים האומות הממונים שלהם, כל עקו דעקו לישראל בגלותה, כל הצרות שהציקו לישראל בגלות. משום שלפני שגלו ישראל, גילה לו הקדוש ברוך הוא דאבו עתידין ישראל למעבד חודש שיבודיו. הקדוש ברוך הוא גילה לסמכמם שעם ישראל עתיד להיות תחת השעבוד שלהם. שיעבוד שלו ושל 70 הממונים שלו. והוא הראה לו ול-70 הממונים שתחת ידו את שכרם אם היו מכבדים את ישראל בגלות. וזהו שכתוב, ויברך אדוני את בית המצרי בגלל יוסף. ואיהו, וממנן דילה, לעבדין להון יקרן. לעבדין להון יקרה. והוא, אותו עשה מחמם, והממונים שלו, ה-70 ממונים על 70 אומות העולם, לא עושים להם כבוד, אלא עושים בהם ובשכינה קלון, שאומרים להם כל היום, היה אלוהיך, משום זה יוצא כל אליו כל יום מן השמיים ואומר, ירא בושת, תהיה לך בושה מהשכינה. ירא שמיים, תהיה לך בושה מהקדוש ברוך הוא, שהוא השמיים. כשהקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל לגלות בין אומות העולם, הוא למעשה התכוון להעניש אותם על זה, שהם הזניחו את עבודת השם שלהם. את החיבור עם שורש הנשמה שלהם, שהם עזבו אותו, את הקדוש ברוך הוא, לטובת עבודה זרה. אומר בעזר הקדוש בצורה נפלאה, אומר אליהו הנביא, שלפני זה הקדוש ברוך הכין את הקרקע, הוא דיבר עם הסמך מי, עם הממונים הראשיים, והוא אמר, מה השכר שהם יקבלו אם הם יתייחסו יפה לישראל? אבל הם בחרו דווקא להרע, לעצר להם לישראל. ולכן הקדוש ברוך הוא כבר הכין להם נקמה מיוחדת, נקמה שהם לא שכחו לעולם. כי עם ישראל ועם הקדוש ברוך הוא לא מתעסקים. ואם הם לא הבינו את זה עד כה, הם יבינו את זה בסופו של דבר. אבל אז מבחינתם זה כבר יהיה מאוחר מדי. כי על כל אותם הצרות שעשו אומות העולם לישראל, הקדוש ברוך הוא עתיד להיפרע מהם אחד לאחד. אומר הזוהר הקדוש בפרשת וישלח בדף נונחד, רבי חזקיה פתח ואמר, למה אדוני תעמוד ברחוק תעלים לעיתות בצרה. בשעה שחטאי העולם גורמים, הקדוש ברוך הוא עולה למעלה למעלה ובננשת צווחין ונחתין דמעין. בני האדם צווחים ומורידים דמעות, ואין מי שישגיח עליהם. מה הטעם? משום שהוא עולה למעלה למעלה ונמנעת מהם תשובה. ואז כתוב, וברוב גורניך תהרוס קמך. רבי יצחק אמר, פסוק זה נאמר בשעה שמתלבש הקדוש ברוך הוא בגאווה על העמים שהתכנסו עליו. כמו שכתוב, ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. ולמדנו, זמיני נינון 70 קסטורין מכל עבר, עתידים עם 70 שרי הצבאות מכל העמים להתכנס באותו זמן בהמונים מכל העולם. לבית קרבה על ירושלים קרתה קדישה, לעשות קרב על ירושלים עיר הקודש, לאחוז עצות על הקדוש ברוך הוא. ובה הם אומרים, נעמוד על הפטרון תחילה. זאת אומרת, אנחנו נתחיל חס ושלום עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו נתחיל איתו דווקא, כמו מגדל בבל. ואחר נבוא על עמו ועליך לו. אז עתיד הקדוש ברוך הוא לצחוק עליהם, כמו שכתוב, יושב בשמיים משחק אדוני לעג למו. והוא זימנה אלבש קודש הבריך הוא גאוותה עליי, ובאותו הזמן אלבש הקדוש ברוך הוא גאווה עליהם, וישמיד אותם מן העולם, ככתוב, וזאת תהיה המגפה אשר יגוף אדוני את כל העמים אשר צבעו על ירושלים, המק בשרו והוא עומד על רגליו. רבי אבא אמר משמו של רבי איסא סבא, וכך אמר רבי שמעון, עתיד הקדוש ברוך הוא להחיות לכוננון מלכין דעקול ישראל ולירושלים. עתיד הקדוש ברוך הוא להחיות את כל אותם המלכים, כל אותם הממונים שיציקו לישראל ולירושלים. את אנדריאנוס, לופינוס, נבוכד נצח, סנחרי וכל שאר מלכי העמים שחריבו את ביתו, ולהשליט אותם כבתחילה והתכנסו עמהם שאר העמים. ועתיד הקדוש ברוך הוא להיפרע מהם בגלוי סביב ירושלים. זהו שכתוב, וזאת תהיה המגפה אשר יגוף אדוני את כל העמים אשר צבעו על ירושלים. אשר יצבעו לא כתוב, אלא אשר צבעו, לשון עבר, ומחיה אותם מחדש. ואז כתוב, ורוב גאוניך תהרוס קמך. וזה נאמר לזמן שיבוא המשיח, ושירה זו, שירת הים הזו, תהיה שירה לעולמים. ומתי זה כל יקרה, כל זה יקרה? אומר הזוהר הקדוש בפרשת וירא דף קי"ז, אמר רבי יוסי, כמה יש לנו להיות נמשכים בתוך הגלות עד אותו הזמן. הכל תלה לו הקדוש ברוך הוא כשישובו בתשובה. אם יזכו ואם לא יזכו. כמו שנאמר בפסוק הזה שכתוב, אני אדוני בעיתה אחישנה. זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. עוד אומר שם הזוהר הקדוש בחלק ראיה מהימנה בפרשת וירא, אמר להם רבי שמעון, כשיהיה קרוב לימות המשיח, אפילו רביי דעלמא, רביי דעלמא, זמינים להשכחת מירין לחוכמתו, למנדה בקיצין וחושבנין. אומר רבי שמעון, כשהמשיח יגיע, כשזה כבר יהיה קרוב, זה הזמן להתגלות המשיח, אפילו תינוקות של העולם עתידים למצוא נסתרות של חוכמה ולדעת בו קיצין וחשבונות. ובאותו זמן יתגלה לכל. זהו שכתוב, כאז אפוך אל העמים. מה זה אז? בזמן שתקום כנסת ישראל מן האפר ויקים אותה הקדוש ברוך הוא. אז אהפוך אל העמים, אז אהפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. כמו שבדיוק אז, אותו אז הזה, זה כמו אז ישיר משה ובני ישראל. יש אז, כשנאמר בתנך אז, הכוונה היא תמיד לעתיד לבוא. לזמן גילוי, לזמן גילוי המשיח. מסכם רבי שמעון ואומר, אשריהם, אשריהם כל אותם שישארו בעולם בסוף האלף השישי להיכנס לשבת. שבת זה האלף השביעי. כמו שיש לנו בשבוע, יש לנו שישה ימי השבוע, והיום השביעי זה יום שבת, אותו דבר. שהרי אז הוא יום אחד לקדוש ברוך הוא בלבדו, להתייחד כראוי, ללקוט נשמות חדשות, להיותן ולהביאן בעולם עם כל אותם שנשארו בתחילה לפני ביאת משיח. זהו שכתוב, והיה נשאר בציון, והנותר בירושלים קדוש יאמר לו. אז כן חברים, אנחנו עכשיו בסוף האלף השישי. כמו שאנחנו יכולים להרגיש את הקדושה של שבת, ככה כמה שעות לפני שהיא באמת מתחילה רשמית, ככה אנחנו מתחילים להרגיש את הגאולה באוויר. וכמו שיש בדיוק אותו דבר, כמו לפני פסח, שיש בלגן בבית, לפני כניסת שבת, לפני הפסח עצמו, יש בלגן בבית, תמיד. לא משנה אם זה יום קצר, יום ארוך, תמיד נכנסים בלחץ, ממש מתחילים להרגיש את הלחץ הזה, נכנסים לשבת קודש. מגיעים לפסח. ככה אנחנו חווים במציאות שלנו היום, בלגן, אבל זה רק לכאורה. זה רק מנקודת המבט שלנו, מהעיניים שלנו. כשאומרים שמשיח צריך להגיע, זה באמת מרגיש ממש עכשיו, זה לא סתם מטבע לשון. אנחנו באמת באמת נמצאים בישורת האחרונה לפני התגלות. כל הסימנים כבר נמצאים פה, כל הסימנים כבר התקיימו, כל הנבואות כבר שנובעו כבר התקיימו, חוץ ממנו. כל מה שקורה בארץ, כל האירועים האחרונים, אלה שלפניהם, באים לומר לנו דבר אחד, להתחזק עוד קצת, עוד מצווה, עוד קבלה קטנה, עוד הידור במשהו. לפתח הרבה סבלנות, כי אם עכשיו קשה, אז ככל שיעברו הימים עד להתגלות המשיח יהיה קשה יותר. רק העיסוק בתורה הקדושה יכול להחזיק אותנו עם הראש מעל המים הזדונים האלה. ואם מישהו רוצה באמת לעשות משהו פרודוקטיבי, משהו משמעותי למיתוק דינים, לקרב את הגאולה, שיקבל על עצמו קבלה אחת. אחת, אחת בלבד. אבל כזאת שהוא יודע שהוא יכול לעמוד בה, כמו לפני ראש השנה. ויכוון אותה לדבקות בשם ולמיתוק דינים, בפרטי ובכללי. זה יכול להיות חמישה פרקי תהילים ביום, זה יכול להיות תיקון הכללי, נטילת ידיים, ברכות השחר, תפילה במניין, התמדה בשיעורי תורה, בשיעור תורה אחד ביום, הפצת דברי תורה, כולל ברשתות החברתיות, עוד מעשה חסד אחד, עוד חיוך לשכנים ממול, כל אחד במקום שהוא מונח, שיקבל על עצמו קבלה אחת, אפילו קטנה, אבל קבלה כזאת שיוכל לעמוד בה לאורך זמן. קודם כל הוא כבר זוכר להיות חלק פעיל בגאולה הקרבה, ואין לי ספק שזאת תהיה שמחה עצומה ביותר לפני השם יתברך, במיוחד בתקופה הזאת, ומיתוק דינים שאין כמו. אז אנחנו בעזרת השם נסתפק בדברים האלה, נגיד כמובן תודה רבה לבורא עולם, שזיכה אותנו בתוכנית נוספת על הזוהר הקדוש. תודה רבה גם לכם המאזינים היקרים, אני מקווה שזה היה לכם לתועלת. יהי רצון שהשם יתברך, יברך אתכם ושמח אתכם בכל אשר תעשו, שימשיך לחזק את כולנו בדרך השם, להאיר בנו את הרצון להמשיך ללמוד את הזוהר הקדוש לשמה, אמן ואמן. ואולי בעזרת השם נזכה שלא נצטרך את הצום הזה אפילו, שבעזרת השם תהיה התגלות משיח, אבל אם חס ושלום זה לא יקרה, אז בעזרת השם שיהיה לנו צום מועיל, בצום קל, שתהיה לנו שבת שלום ומבורכת, ונזכה כולנו לראות עין בעין בשוב השם ציון.
1: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. שתזכו לראות בנחמת ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון. עכשיו בערוץ 2000, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
3: הצום הזה, צום תשע באב, הוא צום חמור יותר משאר הצומות. כידוע, שצום תשע באב, כמו שפורש במשנה במסכת תענית, אסור בחמישה דברים. כמו ביום הכיפורים. אכילה ושתייה, ורחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. אומר רבן איש חי, כיוון שחז"ל אסרו מצוות תשמיש המיטה, עונה, תשמיש המיטה, הוא הדין גם שצריך לאסור, שאסור למסור מיד ליד. בזמן שהאישה אסורה היא בתקופת הנידה שלה, בלאו הכי אסור. קופצה דיקה ביורד יד, הנה הרחקות. אסור להושיט מיד ליד. כך פסק מרן. בזמן שהיא תאורה מותר. אומר רבן איש חי, בתשעה באב עצמו נחמיר בזה. למה? כי אסור תשמיש המיטה. בא מרן זכר צדיק וברכה בהליכות עולם, וגם בחזון עובדי ארבע תעניות, ואומר לו, מה שכתב הרבי נשחי להחמיר בדיני הרחקות, זה חומרה גדולה. זה לא הלכה. זה חומרה גדולה שאין לנו אלא מה שחזל עשו. כן, יש מקום להחמיר, איפה? לא בהושתה, בהרחקות. לאו דווקא הושתה, כן, בדיני הרחקות. לא בזה, אלא מה? תודה רבה, סכן מצוות. יש מקום להחמיר בשינה, באותה מיטה, אפילו... אומרת הגמרא ובבגדו ובבגדה, משום הרחקה, שאם ישנו שלא יקשלו חס ושלום, שהבאב עשו במצוותנו, בתשמיש המיטה. לכן, מה שכתב הרבי נשחי בהרחקות, שצריך לנהוג בהם איסור בתשעה באב, להלכה למעשה דעת הרב עובדיה, שזה מותר. בנוגע לרחיצה, אנחנו יודעים שתשעה באב הוא כמו ביום הכיפורים, דינו כמו יום הכיפורים לעניין רחיצה. רחיצה אסורה, רחיצה של תענוג. רחיצה של מצווה שאינה של תענוג, כותב מרן, גם בהלכות תשעה באב, גם בהלכות יום הכיפורים מותר. דוגמה, אדם נחבל, אדם נחתך, אדם התלכלך. שפריצו עליו מים משלולית, נחתך ביד אם יש לו קצת דם, חוץ מכבודכם, נמצא בשירותים, עשה צרכיו, התלכלך, צריך לשטוף את עצמו. זה לא רחיצה של תענוג, זה זוהמה, זה ניקיון. זה מותר. רחיצה של מצווה גם מותר. למה? זה לא רחיצה של תענוג. מה זה רחיצה של מצווה? כהן. כהן עולה לדוכן לישא כפיים, צריך ליטול ידה בנקיות, לישא כפיים בנקיות, הוא מברך את העם. מותר לו ליטול ידיים כרגיל, הוא לא צריך ליטול ידיים עד קשרי האצבעות. זה לא דומה לנטילה של בוקר. כשאנחנו קמים בבוקר, בשחרית, לתפילה, אז אנחנו חדשים לבקרים רבה אמונתך, צריכים להסיר את התאומה מהידיים. הנטילה של הבוקר, אנחנו מעיקר הדין, היינו צריכים ליטול לצוף קשרי האצבעות. כל השנה. כל השנה ככה צריך להיות הדין. כך כותב רבנו הראש בסוף מסכת יומה, פרק שמיני. רק נהגו להחמיר עד סוף פרק הזרוע. מי נפקא מינה, תשעה באב יום כיפור. חוזר הדין להיות כמו כל השנה, עיקר הדין. אבל כל זה ברחיצה ונטילה שהיא לשם העברת זוהמה. אבל משום מצווה, לא. זה לא בכלל האיסור. לכן, כהן שעולה לישא כפיים, נוטה לידיו עד סוף פרק הזרוע. לא עד סוף קשרי האצבעות. כל היד. אותו דבר חולה. חולה. אוכלים ביום כיפור, או אוכלים ביום תשעה באב. הוא עכשיו מקיים מצוות נטילת ידיים, כי מותר לו לא יכול. נוטה לידיו עד סוף פרק הזרוע. אבל נטילה של הבוקר לא. וכן נטילה אחר שירותים, אחר בית הכיסא. עושה נטילה עד סוף קשרי האצבעות. אם אדם... לוי, זה שאלה יפה. מרן זצ"ל בימים נוראים הביא שנחלקו בזה הפוסקים. האם לוי, הרי אתם יודעים, ההלכה אומרת שלוי צריך ליטול ידיו לפני שהוא נוטל את הידיים לכהן. אז האם זה גם נקרא נטילה של מצווה כמו הכהן? או לא עד כדי כך? אז מרן הביא בזה מחלוקת, והלכה למעשה... צריך להחמיר, שאיתו לצוף קשרי האצבעות. הוא עדיין לא כמו הכהן. כן? מחילה מהלוויים שלנו, הוא עדיין לא כמו הכהן. גם אתה לוי, גם אני לוי, מחילה מהלוויים, כן, אנחנו עדיין לא כהנים, אז אנחנו נותנים ידיים לצוף קשרי האצבעות. אבל כהן, צוף פרק הזרוע. נכון. אבל כיוון שזה נטילה רק על פי הקבלה, כמו שמובא בזוהר, יש אומרים שזה לא נטילה מוכרחת, מוכרחת, אז למה שנתיר לו איתו את כל היד? תחזור לעיקר הדין. כמו שבבוקר אתה נוטה לצוף קשרי האצבעות, גם הוא איתו לצוף קשרי האצבעות. זו המסקנה של מרן. זה משנה, אתה מרטיב את הגוף בעוד כמה סנטימטרים, שזה חזל אסרו.
4: מה אתה מרגיש בזה?
3: אתה מרגיש הנאה? כיף? מים על הידיים שחם? כיף? הנאה לגוף זה הנאה? לכן אסור להתרחץ ביום תשעה באב. אסור להתרחץ, אסור להיכנס למקווה. אדם שרגיל לטבול כל יום, אסור לטבול במקווה ביום תשעה באב. הרב, אבל אני כל יום טובל. הרב, אני אפילו בשבת טובל. אפילו בשבת ולא בתשעה באב. אפילו בשבת ולא ביום הכיפורים. למה? זה נקרא רחיצה. נכון שיש אומרים שטבילה זה לא רחיצה, אבל עניין זה, זה נקרא רחיצה. אפילו אישה שהחלה טבילה שלה בתשעה באב, טבילה בזמנה לאו מצווה היא. כך פסק מרן בקוף צדיק זין ביורי דעה, וגם באור החיים בלכות תשעה באב, וגם בלכות יום הכיפורים. אז היא לא טובלת, היא דוחה את הטבילה למוצאי תשעה באב. אז בתשעה באב אסור להתרחץ. מה לגבי ילדים קטנים? ככה מגיע שש, שבע בערב, הילדים כבר מתעייפים, הגברת רוצה לקלח אותם, להשכיב אותם, לתת להם לאכול, להשכיב אותם מוקדם. מותר לרחוץ את הילדים בשעה שש בערב ביום תשעה באב, כיוון שזה לא רחיצה של תענוג לאימא, זה רחיצה לילדים, בפרט שהילדים מתלכלכים, בפרט בימים חמים, וזה יכול ליצור כל מיני חיידקים וחולאים רעים ולא טובים, אז לכן אפשר להקל כמו ביום הכיפורים. אם אפשר לדחות את זה בנקל, לא דחוף, לא לחוץ, הנה מה טוב ומה נעים, שידחו את זה לצאת הצום. אבל אם זה לא אפשרי, ובדרך כלל זה לא אפשרי, כי האישה לא נותנת לך, היא חייבת לראות את הילדים נקיים בזמן, שאוכלו וישנו בזמן. אז לא צריך לעשות מזה סיפור, אפשר לרחוץ אותם, לתת להם לאכול, ולהשכיב אותם לישון בשעה מוקדמת. בעניין, כן? ידוע שיש מנהג בתוניס, בטריפולי, במרוקו, מנהג שבחצות יום שוטפים את הבית, לוקחים חולצה חדשה ואחים שהחיינו, כל זה נובע מאמונה תמימה והאמיתית שלהם בביאת משיח. חז"ל אמרו במדרש שמשיח נולד בתשעה באב. אז לכן אומרים, חצות היום פג תוקף הצום, רובו של יום עבר, ויושבים גם הכיסאות כבר, חצות היום. אז יש כמה דברים שראינו בהלכה שמחצות היום זה משתנה, אז גם בזה, אבל להלכה למעשה, אתם יודעים שמרן זצ"ל ביטל את המנהג הזה, אמר לא לעשות את זה. זה אמונה שלהם, אמונה שלהם. אנחנו צריכים ללמוד מהם את האמונה, לא את ההלכה, צריך ללמוד מהם את האמונה. איזה אמונה הייתה להם, איזה ציפייה לגאולה, איזה כיווי למשיח. אנחנו לומדים את ההלכות, הכל יפה, הם פלפלים, כתוב בגמרא, ראשונים, אחרונים, פוסקים, אבל איפה האמונה? אז זה דבר מאוד גדול מה שאמרת עכשיו, שיש ללמוד מהם את האמונה התמימה והפשוטה. אני מכיר את זה מהבית של חמותי. חמותי שתחיה, היא אישה צדקת. אבל בעבר היא לא ידעה את ההלכה הזאת, היא אומרת, אצלנו ככה היה פשוט. באים בגדים חדשים, וזה, היא לא ידעה. אבל לימדנו אותם, ברוך השם, הפסיקו עם המנהג הזה. אבל אמרתי לה, אל תפסיק עם האמונה. עם האמונה לא מפסיקים. עם האמונה רק מתחזקים. כן? זה דבר מאוד גדול. טוב, מה אומר? בבוקר שקמים, רצים את הידיים עד סוף קשרי האצבעות, נוטלים את הידיים עד סוף קשרי האצבעות, קצת מים, ככה עושים בעיניים. כן? קצת הלפלוף, קצת ככה כדי לנקות את האזור, כדי שהידיים מתעורר קצת. בקצנה, בקטנה. מגבון מותר? מי אמר שמגבון מותר? מה הרבנים אומרים? יש פוסקים שאומרים, יש במרן מטלית, מטלית שהילכה. אבל יש דנים, מה זה מטלית שהילכה? האם יש בתופר מנת להתפיח או לא? יש בזה מחלוקת גדולה בפוסקים. הרבה דיברו בזה אור לציון ועוד. המגבונים שלנו הם ספוגים, לא רק בנוזל, הם ספוגים גם בסבונים. ב-HP, זה חומר עם אלכוהול. חלק אם כן, חלק לא, אבל לכן זה אסור להשתמש איתו במגבון. קצת עם מים וזהו. לגבי שטיפת הפה, צחצוח שיניים, עדיף שלא. אלא אם כן, והאדם לא מסוגל. חי, לא מסוגל, לא יכול. לא יכול להסטניס, בדיוק. דנים אותו כהסטניס האדם הזה, קצת מים, כשהראש מוטה כלפי מטה, בזהירות, בלי גרגורים וכאלה, כן? זהירות, ויהיה מותר לו לרחוץ את הפה, לצחצח שיניים, בזהירות, אני מדגיש, ביום תשעה באב, כל זה, כולה. לאדם שקשה לו, שדנים את אישה באב לעניין זה כמו שאר הצומות. נגיד, ביום כיפור אין היתר. יום כיפור גם אגיד לך, שמע, אני סטניס, לא מסוגל, לא זה, אין היתר ביום כיפור. התירו בשעת הדחק, בדיעבד גדול, בתשעה באב, לדון אותו כשאר הצומות, בתנאים שאמרנו. מעט מים, אין לזה כמות רביעית, והוא לא מעלה את הראש כלפי, הוא לא מגרגר, אלא הראש כלפי מטה. לעשות את זה בזהירות ובזריזות. אתה שואל שאלה אחרת רבנו, לגבי שבוע שחל בו, שאנחנו הספרדים מחמירים, שלא התרחץ במים חמים. שבוע שחל בו. כבודו לא אשכנזי, לא חשוד להיות אשכנזי. אשכנזי מחמירים מהיום בלילה שלא מתרחצים. מוצאי שבת אפשר להתקלח במים צוננין, אלא אם כן, אדם יכול להתקרר. או אישה מעוברת, מניקה, ילדים, או אדם זקן, חולה, כל הדברים האלה לא גזרו בהם. חמים זה למעלה מ-37 מעלות. 37 חום הגוף עצמו מותר. בחום הזה זה נראה לי תענוג להתקלח במים קרים יותר מאשר בחמים.
5: נהנים יותר.
3: נכון? הנה, כבודו אומר נהנים יותר. מקווה חם מותר, כיוון שזה תבילה, זה לא רחיצה. דנים את התבילה במקווה בשבוע שחל בו כתבילה ולא רחיצה. אז יהיה מותר לטבול. בפרט שאדם רגיל לטבול כל יום. דרך אגב, שתדעו, יש מה שהגמרא אומרת בברכות חף ב', ביטלו על תקנת עזרה, לטבילת בעל קרי, ביטלו על תקנת עזרה, לכן אנחנו לא טובלים. אבל צריך לדעת שהרבה מהראשונים, כמעט רוב ראשונים, סוברים שכל מה שביטלו את תקנת עזרה, את המקווה, לבעל קרי, זה רק לדברי תורה, אבל לא לתפילה. ולתפילה הם מחייבים תבילה. וכך באמת כמה מרבותינו הפוסקים בדור שלנו כותבים, שתמוע מאוד מה שכתבו כמה רבנים, שביטלו התקנת עזרה לא צריך לטבול. הרי רוב הראשונים סוברים שהתקנה לא נתבטלה לגבי תפילה, קריאת שמע ו-18. לא, טובל בבוקר לכל התפילות. אבל החידוש הוא שלפי שיטתם אסור להתפלל אם הוא לא טבל. נכון? נכון? ככה רוב הראשונים סוברים. והרבה לא נזהרים בזה. בעל קרי, אם אתה אומר שביטלו התקנת עזרה, כן? למה ביטלו תקנת עזרה? להכל? או לא? חלוקת. רוב הראשונים סוברים שרק לתורה. ללמוד תורה אתה לא צריך לטבול. לא משנה, אם הוא קיים מצוות עונה או זה וכך יוצא בזה, הוא חייב לטבול לפי שיטת אותם ראשונים. כן, אבל הוא טבל. כי אם הוא לא טבל, אז הוא עדיין מוגדר כלא טבל. אם הוא טבל, אין לכן עמי, טבל לפני כמה ימים, בסדר, שאמר על את עצמו בקדושה. לא, מתי שצריך. אבל החידוש הוא שהוא חייב לטבול לפי שיטת הראשונים האלו. לתפילה. באמת יש פוסקים שאומרים, מה עדיף, האם עדיף תפילה בציבור, אבל הוא לא יטבול, או יחיד אחרי תבילה במקווה. זה תלו בשאלה הזאת. אם נאמר שרוב הראשונים, אם כמו רוב הראשונים, שביטלו התקנת עזרה לדברי תורה ולא למקווה, אז הוא יצטרך להתפלל אפילו הוא יחיד, כי לא ביטלו התקנת עזרה לתפילה. מי תיכל להתפלל? תפילה בציבור. תפילה בציבור זה מעלה גדולה. השתדלות. אז אם הוא ישפוך 12 ליטר, 9 קבין, מה שהביא מרן זצ"ל בשו"ת יחווה דעת, יעשה את זה בצורה נכונה, בסדר, זה מועיל. וגם בזה יש מחלוקת. גם בזה יש מחלוקת. מרן פסק לנו, בשו"ת חזון או בשו"ת יחווה דעת, שהוא יכול לעשות דוש במקלחת, ובערך 12 ליטר. רק מה, יש פוסקים שאירו שצריך שיהיה שפיכה. בדיוק, מכוח גברה שמישהו שופך, אז הוא צריך למעלה עוד לי ולשפוך. ויש אומרים שלא יהיה הפסקה ביניהם. זאת אומרת, שופכים אחד השני, שתיים, שלוש, לא עם הפסקות. אז יש בכלל מפקפקים על כל הנושא של הדוש. אבל בחווה דעת הרב לא חילק את החילוקים האלה. תראו משנה בועה סימן פי ח', ואין כאן מקום להאריך יותר בזה. רק שתדעו שיש הלכה כזאת. בכל אופן, תשעה באב אסור לטבול במקווה. לא תבילת גבר ולא תבילת אישה. לגבי אכילה ושתייה, מי שפטור מהצום,
5: גם לא
3: אסור ירחוץ את אותו מקום, כי זה לא רחיצה של תענוג, רחיצה לשם ניקיון, וילך להתפלל, אבל לא יטבול. אני אסביר את ההלכה שאתה שואל, שאלה טובה. אני אענה את התשובה, אז יבינו מה השאלה. אנחנו נהגים בתשעת הימים שלא אוכלים מהיום בערב, לא אוכלים בשר. נכון? חוץ משבת כמובן. כמה ימים יש לנו, שבוע ימים בקושי, לא אוכלים בשר. איזה בשר לא אוכלים? מרן כתב, כל סוג בשר, בין בשר עוף, בין בשר בקר. מה הדין תבשיל של בשר? מרן לא כתב. בא רבנו המגן אברהם, ואומר המגן אברהם, נהגו לאסור תבשיל של בשר. פוסקים האחרונים הסכימו איתו, כולם. כף החיים, מרן הרב עובדיה, בן איש חי, לא אוכלים תבשיל של בשר בתשעת הימים. מה זה תבשיל של בשר? תפוח אדמה של החמין. סיר, שיהיה בקציצות, סיננתי אותו, הוצאתי את כל הבשר, סיננתי את הרוטב, נשאר רק הרוטב. נקרא תבשיל של בשר. גם זה נהגו להחמיר בתשעת הימים שלא אוכלים. אתה שואל שתי שאלות. אם שמת לב, שאלת שני דברים. שאלה ראשונה, לגבי שמן שתגנו בו שניצל. האם מותר, אם תגנו בו צ'יפס, לאכול את הצ'יפס הזה בתשעת הימים? התשובה היא לא. ולמה לא? שכמו שלגבי בשר וחלב, אנחנו דנים את זה לא חזקת בשרי, אלא בשרי ממש, וככה כתוב בלקוט יוסף החדש, ברכות, שזה נחשב בשר לכל דבר, אז ודאי שבתשעת הימים גם יהיה אסור לאכול. זה עדיף מתפשיל של בשר, כי יש לך שם שאריות של בשר. שאלה שנייה ששאלת לגבי סלטים, בזה אפשר להקל. למה? כי זה בטל ב-60. בדרך כלל בסלטים, אין לך שם כמות כזאת של בשר. יש לך בקושי שלה, בקושי שלה, בקושי של הטעם, אולי משהו של משהו. אז בסך הכל זה מתבטל. אז זה לא בשרי. אם זה מתבטל, זה לא בשרי. זה אפילו לא תפשיל של בשר. תפשיל של בשר זה היה בשר ממש, וסיננתי את הבשר. או תפוח אדמה ביצה התבשל בתוך החמין, בתוך הבשר, עם הבשר, הוא כל כולו בשרי, והוצאתי אותו החוצה. אני לא אוכל את הבשר, אוכל אותו. זה תפשיל של בשר. אז בסלטים יהיה מותר, וזה יהיה אסור. מרק עוף, מרן הרב עובדיה הקל, כיוון שזה מרק, זה אבקה. אז פנים חדשות באו לכאן. כך כתוב בחזון עובדיה בעיירות למטה. כן. ילדים קטנים, תשעת הימים לגבי בשר, מה דינם לגבי בשר? יש מחלוקת בפוסקים בין זמננו, גדולי זמננו, ילד, עד איזה גיל מותר לו לאכול בשר בתשעת הימים? דעת מרן, זכר צדיק יברכה, עד גיל שנה לפני בר מצווה, אפשר לתת להם לאכול בשר. מה זה שנה לפני בר מצווה? בבנים 12 ובבנות 11. למה? מה העניין של השנה הזאת? מופלא סמוך לאיש. זה כתוב בגמרא בבחורות, וכן בשולחן ערוך, בהלכות שינה מדלף, בהלכות תרומות ומעשרות, מופלא סמוך לאיש, גם בנדרים. נדריו נדרים. הוא מופלא סמוך לאיש, הוא קרוב להיות איש. שנה, כבר הדעת שלו מתחילה להשתלם, לגדול. כן? גם ילד, גם ילדה. אז כיוון שהוא נחשב כבר כאילו חצי גדול, הוא עדיין לא גדול, הרי הוא לא מצטרף למניין, וכן בכל מצוות התורה הוא לא מצרפים אותו, אבל הוא קצת מתחיל כבר להתקרב, להשתלם בדעתו, אז אנחנו אומרים, שמע, אתה כבר נחשב קצת גדול. אבל עד גיל 12-11, מותר לתת להם לאכול בשר. זה כולה של מרן בחזון עובדיה. יש פוסקים שהחמירו, ואמרו לו, עד גיל 6, כי מגיל 6 זה כבר גיל חינוך, ומגיל חינוך לא לתת להם. האמת היא, שמה שאני יודע, וגם אצלנו בבית, אנחנו מחמירים בזה. אנחנו לא נותנים להם לאכול עד גיל 12 ועד גיל 11. אנחנו מגיל חינוך לא נותנים לאכול בשר, לא אוכלים בשר בבית. ככה אנחנו נהגנו. אבל זה לא אומר שזו הלכה. הלכה היא כמו שכתב מרן בחזון עובדיה, שעד גיל 12, גיל 11 מותר לתת להם לאכול בשר. לא. שם יש ממשו של הבשר. אז זה לא כמו סלט. וזה לא מתבטל. זה לא מתבטל. זה לא מתבטל. לא מתבטל. בתעשייה, בכמות תעשייתית, זה לא מתבטל. אין סיכוי שזה יתבטל. לכן אתה מחזיק את זה כבשרי לכל דבר. אז חילקנו בין צ'יפס וחצילים שתוגנו, ושמן שניצל, לבין מעוברות ומניקות חייבות לצום בתשעה באב, כדרך שצמות ביום הכיפורים. זה ממרה של רבה, פסחים נ"ד עמוד ב', וכן פסק מרן בתקנד סעיף ה'. עכשיו, כיוון שאנחנו נמצאים בארץ ישראל, ובתקופה הזאת חם מאוד, את היום היה, הרגשתי כאילו זה היום של הגאולה. כתוב שמה שקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרדיקה, והעולם, והיום בוער כתנור, בדיוק. אז חם מאוד. לכן, מומלץ מאוד שמוברות ומניקות ישבו כל היום בבית במזגן, ויומיים לפני הצום ישתו המון ויאכלו טוב, חוץ מהסעודה מפסקת מה שצריך, וימלאו את הגוף בנוזלים. יתחילו את הצום. אם במהלך הצום ירגישו חולשות לא רגילות, סחרחורות לא רגילות, שחור בעיניים, חס ושלום תחושת אילפון, או, שים לב, הקאה, פעמיים הקאה, זה לפתוח את הצום, לאכול ולשתות, ולא צריך להחמיר עליהם. אבל להתחיל את הצום, היא חייבת להתחיל את הצום. ותשתה המון. זה שאלה מאוד מאוד נכונה, מה שאתה שואל, זאת אומרת, היא מציאותית. אני מכיר שמניקות התעלפו בצום, מאיבוד נוזלים. היא לא שותה, והיא גם מניקה. עכשיו, גם כדאי, כמו שמרן תמיד היה אומר, שתכין, בדיוק, תכין כמה מנות לפני תשעה באב, שיהיה לה במשך היום. ואז במשך היום, היא תיתן לו את המנות האלו, ולא צריך לאבד נוזלים ממנה. כן? תעשה את כל מה שאמרנו. בעזרת השם. אתה יודע, יש פוסקים, הרב אבן ישראל, רבי יעקב ישראל פישר זצ"ל, ועוד לפניו רבי צדקה חוצין, לפני 200 שנה, בבגדד, הם אמרו, מוברות מניקות, אסור להם לצום. תשעה באב, אסור. יש אצל האשכנזים, מה אצלנו לא חם? לא כמו אצלם, כבודו צודק. אבל חם, לא היה מזגנים, כן, לא היה, אתה צודק. דוקטור מזגני, כן, לא היה מזגן פעם, אתה צודק. אתה יודע, יש פוסקים שאומרים שהגרשה זוהרבך, תשמעו, אומר חידוש עצום. הגרשה זוהרבך אומר שנשים שהן צריכות ללדת, לא יצום. מה זה נשים שצריכות ללדת? הכוונה שהיא לא זקנה. היא עדיין בשלבים שמביאה ילדים לעולם, ופטורה מעצום. למה? היא צריכה כוחות. לא בהיריון. לא בהיריון. אומר, היא צריכה להביא ילדים לעולם. יש לה שליחות. צריכה להיות חזקה בבריאה. הגרשה זוהרבך. ככה אומר. כן, לכן ילדים, לכן נערות, הרבה אשכנזיות, לא צמות. יש להם מינה כזה, לא צמות. כמה רבנים גדולים, ביניהם הגרשה זוהרבך, זה עמוד ההוראה, פוסק הדור. אבל דעת מרן הרב עובדיה לא. גם בילקוט יוסף, תראו, מורנו הרב יצחק, הוא כתב להעיר על הגרשה זוהרבך. הוא אומר, זה נגד שולחן ערוך. מה, מרן לא ידע שהם צריכים להביא ילדים? ומרן לא ידע את הסברה של הרב פישר, שחם מאוד, וירדה חושה לעולם. מרן היה בארץ ישראל, מרן היה בצפת. נכון שיש ירידת הדורות, נכון, אבל אנחנו לא יכולים לשנות שולחן ערוך. לכן דעת הרב עובדיה שמוברות בניקות מטענות, יעשו הכנה כמו שאמרנו מקודם, וכן בנות, נערות, רווקות, יאכלו טוב, ישתו טוב, הרבה, יום יומיים לפני, ימלאו את הגוף בנוזלים, ובעזרת השם, השם יעזור. תמיד אני אומר, גם ביום כיפור אני אומר, תראו רבותיי, אנחנו צריכים לזכור שהתורה הקדושה, דרכיה דרכי נועם, יכולים תיבותי השלום, איך כותב הרמב״ם? יעבדו חמים. איך כותב הרמב״ם? שאין משפטי התורה בלכות שבת פרק שני, אלא חסד ורחמים בעולם. אני אומר, יש מושג בגמרא שנקרא, יש לו פת בסלו. מה זה יש לו פת בסלו? הוא יודע, יש לו אישה, הוא אין לו יצר. הוא יפרוק את היצרים שלו אחר כך, יש לו פת בסלו. אותו הדבר לגבי אוכל. אתה אומר, יש פה אוכל בבית, יש פה שתייה. לא מרגישים טוב? אפשר לפתוח את הצום. לא מרגישים טוב, הכוונה הלכתית, כן? לא סתם אבא כואב לי הראש. כולנו כואב לנו הראש בצום. זה לא קל, זה צום ארוך. ימים חמים. אבל זה לא עכשיו יארג ואל יעבור. כן? גם בכיפור זה עובד פסיכולוגי על אנשים. יש פה אוכל. אם חס ושלום תצטרכי, חס ושלום תצטרך, הנה יש פה אוכל, הכל בסדר. שאלנו גם את הרב, בעזרת השם, השם ייתן לך כוח. ככה אתה מדבר איתם. זה נרגע להם קצת, ושמעתי את זה גם מגדולים. הפסיכולוגיה הזאת עובדת. ועוד הפעם, אדם צריך להיות אינו פקוחה על בני ביתו. יש לו בנות, יש לו בנים, בגיל 12, 13, 14, 15, 9 באב, כיפור. נכון שמגיל מצוות צריכות לצום. אבל הם עדיין חלשות, הם עדיין ילדות, הם עדיין ילדים. צריך לשים עין עליהם, לשים לה שמרגישות טוב. לראות אותם שלא יתעלפו חס וחלילה, שלא יתייבשו. כן? צריך לשים לב. אז נכון, הלכה צריך לצום, אבל הלכה של פיקוח נפש יותר חשובה מהצום. אז לשים עין. ברגע שרואים מה לא מרגישים טוב, תחושת אילפון וכאלה, או כמו שאמרתי מקודם, תת להם לאכול ולשתות. כן? אדם שכואב לו הראש מאוד, יש לו מיגרנה. אתם יודעים מה זה מיגרנה? שלא תדעו. עדיף שלא תדעו. זה מיגרנה, זה כאב ראש, ירחם המרחם. זה בן אדם לא יכול לפתוח העיניים, לא יכול ללמוד, לא יכול להתפעל, לא יכול לזוז. הוא צריך לסגור את החדר, לחבות את האורות, מזגן ולישון. תפוחי אדמה, בטטה, מה שאתה רוצה תשים על הראש, לך תדע מה יעזור לו. כן? זה משהו, השם מרחם, זה לא נדע מצרות. מיגרנה זה קשה מאוד, זה חולי שאין בו סכנה, הוא נופל למשכב. פעם תשעה באב אחד היה לי כזה דבר. אני מיגרנה קשה, והייתי צריך למסור שיעור בבן זכאי, בחזון עובדיה, פה בכולל. עכשיו אני כאבים, חזקים, וואו, לא יכולתי לפתוח את העיניים. מה עשיתי? קשרתי לתלמיד חכם חשוב, שאלתי אותו, הרב, מה אני עושה? כתוב שחולה שאין בו סכנה מותר לו, מה אני עושה עכשיו? אוכל, שותה, מה אני עושה? הוא אומר לי, תשתה כדור עם קצת מים. ותנסה, תראה אם זה יעזור לך. הוא אומר, לא יעזור, ואתה ממש מושבת במיטה. אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, אז תאכל ותשתה. אז שתיתי באמת כדור, ומשכך כאבים, עם קצת מים. מה שטיפה, ככה, לגימה, חסד השם עבר לי. באתי לפה, מסרתי את השיעור. אבל, ולמה זה מותר? אומר ערוך השולחן, שכל מחוש ולא מחוש הראש. זה גמרא ברובין דף נ"ד. כל מחוש ולא מחוש הראש. מחוש הראש זה מחוש. זה משבית את הבן אדם. זה ממש ממש לא פשוט. צריך להיזהר בזה. יש לנו ביום תשעה באב חיילים שהם ישמור אותם, שהם נמצאים בשטח, נמצאים בגבולות, נמצאים בכל מיני מקומות, עמדות שמירה. מה נעשה עם הצום שלהם? מה הם יעשו? אז התשובה היא כך. אני לא מדבר על פעילות מבצעית. פעילות מבצעית אסור להם לצום. מי שכבר נמצא שם. כן? אבל מי שנמצא נגיד בעמדת שמירה. כן? זה כל מיני כאלה מקומות. או שנמצא בשטח והוא צריך עכשיו לעמוד שם לשמור חם. אין מסגן. הוא צריך להתחיל את הצום. אבל ברגע שהוא מתחיל להרגיש חולשה גדולה, כמו שאמרנו מקודם, תחושת אילפון, חס שלום, טוב, הקרות, שתי הקרות זה כבר מותר לו לאכול, הוא חייב לשתות הרבה, שלא יתייבש. עכשיו היה ביוזי מתמוז חייל, סיפור שעכשיו היה, יוזי מתמוז האחרון, חייל שצם, הוא היה בשטח, הוא התעלף, הוא הגיע על סף התייבשות לבית חולים, השפזו אותו, ממש במצב מסוכן, ברוך השם יצא מזה בריא ושלם, אבל זה מסוכן מאוד. אז ישתו, אוכלו, ישתו, יתחילו את הצום כרגיל, והיה, ומרגישים, כמו שאמרנו, את כל הסימנים האלו, כל התסמינים האלו, ישתו לשיעורים. 41, 40 גרם, מים, כל 10 שניות, כל 5 שניות, גם 7 שניות. עשו הפסקות. לגימה, הפסקה. לגימה, הפסקה. שיעורים. למה? כי לפי מרן, רביעית בבת אחת. מה זה בבת אחת? כדי שתיית רביעית בבת אחת. כמה זמן לוקח לשתות רביעית בבת אחת? בדיוק, שתי שניות, שש שניות וחצי. אז הוא עושה הפסקה, 5 שניות, 7 שניות, 10 שניות, עוד לגימה. כך הוא לא מאבד נוזים, יהיה לו כוח להמשיך. אבל להתחיל את הצום, יתחיל את הצום. כרגיל, כמו כל אדם. משלימים אותם בעלייה לתורה, מכוונים לברכות של העולים לתורה. מה עוד יש לנו? מה? ריח, אנחנו בתשעה באב, מחמירים להריח, שלא להריח, לא כמו כיפור, ששם המצווה. אז שתדל לעשות את הברכות, להתפלל, לענות אחריהם. כן. זה בדיעבד, בסדר, זה דיעבד גדול. גם ברכות של ספר תורה זה דיעבד. אין ברירה.
6: תפילין במנחה, לא?
3: אפשר גם להוסיף תפילין וציצית במנחה, כן.
6: למה זה דיעבד?
3: מה? ככה כתוב במגן אברהם, שזה פתרון. מרן לא כתב ככה, אבל מרן כתב, מרן איך כתב? מרן כתב צריך לברך מהברכות, וכשאין לו ברש צדיק, מה כתוב? ישלים בפירות ומגדנות. ומה עם ברכות התורה? לא כתוב. או, המגן אברהם למד בדעת השולחן ההוא שזה דיעבד. ולכן הרב הסיק עוד הלכה, דרך אגב, שלא לענות ברוך הוא ובשמו, אתם יודעים. לא לענות ברוך הוא ובשמו. בגלל המגן אברהם. איפה? ברש פי ג' לא, בלי נדר נעיין בזה. גם אני זוכר מהליכות עולם חלק א', נכון? הליכות עולם חלק א', כתוב מפורש, שזה לא לכתחילה. אז הרב מאיר הערה מרש פי ג' מהשולחן ההוא, בלי נדר יען בזה. טוב. מה זה, מה? כן, כן, כן. כל הדברים האלו, חברים מקשיבים לקולך שמיעני. כל הדברים הללו. בסדר? תשעה באב, עשו באמירת שלום.

שאסור לשחק עם ילד קטן, אבל בתוך שבעה, אסור לו להחזיק את התינוק, את הנכד שלו, או את הבן שלו, להשתעשע איתו. ומשמח אותו. זה מרן מפורש, בשין צדיק א'. הוא הדין אומר הרב עובדיה, גם תשע באב. שאסור בשמחה, אסור לו לשחק עם הילד. לחבק אותו, מנשק אותו ככה, עשה לו ככה, זה דגדוגים, עניינים, אסור בתשע באב. למה? זה שמחה. תשע באב, אסור בלימוד תורה, אלא רק בדברים המותרים. חורבן הבית, הלכות אבלות, תהילים, מי שרגיל לקרוא תהילים כל יום, מותר לקרוא תהילים דעת הרב עובדיה. שאר ספרי לימוד אסורים. רק מה שקשור לחורבן. מוסר, מותר ללמוד מוסר. בתנאי שאתה מדלג על כל הקטעים שמרחיבים שהם לא קשורים למוסר. לפעמים, אתה יודע, הסתעפויות, זה לדלג. קבלה, לא יודע מי לומד פה קבלה, הרב עובדיה אומר שאסור. זה משמח, כמו אותו דבר, תורה רגילה. כמו באחד, לגרוס זוהר אסור ביום תשעה באב. גם אם לא מבינים. רק זוהר שקשור לחורבן הבית. יש לך במדרש זוהר, איך? חוק לישראל, יש חוק לישראל לתשעה באב. החוק לישראל הרגיל, כן, הביאו את זה שם, נכון? עשו עבודה יפה. יש לך, כן, יש לך חוק לישראל מיוחד, והחוק לישראל הרגיל של פרשת ואתחנן, לא לומדים אותו בשעה באב. תדחה אותו ליום למחורת. יש לנו ביום תשעה באב, מנהג שנהגו, הולכים לבית העלמין. נגיד, יש כבוד, להתפלל. יש לזה כמה טעמים בפוסקים. הביאו את זה התוספות, הביאו כמה ראשונים. אבל מומלץ ויותר כדאי לבטל את המנהג הזה. מכמה סיבות. אחד, הרבה אנשים מסיחים דעתם מאבלות. פטפטים בדרך. שמעת מה היה, שמעת מה פה, שמעת שוכחים. אסור להסיח דעתו מאבלות. הרי אז כתוב בהלכה שאסור לטייל ביום תשעה באב. מה זה לטייל? לטייל זה לא כוונה צימרים. לטייל זה כוונה לצאת לסיבוב. לנשום אוויר, אסור. תשעה באב יושבים גם בבית, יושבים בבית כנסת, מתאבלים על בית המקדש. אז גם פה הוא הולך עכשיו לבית הקברות, מדברים בדרך עם חבר שלו, מדבר, אסור. שתיים, סיבה שנייה, החיצוניים נדבקים באדם שנמצא בבית העלמין. האריזל מזהיר מאוד שאדם שלא מתוקן בברית, והרי בדורנו אין אדם שמתוקן בברית. הראשית חוכמה כותב בפרק י"ז משאר הקדושה, שאין אדם בדורנו שניצל מעוון זה. בדורו של הראשית חוכמה. שכולם היו קדושים ותיאורים מפחידים בקדושה שלהם. מה נענה ומה נאמר בדור שלנו. אז זה החיצוניים נדבקים בו, וזה מסוכן מאוד. מסוכן לנפש, מסוכן לפוריות. הגאון מווילנה לא נכנס לבית העלמין רק פעמיים בחייו. הלוויית אביו והלוויית אמו. אפילו בהזכרה שלהם הוא לא היה הולך. הוא היה נשאר בבית מדרש, לומד גמרא, לעילוי נשמתם. לא היה הולך. לא. לא, בגלל האריזל, שהחיצונים נדבקים, והגאון מביא לנו נכנס, שהוא היה קודש קודשים מתוקן ביסוד. לא, נזהר מאוד. גם הרב עובדיה מביא בחזון עובדיה, שצריך מאוד להיזהר לא לבקר בבית העלמין. לא בקיר בתלמין, כמה שפחות להיות שם. משהו אחר. זה משהו אחר. זה משהו אחר, זה כבוד דם נפטר, זה הזכרה. אבל בית הקברות תשע באב זה מנהג. זה לא, זה ערב ראש חודש, ט"ו באב, קברות צדיקים או קברות הקרובים. לא עלינו, זה כן. ערב, טוב, זה זמנים מיוחדים, זה משהו אחר. אבל כמה שפחות. לא, אבל העתיקו אותו, אני לא, הגאון מבין הזה לימוד לנו, העתיקו אותו. יש ספר יפה של הרב, תשמע יובל, יש ספר יפה של הרב שכנזי, הגאון הרב שכנזי, היה פה כמה פעמים, הגאון הגדול הרב שכנזי, חתנו של מורנו הרב צדקה, ספר חדש, שימוש חכמים, הליכות תרת המשפחה. בסוף, קוף צדיקי, הוא מביא את הנושא הזה, שם הוא העתיק את הגרא, העתיק עוד את רבנו ארי ועוד דברים, והוא מעתיק את זה לנו היום. שצריך להימנע כמה שיותר. דרך אגב, מורנו הגאון הצדיק, הרב יורם אברג'ל, זכר צדיק ברכה, הוא לא היה נכנס לבית העלמין. אני זוכר, אני הייתי איתו כמה פעמים, הוא לא היה נכנס לבית העלמין. שום פנים ואופן. כן, גם נשים לא ייכנסו כמה שפחות. וסיבה שנייה, זה סיבה שלישית, שהרבה פעמים חם מאוד ופותחים את הצום. אני יודע, בא אליי בן אדם והתוודה בפניי. הוא הולך לבית העלמין. למה? הוא אומר השכבות, עושה קופה יפה ביום תשעה באב. סיפר לי. הוא אומר, הבית

0: מין מפוצץ. הוא מסתובב, מסתובב, מסתובב ומקה ורץ מהר. הוא אומר לי, הרב, אין זמן לנוח. יש הרבה קליינטים ביום תשע באב. הוא אומר, רץ מהמשפחה הזו, משפחה הזו, משפחה הזו, משפחה הזו. עושה להם השכבות. הוא אומר לי, הרב, כל תשע באב פותח את הצום. אמרתי לו, מי יתיר לך? מי יתיר לך להגיד השכבות, מותח לאכול ולשתות בתשע באב? הוא אומר לי, לא, אני רק שותה. אתה לא בסדר, גיהנום ככה. אמרתי, אסור. מה זה, אסור לאכול ולשתות? לא, אבל זה פעם, זה יום בשנה. זה פעם ו... זה סיבה שלישית לבטל את המנהג הזה. הוא מספר לי. גם עכשיו הייתי בשיעור פה, בבית גמליאל. אומר לי בן אדם, אני ראיתי אנשים שהם עושים סיבוב 3 שעות. אומר לי, הרב, הם באים גמורים. אין להם כוח לזוז, הם פותחים את הצום. סיפר לי עכשיו. לכן צריך להיזהר בזה מאוד. שבע, אל תעשה, עדיף. מכמה סיבות חשובות ונכונות. תדע? יש שנהגו להתפלל שחרית בכותל. זה דבר גדול. להתייחד בכותל המערבי עם הצער השכינה ביום תשעה באב. צריך להיזהר בדרך, הלוך וחזור, לא להסיח דעתו מהבלות. היו כמה שנים שאנחנו היינו נערים, שהיינו צעירים, היינו נוסעים בלילה. נוסעים לכותל, לומדים שם קצת, עושים נץ בכותל. ביום תשעה באב אני מקדם, כן, שחרית תשעה באב. וסליחה, לא. היינו בלילה הולכים לכותל, יושבים שם עד עלות השחר, ומשם היינו נוסעים להר נוף, להתפלל עם מרן, זכר צדיק לברכה. כמה שנים זכינו לעשות את זה, התפללנו איתו שחרית של תשעה באב. זה היה משהו מיוחד. המראה הזה עד עכשיו חקוק בזיכרוני. אחרי שחרית, היה חולץ תפילין, והיה יושב על המדרגה בחווה דעת, איפה ארון קודש, שב ופותח את הספר של הקינות. אומר לכם, איך שהוא היה פותח את הספר של הקינות, היה מתייפח בבכי, לא בוכה. מה זה היה בוכה? מתייפח בבכי כמו תינוק. והדמעות, ככה זולגות על הסידור, הוא בוכה ובוכה, בוכה, לא מפסיק לבכות. אתה רואה את זה, וכמה אנחנו רחוקים מהמושגים האלו. אבל זה קצת נותן לנו משהו. אתה אומר, טוב, אנחנו לא מבינים על לבכות, אבל אם הרב בוכה, סימן שתשעה באב זה באמת. למה אנחנו לא בוכים? כן. אז אמא הוא היה בוכה, כמה הוא התהפך בבכי, כמה הוא היה בוכה על חורבן הבית, על הצער. הרי על מה אנחנו מתאבלים? אנחנו לא מתאבלים על לפני 2000 שנה. על מה שהיה לפני 2000 שנה. אנחנו מתאבלים על המצב שלנו. שיש יהודים רחוקים מתורה ומצוות, שלא שומרים שבת, שלא מניחים תפילין, שלא אוכלים כשר, כשרות, לא מקפידים על כשרות. אנחנו בוכים על זה שלא שומרים טהרת המשפחה, חיים ככה, עם אישה נידה, מביאים ילדים בטומאה. כואב לנו הלב, שזה השכינה בגלות, זה צער השכינה. שיש נערים ונערות יהודים פה בארץ ישראל, שהם כל היום בטיק טוק, כל היום באייפון, בניוף, בתומה, בשקץ, בשקצים, בשיקוץ הזה, בתומה הגדולה הזאת, שהם לא יודעים שום דבר מיהדות. לא תפילין, לא שבת, שום דבר. לא שמע ישראל. למעלה משני מיליון ילדים. לא יודעים מה זה שמע ישראל. וההורים שלהם מה? יודעים? גם לא יודעים. זה השכינה בגלות. אז מה? אז אנחנו מתאבלים על מה שהיה לפני 1958 שנים? לא, אנחנו מתאבלים על המצב של היום. שכינת בגלות הזה נשמות ישראל שהן בגלות. כי השכינה היא הבית של נשמות ישראל. נשמות ישראל קשורות ואחוזות בשכינה הקדושה. כשיש לה התעלות, יש לנו התעלות. כשיש לה ירידה, לנו יש ירידה. כך אומר האריזל בשער הכוונות, בדף כ"ח. אז שאנחנו מתאבלים ביום תשעה באב, אנחנו צריכים לזכור כמה אנחנו, גם אנחנו הדתיים והחרדים, כמה אנחנו רחוקים מהשם. התורה שלנו, התפילות שלנו, הקדושה שלנו, הטהרה שלנו, השמחה שלנו, הכוונה שלנו בעבודת השם, כמה אנחנו רחוקים מהשם. ועל אחת כמה וכמה האחים שלנו, הם אחים שלנו, שהם לא יודעים כלום. תראו אותם בשבת, יוצא עם הכלב, 6 בבוקר, יוצא עם הכלב. הכלב לוקח אותו. לאיפה שהכלב רוצה, הוא מחליט איפה הוא ילך. הצליח להזיז אותו מהמיטה, 6 בבוקר, גם 1 בלילה. כן, רגע, לא מספיק, הוא מוציא שקית. והוא מנקה. למה? גם לכלבים יש יציאות, לא במקום. ואז הוא מנקה. אני אומר, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, במה אתה מתעסק? לא שיש לי בעיה עם כלבים. כן, אני לא נגד החיות ולא נגד כלום. אבל אני אומר, שאתה בא לבן אדם, אתה אומר לו, מה קורה? תבוא לבית כנסת, 7:30, 7:45 תפילה. הוא אומר, לא, שבת אני נח, אני עייף. זה הקל בזה, הוציא אותך באחד בלילה מהמיטה. קיץ, חורף, לא ישבוטו. מה? איפה, רגע, איפה הטמטום? מה קורה לנו? איפה השבת? שבת. עושים לראות כדורגל, עושים זה. אין לי בעיה עם כדורגל. כדורגל זה משחק טוב, לא בשבת. יש לי בשיעור כמה שחקני כדורגל שמשחקים. קרב אותם, אוהב אותם, למה לא? כל טוב. אבל לא בשבת. לנסוע בשבת, להתניע את הרכב. היום זה חשמל. לנסוע ברכב, ביום שבת, חשמל. מה זה? איזה ירידת הדורות. אבות אבותינו, סבא שלנו וסבא של סבא שלנו, כולם היו צדיקים. כולם היו עם זקן, כולם עם כיפה, 3 תפילות ביום, שבת זה שבת, קידוש זה קידוש, מקווה זה מקווה. סבתא הייתה בגיל 14 כבר עם כיסוי ראש. ואין כזה דבר לא לחיות בקדושה וטהרה. אתה הולכת לטבול במקווה. מבין ילדים בקדושה וטהרה. אני לא מאשים אותם. אנחנו במצב של ריחוק מהשם. והנשמות שלהם רחוקות מהקדושה. אתה רואה את האנשים באיזה... אתה יכול לראות את האנשים עם הטלפון, זה משהו לא להאמין. אנשים גדולים, מבוגרים, לא, אנשים שכל. אנשים לא... אני לא רוצה להגיד לכם מה ראיתי, אני לא רוצה להגיד לכם, לא רוצה להגיד לכם, שלא יקטרוג. אני רואה בן אדם בבית כנסת, בבית כנסת, אני אומר את זה לחיזוק, לא לקטרג, חס ושלום. עשו להיות מהמקטרגים. זאת רק מהמסנגרים. בן אדם בבית כנסת, יושב בבית כנסת, משחק קלפים בטלפון. משחק פוקר בטלפון. לא יודע, לא היה לי זמן להתעמק שם, לראות מה היה. מה רואים מזה? כמה כוח יש למכשירים האלה? וכמה אנשים אחרי המכשירים האלה? כמה נופלים? ומה יש שם? שיא התומעה. לכלוך שאין כמוהו. זה גלות. זה צער השכינה, זה צערם של ישראל. זה צערו של משיח. וכמה תורה יש לנו? כמה תורה אנחנו לומדים? מה אנחנו לומדים? אנחנו שכן לומדים. אנחנו יודעים משהו בחיים שלנו? מה אנחנו יודעים? קצת מפה, קצת משם. למדנו קודשים, למדנו תארות, אנחנו יודעים משהו בזבחים מנחות? וגם במועד שלמדנו, מה אנחנו יודעים משהו? קצת מפה, קצת משם? ראשונים, אחרונים. מה אנחנו זוכרים? מה אנחנו יודעים? הזכירה שלנו, הידיעה שלנו, הקדושה שלנו. המושגים שבינינו, בין הדורות הקודמים, הם כל כך עצומים, הפערים כל כך... שעל זה, על דק הבחין, על זה אנחנו בוכים, על זה אנחנו מתאבלים. אנחנו בוכים על עצמנו, גם אנחנו הדתיים. זה גלות השכינה. שבחורים צעורים מסתובבים בלילות. אני לא מדבר אתכם על סכינים, ועל רציחות, ועל תקירות, ועל סמים, ועל תינופת, ועל מה לא. שם מרחם. איך הם מדרדרים מיום ליום. צריך קרב אותם, צריך לאהוב אותם, צריך להתפלל עליהם. זה צער השכינה, זה הגלות. על זה אנחנו מתאבלים ביום תשעה באב. שבת בעזרת השם, שבת חזון. מפטירים, חזון ישעיהו בן אמוץ. ידע שור קונהו, והחמור אבוס, עליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. יש אצלנו בבית כנסת, 2 גבאים. אחד קוראים לו ישראל, אחד קוראים לו עמי. אז כל הזמן אני אומר להם, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. אומר רבנו אחידה בשם הגדולים, פירוש יפה, סליחה, בצווארי שלל על ההפטרות, העתיק אותו מרן זכר צדיק לברכה במאור ישראל דרושים. אומר, יש מעשה, היה יהודי שומר מצוות, שהיה לו שור, היה חורש עם השור. יום אחד, המצב שלו כספי, ירד מנכסיו, היה צריך למכור את השור. בא איזה פרסי אחד, איראני, רצה לקנות את השור. מכר לו את השור, והנה הפרסי הזה לוקח את השור ובא לחרוש בו. חורש. הגיע שבת, השור לא זז. מראה. עושה לו מצליף בו, דיו, טק, טק, טק, לא זז. אומר, זה היהודי עשה עליי קומבינה. יש בו בעיה בצנרת, זה השור הזה, יש בו איזה קלקול. בא ליהודי, אומר לו, מה אתה עובד עליי? אומר לו, מה קרה? אומר לו, לא זז. אמר לו, לא, שבת, הוא לא עובד השור הזה. אמר לו, מה זה, יש אדם, מה זה הדבר הזה? הוא אומר לו, תראה, כל הזמן שהוא היה אצלי, למען ינוח שורך וחמורך, עכשיו הוא אצלך, הוא יעבוד. אומר, הוא לא זז. אומר לו, תראה, הלך לאוזן, לחש לו, אמר לו, עד היום היית אצלי, היה סוכה לעבוד בשבת. מהיום אתה אצל האיראני הפרסי הזה, מותחה לעבוד. והתחיל השור לעבוד בשבת. לחרוש, לזוז. זה האיראני הזה ראה את זה, לא הבין. אמר, שור שומר שבת? ואני בן אדם בצלם אלוקים, לא שומר שבת? כך אמר הפרסי? החליט להתגייר. בא לבית הדין של רב ניסים קרליץ, אמר, אני רוצה להתגייר. עשה לו שאלות, מבחנים, מה שצריך, גייר אותו. אמר לו, מהיום יקראו לך, רבי חנינא בן תורתא. מה זה תורתא? תורה זה שור. למה? מי אבא שלך? השור החזיר אותך בתשובה. אתה מהיום קוראים לך רבי חנינא בן תורתא. זה מעשה ראשון. מעשה שני, עם חמורו של רבי פנחס בן יאיר. כתוב בחולין דף זין שהחמור שלו היה פיקח, לא היה אוכל תבל. אבל בירושלמי כתוב עוד משהו, שבאו גנבים וגנבו אותו. ורצו להכיל אותו שעורים, לא מאוסרים, והוא לא אכל. אחרי שלושה ימים שהוא לא אוכל, אמרו, עזוב, עזוב אותו. ואז הוא חזר למי? חזר לבעלים שלו, לרבי פנחס בן יאיר. וראה אותו רבי פנחס בן יאיר, ראה שהוא מסכן צנום, שמע את הנחירה שלו, אמר, תנו לו לאכול. תן לו לאכול, ואז הגנבים הגיעו. אמרו, איך הוא אוכל אצלך? אומר, אצלנו הוא לא אכל. אומר, אתם נתתם לו מאוסר? אמר לו, לא, לא, לא, מה זה, חיה, בהמה, חמור. מה זה, יש לו חומות, הוא אוכל מאוסר? אומר, כן, החמור שלי אוכל רק מאוסר, הוא לא אוכל תבל. פשש, לא האמינו. השודדים האלה, הגנבים האלה לא האמינו, אמרו, חמור, אוכל, לא אוכל תבל, אומר רק מאוסר? הוא אומר, ואנחנו אוכלים מה שבא לנו? חזרו בתשובה. אומר הרב חידה, זה מה שכתוב. ידע שור, זה השור, איזה שור? קונהו. הוא ידע שהוא שייך ליהודי, הוא לא עובד בשבת. ועכשיו שהוא יוצא לגור, הוא לחש לו שמותר לו לעבוד בשבת. אז ידע שור קונהו. וחמור, זה חמור של רבי פנחס בן יאיר, הוא ידע אבוס בעליו שהוא אוכל רק מאוסר. הוא לא אוכל תבל. אם שור וחמור יודעים, ישראל לא ידע מי לא התבונן. אתם עם ישראל לא מתבוננים, אתם לא חוזרים בתשובה. לאכול רק מאוסר, לשמור את השבת, להניח תפילין, לשמור טהרה, לאכול כשר. חנך את הילדים לתורה, מצוות ומעשים טובים. להתפלל בשלוש תפילות ביום. זה תוכחה. אלה הדברים. יהי רצון בעזרת השם. קדוש ברוך הוא יחוס וירחם עלינו. יש לנו גאולה שלמה, הבדית השכינה הקדושה מהצער שלה. נזכה לבית המקדש. לעלות לרגל, להקים קורבנות, נזכה שכולנו נזכה לחזור בתשובה שלמה. חן יהי רצון ונאמר, אמן.
1: עד כאן עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. התוכנית הבאה, מסילת ישרים, עם הראשון לציון הרב שלמה משה אמר. דרך חיים, יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעית בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעית, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. תחלת מרדכי, בכל יום רביעי בשעה 18:00, הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע. כוחה
2: של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת.
1: תחלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב18:00, כאן בערוץ 2000.
2: כוחה של תפילה,
1: מאירים את הנשמה. זה לא יקרה השנה. ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000. שתזכו לראות בנחמת ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון.
3: ואתם יודעים מתי תרגישו טוב עם עצמכם? מתי תרגיש טוב עם עצמך? שעשית מעשה טוב. כשעשית משהו טוב לאחרים, הלב שלך מתמלא בטוב. כשעשית מעשה טוב, עודדת את הבן אדם. אני תמיד אומר, מה יותר כיף? לתת 100 שקל או לקבל 100 שקל? בטבע האדם, מה שנורמלי אצל בני אדם, יותר כיף לקבל 100 שקל. תן לי עוד, תן לי עוד. אבל את 100 שקל שתקבל אחרי 10 דקות תשכח. את 100 שקל שתיתן, אתה תזכור כל היום. נתת 100 שקל לצדקה, כל היום אתה תזכור את המעשה הטוב שעשית. כשאתה מתפלל בתפילת 18 ומבקש מהקדוש ברוך הוא, ואתה מתחנן לקדוש ברוך הוא, השטן מקטרג ואומר, ריבונו של עולם, תראה, הוא רק רוצה לבקש. הוא רק רוצה בשביל עצמו. אומר לך הקדוש ברוך הוא, תראה לי שאתה עושה גם בשבילי. תראה לי שאתה עושה משהו בשבילי ולא בשבילך. משהו שאתה מקריב מעצמך למען מישהו אחר. משהו שאתה מקריב לעצמך למען בורא עולם, משתבח שמו לעד. זה נקרא הקרבה. אז אתה משתיק את כל המקטרגים למעלה שאומרים, ריבונו של עולם, תראה, הוא כל הזמן אומר, הו, הו, הו, הו, הו, הו. ברגע שאתה משתיק את המקטרגים האלה, אתה משתיק אותם על ידי זה שאתה בעצם עושה פעולת הקרבה למישהו אחר. אתה באמת עושה למישהו אחר, למען מישהו אחר. אותו דבר על האישה שלך. אתה בא הביתה, אכפת לך רק איך אתה מרגיש, או אכפת לך איך היא מרגישה? אכפת לך איך הילדים שלך מרגישים, או רק איך אתה מרגיש? האם אכפת לך מהאחר? וכשאני אומר שתשאפו להיות אנשים גדולים, תשאפו להיות אנשים שאכפת להם מאחרים, שרוצים לעשות למען אחרים, שרוצים לעשות למען הזולת, שאכפת להם שגם לזולת יהיה טוב, אם אכפת לך שיהיה לזולת טוב, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אכפת לי שיהיה לך טוב. אני אכפת לי שלך יהיה טוב, כי לך אכפת מאחרים. ואהבת את השם אלוהיך, אתם יודעים במה זה בא לידי ביטוי? שאתה הולך לקרב יהודי אחר לאבינו שבשמיים. יהודי שלא מכיר את בורא עולם, ואתה מכיר לו את הקדוש ברוך הוא, הצלת לו את החיים, הצלת לו את החיים, כי בן אדם שחי בלי הקדוש ברוך הוא, בן אדם מסכן, אין לו אבא. בן אדם שחי עם בורא עולם, יש לו אבא. עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ, הוא אף פעם לא לבד. לא בקורונה, לא לפני הקורונה, ולא אחרי הקורונה, לא כשיש פרנסה, ולא כשאין פרנסה, לא שיש בריאות, ולא שאין בריאות. עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. אומר הרמב״ם, אם זכית לתפוס יהודי ולהכניס בו אמונה בבורא עולם, שהוא יכיר וידע מי זה בורא עולם שמחיה אותו כל רגע ורגע, זכית וקיימת את מצוות ואהבת את השם אלוהיך. כי אם אתה אוהב את אבא, אתה הולך לקרב את הבנים שלו, אומר הרמב״ם. זה לא פייר שאני אגיד לקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אבל ברגע האמת אני נשאר בבית ודואג רק לעצמי. תראה לבורא עולם, לבן אדם אחר, שאתה באמת מכיר את הקדוש ברוך הוא. ואחים יקרים, אני מדבר לכל אחד מכם. כשאתה מנהל שיחה עם מישהו, אתה מדבר איתו על בורא עולם או לא מדבר איתו על בורא עולם? שיחת חולין. בוא תכיר את אבא ילד. זה שיחה שאתה מדבר עם עכשיו עם יהודי, אתה יכול לקרב אותו לאבינו שבשמיים. לא צריך עכשיו לעשות ממנו דוס עם זקן וכובע בישיבה. קודם כל תתחיל באמונה בבורא עולם. תראה לו שיש בורא לעולם. תראה לו שיש לו אבא. תראה לו שהוא לא לבד. תראה לו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. תראה לו כמה חסדים הקדוש ברוך הוא עשה איתו. אתה נהפכת עכשיו להיות מזכה הרבים, אתה באמת מקיים את מצוות ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אתה מקיים בזה את מצוות ואהבת את השם אלוהיך, כי אתה מראה לקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך. איך אני מראה לך שאני אוהב אותך? וזה שאני מקרב את הבנים שלך להבינו שבשמיים. וזה שאני עכשיו בא ועוזר למישהו אחר, ואני מקרב יהודי אחר להבינו שבשמיים, אני בעצם מראה לקדוש ברוך הוא כמה אני אוהב אותו.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אשרי האיש עם הרב צבי בן תורת.
3: טוב, אז שוב פעם אנחנו נמצאים ביום הזה שאנחנו כל כך לא רוצים להיות בו. אנחנו רוצים אותו ליום שמח, אבל שוב לא הצלחנו לבנות את בית המקדש, ושוב אנחנו מדברים בנושא חורבן הבית. אז יש שתי אפשרויות ביום הזה לדבר על נושאים שונים. קודם כל על חורבן הבית, על מה איבדנו, שזה דבר שהוא בפני עצמו. מה איבדנו ביום הזה? מה איבדנו? איזה כלי חמדה? לצערנו הרב אנחנו אפילו לא מבינים מה איבדנו, כי באמת איבדנו פה דבר גדול מאוד. איבדנו את המתנה הגדולה ביותר שיכולה להיות ליהודי, זה בית המקדש. אבל מצד שני גם יש את הנקודה החשובה איך לבנות את בית המקדש. אני מעדיף לדבר יותר על איך לבנות את בית המקדש מאשר על ההפסד הגדול של חורבן בית המקדש. אני אגע רק בנקודה הפשוטה. תראו אחים יקרים ואהובים שלי, העולם הזה שאנחנו חיים בו הוא לא עולם מתוקן. הוא עולם מלא בבעיות וצרות שלא אמורות להיות בו. לצערנו הרב, מחלקות אונקולוגיות בעוונות הרבים מלאות במחלות, בצרות, בתי חולים מלאים בכל מיני מחלות ומחלות שונות. וחוץ מהצרות האלה של מחלות, יש גם את הבעיות של שלום בית שאנשים לא מצליחים להסתדר אחד עם השני, חינוך ילדים שאנשים קשה להם, פרנסה שקשה לצערנו הרב. כל הדברים האלה לא היו אמורים לקרות, כי עם ישראל היה אמור להיכנס לארץ ישראל, ישראל ישכון לבטח. עם ישראל אמור לשבת לבטח בארצו, כלומר בנחת, בשלווה, באהבה ואחווה, וקדוש ברוך הוא אמור לתת לנו פרנסה בשפע, בלי מחלות, בלי שום דבר. ככה זה לתקן עולם במלכות שדי. ומלאה הארץ דעה את אדוני כמים מלאה מכסים. ככה אמור לחיות יהודי, אמור לחיות בנחת ושלווה. וכל תפקידנו בעולם היה לא להילחם בפרנסה, לא להילחם בכל הצרות האחרות, אלא פשוט לעבוד את בורא עולם. זה היה הניסיון שלנו. במקום זה לצערנו הרב, בעוונות הרבים, אנחנו נלחמים היום בדברים הכל כך קשים, שזה זה, זה, זה פרנסה, זה בריאות, זה כל כך הרבה דברים שאתה אומר ריבונו של עולם, על זה אנחנו, בשביל זה באנו לעולם. אבל מעשינו איתו אלה, בעוונות הרבים, המעשים שלנו הביאו לדברים האלה. ואני יודע שאתם כולכם ברוך השם שומרי תורה ומצוות, אני יודע שאתם מקיימים את רצון הבורא יתברך, אבל יש דבר אחד שעדיין לא הצלחנו לתקן, ואם לא נלמד ונשכיל, הקדוש ברוך הוא לצערנו הרב בצער. על מה אנחנו מצטערים היום? על חורבן בית המקדש? על הבית עצמו? לא. בית עצמו אפשר לבנות אותו. כמה לבנות את בית המקדש? 100 מיליון דולר? מיליארד דולר? אני בטוח שתוך שעה עושים עכשיו התרמה, מוספים 2-3 מיליארד דולר, בונים את בית המקדש. עצים והבנים לא חסר לנו. לבנות בניין מפואר אנחנו יודעים. זה לא הבעיה. זה השכינתא בגלותא. אחים יקרים ואהובים שלי, הצער האמיתי, אתם יודעים מה הצער האמיתי ביום הזה? זה הצער של בורא עולם. מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, אמו אנוכי בצרה. מה זה אמו אנוכי בצרה? כל צער וצער שהיה לך בחיים שלך, כל פעם ופעם שהיה לך איזשהו כאב בחיים שלנו, אמו אנוכי בצרה, בורא עולם בחי איתנו. כמו שאומרת הגמרא בחגיגה, במסתרים תבכה נפשי. כל פעם שבכית כשכואב לך, כל פעם שבכית כשהיה לך צרה, כשהיה לך כאב, כשהיה לך חוסר, כשהיה לך איזו בשורה רעה, בבשורה הנוראה במירון של 45 הרוגים, ולצערנו הרב אפילו לא שמנו לב, במיאמי היה אסון לא פחות ממירון. זה אומנם רחוק מאיתנו, אבל 60 יהודים נהרגו שם בבניין שנהרס, 60 יהודים נהרגו, 60 משפחות לצערנו הרב עכשיו קוברים את מתיהם, ויש כאלה שלא מצאו אותם בכלל. יש שם 120-150 נהדרים, מצאו רק 100. וזה כולם יהודים דתיים, שאני עשיתי שם שיעורים במקום הזה, בבית כנסת הזה, בבלארבור. זה מקום של כולם חסידי חב"ד, כולם צדיקים, כולם טהורים, כולם קדושים. והקדוש ברוך הוא לא חמל ולא ריחם בעוונות הרבים והביא אלינו את האסון הזה. אבל אחים יקרים ואהובים שלי, תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא בצער בכפל כפליים, מה שאנחנו בצער בעולם הזה, עם כל הקשיים שיש לנו בחיים שלנו, עם כל הצרות והדיכאון שלצערנו הרב הרבה אנשים נמצאים, והבעיות הנפשיות שהרבה אנשים חווים, כל זה כעין וכאפס לעומת הצער שבורא עולם נמצא. מי שקורא את סיפורי חורבן בית המקדש, נורא והיום, נורא והיום, מה ששחטו שם ילדים, שחטו שם אנשים, שחטו שם לצערנו הרב בעוונות הרבים, שחטו שם כהנים, פרחי כהונה בבית ראשון, 40,000 פרחי כהונה, שחט נבוזרדן. 40,000 פרחי כהונה, צדיקים, קדושים וטהורים. וכל זה, אומרת הגמרא, אמו אנוכי בצרה, מה שכינה אומרת שיהודי בצער? קלני מראשי, קלני מזרועי. כשיהודי בצער, אנחנו מצטערים עכשיו, שכינה עומדת וגואה ובוכה. אוי לי שהחרבתי את בית מקדשי, כך אמר אליהו הנביא. עוד לי שחרב ביתי, שהגליתי את בניי. ברוך השם, עם ישראל מתחיל לחזור בחזרה, אבל עדיין לא הצלחנו לבנות את בית המקדש. מי שבוכה ביום הזה, אחים יקרים ואהובים שלי, מי שבוכה ביום הזה ולא מבין על מה הוא בוכה, מי שצם ביום הזה ולא מבין על מה הוא צם, בשביל מה אתה צם? בשביל מה אתה בוכה אם אתה לא מבין שחורבן הבית היה בגלל דבר אחד ועדיין לא הצלחנו לתקן אותו? בית ראשון נחרב בגלל 3 עבירות שבתורה 70 שנה והוא נבנה. היו זקנים שראו בחורבן הבית וראו בבניין הבית. 70 שנה, מי שהיה בן 17, בן 18, והאריך ימים עד גיל 100, זכה לראות את, לא זכה, ראה את חורבן בית ראשון, וראה את בניין בית שני, 70 שנה לקח להם כדי לבנות את בית המקדש. הם היו רשעים גדולים. אחים יקרים ואהובים שלי, היום הזה זה יום שהוא צריך להיות תמריץ, בשביל שאנחנו נעבוד על המידות שלנו, שנאהב אחד את השני, שנכבד אחד את השני, לא רק יום שכולם בוכים וצורכים וצמים, ומחכים רק שיעברו השעות כדי שנוכל לאכול. פספסנו את המטרה. המטרה היא ביום הזה שכולנו נתעורר, כולנו נבין פעם אחת ולתמיד, החורבן הגדול ביותר בעולם, החורבן הגדול ביותר, 1953 שנה, יש לנו חורבן רק בגלל דבר אחד, שאנחנו לא יודעים לאהוב אחד את השני. קשה לאהוב אחד את השני. אני לא מתיימר לומר שהגעתי לזה. אני לא מתיימר לומר בפניכם שאני עכשיו נמצא במקום שאני יכול להגיד, שמה, אני אוהב כל ישראל כנפשי ומאודי. קשה מאוד לאהוב כל יהודי. יש לנו חילוקי דעות, אנחנו שונים במהותנו, אנחנו שונים במעשים שלנו, שונים בהתנהגות שלנו. אף על פי כן בורא עולם אומר, מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא ולא אוהב את הבנים שלו, הוא לא אוהב את הקדוש ברוך הוא. כי אם זה לא אח שלך, אז הוא לא אבא שלך. כלומר, אם הבן הזה, אם האח שלך, אם היהודי הזה הוא לא אח שלך באמת, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אז אני לא אבא שלך. כלומר, אם אתה לא יודע לקיים ואהבת לרעך כמוך, לא תוכל לקיים לעולם ואהבת את השם אלוהיך. אהבת ישראל ואהבת השם יתברך זה אהבה אחת. כתוב בתורה הקדושה, ואהבת לרעך כמוך אני השם. מה זה ואהבת לרעך כמוך אני השם? לא כתוב לא תרצח אני השם, לא תגנוב אני השם, לא תעשה כך, לא תוכל תבשל גדי וחלב עמו, אני השם. לא כתוב ככה בתורה. אין הרבה מצוות שכתוב עליהם אני השם. על מצוות ואהבת לרעך כמוך כתוב אני השם. ללמדך דבר אחד. ופה אני רוצה להגיד לכם, אחים יקרים ואהובים שלי, מי שלא רוצה יותר את אישה באב, מי שלא רוצה יותר חורבן, מי שלא רוצה יותר צרות, ואני הקטן מבטיח לכם, זה לא הבטחה שלי, שמי שיהיה שלום בביתו, מי שיצליח להכניס לראש שלו, פעם אחת ולתמיד, תחפש שלום, תרדוף שלום, תאהב שלום, תמסור נפש על שלום, לא תדבר לשון הרע, לא תדבר מילה רעה אחת, לא על החבר שלך, אישה על ראותה, ובטח לא על תלמידי חכמים, לצערנו הרב, שזה דבר שכיח. לא תחפש דבר רע בעולם. אוהב שלום ורודף שלום, השלום ירדוף אותך כל ימי חייך. זה לא אני מבטיח את זה. אם אני אצליח לחיות בשלום, השכינה תשרה אצלי בבית. השכינה תשרה אצלך בבית. כששכינה שורה בבית, אין מחלות. אין צרות. אין חסרונות. אם שכינה לא שורה אצלך בבית, תבדוק את השלום. יכול להיות שאתה, יכול להיות אשתך. כשאשתי מדברת בטלפון, אני עוקב אחריה. אין מילים רעות. זה חלק ממני. כי אם בבית שלי יהיה בעיה, אם אשתי חס ושלום, אם הילדות שלי ידברו לשון הרע, כל השפע שלי בבית בורח. מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב. תראו איזה הבטחה יש לנו, אחים יקרים ואהובים שלי. תראו איזה הבטחה. אתם רוצים גאולה פרטית? גאולה כללית? בואו נאהב אחד את השני. בואו נלמד ביחד עכשיו מה זה מצוות ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך, לא תשנא את אחיך בלבביך, לא תלך רכיל בעמך, לא תישא שם השווא, לא תלוי שאת אמיתו. לבים, לבים, דאורייתא ממש, לבים מדאורייתא ועשים מדאורייתא, שהם חמורים יותר מאכילת חזיר ומחלל שבת לא, אבל ממי שמתגלח בתער ומי שעובר את העבירות החמורות שבתורה, הלבים מהתורה, הרי שהלבים האלה שלא תלך רכיל בעמך וכל לא תשנא את אחיך בלבביך, חמורים יותר מזה, מסיבה פשוטה. אין יום הכיפורים מחפר. יום הכיפורים לא מחפר על בן אדם שפוגע בחבר שלו. אדם שפגע באשתו, יום הכיפורים לא מחפר. אדם שמדבר לשון הרע על חברו, יום הכיפורים לא מחפר, עד שלא ילך לבקש ממנו מחילה. אמנם זה מחלוקת אם הלשון הרע צריך לבקש מחילה או לא צריך לבקש מחילה, אבל פשוט הדבר שמצוות שבן אדם לחברו, מצוות שבן אדם לחברו, כלומר עבירות שבן אדם לחברו, כשאדם פוגע בחבר שלו, במשהו, מישהו שהוא קרוב אליו, או מישהו שהוא מה שנקרא חלק ממנו, אין יום הכיפורים מחפר עד שלא יבקש ממנו סליחה, מחילה וחפרה. יום הכיפורים לא מחפר. אחים יקרים ואהובים שלי, ביום הזה אנחנו צמים, אנחנו מה שנקרא כואבים את הכאב, אסור לנו ללמוד תורה, אתה יושב בבית ואסור לך לפתוח, יש לך ספרים, ספרייה שלמה, אתה לא יכול לפתוח את הספרים, אסור. פקודי אדוני ישרים משמחי לב, אסור ללמוד תורה, אסור לדבר בדברים משמחים, אסור ללכת לטייל, אסור לעשות שום דבר, וכל זה למה? חכמים לא רצו סתם לצום, אומר הרמב״ם, אם אדם צם ומתענה ולא צועק ולא מבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה, מחילה וחפרה, הרי שהוא פספס את המטרה. אחים יקרים ואהובים שלי, הגמרא במסכת יומא, כל שנה אני אומר את הגמרא הזאת, תשימו לב למה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת מסכת יומא דף ט', בית ראשון נחרב בגלל שלוש עבירות שבתורה. שלוש עבירות שבתורה, גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. אלו השלוש עבירות שבתורה. כלומר, היו ממש ממש פרחחים מה שנקרא. עבודה זרה, גילוי עריות, ירושלים הייתה מלאה בעבודה זרה, בעוונות הרבים. ירושלים, העיר היפהפייה, קריה נאמנה, העיר שעיני השם אלוהיך הבא מראשית השנה ועד אחרית השנה, עיר והם בישראל, העיר הבירה של ישראל, העיר המושלמת, העיר ששכן בתוכה בורא עולם, משתבח והתעלה שמו לעד, מלאה בעבודה זרה, מלאה בנואפים, אשת איש, לצערנו הרב, אשת איש, היו אנשים עוברים עבירות חמורות, וגילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. בית שני, לומדים תורה, בתי מדרש מלאים, עושים עניינים בשתיים בלילה, אתה הולך בבני ברק היום, אני אומר ברוך השם היום, עולם התורה פורח, עולם התורה פורח, תלמידי חכמים גדלים בכל הארץ, יצא קבע וקצת תבל מלאם, אנשים לומדים תורה בכל קצוות תבל, אתה הולך לאיצקוביץ' בשעה שתיים בלילה, אנשים באים להתפלל, תוסעים את האוטו, נוסעים חצי שעה כדי להתפלל במניין, יש תורה, וכך היה בירושלים בחורבן בית שני. אבל מה הייתה הבעיה, אחים יקרים ואהובים שלי? שלא ידעו להתנהג ולכבד אחד את השני. אהבת חינם, הייתה שם שנאת חינם. אתם יודעים מה זה שנאת חינם? שנאת חינם זה אני רואה אותך ואתה לא בא לי טוב בפרצוף, חס ושלום. אני רואה בן אדם, אני לא מכיר אותו, או שאני כן מכיר אותו, ואין שום סיבה בעולם שאני אסנה אותו. אין סיבה הלכתית מבחינת בורא עולם שאני אסנה אותו, ואני שונא אותו על שב, על כלום. אחים יקרים, אומרת הגמרא, בית ראשון, רשעים היו אלה שתלו ביטחונם בקדוש ברוך הוא. הם היו רשעים, אבל תלו ביטחונם בבורא עולם, כלומר אמור ריבונו של עולם, אתה תושיע אותנו. היו עוברים עבירות, עוברים עבירות, אבל דבר אחד היה, למה יותר חמור שנאת חינם משלוש עבירות שבתורה? זו שאלה. למה שנאת חינם חמורה יותר משלוש עבירות שבתורה? הרי שלוש עבירות שבתורה זה יהרג ואל יעבור. שנאת חינם לא כתוב יהרג ואל יעבור. למה שנאת חינם חמורה יותר, אחים יקרים שלי? אתם מבינים את השאלה? אני יודע שתשעה באב זה לא שיעור בעיון, אבל זו שאלה שכל אחד צריך להבין. מדוע בית המקדש הראשון, אומרת הגמרא, היה יותר טוב מבית המקדש השני? בית המקדש הראשון, רשעים היו, אלה שתלו ביטחונם בקדוש ברוך הוא. כלומר, תלו ביטחונם בקדוש ברוך הוא שהיו סומכים על בורא עולם, משתבח שמול העת, עוברים עבירות. בן אדם יוצא עם גויה, הולך עם גויה, אבל אומר, בורא עולם הושיעני, בורא עולם יציל אותי, בורא עולם ירים אותי. בית שני, חס ושלום, הכל בקדושה ובטהרה, אבל שנאת חינם. שואלת הגמרא, מי עדיף, בית ראשון או בית שני? מי עדיף מבחינת צדקות אצל בורא עולם? מבחינת מעשים טובים, בית ראשון או בית שני? אם הייתי שואל אתכם שאלה כזאת, לא היה אחד פה שהיה אומר בית ראשון עדיף. מי יעיז לומר? גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים אל מול שנאת חינם? זקן, כובע, צדיק, ירא שמיים? יש לו כיפה גדולה על הראש? והוא אומר לך שהוא רק סך הכל שונא את השכנים שלו. צערנו הרב, מלשין על השכנים שלו, שנאת חינם. הוא בנה פרגולה, מתקשר לעירייה, רבותיי, הוא בנה פה פרגולה, בואו תהרסו לו אותה. שנאת חינם, על זה חרבת את הבית. ובונים ומחריבים את הבית, לצערנו הרב, בכל עיר, בכל עיר שבן אדם מתקשר עכשיו על איזה שכן בקומה הזה שבנה ועשה מרפסת ועשה פרגולה ועשה זה, על זה אתה מחריב את בית המקדש בטלפון שלך, שאתה מרים טלפון כי אינך צרה בבן אדם אחר. הקנאה המטורפת הזאת שיש לאנשים במישהו אחר, מה זה הקנאה הזאת? על מה הקנאה הזאת? ריבונו של עולם, עולם הפוך. אבל להגיד שאלו יותר טובים מאלה, איך יכול להיות? איך יכול להיות שאלו שהיה בהם שנאת חינם יותר חמורים מבית, אומרת הגמרא, תנו עיניכם בבירה. מה זה תנו עיניכם בבירה? תראה, לאלו נבנה בית המקדש אחרי 70 שנה. צ'יק צ'יק. 70 שנה, גלות, היה גלות קשה. התעללו בהם, הרגו בהם. ההיסטוריונים מספרים שהיו יוצאים, שהיו לוקחים את היהודים בתור גלדיאטורים. אתם יודעים מה זה גלדיאטורים? לוקחים אותם לאצטדיון, זה היה הרומאים. הרומאים היו רשעים ארורים. הם המציאו את כל, ברומא יש את הקוליסאום. מה זה הקוליסאום? הקוליסאום זה כמו בית, איצטדיון כזה גדול. היו לוקחים עריות, זורקים יהודי, לראות איך כמה דקות, ומאמרים, היו הימורים, הימורים. מאמרים, תוך כמה דקות האריה יאכל את היהודי, יערוק את היהודי. וכולם מוחאים כפיים, אכזריים, ארורים. זה היה גם בבית ראשון וגם בבית שני. גם הבבלים עשו את זה, אותו דבר. היו משתמשים ביהודים כאספסוף, השם ירחם ויציל. 70 שנה הייתה גלות קשה. 70 שנה הייתה גלות קשה, אומרת הגמרא. אבל חזר להם בית המקדש. תנו עיניכם בבירה. חזר להם בית המקדש. ואילו אלו עם השנאת חינם, עדיין לא נבנה בית המקדש. אחים יקרים, מה יש בשנאת חינם? מה יש בשנאת חינם שכל כך קשה לתקן אותה? הגאון מווילנה אומר, שנאת חינם זה כפירה בהשם אלוקי ישראל. עבודה זרה, יש בן אדם שעובד עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? בזמנו עבודה זרה הייתה מדברת אליהם. היה פסל מדבר אליך, אומר לך בוא תשתחווה אליי, תזכה בלוטו. אז בן אדם היה לו יצר הרע. היה אומר לקדוש ברוך הוא מחילה, סליחה וחפרה, נכנס פנימה, משתחווה לפסל, לוקח את הכרטיס של הלוטו, זוכה בלוטו, מקבל, הוא היה אומר לו יש שם המטמון. עבודה זרה הייתה כל כך משכנעת, שאנשים היו נופלים בזה. אבל אחרי זה היה בא לקדוש ברוך הוא אומר לו, מחילה, סליחה, פרה, בעונו של עולם, אני אוהב אותך. סליחה, מחילה וכפרה. שנאת חינם זה אחת העבירות שאדם יכול לעבור מהבוקר ועד הלילה בלי הפסקה. הוא קם בבוקר, הוא שונא. הוא אוכל ארוחת בוקר, הוא שונא. הוא אוכל ארוחת צהריים, הוא שונא. הוא אוכל ארוחת ערב, הוא שונא. הוא קורא קריאת שמע למיטה והוא שונא. שנאת חינם מהבוקר ועד הלילה, חתיכה אחת של שנאה. ולצערנו הרב זה מה שקורה היום, שני אחים רבים על ירושה, איזה שנאה, הם יכולים לתקור אחד את השני, להרוג אחד את השני. אני קיבלתי יום אחד טלפון על אחד שאמר לי הרב, אחד מהאחים הולך לרצוח את אח שלו, תתפלל עליו שלא ירצח אותו. חשבתי בהתחלה שהוא צוחק עליי. אומר לי הרב, זה אמיתי, שני אחים שהסתכסכו ביניהם, הם באים מעולם לא כל כך הכי טוב, אח יכול, הבטיח לו, נשבע לו בקבר של אבא שלו, שהוא הולך לרצוח את אח שלו. השנאה המטורפת הזאת מעבירה דעתו של אדם
4: וכל זה למה? אין אלוקים בקרבו, אין אלוקים בקרבו. כשאתה שונא, זה אלוקים יצא מהתמונה. כי אם אלוקים היה בתמונה, מה אתה שונא את הבן אדם? הרי השם אמר לו כלל. מי אמר לו מה תעשה? הקדוש ברוך הוא גזר על הבן אדם שיעשה לך את זה. לדוגמה, אם בירושה עכשיו אחד האחים קיבל יותר מחלק אחר, קיבל לי חלק יותר גדול מהחבר שלו, ואתה עכשיו בא ושונא אותו על זה, אומר לך הקדוש ברוך הוא, הרי אני מנהיג את העולם. אני מחליט למי ילך כסף, למי לא ילך כסף. אני מחליט מי יקבל חבילה גדולה יותר, מי לא יקבל. הרי אתם יודעים, אחים יקרים שלי, שאין אדם נוגע במוכן לחברו, כי אם לא נימה, אף אחד בעולם לא יכול לקחת לך את הכסף שלך, אם לא שבורא עולם גזר על כך. מי יכול לקחת לך כסף אם בורא עולם לא גזר את זה? מי יכול לפגוע בך אם בורא עולם לא גזר את זה? ועד רבה, לטובה הוא גזר את זה. לפעמים מישהו מדבר עליך, מישהו מלכלך עליך, מישהו אומר לך כך וכך, אומר לך, הקדוש ברוך הוא, דע לך, בן אהוב שלי, אני מוחק מעליך גזרות קשות ורעות, על ידי זה שאותו בן אדם דיבר עליך, אתה צריך לשלוח לו מכתב תודה, אתה צריך לשלוח לו זר פרחים, אתה צריך לשלוח לו מתנות, על זה שהבן אדם הזה, ברוך השם, ביטל מעליך גזרה קשה, וסך הכל דיבר עליך איזשהו דבר רע, שזה ישתבח שמו הלך וילך ויעלם, וזה בזה מה שרבי עקיבא אמר, כל מה שהשם עושה לטובה. אז בואו נלמד ביחד, אחים יקרים, אתם רוצים גאולה שלמה? נשמות תורות שלי, תקשיבו לי בבקשה, בבקשה, בבקשה. אני מבקש שתיכנס לכם לתשומת לבכם, אני יודע שאתם עייפים. דוד המלך אומר בתהילים. דוד המלך אומר בתהילים, בבקשה, הסכיתו ושימו. אנשים עושים ביטוח חיים. מה היה אם הייתי עומד פה בפניכם? אני יגאל כהן הקטן. והייתי אומר לכם, אחים יקרים שלי, אתם רוצים ביטוח נגד מחלת הסרטן, שלא יהיה לכם לעולם, בעזרת השם יתברך? הבטחה? התשובה הייתה חד משמעית כן. אתם רוצים ביטוח נגד התקפי לב, שלא יהיה לכם אף פעם התקף לב, עד 120 בעזרת השם בריא עולם? התשובה היא כן. אתם רוצים חיים טובים, שלום בית, שאשתך תבוא הביתה והיא תמיד תמיד תאהב אותך ותחייך אליך ותכבד אותך? זה נשמע חלום, נכון? נשמע קצת הזוי. כן. דוד מלך ישראל בתהילים, ברוח קודשו, כל ספר תהילים נכתב ברוח הקודש, מבטיח ואומר, מי האיש החפץ חיים, נשמות תאורות שלי, מה אתה רוצה יותר מזה? תראה איזה הבטחה, אתה רוצה חיים? תקשיב, בוא, אתה רוצה חיים? תרשום בדף, חיים. חיים להפוק ממוות, אין מוות. לא אצלך, כל הבית שלך. כל הבית שלך, מי האיש החפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב. אתה רוצה חיים טובים? אתה רוצה חיים טובים? תרשום על דף, אני רוצה חיים טובים. מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב? נצור לשונך מרע. מי שמדבר לשון הרע ומדבר אחרי זה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, תתה, תן לי בנים טובים, הוא חולם. תן לי פרנסה טובה, הוא חולם. תן לי שלום בית, הוא חולם. תן לי חיים טובים, הוא מדבר שטויות. כי המקטרג הזה של לשון הרע בא לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, תראה, זה מחריב את העולם, מחריב לך את בית המקדש בלשון הרע שלו. בדיבורים הרעים שלו, מחריב לך את בית המקדש, ובגללו כל הצרות, כל עם ישראל בצרה, בגלל אנשים שמדברים לשון הרע. זה ההפך ממי האיש שחפץ חיים. ההפך ממי האיש שחפץ חיים. זה ההפך מבן אדם שרוצה לראות טוב, ואוהב ימים לראות טוב. נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. כשבן אדם מדבר לשון הרע בבית עם אשתו, בחדרי חדרים, אתה לא מבין מה אתה עושה, אח יקר שלי, הקדוש ברוך הוא לוקח את זה, ושם את זה כמקטרג מעל הראש של בן אדם, מקטרג מעל ראשו של בן אדם, הבן אדם הזה לא ראוי לקבל מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. חס ושלום מגיע לו ההפך, מה אתה עושה בן אדם? אתה עובד כל כך קשה בשביל שיהיה לך טוב בחיים שלך. אתה שומר תורה ומצוות כדי לזכות לחיי העולם הבא. לחיי העולם הזה, לחיי העולם הבא, אתה ברוך השם צם בתשעה באב, צם בארבעת תעניות, משתדל לעשות רצון אביך שבשמיים, אתה רודף אחרי אוהב שלום, רוצה לעשות טוב. נשמה תאורה שלי, איך אתה מדבר לשון הרע? איך אתה מזלזל בתלמידי חכמים? אז מה אם הוא לא פוסק כמוך, לא כמו הרב שלך? מה אתה עושה בן אדם? מה אתה עושה כשאתה פוגע במישהו אחר? כשאתה יורד על אשתך ואומר לה, את שמנה, את רזה, את ככה וככה וככה, אתה מעליב אותה. אתה עובר על לאו דאורייתא, לא תלוי שאתה מיתו. לאו דאורייתא, כשאתה מעליב את אשתך, אישה שפוגעת בבעלה. אישה שבעלה נכנס הביתה, מזלזלת בו ופוגעת בו, הגברת הזאת מחריבה את בית המקדש. אנחנו לצערנו לא צריכים להחריב את בית המקדש בעוללות, בדיסקוטקים. לא, אחים יקרים שלי. בתוך הבית, בתוך הבית, כשאתה פוגע בבן שלך, כשהבן שלך לא תמיד מתנהג בצורה הזה, ואתה אומר לו, אני ראיתי בעיניים שלי ילד שאוכל, קצת אוכל הרבה, ברוך השם, השם נתן לו תיאבון, ואבא שלו יורד עליו ליד כולם, תפסיק יא בטטה, תפסיק לאכול. זה מצחיק קצת אולי, כן? אבל זה, על זה נחרב בית המקדש? אתה מעליף את הבן שלך ליד כולם? מי יתיר לך את זה בעולם? לא תנו יש את אמיתו, כל אדם שמעליב את החבר שלו עובר עליו מהתורה, לא תנו יש את אמיתו. ועל זה אנחנו צריכים לדבר ביום הזה, על זה אנחנו צריכים לדבר ביום הזה, על אותו בן אדם שלא יודע לכבד את הבנים שלו, על אותו בן אדם שלא יודע לכבד את האישה שלו, על אישה שלא יודעת לכבד את בעלה. לצערנו הרב, כואב לי הלב, נשרף לי הלב מהשלום בית. כמה טלפונים, שלום בית, שלום בית, בעלי רוצה להתגרש, אשתי רוצה להתגרש, אין שלום בית, אין אהבה, אין אחווה, אין שלום, אין ראות. ריבונו של עולם, למה אנחנו לא מצליחים להתעלות על עצמנו? ואני אומר, אדם מזולזל, מזלזל, אדם מכובד, מכבד. למה אני לא מצליח להיות אדם מכובד? לכבד אותך, לכבד כל אדם. כשאני מכבד אותך, אני נהפך להיות מכובד. כשאני מזלזל, כשאני מסתכל על פלוני ואומר זה לא שווה, חס ושלום, כשאני מסתכל על אלמוני ואומר זה לא שווה, זה לא בסדר, זה לא בסדר, אני נהפך להיות מזולזל. אומר הקדוש ברוך הוא, תעלה את ערך עצמך, תהפוך להיות מכובד, תהפוך להיות בן אדם מורם מעם, תכבד, תאהב, תעניק, תיתן. כשאתה מעניק ונותן, זה, אתה נהפך להיות בן אדם מכובד. כשאני מסתכל על הבן שלי, וזה חינוך הילדים, מה זה חינוך הילדים? אתם חושבים שזה משחק? אני יכול לחנך את הילדים שלי, לשחק אותה לומד תורה, בשביל שהילד שלי לימד תורה? לא אח יקר שלי. אבל אם הבן שלך לומד תורה ואתה מכבד אותו, ואני טוען שמי שיש לו בן שלומד תורה בישיבה, כשהוא נכנס הביתה צריך לקחת בית, אני צריך עכשיו לשכנע אתכם במאת האחוזים. אני לא צריך לשכנע את כל עם ישראל, רק אתכם. אני לא יכול לשכנע את כל עם ישראל, אין לי אפשרות. הקדוש ברוך הוא לא מצפה ממנו לשכנע את כל עם ישראל. אבל אתם שיושבים פה לידי, אני חייב לשכנע אתכם. אני חייב לשכנע אתכם. אז קודם כל מצוות ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך זה אומר, תאהב אותי כמו שאתה אוהב את עצמך. מה זה אוהב את עצמך ואהבת לרעך כמוך? ואהבת לרעך כמוך זה אומר ככה. אליהו היקר, אתה רוצה שאני אוהב אותך, נכון? זה טבעי. כמו שאני רוצה שאתה תאהב אותי. טבעי שאנחנו רוצים שאחד יאהב את השני. כשם שאתה אוהב אותי ואתה רוצה שאני אוהב אותך, אתה חייב לאהוב את כל מי שנמצא פה ואת כל עם ישראל. ואהבת לרעך כמוך. אני רוצה שתחשבו עליי מחשבות טובות. ואם אמרתי דבר שהוא טעות בשיעור, תן לי קו זכות. נכון או לא? הגיוני או לא? אני רוצה שאתם תחשבו עליי דברים טובים או דברים רעים. אני רוצה שתחשבו עליי דברים טובים. אני רוצה שתאהבו אותי. אומר הקדוש ברוך הוא, ואהבת לרעך כמוך. אתה מצפה שיאהבו אותך? אתה חייב לאהוב את האחרים. אתה חייב לאהוב את האחר כמו שאתה מצפה שיאהבו אותך. אני עכשיו עומד ויושב ומדבר בפניכם, אני מצפה שלפחות תיתנו לי הסתכלות טובה על מה שאני מדבר. אומר הקדוש ברוך הוא, כשם שאני מבקש מכם שתאהבו אותי ותכבדו אותי, אתם חייבים לכבד אותי ואני חייב לכבד אתכם. ואהבת לרעך כמוך. לדוגמה, אם אני הולך להכין לעצמי כוס תה, סליחה, אם אני רואה אותך הולך להכין לעצמך כוס תה, ואני מצפה שאתה תכין לי כוס תה, אני חייב להכין לך גם כוס תה. הזמנת אותי לחתונה, הזמנתי אותך לחתונה של הבן שלי. הזמנתי אותך לחתונה של הבן שלי, ואני מצפה שתגיע לחתונה שלי. אני חייב לבוא לחתונה שלך, ואהבת לרעך כמוך. כלומר, מה שאני מצפה ממך שתעשה בעבורי, אני חייב לעשות בעבורך. זה כלל גדול בתורה. על זה חרב הבית, ואהבת לרעך כמוך. אחים יקרים ואהובים שלי, אני תמיד אומר, אתה לא רוצה להיות בן אדם מכובד? זה אדם גדול, מה זה אדם גדול? כל גדולי הדור, הנקודה המיוחדת שבהם הייתה, שהייתה להם אהבת ישראל. כל גדולי הדור, משה רבנו, ראיה מאמנה, ואנחנו משבחים אותו, ראיה מאמנה, רואה נאמן, הייתה לו אהבת ישראל אמיתית. מה זה אהבת ישראל? הוא הסתכל על כל עם ישראל בתור דברים טובים, וזה סוד ההצלחה של בן אדם. יו, אם תבינו את זה, ישתבח שמו לעד, אני אומר לכם, אנחנו מצליחים להביא את הגאולה. סוד ההצלחה של בן אדם מתחיל בעיניים שלו, אחים יקרים ואהובים שלי. מה זה בעיניים שלו? אני אתן לכם דוגמה פשוטה מאוד. רק בבקשה, מי שלא הקשיב עד עכשיו, מי שעייף, יתגבר כארי, תקשיבו לנקודה הזאת בבקשה. תראו, אדם שמדבר לשון הרע, אדם שמדבר לשון הרע, הוא מדבר לשון הרע כי היו לו שתי פעולות שבאו קודם לכם. אחד, הוא ראה בעין שלו דברים רעים, הוא חשב במחשבה שלו דברים רעים, וממילא הוא דיבר דברים רעים. כלומר, אם דיברתי על מישהו רע חס ושלום, על כורחנו שראיתי בו משהו רע, חשבתי עליו משהו רע, ובסופו של דבר דיברתי עליו משהו רע. זה התהליך. ראייה, עין רואה, הלב חומד, והפה מדבר בסופו של דבר. מה הבעיה בזה, אחים יקרים ואהובים שלי? הבעיה היא, למה העיניים שלי ראו דברים רעים? למה המחשבה שלי אחרי זה ראתה דברים רעים? ואחרי זה ממילא, אם אני עכשיו מסתכל על מישהו, ואני שונא אותו חס ושלום, אני אדבר על הדברים רעים, ארצה או לא ארצה. בסופו של דבר זה יצא לפועל. בטוח דברים רעים יצאו מהפה. למה? כי אני רואה דבר, רואה בו דברים רעים, חושב עליו דברים רעים, ובסופו של דבר יצאו ממני דברים רעים. אבל אם אני מתחיל בראייה טובה, מה זה ראייה טובה? אני רואה בו דברים טובים. אני חושב עליו דברים טובים. ממילא מה יצא לי מהפה עליו? רק דברים טובים. ועל זה בורא עולם אומר, שלמה המלך אומר בחוכמתו, טוב עין הוא יבורך. מה זה טוב עין הוא יבורך? זה מתאים למשנה במסכת עוקצין, מה שאומרת המשנה, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל יותר מהשלום, שנאמר אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. מה זה לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל יותר מהשלום? כשאדם מברך את הבן שלו, רוצה לברך את הבן שלו, הוא מברך אותו את הברכה הכי טובה שהוא יכול לברך. הברכה מעומק ליבו, השתבח שמולד, הברכה הכי טובה שאני יכול לברך, אני אברך את הבן שלי. כשהקדוש ברוך הוא מברך את עם ישראל, מה הוא מברך אותם? השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, כלומר הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לך שלום, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל יותר מהשלום. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא רצה לברך את עם ישראל בדברים טובים, הוא ברך אותם בשלום, בשלום, שלום, מה זה שלום? שהשלום, יש לך שלום בעיניים. התורה הכי חשובה של רבי נחמן מברסלב, רשפה בית, אז אמרה, מה אומר רבי נחמן מברסלב? בבקשה תקשיבו, אדם שיודע להאיר נקודת אור בעצמו, זה המתנה הגדולה ביותר שיש לבן אדם. לדוגמה, תסתכלו, אתם יושבים ולומדים תורה עכשיו, רוב עם ישראל עכשיו נח בבית שלו, שעה 14:00, כולם נחים בבית שלהם, אתם באים לשמוע שיעור תורה, יום תענית, יום צום, יום קשה. בן אדם עכשיו אומר, אני אשב בבית במזגן, יש כאלה רואים כל מיני סרטים על חורבן הבית, מעבירים את הזמן שלהם, או הולכים לישון, ובאתם לפה עכשיו. אומר רבי נחמן מברסלב, תראו איזו הסתכלות. אומר רבי נחמן מברסלב, אם אתה יודע להעצים את עצמך, אם אתה יודע לראות את הנקודות אור שבך, לראות את המתנה שקיבלת, שאתם יושבים ולומדים תורה, הקדוש ברוך הוא מתגאה בכם, הקדוש ברוך הוא שמח בכם, אשריכם ואשרי חלקכם שאתם יושבים ולומדים תורה. אם אתה מסתכל על עצמך בעין טובה, אם אתה מסתכל על עצמך באור נכון, באור טוב, אומר רבי נחמן מברסלב, זה ייתן לך כוח לעשות את כל הדברים הטובים שבעולם. אבל אם אתה לא רואה את עצמך באור טוב, אתה לא מעריך את עצמך, אתה לא בודק את עצמך בעיניים הנכונות, אתה מסתכל על עצמך בעיניים הלא נכונות, בעיניים שמה שחסר, לא במה שיש. ולצערנו הרב, זה מה שקורה, אנחנו לא רואים בעצמנו את הדברים הטובים. ואהבת לרעך כמוך, זה מתחיל אצלי. כשבורא עולם אומר ואהבת לרעך כמוך, אומר לך תאהב את חבר שלך כמו מי? כמו אותך. יש אנשים שלא מעריכים את עצמם. הוא לומד תורה והוא לא מעריך את עצמו. הוא מתפלל והוא לא מעריך את עצמו. הוא נותן צדקות והוא לא מעריך את עצמו. הוא מניח תפילין והוא לא מעריך את עצמו. הוא שומר שבת והוא לא מעריך את עצמו. הוא אוכל כשר ולא מעריך את עצמו. אם אני לא מעריך את עצמי, איך אני אעריך אותך? אני רואה בן אדם עכשיו שהולך עכשיו לבית הכנסת. כל אחד ואחד שנמצא פה עכשיו, הרי אנחנו צריכים להעריץ אחד את השני. למה אני אוהב אתכם? ברגע זה אני אוהב אתכם. כי אני מעריך אתכם על זה שבאתם לשמוע אותי עכשיו יושבים בשעה 14:00 בתשעה באב, יושבים עייפים, רעבים, צמאים, נפשם בהם תתעטף, ואתם בכל זאת יושבים ושומעים דברי תורה, ומנסים להילחם שלא להירדם. מנסים להילחם וכן להקשיב. כשאני רואה בך את הנקודת אור, אומר רבי נחמן מברסלב, הוא מביא פסוק, אני תמיד בורח לי הפסוק הזה, וראית, הסתכלת על הרשע ועינינו, אני לא זוכר את הפסוק, מישהו זוכר אותו? והתבוננת על מקומו ואיננו. מה אומר רבי נחמן מברסלב? עוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. תודה רבה צדיק. תודה רבה. מה אומר הפסוק הזה? ראית רשע? התבוננת בו וחיפשת בו נקודת אור? ואיננו! הרמת אותו מהקליפות, הרמת את, את בן אדם מהקליפות. אם אני מסתכל עליך יהודי יקר, זה סוד אהבת חינם, סוד אהבת חינם, אני מסתכל עליך.

0: הזאת. אני מוציא אותך מהקליפות, מהמקומות הלא טובים, אני נותן לך כוח להתחזק ולעלות מעלה מעלה. אין רשע יותר. אין רשע יותר. איך אין רשע? ואיך הפסוק, נו? והתבוננת על מקומו
1: ואיננו, ועוד מעט ואין רשע.
0: עוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. והתבוננת על מקומו, אומר רבי נחמן מברסלב. תסתכל על המקום שלו, וזה הסוד, סוד האהבה של האישה. אחים יקרים, הסטטיסטיקה אומרת 30-40% מתגרשים. 30% נוספים רוצים להתגרש ולא מתגרשים. למה? כי יש להם ילדים, כי יש להם נכסים, כי אבא שלו ואבא שלה זה וזה וזה וזה, 30 רוצים להתגרש. כמה מתוך הזה חיים באהבה? יש כאלה שמסתדרים, 10% אוהבים. מסתדרים, מה זה מסתדרים? לא אוהבים, אבל מסתדרים. הוא בא, היא לא מפריעה לו, הוא לא מפריע לה, כל אחד חי את החיים שלו, השתבח שמו לעד. 10% אוהבים, אני אומר, ריבונו של עולם, אתה חי עם אישה, אתה לא אוהב אותה. אישה חיה עם בעלה, את לא אוהבת אותו. חייבים לעבוד על האהבה, ואהבת לרעך כמוך, זה מצוות עשה מהתורה, ציווי אלוקי, ואהבת לרעך כמוך. מה זה ואהבת לרעך כמוך? ואהבת לרעך כמוך. והתבוננת עוד מעט, והתבוננת ברשע ועינינו, מה זה התבוננת ברשע ועינינו? כשנכנס לבית, מסתכל על אשתך, תסתכל ביופי שלה, במהיהלומים שבה, תסתכל על הדברים הטובים שאלוקים חנן אותה, תסתכל במה שהיא נותנת לך, לא מה שהיא לוקחת ממך. יש אנשים שמסתכלים רק היא לוקחת לי, לוקחת לי, לוקחת לי. זה אנשים מסכנים, אבל יש אנשים שלומדים להסתכל על מה הם מקבל ממנה. סוד האהבה של הקדוש ברוך הוא. סוד האהבה של ישראל תלויה, כמו שאומר רבי נחמן מברסלב, והתבוננת עליו ועינינו, התבוננת על הרשע, אין רשע, אין רשע. כי כל אחד ואחד מעם ישראל, אתה מסתכל בו, ואתה מחפש בו את הנקודת אור שלו, ואתה מוצא בו את הנקודת אור שלו. והסוד של זה, אומר רבי נחמן מברסלב, שאתה עוזר לו על ידי שאתה מסתכל עליו. כשבא לי בן אדם ואומר לי, הרב, אני לא יכול לשמור שבת, אני לא אומר בלב שלי איזה רשע שהוא לא יכול לשמור שבת. חס ושלום, אני נלחם. ברוך השם, אני עושה אחרי סמינר, בסמינרים בדרך כלל, כשאני נמצא בסמינרים, אני מבקש שיקבלו קבלות. שלא יהיה מה שנקרא ברכה לבטלה. סוף הסמינר או סוף ההרצאה שלי, מי רוצה לקבל? או לשמור שבת, או לשמור טהרת משפחה, או לשמור כשרות, או להניח תפילין, או שמירת נגיעה, בחורים רווקים. ומי שמקבל על עצמו, אני מתפלל עליו 40 יום. 40 יום אני מתפלל עליו על כל ברכה שהוא מבקש, בקשה שהוא מבקש, זה ההסכם שלי עם אנשים. וכשבא אליי בן אדם ואומר לי, הרב, אני מוכן לקבל על עצמי תפילין. אני אומר לו, מה עם שבת, אחי? מה עם שבת? אומר לי, אני לא יכול שבת. מה עם שמירת נגיעה? אני לא יכול שמירת נגיעה. אומר רבי נחמן מברסלב, באותו רגע, אני מחפש בו את הטוב. אני מחפש בו את הטוב. והסתכלת עליו ואיננו, מה זה ואיננו? אין רשע, אין אחד שלא יכול. תודה רבה, מתוק שלי. ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו. אומר רבי נחמן מברסלב, אין רשע. אין רשע. הכי קל לסנוא רשע. הכי קל להסתכל על מישהו ולהגיד, שמע, הבן אדם הזה רשע. אומר רבי נחמן מברסלב, ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. מי שרוצה להסתכל לפרק ל"ז בפסוק י', ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. והתבוננת על מקומו ואיננו. אומר רבי נחמן מברסלב, אני צריך לחזור על הפסוק הזה שיכנס לי טוב טוב לזיכרון, ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. מה זה ועוד מעט ואין רשע? עוד מעט ואין רשע. כביכול, אם אתה לא רואה בבן אדם את הרשע, והתבוננת, או מסתכל עליו בתור צדיק, מה זה בתור צדיק? אני אומר לכם, אחים יקרים, וזה סוד הענווה. סוד הענווה. חס ושלום, לעולם אל תרגישו בלבבכם, שאתם יותר טובים ממישהו אחר. אני הייתה לי את הבעיה הזו פעם, הייתי צדיק, כביכול, חשבתי שאני צדיק, לא הייתי צדיק אמיתי. הייתי מחמיר אבל, מחמיר. תעניות, מקווה, תעני דיבור, לא אוכל הרבה, הייתי רזה מאוד, 64 קילו שקלתי. הייתי מאוד רזה, ממש, כל חיי סיגופים, תח, תח, תח, תח, תח. אבל לצערי הרב נפלתי בדבר אחד, בחטא היוהרה. מה זה חטא היוהרה? כשהייתי רואה בן אדם שהוא לא בדרגה שלי, הוא חס ושלום בן אדם שהוא רשע, היה לי משהו בלב, לא ברמה שהייתי אומר לו משהו, אבל בלב לא הייתי מספיק, והיום אני מבין שזה חטא היוהרה. אל תסתכל על רשע ותגידו רשע. תסתכל על בן אדם ותגידו צדיק. מה הצדיק? תחפש בו קו אור, נקודת אור. תחפש בו איזשהו משהו טוב. תחפש בבן אדם נקודת אור ואיננו. אתם יודעים איפה זה צריך להיות?

0: בילדים שלכם. זה סוד חינוך הילדים. לכל ילד יש יצר הרע. כל ילד בלגניסט. יש ילד יותר טוב ויש ילד פחות טוב. חפש את האור של הילד. יש ילד שהוא היפראקטיבי אבל יש לו לב זהב, לב זהב. יש ילד שהוא השתבח שמולד חלש בלימודים, אבל יש לו חסד, הוא בעל חסד, השתבח שמולד, שלא מובן, שלא יומן כי יסופר. לכל אחד ואחד יש מעלות טובות ומידות טובות. אומר הקדוש ברוך הוא, תתרכז בטוב של עם ישראל. ראיתם בעם ישראל במלחמה, כמה עם ישראל כולו מאוחד. נכון שלא כולם שומרי שבת, נכון שלא כולם שומרי תורה ומצוות, אבל אומר לך הקדוש ברוך הוא, הם בנים שלי. הם בנים של אברהם, יצחק ויעקב. הם כולם בנים של אברהם, יצחק ויעקב. עוד מעט. ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. אם אנחנו נסתכל על עם ישראל עכשיו כולו, כולו ביחד, ביחד אחים יקרים. זה הלכה למעשה. אנחנו צריכים לצאת מפה הלכה למעשה. אני מחפש טוב על עם ישראל, לא רוצה לדבר רע. אם מישהו דופק, אם מישהו אשתך בבית מדברת לשון הרע, אתה דופק על השולחן ובורח מהר לפני שאתה מקבל את זה, אבל אתה דופק על השולחן ואומר, בבית שלנו לא מדברים לשון הרע. לא מדברים לשון הרע. כי אני רוצה ברכה בבית, אני מפציר בכם, נשים יקרות. נשים יקרות, תכניסו את זה טוב טוב לתת מודע שלכם. בית שיש בו אהבה, בית שמדברים בו דברים טובים. בית שמחזקים אחד את השני, זה בית של שלום, של אהבה, של הצלחה, של בריאות, של טוב, ולא יחסר לכם כל טוב כל ימי חייכם. על זה שלמה המלך אומר, טוב עין הוא יבורך. טוב עין הוא יבורך. נשמות טהורות שלי, אני איש מכירות. אני לא יודע למכור מכונית. אני לא יודע למכור מטבח. אני לא יודע למכור בית. אבל מתנה קיבלתי מהקדוש ברוך הוא. אני יודע למכור מצוות. אני יודע למכור מצוות, השם זיכה אותי לדבר. ואני מוכר לכם את הדבר הגדול ביותר בעולם. תאהבו אחד את השני, אוהב שלום ורודף שלום, יהיה לך אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. כל ימי חייך יהיה לך טוב. כסף לא יחסר לך, אלוקים ישפוך עליך חבילות של כסף. אם יהיה לך עין טובה, שלמה המלך לא מדבר סתם. טוב עין הוא יבורך, כלומר, ראית בן אדם שקנה מכונית חדשה? דיברתי על זה אתמול, בלילה, דיברתי על זה אתמול, טוב עין, טוב עין, טוב עין. ומישהו בא בדיוק עם איזה מרצדס כזאת, עם משהו, משהו מאוד מאוד מיוחדת, הכנה ליד הבית מדרש. אתה רואה אנשים עומדים על המרצדס, ואני אומר, ריבונו של עולם, תפרגן לו, תפרגן לו, טוב עין הוא יבורך. אתה מסוגל לפרגן למי שקנה מרצדס מטורפת של 3 מיליון שקל? אתה מוכן לפרגן לו לראות את זה בעין טובה? אתה יכול לפרגן לחבר שלך שקנה דבר גדול? אתה יכול לראות דברים טובים בחברים שלך? אתה יכול לראות טוב? אתה יכול להתעלות על היצר הרע, על הקנאה המטורפת הזאת? וזה מה זה קנאה? מה זה קנאה? אני אומר לכם, אחים יקרים ואהובים שלי, קנאה זה כפירה באדוני אלוהי ישראל. כפירה בבי שאמר והיה העולם. למה? אלוקים נתן לך דברים טובים. מה אתה מקנה במישהו אחר? אני אתן לכם דוגמה. אתם ישבתם ולמדתם תורה עכשיו. ישבתם ולמדתם תורה. עכשיו ביום תשעה באב, ביום המר והנמר הזה, ביום הקשה הזה של התענית, ישבתם בצום, בקושי, והקשבתם לדברי תורה. אדם יוצא החוצה ורואה בן אדם שקנה איזה מכונית מטורפת, מכונית יקרה מאוד, והוא אומר, וואו, למה הוא קיבל את זה ואני לא קיבלתי את זה? אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אתה כופר במתנה שאתה קיבלת. אתה ישבת ולמדת תורה עכשיו, זה הרבה יותר טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. טוב לך, אומר דוד המלך, מכל הכסף שבעולם, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אתה מעריך את מה שיש לך? לא הספקתי לדבר על הקנאה, אחים יקרים ואהובים שלי, אבל אני לא רוצה יותר להעריך. אני מפציר בכם, נשמות טהורות שלי. אתם יודעים איך אפשר לבטל את הקנאה? בתורה כתוב על כל 98 כללות, שואה. כל הכללות שכתובות בתורה התקיימו בשואה לצערנו הרב. בחורבן בית המקדש התקיימו כל הכללות שבתורה. מי שרוצה להבין על מה באו הכללות, כתוב בתורה מפורש. תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה. מה זה תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה? אתם יודעים מה יש בשמחה? מה גורם לשמחה? וגם זה רבי נחמן מברסלב אומר, השתבח שמו לעד, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. הוא אומר לתלמידיו, אם הייתם יודעים מה עושה עבודת השם בשמחה, הייתם רודפים אחריה כל ימי חייכם. הבעל שם טוב אומר את זה, שובר את החומות, שערי דמעה לא ננעלו, ותשעה באב אנחנו בוכים, אומר לך הבעל שם טוב, מה שעושה הדמעה פותחת שערים, השמחה מפוצצת חומות. מה זה שמחה, אחים יקרים? אני אלמד אתכם לסיום משהו קטן בפסיכולוגיה. משהו קטן בפסיכולוגיה. שמחה זה ריכוז של מחשבות טובות. עצבות זה ריכוז של מחשבות רעות. למשל, תשעה באב, אני בדיכאון, אומר לכם את האמת, קשה לי. אסור להיות בדיכאון, אבל זה מכניס אותי לדיכאון, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? אתה חורבן הבית, צרות, אנשים, הם מדברים על זה וחושבים על זה, ואסור ללמוד, ואסור זה, וצריך לזכור, ואתה קורא קינות, אתה רואה אתה קורא איך, אתה נכנס לעצבות, השתבח שם הולד. מה זה עצבות? מחשבה רעה, ועוד מחשבה רעה, ועוד מחשבה רעה, ועוד מחשבה רעה, ועוד מחשבה רעה, בסופו של דבר שווה עצוב. אבל אם נהפוך את זה למחשבה טובה, מחשבה טובה ועוד מחשבה טובה ועוד מחשבה טובה ועוד מחשבה טובה ועוד מחשבה טובה, מה שווה בסוף? שמח. תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. תראו כמה בורא עולם דואג שנהיה שמחים. אומר לך בורא עולם, תשלוט במחשבות שלך, תחשוב מחשבות טובות, תחשוב מחשבות טובות, תחשוב על דברים טובים. ראית את חבר שלך עושה משהו, תן לו קו זכות. ראית אישה לא צנועה, אל תירק ותעשה דברים מוזרים. תן לה קו זכות שמסכנה, היא גדלה בבית לא כזה, שקשה לה עם איפה שהיא גדלה. תחשוב מחשבות טובות, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. שמחה מביאה לאהבת חינם. כשאני זוכר, אני אתן לכם דוגמה, מה קשור שמחה לאהבה. היה לי מבחן ברבנות הראשית, בדיינות. מבחן אחרון. מבחן אחרון, אתה עומד מול שישה דיינים, שישה רבנים מגדולי הדיינים במדינת ישראל, והם בוחנים אותך. זה מבחן מאוד מאוד קשה. זה כמעט לא אנושי להצליח במבחן הזה. טוב, נסעתי לירושלים, עמדתי במבחן, היה לי מבחן, שאלו אותי שאלות, התחלתי לזה, זה מפציץ אותך מפה, זה מקשה עליך מפה, זה עונה לך מפה, זה שואל אותך מפה. בקיצור, שישה דיינים גדולים נופלים עליך, מה שנקרא. לא ידעתי אם עברתי או לא עברתי. נסעתי בדרך, המזכירה שם אמרה לי, אנחנו נתקשר אליך, נודיע לך אם עברת או לא עברת. זה מבחן האחרון, זהו, אין יותר מבחנים. מבחן האחרון, אם עברתי, ברוך השם, סיימתי. אני נוסע מירושלים לבני ברק, מגיע הביתה, מישהו עומד ליד הבית שלי ויש לו שאלה, בחור. שואל אותי שאלה. אני שומע את השאלה, בא לענות לו על השאלה, הטלפון מצלצל. הטלפון מצלצל, אני עונה לטלפון, אומר, שלום, מדברת עם המזכירה של הרבנות הראשית. בשעה טובה ומוצלחת, אני רוצה לבשר לך שעברת את המבחן. מיד עשיתי ככה בידיים, וקפצתי עליו וחיבקתי אותו. את הבחור שעמד מולי. מרוב שהייתה לי שמחה בלב, לא היה לי איפה להוציא אותה. חיבקתי את הבן אדם שעמד מולי. הוא הסתכל עליו, חושב שהרב הזה משוגע. מה באתי לשאול שאלות רב משוגע? הבן אדם הזה קופץ עליי, מחבק אותי. אז אמרתי לו, ברוך השם, קיבלתי בשורה טובה. למדתי מזה, כשאתה שמח בלב שלך עמוק, אתה רוצה לחבק מישהו, אתה רוצה לאהוב. השורש זה תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. אם אתה תהיה שמח, אתה רק תאהב, אחי. אתה תיסע בכביש, ואתה תאהב כל אחד שעובר לידך בכביש. תשעה באב, עוד כמה שעות נגמר. המלחמה שלנו זה לא להישאר בתשעה באב, זה לנצח את תשעה באב. לנצח את העצבות, להיות אנשים שמחים, להיות בן אדם חיובי, זה הכל. אם כל אחד ואחד יצא מפה היום, בבקשה מכם, נשמות טהורות שלי, אני יכול לבקש מכם בבקשה, אל תדברו לשון הרע. אני יודע שזה קשה, אבל לפחות תנסו, לא לדבר לשון הרע. אל תחשבו מחשבות רעות על בני אדם, לפעמים יצר רע תופס אותך. אישה למשל, נשים יקרות שומעות אותי דרך הזה, אישה יש לה מחשבות לפעמים, משתבח שמו לעד, הבעל לא עונה בטלפון חצי שעה, עוד פעם מתקשרת עליו, הוא לא עונה, האישה רצה במחשבות שלה, הוא בטח עזב אותי, הוא בטח התחתן עם אישה אחרת, אולי יש לו ילדים, הוא במיאמי עכשיו, הוא נסע לפה, והוא נסע... חצי שעה, היא כבר הלכה קדימה, יש לו ילדים, והוא לא עוזב, הוא רוצה לעזוב אותי. איך הגעת לזה? מחשבה, מחשבה, מחשבה. בצדק תשפוט את עמיתך, תחשוב חיובי, אחי. למה אתה חושב שלילי? אותו דבר אנחנו. חבר שלך לא עונה לך בטלפון, הוא מסנן אותי. הוא לא עוזב. איזה כפוי טובה, הבן אדם אולי בשירותי, מה אתה רוצה מהבן אדם? הוא לא יכול לך לטלפון. ישר מחשבה רעה, למה מחשבה רעה אני שמה? כמה פעמים זה קורה? אני מתקשר למישהו, או שמישהו מתקשר אליו, אומר לי, הרב, התחלת לסנן אותי, אה? אני אומר לו, נשמה, אני באמצע שיעורים, אני באמצע זה, אני באמצע זה, אני חוזר הביתה, הטלפון לפעמים לא עליי, כן נמצא עליי, לא נמצא עליי. מה אתה רוצה? לפעמים אני לא יכול, אני לא יכול לענות, אני חוזר הביתה. צרה רודפת צרה, אנשים רודפים אנשים. אני בא להתקשר אליו בחזרה, נכנס לי טלפון, על זה תופס אותי, הוא תופס אותי, אני שוכח מזה. תן לי קו זכות. תן לי קו זכות. תנסה לחשוב עליי מחשבות טובות. אחים יקרים ואהובים שלי, בואו נצא למלחמה. של שמחה. של מחשבות חיוביות. בואו ננצח את העולם הזה, בואו נביא גאולה לעם ישראל. ואני מתפלל, הלוואי, הלוואי, שמה שאמרתי בפניכם, אני בעצמי אקשיב, ואני אשמע, ואני אפנים, ואני אצליח לאהוב כל אחד ואחד בעם ישראל. יהי רצון שבעזרת השם נזכה כולנו. מי שזוכה ומתאבל על ירושלים, מי שמתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה. שתזכו לראות בגאולה השלמה. שתזכו לראות עין בעין את מלך המשיח. תזכו בעזרת השם לראות את בית המקדש בתפארתו. שנזכה לראות בגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפיכך.
1: האזנתם לאשרי האיש. עם הרב צבי בן תורת. התוכנית הבאה.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורי מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן. גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו, על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. שלושת השבועות בערוץ 2000 ואהבת לרעך כמוך. עכשיו בערוץ 2000 אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: ערוץ 2000 בגמרא מסופר ברמז בקצרה כדרכה על כך שבירושלים לפני החורבן תפסו את השלטון כפי שהגמרא מכנה אותם בריוני, אני בריוני, והם למעשה שהביאו לאובדנה של ירושלים. כאן השיא של האבסורד, הפטריוטים, הפטריוטים הגדולים הם למעשה שהביאו לחורבנה, שריפתה של ירושלים ושל כל העם. בספר יוסיפון לפרק 75 אקריא כאן כמה קטעים. ואתה נועיל לספר את מלחמות ירושלים שצרו עליה הרומאים, מלחמות בתוך ירושלים. וימצאו שם אנשים בני בליעל, ריקים ופוחזים ורוצחים, ואנשי דמים ומרמה. הראש שלהם היה יוחנן הגלילי. ויקבלם ענני הכהן הגדול. מי שהביא אותם היה הכהן הגדול. ויבאץ יוחנן עם אנשי בליעל לשלוח יד בעשירי העיר, קודם צריכים כסף, להמיתם, לקחת עונם ואושרם. ואם מנהגם כי יתפסו איש איש מגדולי העיר ואומרים לו יוחנן ואנשיו, הלא אתה הוא אשר שלחת ספרים אל הרומיים ולספסיאנוס להסגיר את העיר. הם תפסו את העשירים, הלבישו עליהם תיק, מה שנקרא, כלל לא היה. ובדברים אלו שמעו האנשים, והאיש אומר חלילה לי מעשות זאת, על מה אתם מדברים? היו מביאים בני בליעל להעיד עליו עדות שקר, למה אני שפט במורה התורה למוות? הם רתמו לשירותם את הסנהדרין, שמורה התורה ידון אותו למוות כרודף, כמשתף פעולה עם האויבים, רודף של העיר, עם עדי שקר. ויעשו כן לאנטיפס וללוביה, ועם השני אנשים שרים ונכבדים עשירים טובים מגדולי העיר, ויקחו את כל הון בתיהם, את כספם וזהבם וחמדתם, להיות מחייה לבני בליעל בני אדמים. ככה הם בנו את הפרנסה שלהם, את הקיום שלהם. אותו כהן גדול שהביאו אותו, פיתרו אותו מיד. את מי שמו? איש שלהם ששמו פני בן פניאל, הוא איש שדה, עובד אדמה, שלא ידע משפט הכהונה, לא עבודת הקודש, כי לא נאה לאיש כמוהו לכהן בכהונה גדולה, והפקידו לכהן גדול, ותהי להם הכהונה ללעג בכלס. וכן אותם בריונים ממקמים את עצמם חזק, כי אין להם מעצור. ויהי קירות אנשי אמונה ויושר שהיו בירושלים, כי הגבירה אליהם יד בליעל, ויוודו כולם יחד ויתנדבו להילחם מבני בליעל, ויקנו העם להשם אלוקים ויתייצבו נגדם וילחמו בהם, ותחזק המלחמה עד מאוד בין העם ובבני בליעל, ותלך המלחמה הלוך וגדול ברחובות העיר ובחוצות ובשווקים ובהיכל השם ובעזרה עד מלות העיר חללים מדוקרים, כי אין רחוב ואין שוק ואין צד שאין שם מלחמה. כן, העיר במצור, העיר מוקפת רומאים, וכאן עושים את המלאכה של הגויים, העיר מלאה הרוגים. כשראו אותם בני בליעל בריונים שכל העם נגדם, הלכו והביאו עוד תגבורת מאדומים, והיא בשלח יוחנן שר הפריצים להביא חיל אדום על ירושלים, ויבואו גיבורי אדום לילה 22,000 איש גיבורי מלחמה, חגורים כלים בכלי מלחמה וחלוצי צבא. הפטריוט הלך הביא 22,000 גויים אדומים שפעם גוירו בעל כורחם, ואז התפתחה המלחמה ביתר עוז. העיר מוקפת חומה, בפנים חרב איש ברעהו, שנאת חינם זאת לא מילה, מלחמת אחים פשוטה. אם אנחנו שומעים פעם אצל האויבים שלנו, אצל חמאס או אצל האחרים, דעו לכם, כאן היה הרבה הרבה יותר חזק, הרבה הרבה יותר קשה, כי יהודים עושים כל דבר, אבל הרבה יותר טוב. תקשיבו טוב עכשיו. פתאום, והנה ענן גדול מאוד וברק ואש מתלקחת וחושר ואפלה, פתאום בשמיים, פתאום כולם רואים. כאן יש ויכוח, אני דילקתי, ויכוח בין האנשים הישרים והטובים לבין הפריצים הבריונים שמחוללים את כל השחיטה הגדולה. ויכוח שרוצים להביא את ה-22,000 ולהכניס אותם בעיר. והעיר לא רצו להכניס אותם. ויכוח ארוך כאן. פתאום באמצע הוויכוח, עודם מדברים, הנה ענן גדול מאוד וברק ויש מתלקחת וחושר ואפלה וכל רעש גדול ומרעיש על הכל ומרעידו, וברק ורעמים חזקים ונוראים מרימים מבילים כל רעם, ויברחו כל העם הנמצאים על החומה, כולם, גם ברחו כל הניצבים מנני הכהן הגדול, ולא יכלו להחזיק מעמד ולעמוד על עומדם. ראו שמהשמיים מוטטים משהו, אז מה? הם החליטו שמהשמיים יורו אותות האם הנוראים והנראים, שכולם יורו כמשלחת מאת השם להילחם בעד עמו ובעד ארצו ובעד עירו, להמשיך את המלחמה. כל אחד יפרש מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, שום דבר לא יעזור. ואז כשברחו השומעים, היה משהו נוראי, כל השומרים של החומה ברחו, אז אותם בריונים שברו את השערים והכניסו את ה-22,000 אדומים. ויקו בעם השם בלילה ההוא 8,500 איש. אתם שומעים? התגבורת החדשה של הרומאים בלילה אחד שחטה בירושלים 8,500 איש, כולם גיבורים אחוזי חרב מלומדי מלחמה, מלבד אשר הרגו מדלת העם הרבה מאוד. זה כל זה עשו בלילה. והיה הבוקר אור, וישלחו את ידיהם בעשירי העם ליסרם בייסורים רעים וקשים, ויקראו את שופטי העיר ושוטריו ואת 70 הזקנים אשר לסנהדרין ויושיבום במקום משפט, ויאמר עליהם יוחנן הגלילי איש הבליעל ואיש הרמים, למה לא תשפו את העשירים האלה משפט מוות, כי הם כרתו ברית עם מחנה הרומאים להסגיר את העיר הקדושה הזאת. שוב הוא רותם את הרבנים, הוא חותם את הסנדרין, הוא מביא די שקר ואתם תעשו את העבודה. ובעת ההיא לקחו איש גדול מגדולי העיר שמו זכריהו, והיה איש ההוא איש צדיק ותמים וחסיד וטוב מאוד וירא את השם וטוב עם השם ועם אנשים, והיה עשיר גדול מאוד. ויאמר יוחנן ראש הפרצים, אם עדת הפריצים כולם אל הזקנים, למור שפטו על האיש הזה משפט מוות, כי הוא היה בעזרת אויבינו, ויבעט למסור את העיר הזאת. תפסו, צדיק, תמים, ישר, עשיר גדול. בקיצור, חיסולים. כשהקומוניסטים עשו, קראו לזה חיסולים, תיאורים, תדעו לכם שהיה להם ממי ללמוד. כי גם שם עשו את זה היהודים. נראה להם ממי ללמוד. כך עשו חיסולים נקודתיים, ועשו משפטים מבוימים. לקחו את הסנדרין, ובאו כביכול שני עדים, אנחנו ראינו, אנחנו שמענו, אנחנו יודעים, תהרגו אותו. שיטה. עלילות, בניית תיקים, בימוי וביום של משפטים, וככה הם השתלטו על העיר. תשמוע הכהנים והזקנים והשופטים את דברי יוחנן שר הרוצחים ואת דברי אנשי הדמים ואנשי הבליעל שהיו איתו, ויכירו כי הם מבקשים להמית את זכריהו. אז זה כבר מוכר, מסמנים מטרה ומתקדמים אליה. הוא היה מוכר, איש תמים, לא, לא תחמן, לא פוליטיקאי, עובד השם ועשיר, ידעו שהוא היעד. הם מבקשים להמית את זכריהו הלא חמז בכפיו ומחשבתו זקה לשם אלוקי ישראל, ויבכו אנשים מאוד בעיר, כולם התחילו לבכות, כבר הוא מולך להיות כאן. ויער יוחנן איש הבליעל ואיש הרמים ורב עמו, כי הכהנים והזקנים בוכים על זכריהו ולא ירצו להמיתו להיות איש צדיק ותמים. ויאמר עליהם יוחנן ורעב, הבטרם ימות זכריהו תבכו עליו? הבטרם יבוא חבל המוות לא תנודו לו? כה יעשה לנו אלוקים וכה יוסיף, אם כה תעשו לנו במשפטיכם, אם לא נשלחה יד בכם תחילה, אם אתם לא תשתפו איתי פעולה ולא תמשיכו לעשות משפטים איך שאני רוצה ותרקדו לפי החליל שלי, אני הורג אתכם קודם. השארתי אתכם בחיים כדי שתהיו תפאורה טובה, ואתם תשפטו את מי שצריך לפי הדין, לפי ההלכה, תמלאו את חובתכם. מה אתם בוכים לפני שהוא מת? אם אתם לא תמשיכו לעשות מה אני אומר, אני הורג את כולכם. ויעיזו אז אנשי הבליעל ואנשי הדמים את פניהם, ויקחו את זכריהו מקרב הכהנים והזקנים והשופטים, ויסירו בית המשפט, ויולכו מהם, ויעלו על ראש החומה הפונה קדמה, וישלחו בשם לארץ. ויפול זכריהו מעל החומה לרקדי מקשפט, וימות. יוחנן אמר, אם אתם לא שופטים, אני יודע לעשות את העבודה לבד, אל תדאגו. הוא ימות, נו. רציתי לעשות את זה יפה, כמו עד היום. שאתם תשתפו פעולה, נשלח עדים, אתם לא רוצים, בואו. זאת אומרת, מה יום לא יהיה לכם נקיפות מצפון? זה שאתם הורגים, זה לא על המצפון שלכם, כי בן כה ימות. על החומה, לפני כולם זרק אותו לתוך המחנה של הרומאים. ויראו הכהנים והזקנים והשופטים, מי זה יוחנן הרשע? אז הם התחילו לפחוד ממנו. ויבעלו מאוד מאוד, כי אמר יוחנן הרוצח הרשע אל כל הכהנים והזקנים והשופטים, אם לא תשפטו את כל אשר נביא עליכם לשפוט כחפצנו, דעו לכם כי כמות זכריהו כן תמותו כולכם. נעלה את כולכם אחד אחד על החומה, נגלגל אתכם. תתרסקו. גם לקבר ישראל לא תזכו. אז תפסו איש צדיק ועשיר ואהוב לכל אנשי ירושלים, ושמו גורניון הגיבור. ושוב, ויוציאו יוחנן ועדת הפריצים אשר עמו מחוץ לעיר להורגו שמה, למה לא תקום מבוכה בעיר על מות גוריון, כי כל יושבי העיר היו אוהביו ואהוביו. ויתחנן עליהם גוריון ויפול לפניהם ויבכי גדול. יהיו לי כדברים האלה, אחרי אשר עלה על רוחכם למיתני, הלא חמד בכפי ולא תמלטוני ממוות, תקובל נא תחיינתי לפניכם, יגדל נא חסדכם עדי לקבור את נבלתי כאשר יכשר בעיניכם, ובזה ימצא חן במותי בעיניכם. אתם שומעים? זכו אנשים מהחומה, התרסקו, לקבר ישראל לא זכו, עוף השמיים אכל את בשרם. מתחנן אותו אדם, השלמתי מר גורלי, תבטיחו לי שלפחות תקברו. תבינו לאן הגענו, תבינו מה היה בדוח ירושלים עיר הקודש. והרומאים רואים, יש חילול השם גדול מזה. היהודים שוחטים זה את זה, היהודים מגלגלים בדם קר אנשים נכבדים תמימים וישרים מעל גבי החומה להתרסק לעיני הרומאים. גם הסטליניסטים לא עשו את זה, לא, האכזרים שבבני אדם לא עשו כמעשים האלה, בתוך מלחמות פנימיות, בתוך מלחמות קיצוניות. הנה לכם תיאורים. עלינו להבין מה היה זה שקראנו בקינות, שבקינות אומרים, אתם אומרים מה השם עשה, אבל מה אתם עשיתם? את זה אתם גם אומרים? את זה אתם גם מזכירים? זה מה שקראנו בקינות. ורוח הקודש למולם מראים, רוי על כל שכניי הרעים. מה שיקריאה מודיעים, את אשר עשו לא מודיעים. אם תאכלנה אנשים פריים משמיעים, אם יארג במקדש השם כהן ונביא לא משמיעים. מה עשיתם תרום החורבן? היו סימנים, היה פתח לנסיגה. העם לא רצה מלחמה, העם הבין. ויענו ויאמרו אליו, לו הרגנוך ולא דיברת דבר, היינו קוברים אותך, כי כן היה בדעתנו, את האמת חשבנו לקבור אותך. אולם אתה עכשיו, אחרי שדיברת ושאלת ממנו זה, אותך נהרוג ולא נקבור, ואת נבלתך נשליך על פני השדה לעוף השמיים ולחיית הארץ. והוא בכל זאת היה מתחנן עליהם על כך. ויפגע בו יוחנן ראש הכנופיה, יוחנן הגלילי, וימיתהו וישליחו את נבלתו אל חיית השדה ויבואו העירה. את מי שרצו השליחו מהחומה, מי שהייתה לו אהדה מאוד גדולה בעיר הוציאו אותו מחוץ לעיר, חסלו אותו שם. ואספסיאנוס הקריב לבוא לירושלים, ויחן בקיסריה, הביאו תגבורות, ויתן שם מחיה לכל מחנהו. והוא אמר, אין לנו מה למהר, כי אמר לעמו בדעתו את המלחמה אשר בתוך ירושלים בין היהודים, אל נמהר לבוא לירושלים לשלוח יד במלחמה, עד ילחמו יושביה בתוכה ויהרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו. הם עושים לנו את העבודה, בשביל מה לנו להתקרב? יש חילול השם גדול מזה? ואולי בזה יקנע גאון וזם, אומר אספסיאנוס, כי יראו כי ימותו במלחמה אשר תהיה ביניהם וברעב ובצמה אשר הגיעו ממצורנו להם. וישב הוא עם עמו בקיסריה ימים רבים, הוא לא מיהר. ועם אשר בירושלים נלחמו עם יוחנן ואנשיו, עד אשר נפלו מנם חללים רבים אין מספר, ויפלו מנם כאלה וכאלה רבים ורבים יותר מאשר נפלו במלחמות הרומאים, עד אשר לא נשאר בהם כי מתי מספר. הבנתם? המלחמה הפנימית, מלחמת אחים, הרגה יהודים יותר מאשר הרומאים. ולא די בכך, ויהי בימים ההם וישלח יוחנן הרוצה הרביש אדמים חיל מירושלים אנשי מלחמה אשר איתו, וילכדו הערים אשר השלימו עם אספסיאנוש וישחיתום, ויקו בהם כל הנמצא בהם. אם איזה כפר, איזה מושב, איזה עיר נכנעה לאספסיאנוס, הוא שלח אנשים והרגו אותם, משתף פעולה, הרגו אותם. וכך מי שרוצה יוכל לראות כל ההמשך. זה לא היה יום ולא יומיים ולא חודש ולא חודשיים, שנים. מלחמה פנימית נוראה, נוראה. אחר כך אפילו הענני הזה שהוא הביא אותו, הוציאו עליו שמוע שהוא משתף פעולה, הוא העלה אותו על החומה. כאן זה סיפור ארוך מאוד, עם נאום ארוך ומרגש של ענני שמצדיק עליו את הדין. אני הבאתי אותך, לכן מגיע לי העונש הזה. הרגו אותו על החומה, הוא ובניו, לעיני כל הרומאים. במדרש רבה במקום כתוב ככה, פתיחה דאיכה רבה, שהיו כל ישראל אומרים, נבוכדנצר כנס כל ממונו של עולם ולממון שלנו הוא צריך. כשהנביא אמר שנבוכדנצר יבוא ויכבוש את ירושלים, הם לא התחקשו מהאיומים, אמרו לנביא זה לא הגיוני, איזה סיבה שלא יבוא לכאן, הוא כבר שולט בכל המזרח, אסף את כל הכסף והזהב, איזה פרובינציה קטנה, איזה מדינה קטטונה שבקושי רואים אותה, עד כאן הוא יטרח לבוא? אמר הקדוש ברוך הוא, חייכם שאני עושה ממונכם חביב עליו כמו בסמים הללו שהם עולים בסעודה. מבחינה הגיונית הם צודקים, אני מנווט, מתכנת את המוח של נבוכדנצר שהוא יקבל דחף לא ניתן לכיבוש, שחסר לו בדיוק את הממון של היהודים בירושלים. כן, רק זה, רק זה. אף אחד לא יכול להסביר עד היום. שנת 44, 1944, הצבא הנאצי במצוקה, במצוקה גדולה בכל החזיתות, והמפקדים שולחים טלגרמות לפירר, עזרה, לטנקים לא היה דלק, הלוגיסטיקה כשלה בלחץ בנות הברית. הם קיבלו תשובה, אין תקציב, אין דלק, תפתרו את הבעיות לבד, הוורמאכט. אבל לרכבות שהובילו יהודים לאושוויץ היה דלק. מישהו יכול להסביר את ההיגיון? מה קודם למה? הצבא שלך, הוורמאכט, משווע לעזרה, אין לו דלק לטנקים. התשובה, אין, תפתור את הבעיות לבד. הרכבות שנוסעות עם קרונות של בהמות ודוחסים יהודים בצורה נוראה ומזוויה, שכמעט כולם כבר מתים בדרך למחנות הריכוז, נסעו רגיל, להם היה דלק, כי הקדוש ברוך הוא מכניס בראש שלו שזה הדבר הכי חשוב בראש של הגוי, זה הדבר הכי חשוב. מכל העקרונות של היטלר שום עיקרון לא יושם חוץ מזה. זה מה שאומר המדרש. אומר הקדוש ברוך הוא, יחם, אני אדאג לזה שכך זה יהיה. באיכה פרשה ג' אות מ', מי זה אמר ותהי השם לא ציווה? ככה יש פסוק. מי זה אמר ותהי השם לא ציווה? מי ציווה? המן ציווה? הקדוש ברוך הוא לא ציווה? המן ציווה להשמיד ולהרוג ולאבד והקדוש ברוך הוא לא ציווה? מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אמר רבי אלעזר, משעה שאמר הקדוש ברוך הוא, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות את הרע, לא יצא טובה לא עושה רעה ורעה לא עושה טובה, אלא טובה לא עושה טובה ורעה לא עושה רעה. כלומר, מסובב הסיבות שהרע, כמו שאמרו חז"ל, עושה דבר רע, בורא מלאך רע. עושה רע גדול, חמור, מלאך גדול, חזק, רע. כמו שביאר באריכות רבינו משה קורדיבירו בתומר דבורה. עושה מעשה טוב, יוצר מלאך טוב. מעשה טוב מאוד, מלאך גדול, חזק, טוב מאוד. כלומר, הכל בדיוק באותה צורה. מספר המדרש, ויאמר השם, פסוק בישעיהו ג', יען כי גבו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון. שבנות ציון גם לפני הבית הראשון וגם בית שני התנהגו בפריצות גדולה מאוד. והיה ירמיה אומר להם, עשו תשובה עד שלא יבואו אויבים. אמרו לו, מה אתה מאיים עלינו? אמרו לו, אם יבואו אויבים עלינו, מה הם יכולים לעשות לנו? עדה עוד הכתיבה, אומר, ימהר יחיש המעשה ולמען יראה ותקרא ותבוא את הקדוש השם ונדע. ובכן, אותם בנות ציון אומרות לירמיהו, יבוא אויבים, מה יהיה? אולי אנחנו דווקא מחכות לזה. דוקסה, יבוא דוקס, רואה אותי, נוטלני ומושיבני מו בקרונין. אני יפה, אני מושכת, יבוא הדוקס, הוא יראה אותי מהגלה, ישר לוקח את איתו, זה מה שאני רוצה. אתה מאיים עלינו שבוע גויים? אנחנו מחכים להם. אמרה לי ירמיה, נדעה דמן, קיימת, עודילן עודילה. אמר ירמיהו, אמר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, בוא ותחכה, בוא ותראה, עצת מי תקום? עצת אותן פירוצות שאומרות, או, הדוקס מהגלה, יחמודתי ואני איתו, קח אותי לרומא. או בבית ראשון לבבל. כיוון שגרמו אבונות, כיוון שגרמו אבונות, ובאו שונאיהם, היו מתקשטות ויוצאות לפניהם כזונות. חלום חייהם הגיע. הנה הגיעו הלגיונרים, הלגיון הרומאי, הצבא הבבלי, מתקשטות ויוצאות כזונות. דוקס רואה אותה, נוטל אותה. באמת התגשם. הדוקס רואה אותה, קדימה, בואי על העגלה, על הכרכרה. הפרקוס רואה אותה ונוטל אותה. פרקוס זה כנראה תואר אצולה גבוה יותר או נמוך יותר. בואי, מהי, קפצי על העגלה. איסטרטוליס רואה אותה, נוטל אותה, מושיבים אותם בקירונין. אמר הקדוש ברוך הוא, ולא קיים הדידי וקיים הדילון? אז באמת מתגשם חלומם הגדול של אותן פרוצות ללכת עם הגויים? מה עשה הקדוש ברוך הוא ושפט השם קודקוד בנו ציון? רבי אלעזר ורבי יוסי ורב חנינא, רבי אלעזר אמר הלקה אותם בצרת, רבי יוסי בר חנינא אמר אלה על ראשם משפחות, משפחות של קינים. פתאום אותה יפפייה, אותה פרוצה, קיבלה כל גופה צרה, דבת אחת. פתאום כולם מלאה קינים נוראות, גדודים, גדודים, מהראש של הרגליים. כדי לשמור זרע הקודש שלא יתערבב במי ארצות. אם היהודי לא יעשה את זה מרצונו, אם היהודיה לא תעשה את זה מרצונה, אז בורא עולם יש לו הרבה הרבה דרכים לשמור את עמו. הרבה. איך אומרים? אם לא ילך בטובות, ילך ברעות. אומר רק, אנחנו נראה מי אמר את המילה האחרונה, אני או את. והיה אותו השלטון נועצה ברומח, ונותנה לפני קרונין, והייתה קרונין עוברת אליהם שקטם. פתאום אותו אגמון, אותו דוקס, אותו זה, עלתה עליו ככה מקושטת מלמעלה עד למטה, פתאום מסתכל, וואי, וואי, נועץ בקידון, זורק אותה ככה עם הקידון מהגלה, והגלה שאחור דורסת אותה ורמסת אותה על הכביש. פתאום בבת אחת הקדוש ברוך הוא הפך אותה למגעילה, למחרידה, כולה צרת, כולה קינים. זה מה שעלה כאן? נועד בקידום וזורק אותה, והעגלה השנייה רומסת אותה שרצה. עצת השם מי תקו? עצת השם. כן, נגע ההתבוללות הוא לא חדש. מה שקרה לפני 70 שנה הוא לא חדש. זאת הייתה אסטרטגיה ישנה עתיקה. נתקשט, נתייפה, נלך לסלונים של הגויים, נבלה איתם בכל מקומות התומה, וזהו, יחשקו בנו. עצת השם היא תקום. עצת השם היא תקום. מסופר כאן במדרש, מעשה בשתי זונות שרבו, וכמובן פתחו אחת על השנייה את הפה עם כל מה שהם יודעות. אחר כך הם התפייסו. אמרה אחת לשנייה, כל מה שקיללת אותי, חירבת, גידפת, אני מוכרת לך, חוץ מדבר אחד. אמרת לי שאני דומה ליהודיה, את זה אני לא אבטר לך אף פעם. זה אני לא אשלח לך. כן, יפוך הקדש הוא את המצב שיהודי ישנו. רק להגיד על בן אדם שהוא דומה ליהודי, זה הביזיון הכי גדול שיכול להיות. על זה היא לא מוכרת לה. זה מה שאומר המדרש. אמרו לי, מה אתה מעיין? יבוא אויבים, אין יפות כמו היהודיות בעולם. ניקח אותי. אמר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, נו נראה נראה, עצת מי תקום. עצת מי תקום. וכך היה. הוא באמת רואה אותה, מה זה? פתאום מבט אחד, בורא כל עולמים. כולה קידים, כולה הצערת, כולה גועל נפש. דוקר בה את הקידון, זורק אותה על הכביש, והקרקעות רומסות אותה. ולא אחת ולא שתיים, סטייל זה היה, סטייל. אנחנו, הדור שלנו, של אבותינו, חווה זאת. חווה זאת. לא הייתה תקופה טובה ליהודים. בגרמניה, מכל ארצות מערב אירופה, צרפת, אוסטריה, מאשר סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-19, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, מה זה? היהודים והיהודיות, הבנות של מנדלסון בתחילת המאה ה-19, אז קראו לזה סלונים. הסלונים הכי מפוארים בעיר. סלון פירושו שמתוועדים אנשי רוח, סופרים, משוררים, לדבר פילוסופיה, זה הטופ היה. וכמובן שכולן התנצרו, כל הבנות של מנדלסון. איפה יש גויות כאלה חכמות? אין. כל החכמים של ברלין, כבוד היה להם להיות מוזמנים לבית של בת של מנדלסון. כל הטופ. מכל המקומות היהודים היו מבוקשים, אהובים, אהודים, מיטב עורכי הדין, מיטב השופטים. אני כבר לא מדבר על אנשי עסקים ותעשיינים. ואותו דבר נשותיהם. כל התיאטרונים, הכל. אמר הקדוש ברוך הוא, נראה ההצעה של מי תקום. שלי או שלכם. הקים עליהם. הקים עליהם אידיאולוגיה שלא הייתה כמותה לטמטום ולרשעות. אבל היא עלתה. אמר הקדוש רבי אלחנן וסרמן, ראינו כאן שהנהגה של הקדוש ברוך הוא היא בידה כנגד מידה, בדיוק. בימי קדם הייתם התבוללו, זה לא פעם ראשונה, אם לא אנחנו יותר מהסינים. אבל לא עשו מזה אידיאולוגיה. נהנתנות, קריירה, כל אורך ההיסטוריה. לא עשו מזה שיטה. אז גם הגויים הרביצו ביהודים, פגעו בהם, הרגו בהם, שדדו אותם, עשו בהם כל המעשים המתואבים ביותר. אבל לא, לא כשיטה. התנפלות. פוגרום. כאן בגלל איזה סכסוך, כאן בשביל כסף, כאן שם. מידה כדגד מידה. אבל פתאום בסוף המאה ה-18, בתחילת המאה ה-19, 1800, וכך בהמשכה של המאה, היהודים התחילו להתבולל מתוך שיטה, בנו תיאוריה, אידיאולוגיה. הראשונה קראו לה השכלה, השנייה קראו לה הומניזם, השלישית קראו לה סוציאליזם, הרביעית קראו לה קומוניזם, החמישית קראו לה ציוניזם. זים זה איזמים, זה שיטה. כל השיטות כולם כאחד, מכנה משותף אחד להם, יהודי יכול להתחתן עם גויה. כשדנו בוועידה הראשונה של הרפורמים ב-1841, אם מותר להתחתן עם גויה, כתבו בהתאם לפסק הדין של סנהדרין של נפוליאון, מותר להתחתן עם גויה בתנאי שהיא לא עובדת אלילים. בתורה כתוב רק עם אלילים אסור. אבל אם היא מעניינה בדת מונותאיסטית, הווה אומר נוצריה, מותר. זה הכלך. צריכים לעשות ברית מילה? לא, לא הכרחי. זה הכלך. כי ככה רואים אותך שאתה יהודי, זה לא... שיטה. סוציאליזם, אותו דבר. הומניזם, כל בני אדם שווים, מה זה? די, גוי, מה זה? כולם שווים. אתה רוצה דת אחרת, תעשה גרמני בן דת משה, גרמני בן דת קתולי, ומה? כולם אותו דבר. להגיד שמישהו אחר זה גזענות. סוציאליזם, כל הפועלים בעולם שווים. קומוניזם, חבל על הזמן. זאת התשתית. ואת הקומוניזם הזה בנגם יהודי מומר, שבגיל צעיר אבא שלו אמיר את דתו, קרל מרקס, שלא קם שונא יהודים כמוהו. רק אני אקריא לכם מה הוא כתב על היהדות והיהודים. כולם. ציוניזם אותו דבר. כשהרצל ביקש ממקס נורדו, דוקטור מקס נורדו, להיות סגן שלו בהסתדרות הציונית, אמר לו מקס נורדו שהוא מתבייש כי יש לו אישה גויה. איך הוא יכול להיות סגן נשיא ההסתדרות הציונית העולמית אם יש לו אישה גויה? אמר לו הרצל, לא, אין לך מה להתבייש. במדינה החדשה שאני מתכוון להקים יוכלו להתחתן עם גויות, מה זה קשור? זה מדינה יהודית, למה אסור חדש? אין לך מה להתבייש. זה לא נגד את עקרונות הציוניזם. מראים מפורשים. וכך הוא כותב בספר שלו. את הרבנים אנחנו נושיב במנזרים, שם יהיה להם חופש פעולה. בחיי המדינה הם לא ייכנסו, הם לא יתערבו לנו. השפה כמובן לא תהיה עברית. השפה תהיה גרמנית. בארץ המיועדת, באלטנוילנד, כמו שכותב הרצל, השפה הייתה צריכה להיות גרמנית. כי זאת מדינה תרבותית, אני לא מתכוון להקים מדינה פרימיטיבית. ובהתאם לתזה, כמובן לבן שלו הוא לא עשה ברית מילה. בנו תיאוריות, זה אמר רבי אלחנן וסרמן. ההתבוללות עכשיו, העריקה לגויים, היא לא משהו אינדיבידואלי. אז ממילא אומר רבי אלחנן וסרמן בקובץ מאמרים, העונש הוא מידה כנגד מידה. אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו הם יקימו אידיאולוגיה, שיטה, שהאידיאולוגיה הזאת תאמר שצריכים לחסל יהודים. כמו שאתם הפעם מתבוללים, לא אינדיבידואלית, הוא מתחשק לו, היא מתחשק לה, כל אחד בעצמו, בניתם תזה. אתה יכול להישאר גם יהודי וגם מתבולל, זה לא סתירה. דווקא רצוי. כשבאו ואמרו לבן גוריון, שאלו תגובה, שהבן שלו עמוס, שהיה מפקד המשטרה הראשון, מפקד משטרת ישראל, התחתן עם גויה. מה יש לנו להגיד על זה? הוא אמר, הוא דווקא גאה בזה. מבחינה גנטית זה משביח את הגנום של העם היהודי שמביאים עוד. נכון? כמו שהוא תמיד המשיך להתגאות בזה, בכל רעיון עיתונאי, שהוא לא התחתן אף פעם משתו כדת משה וישראל. שיטה. מצאת את משה וישראל. שיטה. כמו אותה שיטה, הוא לא יכניס למגילת העצמאות בשום אופן שם השם. שרים הדתיים לאומיים, אז זאת, גם המדינה, שפירה, מיימון, דרשו, לא, שיטה. אני לא אתן לאלוקים דריסת רגל, אפילו לא בגילת העצמאות. הוא הודיע, חד משמעית. הוא גאה שהוא לא התחתן משתו אף פעם. הוא גאה שהבן שלו לקח גויה. זה תואם את השיטה. אז הגויים יקימו שיטה. ואמר את זה בשנת 1871. 1871. זה מובא בספרו של הרב מאזר, רבה של מוסקו. המגיד מכלם. אמר כמה שיטה של ההשכלה. היה יהודי בביתך ואדם בצאתך. כולכם מכירים את זה. הקים גייגר, הראש של הרפורמים הראשון, שולחן ערוך, ששם כתוב מותר להתחתן עם גויה, שולחן ערוך. אמר המגיד מכלם, יבוא יום. 60 שנה לפני שזה היה, הוא אמר את זה. יבוא יום והגויים יעשו שולחן ערוך. יעשו ספר חוקים. ושם יהיה כתוב, כל בני אדם הם בני אדם, יהודים הם לא בני אדם. לא, סליחה, זה אתם אמרתם. יהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך. שיטה. מה כתוב במשפט הזה? יהודי הוא אנטיתזה של אדם. אומר הגוי, אמן. רק אני אכתוב את זה בגרמנית, בבקשה. זה חוקי נירנברג. ושוב אני אדגיש, כולם מקבלים אליהם, גם אני קיבלתי, אבל זה עובדה. ששואלים כולם,

כל אחד, כולם נגד. קראת פעם את חוקי נירנברג? לא. איך אתה יודע שאתה נגד? מה איך אתה שואל? מה אתה, אולי גם אתה נאצי? חוקי נירנברג כוללים שלושה סעיפים. לא יותר. הם נקראים נירנברג כי הם נחתמו בעיר נירנברג. ושלא תחשבו שזה מקרה. כי שם הייתה ההתחברות הראשונה של הרפורמים. וזה נירנברג. אם כן, החוק האחד אומר, אסור ליהודי להתחתן עם גרמניה. אסור לגרמני להתחתן עם יהודיה. מי שעושה את זה, עונשו כך וכך שנות מאסר, והנישואים לא תופסים. זה סעיף אחד. סעיף שתיים, אסור ליהודי להשיג בבית שלו עוזרת, משרתת גויה, מתחת לגיל 45. מה זה גיל 45? שלא תראה ממנו. זה סעיף 2. רגע, זה תורת משה, כתובה בתורה. מה כאן לא טוב? את מי יכולים חוקי נירנברג להרגיז? כן, אתם מתבוללים. את כל התזים, את כל האיזמים שאמרתי לכם, ירגיזו. ודאי. את המשכילים, את הסוציאליסטים, את הקומוניסטים, את הציוניסטים, בטח. מה זה, בחופש הפרט, למה שלא יכולים להתחתן? עם גויה. אבל זה תורת משה. מה הסעיף השלישי? אסור ליהודי להניף מעל הבית שלו דגל גרמני. נו, נו, מה לא טוב? לא רוצה אתכם בכלל, מה אתה רוצה? אל תעשה דגל של אליך. היהודים היו כאלה חנפים, אין לכם מושג. יותר גרמני מגרמני. כשהיטלר הוציא חוק שלא מגייסים את היהודים לצבא, מה זה עשה בגרמניה? אוהו. מחאה, ואספו חתימות. אני אראה לכם פעם את המכתבים. יד ושם הוציא את זה בספר. לכבוד הקנצלר, הלא אנחנו כל כך נאמנים, מלחמת העולם הראשונה נהרגו 12 אלף יהודים בקרבות בצבא הגרמני, אז למה אתה לא מסכים לקחת אותנו לצבא? זהו, זה כל חוקי נירנברג. שיטה? אז עכשיו בנו שיטה שקוראים לה תורת הגזע. אדם שהיה נחשב בתחילת המאה ה-20 גדול אנשי הרוח של השמאל, כתב בשנת 40 ספרון, ז'אן פול סארטר, על האנטישמיות. הוא אומר, השנאה של היהודים היא עכשיו בדם. יכול איזה גוי לצאת עם בחורה? ופתאום, אחרי הרבה זמן, היא פתאום אומרת לו שיהודיה. הוא מקבל גועל נפש, עוזב אותה, בורח ממנה. ככה הוא כותב. אתם יכולים להסביר לי למה? שואל סארטר. הנה, זה לא המדרש שאמרתי לכם. המדרש. אם אתם לא תתרחקו מהגוי, הגוי יבעט אתכם וירחיק אתכם ממנו. ואז בונים תיאוריה מטופשת, שאף אחד לא מצליח להבין עד היום איך אנשים עם השכלה בינונית, עם אינטליגנציה בינונית, יכולים לקבל אותה. והגו אותה גדולי אנשי המדע של העולם, באוניברסיטה הכי מזוהמת, באוניברסיטת גטינגן, ששם היו איינשטיין וכל המי ומי של העולם. גרמניה הייתה מספר אחד בעולם, תורת גזע, זה מה שכתוב כאן. שהיהודים הם בכלל לא בני אדם. ממילא מי שיהרוג אותו אין לו נקיפות מצפון בכלל. כי הוא לא בן אדם, הוא רק נדמה לבן אדם. יש גזע עליון, זה גרמנים, יש גזע נחות, זה עמים הסלאבים, ויש תת גזע. זה בכלל לא בן אדם, זה רק נדמה לבן אדם. והתיאוריה התפתחה יותר, שלמעשה כל יהודי הוא סובל מעצם קיומו. הוא אכול כאב פנימי. אז ממילא להרוג אותו, זה כמו לתת כדור בראש לסוס פצוע. זה נקרא את המרחם עליו, פותר אותו מהייסורים. עד שימות, הוא נמצא תמיד בתסביכים, בייסורים, זה, זה. תעזור לו. כמובן, המחוקק הגרמני כתב שהגרמנים לא יעשו את זה. זה יעשו עמים הסלאבים. הם גזע נחות.
כי הגרמני הוא אדם

0: ציל בזה שהוא ירוג יהודי ומשחית את נפשו. אבל ממילא לא יעלה על הדעת שגרמני התחתן עם יהודיה, או להפך. הנה איזמים, זה אמר רבי אלחנן וסרמן, אתם בניתם תיאוריה, הם יבנו תיאוריה. אם אתם מתבוללים מיוזמה חופשית, גם הגוי הורג מיוזמה חופשית. בום, כאן, שם, שליפות, הריגות, רציחות, פוגרומים, מתארגנויות, לא משנה על איזה רקע. אבל זה יוזמות מעוקומיות, מאולתרות, תגובות נגד. לא הייתה שיטה. מאז אמן לא הייתה שיטה להרוג יהודים. אמן הייתה לו שיטה, כי אז, אם אתם זוכרים במשתה, בנו שיטה להתחבר לגויים. אז בביתה שיטה, מאז אמן לא הייתה שיטה בעולם להרוג יהודים. הרגו ועוד איך הרגו. מכל כיבוש, מלחמה, כך, שם, סוכסוכים, כסף. לא שיטה, תיאוריה. אם אתם בניתם תיאוריה, כותב רבי אלחנן וסרמן, גם הם בנו תיאוריה. כשהתחילו הפוגרומים הראשונים ברוסיה, כתגובה נגד לרצון האידיאולוגי להתבולל, היהודים בנו תיאוריה שם ב-1870. צריכים להתחבר לעם הרוסי. בנו מפלגה, נרודניה וולניה, אל העם. להתבולל בתוך הרוסים. אז היו פוגרומים. תגובות נגד. אז היהודים אמרו, למה יש פוגרומים? כי אנחנו לא נלחמים. מה זה כאן? צריך כבוד. אז עכשיו, מתי שבוע גויים להרוג אותנו, אנחנו נלחם. וקימו פלוגות. פעם באה שבא פוגרום של גויים, היהודים התגוננו. מה הייתה התוצאה? נהרגו יהודים פי 20. ככה יהודי ברח, הרגו שתי יהודים. פצעו 4 יהודים, וכולם בחוץ, תגור בדירות, והגוי נרגע. כשהיהודי הרג גוי אחד, באו כל הכפר שלו, כל החברים שלו, ולפני שהרגו 20 יהודים, לא נרגעו. נקמה? מה הצעה? זה כמו הכלב שנושך את המקל. הפוגרומים באו להראות לך לפתור אותם. אתה לא תפתור את הפוגרומים, תצא להילחם בגוי. אתה תפתור את הפוגרומים אם תעשה שלום אלוקים. אם תחזור להתבדל מהגוי, אם תחזור להתרחק מהגוי, אם תחזור לעבוד את בורא עולם. חשבו הבחורות היפהפיות היהודיות, הגוי ייקח אותם. ומהקשורו נראה מי יקום, הצעה שלי או של אחר. יושב בשמיים, אומר תהילים, ישחק למו, נוחק עליכם. אתם קטנים, מי אתם בכלל? כלום. ריאקציה. כותב פרופסור דינור, היה שר החינוך הראשון, היסטוריון גדול, הוא בחן את זה, זה הנושא שהוא עסק בו, בכל ההיסטוריה. כגודל המעורבות של העם היהודי, בתוך העם שהוא שכן בו, לאורך כל ההיסטוריה, הוא לא ידעתי, היסטוריון, גדול. זה סדרת מאמרים שהוא אמר אותה ב-1943, באמצע השואה. כי גודל המעורבות של היהודים בחברה הנוכרית בזמן הסגסוג והאחווה, גודל הריאקציה כשמגיעה התגובה. התקרבות קטנה, פוגרום קטן. התקרבות גדולה, פוגרום גדול. התקרבות מוחלטת, שואה. כך היה בספרד, כך בגרמניה, הוא קבע נוסחה, הוא בדק את זה לאורך ההיסטוריה, יש לו סדרה ארוכה של מאמרים, זה מה שכתוב כאן. את רוצה שהגוי ייקח אותך, חלום חייך, כן. הוא ייקח אותך, אבל מה יהיה אחרי הדקה הזה, את עוד לא יודעת. זה יהיה מומנט ההפתעה שאלוקים שאמר לעצמו. מה יקרה? התאריתם בחברה הרמנית, כן. למה זה יביא? לא יכלתם לחלום אפילו בחלום הבלעות שלכם. בחלום הבלעות איש לא יכל לחלום על זה. כי זה לא מאוחנו שיגעה את זה. באוניברסיטה הגדולה גטינגן היו מדפים לאורך קילומטרים של עשרות אלפי גולגלות מכל קצווי תבל, מכל הגזעים. אני ראיתי את התמונות. ועל פי זה קבעו פרמטרים לפי גובה הגולגולת והרוחב והעיניים. גזע, תת גזע, אף אחד לא יכול להבין היום איך זה יצא. הבדיחה בברלין אמרה שרוב השרים של היטלר היו להם פנים של יהודים. אף של יהודים. דיאוריה בנאלית שאין לה שום שחר וריח, לא מדעי ולא הגיוני. רק אלוקים יכול לטמטם אנשים שיאמינו בכאלה שטויות. זה שאנשים בנו תיאוריה כזאת והאמינו בה ולימדו אותה, זה הנס הכי גדול. היום אף אחד לא תלך להבין. למה? כי אתם בניתם שיטה, זה יבוא עם שיטה. הכל יכול, יכול הכל. הוא יכול לקחת חכם ולעשות אותו טיפש. יכול טיפש את חכם. כן, ג'וקים. ברגע אחד. הוא ניסה להבין את שורשי האנטישמיות, ספרון שלם, סרטר. זה אומר, זו עובדה שלא ניתן להכחיש אותה, ואני לא מצליח לרדת להסביר למה. אומרת לי אישה שכל היהודים גנבים, כותב סרטר. אני שואל אותה למה, אומרת, קניתי פרווה אצל פרוון יהודי והוא רימה אותי. אז אני שואל אותה, אז למה שלא תאמרי שכל הפרוונים גנבים? קנית פרווה אצל פרוון והוא בנער, זאת אומרת שכל הפרוונים, תורת ההכללות. כך שאיש לא יכול להבין. אבל הצעת השם היא תקום. הצעת השם היא תקום. הוא אשר אמר רבינו הבית הלוי, אם הישראלי לא יעשה קידוש, הגוי יעשה הבדלה. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. היהודים הכניסו את התרבות של הגוי לתוכם, זה מה שראינו בתחילה. בתוך ירושלים עיר הקודש יהודי, שוחט יהודי, זה תרבות של יהודים? בתוך ירושלים עיר הקודש סנהדרין, רבותיי, אתם יודעים מה זה סנהדרין? אומרים להם, אם אתם לא תשפטו איך שאנחנו רוצים, נשחוט אתכם, מה אתם רוצים? זה תרבות של יהודים? ידיים ידי אסם. על חרבך תחיה נאמר על אסם. וזה יהודים עם זקן, עם פאות, אבל הם לאומנים, הם בבת זה, הם בבת הכבוד היהודים, צריכים לכם, ומי שנכנס צריכים להרוג אותו. ואם הסנהדרין לא תעשה זה, אנחנו נהרוג אותם. מכניסו את התרבות של הגויים לתוכם. זה מה שהנביא צעק, המערת פריצים היה הבית הזה, בית המקדש הפך להיות מקום של קודש, של קודש קודשים, למערה של פריצים, לכלוב של עולם התחתון. אז בשביל מה אני צריך אותו? מה אני צריך אותו? בשביל מה אני צריך את ירושלים? אם ירושלים היא לא עיר הקודש, אם ירושלים היא לא עיר של אהבה ואחווה ושלום ורעות ותורה וקדושה ועירה, ירושלים אורו של עולם, היא צריכה להעיר לכל תבל, והנה ירושלים זורעת חושך, חור שחור. אומר אספסיאנוס, בשביל מה להתקרב? בוא תעשו את העבודה לבד, תעשו את העבודה לבד. אנחנו נגיע כשישארו כמה בודדים שם. זה קו שעובר כל ההיסטוריה. יש פתגם שאומר שהאויב הכי גדול של האדם זה הוא עצמו. האויב הכי גדול של העם שלנו זה אנחנו עצמנו. זה אנחנו אומרים בכל תפילה, בגלל חטאינו גלינו מארצנו. זה מה שראינו בקינות. היהרג במקדש השם כהן ונביא, לא אומרים. ביום הכיפורים, ביום הכיפורים, בבית הראשון, היה כהן, וגם נביא זכריה, וקם ראש הסנהדרין, לפני כולם נתן לו סתירה בעזרה, ואמר לו, אתה בוגד, כי זכריה ניבא שבית המקדש יחרב, כי זכריה ניבא שאם לא ישמרו את התורה, מרה תאחריתם. ניגש ראש הסנהדרין, נתן לו סתירה לפני כולם בבית המקדש, ואמר לו, אתה משקר, אתה נביא שקר, לא יקרה כלום, שלום יהיה כאן בעיר. ואז כל העם התנפל על זכריה והרגו אותו בית המקדש. זה אתם לא משמיעים. זה הקינה. בגלל חטאינו גלינו מארצנו. אז מה הקדוש ברוך הוא צריך עיר כזאת? שיגידו עיר של ירושלים זה עיר של רוצחים? שבית המקדש זה מקום שכל העבירות נעשות בו? מוטב יחרב. למה אומר המדרש? כדי לשמור זרע קודש שלא יתערב בעמי ארצות. זרע קודש שלא יתערב. שבזמן יחזקאל, כך הנביא יחזקאל כותב, העם רצה להתבולל, העולה על רוחכם ככל הגויים בית ישראל היו לא תהיה. אז באה הגזרה של המן, וכל יהודיה שרצתה לבוא להתחתן עם גוי אומרת לו, סליחה בואי חבל, ירגו אותה, אותי ואותך ביחד. לא, לא רוצה, סליחה, לא רוצה אותך, לא רוצה אותך. וככה הלכו כל הגויים, הסגירו את כל היהודים לגסטאפו, הם הסגירו אותם, לא הגרמנים עשו את העבודה, הפולקים, האוקראינים, כולם עם אחשמם, כולם הלכו והסגירו, כולל השוויץ היפה והנאורה, הסגירו את כל היהודים. ואל תחשבו שהם הם לא רוצים לעשות את זה, ולא במסתור. בכל שנה ושנה 140 מדינות מרימים את הידיים, לא צריך את מדינת ישראל. אם לא, הווטו האמריקאי, ואני לא יודע כמה זמן הוא עוד יהיה, מזמן כבר לא הייתה מדינה. 140 מדינות. מאז שקמה ישראל ב-48, קמו בעולם אולי 70 מדינות חדשות. אני כבר לא מדבר על הקודמות הישנות, 70 מדינות חדשות, שבקושי אפשר למצוא על הגלובוס איפה הם. אף אחד לא מאוימת, אף אחד אין לה מלחמות, אף אחד לא רצה כל יום למועצת הביטחון להתלונן או מתלוננים עליה. זהו. כל מדינה שקמה, קמה בניגוד לרצון שכניה ותושביה, הסדדים, ולכן צריך להתה של האום. כלומר, אל תמרו רגע, להם, מה אתה משווה, מה אתה מדבר, להם הם לא יבים, ולמה לנו יושבים? זה לא ככה. המדינות לחמו לעצמאות, לא בא להם בקלות, אבל אחרי שהם קמו, עובדה מגמרת. והשכנים השלימו ממציאות. ולא אמרו, נחסל אתכם. ואף מדינה לא בנתה גדר מסביב מאבן. לא. מדינות קטנות, מדינות גדולות. רק אנחנו. למרות שקמנו, ולמרות שיש לנו צבא חזק וגדול, אין שום חברת ביטוח בעולם שתיתן ביטוח למדינה. כי גם הניגי יודעים שאנחנו כל יום בסכנת חיסול. גם בלי אחמדיצ'אט, גם בנשק קונבנציונלי. הם לא רוצים להודות שאנחנו חיים בנס, אבל כל אדם קצת נורמלי, מבין. אבל היום כבר גם הם מודים. כשזה לא מלחמת חיר, זה מלחמת טילים, גם הם מודים. כשיש להם היום טילים, שיכולים לחסות את המדינה 4 פעמים. כל נקודה, אין נקודה שלא בשליטה. את זה יודע שר הביטחון, סגן, רמטכ"ל, כולו. למה? למה רק אנחנו מאוימים? למה 140 מדינות בעולם לא מאוימות? יש איזה מדינה שכל הזמן יוצאים ממנה פיראטים, חזרו לימי הביניים ושודדים מכליות נפט של כל המדינות. איזה מדינה, סומליה, אני יודע איפה שם. אני לא שמעתי שהאום אמר, אם תוך חודש אתם לא מחסלים את כל הכנופיות, אנחנו פשוט מחסלים את המדינה וכונס נכסים ונשים מי שרוצה לשלוט שם. למה אתם מהווים סכנה למין האנושי, לסחר החופשי? למה אף אחד לא? ואני יכול לתת בדוגמאות שמדינות שסמים מרעילות את העולם בסמים, מקולומביה ועוד מדינות טובות, שכולם יודעים שמקור הסמים שמשקיטות את כל הציביליזציה. לא אמרו להם, רבותיי, אם אתם לא פותרים את הבעיה, אתם נהווים סכנה למין האנושי, לחברה, לציביליזציה, אנחנו האום נשלח צבא, נקה את השטח ונעביר את השלטון לאנשים יותר נורמליים. למה לא? זה מאוד היה הגיוני, כמו אויבי המין האנושי, הסם הלבן מגיע לכל מקום וזה מחזיק את גורמי השלטון שם. זה לא אנשי מחתרת, זה רסמי על השולחן. נו, ואני יכול לנקוט לכם ככה הרבה הרבה דוגמאות. רק עם אחד קטן שביקש לשב בשלווה ולא מקבל אותה. יש למישהו הסבר? לשמור זרע קודש שלא יתערב במי ארצות. שאלו את החזון איש, לא היום רבותיי, החזון איש כבר נפטר בשנת 54, למה באמת יש מלחמה עם הערבים? כי דיברתי באמת עם אנשים מאוד חכמים, מאוד מדופלמים, אף אחד לא צריך לתת לי הסבר, כי כולם הפרחתי אותו. אמר רבינו החזון איש, אם לא הייתה מלחמה עם הערבים, הייתה כאן התבוללות נוראה. הקדש ברוך הוא נותן בלב שלהם לעשות מלחמה, כדי לשמור זרע קודש שלא יתערב במאה ארצות. עם הכל ואחרי הכל, יש כל שנה מאות נישואי תערובת. וכל זה כשמסומנים כאויבים. וכל זה ערבי. לא יתחתן אף פעם יהודי אם היא לא תתאסלם. זה כבר צעד לא קל. ותעבור לכפר שלו, צעד לא קל. אם היה חופשי חופשי, שלום שלום, אחמנה לתלן לחשוב בכלל מה היה. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאבות הקדושים שהעם הזה ישמר, והוא נאמן בבריתו וקיים במאמרו. ולכן זה מה שירמיהו אמר להם, רבותיי, תחזרו בתשובה לפני שבאים האויבים ויסגר העניין. זה מה שאמרו החכמים בזמן מצור אספוסיאנוס, הוא לא יהיה מלא מכפייה דתית, הוא לא חייב אותם לעבוד אלילים, אתם סתם הולכים למסע התאבדות. אז הרגו את החכמים ומילאו את ירושלים בנערות של דם. עיר של רוצחים, מה צריך הקדוש ברוך הוא? זה לא מוסיף לו כבוד. זה מוסיף כבוד לקדוש ברוך הוא שאומרים שיש לו עיר של רוצחים, לא אורו של עולם, אלא חורבנו של עולם. ממילא, להבין, שוב, הזמן קצר. יכלתי להראות לכם את זה, עובדות ברורות. הרומאים לא היה להם שום רצון להרוס. וגם לא נבוכדנצר. אלא הם לא רצו להיכנע, הם הרגו אחד את השני, התגרו ברומאים. ולמה כדי שהוא מכניס להם מחשבות כאלה אביליות? כי לא שומעים לחכמים, כי לא לומדים את אמות המוסר היהודיות, כי מכניסים בראש אידיאולוגיות של גויים, אידיאולוגיות של גויים. כסדום היינו לעמורה דמינו. ולכן תקוותינו וישועתנו לא בחיל יבואו ולא בכוח, אלא ברוכי אמר השם. הבעלי התשובה שבארץ ישראל, הבעלי התשובה שבכל מקום בעולם, שחוזרים אל התורה ככתבה וכלשונה, שחוזרים אל בורא עולם בעוז ובעוצמה, הם אלה שבונים את בית המקדש. כן, עכשיו בונים, בוני ירושלים השם. הם אלה שבזכותם נזכה במהרה בימינו לביאת גואל צדק, לתשועת עולמים.
1: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
2: ארץ אלפיים.
1: מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
4: 0733-212961.
1: ערוץ 2000. מזכים את הנשמה.
5: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה?
3: מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
2: ערוץ 2000.
5: שלום וברכה וערב טוב. לקראת 9 באב נתבונן במשמעות של הימים האלה, ימי האבלות על חורבן בית המקדש. מה פשר הדבר שבתשעה באב אנחנו נוהגים כמו אדם שחס ושלום נפטר לו קרוב משפחה, יושבים על הרצפה, אסור לנעול נעלי אור, רק נעלי בד או גומי, צמים, כמעט כמו ביום הכיפורים. יש הלכות שתשעה באב יותר קל מיום הכיפורים. יום הכיפורים, רק חולה שיש בו סכנה, פטור מעצום. תשעה באב, כל חולה פטור מעצום. אבל במצב רגיל, אדם בריא צריך לצום מלפני השקיעה של ערב תשעה באב, ועד למחרת אחרי צאת הכוכבים, שזה מספר שעות דומה ליום הכיפורים, לא כמו צומות האחרים שזה רק מעלות השחר ועד השקיעה. מה יש ביום הזה שחרב בו בית המקדש, שעושים מזה כזה עניין? מ-17 בתמוז כבר מתחילים מנהגי אבלות, ראש חודש אב מעלים עוד מדרגה, שבוע שחל בו תשעה באב אסור להתרחץ במים חמים, בשבוע שחל בו תשעה באב רק במים צוננים, ומי שלא יכול, קר לו, יכול קצת להוסיף מים חמים כדי לשבור את הקור, אבל לא רחיצה של תענוג שהוא מתענג. מה מיוחד באבלות הזאת על חורבן בית המקדש? מה כבר היה בבית המקדש שאנחנו כל כך עצובים ומתאבלים? ובאמת רואים אצל גדולי ישראל הנהגה של אבלות יוצאת דופן על החורבן, וכשנתבונן בדבר ומה בידינו לעשות, נגלה גם שיש מסוגלות גבוהה על ידי הבנת הידיעה איך לצאת גם מהצרות הפרטיות של האדם. אדם לפעמים בחיים זקוק לישועה בעניין מסוים שהוא מרגיש שאין תקווה, אין סיכוי, אבל נראה בעזרת השם מהלך נפלא מאוד שלימדו אותנו חכמי תורת הקבלה, שאדם יכול לצאת מצרה לרווחה. אבל נתבונן קודם כל במשמעות של הימים האלה. אצל גדולי ישראל רואים מה שלא מובן, מי שרואה את המקובלים בחצות לילה, כל לילה, כל השנה, יושבים על הרצפה וקוראים תיקון חצות ובוכים, כאילו שעכשיו נפטר להם מישהו, ומי שרואה מהצד הוא לא מבין איך אפשר לבכות בצורה כזאת, וזה בכי אמיתי, אתה רואה שכואב לו. שמעתי מהמקובל הרב דוד בצרי, שהוא למד בישיבת פורת יוסף, ושם היה הרב בן ציון חזן, היה מחכמי הדור של הקודם, ובכל ימי בין המצרים, מ-17 בתמוז ועד 9 באב, שאלה 3 שבועות, בישיבה היו יושבים בחצות היום על הרצפה, חוץ מה שיש תיקון חצות בלילה, אבל בשלושת השבועות האלה היו יושבים על הרצפה, עד היום בהרבה ישיבות נוהגים את זה, וקוראים את המזמורי תהילים שנוגעים לחורבן בית המקדש. זה משהו כמו 5-10 דקות שקוראים את המזמורי תהילים, שזה הנהגה חשובה, שכתוב שאריזה אומר שטוב שכל אדם בחצות היום יהיה לו את, חוץ מלילה, אבל חצות היום, לילה זה כל השנה אצל המקובלים ואצל הצדיקים עושים תיקון חצות. אבל בימים האלה של שלושת השבועות, שב-17 בתמוז פרצו הרומאים את החומות ונכנסו לתוך ירושלים לאחר תקופה ארוכה של מצור, טבחו ביהודי ירושלים במשך 3 שבועות, עד שבתשעה באב שרפו את בית המקדש. אז הוא אומר שבישיבה שם, כשהיו קוראים את המזמורי תהילים של תיקון חצות בשעת הצהריים, הרב בן ציון חזן, הוא היה חזן, הכינוי שלו היה חזן, היה לו קול יפה, הוא היה יודע לנגן חזק ולרגש את הקהל. אז הוא אומר שבתחילה הם לא הבינו למה בכל פעם שהוא מסיים את התיקון חצות והולך, היו רואים שם שנשפך לו כוס מים שם, על הרצפה, היו רואים כמו שלולית קטנה של כוס מים, חשבו שהוא הביא לעצמו לשתות, אבל כל יום נשפך. עד שהוא אומר שהם הבחורים שם, אז הוא היה צעיר, התחילו לעקוב, ראו שהוא בכלל לא מביא כוס מים לשתות. והשלולית שם מהדמעות שלו. הוא קורא תיקון חצות בבכי, ולא רק מנגן ברגש, גם היה בוכה ממש, והיו רואים שלולית, כאילו כוס מים נשפכה שם. גם בזמנם רואים שהייתה התייחסות מיוחדת לחורבן בית המקדש. הגמרא במסכת תענית בדף כ"ט מספרת שבזמן שהאויב הצית אש בבית המקדש, היו כתות כתות, קבוצות קבוצות של כהנים שעלו על הגג של בית המקדש והשליחו את עצמם לתוך האש. לא מובן, בית עולה בלהבות, אתה צריך גם לזרוק, מה העניין שהשליחו את עצמם לתוך האש? כלומר, הם הרגישו שבלי הבית הזה אין עתיד, אין חיים. חזל מספרים שהיו הרבה מעם ישראל שרצו לא להתחתן אחרי חורבן בית המקדש. אמרו כבר עדיף שלא יהיה עם ישראל. מה שווה עם ישראל בלי בית המקדש? וחכמי ישראל היו צריכים להסביר להם שצריכים להמשיך את קיום האומה, ואפילו שחרב בית המקדש. בכל זאת, צריך להמשיך, צריך לשכנע אותם. זאת אומרת, שרואים שיש משהו בבית המקדש ובחורבן שלו, שזה לא סתם בית או אפילו בית כנסת שעלה באש. יש כאן משהו עמוק, וצריך להבין מה יש בזה. בתורה רואים שירושלים היא לא עוד עיר בעולם, אלא נקראת ירושלים עיר הקודש, מרכז העולם, יש את ארץ ישראל שהיא ארץ הקודש, חזל מספרים שהיו אנשים במדרגה רוחנית גבוהה, שכשהיו נכנסים לארץ ישראל, היו יודעים איפה לנשק את האבנים ואת האפר, כי ידעו שעד כאן זה אדמת חוץ לארץ שאין בה קדושה, ומכאן זו אדמת ארץ ישראל שיש בה קדושה. הם היו רואים שיש פה הערה רוחנית שאין שם. אנשים בדרגה רוחנית רואים. היו שעלו מחוץ לארץ לארץ, אפילו אנשים פשוטים, והרגישו שהם לא יכולים לירוק על האדמה של ארץ ישראל. מישהו היה יורק, היו נבלים. מישהו זורק לכלוך על הרצפה, היו הולכים אחריו ואוספים. זו אדמת ארץ ישראל, זה לא חוץ לארץ, איך אתה מתנהג? גם התורה עצמה אומרת, הקדוש ברוך הוא דורש מעם ישראל, תלכו בתורה, במצוות, בדרך השם, אז יש פסוק בתורה, ולא תקי הארץ אתכם, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. כלומר, שאם תעשו הרבה עוונות, בסוף הארץ תקי אתכם. מה פירוש הארץ תקי אתכם? ממתי ארץ מקיעה? אבל הפירוש הוא, אם ניתן לבעל חיים בשר שהוא לא ראוי למאכל אדם, בשר מקולקל, הוא יאכל וזה לא יפריע לו. כלב שיאכל בשר שהוא לא הכי, זה בסדר, הוא יסתדר עם זה. אבל אדם שיאכל בשר מקולקל, הוא ירגיש בחילה והוא יקיע את הכל. כי ככל שהאדם יותר רגיש, יותר עדין, כך הוא גם לא יכול לסבול דברים שהם לא טובים לו לגוף. בעלי חיים יכולים להסתדר. אדם, הוא פולט את זה, מקיא את זה החוצה. כל העולם אסור לעשות עוונות, אבל בארץ ישראל זה הרבה יותר חמור, עד כדי שהארץ מקיאה את אותם שמגזימים בעוונות שלהם בארץ ישראל, כי יש בקדושה, היא לא יכולה לסבול את זה. ולכן הקדוש ברוך הוא מזהיר את עם ישראל, אתם נכנסים לארץ, תיזהרו לא לעשות עוונות. קורה, אדם נכשל, עושה תשובה, אבל בשיטתיות להיכשל בעוונות, ולא תקי הארץ אתכם כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. שדרך אגב, שומעים היום שיש כאלה שאומרים שאם הדת תתחזק בארץ, אנחנו עוזבים את הארץ והולכים לחוץ לארץ, וגם שמעתי שעשו תוכניות שהראו על כאלה שעזבו את הארץ בביתה והלכו לעשות קריירה של הייטק, ולמה? כי אנחנו בועטים בארץ. אתם בועטים בארץ, הארץ הקיעה אתכם. אתם חושבים שאתם הלכתם. היא גרמה לכם שתיקחו את המזוודות ותלכו מהארץ. אדם שמגזים, הארץ פולטת אותו. לפני שנים אמרתי את זה באחת ההרצאות. אחרי זה פגשתי פה בארץ בחור, שהוא אומר שהוא ירד מהארץ, והלך על דעת שהוא לא חוזר, עושה קריירה, ושם הרבה ניסיונות, גויות וכו'. ושם בבית כנסת הוא התחיל להתחזק, חיברו אותו לקהילה, התחיל להתחזק, לשמוע הרצאות, פתאום הוא שמע שהזכרתי את העניין הזה, שאתה חושב שאתה עזבת, הארץ הקיעה אותך. אמר, דווקא אני חוזר לארץ. וחזר לארץ, וברוך השם הקים משפחה. זה רואים שהפסוק בתורה גם פועל. על כל פנים, כשרואים שיש משהו מיוחד בארץ ישראל, שהיא ארץ של קדושה, מכל כדור הארץ, ארץ ישראל נחשבת מרכז העולם. ירושלים, ארץ הקודש, היא המרכז. ולמה ירושלים היא עיר הקודש? יש ארץ הקודש, ארץ ישראל, ירושלים עיר הקודש, בגלל שבית המקדש נמצא בירושלים. אז גם כל הסביבה מושפעת מהקדושה של בית המקדש. בתוך בית המקדש היה קודש הקודשים, ששם היה ארון הברית, וחז"ל מתארים איזה ניסים היה שם בארון הברית, בקודש הקודשים, הארון והקרובים ששוחחים בכנפיהם על הכפורת עשויים זהב, אם היית מודד את המטרים, הם היו יותר ארוכים מהשטח של החדר של קודש הקודשים, אבל שם חוקי הפיזיקה לא תפסו, הם היו, אתה מודד, אתה רואה יותר ארוך, ונמצא בתוך השטח שהוא יותר קטן, הכל שם היה מעל הטבע, בקודש הקודשים, וקודש הקודשים על אבן השתייה, שממנה נשתת העולם, עד היום אבן השתייה נמצאת, רק הם בנו עליה את המסגד, אבל אבן השתייה קיימת, שעל אבן השתייה היו שמים את, את, את, את, את ארון הברית. רואים היום שם, אלה שנכנסים למסגד שם, רואים את אבן השתייה, שממנה נשתת העולם, גם בעיניהם זה מקום חשוב. אגב, נציין, למה באמת יש שם מסגד? הרי כל מי שרואה את זה מרגיש שלא בנוח. פה היה בית המקדש, מה פתאום הקדוש ברוך הוא אפשר להם לבנות מסגד? בפרקי דרבי אליעזר, רבי אליעזר זה רבי אליעזר בן אורקנוס, רבי אליעזר הגדול. הוא חי בתקופת בית המקדש השני. בית המקדש עדיין קיים, ובפרקי דרבי אליעזר יש 10 נבואות מה עתידים בני ישמעאל לעשות לעם ישראל. אז עוד לא היה אסלאם. אבל הוא מדבר על בני ישמעאל, מה הם עתידים לעשות. יש שם דברים מדהימים שרואים שהתגשמו במשך הזמן. אחד הדברים שהוא כותב, שהם עתידים לבנות את בית תפילתם על מקום המקדש. ולמה? מכיוון שהם לא עובדי אלילים כמו הדתות האחרות. יש בהודו עד היום כאלה עובדי אלילים, יש במזרח הרחוק עובדי אלילים. הנצרות היא גם נחשבת עובדת אלילים, כי לקחו אדם, עשו אותו אלוהות. ישו עצמו, הוא לא התכוון לומר שהוא אלוה. הוא אמר שהוא המשיח, כך כותב הרמב״ם. ישו דימה היותו משיח, הוא דמיין שהוא המשיח. והרמב״ם אומר, הרי המשיח עתיד לגאול את עם ישראל ולקבץ נדחיהם וללמד את כל העולם לעבוד את השם, שהגויים ישמרו 7 מצוות, ומישהו יצא בדיוק הפוך, כמה יהודים נשרפו בגללו ונשחטו עם האינקוויזיציה, זה משיח שקר, כמו הרבה משיחים שדמיינו בהיסטוריה שהם משיחים, ועד היום לא חסר משיחים שמדמיינים שהם משיחים. אמרתי לכם שפגשתי, אז סיפרתי שפגשתי 26 משיחים, עכשיו המספר עלה. עוד כמה פגשנו בתקופה האחרונה. על כל פנים, המשיח האמיתי זה משהו אחר לגמרי, כמו שיש עליו נבואות. פרקי דרבי אליעזר, הוא אומר שמכיוון שכל הדתות בעולם הם עובדות אלילים, חוץ מהיהדות, והמוסלמים הם גם מאמינים באל אחד. יש להם דברים שעם ישראל טוען שיש להם טעות בספר שהם מאמינים ובנביא שהם מאמינים, בזה עם ישראל יודע שזה לא כך, אבל הם מאמינים באל אחד. הנוצרים הפכו את מי שהכריז על עצמו משיח, הפכו אותו לאלהות. ולמה? אני אומר את זה במאמר מוסגר, לא התכוונתי להיכנס לזה, מאמר מוסגר נציין, אחרי שהוא מת ותלמידיו ניסו לשווק את האמונה בו שהוא המשיח אצל אומות העולם, כי היהודים דחו אותם, כמו שהם בעצמם מספרים בספרים שלהם, שהיהודים צחקו עליהם, זה לא משיח, זה לא רציני. אז הם הלכו לעובדי אלילים לשכנע אותם, והעובדי אלילים שאלו אותם, איך ייתכן שמי שנולד מאישה רווקה הוא המשיח? הרי אשתו מרים הייתה מאורסת ליוסף הנגר, והרתה מגוי בשם פנדירה, עוד כשהייתה מאורסת, ומזה הוא נולד. אז שאלו איך ייתכן? התשובה שלהם הייתה, אתם מכירים את הסיפור על הרקולס, יש אצל העובדי אלילים, יש איזה אליל בשם הרקולס, שהם טוענים שהוא נולד מראש האלים שלהם, שקראו לו זאוס, ואישה. אישה בשר ודם, ואליל שהוא פסל בדמות אדם, זה האמונה שלהם. אז הוא שילוב של שניהם. אז הם כדי לצאת מהמבוכה, איך הוא נולד מאישה שהיא לא נשואה, אז הם אמרו, כמו הסיפור ההוא, ככה קרה גם לו. את הסיפור הזה אתם מכירים? גם הוא, האמא שלו הרתה מרוח הקודש. כותב הרמב״ם שהם לא שמו לב שבזה הם הפכו את הנצרות לעבודה זרה. כל זמן שטענו שהוא משיח, זה לא עבודה זרה. ברגע שאמרו שהאדם הזה הוא בן אלוהים, עשו אותו אלוהות, כל משבר דעת מבין שזה שטויות. הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, מה שייך בכלל לאישה, אינו גוף ואינו דמות הגוף. אבל הם הבינו בעובדי אלילים, שהפסלים שלהם בדמות אדם, אז היה קל לשווק את זה, כדי שיתנצרו. על כל פנים, פרקד רבי אליעזר אומר כך, מכיוון שהדתות האחרות מוגדרות עובדות עבודה זרה, הדת היחידה שהם בני ישמעאל, שהם מאמינים באל אחד, הקדוש ברוך הוא כביכול מפקיד את המקום של בית המקדש בידם, כדי שעובדי עבודה זרה לא יבנו שם את המקום שלהם. כי באמת אם לא היה שם מסגד מוסלמי, הנוצרים בוודאי היו בזמן, בשנות הגלות, 2000 שנה לא היינו כאן, אז הנוצרים היו עושים שם בית עבודה זרה שלהם. כולם מעריצים את מקום המקדש. היו מסעי צלב שבאו לכבוש את ארץ ישראל, את ירושלים. כולם יודעים שהארץ הזאת היא קדושה לכל העמים. אז אחרי שיש שם את הבית שלהם, את המסגד שלהם, הם לא ייתנו לאף אחד שיהרוס להם את המסגד ויבנה בית עבודה זרה. אז צריך לדעת, גם מה שלנו נראה כאסון, איך ייתכן שיש שם מסגד של דת אחרת במקום של בית המקדש שלנו, התשובה היא שהקדוש ברוך הוא הפקיד את זה בידיים שלהם, כי לא ראוי שיש שם בית עבודה זרה ממש של עובדי אלילים. אבל לעתיד לבוא, כשיבוא המלך המשיח, בית המקדש יורד בתפארתו, נוחת במקום הזה, ואז שוב הכל הופך להיות מקום טהור וקדוש, עם מלך המשיח, תחיית המתים, כל הנבואות שהנביאים התנבאו. אבל נחזור קודם כל לעניין, להבין מה המיוחד במקום הזה. אז ראינו, יש אבן השתייה, ממנה נשתת העולם, מסביב קודש הקודשים, בית המקדש, ירושלים, ארץ ישראל, שהיא בעצם ארץ הקודש מכל העולם. מה המשמעות של זה? מה פשר הקדושה הזאת? במה זה בא לידי ביטוי? יש עדויות מאותה תקופה שבית המקדש היה קיים, שבית המקדש היה, כמו שהמקובלים מסבירים, כמו נקרא לזה בעברית של היום, מכשיר שקולט קרינה שמימית, ומזרים לכל העולם שפע של חוכמה, בריאות, פרנסה, שפע, שלום, אחדות. זה בעצם היה בית המקדש, סוג של כלי, שכל מטר בו, כל פרט בו, היה בנוי על פי סודות עליונים. כל פרט שהקדוש ברוך אומר למשה, איך לעשות את ארון הברית, ומנורת הזהב, ולחם השולחן לחם הפנים, הכהן גדול, כשהיה הולך עם הבגדי כהונה שלו בבית המקדש, ועושה את העבודה, ובגדי כהן גדול היה שם שילוב של זהב וכסף, תכלת, ארגמן, בתורת הסוד כל צבע מייצג משהו אחר, זה חסד, זה גבורה, הלוח שהיה הלוח ליבו, האורים ותומים, חושן המשפט עם 12 אבנים יקרות ששמות השבטים חקוקים, היו כמו מכשיר קרינה, הוא הולך עושה עבודה וזה מקרין לכל המקומות, בעבודה שהוא היה עושה שם בבית המקדש, הכהן עם כל הכהנים, לכן באמת כתוב שבזמן שבית המקדש היה קיים, חוכמת אנשי ירושלים הייתה יותר מהחוכמה של כל אנשי ארץ ישראל, ואותם של ארץ ישראל יותר מכל העולם. היו באים חכמי אתונה כדי לשאול את ילדי ירושלים שאלות, להתפעל מהחוכמה שלהם. הם קיבלו את האור שהיה בוקע מבית המקדש, הקרינה הזאת הרוחנית, הייתה משפיעה על תושבי ירושלים שיהיה להם חוכמה עצומה. הייתה משפיעה על תושבי ירושלים שיהיה להם יופי נדיר, יש סיפורים מדהימים על היופי שהיה לאנשי ירושלים באותה תקופה. רבי יוחנן העיד על עצמו, אומר, הוא העריך ימים הרבה, כשכולם כבר הלכו לעולמם, והיה לו יופי שחזל מתארים אותו, שזה היה מפליא לראות את היופי שלו. כשהוא הלך לבקר, תלמיד חכם שהיה חולה, נכנס, ראה שהוא גר בבית חשוך, וממש בתנאי, הוא לא ידע שהמצב שלו, תנאים גשמיים כל כך ירודים, אבל הכל חשוך, והוא רוצה לבקר אותו. אומרת הגמרא, גלייד לדרעה, הוא הרים את השרבול שלו כדי לגלות את הזרוע, והמקום העיר, כמו פרוז'קטור, שהיה יופי נדיר, שקשה למצוא כמותו. למה? כי הם גדלו במקום שבית המקדש, נולדו במקום שיש בית המקדש, ההערה הזו, השפע הגדול שהיה בירושלים, זה מצבים שקשה לתאר ולהשוות, וכל זה מהצד של הקדושה, שהיה בבית המקדש. גם כתוב, יש פסוק, והתפללו אליך דרך ארצם. מה פירוש המילים האלה? שצריך להתפלל דרך הארץ, מכל כדור הארץ מתפללים דרך ארץ ישראל. התשובה היא, על מקום בית המקדש אומר יעקב אבינו, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. מה פירוש שער השמיים? השמיים יש שער. אבל יעקב אבינו אומר שכן, כשהוא קם מהחלום וראה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, המלאכי אלוהים עולים ויורדים, אומר פה זה שער השמיים. מה פירוש שער השמיים? כמו שכשיש חדר, יש אולם, אי אפשר להיכנס דרך הקירות. יש שער, יש פתח שמשם נכנסים. גם לשמיים יש שער, שמשם כל התפילות עולות, וכל השפע שיורד לעולם, פרנסה, ברכה, בריאות, שלום, אחדות, הכל יורד משם. איפה השער הזה נמצא? מעל מקום בית המקדש. כשבית המקדש היה קיים, היה סופג את כל האור הגדול מלמעלה, מפזר לכל העולם, לפי המבנה המיוחד שהיה בו. אין בית המקדש, הכל נהרס. אז הכל מתבלבל. הבריאות, היופי, החוכמה, ההצלחה. עד כדי כך שחזל אומרים שאם הגויים היו יודעים כמה שפע הם מקבלים מבית המקדש, במקום להרוס אותו היו שמים עליו שמירה. כי משם גם הגויים מקבלים שפע גדול. שלמה המלך כשבנה את בית המקדש, הוא אומר שגם תפילת הגוי שיבוא לכאן להתפלל, תקבל את התפילות של כולם. והפסוק והתפללו אליך דרך ארצם, פירושו של דבר, כשאנחנו מתפללים, יוצאים גלי קול מהפה. פעם לא יודעים במה מדובר, דיברו על הבל פיהם של תינוקות של בית רבן שעוסקים בתורה, שהדיבור של הדברי תורה, גם של מבוגרים, אבל בעיקר של ילדים, מקיים את כל העולם. יש קרינה כזאת, כמו גלי קול שיוצאים. כשאדם מתפלל, אם יהיה לנו עיניים שקולטות גלי קול, היינו רואים שהתפילות מכל העולם, כל מי שמתפלל, מבקש, אלוקים, תן לי בריאות, פרנסה, הצלחה, היינו רואים שגלי הקול, הם לא עולים לשמיים כך, הם מגיעים לארץ ישראל, ודרך שער השמיים הם נכנסים. זה הפירוש, פסוק בתנך, והתפללו אליך דרך ארצם, דרך ארץ ישראל, משם כל התפילות עולות למעלה. לכן, כל בית כנסת שבונים בארץ ישראל, לאיפה מכוונים את ההיכל? לאיזה כיוון ההיכל? לכיוון ירושלים. בכל העולם, לאיזה כיוון בונים את ההיכל? לכיוון ארץ ישראל. בירושלים, לכיוון בית המקדש. מי שנמצא ליד הכותל המערבי, מתפלל לכיוון מזרח. מי שנמצא מהצד השני של הר הבית, מתפלל לכיוון ההפוך. כל התפילות הן לכיוון בית המקדש. מכל העולם. סיפר לי מישהו שעשו בית כנסת באונייה. אבל האונייה נוסעת, אז איפה יעשו את ההיכל? אז הוא אומר שהם עשו היכל עם מנגנון, שההיכל נוסע תמיד לכיוון ארץ ישראל. מתפללים, אני לא יודע מה עושים באמצע עמידה, פתאום ההיכל יברח להם לאיזה כיוון. אבל כל התפילות זה הכלל. גם אדם נמצא בטיסה, במטוס, תבדוק מה הכיוון של ארץ ישראל, תתפלל לכיוון ארץ ישראל. רואים המיקום הזה של בית המקדש, ירושלים, המבנה של בית המקדש, זה בעצם כלי אדיר. זו הסיבה שכשהכלי הזה נחרב, עם ישראל הבין שהעולם לא הולך להיות מה שהוא היה. המצב הרוחני של עם ישראל לא יהיה מה שהוא היה. החוכמה בתורה, שהכירו את סודות התורה, את סוד האותיות, שיכלו ליצור אדם על פי סוד האותיות, ידעו שכל זה הולך לאט לאט להימחק. המידע עוד נשמר עוד קצת זמן, ולאט לאט ירד. אין לנו היום את הידע שהיה, הידע התורני, שהיה בזמנם עם כל עומק התורה, סודות התורה, החוכמה, אפילו בדברים של היום יום, הפיקחות והחריפות, יש במדרשים סיפורים מפליאים, למי שיש זמן קצת לקרוא, כתוב שביום תשעה באב, צריך לקרוא רק דברים של אבלות, דברים שנוגעים לחורבן בית המקדש, לאסונות שהיו, לקרוא מגילת איכה, פירושים על מגילת איכה, הלכות אבלות, אבל סתם דברי תורה שגורמים לאדם לחייך, לשמוח, את זה לא לומדים ביום תשעה באב. אבל הימים שלפני, אפשר ללמוד על חוכמתם של ילדי ירושלים, אני אספר סיפור אחד שמופיע במדרש, יש הרבה סיפורים, אבל אחד מהם, המדרש מספר שאחד הרומאים שווה בירושלים שני נערים, ולקח אותם איתו לרומא. הוא רוכב על הסוס, והם הולכים ברגל שבועים שיהיו אצלו משרתים כשהוא יגיע לרומא. המון שבועים לקחו, חוץ ממה שטבחו והרגו, והיו יפה תואר ביותר, וכשהם צועדים הוא שומע אותם מדברים זה עם זה. והנה האחד אומר לחברו, לפנינו הולך גמל שהוא עיוור בעין אחת, והוא נוסע על גבו שני קדים, קד אחד של יין וקד אחד של שמן. ואחרי הגמל הולכים שני בני אדם, אחד יהודי ואחד גוי. הרומאי הזה נדהם, שאל אותם, איפה אתם יודעים, איפה אתה יודע, איך הגעת לזה? אני רוצה לבדוק אם זה נכון. הדהיר את הסוס שלא התקדם, ראה באמת בדיוק כך, איזה קילומטר לפני, גמל עיוור בעין אחת, שני קדים, אחד שמן, אחד יין, ומי שמלווה יהודי וגוי. שאל אותם, איך אתה יודע, איך הגעת לזה? רוח הקודש, מאיפה? אמר לו, לא, זה פשוט. אנחנו הולכים בשביל, שביל של עפר, בצד צומחים עשבים. ראיתי שצד אחד העשבים אכולים, כל כמה מטרים, ובצד השני הכל ישר. אז הבנתי שהגמל עיוור בעין אחת, כי פה הוא לא רואה עשב, איפה שהוא רואה הוא אוכל. ותסתכל על הרצפה, אתה רואה שיש טפטופים? בצד הזה יש טפטופים שהם נספגים באפר, ובצד הזה יש טפטופים שצפים. זאת אומרת שפה זה יין ופה זה שמן. לפי זה ידעתי. ואיך ידעת שזה יהודי וגוי? אז אמר לו שראיתי שם שבדרך, הרי אדם הולך ברחוב, דרך ארוכה, יש לו צרכים לעשות. אז שניהם הטילו מים, שני אנשים שמלווים. לפי הפסיעות רואים שניים, זה כל אחד. אבל איך אתה יודע יהודי וגוי? הוא אומר לו, ראיתי שאחד הטיל מים בצידי הצד, ואחד תוך כדי הליכה. אז היהודים היו שומרים באותם ימים על הנהגות שאומות העולם לא היו מקפידים עליהם. יש כללי צניעות, כללי הלכה. אז רואים שהוא הטיל מים ולא אכפת לו, והוא הלך לצד. אז הבנתי, זה יהודי וזה גוי. אלה דברים שהם לכאורה טכניים, אבל החוכמה והפיקחות, הוא הולך והוא שם לב לפרטים שאנשים רגילים לא שמים לב. ושם זה סיפור ארוך, כתוב אחר כך כשהגיעו לרומא. הוא הגיע לביתו, ואימו מאוד שמחה, זה חייל שהיה חודשים, שנים, לא יודע כמה היה בבית, חזר מהמלחמה. אז אמו קיבלה אותו בשמחה והביא את שני המשרתים, הנערים שהוא הביא. ולכבודו שהוא הגיע, היא שחטה תלה ופתחה לו חבית יין ומזגה לו, אמר לו, זה יין משובח, זה תלה מיוחד, שאני גידלתי אותו במיוחד בשבילך. וכשבישלה, צלתה והגישה לו לאכול, היה אוכל ושוטה, הוא שומע את שני הנערים האלה, אחד אומר לשני, לתלה הזה יש ריח של כלב, וליין יש ריח של מת. הוא אוכל ארוחה, קלקלו לו את כל התיאבון. מה זה צריך להיות? אמרו לו, ככה הרגשנו. הלך לאמא שלו, אמר לו, צפרי לי על התלה ועל מה זה כל זה, מאיפה זה? אמרה לו שהייתה לה כבשה שהיא המליטה, ומתה. ולא היה מי שיניק את התלה, ויש לה גם כלבה גדולה, שגם היא המליטה עם גורים, נתנה לה שהיא תניק אותו. והוא יניקה גם את זה וגם את זה. אז בעצם התלה הזה גדל ממחלב של כלבה. והיין מאיפה הבאת? אז אמרה לו, בשבילך הכנתי יין מהמקום הכי משובח. אתה יודע איפה אבא קבור? ליד הקבר שלו יש שם איזה עץ ענבים, שם יצאו ענבים הכי טובים, משם הכנתי לך. נדהם. בהמשך, לפי איזה סימנים, אני לא אספר את כל הסיפור הארוך, אפשר לראות במדרש, הם אמרו לו שידע שמישהו חושב שהוא אבא שלו, בכלל לא אבא שלו. כי אמו הייתה עם מישהו אחר והוא נולד. הוא בא לאמא שלו עם חרב, אמר לה, תגידי, מה הסיפור שלי? והיא סיפרה לו שזה נכון, שאביו לא יכל ללדת, אז היא הלכה למישהו אחר והוא נולד. חוכמה כזו שלפי פרטים, איפה יש היום דברים כאלה שמגיעים, וזה חוכמה טכנית, אפילו שלא לדבר על חידושי תורה, על עומק התורה, ועוד המון סיפורים כאלה שיש בחזל, עד איפה הגיעה החוכמה מרוב האור הגדול שבקע בירושלים. לכן, כשבית המקדש נשרף, הכהנים הבינו שזהו, העולם משתנה, זה לא מה שהיה. חכמי ישראל שמבינים את המשמעות של בית המקדש, זה לא רק הסבל שעם ישראל יצא לגלות, והרבה נשרפו ונטבחו ונשחטו באכזריות, שזה גם כאב עצום וגדול על כל מה שעם ישראל סבל וסובל. אבל עיקר האבלות שמתאבלים על חורבן בית המקדש, המשמעות זה לא שהיה בית וחרב. מספרים שכשנפוליאון כבש את מצרים, נפוליאון יצא להרבה מסעות כיבוש. אחרי שהוא כבש את מצרים, בערב הוא יצא עם המפקדים הבכירים שלו קצת לטייל ברחובות יודע, מצרים, פירמידות, עיר עתיקה מפורסמת. והוא עבר ליד בית כנסת, זה היה בדיוק ליל תשעה באב, הוא לא ידע מה זה כמובן. והוא ראה מבנה גדול, חשוך, אורות מהבהבים מבפנים, קצת אורות. הרי בתשעה באב, כשקוראים תקינות בליל תשעה באב, מקבים את האורות, משאים קצת אור שאי אפשר לקרוא, להרגיש את האבלות. והוא שומע שם קולות של בכי ומנגינות עצובות, ואחד אומר משהו וכולם אחריו, הוא לא הבין, שאל מה קרה כאן, יש פה איזה אסון שקרה. נכנס לשם, כולם נעמדו לכבודו, הקיסר המעולל נכנס עם הגנרלים שלו, ורב בית הכנסת ניגש אליו בכבוד, והוא שואל אותו, מה זה, אתם יושבים על הרצפה, בוכים, מה קרה לכם? אז אמר לו, היה לנו בית גדול, בית המקדש, שחרב ונשרף ביום הזה, לכן אנחנו אבלים. שאל אותו, מתי זה היה? אני אטפל בהם, מי שעשה לכם את זה, אני אטפל בו. אמרו לו, זה קרה, היום אנחנו כבר כמעט 2,000 שנה אחרי, אז בזמן נפוליאון, נדע, אמר לו, 1,700 שנה זה קרה. הוא נדע, אמר לו, לפני 1,700 שנה חרב לכם בית, ואתם בוכים כאילו עכשיו מת לכם מישהו? מספרים שכשהוא יצא, הוא אמר לגנרלים שלו, עם שמחובר ברמה כזו לעבר שלו, אין ספק שיש לו עתיד. את המשפט הזה אמרו בכל מיני נוסחאות איך הוא אמר את זה, אבל הרעיון הוא, עם שמחובר לעבר ברמה כזאת, שיודע להעריך מה הוא היה, מה הוא הפסיד, והוא לא מתבולל בגויים, הוא שומר על הייחודיות שלו, זה עם שוודאי יש לו עתיד, יחזרו לארץ ישראל, לבנו את הכל, הכל יגיעו לשיקום אמיתי. כל הדורות עם ישראל היו באבלות כזו על בית המקדש. לכן גם כתוב שבימים האלה לא אוכלים בשר, מראש חודש אב, עד אחרי תשעה באב, חוץ משבת. שבת אין מנהגי אבלות בשבת, אז אוכלים בשר, שותים יין, הכל כרגיל. או אם יש ברית, גם כן מותר לאכול בשר, כשיש סעודת מצווה. אבל במצב רגיל בבתים לא אוכלים בשר, אוכלים דגים, אוכלים דברים אחרים, אבל לא בשר בקר ולא בשר עוף. יש ספר ארוך השולחן, שהוא אומר, ראיתי שהתרופף המנהג הזה שלא לאכול בשר בתשעת הימים האלה, והוא ממש תוקף את אלה של, שאוכלים בשר, הוא אומר, צלומות העולם על דברים פשוטים, הם מתאבלים ומסוגלים לפרוש מענייני תאוות העולם. אז אצלנו תשעה ימים על בית המקדש, לא ראוי שנתאבל ונמנע מאכילת בשר, גם אדם רוצה אחת מסעדה, יזמין דגים, יזמין דברים אחרים, אבל לא בשר בימים האלה, לסימני אבלות. כך גם בשבוע שחל בו תשעה באב, לא מחבסים את הבגדים, שומרים את כל הבגדים הלא מחובסים, אחרי הצום, אפילו מיד אחרי הצום, כשתשעה באב נגמר, אפשר מיד להפעיל מכונות כביסה, לחבס את הכל. בגדים עליונים, לא בגדי זהה שלובשים אותם צמוד לגוף, בגד עליון, כמו חולצה, מכנסיים, כתוב בהלכה שבשבוע שחל בו תשעה באב, לא לובשים בגדים מחובסים, אלא לובשים לפני, בשבוע שלפני, לובשים את הבגדים זמן קצר, כך שאתה כבר לא תחזיר את זה לארון, רבע שעה, חצי שעה, משהו אדם לובש, וכמה צריך לאותו שבוע, מכין בגדים. אם תשעה באב ביום ראשון, אז לא צריך להכין הרבה, אבל כשתשעה באב ביום חמישי, צריך להכין לכל השבוע. אז ביום שישי שלפני שבת, איך כתוב, חכם עיניו בראשו, ילבש בגדים, כל כמות הבגדים שהוא רוצה ליום, לשבוע שחל בו תשעה באב, ילבש אותם רבע שעה, חצי שעה, יפשוט, ילבש בגד אחר, כך יכין כמה בגדים שהוא צריך, ויוכל בשבוע שחל בו תשעה באב, להראות ולהרגיש את הצער על החורבן. כתוב, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כעת נבין את השאלה שחזל אומרים במסכת שבת. כשהאדם נפטר מהעולם אחרי 120, נכנס לדין, כל אדם שנפטר בא לעולם הבא, ודנים אותו כמה מצוות הוא עשה, כמה אבונות עשה, אם עשה אבונות ועשה עליהם תשובה, הם נמחקו. אבל גם על המצוות דנים אותו שיקבל שכר, איפה צריך להיות, איזה היכל בעולמות העליונים, מה השכר שמגיע לו, ואם יש לו כתמים שצריך לנקות אותו מהם, אז קודם מחבסים אותו מהעוונות, אחר כך מקבל שכר על המצוות. הגמרא אומרת שיש כמה שאלות ששואלים את האדם כשהוא נכנס לדין אחרי 120. יש שם שאלה אחת, האם נסעת ונתת באמונה? האם המסחר שלך היה ביושר? ולא רימית האנשים ולקח את הכספים שלא כדין. האם קבעת עיתים לתורה? האם היה לך כל יום זמן שהקדשת ללימוד תורה? שאלות הכי מרכזיות, הכי חשובות, אלה השאלות הראשונות ששואלים את האדם. כל זה מובן, אבל השאלה הבאה היא נראית תמוהה. עוד שאלה ששואלים אותו, ציפית לישועה? האם ציפית שכבר תהיה גאולה?

אנחנו נדרשים לצפות לישועה. בתפילה אנחנו אומרים, כי לישועתך קיווינו כל היום. יש כאלה הגרסה שלהם, קיווינו וציפינו כל היום, או מצפים לישועה. מה פשר העניין הזה של הציפייה לישועה? למה צריך לצפות? נקרא כאן מספר פלא יועץ, הוא כותב כך, אולי אני אקדים הקדמה לפני שנקרא את דבריו, שנבין את המשמעות של של עומק דבריו. כששואלים אדם, אתה רוצה שיבוא משיח, שבית המקדש ייבנה, שיהיה תחיית המתים, שתהיה גאולה לעולם. כל אדם עונה ודאי, אני מחכה לזה. נשאל אותו למה. נקבל תשובות שונות. יש אדם שיענה בגלל הצרות הפרטיות שלו. כואב לו שהוא נפרד מקרוב משפחה, והוא יודע כשיבוא משיח גאולה תחיית המתים, אלוקים שברא את העולם יש מאין, אין לו שום בעיה להחיות מתים. והוא הבטיח בתנך שזה יקרה. אני השם בפתחי את קברותיכם, עמי וחייתם, ועליתי את קברותיכם. גם גויים, גוי ששמר שבע מצוות, יקום לתחיית המתים. שבע מצוות שהגויים חייבים בהם. חזל אומרים, חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. חסיד אומות העולם זה גוי ששמר שבע מצוות. יקום בתחיית המתים. אז יש אדם שאומר, נפטר לי מישהו, אני כבר רוצה שיחזור, אז אני מחכה לגאולה. אבל זה עניין אישי שלו. יש אדם אחר שאין לו בעיה, ברוך השם כולם חיים וקיימים במשפחה, אבל הוא גר בסחירות בשלושה חדרים. וכשהוא נוסע מעיר לעיר, רואה בתים מפוארים של אויבי ישראל, אומר כשיבוא משיח, אני אקבל את הקוטג' הזה. אני אומר שאני רוצה את הווילה הזאת, שהיא תהיה שלי. אז למה הוא מחכה לגאולה ומשיח? כי הוא, יש לו אינטרסים שלו, שהוא אומר, נמאס לי עם החובות. זו הדרגה הכי נמוכה באדם שמצפה לגאולה. שזה הגיוני וטוב, שאדם דואג שיהיה לו טוב בעתיד. אבל אין כאן את השלמות. יש דרגה יותר גבוהה. אדם שכואב לו על הצרות של עם ישראל. אומר, תראה איזה צרות, איזה פיגועים, איזה סבל, אנשים עם מחלות, עם בעיות כל כך קשות, דיכאונות, חרדות, אויבי ישראל, כמה לחצים יש עלינו. יבוא משיח גאולה, יהיה שלום בכל העולם. וכיתתו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, אז אני מצפה ליום הזה. יש דרגה שלישית עוד יותר גבוהה. שיש לו את השניים הראשונים, רוצה שלי יהיה טוב, רוצה שלעם ישראל יהיה טוב, מבחינת הגוף והבריאות והפרנסה, אבל הדרגה יותר גבוהה, שכואב לו המצב הרוחני של עם ישראל. איך ייתכן שמיליון ילדים לא יודעים את הפסוק שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד? לא מכירים את הפסוק, גדלים בתי ספר, לא מלמדים אותה. מרן הרב עובדיה יוסף, בכיפור היו רואים אותו בוכה בכי תמרורים, וסיפר, שמעתי ממישהו ששאל אותו, למה הוא בוכה כל כך הרבה? אין לו אבונות על מה הוא בוכה. הוא אמר שמה שגורם לו לפרוץ בבכי, זה כשהוא נזכר שהוא אמנם מתפלל, אבל יש מיליון יהודים שלא יודעים שמה ישראל. זה גרם לו לבכות כל פעם ביום הכיפורים, כשהם מתבונן בזה. אלה דברים שהאדם צריך, לתת את הדעת לא רק על עצמי, ולא רק על המצב הגשמי, אלא על המצב הרוחני. מה המצב הרוחני של עם ישראל? בדורות הקודמים, בחורה מגיעה לחתונה כשהיא שמורה, בחור מגיע לחתונה כשהוא שמור, הלבבות נדבקים לכל החיים, השלום בית אחרת. היום לצערנו עם כל הסרטים וכל האווירה והתקשורת והאווירה החילונית, אם יש בחורה ששמרה על עצמה עד החתונה, היא נחשבת משהו מוזר, שאיך יכול להיות דבר כזה. ברוך השם שבמקומות של התורה, בערים של התורה, שכונות של תורה, שם בדי מקפידים, כראוי, בקדושה, אם יש מישהי חריגה, זה נראה לנורמלית, מוזר, תמוע. ואדם צריך שיכאב לו. למה אין היום את המצב של הקדושה שהיה בדורות הקודמים? בכל ישראל, לא רק בקבוצות מסוימות של שומרי תורה ומצוות. צריך שכל ישראל יהיה להם טוב, לא רק לקבוצות מסוימות. וכל דבר שנוגע לקשרות, לקדושה, ליהדות, זו דרגה יותר גבוהה שאדם מרגיש, אני רוצה שכבר יבוא משיח גאולה, שעם ישראל, כמו שכתוב, ומלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים, שכולם יכירו במלאכות השם. כמו שבראש השנה מתפללים, ידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוהי ישראל מלאך, ומלכותו בכל משלה. שעל זה גם מתפללים, יתגדל ויתקדש מרבה, כל הקדיש הזה מה פירושו? אני מחכה.

0: ליום שבו יגדל ויתקדש שם השם, כשתהיה גאולה בכל העולם, משיח, בית המקדש. זו כבר דרגה שלישית יותר גבוהה. אבל דרגה רביעית, שהיא כוללת את שלושת אלה, פלוס דבר שהוא הכי חשוב, וזה השלמות שצריכים להרגיל את עצמנו לזה, כשהאדם מתפלל על צער השכינה. כתוב, יש פסוק, בכל צרתם, כלומר של עם ישראל, לא צר, לקדוש ברוך הוא צר. כשעם ישראל בצער, הקדוש ברוך הוא בצער. יש עוד פסוק, אמו אנוכי בצרה, כשהוא בצרה אני ביחד איתו. למה זה דומה? מלך, שהבן שלו נתפס כשהוא עובר על חוקי המדינה, פרץ, שדד, גנב. המלך קבע חוקים שאין בהם פרוטקציות, כולם שווים לפני החוק. מביאים אותו למשפט, המלך בדמעות חותם 3 שנים כלא, כי זה מה שהחוק אומר. והמלך יודע מה זה כלא, כלא של הימים ההם זה מזרון על הרצפה מעופש ולחם יבש וקצת מים, זה הכלא שהיה בזמנם. כשהבן של המלך הולך לכלא, מגישים למלך ארוחת צהריים, מפוארת, מלך, מסתכל, אומר אני לא מסוגל לאכול, הבן שלי אוכל לחם יבש, אני אוכל את זה, תביאו לי פרוסת לחם וקצת מים. אתה המלך, לא מסוגל. נכנס לחדר לישון בלילה, מיטת פאר, נברשות, לא יכול. מוריד צמיחה על הרצפה, ישן על הרצפה. אדוני המלך, מה זה? הוא אומר, אני לא מסוגל, הבן שלי. אבל אתה חתמת שהוא ילך לשם. אני חתמתי בגלל השטויות שהוא עשה. אבל כואב לי עליו. זה הפירוש שבכל צרתם לא צר. כשעם ישראל נמצא בצער, בין אם מדובר בצרה כללית של עם ישראל, בין אם מדובר בצרה פרטית של אדם יחיד שיש לו סבל, הקדוש ברוך הוא כואב לו ביחד איתו. רק אנחנו סובלים, כמו שכתוב, מפני אבונותינו, גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, עשינו שטויות, אז זה המצב. אבל הקדוש ברוך הוא צר לו איתם. הדרגה הגבוהה שאדם מחכה שיבוא משיח, גאולה, בית המקדש, כדי שהקדוש ברוך הוא לא יהיה בצער. נכון שגם לנו יהיה טוב, אבל הרצון הכי גבוה בציפייה לגאולה זה שהקדוש ברוך הוא יהיה בשמחה, שהשכינה תצא מהגלות. כעת נבין את דבריו של הפלא יועץ, נקרא את לשונו רבי אליעזר פאפו, וכאן נראה גם סגולה גדולה לישועה הפרטית של האדם, מה שהוא כותב כאן. וכבר כתבו משם האריזל, שבכל יום כשאומר לישועתך קיווינו כל היום, יכוון שמצפה לישועה על כל צרה שנמצא בה, והוא מסוגל מאוד. כשאדם מתפלל במילים לישועתך קיווינו כל היום, יש בזה סגולה לצאת מהצרות, לקבל ישועה. מה העומק שבדברים? תראו דבר נפלא. נשאל כל אחד מאיתנו, כשאתה אומר בתפילה לישועתך קיווינו כל היום, מה אתה מתכוון במילה לישועתך? שאתה תושיע אותנו, אני בצרות, אז אתה תושיע אותנו. תראו פירוש חדש שהוא מביא כאן בשם האריזל, ויכוון כשאומר כי לישועתך, שהוא אינו חושש על עצמו, רק על צער שמיים, כי בכל צרתם לא צער, הוא מצפה שיעשה הקדוש ברוך הוא בעבור כבוד שמו. לישועתך דווקא. מה זה לישועתך קיווינו? שאתה תיוושע. כי אתה הקדוש ברוך הוא נמצא בצער ביחד איתנו, ולישועתך קיווינו כל היום, אנחנו רוצים שאתה לא תהיה בצער. אז על ידי שתוציא אותנו מהצרות, אתה כבר לא תהיה בצער, ועל זה מבקשים, אבל אכפת לי ממך. כמו בן המלך שנמצא בכלא, אם יש לו לב, על מי כואב לו יותר? על עצמו שהוא אוכל לחם יבש, או על אבא שאוכל פרוסת לחם ומים? על האבא, אומר, אני סובל כי עשיתי שטויות, אבל למה אבא צריך לסבול בגללי? והוא אומר, זה מה שצריך לכוון לישועתך, ומתוך שמצפה לישועה, ממשיך ואומר שכשאדם מצפה לישועת השם, זה עוזר שיהיה לו יותר סייעת הדשמיה. זאת אומרת כך, גם אדם שאין לו מספיק צרות, סליחה, אין לו מספיק זכויות לצאת מהצרות, הרי כדי לצאת מצרות צריך זכויות. אדם שאין לו מספיק זכויות לצאת מהצרות, אבל אומר ריבונו של עולם, אני בסדר, אני מוכן לסבול, אבל כואב לי שאתה בצער. תוציא אותי מהצרות שלי כדי שאתה לא תהיה בצער, זה עצמו סגולה שהצרות יתבטלו ממנו. אפילו שלא מגיע לו, הקדוש ברוך הוא מוציא אותו מהצרות. למה? כי הוא אכפת לו ממני, מהאבא. צריך להתרגל שזה יהיה אמיתי, לא מהשפה ולחוץ, שחושב רק על עצמו וסתם זורק מילים לישועתך קיווינו. שיתבונן בזה, זה אבא שסובל בגללי. זה גם מסביר פסוק, הסבר נפלא מאוד, לפסוק בתפילת חנה. חנה כידוע הייתה עקרה, לא יהיה לילדים. והיא הלכה ולמשכן שם והתפללה בשילו, ואלי חשב אותה שיקורה איך שהיא מתפללת, ונזף בה. והיא אמרה לו שאני אישה קשת, קשה לי, אני עצובה. ולכן היא מתפללת. לשון הפסוק שם כתוב כך, בשמואל א', פרק א', פסוק י'. והיא מרת נפש, ותתפלל על השם ובכה תבכה. מי שקורא את הפסוק הזה, משהו צורם לו כאן. היה צריך להיות כתוב, ותתפלל אל השם. נכון? מתפללים להשם. ושם יש עין, ותתפלל על השם. מה זה על השם? לפי ההסבר של הפלא יועד, זה נפלא. היא אמרה לו כך, ריבונו של עולם, אני עקרה וזה כואב לי, אני רוצה ילד. אני מאוד עצובה מזה. ואני יודעת שכשאני עצובה, גם אתה עצוב כי אני עצובה. גם אם לא מגיע לי ילד, אני מתפללת עליך שתיתן לי ילד כדי שאתה לא תהיה בצער. זה הפירוש ותתפלל על השם. ועוד הרבה פסוקים בתנך מוספרים על פי היסוד הזה, ומלמד הפלא יועץ, כשהאדם אכפת לו מכבוד שמיים שיתרבה בעולם, שכולם יכירו במלכות השם, וזה דבר שגם מי שאכפת לו מכבוד שמיים צריך לחזק את האחרים. אתה הולך לשיעורי תורה, אתה נהנה, אתה שמח, אתה שומע הרצאות, תשלח קישורים לחברים שלך, למכרים, תחבר אותם, תרבה כבוד שמיים בעולם, תדבר עם חבר שפתוח לשמור שבת, תתחיל בהדרגה, תעשה משהו, תתקדם צעד, עוד צעד, כמה שאתה יכול לחזק את הסביבה, אישה מחזקת את חברותיה, וכשמכוונים על כבוד שמיים, זה עצמו סגולה שגם אם לא מגיע לנו, הקדוש ברוך הוא נותן ישועה, והיא רצון שנזכה במהרה לגאולה שלמה וחסד ורחמים, אמן.
1: אמן, תודה רבה לכבוד הרב זמיר כהן שליטה, ואנחנו לשאלות. שלום לכבוד הרב. השנה החלטתי לצום בתשעה באב מתוך רצון להתחבר יותר למסורת ולמורשת. אשתי לא רוצה לצום, והיא רואה בצום דבר מיותר. איך אפשר להעביר לה את המשמעות של הצום בצורה שתיגע בלב שלה, בלי שהנושא יהפוך למריבה וייצור בינינו מתח?
0: ראשית, זה ודאי שאסור ללכת בלחץ ובכפייה בשום פנים ואופן. גם אם בעל מתחזק, אישה מתחזקת, אסור לכפות כל צד את הצד השני שיעשה את מה שאני רוצה, כי אני מבין שכך צריך להיות. המצב הזה הוא גורם רק להרחיק, גורם אפילו לאנטיות. אין שום עניין להלחיץ את הצד השני. כשצד אחד מתחזק, יתחזק בעצמו, יהיה דוגמה אישית. אם בעל מתחזק ואשתו רואה שמאז שהוא התחזק הוא יותר מכבד, יותר שומר על העיניים, פחות שטויות, יותר דואג לה, משקיע בזמן, הוא נהיה בעל יותר טוב, אז גם היא תאהב את התורה. אבל אם היא רואה את בעלה שהולך איתה ביד חזקה ובכעסים, הוא רק מרחיק אותה. הדרך הזו היא לא דרכה של תורה. דרכיה דרכי נועם בכל נתיבותיה שלום. אם חשוב לו שגם אשתו תצום ביום תשעה באב, ובוודאי שלכל בעל חשוב שכל הבית יתנהל כהלכה, נכון לפנות אליה בצורה של שאלה. עם מה דעתך, שהרי גם לי לא קל לצום. אבל בלי קשר לעניינים הבריאותיים, שגם הרופאים אומרים שמדי פעם שכשהאדם צם, זה מנקה את כל מערכת העיכול, זה גורם להתחדשות של הגוף. יש אנשים שעושים צומות בלי קשר לדת, מדי פעם שזה נוגע לבריאות של הגוף. אבל בלי קשר לעניין הזה, לומר לה, כתוב כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אני מניח שמדובר באישה שמאמינה בבורא עולם. אם היא לא מאמינה, צריך קודם כל להוכיח לה שיש בורא לעולם. אבל אישה שמאמינה שיש בורא לעולם, נתן תורה, יש חיים אחרי המוות, הכל אמת, רק היא מרגישה בשביל מה צריך את זה. אז אפשר להראות לה פסוקים. אם היא פתוחה לשמוע, לא בכפייה, פתוחה לשמוע, יגיד לה, תראי מה שכתוב, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. יש פסוק, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. מזה לומדים חכמים, שמי יזכה לראות בשמחת ירושלים לעתיד לבוא בזמן ביאת המשיח, יכבדו אותו, ייקרו אותו, מי שגם בזמן הצרות, הוא היה, הרגיש את הסבל של עם ישראל, של את צער השכינה, וכמו שמספרים, היה בחור אחד, בן עשירים, אבל עשיר מופלג, מגדולי עשירי תבל, ברשימה של המאה העשירים, האנשים העשירים בעולם. והוא הגיע לזמן שהוא צריך להתחתן, יש לו מישהי, קבע תאריך לחתונה, אבל הוא הסתפק את מי אני אזמין לחתונה. הרי החתונה שלו כל מנה $5,000, התזמורות והלהקות והפאר והאדר, אם הוא רק יפרסם שהוא מתחתן, כולם יהיו חברים שלו, כולם ירצו לבוא וכולם, איך אני מסנן מבין כל המכרים שלי, מי חבר אמיתי? מה הוא עשה? שלח הודעה לכולם, לאלפי אנשים שהוא מכיר. הסתבכתי בחובות, אני לפני מאסר, חייב את העזרה שלכם. מחר פגישת חירום בשעה 20:00. בשעה 20:00 מכל עשרות אלפי החברים הגיעו 300. אמר להם שכולכם מוזמנים לחתונה שלי שבוע הבא. למה הם חברים אמיתיים? זה שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה. איך אתה יודע שאוהביה? כל המתאבלים עליה. אם כשקשה לי אתה איתי, אז גם בשמחה שלי אתה מוזמן גם כן, שנהיה ביחד בשמחה ובטוב לבר.
1: שאלה לכבוד הרב, בזמן חורבן בית המקדש הראשון, האם עם ישראל ידע שהגלות יימשך רק 70 שנה, והם הרגישו שבית המקדש השני עבורם זאת גאולה שלמה? או שהנבואה על השיבה לירושלים ובניין בית המקדש התייחסה בכלל לגאולה עתידה? ועוד שאלה קטנה, מתי זה יקרה?
0: כשעם ישראל יצא לגלות הראשונה, הם ידעו שבעוד 70 שנה זה ייגמר. איך הם ידעו? ירמיהו הנביא, כשבית המקדש עוד היה קיים ועומד בתפארתו, הוא הזהיר אותם. אמר להם, אני רואה בנבואה שבית המקדש יחרב, יהיה פה טבח, אנשים ימותו. ולא רק שכעסו עליו, אמרו לו שהוא מוריד את מורל העם, גם המלך, גם השרים, השליחו אותו לבור מלא בוץ שהטבע שם, עד שניצל ברגע האחרון. הוא לא רצה את השליחות הזאת, להיות נביא הזעם, רק לספר על פורנות, והקדוש ברוך אומר לו, אין לך ברירה, אתה חייב לומר להם. והם מתחנן לפניהם, תשמרו שבת, תחזרו בתשובה, תפסיקו עם האבונות האלה. ולעגו לו, גם המלך שם, הביא מגילה, מגילת איכה, הוא שרף אותה. לא רצה לשמוע, מגילת איכה רובה נכתב לפני החורבן. אפילו שכתוב איכה ישבה בדד, העיר הבתיה, מה שקוראים בקינות של תשעה באב, זה נכתב לפני, זה נבואה לעתיד, שזה הולך להיות כך. רק הוא כתב את זה בלשון עבר. והמלך שם שרף את זה, זרק את זה לאח שהיה בוער, פסוקים מפורשים בתנך. אחרי החורבן, נבוזרדן, שר הטבחים של, הטבחים זה הוצאה להורג, מלשון טבח, היה כמו מנגלה של, כמו אייכמן, של הנאצים, היה אחראי על הטבח וההוצאות להורג. כשהוא ראה את ירמיהו הנביא בוכה, הוא שאל את היהודים מי זה. אמרו לו, זה שהתנבא, היה הדור פנים, רואים נביא. אמרו, הוא זה שסיפר לנו שאתה תבוא ותהרוג את כולם, ולא שמענו לו. הוציא צו, אף אחד לא נוגע בבן אדם הזה, לכל החיילים שלו. אמר שהוא, אתם לא נוגעים בו, זה אדם קדוש. ירמיהו הנביא יכל ללכת לבוא, אף אחד מצבא האויב לא נגע בו. וכשעזקו את אנשי ירושלים, אלה ששרדו מהטבח ולקחו אותם לגלות, הוא היה בא ירמיהו, מכניס את הידיים שלו ביניהם, ובוכה, למה לא שמעתם לי לפני? אבל זה היה מאוחר, הוא בוכה והם בוכים. כשיצאה השיירה של הגולים לירושלים, הקדוש ברוך הוא נתן לו נבואה, תודיע להם, למלות 70 שנה לבבל, פקדתי אתכם, אמר השם. הם היו שבורים, כי זו פעם ראשונה שהמדינה חרבה. אנחנו היום יודעים שהמדינה חרבה ונבנתה, חרבה ונבנתה. יוצאים לגלות וחוזרים, אבל זו הייתה פעם הראשונה שהייתה מדינה, שיצאו ממצרים, בנו את ארץ ישראל, יש מלך, שאול, דוד, שלמה בנה את בית המקדש, עוד מלכים, אחרי 410 שנים שבית המקדש היה קיים, חרב. לא ידעו מה יהיה. אז היו שבורים לגמרי. הקדוש ברוך הוא נתן הנבואה, תגיד להם, 70 שנה לבבל, אתם חוזרים. מתי יהיה סיום ה-70 שנה האלה? הגמרא אומרת, מסכת מגילה, שהרבה טעו בחישוב. החשברוש טעה בחישוב, בלשצר עוד לפניו טעה בחישוב, הוציא את כלי המקדש, חשב שהנה הגיע 70 שנה ולא נגלו. אבל לא ידעו מאיפה להתחיל את ה-70 שנה. 70 שנה, זה ממש 100 אחרונים שיצאו לגלות. היו כאלה שהתחילו את החשבונות לפני, ולכן טעו בחישוב. אבל כשבאמת מלאו 70 שנה, בדיוק אז מלך פרס, היה הבן של אסתר המלכה, נתן הוראה, תעלו, תבנו את בית המקדש. מי שרוצה יכול לעלות. עלו ובנו את בית המקדש השני. אז כשעם ישראל יצא לגלות לגבי השאלה הראשונה, הם ידעו שעוד 70 שנה יחזרו, אבל טעו בחישוב של שמתי זה יהיה. הרמב״ם כותב באחת האיגרות שלו לתימנים, איגרות שהרמב״ם שלח לתימן לחזק אותם בשאלות שהיו פונים אליו. התימנים עד היום, הרב שלהם זה הרמב״ם, הולכים לפי פסקי הרמב״ם. מורם ורבם הרמב״ם. עד כדי כך שבחייו של הרמב״ם הם היו אומרים בקדיש בתימן, היו אומרים כך, בחייכון וביומכון, ובחיי מרנה ורבנה רבי משה בר מימון, ובחיי דחול בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ואמרו אמן. בתוך הקדיש הכניסו את השם שלו עם ברכה מיוחדת שמברכים אותו. אגב, כל אותם היום שנלחמים בתורה, צריך לשאול אותם, מה אתה אומר בקדיש? על ישראל ועל רבנן ועל תלמידאון ועל תלמידי תלמידאון. מי זה תלמידאון? זה בחורי ישיבות. אז אתה כל היום מתפלל עליהם בקדיש ואתה נלחם בהם. אז, לא שמים לב, מה אומרים בכלל בקדיש? על כל פנים, הרמב״ם באיגרת שלו מאוד מחזק אותם. זה היה תקופה שבא מישהו בתימן ואמר אני המשיח, והוא בלבל את כולם. אז הרמב״ם כותב להם, אם עושים את החשבונות של הגאולה, תראו, בגלות הראשונה כתוב 70 שנה, ובכל זאת כל כך הרבה טעו, כי לא ידעו מאיפה להתחיל. הגלות הזו, שלא קיבלנו תאריך מתי תהיה הגאולה, אלא רק חשבונות מסובכים בספר דניאל, אגב, בימים האלה שלקראת תשעה באב, כמה חשוב ללמוד את מגילת איכה, לקרוא את ספר דניאל, יש שם המון המון נבואות, ספר דניאל, יש לנו ספר דניאל עם פירוש, זה זמן טוב בתקופה הזו ללמוד ספר דניאל עם פירוש, לראות את כל ההיסטוריה של עם ישראל עד ביאת המשיח, כולל ביאת המשיח, גם זה נמצא שם. בספר דניאל שהוא רואה אותו מגיע, יש חשבונות, את החשבונות מסובך לעשות, אבל אומר להם הרמב״ם, אם 70 שנה שכתוב מספר, בכל זאת התבלבלו. אז כאן שיש חשבונות מסובכים, ודאי שמסובך להחליט באיזה שנה יבוא משיח. אבל יש סימנים. יש סימנים שנאמרו על אותה תקופה. וכשבודקים את כל הסימנים שנאמרו, רואים שהכל מתקיים בזה אחר זה. הקיבוץ גלויות לארץ ישראל, הפריחה של ארץ ישראל אחרי שנות שממה, כל המלחמות שיש עם האויבים שמסביב, אלה דברים גם אפשר לראות שם בספר דניאל, בהערות שם הבאנו גם נבואות מספרים אחרים, שמחברים את הכל לתמונה אחת מלאה, שרואים היום, כל מה שקורה הכל נצפה מראש. גם הרדיפה של הבחורי ישיבות זה גם כתוב שם. אחרי שכתוב שאנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו, שזה התקיים לפני שנה וחצי, אנשי הגבול, אנשים שגרים בגבולות, הסתובבו בתוך המדינה מעיר לעיר, רוצה לחזור לבית, אמר שהוא לא יכול לחזור לבית. אמרתי כבר שאלפיים שנה אף אחד לא הבין את המשפט הזה. מה זה אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר? רק לפני שנה וחצי פתאום הדברים הובנו. המשפט שאחרי, שם הסימן הבא שכתוב שם, חוכמת הסופרים תשרח ויראה חטא עם האסו. סופרים אליה לומדי תורה. החוכמה שלהם תהיה מזולזלת ויראה חטא עם האסו. אפילו דתיים, הוא לא בחור ישיבה, הוא דתי, גם יעשו לו ביזיונות ובושות. אבל לא צריך להיבהל מזה. כשרואים שזה חלק מסימני הגאולה, וכתוב שהניסיונות יהיו גדולים באותה תקופה, גם של קדושה, מי שיעמוד איתן וחזק, זה האדם שכשמופיע מלך המשיח, מרומם אותו מעל כולם. כי בזמן שרדפו ונלחמו, הוא ידע להיות בצד של האמת, בצד של הקדוש ברוך הוא. ושהשם מברך את כל הציבור כאן, ואת משה חיים היקר, לחיים טובים, לבשורות טובות, לאורך ימים ושנים טובות.
2: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורי מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן. גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו, על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. ירושלים זוכה ורואה בבניינה, זוכה ורואה בבניינה. עכשיו בערוץ 2000, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: שבוע טוב לכולם, אנחנו בעזרת השם נכנסים לתוך שבוע שחל בו תשעה באב. יהי רצון שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יהפוך את היום הזה לששון ולשמחה. אמן. כי הפטרת הנביא זכריה, שהקדוש ברוך הוא עתיד להפוך את צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי לששון ולשמחה ולמועדים טובים.
2: אמן.
1: הייתי רוצה לעמוד קצת על עניין שקשור לתשעה באב. התחלנו בזה כבר בשבוע שעבר, ונמשיך באותו קו בעזרת השם. רש"י הקדוש בספר קהלת על הפסוק שאמר שלמה המלך החכם מכל האדם, שישנם 24 עיתים. בין 24 עיתים שמציין שלמה המלך הוא עת לבכות ועת לשחוק. כך הוא אומר. אומר שם רש"י במקום, עת לבכות זה תשעה באב, ועת לשחוק זה לעולם הבא, שנאמר אז ימלא שחוק פינו. אבל הכוונה בעת לבכות, הכוונה זה תשעה באב, זה הזמן של הבכי. כמובן שכל אחד שואל את עצמו, מה פירוש הדבר עת לבכות? הרי בכי זה לא דבר שאתה יכול לומר, עכשיו בוכים. בכי זה דבר שאתה נמצא בסיטואציה מסוימת, אתה יכול לבכות. אם אתה נמצא, רחמנא ליצלן, בשעת צער, או בשעה מסוימת, אתה בוכה. אין דבר כזה אומר, תתחיל לבכות. תביא לי בצל, אני אתחיל לבכות. זה לא, אם אני אכתוב בצל, או שאני אריח בצל, אני אתחיל לבכות. אין לבכות בפעולה יזומה. גם אין לשמוח בפעולה יזומה. זה לא דבר שאתה יכול לעשות אותו, עכשיו תשמח. אז יש כאלה פותחים בוקסות וקופצים, זה בסדר, זה טוב לדיאטה, אבל אין קשר בין זה לבין שמחה. שמחה לא קשור לעניין הזה. שמחה זה דבר מובנה, זה דבר פנימי, זה כמו בכי. כמו שבכי אתה לא יכול לעשות ברגע אחד, אתה צריך מה שנקרא להתבונן במשהו כדי שתבכה. אותו דבר גם זה. מה זה שייך אל תבכות, מה מונח כאן? וחז"ל הקדושים אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר, כמו שמקונן הנביא במגילת איכה, בכות תבכה בלילה, אומרים חז"ל, ודמעתה על לחייה. בכות תבכה פעמיים, אומרים חז"ל, אחד על מקדש ראשון ואחד על מקדש שני. בלילה על עסקי לילה, שנאמר ויבכו העם בלילה, הכוונה למה שקרה באותה לילה שעם ישראל, המרגלים חזרו מארץ ישראל אל המדבר וסיפרו את כל הדברים הנוראים על ארץ ישראל, כפי שקראנו השבת בפרשה, פרשת דברים. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. אלה הדברים שנאמר בדברי חז"ל הקדושים על הבכי של עם ישראל, ודיברנו על זה בשיעור שעבר, אין טעם לחזור על הדברים. הזכרנו בשבוע שעבר שכאשר עם ישראל יצא לגלות, עם ישראל יצא כאשר נבוכדנצר שלח את נבוזרדן להחריב את ירושלים, וירמיה הנביא היה הנביא שעורר את עם ישראל על ענייני החורבן. כאשר היה בידיו של ירמיה הנביא היה פתק שהוא יכול, מה שהוא יציר מהצהריים באלך, הוא יגיד לנבוזרדן, הוא יכול להציל. אבל באותה שנה, כשנחרב הבית, ירמיה הנביא לא היה בירושלים. ויות ואולי בירושלים, הוא היה בענתות. הקדוש ברוך הוא שלח אותו לקנות את השדה של חנמאל בן שלום דודו. הוא לא היה בירושלים. וכשהוא היה בענתות, פתאום הוא ראה את ירושלים עולה באש. אז למעשה הוא לא ראה את שריפת בית המקדש, לא נתנו לו כבר להיכנס לירושלים. כשהוא כבר הגיע מענתות לירושלים, עם ישראל כבר התחיל לצאת מירושלים לכיוון הגלות. אז הוא לא היה שם בשעת החורבן עצמו. הוא הלך עם עם ישראל לבבל. הגיע לבבל, שם כל הדרך לא נתנו לעם ישראל לבכות, כמו שמופיע בחז"ל הקדושים על הפסוק על נהרות בבל, שם ישבנו במבחינו, תהילים מזמור קוף למד זין, שואלים חז"ל, מה קרה בנהרות בבל ששם ישבנו גם בכינו, מה זה שונה ממקום אחר? אומרים חז"ל תשובה, כל הדרך נבוזרדן לא נתן לעם ישראל לבכות. הוא אמר, כל מי שיבכה אני יכה אותו, אם זה לא יעזור אני אכרות איברים. כך אמר נבוזרדן לאנשים. אנשים פחדו, אבל מה יכולים לעשות אנשים כשהם סובלים כל כך הרבה, יכולים לעבור בלי בכי? אז מי שבכה קיבל מכות, ומי שזה לא עזר, קרתו לו איברים. הגיעו לנהרות בבל, אמר לנבוזרדן, עכשיו כולכם תבכו. עכשיו אתם יכולים לבכות כמה שאתם רוצים. וזה מה שנאמר על נהרות בבל, שם ישבנו גם בחינו. ולמה הוא לא נתן להם לבכות? אומרים חז"ל במדרש, אמר לו, אמר נבוכדנצר, אמר לנבוזרדן, אלוקיהם של אלו אינו עומד בדמעות. האלוקים שלהם, דמעות זה דבר שממיס אותו. ביות וזה דבר שממיס אותו, אז לכן ברגע שכולם יבכו, הוא פשוט לא ייתן לתת לגלות. הוא יפגע בך והם יחזרו חזרה לירושלים. אם אתה רוצה שהם יגיעו לבבל בלי שום תחנת ביניים, תדאג שהם לא יבכו. זה הדאגה שלך, שהם לא יבכו. וזה מה שקרה. הוא כל הדרך לא נתן להם לבכות, הגיעו לבבל, אז הם פרצו בבכי. שנאמר על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו. זה המקום שבו עם ישראל בכה, ועם ישראל בכה. כמה ימים הם בכו לא כתוב, אבל כתוב שכעבור ימים, כאשר ירמיהו הנביא ראה שכולם כבר נרגעו, כמה אתה יכול לבכות? יום, יומיים, שלושה, שבוע, שבועיים, אתה מתחיל להתרגל למצב, ומתחיל לחשב מסלול, מה עושים עכשיו? אין טעם בבכי, בכי יכול לבכות, בכית גם לא עלינו כשבן אדם נפטר לבית עולמו, אומרת המשנה שלושה לבכי, השלושה ימים הראשונים בוכים, אז זה הדבר שבוכים, אבל בכל אופן, אחרי שעם ישראל כבר נרגע, ירמיהו הנביא אסף את כולם, ואמר להם, אני חוזר בחזרה לארץ ישראל, נשארו שם זקנים, נשארו שם חולים, אני צריך לטפל בהם. ואז פעם ישראל פרס שוב פעם בבכי, שנאמר על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו. שואלים חז"ל, למה כתוב גם בכינו? כלומר, שם ישבנו ובכינו, אלא בכינו פעם נוספת. מה פעם נוספת? שירמיה אמר לנו שהוא מבקש לחזור בחזרה, אז בכינו פעם נוספת. זהו שנאמר על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו. הייתי רוצה להיכנס לתוך הנושא הזה של הבכי בתשעה באב וללמוד כאן איזשהו יסוד בעבודת השם, להבין מה זה המשמעות הזאת של הבכי. הנביא אומר שגם לעתיד לבוא, כשתהיה הגאולה השלמה, אנחנו גם כן נבכה, שנאמר בבכי יבואו ובתחנונים הובילם. זאת אומרת, בבכי יבואו, וגם הגאולה העתידה אנחנו בעזרת השם יהיה מתוך דמעות. אני מתאר לעצמי שהדמעות שתהיינה, תהיינה דמעות של שמחה, כמו שנאמר, ישנם שני סוגי דמעות, יש סוג של דמעות שהם באים משמחה, ויש סוג של דמעות שבאים מעצב. אמר לי פעם, יהודי שמבין, אמר לי פעם, ואחרי זה שאלתי מומחים, שדמעות של צער הן מלוכות, ודמעות של שמחה הן מתוקות. ככה אמר לי פעם יהודי אחד, שמבין את תורת הרפואה. אז שאלתי פעם רופא עיניים אחד, שאלתי אותו, הוא אמר לי שזה נכון. יש דמעה מתוקה ויש דמעה מלוכה. טוב, אני לא יכול לבדוק את זה, לא הצלחתי לבדוק את זה. זה שזה מלוח כן בדקתי, אבל לא היה לי משהו לבדוק מה מביא שמחה, שיגיד לכם לבדוק אם זה נכון או לא. אני זוכר שפעם אחת, אחרי ששמעתי את העניין הזה, מאוד רציתי לדעת אם זה נכון או לא. אז הייתי בחתונה שחבר שלי חיתן את ביתו, בת 29, הייתה בחורה מבוגרת, ברוך השם הוא חיתן, שעה טובה, ברוך הוא ייתן לכולם שמחות, בעזרת השם, ביתו ובזמנו, ובתום החתונה, בתום החופה, החתן והכלה כבר הלכו לחדר איחוד ונשארו שם, אז נשארתי שם ליד החופה, ואז נשארנו אני והוא לבד, זאת אומרת, כולם כבר נכנסו לעולם, ואז הוא בא, התנפל עליו וחיבק אותי ככה בחוזקה, ופתאום מה שנקרא יצא לו כל ה-29 שנים החוצה, הוא פרס בבכי ככה על הכתף שלי, פשוט נשפך בדמעות, ראיתי אותו איזו התרגשות נפרצה החוצה כל כך הרבה שנים של ציפייה. ואז אני שואל אותו ככה שהוא שוכב על הכתף שלי, אני אומר לו, תגיד דוד, זה בכי של שמחה או של עצב? אומר של שמחה. אמר, תעשה לי טובה, תבדוק אם זה מתוק. פתאום חשב שהשתפשה עליי דעתי, אמרת, אתה בסדר אתה? מה קרה לך? תעשה לי טובה, אני רוצה לבדוק משהו. טוב, הוא הוריד ככה דימה אחת, הכניס לפה, אומר לי, לא, זה מלוח. אז אמרתי לו, אז כנראה שזה לא שמחה. אמרתי לו, למה? כי רופא עיניים אמר לי שדמעות של עצב זה מלוח, ודמעות של שמחה זה מתוק. אתה אומר שזה מלוח, אז כנראה, אומר לא, בהתחלה זה היה שמחה. אחרי זה נזכרתי כמה חובות לקחתי על עצמי, זה נהיה מלוח. לכן זה השתנה, תוך כדי הדברים, חד שינוי. אבל בכל אופן, כתוב בפסוק, זה מה שכתוב, בבכי יבוא ותחנונים מובילם, שגם לעתיד לבוא, בעזרת השם, הכל ייגמר עם דמעות. והשאלה, מה מונח כאן בעניין הזה? בפסוק שכולנו מכירים, פרשת בראשית, כולנו מכירים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. דורשים על זה חז"ל בפסיקתא, אומרים חז"ל. והארץ הייתה תוהו, אומרים חז"ל, זה גלות בבל. ובוהו זה גלות יוון. על פני תהום זה גלות אדום. ורוח אלוקים מרחפת זה רוחו של משיח. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, כשתשפכו לבבכם כמים נוכח פני השם, שנאמר אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. הפטרה שנקרא אותה בעזרת השם בעוד כמה שבתות, כי יש לנו בהתחלה המאפטרות של הנחמה מתחילים בעזרת השם השבת. השבת הבא היא שבת נחמו, זה השבת של פרשת ואתחנן, נחמו נחמו עמי. הסדר שלהם זה נוע הרקש, זה הראשי תיבות של השבע הפטרות. הנון זה נחמו נחמו עמי, הוו זה ותומר ציון, אחרי זה ענייה סוערה לא נוחמה, אחרי זה העין של הרקש, זה העין, האלף של הרקש, זה העין, האלף של אנוכי אנוכי הוא מלחמכם. אז ממילא, מתי יהיה בעזרת השם, שישפכו לפניי לבקמיים, אז יהיה אנוכי אנוכי הוא מלחמכם. הייתי רוצה קצת להיכנס לנושא הזה של הדמעות ושל הבכי התשעה באב ולהבין משהו בעבודת השם. רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו כותב שכאשר אתה מחפש משהו בתנ״ך ובתורה, תמיד תחפש איפה מופיע הדבר הזה פעם ראשונה. איפה הדבר מופיע פעם ראשונה, שם תראה את השורש שלו. זה היסוד הגדול. מה הוא רוצה? זו גמרא בנוסחת בבא קמא, אומרת הגמרא, הרואה תת בחלום יצפה לטובה. אחד שרואה את האותת בחלום יצפה שיבואו עליו דברים טובים. מה נכנס כאן העניין הזה יצפה לטובה, איך זה נכנס לתוך התיק הזה? כי האות הראשונה, תת, שמופיעה בתורה, מופיעה במילה טוב. ויות מופיעה במילה טוב, אז אם אתה רואה את התת בחלום, אז תדע לך שיבואו עליך דברים טובים. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. למדנו מכאן, אומר רבי צדוק, שאתה מחפש משהו, תמיד תחפש איפה הוא מופיע פעם ראשונה. אם תמצא איפה הוא מופיע פעם ראשונה, תבין את השורש של כל דבר ודבר. זה הרעיון. אז הלכתי לחפש איפה מופיע פעם ראשונה בכי בתורה. איפה מופיע הבכי הראשון בתורה. בסך הכל מופיע בתורה עניין הבכי בערך 26 פעמים. לא עברתי באופן פרטני, רק מה שעברתי ככה מלמעלה. אם נצרף את זה את אלון בחוץ, או לא נצרף את אלון בחוץ, אני לא נכנס עכשיו לגוילים, פשוט עברתי בין המקומות שבחו, אז זה מופיע שם, והבכו אותו כל בית ישראל, מופיע גם אצל משה רבינו, מופיע גם אצל אהרון הכהן. אספתי את כל פחות או יותר את כל ענייני הבכי, יצא לי משהו בסביבות 26 פעמים, ייתכן שיש יותר, אבל זה מה שמיקוף יביא למעלה. הבכי הראשון שמופיע בתורה, מופיע למעניין, מעניין, הבכי הראשון שמופיע, מופיע אצל הגר. זה הפעם הראשונה שמופיע בכי בתורה. במדרש כתוב, הבכי הראשון לגבי ההפרדה של המים העליונים מהמים התחתונים. הפסוק מופיע בספר איוב, שם אומר איוב, מבכי נהרות חיבש, פירוש הדבר, כאשר הקדוש ברוך הוא הפריד את המים העליונים מהמים התחתונים, כמו שכתוב בתורה, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, בהתחלה רוחו של אלוקים מרחפה על פני המים, והקדוש ברוך הוא אמר, ביום השני הפריד בין המים העליונים למים התחתונים, אז נוצר מחלוקת, המים העליונים נשאר רוח אלוקים מרחפת על פני המים, והמים התחתונים ירדו כאן לעולם הזה, אז הם פרצו בבכי. מה הם פרצו בבכי? הם בכו לפני הקדוש ברוך הוא, זה מה שנאמר, מבכי נהרות חיבש. הם בכו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, רצוננו למהבק אדם מלכה. אנחנו לא רוצים לרדת כאן למטה לחוף הים בתל אביב. תן לנו את האפשרות להיות לפניך, אם אנחנו נמצאים פה אצל חולדאי, זה לא כזה תענוג גדול. תן לנו את האפשרות שיהיה רוח אלוקים מרחפת על פני המים, זו הייתה הבקשה שלהם. והם בכו. הם בחו ובחו ובחו, עד שהקדוש הוא פיצה אותם. מה הפיצוי שהוא פיצה אותם? חזל, את המים המלוכים הוא נתן להם כל קורבנך במלח תמלח, זה הוא פיצה את המים המלוכים, ואת המים המתוקים הוא פיצה אותם, שיהיה בעזרת השם, יבנה בית המקדש, יהיה אחת לשנה בימי חג הסוכות, יחכו ליטר וחצי מים, שלושה לוגים של מים, וינסחו אותם על גבי המספר. זה העניין הגדול של חג הסוכות, מה? בשמחת בית השואבה. שמחת בית השואבה, שכל הלילה שמחים, שפעם בשנה שמים מים על המזבח. תמיד אין מים על המזבח, בחג הסוכות שמים מים על המזבח, בשיטים שנמצאים שם. זה שמחת בית השואבה. זה הפיצוי שהקדוש ברוך הוא נתן למים התחתונים, גם למלוכים וגם למתוקים. אלה הדברים שנאמר בדברי רבותינו בתחילת ספר בראשית, על הפסוק הזה, יקבעו המים אל מקום אחד, תיראה יבשה, כתוב בחז"ל שהמים התחתונים גאו בבכייה. אם אתם רוצים, זה נמצא גם ברבנו בחיי בפרשת ויקרא, על הפסוק כל קורבנך במלח תמלח, שם מביא רבנו בחיי את הסיפור הזה של המים שהפריד אותה מים עליונים ומים תחתונים. אני חוזר אל התורה הקדושה. התורה הקדושה פעם ראשונה מופיע עניין הבכי אצל הגר. הגר כאשר נפרדה מישמעאל, היא לא יכלה יותר לשאת אותו כי חשבה שהוא הולך למות. מה עשתה? זרקה אותו תחת אחת השיחים, כמו כל אמא ערבייה מצויה, זרקה את הבן שלה תחת אחת השיחים, ואמרה, רק אמרה, אל ארא במות הילד. התרחקה כמתחווה קשת, כי אמרה, אל ארא במות הילד. אין כזה אמא אחת, יהודיה, שתברח מהילד שלה כשהוא הולך למות, ורק תזרוק אותו, היא לא רוצה לראות אותו מת. כל אמא תשב ליד הילד שלה עד דקה האחרונה, שאף אמא יהודיה לא תתנסה בדבר הזה, שרק אצל האגר ומשפחותיה, אלה שהתנסו בזה שכולם יצטרכו לשבת ליד הילדים שלהם שמתים, אבל בכל אופן אצלנו שהדבר הזה לא יהיה, אבל אם היהודיה לעולם לא תעזוב ילד בשעת מתוקה, חוץ מהגר זה לא קרה. ומה קרה? כי אמרה אל ארא במות הילד ותישא את קולה ותבכי. היא פרצה בבכי, פעם ראשונה מופיע עניין הבכי בתורה בפרשה הזאת. טוב, הפעם השנייה שמופיע עניין הבכי זה בפרשת חיי שרה. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אברהם אבינו בא לספוד לשרה ולבכות אותה. הפעם השלישית מופיע אצל עשיו, כאשר יעקב אבינו לקח לו את הברכות, והוא חוזר בחזרה מהצית, הוא לא מצא, אבא שלו ביקש שיביא צבי, אבל הקדוש ברוך הוא כל הזמן שחרר לו את הצבעים, אז הוא תפס כלב והביא לאבא שלו לאכול כלב, זה מה שהוא רצה להביא לאבא שלו, ואז כשהוא הגיע אמר לו יצחק אבינו, מה אתה רוצה? כבר בירכתי את מי שהיה צריך לברך לפניך. מה אמר לו? ברכני גם אני אבי. וישא עשיו את קולו וישא. עשיו בכה. כמה הוא בכה? חז"ל הקדושים אומרים שני דמעות ירדו לו ואחת נתקעה לו בפינה. שנאמר ותשכמו בדמעות שליש, אל תקרי שלוש אלא שליש. שתיים זלגו, שניים כאלה ירדו למטה, ואחת נתקעה לו בעין, יש פעמים שזה לא יורד. נשאר שם תקוע, אתה צריך לנגב אותו, אז אחד נשארה לו תקוע. טוב, למדנו מכאן דבר ראשון, שסופרים לא רק דמעות שירדו, גם דמעה שנשארה תקועה, גם היא נכנסת למספר. יש מספר גם לדמעה הזאת. הלאה, פעם חמישית, בשעה שיעקב נפגש עם עשיו, מה כתוב שם? לא, עוד לפני זה, כתוב, בשעה שיעקב פגש את רחל, הוא פגש את רחל, והוא ניגש אליה, כתוב, וישא את קולו ויב. שם זה הבכי הרביעי שמופיע. הבכי החמישי, במפגש של יעקב עם עשיו, ויפול על צוואריו וישקהו ויבכו. כאן מופיע שגם עשיו בכה וגם זה בכה. מה קרה? יעקב בכה על צווארו ועשיו בכה על שיניו. למה? הוא רצה לתת לו ביס ליעקב אבינו בצבא. הצוואר של יעקב נעשה שיש, אז הוא יצאו אפו לו השיניים, ואז הוא בכה על השיניים שאפו לו, והוא בכה על הצוואר שהכניס לו ביס. אז שניהם בכו, לא שהבכי אלא התרגשות על המפגש, אלא על תאונת דרכים שקרה, זאת אומרת, הוא חטף זבתא בצוואר, הוא חטפת בשיניים. בקיצור, עניינים של נוירולוגיה ומחלת הפה. בקיצור, הכל נכנס לעניין הזה, זה הבכי שהייתה שם. השישי, שהביאו ליעקב את קטונת הפסים, הראו לו את קטונת הפסים, מה כתוב? ויבכה אותו אביו. האם זה יעקב בכה, או שיצחק בכה, שתי גרסאות בחז"ל, אבל כך כתוב בפסוק. אצל יוסף הצדיק, מבין ה-26 פעמים שמצאנו אצל יוסף הצדיק, מצאנו בתורה עניין של בכי, 8 פעמים מדבר על יוסף הצדיק. 8 פעמים מדבר על יוסף הצדיק, הוא בוכה 8 פעמים. פלא. הפעם הראשונה, אמנם יש עוד, אבל זה כבר לא כתוב בתורה, זה כתוב במדרשים, תכף אנחנו נראה את זה. הפעם הראשונה שיוסף יורד למצרים, מגיע למצרים, והאחים יורדים למצרים, אחרי שהוא כבר נמצא במצרים די הרבה זמן, ומתחיל הרעב, כידוע לכולם, יוסף היה בן 30, כאשר הגיע למלוכה, הוא ירד למצרים, היה בן 17 שנה, הוא כבר 13 שנה במצרים, אחרי זה היו 7 שנות צובע, ואחרי זה החילו 7 שנות רעב, אז אחרי 20 שנה, שהוא לא ראה את האחים שלו יורדים לשבור אוכל. ויוסף מתחיל להתנכל עליהם, ואומר להם, מרגלים אתם, אתם תיקח ערב את הארץ ואתם לראות. ואז ראובן אומר לאחים, הלא אמרתי עליכם למור, אל תחטאו בילד, וגם דמו הנה נדרש, ולא שמעתם אליי. והם לא ידעו כי שומע יוסף, כי המליץ בנותם, ויסוד מעליהם ויפק. יוסף עזב אותם, ונכנס לחדר לבכות. לאחר שהוא דורש להביא את בנימין בפעם הבאה, ובנימין יורד למצרים, כתוב שהוא רואה, אז זה אחיכם הקטון אשר אמרתם, ומוקד זה אחינו הקטון, ויבוא החדרה ויפק שם. הוא נכנס לחדר והתחיל לבכות. יוסף מתוודע לאחים, זה כבר פרשת ויגש, מתוודע לאחים ואומר, אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו, ויתן את קולו בבכי, הוא נותן את הקול שלו בבכי ובוכה. הוא בוכה, מתנשק עם כולם ובוכה על כולם. אף אחד מהאחים לא בוכה. יוסף בוכה, כולם פוקרים. אף אחד לא מסתכל, כולם מה שנקרא, שומרים על פסון, שלא אחד וחלילה, גברים בוכים בבוקר, זה לא עובד. לכן כולם נשארו חזקים, אף אחד לא בוכה, יוסף הוא היחידי שבוכה. כשהוא נופל על צווארי בנימין אחיו, כשהוא נפל על הצו האח הקטן שלו, כתוב, נפל על צווארי בנימין אחיו, ויף, ובנימין בכה על צוואריו. פה מצאנו שגם בנימין בכה על צוואריו. שואלת הגמרא במסכת מגילה, כמה צווארים יש לו לבנימין? יוסף בכה על צווארי בנימין אחיו. צוואר, מה זה צווארי? אומרת הגמרא, בית מקדש נקרא בשם צוואר. איפה כתוב? כמגדל דוד צוואריך, אנחנו אומרים בשיר השירים. מגדל דוד צוואריך, בית מקדש נקרא בשם צוואר. אם אתם רוצים, זה הסבר נפלא, אבל אין לנו את הזמן עכשיו. הראש הוא הקדוש ברוך הוא. כנסת ישראל זה הגוף, האמצע נקרא הצוואר. הצוואר הוא החלק המחבר בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. מה יש לנו בצוואר? בצוואר יש לנו קנה, ושת וברידים. הארי הקדוש כותב שיש שלושה צינורות נמצאים, הקנה והוושת והברידים, כנגד שר המשקים, שר האופים ושר הטבחים שיש לפרעה, ולכן מה? הוושת דרכו מקריבים קורבנות, כמו שהאדם אוכל נגד הוושת, גם הקורבנות בבית המקדש זה הכוונה לתת אוכל לקדוש ברוך הוא. ירדה אש מן השמיים ואכלה את הקורבנות, את קורבני לחמי לישי, זה החלק הזה. הקנה דרכו בא התפילה, כי ביתי בתפילה ייקרא לכל העמים, זה החלק של התפילה. והברידים, זה הכוונה לאורתא, יש פה חלק שמחבר בין הראש לבין הלב, זה מה שעובר כל הזמן בין שניהם. אחמנה ליצלן, אם כאן פה נסתם משהו, אז זה פרוצדורה שלמה. יש לנו בגוף, יש לנו שתי מחלקות של אירועים, או אירוע מוחי או אירוע לבבי, וזה הצינור שמחבר בין שני האירועים האלה, בין הראש לבין הלב. ולכן מה? אומר הארי הקדוש, בית מקדש היה החיבור של שלושתם. מה החיבור? קורבנות, אחד, שתיים, תפילה, כי ביתי בתפילה דרך הקנה, והעניין של הווידוי שבן אדם מתוודא, זה החיבור בין הראש לבין הלב, אלה הדברים שכותב הארי הקדוש, מופיע בהרחבה בשם ישמואל, פרשת ויגש, שנת הפרשיים ג'. יפה מאוד. אז לכן הוא בכה על צווארי בנימין אחים, כי שני בתי המקדשות היו בחלקו של בנימין, נכון? בחלקו של בנימין, שהיו שני בתי המקדשות, וחרבו גם בית ראשון וגם בית שני, לכן נפל על צווארי בנימין אחים. עד כאן הדברים שמופיע בדברי רבותינו. במפגש עם האחים כתוב, וינשק לכל אחיו ויבק עליהם, ואחר כך דיברו אחד איתו. אחרי כך הוא בכה איתם, ואחרי זה הם דיברו איתו. טוב, כאשר יעקב אבינו יורד כבר למצרים, הוא שולח עוד יוסף חי, הוא מלך במצרים, ויעקב יורד למצרים, כתוב, ויפול הצוואריו ויבק על צוואריו עוד. גם יוסף בוכה על הצוואר של אבא שלו, יעקב לא בוכה. יוסף בוכה, יעקב לא בוכה, כתוב בחז"ל, באמצע קריאת שמע, הוא לא בכה. יוסף בכה, הוא לא בכה. גם שיעקב משתלק לבית עולמו, בפרשת ויחי, ויפול יוסף על פני אביו ויבק, נפל על האבא שלו ובכה. ויבקו אותו מצרים 70 יום, נתנו עוד מקום שבכו, מצרים בכו אותו. הפעם האחרונה שמתנו בכי אצל יוסף הצדיק, שחוזרים מההלוויה של יעקב אבינו, עוברים דרך הקבר את הבור ששלחו את יוסף, ואז חוזרים בחזרה האחים בחזרה למצרים, ואז הם מבקשים בבקשה סליחה מיוסף. אנא צנה פשע אחיך וחטאתם כי רעג מלוכה. כך הם מבקשים. ויפק יוסף בדברם אליו. הם מבקשים ממנו סליחה והוא בוכה. שמעתם איזה אבסורד? הם מבקשים את הסליחה, אלה שמבקשים את הסליחה לא בוכים. הם גם לא באו באופן ישיר, הם השתמשו בבלהה. הם שלחו את בלהה שגידלה את יוסף, אחרי שרחל אמנו נפטרה, אז מי שגידלה את יוסף, את בנימין, ושתי האחיות שלו זו, הייתה בלהה. אז היות ובלהה גידלה אותו, הם השתמשו בה להגיד לו שאבא ציווה לפני מותו, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם כי רעג מלוכה, ואתה סנה פשע אלוקי עבדי אביך. אלה הדברים שהם ביקשו, ואז יוסף בכה, יוסף מתנו עד כאן, כמה יוסף בוכה ובוכה ובוכה ובוכה, אלה הדברים שיש לנו לנסות להבין מה מונח כאן בנושא הזה בבכי של יוסף. אני רוצה להקריא לפניכם קטע מספר שנקרא ספר הישר, זה ספר מדרשים, בעיקר על חומש בראשית, וכאן הוא מספר קצת על מה שקרה עם יוסף מהרגע שמחו את יוסף למצרים. אני מקריא לכם פה כי זה חשוב לנו לנושא המרכזי. לאחר שיוסף מגיע אל האחים, מגיע לשכם, המלאך אומר לו, נסו משכם, שמעתי אומרים נלכה דותיינה, ויוסף הולך לדותן, והוא מגיע לדותן, והאחים אומרים אחד לשני, הנה בעל החלומות על הזה בא, בוא נהרוג אותו. ואובן אומר, השליחו אותו אל הבור הזה, לא בבור הזה, הבור אחר. בקיצור, מספר כאן הספר שנקרא ספר הישר. ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו, וישב לפניהם, ויקומו עליו, ויחזיקו בו, ויפשיטו מקטונת הפסים אשר עליו, ויקחוהו, וישליך אותו הבורה, והבור ריק אין בו מים, כי אם נחשים ועקרבים. ויירא יוסף לפני הנחשים והעקרבים אשר בבור, ויצעק יוסף בקול גדול, ויסתר השם את הנחשים ואת הקרבים בקירות הבור, ולא יראו ליוסף. ויקרא יוסף מתוך הבור אליך, ויאמר עליהם, מה עשיתי לכם? ומה חטאתי? למה לא תראו מפני השם בעדי? הלא אנוכי עצמכם ובשרכם, ויעקב אביכם אביהו, ולמה תעשו לי הדבר הזה היום? ואם תיסעו פניכם לפני יעקב אבינו, ויצועק וקורא אליך מתוך הבור, ויאמר יהודה, ראובן, שמעון, לוי, אחי, שרוני ממחשכים אשר שמתם אותי בו, וראו היום את פני השם ואת פני יעקב אבי, ואם אני חטאתי לכם, הלא בני אברהם, יצחק ויעקב אתם, אשר אם ראו יתום עליו ירחמו, ואם רעב יאכלו לחם, ואם צמא ישקו מים, ואם ערום יכסו, ואיך אתם לא תרחמו על אחיכם, כי עצמכם ובצרכם אני. ואם חטאתי עליכם, הלא תעשו בעבור אבי, גם אם אני חטאתי, אבל יש לנו אבא משותף. ויוסף מדבר את הדברים האלה מתוך הבור, ולא שמעו אליו, ולא יטו את אוזניהם לכל דברי יוסף. והיא צועק ובוכה בתוך הבור. את כל התיאור הזה אין לנו בתורה. זה מה שנקרא יוסף מספר אחר כך. והיום יוסף, מי ייתן, מי ייתן, וידע אבי היום את המעשה אשר עשו לאחר. הלוואי הוא היה יודע מה שהם עוללו לי, ואת הדברים אשר דיברו אליה היום, וישמעו כל אחד את צעקתו, ואת בחייתו מתוך הבור. והלכו אחר, והתרחקו מן הבור, למען לא ישמעו צעקת יוסף ואת בחייתו. והלכו וישבו מנגד הרחק עם תחמי קשת, בדיוק כמו שעשתה הגר שהתרחקה, התרחקו משם כדי לא לשמוע את הצעקות שלו, וישבו לאכול לחם. התיישבו לאכול לחם, כי לא גברו עכשיו איזה אירוע משהו, התיישבים לאכול, הכל רגוע, עזבו את המקום. והם האוכלים, והתייעצו יחד מה לעשות לו, אם לעמיתו, להשיבו אל אביו. הם התייעצים, וישו עיניהם ויראו, והנה אורחת ישמעאלים באה מרחוק, מדרך גלעד, הולכים לרדת מצרימה. ויאמר עליהם יהודה, מה בצע כי נהרוג את אחינו, פן ידרשנו אלוקים ממנו, לא תעצה היוצא, בוא נמכור אותו על הישמעאלים, וידינו אל תהי בו, והם יולכו על דרכם, ועבד בין אנשי כל הארץ. והמת לא נמיתיו, אנחנו להרוג אותו בידיים, נצלח אותו לשם. טוב. ובטרם באה נגדם אורחת ישמעאלים, ויעברו מסתם שבעה אנשים מדיינים סוחרים, והיא בעוברם ויצמאו למים, עד שהישמעאלים באו, עברו שם הסוחרים. וישו עניהם ויראו את הבור אשר יוסף שם, ויראו והנה עליו כל אוף למיניהו. וירוצו האנשים המדיינים ההם אל הבור לשתות מים, כי חשבו כי מים בו. הם חשבו שבבור הזה יש מים, כי יש שם ציפורים מלמעלה. ויבואו לפני הבור, וישמעו את יוסף צועק ובוכה בבור. וישקיפו אל הבור, ויראו והנה נער יפה תואר, ויפה מראה מאוד. ויקראו לו ויאמרו לו, מי אתה? ומי הביאך הלום? ומי שמך בבור הזה במדבר? ויתנו כולם את ידם, ויישאו את יוסף, וימשכו, ויעלו את יוסף מן הבור. ויקחוהו, וילכו להם לדרכם. בלי אחים, בלי מחירה, אף לא קנה אותו, הוא ילד בבור, הוציא אותו החוצה. ויראו מאצל אחד, ויראו אחד את יוסף ביד המיליונים, ויראו עליהם, למה תעשו את הדבר הזה? לקחת את עבדינו מאיתנו ותלכו לכם. מה זה, מישהו פרטי? זה עבד שלנו, שמנו אותו בבור. הלא אנחנו אשר שמנו את הנער הזה בבור, כי מרד בנו. אנחנו שמנו אותו שם, כי הוא מרד בנו. ותבואו ואתם ותעלו אותו ותלשו אותו. ואתה תנה לנו את עבדינו. וינו המדיינים ואמרו בני יעקב, הזה הוא עבדיכם? או הזה ישרת אתכם? אולי אתם כולכם עבדים לו, כי הוא יפה תואר ויפה מראה, וטוב רואי, ומכולכם. ולמה תדברו כולכם אלינו כסבים? שואלים המדיינים את האחים, זה עבד? עבד בדרך כלל, מה שנקרא, מישהו דפוק, אדם כזה יפה, לא יכול להיות. ואתה לא נשמע לדבריכם, ולא נאזין עליכם. כי אנחנו מצאנו את הנער בבור, במדבר, וניקחהו ונלך. ויקשו עליהם כל בני יעקב, ויקומו עליהם, ואמרו להם, תנו לנו את עדינו, ולמה תמותו כולכם לפנינו בחרם? ויתקעו עליהם המדיינים, וישלפו כולם את חבותיהם, ויקשו ללחם בבני יעקב, והנה שמעון קם ממקומו, בקיצור, התפתחה פה תגרה, עד שלקחו את יוסף, לקחו אותו בחזרה. טוב, מה שקרה, בדרך הגיעו הישמעאלים, והישמעאלים האלה קנו בסוף את יוסף, כל התיאור כאן, מה הלך בדרך, מתואר כאן בהרחבה גדולה, אני לא יכול עכשיו לקרוא את כל הסיפור, מי שירצה ספר הישר, פרשת וישב. וישמע יוסף, כי הולכים הישמעאלים מתרימה. ויצעק יוסף, ויבקיע לדבר הזה, כי התרחק מארץ כנען מאבי, הוא חשב שהולכים משהו להקריב אותו לאבא שלו, מתרחקים. ויבק יוסף מאוד על הגמל אשר רכב עליו, וירא אותו איש אחד מהם, וירידהו מעל הגמל וילך ברגליו, ובכל זאת היה יוסף צועק ובוכה. ויאמר אבי אבי, ויקם על איש אחד מהישמעאלים ההם, ויכה את יוסף על הלחי, ויוסף עוד יוסף לבכות. לא רק שזה, עוד הרביץ לו, הוסיף לבכות. קיצר, אומר הפסוק, ולא יכול ללכת ממר נפשו, ויקו כולם ויענו בדרך, ויפחידו אותו למען יחיש מהבכי. ויער השם את עוני יוסף את עמלו, ויורד השם על האנשים ההם חושך ובהלה. ותיבש יד כל מכהו, ויאמרו איש אל אחי, מה הדבר הזה אשר עשנו אלוקים לנו בדרך הזאת? והם לא ידעו, כי בעבור יוסף קרא להם הדבר. וילכו האנשים בדרך, ויעברו בדרך אפרת, אשר עם קבורת רחל, ויגיע יוסף עד קבר אמו. עוברים ליד הקבר, קבר רחל, וימהר, וירץ יוסף אל קבר אמו, הכיר את הקבר של אמא שלו, ויפול על הקבר ויבכה, ויצעק יוסף על קבר אמו ויאמר, אמי אמי, יולדתי, אורי, וקומי, וראינה את בנך איך נמכרת לעבד, ואין לרחם. קומי ראי בנך והביתי אליו, וראי את דמעות עיניי הנוזלות על חיי. אמי אמי, אורי והקיצי, קומי ראי את בנך ובכי אמי על צרתי. בבקשה, בואי תבכי איתי על הצרה שלי. וראי את לב אחי האכזרי, אורי אמי אורי והקיצי משנתך. עמדי וערכי מלחמותייך נגד אחי, איכה שלחו אותי מקוטנתי, והמכרו אותי לעבד זה פעמיים, ויפרידו אותי מאבי ואין מרחם, אורי וערכי את טענותייך נגדם בפני האלוקים. הוא מבקש שתלמד עליו סנגוריה, שתציל אותו מהמחירה הזו. וראי את מי יצדיק אלוקים במשפט, ואת מי ירשיע. מבקש בקשה, תעצי את האחי, את הדין של לפי הבורא, קומי אמי, קומי, והקיצי משנתך. וראי את אבי אחד נפשו וליבו עליו ביום הזה, עמדי ונחמהו ודברי על ליבו. ויוסף עוד לדבר כדברים האלה, ויצעק, ויבק יוסף בכי גדול על קבר אמו, ויחד לדבר, וידון כאבן על הקבר ממר ליבו. וישמע יוסף את הכל מדבר אליו מתחת לארץ. הוא שומע את הכל מדבר מלמטה. ויענהו בלב מר ובקול בכי ותחינה כדברים האלה. בני, בני. יוסף בני, שמעתי את כל בחייתך ואת כל צעקותיך, ראיתי את דמעותיך, ידעתי את צרתך בני, ויצר לי עליך, ותוסף לי יגון רב על יגוני, ואתה בני, חכה אל השם ויתחולל לו, ואל תירא, כי השם עמך, הוא יטיל אותך מכל צרה, קום בני, לך לך מצרים עם אדונך, אל תירא, כי אלוקים עמך בני, ותוסף לדבר על יוסף כדברים האלה, ותידום. וישמע יוסף את הדבר הזה, ויתמע מאוד מזה, ויוסף עוד לבכות, וירא אותו אחרי כן אחד הישמעאלים ההם צועק ובוכה על הקבר, ואיחר עליו אפו, ויגרשהו משם, ויכהו ויקללהו. ויאמר יוסף אל אנשים, אמצא חן בעיניכם, אשר תשיבוני בית אבי, הוא יעשיר אתכם עושר רב. ויענו לאמור, הלא עבד אתה, איזה אבא יש לך? ואם יש לך אב, לא תימכר לעבד, כמעט במחיר זה פעמיים. יש לך אבא בכלל? אם היה לך אבא, מי אבא שלך מוכר אותך? ואיחר אפם עוד, ויסיפו להקותו ולישרו עוד.

היום היה יום הדהילולה של יהודי בשם רבי מנחם עזריה מפנו. אני לא יודע אם שמעתם פעם את השם הזה, הרמה מפנו, כך הוא מוכר, אחד מגדולי המקובלים שהיו לעם ישראל. והיום היה ההילולה שלו, מחר בעזרת השם ההילולה של הארי הקדוש, בדלת באב זה ההילולה שלו, בהי באב זה ההילולה של הארי, זכותם תגן עלינו. והרמה מפנו עומד על המשנה הראשונה במסכת בבא קמא, שכולם כנראה מכירים אותה בהרחבה גדולה. שם נאמר במשנה, ארבעה אבות נזיקים, השור, הבור, המבעה וההבער. זה המשנה. אומרת הגמרא אחר כך, דעיק האבות, בכלל דעיק התולדות, כמו שמופיע במסכת שבת. מה פירוש דבר? ארבעה אבות נזיקים, השור, הבור, המבעה וההבער. טוב, הגמרא דנה מה זה, מה מונח כאן בארבעת הנזיקים האלה, אבל הרמה מפנו מדבר על ארבעה אבות נזיקים, הוא אומר שכמובן, השור והבור, המבה והעבר, זה הכוונה לנזיקים שכולנו מכירים, אבל הוא מדבר על משהו אחר, הוא מדבר על דברים רוחניים שקשורים לארבעה אבות נזיקים. השור הוא המזיק הראשון שנקרא בשם חטא העגל, כמו שנאמר בפסוק, וימירו את כבודי בתבנית, שור אוכל עצם, זה החלק שנקרא בשם שור. החלק השני נקרא בשם בור. מה זה הבור? הבור הכוונה שהאחים תפסו וזרקו את יוסף לתוך הבור. זה הטרגדיה הראשונה, השנייה, שזה בעצם הטרגדיה הראשונה של עם ישראל. קודם היה בור, אחרי זה היה עגל, זה הטרגדיה השנייה. הטרגדיה השלישית היא מבעה, המבעה הכוונה לשן, זה הכוונה, הכוונה לדיבור. וזה הכוונה, אומר הרמה מפנו, הכוונה למרגלים שהוציאו דיבה על ארץ ישראל. והדבר האחרון הוא ההבער. מה זה ההבער? זה שריפה. כי תצא אש ומצא קוצים ונאכל גדיש, כמו שאומרת התורה. אומר הרמה מפנו, השור חטא העגל, הבור מכירת יוסף, המבעה, הכוונה אם תבעיון בעיון, הכוונה לכוח הדיבור, המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ, וההבער, זה האש שנשרפה בבית המקדש, גם בית ראשון וגם בית שני. יש לנו כאן שלושה דברים שכוללים את החורבנות. השור, הבור, המבעה, והביאו את העבר. התוצאה של השלושה, העגל, החטא של מכירת יוסף וחטא המרגלים. אלה הדברים. למרות שכולנו יודעים שהעניין של חטא המרגלים הוא זה שהביא אותנו. הוא זה שהביא אותנו להיות בשריפת בית המקדש פעמיים, אבל כולנו יודעים ששם נוסד העניין הזה של השריפה כתוצאה מחטא המרגלים. אבל אומר רבי מנחם עזריה מפנו, זה מתחיל הרבה קודם. זה מתחיל לו בחטא הבור, במכירת יוסף, זה עובר לחטא העגל, ומשם זה מגיע לחטא המרגלים, ומשם זה מגיע גם לנושא הזה של שריפת בית המקדש. כך הוא אומר. מה מונח כאן ביסוד הזה? ננסה בעזרת השם קצת להסביר את הדברים. רבותינו מגלים לנו שהנושא הזה של שנאת אחים נולד שם אצל אחי יוסף. שם נולד המושג הזה של שנאת חינם. זה המושג, מדברים בית שני חרב על עוון שנאת חינם, אז זה היסוד. אם זה היסוד בשנאת חינם, וחז"ל הקדושים אומרים במסכת יומא בדף ט', שבית ראשון חרב על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, זה החטא שהיה בבית ראשון, שם לא היה שנאת חינם בתוך עם ישראל. אומרת הגמרא, אומנם היה שנאת חינם אצל עם ישראל, אצל הגדולים בעם ישראל, אבל בעם ישראל עצמו עדיין זה לא פסע, זה עדיין לא התפשט. בית שני נחרב על שנאת חינם, הבית השני חרב בהמון שנאת חינם. אומר רבי מנחם עזריה מפנו, החטא הראשון שהיה הוא החטא שנקרא בשם מכירת יוסף. זה החטא המרכזי ברגע שעם ישראל היה למושג של עם ישראל. היה אברהם היה לבד, יצחק היה לבד, היה אדם הראשון, היה נוח, אלה כולם עדיין לא היו עם ישראל. כשבא יעקב אבינו, השם שלו הפך להיות ישראל, נכון? הוא נאבק עם המלאך, נהפך השם שלו מיעקב, וכולם נקראים בני ישראל בנף של יעקב אבינו. אז המושג הראשון של שנאת אחים שקרתה מופיע בתורה מפרשת וישב, יעקב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, אלה תולדות יעקב יוסף, בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצאן והוא נער, ומספר להם את החלומות שלו, אומרת התורה, וישנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. שם מופיע פעם ראשונה המושג שנאה בתוך עם ישראל. זה היסוד ששם זה נוצד, זה המקור שלו. מכאן ואילך זה המשיך הלאה, השנאה הזאת המשיכה, נכון,
כולנו יודעים שאחר כך כשהאחים ירדו למ...

0: מצרים, כולם התחבקו איתו, והכל עבר בשלום, וראו עד כמה האחים הם מאוחדים, וישבו ביחד, וירדו בחזרה למצרים, ויוסף פרנס אותם, אבל שם ניטה השורש, השורש הזה של צינת חינם, שם זה ניטה. בפרשת השבוע שלנו קראנו השבת, שעם ישראל אמר, שהקדוש ברוך הוא לא מכניס אותנו לארץ ישראל, למה? בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. עם ישראל משמיע כלפי הקדוש ברוך הוא טענה נוראה, בשנאת השם אותנו, הקדוש ברוך הוא שונא אותנו, לכן הוא הוציא אותנו מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. והקרשי אומר במקום, הוא שונא אתכם, אהבתי אתכם, אמר השם, אני אוהב אתכם. מה? הם אומרים, בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים. זאת אומרת, שלקחו את השנאה שהייתה בין עם ישראל, בינם בין עצמם, רשי כותב שם, שאתה שונא מישהו, אתה אומר שהוא שונא אותך. כך כותב רשי, פרשת השבוע. כי אדם שאומר משל, הוא שונא אותי, הוא לא שונא, אתה שונא אותו, אז הוא אומר, כמה עם הפנים לפנים, כלב האדם לאדם. אתה שונא אותו, אז נראה לך שהוא שונא. אז אתה שונא את הקדוש ברוך הוא, אתה אומר שהוא שונא אותך, וזה לא נכון. אהבתי אתכם, אמר השם. ולכן הוא אומר, אותו דבר שנוצר, השנאה הזאת שנוצרה במה שעם ישראל, במה שעם ישראל היה בינם לבין עצמם, בין יוסף לבין האחים, ששם נזרע זרע השנאה בעם ישראל, השנאה הזאת אחרי זה עברה למצב נורא, עד שהגיעו למצב שאמרו בפרשת השבוע בחטא המרגלים, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. חורבן בית ראשון היה באבון של עבודה זרה, גילוי ראש שפיכות דמים. החורבן בית שני היה בשל שנאת חינם. כדי להעמיק בדברים, אני צריך עוד איזה 3/4 שעה, אז אין לי, אני אומר את זה רק בקיצור. חטא העגל בא כתוצאה מחטא מכירת יוסף. אלמלא מכירת יוסף לא היה נוצר חטא העגל. זאת אומרת, שאתה בא ומאגד את שניהם, השור והבור, השור בא כתוצאה מהבור. אלמלא היה בור של מכירת יוסף, לא היה חטא העגל. זה לא היה. אני אומר את זה בקצרה, כדי להסביר איזה צריכים, מה שנקרא, צריכים שיעור, אבל נאמר אותו בקצרה. בשעה שיוסף מגיע אל האחים, הוא בא ואומר להם, מה אתם רוצים? למה אתם רוצים להרוג אותי? למה אתם רוצים להרוג אותי? אמרו לו, כי אנחנו רואים שיצא ממך ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט, כולנו יודעים, הקים שני עגלים, אחד בדן ואחד בבית אל. ירובעם בן נבט היה משבט אפרים. שבט אפרים הוא צאצא של יוסף. אמרו לו, יצא ממך ירובעם בן נבט שיקים שני עגלים, אחד בדן ואחד בבית אל. מותר להרוג על סמך הדבר הזה? כתוב בתורה, באשר הוא שם, אסור אלה דיין אלא מה שאינם רואות, לא הורגים אדם על שם העתיד. הפעם היחידה שפוגעים באדם על שם העתיד זה רק באיפה? בבן צורר ומורה. בבן צורר ומורה שם הורגים על שם העתיד. הפעם היחידה שהורגים על שם העתיד, כך כתוב, פעם יחידה. אבל אין דבר כזה, אתה רואה מישהו שיחטא, אדרבה. אתה רואה הרבה פעמים שיחטא, והקדוש ברוך הוא לא, כרגע מה הוא טוב או לא, כרגע הוא בסדר גמור. לכן מה? לא דנים את האדם אלא באשר הוא שם. זה אחד הסיבות שאנחנו קוראים ביום, בראש השנה, את העניין של שילוח ישמעאל, כתוב שמה, באשר הוא שם, על אחרי השרת אמרו, מי שעתיד להמית את בניך בצמה, אתה מעלה לו בער, אגר מצא בער, אמרו לו מה, הוא הולך להרוג את הילדים שלך, מה אתה ממציא לו בער, תן לו שימות בצמה. כרגע מה הוא? כרגע הוא בסדר, למה להרוג אותו? באו האחים של יוסף, אמרו לו, ראינו שאתה עתיד להקים עגלים לעבודה זרה, אז אנחנו רוצים למנוע את העבודה זרה הזאת. איך מונים את העבודה זרה הזאת? אם נהרוג אותך, אז לא יהיה יוסף. אם לא יהיה יוסף, לא יהיה אפרים. לא יהיה אפרים, לא יהיה רובע בנבד. לא יהיה רובע בנבד, לא יהיה גליל. אז על צמח מה רוצים להרוג אותו? רוצים להרוג אותו על צמח זה שייצא בנו מישהו שיעבוד עבודה זרה. אומר להם יוסף, אם אתם מדברים על מה שאני רואה בעתיד, אני רואה בעתיד דבר יותר נורא. ואם אנחנו, כל מי שנמצא פה, מעלמים עלומים בתוך השדה עוד לפני שקמה עלומתי וגם ניצבה. כלומר, כולנו נעבוד עבודה זרה. כולנו, איפה? מעלמים עלומים בתוך השדה לעגלים אילמים. כולנו נעבוד עבודה זרה. מי זה כולנו? כולנו נעבוד לחטא העגל חוט משבט לוי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, 13 עגלים עשו ישראל במדבר. 13 עגלים שעשו ישראל במדבר. כך מופיע ברבי שמעון בר יוחאי, ירושלמי פרק חלק, תהילים. ולכן מה? היות ואמרו מה כתוב בתורה, באו ראו את העגל, מה הם אמרו? כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו. נכון? זה בגימטריה 12. בוא נעשה לנו אלוהים. שרקדו מסביב לעגל, בתורה כתוב שהם אמרו, אלה אלוהיך ישראל. בספר נחמיה כתוב שהם רקדו מסביב לעגל, אמרו, זה אלוהיך ישראל. אמר רבי שמעון בר יוחאי, זה כמה זה בגימטריה? 12. ואלה זה עוד אחד, אחד במה מרכזית ו-12 קטנים. 12 קטנים למי? לכל אחד מהשבטים היה עגל קטן, שבט לוי לא היה. אז זה היה מנשה ואפרים. אמר להם יוסף, אם אתם מדברים עליי, שיהיה לי נכד שיעבוד עבודה זרה, הנה אנחנו מה? ירובה בנבט, הנה אנחנו כולנו פה מעלמים עלומים בתוך השדה, עוד לפני שקמנו מקצת גם מסבא. וכל זה בא בגלל שאתם מכרתם אותי. בגלל שאתם הולכים להרוג אותי והולכים לזכור אותי למצרים, אז זה יבוא. למה? מסיבה פשוטה מאוד. אני אומר את זה בקצרה ומהירות, אבל עוד נדבר על זה. כאשר יוסף הצדיק נפטר, איפה קברו אותו? איפה קברו אותו? הלכו המצרים וזרקו אותו בתוך הנילוס. זרקו אותו בנילוס. שמו אותו בנילוס, אף אחד לא ידע איפה הוא. את כל הקברים של יהודה ושל בנימין, כולם ידעו. את שלו לא ידעו איפה הוא. משה רבינו יש צבא של יוסף הצדיק, מה? השבע השביע, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם, מבקש יוסף. ככה הפסוק שמופיע בפרשת בספר שמות. משה רבינו הולך לחפש את הקבר, הוא לא מוצא. מחפש בכל מצרים, פגשה בו סגולה, היא סרח בת אשר, אומר המדרש. שאל אותו משה, למה אתה נראה כזה עיניים אדומות? אמר, 3 ימים לא נתתי שינה לעיניי. אומר, למה? אני מחפש את הקבר של יוסף, אני לא מוצא. אמר לו, מה אתה מחפש? הוא בנילוס בכלל, הוא לא בקבר. זרקו אותו בנילוס, לתוך ארון של עופרת. הלך משה רבינו ביחד עם ילד שקוראים לו מיכה. הילד שנקרא מיכה הלך איתו ביחד. מיכה זה ילד שמשה רבינו הוציא אותו מהקיר. השואה הצלש את הקריבור, הוא אמר, תמים ילדים בקירות? אמר לו, קוצים עליהם, אתה רוצה, תוציא אחד, לקח את מיכה הזה. מיכה הלך עם משה רבינו, משה בא, התעשר אחת אשר, אמרה, הנה פה, פה זרקו אותו. פה, בנילוס זרקו אותו. בסדר? עומד משה על דת הנילוס ואומר, יוסף, יוסף, הגיע הזמן גאולתנו. אם אתה יוצא טוב, אם לא אנחנו נקיים משבועתך. אם אתה יוצא טוב, אם לא אנחנו משוחרים. לא יצא. אמר משה למיכה, לך פה חנות טמבו, תביא לי טס מברזל עם מסמר, וכתב על זה עלי שור. עלי שור, וזרק את זה בתוך הנילוס, עד ששמע שזה נתקע בארון של יוסף. טק, שמע את הבומבה, איך שנתקע עלי שור, יוסף נקרא שור, שנאמר בחור שורו הדר לו, וקרני ראם קרנה, איך שזה נתקע בזה, הארון התחיל לבזבז. ויקח משה את עצמות יוסף עם אור, לקח, יוצא ממצרים. אבל היה פתק שכתוב עליו עלי שור, בפתק של עלי שור מה כתוב? כדי להוציא את יוסף. מה עשו עם זה? מיכה לקח את זה. שם בכיס, אומר, יבוא יום, אני אעשה על זה אקזיט. אני אמכור את זה לאיזה הולכי גרח רוסי, פתק בכתב יד של משה רבנו עלי שור, שווה מיליארדים. יפה מאוד, שם בכיס. מה קרה? שמשה רבנו לא ירד, משה רבנו לא ירד, הוא לא ירד מהשמיים בתאריך שחשבו שהוא יורד, הלכו עשו עגל. מתי עשו את העגל? ביום ט' זין בחודש תמוד, ביום זין יורד משה רבינו, ורואה את העגל, איך נהיה העגל? אהרון אמר, תביאו תכשיטים, הביאו תכשיטים, ואיך נהיה את העגל? יכול להיות חנות של הטורפים, ואיפה נהיה העגל? יש שתי דעות בחזל, אחד הדעות בחזל, בא מיכה, לקח את הפתק עלי שור, וזרק בתוך האש, ויצא העגל הזה. ממה יצא העגל? מהפתק של עלי שור, שכתב משה רבינו כדי להוציא את יוסף מן הבור. אומר להם יוסף, כך אומר הספר חנטו, אמר להם יוסף, אם אתם תמכרו אותי למצרים, ישימו אותי בתוך הנילוס. אם ישימו אותי בתוך הנילוס, יצטרכו להוציא אותי. איך יוציאו אותי? עם פתק על השור. אם יהיה את הפתק על השור, יזרקו אותו בתוך האש, יהיה העגל. יוצא שמה? שכל מה שיוצא העגל כתוצאה ממה זה יוצא, כתוצאה ממה שאתם מוכרים אותי. אז יוצא שהעגל הוא הסיבה שבאה כתוצאה מהבור. אז השור והבור, אמנם השור הוא מה שנקרא אחרי הבור, אבל השור הוא כתוצאה מהבור. הבור הוא העילה, הוא הסיבה שבסוף הגיע גם את השור. והסיבה של שניהם הולידה את השנאת חינם בעם ישראל. והשנאת חינם בעם ישראל הולידה את השנאה כלפי הקדוש ברוך הוא בחטא המרגלים. בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. אם ככה רבותיי, למדנו מכאן. שהנושא הזה של השנאת חינם שבה התחילה אצל מכירת יוסף, שם זה התחיל. זה התחיל שם, וזה פיאפה והגיע עד מתי? עד בית שני. וזה הגיע עד מה? עד המרגלים, שהמרגלים הוציאו דיבה, כתוצאה ממה? אומר הכלי יקר, בשנאת השם אותנו, שם נמשך השנאת השם, שהייתה אצל אחי יוצף, אבל לשנאה כלפי הקדוש ברוך הוא. אז זה העילה וזה הסיבה. אומר לנו חז"ל, לא רק הסיבה של ויבכו העם בלילה ההוא, ויבכו העם בלילה ההוא, אמר קדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. אנחנו, אומרים המפרשים, אמורים לשלם את כל הדמעות של יוסף הצדיק, את כל הדמעות שקראנו פה, שיוסף הצדיק בכה אצלהם בבור, והם התרחקו כמתחווי קשת, כדי לא לשמוע את קולו של יוסף. את כל אותן דמעות שהוא בכה בשעה שירד, בהתחלה עם הסוחרים המדיינים, הסוחרים, ואחרי זה עבר לישמעאלים, ואחרי זה על הקבר של אמא שלו, שבכה וצעות דברים בדמעות של איש. את כל הדמעות האלה, אומרים חז"ל, אנחנו צריכים לשלם. אנחנו שהיינו שותפים במכירת יוסף, אנחנו שבגלל זה חרב הבית הראשון, בגלל עבודה זרה, גילוי רע, שפיכות דמים, שהבית הראשון חרב בגלל חטא העגל, הוא השורש של כל העבודות זרות שהיו בעולם, היה כתוצאה מחטא העגל. הבית נשרף על מנשה שהעמיד צלם באחד, זה העילה, כמו שכתוב ברש"י במסכת תעני, שבשבעתר בתמוז הוא עמד צלם באחד, העמיד מנשה צלם באחד, ובגנו נחרב הבית הראשון. על מה? על שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. איפה זה היה? בחטא העגל. ויקומו לצחק, מה אומר שם רש"י ויקומו לצחק? אין צחוק, אומר רש"י, אלא עריות, ואין צחוק אלא שפיכות דמים. כך מופיע שם. חוץ מזה שהיה חטא העגל, יוצא ששלושת העבירות שהיו בחטא העגל הם אלה שהחריבו את הבית הראשון. הבית הראשון חרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. הבית השני כבר חרב בגלל שנאת חינם נטו. יוצא שהראשון היה השור ואחרי זה היה הבור. וכתוצאה מהשור שהוא חטא העגל והבור שהוא מכירת יוסף, מגיע החטא של מבעה, הוא חטא המרגלים, שהוציא הדיבה לארץ ביום תשעה באב, וביום תשעה באב היה הבאר, כתוצאה מזה נחרבו תיבתי המקדשות. יוצא רבותיי, שכל מה שיש לנו מסביב לעניין של חורבן בית המקדש והבכי, של בכות תבכה בלילה ודמעתה על יחיה, כל זה בא לכפר על מה שאנחנו עשינו בשנאת חינם הראשונה, ששמענו, כמו שאמר ראובן, הלא אמרתי עליכם, אל תחטאו בילד, וגם דמו הנה נדרש. הילד בכה, הילד ביקש, הילד התחנן, אפילו לא היינו מוכנים לשמוע אותו. על הדמעות האלה שהיו עד, על הדמעות האלה אנחנו משלמים עד היום. ולכן אומר לנו הפסוק, בבכי יבואו ובתחנונים הובילם. אנחנו בעזרת השם, כשתבוא הגאולה, ונראה כמה דמעות נשפכו לאורך הדורות של עם ישראל. כמה דם נשפך וכמה דמעות עם ישראל כבר בוכה. 1957 שנים לחורבן בית המקדש. כמה שנים חלפו בין בית ראשון לבית שני. על העבירות החמורות של עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים. 70 שנה והבית חזר בחזרה. כאן כבר 2,000 שנה כמעט. וכולם אומרים 2,000 שנה. 1957. צריך להגיד במדויק, לא 2,000 שנה. אנשים תמיד אוהבים להוסיף. למה צריך להגיד 2,000 שנה? בעזרת השם השנה ייבנה. האחד פעם שאלו אותו, תגיד, כמה זמן חמותך חולה? אומר, עוד 5 שנים יהיה 20. הוא אומר, למה אתה צריך להגיד את זה? הוא אומר, יש לו תקווה שזה ימשיך, אנחנו לא מקווים שזה ימשיך בית מקדש. אנחנו רוצים שזה ייגמר, שיהיה 1957, שיהיה עוד השנה שזה לא ייגמר. בעזרת השם שנזכה עוד השנה שזה ייבנה. הכל מגיע מאותם דמעות. ולכן אומר לנו רבותינו, הדמעות האלה שהורידו האחים מיוסף, שגרמו לו כל כך הרבה לבכות, אלה דמעות שאנחנו משלמים עד עצם היום הזה. יזכן הקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא אומרים האשכנזים בתפילת יום הכיפורים, בתפילת נעילה, יהי רצון מלפניך שומע כל בכיות, שתשים דמעותינו בנונחה להיות, ותצילנו מכל גזרות אכזריות, קשות אכזריות, כי לך לבד איננו תלויות. חז"ל הקדושים אומרים שהקדוש ברוך הוא בעולמו יש לו אוצר של דמעות, כך כתוב, כל המוריד דמעה על אדם כשר וחז"ל, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחם בבית גנזיו. הדמעות זה הדבר הכי יקר שיש לקדוש ברוך הוא. אמרנו אצל עשיו הוא ספר 2.5 דמעות. 2 ירדו ועוד חצי נשארה תקועה, ותשכמו בדמעות שליש. 2.5 דמעות. והזוהר כותב שגם על זה יצרח יעקב אבינו לשלם על הדמעות האלה. על הצעקות של עשיו הרשע שהוא בכה וצעק צעקה גדולה, הוא חזר, היה יעקב צריך לשלם את זה. איפה? מרדכי היהודי חזר בחזרה בתור יעקב אבינו, גם הוא צעק צעקה גדולה ומרה. מרדכי היהודי שהסתובב וקרא את הבגדים שלו, כמו שהכל נעשה, הכל בא בתשלום. כמה זה לגרום צער ליהודי, כמה צער של יהודי נחשב. איך אמר לבוזרדן, אמר לירמיה הנביא, אלוקיהם של אלו אינו עומד בדמעות. אז דמעות, הוא לא יכול לשאת את זה. כשבן אדם בוכה, לכן אומרת הגמרא, אדם צריך להיזהר בדמעתה של אישה, כך אומרת הגמרא בבבציה, בפלפנותת, אומרת הגמרא, ושדמעתה מצויה, היא מאוד מהר ממהרת לבכות, לכן אדם צריך להיזהר, כמה אנחנו צריכים להישמר מדמעות. ריבונו של עולם, הבית משמיים הוא ראה, רק בשנים האחרונות, החל מתשפ"ד, ועד עכשיו, כמה דם יהודי נשפך, כמה דמעות של אנשים, רחמנא ליצלן, משפחות שאיבדו את יקיריהם, ומאבדים, ובסבל של, של, של אנשים שבלי איברים, בלי ידיים ובלי רגליים, ואנשים הלומי קרב, כמה אנשים סובלים עד עצם היום הזה. ריבונו של עולם, הבית משמיים, תאסוף כמה דמעות יש לך בשנתיים, שלוש האחרונות, כמה דמעות יש וכמה דם יש, נקום נקמת דם עבדיך השפוך מצד אחד, תיקח את כל הדמעות האלה, יחפר על כל מה שעם ישראל היה בשנאת חינם, והרבה אהבת חינם בעם ישראל, ונזכיר עוד השעתה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.
1: אמן.
0: רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לדכות ישראל.
2: עד כאן ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום. ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן. גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו, על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
3: מוניות.
4: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
3: לאן?
4: לערוץ 2000 בטלפון.
3: מי פנוי בטלפון?
4: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים.
5: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.

אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי

בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו, אשרי שיוחד

ma tzil ki esa el shamayim yadi ואמרתי חי אנוכי לעולם אם שנותי ברק חרבי ותוחס במשפט ידי אשיב נחם לצרי ולמסן איי אשלם אשקיר חיצי מדם וחרבי תאכל בשר מדם

بتعمي لأخزار كيعيني بمدمار دباق نشون يونيق الحكو بتسمار

תעזבנו לאורך ימים, השיבנו אדוני אליך ונשובה.

ز خار ادونای.

0: אם אפשר לא לשרוק, זה ערב של אבלות של בורא עולם. ליל תשעה באב, 1958 שנים, לחורבן הבית. לנו יש בית, ולאבא שלנו אין בית. 1958 שנים של בושה, של אכזבה, של כישלון, שעוד שנה אנחנו על הרצפה. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, הוא חרב בימיו. גם אם היה יורד בית המקדש משמיים עכשיו, הוא היה מתפרק לרסיסים. כי כל זמן שאנחנו לא תיקנו את עצמנו, אין לבית המקדש איפה להיות. והכאב הגדול ביותר, זה הכאב שאנחנו לא מבינים ולא יודעים מה איבדנו. מיום שחרב בית המקדש, אומרים חז"ל, כל יום כלילתו מרובה משל חברו. גם מה שנראה לנו ימים טובים, זה רק ימים פחות מקוללים אולי. אנחנו דומים לאדם שנולד בתוך בור, בתוך בור עמוק, חשוך ותחוב, שפעם בכמה חודשים, כשהשמש הייתה מגיעה לאיזה נקודה, היה נכנס זרזיף של אור, לא מחמם, לא מאיר, אבל ראו נקודה, והוא הרגיש שזה גן עדן. מיום שחרב בית המקדש, אנחנו בתוך בור, אנחנו לא תופסים אפילו מה איבדנו, וככל שהשנים חולפות, וככל שאנחנו מתרגלים לאסונות, אז הבור נהיה יותר עמוק. תראו איך אנחנו נראים בשנים האחרונות, בין קורונה למלחמה, בין מלחמה להפסקת אש, אפשר לצאת קצת, ואז שוב, ושוב, ושוב האותר לפרסום, ושוב השכול, ושוב ההפגנות, ושוב הרדיפות, ושוב, ושוב, ושוב. זה בור. ספרים על הרב אריה לוין, שפעם אחת לקח אותו נהג מונית, ושאל אותו רבנו, לאן אתה צריך, איפה הבית שלך? הרב לא ענה לו. איפה הבית שלך? הרב לא עונה, הנהג חשב שהוא לא שומע, איפה הבית שלך? הרב לא עונה, הוא אומר לו, הרב, רבנו, הוא מנער אותו, איפה אתה גר? אומר לו, תיסע ישר שמאלה. אומר הרב, לא שמעת אותי, שלוש פעמים שאלתי. אומר, שלוש פעמים לא הייתה לי תשובה, בפעם הרביעית הייתה לי. אומר לו, לא הבנתי. הרב אריה לוי נחנק מדמעות ואמר לו, שלוש פעמים שאלת אותי, איפה הבית שלי? איפה הבית שלי? מהיום שנפטרה אשתי, אין לי בית. אני רק יכול להגיד לך איפה אני גר. ריבונו של עולם, מהיום שנחרב הבית, אין לנו יותר בית. עם ישראל רק יכול להגיד איפה הוא גר. כי באמת בורא עולם, כלום לא שווה. אם אתה לא איתנו בבית המקדש. הלילה הזה זה לילה של אור גדול. זה לילה שאנחנו מנחמים את בורא עולם. זה לילה שאנחנו רואים את אהבת השם אלינו. שהוא העדיף להחריב את ביתו ולשרוף את הכל, רק בשביל שהמשפחה שלו תמשיך ללכת. הייתה פעם איזה אמא ששאלה את הבן שלה בשולחן השבת, מה האיבר החשוב ביותר בגוף האדם? אז הילד אמר, אמא, העיניים דרכם האדם רואה את העולם. האמא השפילה מבט ולא ענתה. שנה אחרי היא שואלת אותו, בני, מה האיבר החשוב? הוא אמר לה, הרגליים דרכם האדם הולך. האמא לא עונה. בבר מצווה היא שואלת אותו, מה האיבר החשוב ביותר? הוא אומר לה, אמא, חד משמעית, האוזניים דרכם האדם שומע. האמא לא עונה. הוא מבין שהתשובה לא נכונה. בגיל 18 סבא שלו נפטר בגיל צעיר יחסית באופן פתאומי. וכולם היו מרוסקים ושבורים, ואבא שלו האבל, רגע לפני הלוויה, חיבק את הילד, שם את הראש על הכתף והתפרק, הוציא את הנשמה. ואז האמא תופסת אותו, ואומרת לו, בני, מה העבר החשוב ביותר? הוא לא הבין מה השאלה. הוא היה בטוח עד היום שזה משחק. האמא התחילה לפקוד ואמרה לו, בני, תזכור הכתפיים. הכתפיים, כשחבר שלך או קרוב שלך במשבר, הוא יכול להניח את הראש שלו על הכתף שלך. הוא יכול להניח את הראש על הכתף ולבכות. הכתף זה המקום שנותן מנוחה. ריבונו של עולם, בליל תשעה באב, אנחנו עומדים פה 1958 שנים אחרי, ואומרים לך, בורא עולם, לשכינה הקדושה, אתה יכול להניח את הראש על הכתף שלנו. אנחנו אוהבים אותך, בורא עולם. אנחנו רוצים שיהיה לך בית. אנחנו באמת רוצים שיהיה לך בית. תראה, בורא עולם, ביום צום, כמה אנחנו פה. בורא עולם זה לא הופעה, בורא עולם, אנחנו רוצים שאתה תופיע. אנחנו רוצים שאתה תופיע עלינו באור של אחדות, באור של אהבה, באור של יהדות אמיתית שתחבר את כולם. כתוב שבתשעה באב יורד אור גדול. איזה אור יורד בלילה הזה? כתוב שבתשעה באב נולד המשיח. אלוקים לא מצא תאריך יותר טוב ללידה של המשיח. למה בתשעה באב? למה לא בט"ו באב? למה לא בפורים? למה דווקא בתוך האבל הזה? לדוד המלך היה ילד, וכשהילד הזה היה חולה מאוד, כתוב שדוד לא אכל ולא שתה ולא הסתפר, וכולם דאגו לו ואמרו לו, אדוננו המלך, אתה לא בן אדם פרטי, אתה אישיות ציבורית, עיני כל עם לשואות אליך. אדוננו תאכל, תשתה, תפסיק לצום. דוד לא שומע לאף אחד, לא עלינו, לא עליכם ולא על אף אחד בעם ישראל. הבן של דוד המלך נפטר, וכתוב שדוד קם, מסתפר, אוכל, שותה. אומרים לו הנתינים, אדוננו, כשהבן היה בחיים נהגת כאבל, עכשיו שהבן נפטר, אתה לא כמו חתן. אמר להם דוד המלך, אנחנו הולכים אליהם והם לא ישובו אלינו. אומר דוד המלך, כל זמן שאפשר לשנות בוכים, כשיהודי בוכה, כשבת ישראל בוכה, זה לא דמעות של ייאוש, זה דמעות של תקווה. כל זמן שבוכים ומתפללים, זה אומר שאפשר להציל. אבל כשהילד נפטר, אז מה אפשר לעשות? אם אנחנו עדיין בוכים פה 1958 שנים אחרי החורבן הגדול, זה אומר שבית המקדש לא מת. זה אומר שאנחנו הולכים לחזור אליו. הלילה הזה זה דמעות של אור גדול. המשיח נולד בלילה הזה, כי אם יהודי לא מאבד את התקווה, אם יהודי לא מתייאש, אם יהודי ממשיך ללכת, גם כשאין אור, גם כשיש חושך, אז זה אומר שבית המקדש חי וקיים. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. רחל אמנו, כתוב שאף אחד מהאבות לא הצליח לרצות את השם על הגלות. כתוב, כל ברמה נשמע, נאי ברי בכי תמרורים. מי זאת שם בוכה? זה רחל אמנו. היא בוכה. רחל בוכה על עם ישראל, על כל מה שאנחנו עוברים. והקדוש ברוך הוא אומר לה, רחל, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. אומר אלוקים לרחל, ושבו בנים לגבולם. היום שבנו, אנחנו פה. מהדמעות של רחל, זה לא היה דמעות של יהוא, זה היה דמעות של תקווה. אומר אלוקים לרחל, יש שכר לפעולתך, שום דימה לא הולכת לריק. ושבו בנים לגבולם. שעם ישראל יוצאים לגלות, כתוב בחזל, שמעל ארון הברית היו את הקרובים, דמות של מלאכים, שסימלו את מערכת היחסים בינינו לבין בורא עולם. כשהיינו בסדר עם אלוקים, הקרובים היו פנים אל פנים. שלא היינו בסדר, פניהם היו אל הבית. בשעת החורבן, שעם ישראל לא היו בסדר, הקרובים היו אמורים להיות פניהם אל הבית. לא מסתכלים אחד אל השני, אין זוגיות טובה במערכת הזאת. אבל חז"ל אומרים שמצאו את הקרובים מעורים זה בזה, מחובקים. מה העניין? מה עוזר לי חיבוק אלוקים? אם אני עומד פה, במקום בבית המקדש 1958 שנים אחרי, אני עומד כאן ובוכה על החורבן, אז מה הועיל החיבוק? אם אחרי החיבוק הסתירה הייתה כזאת חזקה ואפנו כל כך רחוק, כמעט 2000 שנים. כי מדומה שהחלל הראשון בצוק איתן קראו לו דביר אימנואלוף. אמא של דביר, בשנה הראשונה בלי הבן שלה, כמה שכול מהשביעי באוקטובר במאמר מוסגר. כמה צער. אמא של דביר יושבת ביום ההולדת של הבן שלה, והיא לא יכולה להמשיך יותר. היא אומרת, אלוקים, תן לי כוחות לראות את החדר שעלול של דביר. עמד. מיטת המעבר, ועכשיו המיטה שלו ריקה אלוקים, אני מאמינה בך, אין לי טענות, אבל אני לא יכולה להמשיך. אבא, אני בת אדם, אני אוהבת אותך, אבל קשה לי, תן לי כוחות. אני מתחננת, יש לי משפחה, תן לי כוחות, אני לא מצליחה לאסוף את עצמי, אני רוצה ולא מצליחה. אבל אלוקים, אני לא רוצה סתם כוחות. אני מבקשת שדביר שלי, ירד מלמעלה למטה, ירד, ייתן לי חיבוק, יגיד לי, אמא, אני איתך, אמא, אני איתך, אני לא עוזב אותך, אמא. אני מתחנן את אבא, בבקשה. היא נרדמת מרוסקת. בערב הייתה איזו הופעה בבריכת הסולטן, והבת שלה אמרה לה, אמא, תקחי אותי. זה לא מתאים, אבל לאמא שכולה אין הרבה פריבילגיות. כי יש פה ספינה שלמה, אם היא לא תהיה חזקה, אז כל הספינה תטבע. היא מתעלה מעל עצמה, שמיתן לקוחות ולכל המשפחות השקולות. והיא הולכת איתה להופעה. הן יושבות, ועוברת לילדה קטנה, ואומרת, שלום. אז אמא של דביר אומרת שלום, איזה מתוקת. וזה קצת מלחית שילדה קטנה מסתובבת לבד. אז היא אומרת לה, אם אני מתוקה, יש לי אח שנולד לי עכשיו, הוא יותר מתוק מני והוא פה, את רוצה לראות אותו? אז אמא של דביר נתנה לה יד, בטח בשמחה, ככה היא תוכל ללוות את הילדה. הם עולים בערך 3 שורות ימינה, ואמא של הילדה מקבלת אותה בשמחה. אמא של דביר אומרת לה, איזה ילדה מתוקה יש לך? ילדה מיוחדת. אז הילדה אמרה, לא נכון, לא בשביל זה את באת לכאן. את באת לכאן כי רצית לראות את האח שלי. היא אומרת לה, כן, היא סיפרה לי על האח, ומאוד חשוב לי לראות. היא פותחת ככה את התיבה של העגלה, ומראה לה את הילד, אומרת, הנה הוא. היא שואלת אותה, איך קוראים לו? היא אומרת לה, דביר. היא מצטמררת. היא אומרת לה, למה דביר? היא אומרת לה, תראי, אני לא דתייה כמוך, אבל אני אישה מאמינה. ואמרו לי בהיריון שהכל פה הסתבך. וביקשו ממני להפיל את העובר, ואני החלטתי שאני באמונה שלמה עם בורא עולם, אני לא עושה את הדבר הזה, אני לא מפסיקה חיים. כשיצאתי החוצה לבכות, הודיעו בחדשות שנפל החלל, דביר אימנואלוף. אמרתי, אלוקים, אם אתה נותן לי ילד בריא, אני קוראת לו על שם דביר. אמא של דביר מתפרקת, היא אומרת לה, מה קרה? אז היא אומרת לה, אני אמא של דביר, אני אמא שלו. היא מרימה את הילד ואומרת, אז קחי את הבן שלך, דבירוש, תן לי עם החיבוק. האם הילד שהיה בעגלה זה היה הבן שלה? לא. האם זה יחזיר לה את הילד שלה? גם לא. האם זה נתן לקוחות? חד משמעית כן. כשעם ישראל יוצאים לגלות, אז אלוקים נותן לנו חיבוק. בניי, אתם לא יוצאים לבד, אני יוצא איתכם, אני איתכם. המשמעות הזאת תיתן לכם כוח להתמודד. ריבונו של עולם, אני הקטן. מבקש בשם כולם, בשם כולנו. אבא, אחרי 1958 שנים אחרי, פג הכוח של החיבוק הזה. אנחנו פה, הילדים שלך, מבקשים, ריבונו של עולם, תרד למטה. תן לנו חיבוק, תן לנו חיבוק, בורא עולם. אבל לא חיבוק כמו שהיה לפני הגלות. לא חיבוק של פרידה, של כוחות ותחזור שוב. בורא עולם, אנחנו רוצים שתרד הלילה לכאן. ותיתן לנו חיבוק של אבא שלא ראה את הילדים שלו בבית 2000 שנים, חיבוק אמיתי של ילדים שחוזרים בבית על השולחן שבת של אבא שלהם. ריבונו של עולם, אנחנו מתחננים. באנו הערב לכאן להשתנות. האר עינינו, תפתח את ליבנו, ותפתח לנו בפנים עמוק, איך אנחנו עושים שינוי הלילה. מה השינוי שיפתח לנו את דלתות בית המקדש? השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.
1: בחודשים האחרונים יצא לי להסתובב בכל הארץ. אני מקבל שאלות גם מכל הארץ. השאלות הן קשות.
2: הרב, למה יש כל כך הרבה גירושים בדורנו?
3: עוד רגע הבחירות ואני מפחד שתהיה פה מלחמת אחרת.
4: כמה אפשר עם הפיגועים האלה?
5: איך זה הגיוני שרבנים גדולים יוצאים
1: שאלה שהכי חוזרת אל עצמה והכי מחיבה לי, תגיד לי, אתה באמת מאמין שהולך להיבנות בית המקדש? אולי אתה חי על איזה ענן, אולי איזה קונספירציה? תסתכל איך המצב נראה. לא יודע אם לכל השאלות אני הולך לענות, אבל יש לי תשובה באמת אם אנחנו בדרך ליד ואיך עושים את זה. בדרך כלל מספרים סיפורים על צדיקים, איך הם בנו את בית המקדש, על ההתגלויות שהיו להם. אני רוצה דווקא לספר סיפור מפה, מהעיר שלי, סיפור שקרוב אליי, והרבה אנשים פה מכירים אותו. אחת הנשים היקרות בנתניה, אישה שפשוט ראתה את המצוקה של בני הנוער ושל הנוער הנושר, ובמקום להתקשר לניידות ולחוס עליהם, היא פשוט אספה אותם לתוך ביתה. בכל אל שבת, האישה הזאת הייתה לוקחת 40-50 נערים, ודואגת להם לכיבוד ולכל מה שהם צריכים, עוטפת אותם כמו אמא. עד 3-4 לפנות בוקר. יום אחד בעלה הצדיק אמר, אשתי, תראי את החצר, תראי את הבית, הכל הרימות של לכלוך. אמרה לו, יקירי, תתתה את הלכלוך הזה, בעולם הבא ישקלו אותו, עם זה אנחנו נכנסים. במוצאי שבת פרצה קטטה בין ילדים, בין שכנים. כשאושרית נכנסה הביתה, היא קרסה. למפרע התברר שהיא קיבלה אירוע לבבי, וזה לא היה קשור לקטטה, לא היה שום קשר בין הקטטה לאירוע לבבי. אבל באותם הרגעים, כולם תלו את זה בזה. אני מקבל טלפון מהבן שלי, שהוא חבר טוב של המשפחה. אבא, תתפלל על אושרית בת ירדן. אני אומר לו, מה קרה? הייתה קטטה, היא קרסה, היא בטיפול נמרץ. בשעה 12 בלילה הייתי בטוח, זה איזה עניין קטן, מאזנים אותה והיא חוזרת הביתה. אני שואל אותו מה קורה, הוא אומר לי, נלחמים, נאבקים על חייה. הבנתי שאני צריך להיות שם, משהו בלב אמר לי, תיסע. נסעתי לחדר המיון, לחבק, לעטוף, לעודד, מה שאפשר במצב כזה. שעה 3:30 לפנות בוקר עליתי למיטה, בתפילה, בתקווה שיהיו בשורות טובות. אני רואה מלא מלא שיחות שלא נענו, ואז אני צועק לו. אני לא מאמין. ומברך דיין האמת. יהודי יקר שאנחנו בקשר, חיים מוסמן, מגיע אליי למשרד, אומר לי, הרב, תקשיב, יש פה בעיה. הקטטה של הנערים זה לא הולך להסתיים, כי זה קבוצה של נוער נושר, והבן שהיה מעורב בקטטה הזאת, מאשים את עצמו בפטירה של אמא שלו, ותוך כדי הוא נכנס להתקפי זעם וחרדה, והוא רוצה גם לנקום אדמה. הולך להיות כאן המשך קטטות, וזה יכול להסתיים לא טוב. כרגע ההנחיה שניתנה למשפחה זה לעזוב את הבית ומהר. אני שואל אותו, למה באת אליי? אומר, תראה, בגלל שאתה דמות בעבור הנערים, אולי יש לך עצה בשבילנו, כי אנחנו באמת לא יודעים איך לפתור את זה. היינו בבוקר ודיברנו עם הנער, אבל זה לא הולך לכיוון טוב, כי החבר'ה כבר מתארגנים. ובשבעה השתדלתי להגיע פעמיים ביום, ולפעמים יותר, ובעיקר ישבתי עם הילד. תשומת לב הייתה לנוער הנושר, לנוער הזה שכבר לא נותנים בו אמון, ואותם להפוך למשהו אחר. באיזו שיחה טובה שהייתה לי עם הילד ועם החברים שלו, אמרתי להם, חבר'ה, אתם יודעים, אלוקים שתל אתכם, אומרים לי, מה אתה מתכוון? פעם ראשונה שאנחנו שומעים שבכלל אלוקים ייעד אותנו למשהו. אמרתי להם, זו הטעות של כולם. אתם יודעים, בצבא יש חיילים, יש יחידות של מסתערבים, יש את היחידות המיוחדות שלעולם אתה לא תדע מה הם עושים, ולעולם הם גם לא יקבלו הערכה מאף אחד, כי אף אחד לא יודע לעולם על הפעולות שלהם. אמרתי להם, לדעתי זה אתם. אף אחד בחברה לא מעריך אתכם. אני אומר לכם שאתם שליחים. הם בהתחלה הסתכלו עליי בהססנות, בחשדנות, בפרט הילד. מה אתה מוכר לי? אמרתי להם, תראו, לנקות הגנים הציבוריים עם ניידות זה לא ילך. כשאתה מדבר באלימות ואתה פונה לנוער כנערים אלימים, כנערים רדודים, אז התגובה תהיה ברדידות. אתם יודעים, אם אני אגש כדמות רבנית לגנים הציבוריים, למרכזי הבילוי, אז הפער והמרחק הוא שנות דור, אבל אתם יכולים לעזור לי. בואו נפתח קבוצה של הצדיקים הנסתרים. זה היה כזה, כמו איזה אגדה, מה זה צדיקים נסתרים? פעולות של חסד, פעולות של טוב, פעולות של לעטוף אנשים, פעולות של לראות נערים כושלים ולצרף אותם למשפחה שלנו. ובמקביל חילקתי לכל אחד משימה סיום מסכת. עד ה-30 מסיימים גם מסכתות לעניין נשמת אושרית. באותו יום התקשרתי לכל האברכים בכוללים וביקשתי מהם דבר אחד. כל נער כזה שרוצה ללמוד בכל שעה או לשבת איתכם, אוזן קשבת, הכוונה, חיבוק, עידוד, בכל שעה, אין סדרים, הסדר שלנו, לעטוף אותם. באמת ככה היה, ב-11 בלילה, 11 וחצי בלילה, האברכים הולכים לבית מדרש, לראינו ניסים, יושבים איתם, מגיעים אליהם, מאמים. יום שלישי בלילה, 1:30, אני מקבל שיחת טלפון מכפיר. כפיר אומר לי, הרב, אתה לא מבין מה הולך כאן. גאולה. אומר לו, כפיר, מה קרה? אומר לי, תבין. ישבתי עם נועם ואמרתי לו, מה קורה עם המשפחה הבאה? אתה יודע, יכול להיות שהם יחזרו הביתה. סמם אמר לי, הם הרגו את אמא שלי, מה אתה רוצה שאני אגיד? מה אתה רוצה שאני אעשה? כפיר אמר לו, תחשוב עם אמא הייתה כאן. מה היא הייתה רוצה שתעשה? הוא אומר, אנחנו עוד לא מדברים, ובאותה דקה נכנסת המשפחה.
4: בדיוק דקה לפני דיברתי עם נועם שאם הם יבואו אני רוצה שהוא באמת יחבק אותם ויואב אותם ואיך שהוא אמר לי כן הרב, כאילו אני לא תכננתי את זה, בדיוק הם הגיעו והרב הוא בא וחיבקנו אותם ונשקנו והתחלנו לשיר הרב הרב ואחרי זה נועם נתן פה שיעור של חצי שעה לא, לא יודע, בחיים הילד לא דיבר הרב
6: אתה יכול להביא לי אותו?
4: נועם, הרב רובי, נמצא אותי הרב
6: נועם, אתה יכול לברך אותי?
1: אני אומר לנועם, נועם, אתה ענק אתה ענק אתה עשית דבר שאם היה שים אותו לפני 2,000 שנים לא היינו בגלות הזאת לא היינו חווים את השכול, את הכאב הזה נועם, אתה ענק, מה שאנשים מבוגרים לא מצליחים לעשות ולהתעלות, אתה התעלית מעל עצמך. מי היה יותר קשור ממך? מי כאוב יותר ממך? איזה בן אדם יכול להגיד שהוא לא יכול להתגבר, שהוא לא יכול לבנות את הבית? נועם, עם הדמעות שלך אתה הפכת את הנפש שלך למשהו אחר. ברגע התהפכת. נועם, זה לא ברגע התהפכת, אתה פשוט הסתכלת אחרת על החיים, פשוט שינית התפיסה, שינית הזווית. את אותה שנאה, את אותו מקום שהיית מוכן לשבת בכלא בחינם, את אותו מקום שהיית מוכן לפגוע בחינם, את אותו מקום שהיית מוכן להחריב בחינם. נועם, החלטת ובחרת לבנות, אני מעריץ שלך, תברך אותי, אני מתחנן. שערי שמיים פתוחים, ברך אותי, נועם. ונועם מתחיל לברך אותי.
4: שלווה, פנימה, בריאות, פרנסה טובה. עד מהם, שהכל אל יחזיק עד... תמיד יחסיק. ביאת המשיח. בית המקדש. אם המבנה אותו, בית המקדש ירד.
1: ברמת הקודש קודשים. דוד המלך אומר, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. תמיד אנחנו מבינים את זה כפסוק בתהילים עם איזשהו ביאור. מנועם למדתי משמעות אחרת לגמרי לדבר הזה. למדתי שיש רגעים בחיים שהם בין המצרים הפרטי שלנו, שיש לנו תשעה באב, שיש רגעים שהם מעשו הבונים, אתה מואס ברגעים האלה. איזה מריבה עם שכן שאתה משתגע מזה, איזושהי התמודדות בתוך הבית, איזה מישהו שאתה לא מוכן לסלוח לו, אתה סוחב את זה על הלב. מגזרים, צורות חשיבה שאתה אומר, אתה לא יכול לסבול פשוט את הדעות שלהם. ועל זה אומר דוד, אבן מעשו הבונים, אותם הרגעים שאתה מואס בהם, אותו בין המצרים, אותו חלל, אותו תשע באב הפרטי שלך, תדע לך, אם אתה תדע להפוך את זה, אם אתה תדע להפוך את הרגעים האלה, להתגבר על עצמך, לרוקן את עצמך מתוכך ולתת לאור האלוקי להיכנס ולעשות באמת מה שאבא אומר. כמו שכפיר אמר לנועם, מה אמא היית רוצה? מה אבא שבשמיים היה רוצה? מה אבא שבשמיים היה רוצה ממני? אז אני שם תפילין, אז אני שם תלית, אני מניח גם רבן אותם, אבל מה אבא רוצה? אבא רוצה שנשנא? אבא רוצה שנריב? אבא רוצה שאני אדבר רע על הילדים האחרים שלו? רק בגלל שהם לא גדלו בפלטפורמה שלי, או לא גדלו באותו הבית, או באותה צורת חשיבה? אז כל משפחה תהיה איזה עם בפני עצמה, ונהיה מיליון עמים, כי כל אחד לפי החינוך שלו, לפי הפלטפורמה שלו, ואין מקום, אין מקום, אין מקום. זה מה שאבא רוצה. עם נער, נער שאימא שלו נפטרה בשיבה, בשיבה. הצליח לחשוב מה אימא שלי הייתה רוצה. 2000 שנים עוד לא הצלחנו להבין מה אבא שלנו רוצה. ואם ניקח מהלילה זה את הנקודה הזאת, את המילה חינם, אבל לא החינם שאנחנו מכירים של 2000 שנים. כותרות בחינם, ליבוי שנאה בחינם, הפגנות בחינם, כעס בחינם, אלימות בחינם, לא נשב לעולם ביחד בחינם. אם ניקח את זה למושג האמיתי של במקום שנאת חינם, סך הכל אהבת חינם. אתה יודע, זה אותם דמים, זה אותה הנפש, זה אותו אדם. זה רק להפוך את זה, את כל האנרגיות שאתה מוציא על השנאה הזאת, לעבר תחומי האהבה, הערה, פרגון, מילים טובות. זה אותם משפטים שאתה מוציא, רק תוציא אותם בצורה חיובית, זה בחינם. ואנחנו יכולים לחזור לבית המקדש. הגמרא אומרת, אשרי האדם מפחד תמיד. אמר רבי יוחנן, על קמצא ובר קמצא נחרבה העיר ירושלים. מה הגמרא באה להגיד? מה זה על קמצא ובר קמצא? חז"ל במסכת יומא אומרים שזה היה על שנאת חינם באופן כללי. אז למה רבי יוחנן ממקד את זה לסיפור של קמצא ובר קמצא? כל הסיפור של קמצא ובר קמצא זה סיפור הזוי. אדם שעושה בעל סעודה, כולנו מכירים את זה. ויושב אצלו מישהו שהוא לא סובל, והוא מעיף אותו החוצה מול כולם. ואף על פי שהוא מתחנן עליו שאני אשלם את המנה, חצי מהסעודה, את כל הסעודה, הוא לא שומע. מה אכפת לי איך קוראים לו? ומה הסיפור של הסעודה הזאת? מי שיראה במפרשים, מסבירים שקמצא זה היה אבא, בר קמצא זה בן, יש מי שאומר שבאו ללמד, תיזהר במילים שלך, יש מי שאומר, איך אבא יודע שהבן שלו במריבה, והוא לא מטפל בזה, אבל לכל הדעות, בית המקדש חרב על שטויות, על חוסר תשומת לב. לפעמים במרוצת החיים, אנחנו מפספסים את החיים עצמם בחוסר תשומת לב. אחד מארבעת הכנרים הטובים בעולם הוא יהודי בשם יהושע בל. היהודי הזה בשנת 2007 לקח את הכינור שלו בחודש אוגוסט למניינם והלך לרכבת. לבש ג'ינס מרופט, חולצה מרופטת, כובע של מקבץ נדבות, לקח את הכינור והתחיל לנגן. עברו באותו מקום 1,097 אנשים. רק 7 עצרו להקשיב לו לכמה שניות. כעבור שעה הוא אסף $32, זה כל הסיפור. הכנר מספר אחד בעולם, ממלא אולמות, דקה של נגינה שלו שווה עשרות אלפי דולרים בהופעה.
0: למפרע במצלמות התברר שגם המנצח של התזמורת שלו עבר שם ולא שם לב אליו. הניסוי הזה בא להוכיח לכולם שלפעמים בתרדות החיים אנחנו מפספסים את החיים עצמם. על קמצא ובר קמצא, על רגע של חוסר תשומת לב, אתה משלם בטעויות ב-2000 שנות גלות. בתיה בת פרו הולכת על היאור, היא שומעת בכי מתוך היאור, היא יכולה להתעלם, יש לה את כל הסיבות, היא בת של מלך, היא מבינה גם שמי שבתוך היאור זה נער מנערי העברים, היא הולכת לעבור על החוק, אבל היא מוסרת את עצמה בשביל להציל ילד בתוך התיבה. רגע אחד של תשומת לב, וזכינו למושיען של ישראל. רגע אחד לאישה שלא נתנה למרוצת החיים להשיח לה את הדעת משירת החיים האנושית שיש מסביבה. הביאה אותנו לגאולה. לפעמים אנחנו הולכים ברחוב, ואולי כדאי לנו להדביק על הגב שלט ולשנות את השם לכמה לרגעים, לכמה רגעים לבתיה. כי יש על הספסלים מלא נערים, ויש מלא אנשים במצוקה, שהם לא צריכים כסף, והם לא צריכים יותר מדי עזרה. הם צריכים חיבוק, הם צריכים אוזן קשבת. ואתה הופך להיות מושיען של ישראל. סיפרה יהודיה בשם פרנסיס קריסטוף. היא נולדה בשנת 1933. כמדומה ב-18 לאוגוסט, זה כמדומה שזה היה היום שבו היטלר עלה לשלטון. בשנת 1941 פינו אותה ואת אמא שלה למחנות עבודה. אמא שלה הצליחה לחלץ שתי קוביות שוקולד. הילדה, פרנסיס, נמצאת צמודה לאמא שלה, והיא רעבה, אמא תני לי את הקוביות, האמא אומרת לה ביתי מתוקה, כשתרגישי ממש חלשה ושאת קורסת, תקבלי. הקוביות האלה נתנו לי הרבה כוח מידע פרנסיס לימים, כי כל פעם שהייתי בשברון זכרתי שיש לי קוביות, וזה נתן לי את הכוח להמשיך. יום אחד אמא שלי באה אליי ואומרת לי, את יודעת, הלן, חברה שלי, אמורה ללדת, היא עכשיו עם צירים, את מוכנה לוותר לה על שתי קוביות השוקולד? הייתי ילדה, אמרתי לאמא, בשום אופן לא. זה הכוח שלי, זה החיות שלי, אני כבר מפנטזת מתי אני אוכל לנגוס באחת מהם. האמא יושבת ואומרת, פרנסיס, מתוקה, את יודעת, היא עבדה כמונו, היא עובדת קשה, עכשיו היא חלשה מעל הידה. תזכרי, אכלת את הקוביה, זה נגמר, נתת את הקוביה, זה נשאר לנצח. אני מתחילה לפקוט, מסובבת את הראש ואומרת, אמא, תתני לה, תתני לה! והיא נותנת. כעבור כמה חודשים הצלחנו להשתחרר בנס. כל המחנה הזה. ויום אחד, כעבור כמה שנים טובות, 20 שנים לפחות, אם לא יותר, עשו איזה כנס ענק לכל אותו מחנה עבודה שעבר למחנה האחורים, עם פסיכולוגים, עם פסיכיאטרים, עם רצון של שני הצדדים ללמוד על החיים וללמוד מהחיים של השורדים. עולה איזה מרצה, פסיכיאטרית בחירה ביותר, הביאו אותה ממרסי, והיא עולה לדבר. עליו גילה הצעיר, הורגש באוויר הערכה העצומה שהייתה לאותה פסיכיאטרית שתרחה להגיע. וכשהיא עולה לבמה, היא אומרת, לפני שאני מתחילה, אני צריכה לפרוע חוב. היא יורדת עם שתי קוביות שוקולד, ואומרת לי, את פרנסיס, אני הבת של אלן, נולדתי מהקוביות שוקולד שלך. רציתי להודות לך. רגע, רגע של תשומת לב. רגע של תשומת לב. ומה הרווחת? כמה ברגעים של תשומת לב אפשר להרוויח עולם, בכמה ברגעים של תשומת לב, או חוסר תשומת לב יותר נכון, אפשר להפסיד עולם. כולנו מכירים את עמדות הנחת התפילין, שזה דבר מבורך, ורואים את הזיכוי רבים בדבר הזה. אבל אני רוצה להציע לאנשים עוד אפשרות. אולי באמת פעם אחת נגשים את החלום הזה, אני כל פעם מדבר על זה. אני רוצה עמדות בכל הארץ, של עמדות כאלה פודיום, עם טלפון קטן, סמלי, ושלט מתי התקשרת לאמא שלך, מתי לאבא שלך, מתי לסבתא שלך, מתי הקשבת לשכן שלך, מתי ישבת עם הקשיש, שעודי מטפל בו. אגב, אהבת לרעך כמוך, כתוב איפה שכתוב, וקשרתם אותם לאותה על ידיכם. זה כתוב באותו מקום. רק יש מצוות שאמת מצווה. בקצת תשומת לב, אתה יכול לתת חיים, חיים שלמים לבן אדם. הבעיה שאנחנו חושבים תמיד, שלבנות את בית המקדש, זה משימה בלתי אפשרית. כי אנחנו מחפשים את זה במאמץ, בדמעות, במלחמות. ובית המקדש נחרב בחינם, והוא ייבנה בחינם. זה נבנה בדברים קטנים. איך אמרתי פעם לאיזה יהודי, שכל פעם שהוא עובר בנתניה, הוא נכנס אליי למשרד, ואני מכין לו אספרסו כזה, כמו שהוא אוהב. הוא לא מסתכלי, מה אתה נותן שירות, מי זה? אז אמרתי לו, אמת, לא אתה צריך את הקפה, ולא אני צריך את הקפה. לי זה קפסולה, ולך זה כלום. אבל איזה כיף זה לדעת, שיש יהודי בנתניה שחושב עליך. הוא חייך וחיבק אותי. אמרתי לו, אז אתה יודע מה, אתה מעלה לי חידוש. בית המקדש לא בנוי מהאבנים, הוא בנוי מכוסות קטנות של אספרסו מלא בתשומת לב. במעט תשומת לב, במעט מאור פנים, להעריך את הפעולות הקטנות. שמעתי מהרב פנגר סיפור מדהים. היה איזה אבא אחד ש... מסר ממש את נפשו לטיפול בנוער נושר, מכל המגזרים. עכשיו, זה נוער קשה ממש, בדרגות היותר בסיכון, בסיכון הקשה מה שנקרא. ויום אחד לא עלינו, לא עליכם, הילד שלו בן השלוש הלך לישון בלילה ולא קם. אבא היה שבור מרוסק, מרוסק. הוא לא יכול לשאת את זה. אף אחד לא מצליח לנחם את הרב. יום אחד בשבעה ניגש אליו אחד מהקבוצה של הנוער שהוא מטפל, נוער קצה, עם החברים, והראש שלהם ככה, המנהיג של הקבוצה אומר לו באוזן משהו, ואבא מעלה חיוך נסוך במלא אושר ודמעות של התרגשות, ואומר לו, דע לך, ניחמת אותי, נתת לי כוח, ניחמת, נתת לי כוח. ניגש, אחרי שהנערים הלכו משם, ניגש אליו החבר. חבר שלו, אחד הרבנים, ואומר לו, תגיד לי, מה הוא אמר לך? מה הוא אמר לך באוזן שירים אותך כל כך? אומר לו הרב עם דמעות, השמונה נערים האלו, קיבלו על עצמם לשמור את השבת הקרובה, לעילוי נשמת הילד. זה נתן לי כוח. אותו אחד מסתכל ואומר לו, תגיד לי, זה רק מה שהם קיבלו? כאילו שבת אחת, שבת אחרי הם יחללו? מלא היית אומר לי, קיבלו חצי שנה, שנה שבת. איזה שינוי? על שבת, אתה נותן להם את החיים מקידם בשבילה, מסתפך בשבילך, אין לך יום ואין לך לילה. רק 24 שעות, זה מה שהם מסוגלים, ואיזה דור הגענו. אותו אבא, עכשיו על המזרון, מתחיל להיחנק מדמעות, יוצא לו מפה זעקה של כאב עם זעם, חנוק, מלא בהתרגשות, וצועק, אתה יודע, השבת הקרובה זה השבת הכי קשה בחיים שלי הולכת להיות. זה השבת שאני עושה עם הילד שלי את הדף קשר, שהוא מספר לי על הפרשה. אני לא יודע איך אני עושה את השבת הזאת, אני לא יודע. אם היו נותנים משמיים, הזדמנות לילד לחזור מלמעלה למטה, רק לשבת אחת, שיהיה לי רק שבת. הייתי מוכן לתת את כל החיים שלי על שבת אחת. למה אתה לא מעריך? שמונה נערים חוזרים לאבא שלהם לשבת אחת. אתה יודע מה זה שבת אחת? אתה יודע מה זה שבת אחת לבורא עולם עם הבנים שלו? רבותיי, אתם יודעים מה הולך כאן הלילה? יודעים מה זה יותר מ-10,000 לבבות שבאים לאבא שלהם ללילה אחד, לשעה אחת, ואומרים לו, אבא, 1958 שנים, אנחנו פה בשביל לעשות שינוי. אבא, אנחנו אוהבים אותך. לילה אחד. אבל זה לילה ענק. זה לילה ענק. זה לילה שמלמד אותנו להתחיל להעריך את הקטנות. אין אחד מאיתנו שלא מכיר, לא זוכר את ליל הכלולות שלו. קשה שלא לזכור. כמה מאמץ משקיעים, כמה התרגשות, לבחור אולם, יש כאלה שעושים טעימות, תזמורת, אורחים, רשימות, ושיא השיאים, אתה מקים בית, אתה מקים בית בישראל. אתה זוכר איך היית מתחת לחופה, אתה זוכר את הכל. אמר לי אחי הבכור, דבר מדהים, אתה יודע, כולם מבינים שהחתונה זה רק לילה אחד שמסמלת את שינוי החיים שלך לכל ההמשך. בלילה שמסמל רק את הפיק, כולם זוכרים. אבל במהלך השנים לפעמים קצת שוכחים את הבית. לא מספיק מעריכים את השגרה, לא מספיק נותנים מה שצריך. איך זה קורה? למה את מה שפחות צריך לזכור זוכרים, ואת מה שהכי צריך לזכור שוכחים? אגב, אדם שמחוסר בית, האם הוא שוכח לרגע אחד את העובדה שאין לו בית? ודאי שלא. אין דבר כזה שבן אדם ישכח את זה שאין לו בית. למה? למה כשאין זוכרים, כשיש שוכחים? הפסוק אומר, כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ. שימו לב, בנים דור ראשון, בני בנים דור שני, נושנתם דור שלישי. באה התורה הקדושה ומזהירה את האדם דברים חדשים, מרגשים, אתה זוכר. הילדים שחוזרים לארץ כבר נולדים למציאות, הם לא יודעים מה זה לחיות בגלות. אבל עדיין יש סיפורים אותנטיים מההורים, הם עדיין ככה עם הרוח חדורים, שהגענו לארץ הקודש. הדור השלישי כבר ונושנתם, הכל מובן מאליו. אז בוא נריב, בוא נשרוף את המדינה הזאת. יאללה, בוא נחסום, בוא נשבור, כולם פה רשעים, כולם... יאללה, בוא נלך על זה. ונושנתם, מזהירה התורה ואומרת, כשלבן אדם אין בית, אז הוא זוכר בכל רגע את החוסר. כשאתה זוכה להתחתן ולהקים בית, משפחה, אתה כבר מתרגל. השנים נותנות לך לפעמים ונושנתם. לא משקיעים מספיק, לא עושים מספיק. זה שיש לו בית, עלול לשכוח את הבית, כי הוא ונושנתם. זה שאין לו בית, זוכר את החוסר. בכל שנה אנחנו עומדים פה על הבמה הזאת, וזועקים, זועקים על הכאב של הבורא עולם אין בית. איזה בית בורא עולם צריך? כתוב בתורה, ועשו למשכן ושכנתי בתוכם. אומרים חז"ל, בתוכו לא נאמר, בתוכם. שלמה המלך אומר, ששמי השמיים לא יכלכלוך. אין מקום. אין מקום שיכול להכיל בעולם הזה את כבוד השם יתברך, את האין סוף ברוך הוא. אלוקים לא צריך בית. אומרים חז"ל, אלוקים רוצה משפחה. ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, לא בתוכו. אין משמעות לקירות הבית, לא למזבחות, לא לכיורים, לא למנורה. אם אנחנו מפורדים, אומר אלוקים, אם המשפחה שלי מרוסקת, מפוזרת לרסיסים, אם כל אחד הפך להיות עם בפני עצמו, לאן אני אפזר את עצמי? לכמה אני עוד אתחלק? איפה אתה רוצה שאני אתגלה? אומר אלוקים, אם אתה רוצה את הבית, אני רוצה את המשפחה. ואם תחזיר לי את המשפחה, אז אני אחזור הביתה. איך אמר פעם אבא אחד לבן שלו, שהצליח מאוד כלכלית וזלזל באח שלו, שלא הצליח בכלל. כשאבא עמד להיפטר, הוא התייחס רק לאח הכושל. אמר לו אח המוצלח, אבא, אבל גם אני כאן. אמר לו, אתה רואה אותו? את הכושל הזה, זה הבן שלי. ואם הוא הבן שלי ואתה לא אח שלו, אז איך אתה רוצה שאני אבא שלך, איך? אומר אלוקים, כולם, כל מי שאתה רואה, כל מי שאת רואה, כל אלו זה אחיות שלך, זה אחים שלך. ואם הוא הבן שלי ואתה לא מרגיש אח שלו, אז איך אתה רוצה שאני אבא שלך? איך? שמעתי עוד יפה בשמו של אחי, ששנאת חינם, תמיד אנחנו מבינים שלסנות בחינם. אבל לחינם יש עוד משמעות. חינם, פירושו אני לוקח דבר עם ערך, ועושה אותו בחינם, כלום. אתה לא שווה כלום. בואו נבדוק איך זה נראה. ואל תכעסו, כי אני נוגע בכולם. כי היום כבר אסור לך לדבר. היום שאלו אותי את זה ברדיו. איך אפשר להביע דעה בכלל? אז בואו נהיה אמיצים רגע. מה זה בחינם? לקחת לומד תורה, אדם שעמל, שמוכן להצטמצם לכלום, רק בשביל להחזיק את היהדות שיהיה המשכיות לעם ישראל, ולאפס אותו, פרזית. לקחת אבא שקול, באותו מידה, שאיבד את הבן שלו, אבל בגלל שהוא שייך למפלגה אחרת, אוכר ישראל. אתה שם לב, אתה לוקח משקלים, ובגלל שזה לא במחשבה שלך, חינם, הוא כלום, מצווה לשנוא אותו. זה חורבן בית המקדש. אהוביי, אנחנו פה 1958 שנים אחרי, אבל אנחנו לא רוצים שהכנס יסתיים כאן, רוצים אותו בבית המקדש. צריך לקבל קצת בחינם. חיוך בחינם, מילים טובות בחינם, למחוק מהלב מה

התחביב של הבן אדם הזה שהוא מיליארדר, זה אוסף של ציורים לדירים, של פיקאסו, ליונרדו דה וינצ'י, אחי, אחי, אחי, זה למד במאות מיליוני דולרים. יש לו בן אחד, יונל. יונל, זה כל החיים שלו, בן יחיד, אשתו נפטרה לפני שנים, והם שותף באוסף. פורצת מלחמת וייטנאם, יונל הולך למלחמה, וחוזר עם צלש, אבל הצלש הזה היה בארון. אבא מתרסק, אין לו למה לחיות יותר. הוא מנסה להרים את עצמו, אבל אין לו ילד להרים את עצמו, אין לו. ומה הוא עושה? פשוט מאוד. הוא מתחיל לנבוא לאט לאט, עם על עוד אחים, נכדים, היה עם מה להמשיך, אבל לא מצליח. ולצערנו נפטר משברון לב. מלא עשירים מכל העולם מגיעים, לא בגלל שכאב להם כמו שהיה, הייתה מחירה פומבית של הטירה, של הציורים, וזה מתחיל. בפרט אחד שכחתי לציין, שאחד מהציורים הגרועים ביותר, היו גם חלק מהאוסף שלו. כי יום אחד, כשאבא ישב שבור, הגיע איזה חיילצ'יק, עם תמונה מצוירת ברשלנות, אבל התמונה הזאת הייתה דיוקן של הבן שלו, שהייתה נראית בדיוק עם המבט חצי עצוב, עם עין כזאת מרוגשת. הוא אמר לו, ציירתי את הבן שלך, אני יודע שאוהב ציורים, זה לא כמו מה שאתה רגיל, אבל זה. ואבא מקבל את הציור, מתרגש, רוצה לשלם. אומר לו החייל, אל תשלם. מתפרץ בבכי ואומר לו, אתה שילמת בעבור הציור בחיים של הבן שלך. אני החייל בווייטנאם שהוא הציל ושילם עליו בחייו. כשמתחילה המחירה הפומבית, כולם מחכים לפיקאסו, לליונרדו דה וינצ'י, ומרימים ציור של דיוקן של הילד, וכל העשירים מסתכלים בשעון. יאללה, יאללה, מה זה שטויות האלה? תעיף את זה, באנו לקנות יצירות. זה אפילו לא חובבן. אבל המוכר דופק עם הפטיש, אומר, מי מציע מעל 500 דולר? מי? אף אחד לא מרים יד. מסתכלים, יאללה, שיזיז את זה כבר, מה צריך את זה? עומד שם בסוף אחד, אדם כזה, עמך, מרים, אומר, אני יכול רק 100 דולר. אם היה לי יותר, הייתי נותן. אפשר ב-100 דולר? זה היה הגנן שעבד באחוזה של ג'ים. כל שבוע היה מגיע, מחבק את האבא ושם פרח על יד התמונה של הבן שלו. אומר לו, בוא, תעלה. הוא נותן לו את התמונה ב-100 דולר. כולם מחכים, או, יופי, השתחררנו. ואז המוכר דופק עם הפטיש. דופק! ואומר, המחירה הסתיימה. אומרים לו, מה זאת אומרת? יש פה את התמונות, יש את התירה. הוא אומר לו, ג'ים השאיר בצוואה. שמי שיקנה את התמונה של הבן שלו, יזכה בהכל. ג'ים כתב ככה, הרבה אנשים באו לבקר אותי, בפרט אחרי האובדון הגדול של הבן. אבל כל מי שבא לבקר אותי, בא לראות את היצירות שלי, בא לראות את האוסף שלי, ורק אחד בא לראות את הבן שלי. ואם זה שראה את הבן שלי יקנה את הציור שלו, מי שישקיע בבן שלי יקבל את הארמון, יקבל את היצירות, יקבל את הכל. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה כל שנה יושב ואתה מכוון ליצירות, למזבח, למנורה, לכיורים, לקורבנות, לארמון לבית המקדש. אומר אלוקים, זה הרבה יותר קל. בסיפור הוא שילם 100 דולר. אומר אלוקים, בית שלא תוכל לקנות בשומן שבעולם. אתה יכול לקנות אותו בחינם. ומי שייתן מילה טובה לבן שלי, מי שיעטוף את הבן שלי, מי שיפתח את העיניים לבן שלי, יזכה במנורה שלי, יזכה במזבח שלי, יזכה בחגים שלי, יזכה בקורבנות שלי, יזכה בבית המקדש שלי. רק מי שישקיע בתמונה של הבן שלי. רבותיי, אפשר לקנות את בית המקדש הלילה אם נקבל על עצמנו רק דבר אחד.

ריבונו של עולם, הערב הזה אנחנו הולכים להשקיע בבנים שלך. וכשאנחנו נשקיע בבנים, במשפחה, אתה תדאג להחזיר אותנו הביתה.

אם היו אומרים לכם שהערב אפשר להחזיר את בית המקדש, מה הייתם עושים? עוד תפילה, עוד דימה, עוד פרק תהילים? בנוסף לכל אלו, אולי הקדוש ברוך הוא מחכה לצעד אמיץ מצידנו? חז"ל גילו לנו למה הבית נחרב, לא בגלל שחסרו אבנים, הייתה שנאת חינם. הבית נחרב בגלל שהייתה חסרה אהבה. ואם זה מה שהחריב את הבית, אולי זה גם מה שיבנה אותו. אבל רגע, רגע, כשאנחנו אומרים גאולה, אנחנו יודעים למה אנחנו מחכים, יודעים למה אנחנו מצפים. נולדנו לתוך גלות, אז בואו ננסה לעצום את העיניים ונדמיין ביחד. תדמיינו איתי עולם שבו אנשים באמת מקשיבים זה לזה. בית שיש בו סבלנות, משפחה שלא מתפרקת בגלל כעס שלא נפטר, שאין יותר אחים שמפסיקים לדבר בגלל ירושה, שכנים שלא רבים על חנייה, בעל עסק שלא צריך לחשוד בכל הכוח, ילד שלא מפחד ללכת לבד ברחוב. תדמיינו שאין צורך בסורגים על החלונות ולא בקוד כניסה לבניין, כי אף אחד לא ייקח את מה שלא שלו. תדמיינו חדשות בלי אותר לפרסום, בלי שמות של נופלים, בתי חולים בלי פצועי מלחמה, רק מחלקת יולדות ללידות רגילות, אמאות שלא מחכות לטלפון באמצע הלילה, ילדים שלא יודעים מהי הזעקה. תדמיינו שאין עוד אנחנו והם, יש רק ביחד. אין שנאה בין שכנים, אין מלחמה בין אחים, אין מלחמות בחוץ, לא יישא גוי אל גוי אל חרב. זה לא חלום יפה, זאת הגאולה, והיא לא מתחילה רק בשמיים, היא מתחילה הערב, היא מתחילה פה, בלבבות שלנו, במילה שבעבר לא אמרנו, בסליחה שכן ביקשנו, בביטור קטן שאף אחד לא ימחה עליו כפיים. זה לא רק מעשים טובים, אלו הם אבני הבניין של הבית השלישי. תעצמו איתי את העיניים, ריבונו של עולם, איזה יופי, אנחנו כבר יכולים לראות את זה. ירושלים מלאה באור, שערי בית המקדש פתוחים, הכהנים עומדים על עבודתם, הלוויים שוב שרים, ריח הקטורת ממלא את האוויר, ילדים רצים ברחובות ירושלים בלי פחד, וכל עם ישראל עולה אל הבית, כולם יחד, כולם יחד. הערב הזה לא באנו רק לבכות על הבית שחסר, באנו להתחיל לבנות אותו. ואם שנאת חינם החריב, אהבת חינם יכולה לבנות. מילה ועוד מילה, מחילה ועוד מחילה, לב ועוד לב, יד ועוד יד, עד שכל הידיים יתחברו וכל הלבבות יהפכו ללב אחד, עד שכל האבנים יתחברו, עד שכל הילדים יחזרו, עד שהאור יעלה שוב מירושלים ויעיר את העולם כולו. ריבונו של עולם, אבא יקר, תחזור הביתה, אנחנו רוצים להשתנות, אנחנו מוכנים לעשות הכל, כשתחזיר אותנו בחזרה לבית שלנו, לבית שלנו, לאור שלך, ריבונו של עולם. אנחנו אוהבים אותך, אנחנו רוצים את קרבותך. על החתום, בניך ובנותיך שמתגעגעים מאוד מאוד ומצפים לישועתך, מצפים לגאולה שלמה.

אנחנו מתקרבים לסיום. אני רוצה לסיים את החלק שלי במשהו אחד קטן שלא תמיד אנחנו חושבים עליו. קודם כל, השנה הזאת כתוב ששקולה פטירתם של הצדיקים כחורבן בית המקדש. אני מייחד את כל הערב הזה אילו נשמת הצדיק רבי עמוס חמוס בן פורטונה, שהיה סמל לאדם שביטל את עצמו כליל, כליל, כליל. כל כולה היה רק לעם ישראל, לא לבלוקים החזקים, לאלו שהתפוררו, לאלו שכבר לא להם כוח ללכת. אני אספר סיפור אחד ממנו ואני מסיים עם מעשה שחותם את הערב. יש מיליון מעשים, אבל זה מעשה שכל אחד יוכל להבין. יום אחד, זוג שהיו קשורים אלינו, לקהילה, אני מקבל טלפון, רבי עמוס רוצה אותך. טוב, טסתי לשם, אני רואה את הזוג, בית לפני פירוק, לפני פירוק. הרב יושב ושואל אותי, מה אתה אומר? אני לא ניסיתי, לא יודע מה לעשות כבר, זה קשה. כן, קשה. הרב בלי להכיר אותם. הם היו נוסעים 3 או 4 שנים לפחות כשהם היו שם. הוא אומר, תגידו, איך היה 7 ברכות שלכם? לא הבנתי את השאלה. ואיך כשהוא אומר את זה, איך שהוא אומר את הדבר הזה, שניהם מתפרקים מבכי. לא היה 7 ברכות, והיה בלגן עם המשפחות, ומסתכל עליהם עיניים כאלה כאובות, חצי דומות. ירולדי, בני, את זה ידעת? תסתכל עד כמה הרגישות וכמה כל דבר, בדברים, בפרטים קטנים, כמה אסונות יכולים. הוא אמר להם מה שאמר, והם חיים באושר, אבל תראה תשומת לב. אני רוצה לסיים עם מעשה, מעשה מדהים, שמסכם את כל הערב הזה. היה פעם איזה ילד שהגיע למתנס, הוא רצה ללמוד לנגן בפסנתר. אף אחד לא הסכים לו, הוא היה משכונה אחרת, הוא מגיע למורה ולוחץ אותה. היא אומרת לו, למה אתה כל כך מתעקש? הוא אמר לה, כי החלום שלי שאימא שלי תשמע אותי מנגן. המורה נחנקת מדמעות, איזה ילד מתוק התקבלת. חוג במתנסים זה 9 חודשים. הילד הזה, כעבור חצי שנה, פרש. כל אחד יודע שבמתנסים יש כלל, אחרי 9 חודשים יש הופעה שכל ילד מנגן קצת, שכהורה ייפתח לך הלב להמשיך לבזבז. אז הילד מגיע, והמורה אומרת לו, תשמע, עזבת את החוג. ולעצמה היא אומרת, גם כך אולי היה עיפרון הכי מחודד בקלמר. אז היא דוחה אותו. הוא אומר לה, אני מצטער, אבל שלחתם לי הזמנה לבוא לנגן. מסתבר שנשלחה לו הזמנה בטעות, המורה אומרת לו, תנגן. כשהגיע התורו של הילד הזה לנגן, הוא ניגן את אחת היצירות הכי מורכבות, בצורה הכי מדהימה, בביצוע הכי מדהים שיש. כולם עמדו פעורי פה. המורה קוראת לו אחרי זה הצידה ואומרת לו, תקשיב, מדהים, אבל מתי למדת לנגן? תעזבת פה אחרי חצי שנה, לא היה לך טיפת כישרון, ולא נשארת עד הסוף, מתי למדת לנגן? אומר למורתי, את זוכרת למה באתי לנגן? היא אומרת לו, בחיים אני לא אשכח, כי היה לך חלום שאמא שלך תשמע אותך מנגן. אומר למורתי, לא שאלת את עצמך, למה ילד חולם חלום כזה שאמא שלו תשמע אותו מנגן? היא אומרת לו, באמת למה? הוא אמר לה, כי אמא שלי חרשת. המורה נחנקת מדמעות. אומר לה, מורתי, למה את נחנקת? זה לא נראה לך טיפשי קצת, מגוחך, שילד לומד שאמא שלו החרשת תשמע אותו מנגן בזמן שלא יכולה לשמוע? המורה ככה מתעשתת ואומרת, באמת למה? למה אתה לומד? אז למה ניגנת כל כך יפה? היא לא שומעת. אומר למורתי, לפני חודש אמא שלי נפטרה, ואמרו לי שעכשיו היא יכולה לשמוע אותי מנגן. 5 ימים, 24 שעות כפול 30, אני יושב ומתאמן, כי זו הופעה הראשונה, פעם ראשונה שאמא שלי שומעת אותי מנגן.
הערב הזה שהתקבצנו כאן, זה ערב ענק, ערב עצום בשמיים. כשבית המקדש היה קיים, אלוקים לא שמע אותנו מנגנים. השנאת חינם נגנה. בית שני שהייתה בתורה וגמילות חסדים, אומרת הגמרא, מפני מה חרב? מפני שהיה בו שנאת חינם. אלוקים היום 1958 שנים אחרי. אין לך בית. אבל דווקא מהמקום הזה שאין לך בית. הלילה הזה, אתה שומע אותנו, תשמע איך אנחנו מנגנים. הלילה הזה אלוקים שומע אותנו מנגנים את הניגון. את הניגון שהיה בימים היפים של בית המקדש. הלילה הזה שאתם יושבים פה צפופים ככה ורוצים, רוצים, רוצים להשתנות, רוצים בית. רוצים להתקרב להשם. רוצים לקרב את השם אלינו. הלילה הזה, רבותיי, לבורא עולם יש נחת רוח ענקית ועצומה בשמיים. כי הלילה הזה, ברוך השם, 1958 שנים אחרי, הלילה הזה פעם ראשונה שאלוקים שומע אותנו מנגנים ברוך השם. אנחנו הכנו לכם שי, אם אפשר רק דוגמה של השי. הכנו לכם איזשהו שי שחשוב לי שתבינו מה המשמעות שלו. עם זה אני מסיים. הרב משה יעלה בעזרת השם לדקות ספורות, ונחתום את הערב עם ממש כחך, ותפילה לכלל ישראל. הכנו לכם שי, שתכף אתם תראו לבנה מבית המקדש. זה מה שאתם הולכים לקבל, חוץ מעוד הרבה דברים. אתם הולכים לקבל לבנה מבית המקדש. הלבנה הזאת תהיה ברכבים שלכם. היא תהיה בכל מקום, והיא תזכיר לכם שדווקא בפעולות קטנות, ריחניות, דווקא בעוד טיפה תשומת לב, אפשר לבנות. אהוביי, הלוואי והיה אפשר פעם בחודש לעשות כנס כזה. הלוואי ולפני הבחירות, בכנסת, הפוליטיקאים היושבים ועושים כנס, שיהיה דוגמה אישית לעם ישראל, איך צריך להיראות עם ישראל. תראו כמה צבעים יש כאן. לבית המקדש יהיה מלא צבעים. מלא צבעים עם לב אחד, לב אחד של אחים שאוהבים, לא משנה מה אתה חושב, לא משנה מה אתה אומר, זה לא משנה את עצם העובדה, שאם הוא אבא שלי, אז אני חייב להיות אח שלך, כי אם אתה לא אח שלי והוא אבא שלך, אז הוא לא יכול להיות כבר אבא שלי. הוצאנו לכם ככה, יש פה הרבה דברים, אבל הדבר העיקרי שחשוב לי שתראו,

0: מבית המקדש, זה מאוד חזק. זה ממש חזק. אם אפשר שהמצלמה תתמקד על זה, זה עץ רחני סך הכל, עם עוד הרבה דברים שתקבלו, אבל לבנה עם עץ רחני, עם תמונה של בית המקדש, שרשום, לא בנוי מאבנים גדולות, הוא בנוי ממעשים קטנים. היום אני מוסיף את האבן שלי לבנייה. אם כל אחד ישים את זה ויזכור את זה, כשאתה בכביש, כשבא לך לצעוק על מישהו, תצעק לו מהחלון, אני אוהב אותך. שממש ממש מישהו מעצבן אותך, תסתכל באבן הזאת, וזה יהיה תזכור את חיה, שבית המקדש לא בנוי מאבנים, הוא בנוי מכוסות אספרסו קטנות של תשומת לב בעזרת השם. אנחנו נקבל בעזרת השם. הרב הגיע. אז בעזרת השם קיבלתי עוד זמן אוויר, אז נשאר 3 דקות, אני רוצה שתשמעו עוד משהו שדילגתי עליו, עד שהרב ייכנס בעזרת השם, הוא אמור להיכנס עכשיו, הוא מכנה פה. תקשיבו טוב למעשה הזה, ושוב נקבל כוחות מהערב העצום הזה. סיפר בחור בשם דניאל, שהיום הקשה ביותר בחיים שלו היה, היום שסבתא שלו עברה לבית אבות. הוא אומר שסבתא שלו גידלה אותו לבד, סבתא, ובסלון שלה היה פסנתר כנף ענק. כשהמובילים באו לקחת את הפסנתר, הם גילו שהוא כבד, מאוד כבד, מאוד מאוד כבד, והם לא הצליחו להרים אותו. דניאל אומר, פתחתי את הכנף וראיתי שהפסנתר מלא מלא בפתקים. אני פותח את הפתקים, ורואה שכל הפתקים מלאים בעוד היה לשם של סבתא שלי. פתק אחד מודה על המקרר שהתקלקל ביום שישי בבוקר, וזה לא קרה בשבת. פתק אחר על זה שבתאונה היא ניצלה ברגע האחרון. פתק אחר על זה שהיא נסעה רוורס, והיא שברה את הרכב כי היא נכנסה בעמוד, תודה השם שזה לא היה בבן אדם. הוא אומר, אני עומד מהבוקר עד הערב, פתק אחרי פתק. מגיע הלילה ואני מגיע לפתקים האחרונים, ואני רואה פתק אחד שהוא ככה ספוג במשהו, משהו אומר לי, תפתח את הפתק הזה. אני פותח את הפתק, פותח אותו לאט לאט, ואני מבין כמה סבתא שלי ענקית. היה כתוב בפתק הזה ככה, אלוקים, אני רוצה להודות לך על הנס הגדול שעשית לי. אלוקים, אני רוצה להודות לך על הנס הגדול שעשית לי. לקחת אליך את בעלי, לקחת אליך את בני, לקחת את כלתי בתאונת דרכים מחרידה, אבל השארת לי את הנכד שלי, את דניאל. אני כל כך מודה לך שעכשיו יש לי סיבה לחיות. אתם יודעים, אנחנו נמצאים פה בליל 9 באב, במציאות מאוד מתוחה בעולם. יש כוח לאחדות הזאת, כוח ענק. אנחנו אומרים בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו. מה יועיל הר סיני בלי התכלית? אילו קרבנו לפני הר סיני ולא בשביל האחדות שהייתה בינינו. זה כבר מתנה ענקית. אם דיברנו במושגים של משפחה ובית, האם מישהו מכאן חושב שהלילה הזה זכינו להגשים את התמונה של הגאולה? אנחנו מודים לבורא עולם, אלוקים, לקחת לנו את בית המקדש, שלחת אותנו 1958 שנים אחרי, אבל השארת לנו אחד את השנייה, אחד את השני, לעשות חסד, לעשות טוב, להפיץ אור. אנחנו מודים לך על הנס שעשית לנו, שעל כל מה שקרה אלוקים, השארת לנו אחד את השני, מודים לך על הנס הגדול שנתת לנו לעשות את הערב הקדוש הזה, ומצפים ממך בורא עולם לישועה שלמה. התחלנו פה אלוקים, המשפחה חזרה. את החלק שלנו בחוזה קיימנו. עכשיו אלוקים, החלק שלך. תחזור הביתה. חדש ימינו כקדם. בעזרת השם, הרב הגיע והוא נכנס עכשיו. אם אפשר, זה עוד 5 דקות, לכבד כבוד התורה, הרב משה בן משה מגיע. הרב עכשיו נכנס.
1: ערב טוב, קהל קדוש ונפלא, עם ישראל קדוש וטהור. קודם כל יישר כוח לרב רפאל ורעייתו, השם ישמור אותם הצדיקים האלו, שכל הערב הזה זה מתוך אהבת ישראל. יהודי לא יכול לעשות כאלה ערבים, וזה לא פעם ראשונה, והיום עוד יותר מהפעם הקודמת. כל זה מתוך אהבת ישראל שלו ושל רעייתו, ששם יזכה אותם להמשיך לקדש שם שמיים ולעשות טוב לעם ישראל ולשמח את הקדוש ברוך הוא. ודאי שהקדוש ברוך הוא שמח ברב רפאל ורעייתו מאוד מאוד, השם ממשיך את הצלחתם מתוך בריאות הגוף הנפש ונחת מכל הצלחה לצעם. אתם קהל קדוש, צדיקים וצדיקות, אשריכם ואשרי חלקכם, שבאתם בערב הזה לקדש שם שמיים. יש פה אלפים, ואין לכם מושג ואין לנו מושג כמה קדוש ברוך הוא שמח מכל אחת ואחד שהגיעו לערב הקדוש הזה. לבוא לערב כזה קדוש עוד ביום צום, בלי שתייה, בלי כלום, ולשבת פה הרבה זמן, ולשמוע דברי אלוקים חיים, ביום שחורבן בית המקדש. אין לכם מושג עכשיו בשמיים מה מתחולל, איזה שמחה יש לקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, שהקדוש ברוך הוא מתפאר בפני מלאכי השרת ואומר, תראו את הבנים והבנות שלי, פה בנתניה, וגם מחוץ לנתניה הם באו לפה, שבאו לשמוע ביום כזה קדוש, על אהבת ישראל, על האחדות של ישראל, על המיוחדות של עם ישראל. יש לכם זכות גדולה הלילה הזה, ולא רק בשביל הדבר הזה. אתם צריכים לצאת מפה הערב הזה שמחים ורוקדים מהזכות הגדולה שיש לכם. השם אוהב אתכם ושמח בכם מאוד מאוד. אתם יודעים, הגאון הצדיק רבי יצחק אוטנר עליו השלום, אומר שיצר רע הגדול לפני בוא המשיח, זה שאדם לא מעריך את עצמו. יהודי ויהודיה לא מעריכים את עצמם, מזלזלים בעצמם. זה היצרה הגדול ביותר. ולמה היצרה עושה את זה? כי היצרה יודע שאם הוא לא ייתן לכם להעריך את עצמכם, אתם לא תתקדמו. אתם לא תתקדמו ברוחניות. ולכן הוא מוריד אותנו, מקטין אותנו, וזה לא נכון. אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא במיוחד בדור הזה מעריך כל דבר קטן שלכם. גם אם אתם מוכזבים ומוכזבות מהעלייה הרוחנית שלכם, ציפיתם ליותר ולא יצא ולא צלח, עם כל זאת גם המעט שעשיתם בדור הזה הוא עצום לאין ערוך בשמיים. אתם צריכים להעריך ולשמוח במה שאתם זוכים וזוכות לעשות. אתם אהובים ואהובות של הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לתאר את זה בדור הקשה הזה. אני רוצה לומר משהו, רבותיי, קהל קדוש, על הסוד של הגאולה, וזה הערב הזה. אהבת חינם, בניין חינם, אנחנו רוצים לבנות בית המקדש. אבל הסוד, רבותיי, זה למעשה הערב הזה, הערב אחדות של עם ישראל. אבל אומר עוד איזה משהו בנושא הזה. קהל קדוש, כולנו מכירים את גלות מצרים. מצרים שעבדו, עינו את עם ישראל במשך המון שנים. עד שיום אחד עם ישראל ניתן לו האפשרות לבכות. הם בכו וזעקו לריבונו של העולם. הקדוש ברוך הוא ראה את הבכי, את הזעקות שלהם, ואז הוא פונה למשה רבנו עליו השלום, ואומר לו, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, ולכן עכשיו אני גואל אותם. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אני עכשיו הולך לגאול אותם. שואל החתם סופר, מה זה וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל? חוץ ממך ברא עולם, מי עוד שמע את נעקת וזעקת עם ישראל? מה זה וגם אני שמעתי? מי שמע לפניך? תשמעו קהל קדוש, אומר חתם סופר עליו השלום, שתבינו איזה עם הישראל אנחנו, איזה עם מיוחד אנחנו. אנחנו שונים מכל אומות העולם, גם היהודי הכי רחוק מהשם, ובת ישראל הרחוקה מהשם, את קשורה לעם ישראל, אתה חלק מעם ישראל, אנחנו עם מיוחד, עם מיוחד. ולכן אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, בוא תראה מה המהות של עם ישראל, בוא תראה את הייחודיות של עם ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני רואה עם ישראל, כל אלה שמשתעבדים, סובלים כולם, ואתה רואה אותם איך אחד מעודד את השני, איך אחד מקשיב לשני. הרי זה פלא עצום, אדם שהוא סובל, קשה לו לבוא להכיל סבל של מישהו. אדם שהוא סובל, הוא לא מסוגל להקשיב לסבל של מישהו, כי הוא עצמו נמצא בבואה של סבל. ופה אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה יודע מה קורה פה? יהודים פה מתענים, סובלים, מתעללים בהם, אבל כשמישהו, הם רואים מישהו סובל, מישהו שזקוק לעידוד, לחיזוק, הם מקשיבים לסבל שלו, מעודדים אותו, עוזרים. אומר לו, אתה מבין איזה עם נפלא זה? יהודי סובל, יהודיה סובלת, והיא עוזרת לחברה שלה שסובלת. זה נגד השכל, זה מעל הטבע. תראה, לעם כזה מגיע להם גאולה. זה סוד הגאולה, לעזור אחד לשני, להכיל את הכאב של השני, למרות שגם אני נמצא במצב של כאב. זה עם ישראל, קהל קדוש. ולכן רבותיי, אם כולנו נתחזק בדבר הזה, זה הערב הזה, אחדות. מה זה אחדות? להקשיב לשני, להקשיב לחברה שלך, להכיל אותה, לעודד אותה, במילה טובה, בעזרה כלשהי. זה רבותיי, עם ישראל. ויש לנו את זה. אף אחד ואחד לא יכולים להגיד זה קשה עליי. לא, לא, את מעם ישראל, את מעם מיוחד. כל יהודי ויהודיה יכולים לעזור אחד לשני, ולמרות שהם עצמנו נמצאים במצב של מצוקה כלשהי. אני רוצה לסיים קהל קדוש. סיפור מדהים. סיפור מדהים, תראו איזה סיפור. מה זה עם ישראל? איזה עם קהל?
2: זה לא יקרה השנה. ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.

0: בבניינה. זוכה ורואה בבניינה. אם זה לא יקרה השנה, ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה.
1: מתפעל ממך, איך הצלחת, כל הכבוד לך ביתי, אני גאה בך. וכמו שאמרתי, אני הבטחתי לך שאם תעמדי במשימה הזאת, כל מה שתבקשי אני אקיים. ואז היא אומרת לו, אבא, אני לא רוצה כלום. אני רוצה שאתה ואמא תשבו בספה בסלון, אני רוצה לבקש בקשה מיוחדת. בקשה מיוחדת שאולי אתם תסתכלו עליי כבת שלכם שקרה לי משהו. בקשה שנראית לא בסדר, לא נורמלית. אבל אני מבקשת, אבא, אתה הבטחת שכל מה שאני ארצה אתה תבקש, אתה תקיים. אתה הבטחת לי שכל מה שאני אבקש אתה תקיים, ואבא, אתה חינכת אותנו לשמור על ההבטחות ולקיים את ההבטחות. ההורים יושבים עם סוברת להם, אני מבקשת בקשה אחת, תשמעו מה זה עם ישראל, סיפור אמיתי. שזה הרב שייש, סיפר לו, הרב יהודי דינר, אחד הרבנים סיפר לו שהוא יודע איזה ממקור ראשון. הבת אומרת להורים, אני מבקשת, אבא, כמו שאתה מספר את הבנים במספרה, אני רוצה שתספר לי, תספר אותי, קצוץ קצוץ, תוריד לי את השערות. אתם מבינות בנות, בחורים מה זה, להוריד שער של בת ישראל? ההורים לא הבינו. נו באמת, אני מבקשת מכם, אני רוצה שבקשה תורידו, תקצצו לי את השיער, קצוץ קצוץ, בבקשה, זה מה אני מבקשת. הם ניסו לשכנע אותה, משהו אחר, ניתן לך מה שאת רוצה, זה לא שייך. הם גם לא הבינו למה היא רוצה את זה, אבל היא לא סיפרה שום דבר. ואז בלית ברירה, אחרי דיונים ודיונים, לא הייתה ברירה לאבא, כי אמרה לו, אבא, אתה חינכת אותי שמי שמבטיח מקיים, אתה הבטחת לי שכל מה שאני ארצה וזה מה שאני רוצה. האבא התחיל לספר את הבת שלו קצוץ, ופשוט הוא בוכה. הוא בוכה. והאמא עומדת בצד, והיא בוכה. כשהוא גמר, היא ביקשה, אמא, תביא לי את המתחת המטפחות שלך. היא שמה מטפחת על הראש שלה. ההורים בסלון בוכים. הילדה שמרה על כל רוח עד שהסתכלה במראה איך היא נראית. היא נכנסה לחדר ושם נשארה. בבוקר היא מבקשת מאבא של האבא, אף פעם לא ביקשתי ממך, תקפיץ לי לבית ספר. אני לא יכול ללכת ככה ברחוב, בכל אופן לא נעים לי. אני רוצה ללכת, תיקח אותי לבית ספר. הוא לוקח את הבת שלו לבית ספר. הוא חונה בחניון של הבית ספר. הוא יוצא מהמכונית. ופתאום מורה עוד מכונית באה, ואיזה אברך יוצא עם הבת שלו, עם מטפחת ושער קצוץ לגמרי. אומר האבא של אותה הבת, אומר, מה קורה פה? איזה בית ספר? מה קרה? זה התלבוש את החידה שלהם? אני לא מבין. הוא מסתכל על האברך והוא לא מבין, האברך הזה שעומד בלו, יש לו בת מטפחת. האברך מתקרב, לאבא של הנערה המדוברת, ואומר לו, שלום, שלום עליך, זו הבת שלך? אומר לו, כן, אומר לו, אני יכול להגיד לך משהו בצד. אותו אברך לוקח את האבא של הנערה, ואומר לו, אני רוצה לספר לך משהו על הבת שלך, שתבין שראוי המשיח לבוא בזכות הבת שלך. אומר לו, על מה אתה מדבר? אומר לו, אני אספר לך. הוא מספר לו אותו אברך שהבת שלו חולה, לא עולם לכם, חולה במחלה. היא עוברת טיפולים כימותרפיים. היא עוברת טיפולים לא פשוטים בכלל, שגרמו לה שאין לה כבר שיער והיא שמה מטפחת. היא כבר שבועות לא מגיעה לבית ספר מבושה, איך הבנות ינעצו את העיניים שלה בשיער שלה במטפחת. אומר לו אברך, הבת שלך הצדיקה הזאתי, מתקשרת, כל יום מתקשרה לבת שלי. תחזרי לבית ספר, אנחנו אוהבות אותך, אנחנו לא מפריע לנו המטפחת שלך, אנחנו גם לא נסתכל על המטפחת שלך, תבואי לבית ספר, אנחנו מתגעגעות אלייך. אבל היא לא יכלה להגיע לבית ספר, שבועות היא לא הגיעה לבית ספר. ואז מספר האברך ואומר, תראה מה הבת שלך עשתה. יום אחד הבת שלך, לפני כמה זמן מתקשרת לבת שלי ואומרת לה, יש לי רעיון בשבילך. אם תהיה עוד אחת בכיתה, עם מטפחת ושיער קצוץ לגמרי, את תסכימי לבוא לבית ספר? אותה הבת החולה, חשבה כמה דקות, היא התלבטה אם להגיד כן או לא, ואמרה, אני כן אבוא. אם תהיה עוד אחת, אני ארגיש בנוח ואני אבוא לחזור לבית ספר. אומר האברך, הבת שלך מתקשרת אתמול בלילה של התספורת, שהיא נכנסה לחדר אחרי שסיפרו אותה, היא התקשרה לחברה שלה החולה במחלה, ואמרה לחברתי, יש לך עוד אחת בכיתה, עם מטפחת ושיער קצוץ, את מחר יכולה לבוא לבית ספר. והנה עכשיו באתי עם הבת שלי, אומר האברך החולה, אחרי זמן ארוך שהיא לא באה לבית ספר, תבין מה שאמרתי לך בהתחלה. ראוי המשיח לבוא בשביל יהודיה כזו, בשביל הבת שלך. שלא רק מה שהיה במצרים, מה היה? מי שסבל שהיה לו סבל, עודד את הסובלים. אבל פה הבת שלך לא סבלה. היא מקבלת על עצמה סבל. היא מוכנה לסבול כדי שיהיה טוב לחברה שלה להקל עליה את הסבל. קהל קדוש, אתם מבינים מה זה עם ישראל? איזה עם קדוש אנחנו? איזה בריאה מיוחדת אתם! אני לא מדבר על אחרים, אתם צדיקים וצדיקות. וכן כל עם ישראל. כל עם ישראל בלי יוצא מן הכלל בארץ ובחוץ לארץ. כל מי שנקרא יהודי ויהודיה וקשורים לעם ישראל. אתם עם מיוחד. עם שהמהות שלכם זה חסד. זה לעזור. זה לעודד. ולא משנה באיזה מצב אני נמצאת. לא משנה באיזה מצב אני נמצא. אתם מבינים איזה גאווה יהודית? לכן אני אסיים. לכן זו הסיבה שרודפים אותנו אלפי שנים. למה כולם רודפים אותנו? כי אנחנו עם מיוחד. אנחנו עם קדוש. אנחנו עם עם מהות טהורה. טהורה. לכן מחפשים אותנו. זה תמיד רוצים את ה... כמו שבכיתה יש תמיד את החרות של הכיתה, מציקים לו, מקינה. העולם מקנה בעם ישראל. כי אנחנו מיוחדים, לכן צדיקים וצדיקות, אשריכם ואשרי חלקכם שבאתם בערב הקדוש לקדש שם שמיים. אני שוב אומר, אתם לא מבינים כמה השם אוהב אתכם, במיוחד בדור הקשה הזה, שכל מה שאתם עושים, כמו שאמרתי, כל גם מעט, תשמחו בזה. והשם שמח בכל מה שאתם עושים ועושות. תמשיכו. תמשיכו צדיקים וצדיקות, ובעזרתכם, בעזרת כל עם ישראל, תבוא הגאולה, במהרה בימינו, זה סוד הגאולה. הערב הזה קהל קדוש הולך להחיש את המשיח. הערב הקדוש הזה, שברא העולם רואה פה קרוב ל10,000 אנשים, קהל קדוש, בזכות זה, בורא עולם יופר עצתם מקלקל מחשבותם של כל אויבי עם ישראל, יפיל עליהם ממטה ופחד, ויתקיים בהם עכשיו, וכל אויביך וכל שונאיך מהרה יקרתו. בורא עולם ישמיד את כל האויבים, הוא ילחם בשבילנו. ברוך שם הוא ייתן את הכוח, ברוך שם את היכולת ואת הניסים לצהל ולכל הטייסים. ראינו איזה ניסי ניסים. הוא ימשיך לתת להם את הגיבוי הרוחני בורא עולם, ובעזרת השם יהיו שלחים להשמיד את כל האויבים, ונזכה לגאולה שלמה בחסדים מרובים במהרה. אשריכם אהובים של השם יתברך.
2: שם כוח רבנו מורנו עטרת ראשנו, שכל מה שאתם רואים פה זה שלו ושל הרבנית, בעמל, ביגיעה שלהם, באהבת ישראל שלהם, שאת הכל ינקנו ולמדנו ממנו, ברוך השם. תודה לשם יתברך ששלח שליח כזה בדור הזה להניג אותנו ולהדריך אותנו. אם אפשר מכולם לעמוד על הרגליים, נסיים בי משכחך ירושלים. אבל שנה שעברה שרנו וזה היה בסדר, אבל זה לא היה מספיק חזק. נראה לי שהשנה אנחנו צריכים קצת יותר חזק בעזרת השם. אז אתם תעזרו לי.

c'est emprunté.

נעשה את זה חזק, מעומק הלב נחזיר את הבית. תשכח ימיני. לא נפחד מהצום, נשאיר חזק ונמשיך לבית המקדש. זהו, די. אם לא אזכרכי, עוד פעם, בכל הכוח. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. אוי, תדבר.

תשמע, זה יותר מהסליחות, זה נעילה. ואם לא...

זה פעם אחרונה בזור, אבל את כל הלב זה פעם אחרונה. ואם לא... כל הכוח! ואת רצון!

0: כישרון בין ככה, כי אנחנו מסיימים, לפני שאנחנו מסיימים עוז, אפשר, חשוב לי. אז קודם כל אני רוצה להודות לבורא עולם, שאפשר את הקיום של הערב הזה, עם כל המצב הביטחוני, הקדוש ברוך הוא פשוט השגיח עלינו, לרבי ומורי שהגיע לכבד, לכל הרבנים שאני לא רואה, את הרב ליזמי אני רואה, הרב משה כהן, וכל הרבנים שהגיעו, אם שכחתי מישהו, אז הוא גם רב וגם צדיק נסתר. אז את כל הרבנים, לראש העיר היקר שלנו, מרבי סלמה, שהוא בתוך השנה לאמא שלו, אז אני רוצה שהוא יגיד את הקדיש. אז אם אפשר שתבוא אבי, לאמא שלך יש נחת לא רק מהקדיש הזה, מכל מה שאתה עושה. בעזרת השם, למנהל את אגף אירועים, מירב לאור מחלוף, שהיא חלק בלתי נפרד ממשפחת עירנו ניסים, לכל הסגני ראש עיר שנמצאים כאן, לכל החברי מועצה, לכל המנהלי האגפים, ראשי מנהלים, כל צוות המלאכים, יש הרבה מלאכים בעיר נתניה, כל אחד בתפקיד שלו, כל אחד ביכולות שלו ובמיקום שלו. ובפרט לתלמיד היקר שלי, חבר המועצה אליאור השיריין, שעזר הרבה, מסר נפש על האירוע הזה. לעמותה לחינוך בלתי פורמלי, בראשה משה קרייזלר, להוריד האבול, שתרם את כל השאטלים שתוכלו להגיע לכאן, השם ייתן לו, לכל התלמידים שעזרו, ואת הערב הזה אני מייחד לילו נשמת גיסתי ניצה בת אליזה בעזרת השם, ואושרית בת ירדנה, ולרפואת בעזרת השם רות בת ציפורה, בכלל כל חלמו בית ישראל, ודוב חזקיהו בן שושנה. השם יתברך, יבשר את כולנו בבשורות טובות. אנחנו עושים, נכון שאתם רוצים לשמוע את הרב משה עושה על מלכות שמיים? זה מבטל גזרות. אז אפילו שעברנו את הזמן בהרבה, זה יהיה דקה, ועם זה סיימנו, ומיד עושים קדיש, ובקשה האחרונה, ששווה את כל הערב הזה. המסר של הערב הזה, זה כשאנחנו יוצאים, אנחנו רואים אם באמת הבנו את המסר. אם נצא מפה ברעש, צפצוף אחד, שכן אחד שסבל, אז צריך עוד עצים כאלה. אולי תצאו עם השי, וכשאתם יוצאים, נעבוד על הסבלנות, נזכור פה גרים שכנים, פה גרים שכנים, זה יכול להיות סבא שלך, ואם הוא לא סבא שלך, אז לא מגיע לו לישון. בואו נצא בשקט, באחדות, באהבה, כאנשים שרוצים לחזור לבית של אבא שלהם. עול מלכות שמיים, ומיד אבי סלמה יגיד קדיש.
1: השם ישמור אתכם, כל אחד לעצום את העיניים ולחשוב ולומר בלב, אבא, אני רוצה להתקרב אליך. אבא, אני רוצה להתקרב אליך.

אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך.

Hoshi!

0: קהל קדוש, נסיים לפני הקדיש בבקשה של הגאולה. זה מדרש, אומר רבי שמעון במנסיה, אין מרים סימן של גאולה, אלא הם מבקשים שלוש בקשות. השם רוצה שנבקש, שנבקש. אז בואו נבקש ביחד. אני אבקש מכולם בבקשה לזעוק לשם, כי זה חשוב, זה תלוי בזה הרבה הגאולה, בערב הזה ובבקשות האלו. לחזור אחריי בכל הכוח, בכל העוצמה, מכל הלב. אבינו שבשמיים!
1: אבינו שבשמיים!
0: אנחנו מאמינים בך!
1: אנחנו מאמינים בך!
0: ואוהבים אותך!
1: ואוהבים אותך!
0: ומבקשים את מלכותך!
1: ומבקשים את מלכותך!
0: מבקשים מלכות משיח בן דוד!
1: מבקשים
0: בניין בית המקדש! היום ברחמים! שכן ושאר כוכם, עשיתם רעש גדול בשמיים, והרעש הזה ילווה אתכם כל החיים לטובה.
2: אז בבקשה, אני מכוון את הערב וגם את הקדיש לנשמת ניצה בת אליזה גם. בכבוד.
3: אם זה לא יקרה השנה... ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן. גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו, על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. שתזכו לראות בנחמת ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון.
4: יום תשעה באב זה יום הצער והאבלות של העם היהודי. כולנו יודעים שעל פי ההלכה ועל פי הדין לא אוכלים, לא שותים, יושבים על הרצפה, נעליים שהם לא מאור, הכל ידוע. אבל חברים יקרים, הגיע הזמן שנבין מה מצפים מאיתנו. מה רוצים מאיתנו ביום הזה? רק שנתאבל? רק שנבכה? רק שנצטער על מה שהיה? אם זאת המטרה, אז בסדר. צמים, יושבים, בוכים וממשיכים בחיים. אבל צריך לדעת שזה לא ככה. כי יום תשעה באב ביהדות, נכון שהוא היום הכי קשה בשנה. זה יום שהוא מקור הצער והבעיות והצרות של כל אחד מאיתנו. אם יש למישהו צרה במשפחה, אם יש למישהו קושי כלכלי, אם יש לעם ישראל מלחמות וצרות, מה המקור של כל זה? יום תשעה באב. ולמה? כי ביום הזה שישראל באים להיכנס לארץ והמרגלים מדברים לשון הרע על ארץ ישראל, עם ישראל ישב על הרצפה ובכה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בוכים בכי של חינם? אני אתן לכם בכי של דורות. ולכן אם תשימו לב, בקינות של תשעה באב, אנחנו מזכירים את כל הצרות והפורענויות שהיו לעם ישראל. הבית הראשון והשני, עשרת הרוגי המלכות, אפילו גירוש ספרד. כל צער וקושי שהיה מוזכר בקינות האלה. ולמה? כדי שנדע שזה היום, זה המקור לקושי. אבל אנחנו יהודים. יהודים גם מסתכלים קדימה. ואנחנו צריכים להבין שכנגד אותה אבלות, אנחנו צריכים לחפש גם נחמה. אנחנו גם צריכים לחפש את היום של מחר. אנחנו צריכים לחשוב עם עצמנו רגע אחד. רק להתאבל, זה לא מספיק. צריך גם לעשות משהו מעבר לזה. ואם תסתכלו על הקינות, יש קינה אחת מיוחדת שמדברת על בצאתי ממצרים ובצאתי מירושלים. הקינה הזאת היא באה ומזכירה לנו, פעם אחת נגאלנו, היינו עם של בני חורין, יצאנו ממצרים והפכנו להיות עם סגולה של אלוקים. נכון שעכשיו יש גלות, אבל תזכור שגם בתוך הגלות יש גאולה. תזכור שגם בתוך הקושי, אם תבכה נכון, אם תתחזק, אם תשנה את עצמך, אתה תהיה חלק ממערכה שיום אחד תקום בבוקר וכבר לא צריך לשבת על הרצפה, ותהפוך את תשעה באב ליום של חג, ליום של שמחה. כי בסופו של דבר רק להצטער ולהתאבל זה השלב הראשון, אבל השלב השני זה להסתכל קדימה, זה להאמין שיכול להיות טוב יותר. תסתכלו על זמן החורבן. רבן יוחנן בן זכאי יוצא מחומות העיר, מגיע לאספסיאנוס ואומר לו, שלום עליך אדוני המלך. מה אמר לו אספסיאנוס? שבסך הכל היה מצביא. אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? ואיך אתה אומר לי מלך? אתה חייב מיטה פעמיים. בסוף התהליך נודע לו שהוא מלך, והוא בא לרבן יוחנן בן זכאי ואמר לו, תשמע, אני מוכן לתת לך כל מה שאתה רוצה. מה רבן יוחנן בן זכאי ביקש? יבנה וחכמיה, שושלת של בית רבי, רופא לרבי צדוק, ריבונו של עולם, תבקש את ירושלים. המצב היה כל כך קשה, כל כך ירוד, הם היו כל כך למטה, שרבן יוחנן בן זכאי הבין שאין מצב. חברים, אם אנחנו נחשוב שאין מצב גם בדור שלנו, לעולם לא ניגאל. אבל אם נזכור שיש מצב ויש אפשרות, כי אם הקדוש ברוך הוא השאיר אותנו עד היום, זאת אומרת שאנחנו יכולים לעשות את זה, ובעזרת האמונה שלנו והמבט קדימה, אנחנו יכולים להפוך את העולם הזה מגלות לגאולה. בסופו של דבר, זה תלוי רק בנו. תזכרו שהעם שלנו יצא ממצרים, ממקום הכי נמוך, ממתת שערי תומעה, בסוף הוא יצא משם, אבל לא כולם. 80% לא יצאו. התורה אומרת, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, 1 מ-5, 4/5, 80% לא יצאו. למה? כי הם לא האמינו בגאולה. כדי לצאת, כדי להיגאל, צריך להאמין. צריך לראות את היום של מחר, שהוא יום טוב יותר. יש בהגדה של פסח, מעשה מפליא. לא תמיד שמים לב אליו, כי אנחנו בהגדה ממערים, רוצים לאכול כמה שיותר מהר, אבל תראו מה כתוב שם בהגדה. מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי טרפון ורבי עקיבא, שהיו מסיבים בבני ברק. אתה מסתכל קצת בכתובים, קצת מלמטה, מלמעלה. ומה אתה מגלה? שמי גר בבני ברק? היחידים מבין כל התנאים היה רבי עקיבא. ואתה אומר עצמך, רגע אחד, כל הרבנים שאמרנו לפני, כל אותם תנאים, היו הרבנים שלו. למה שהרבנים יבואו לעשות את החג אצל התלמיד שלהם? מה מצאו כל גדולי התנאים לדורותיהם? להגיע באותו לילה של ליל הסדר, לילה של גאולה, לילה של שמחה,

הכל שרוף, הכל שחור, פיח. ושואלים יוצאים משם. התחילו לבכות. רבי עקיבא התחיל לצחוק. אמרו לו, על מה אתה צוחק? איך זה יכול להיות? מה קורה איתך? אמר להם, על מה אתם בוכים? אמרו לו, לא ראית את השואלים? תראה איך הבית נראה. אמר להם, על זה אני צוחק. כתוב בפסוק, על הר ציון ששמם שואלים ילכו בו. אמר להם, יש נבואה של הנביא אוריה, שהבית יחרב וילכו שואלים. אבל אתם צריכים לזכור שיש נבואה נוספת. יש נבואה של זכריה. זכריה הנביא אומר, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. אז אני, עד היום, הנבואה של אוריה לא התגשמה. ואמרתי לעצמי, אם אוריה לא הגשים את הנבואה שלו עדיין, איפה אנחנו ואיפה הנבואה של זכריה? עכשיו שאני רואה שהנבואה הזאת התקיימה, הלכו השואלים. אני יודע גם שיום אחד ירושלים תיבנה. אני יודע שיום אחד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. נחזור הביתה, נחזור לבנות את הבית. רבי עקיבא, בתוך אותו חושך, ראה אור גדול. לכן, באו גדולי התנאים, ואמרו את ליל הסדר נעשה אצלו. אתה יודע למה? כי זה האדם שיש לו אמונה. זה האדם שרואה את הגאולה בתוך הגלות. זה מה שמצפים מאיתנו. גם בימים הקשים האלה, שאנחנו מציינים כל כך הרבה שנים מהגלות, מהניתוק הזה, לשבת על הרצפה ולבכות. אבל לדעת שחלק מכל העניין הזה, זה להמשיך להאמין ולהתפלל שיבנה הבית. זה לדעת שבוקר אחד אנחנו נקום לגאולה. זה לדעת שבוקר אחד אנחנו נקום לגאולה השלמה. לפני שנים, בשואה הנוראה, היה אדמור גדול שקראו לו אדמור מבלוז'וב. האדמור הזה, הוא היה מפיח חיים במחנה. היה מספר לכולם, מחר שבת, עוד שבוע סוכות, עוד חודש חנוכה. תמיד היה מנסה לבוא ולהסביר לכולם חג, יום מועד, יום ראש חודש, לתת להם קצת חיות. והנה אוטוטו מגיע ליל הסדר. והוא מנסה להסביר לכולם, חייבים לעשות מצות. אמרו לו, הרב, איזה מצות? מי יודע אם נחיה מחר, על מה אתה מדבר? הוא אמר להם, אני הולך לאפות מצות בתוך המחנה. הוא ניגש לנאצי, עשה איתו מסע ומתן, בסוף הנאצי הסכים. נתן לו סקים של חיטים. הוא בנה לעצמו תנור, וקיבלו אישור מיוחד, ערב פסח, לאפות לעצמם מצות. הם מופיעים, והם עושים, והם שרים, והם שמחים, וקצת מרגישים חיים בתוך הגיהנום הזה. אבל באותם הימים התפרסמו כתבות נגד הנאצים. יהודים שברחו מהמחנות גילו מה קורה שם, והנאצים היו כועסים במיוחד. מפקד המחנה שראה את העיתון הזה, בא לאותה קבוצה של יהודים, צרח, כילל, הרביץ, שבר את המצות, שבר את התנור, נתן לרבי מכות עד שהוא איבד את ההכרה שלו. לא נשאר כלום. היו בטוחים שהוא כבר מת. לאחר שעות הוא התעורר. כבר היה לילה, ליל הסדר. כולם ישבו ובכו. אמרו לו, רבי, הנה ליל הסדר, ואין לנו כלום. אמר להם, חברים יקרים, יש לנו מצה. ואז הוא פתח את היד שלו והראה לכולם שבמאבק מול הנאצי הוא הצליח לקחת מצה אחת ולשמור אותה ביד. והתחילו לומר את ליל הסדר. שהגיעו למוציא מצה, שאל אותם האדמו"ר, מי יאכל את המצה? כולנו פה היינו שותפים בעשייה של המצות. אז אנשים מכבוד לתלמיד חכם, אולי קצת מחוסר נעימות, אמרו לו, הרב, המצה קטנה לא תספיק לכולם, הרב יאכל את המצה. הרב שאל, יש מישהו שחושב שמגיע לו לאכול את המצה? קמה אישה אחת, ואמרה, אני חושבת שהילד שלי בין השלוש צריך לאכול את המצה. אמר לה, אדמור, למה? הוא ילד קטן, הוא לא חייב במצוות. היא אמרה לו, רבי, הילד הזה נמצא כבר למעלה משנה וחצי במחנה. והילד הזה מעולם לא טעם טעם מצה. שתיגמר המלחמה, והילד הזה יעזוב את המקום הזה, ויחיה חיים נורמטיביים, ויהיה תלמיד חכם, איך הוא ידע לעשות ליל הסדר אם הוא לא טעם מצה? איך הוא ידע להמשיך להיות יהודי אם הוא לא חווה את החוויה? האדמו"ר שמע את הדברים, ואמר לה, צודקת, הילד שלך יאכל את המצה. והילד אכל את המצה. הסתיימה המלחמה. האדמו"ר הגיע לארצות הברית.
ויום אחד מגיעה אישה שרוצה לדבר עם האדמור, ואומרים לה, אי אפשר, האדמור לא מקבל נשים.

0: תגידו לו שאני הייתי איתו במחנה ואני צריכה את העזרה שלו. האדמו"ר מכניס אותה. והוא אומר לה, מה אני יכול לעזור לך? היא אומרת לו, רבי, אין לי אף אחד בעולם. יש לי בן אחד, ואני חייבת להתחתן. הציעו לי אדם שאני לא יודעת אותו, אני לא מכירה אותו, ואין לי מי שיברר בשבילי. אתה האדם היחידי שאני מכירה. האם אני יכולה לתת לך את השם שלו? והאדמו"ר יבדוק עליו? הוא אמר לה, בבקשה. היא אמרה לו את השם. אמר לה, אדמו"ר, תשמעי, אני מכיר אותו. הוא בן אדם טוב. תיפגשו. אם זה טוב לך, תתחתנו, ואם לא, אני אשתדל למצוא לך מישהו אחר. היא שמחה שמחה גדולה. היא יכולה לסמוך על האדמו"ר ב-100%. היא מגיעה לפגישה. ומי יושב שם? ומחכה לה. האדמו"ר, היא הרגישה כל כך לא נעים. היא מסבירה לו, כבוד רב, לא התכוונתי שתבוא לפגישה. עוד מעט יבוא הבחור, החתן, אולי הוא ירגיש לו בנוח שהאדמו"ר פה. אני רק רציתי שתברר לי. האדמו"ר מחייך. ואומר, את לא הבנת. אני הפגישה. אני החתן. הציעו לך להתחתן איתי. היא אמרה לו, איך זה יכול להיות? האדמו"ר התחתן עם אישה פשוטה? אומר לה, את לא פשוטה. ואם את תסכימי, אני מוכן שנתחתן. היא אמרה לו, אבל למה? מה הרבי מצא בי? הוא אמר לה, תשמעי. הקדוש ברוך הוא שם אותי במקום של להנעיק קבוצה שלמה של יהודים אחרי השואה. ואני צריך מישהי שתהיה לצידי. כשאנחנו היינו במחנה, אני שאלתי מי יאכל את המצה. ואת בא ואמרת, הילד שלי, כי יום אחרי המלחמה הוא צריך לדעת איך יהודי צריך להתנהג. ואני אמרתי לעצמי, האישה הזאת היא אישה מיוחדת. למה? הרבה אנשים בשואה לא ידעו מה יהיה מחר. הרבה אנשים לא האמינו שהם יספיקו למחר. אבל את לא רק שהאמנת. את באת ואמרת, הבן שלי יגדל, הבן שלי יהיה אחרי המלחמה, הבן שלי ישמור תורה ומצוות. אישה שרואה בתוך החושך את האור, בתוך הגלות את הגאולה, אישה כזאת היא ראויה להיות אשתי. אם את תסכימי, אני רוצה שנתחתן. היא הסכימה. והם התחתנו. הם לא זכו להביא ילדים לעולם, כי הנאצים התעללו באותו אדמו"ר. ואותו ילד בן 3 שאכל את המצה, היום הוא אדמו"ר מבלוז'וב. הילד הזה זה ילד של אמונה. זה צדיק שיראה לכולם שגם בתוך החושך יש אור גדול. אז חברים יקרים, נכון שהיום הזה הוא יום קשה, הוא יום של הרבה צער, הוא יום שכבר משבת האחרונה שאמרנו, חזון ישעיהו, חזון על הצרות, על הבעיות, אבל תזכרו שגם ההפטרה בשבת חזון מסתיימת בציון במשפט תיפדה. ושביעה בצדקה, למרות כל הקושי והצער, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שיום אחד ייתקע שופר גדול, יבוא מלך המשיח, ייבנה הבית השלישי, ונזכה כולנו, שיתקיים בנו, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה. בעזרת השם, במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: שלושת השבועות, מגבירים את האור בערוץ 2000. אם זה לא יקרה השנה, ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך.
2: פחות תבכה בלילה ודמעתה לחיה, אין לה מנחם מכל אוהביה. פחות תבכה, גולי ירושלים בוכים על הבכי של עצמם. הם בוכים על הבכי הנואש, על הבכי שאין בו תקווה. הבכי שהוא כבר לא מאמין שאפשר לשנות, שאפשר להזיז את הגורל. בכי שמסכים עם הגלות, מסכים עם ההגליה הנוראה לבבל, בכי שכבר מקבל את החורבן של ירושלים כמצב סופי שאי אפשר לשנות אותו. השובים, הבבלים המרושעים שמובילים אותם לבבל, עשו הכל כדי לשבור את הבכי, כדי שהבכי לא יהיה בכי, שהבכי יהיה נואש. הנביא ירמיהו מתאר מה שעשו להם גם גולי בבל. בכות תבכה בלילה ודמעתה הלחייה. הם הרשו להם לבכות רק בלילה, ולכן הדמעה נותרה על הלחי בלי שאף אחד יקום וינגב את הדמעה, בלי שאף אחד יקום ויעודד. מגילת איכה נכתבה עוד לפני החורבן. זאת מגילת הזהרה שהנביא ירמיהו כותב כדי להרתיע, כדי לזעזע, כדי לעורר את הלבבות לשוב. הנביא ירמיהו מקדים ומנבא איך זה ייראה, איך תיראה הגלות הנוראה לבבל. הוא מוסר אותה לעם ישראל, הוא מעביר אותה למלך, ליהויקים, בתקווה שהמלך יעורר את ישראל לתשובה. אבל המלך מתרגז וזורק את המגילה לאש, והדברים של ירמיהו נותרים כקול ללא מענה, כזעקה ללא תשובה. והנביא ירמיהו מתאר איך זה בדיוק ייראה, את הרשעות הכפולה והמכופלת של הבבלים ששבו את מגיני ירושלים, לקחו אותם לבבל, עד נערות בבל. הוא אומר, בכות תבכה בלילה ודמעתה על יחיה, מתאר המדרש בילקוט שמעוני. השובים לא נתנו להם לבכות. הם הריצו אותם בדרך מירושלים עד בבל, זה הרי דרך של 15 יום. אנחנו יודעים כמה זמן לוקח ללכת מירושלים לבבל, כי זה סוף הזמן של בקשת גשמים. אנחנו מתחילים לבקש גשמים בזין בחשוון, שבועיים אחרי שאחרון עולה הרגל, מגיע לנהר פרת. זה היה פעם הגבול הרחוק שממנו הגיעו. אז עד שהם יגיעו לנהר פרת, עד שהם יגיעו לנערות בבל, הגולים לא נתנו להם בימים לבכות. בלילה היו הולכים השובים לא נתנו להם לבכות. בלילה היו הולכים השובים לאכול ולשתות, לעסוק בענייניהם, אז היהודים היו יכולים לבכות, והיו צריכים לבכות בשקט, שלא ישמעו אותם. ולכן הדמעות נותרו על הלחי, לא היה מי שינגב אותם. למה? כי השובים ידעו את כוח הצעקה. השובים ידעו את כוח התשובה. השובים ידעו שהקדוש ברוך הוא חתר חתירה תחת כיסא הכבוד בשביל מנשה המלך. הם ידעו שהקדוש ברוך הוא חנון המרבה לסלוח. הוא ממהר להתפתות לתשובה. יונה הנביא לא רצה ללכת בגלל זה לעורר את אנשי נינווה, כי הוא ידע שהקדוש ברוך הוא פתוח לתשובה. ולכן האיומים שלו יישארו על הקיר. הם יחזרו בתשובה ותתבטל כל הגזרה. ידעו את זה השובים שלקחו את ירושלים לבבל ולא נתנו להם בימים לבכות. מה נותר להם רק לבכות בלילה? ואז כבר גולי בבל בכו על הבכי של עצמם. בכות תבכה בלילה, הם בכו שזה בכי נואש. אם אפילו לא נותנים לאדם לבכות, אם אפילו לא נותנים לאדם לזעוק בקול גדול אל הקדוש ברוך הוא, אז מה עוד יחזיר אותם, מה עוד יציל אותם? במקום אחר כתוב, באיכה רבה כתוב יותר מזה. הנביא אומר בסוף איכה בהי, על צווארנו נרדפנו, יגענו ולא הונח לנו. מה זה יגענו ולא הונח לנו? אומר איכה רבה, שהאמת היא שלא נתנו להם לבכות עד שהגיעו לנערות בבל. איך אנחנו אומרים על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון. מה פתאום שם הם בכו? הם לא בכו בכל השבועיים שאחרי החורבן, שמובילים אותם אסורים בנחושתיים לבבל. אלא רק שם נתנו להם לשבת, רק שם נתנו להם להרפות ולפקוט, עד שהגיעו לנערות בבל, בשביל לא לעשות חלוקה, מחלוקת בין המדרשים. נאמר שהלילה ההוא שבו נתנו להם לפקוט, זה היה רק הלילה בבבל. רק אחרי שבועיים, אחרי שהתחילה הגלות, שהתחיל המסלול הארוך של העבדים להגיע לבבל, רק שם נתנו להם לפקוט. מה השתנה? כי שם כבר הבכי יהיה אחר. שם זה כבר לא יהיה בכי של תקווה, זה כבר לא יהיה בכי של יכולת לשנות, אלא בכי של ייאוש, בכי שמקבל את הגלות כמובנת מאליה, ובמילא הבכי הזה לא יעלה לשמיים, ולא יעורר את עם ישראל בתשובה, ולא יעשה שום שינוי. האויב הזה עומד לפתחנו, בכות תבכה בלילה, זה הרי התיאור שאיתו מתחילה מגילת איכה. כל אחד צריך לעשות חשבון נפש, איזה בכי הוא בוכה בתשעה באב? האם זה הבכי שרוצים השובים? בכי של ייאוש, בכי של חוסר תקווה, בכי שמקבל את הגלות כי יותר בטוחה מהגאולה, כמצב סופי שאף אחד מאיתנו לא יכול לשנות אותו, או שאנחנו חולקים על השובים ואנחנו בוכים את הבכי ההפוך. בכי של בן שיודע שאבא מקשיב לו. נסביר יותר. יש בעולם שני סוגי בכי. יש בכי של אדם שבוכה על מיתו. זה בכי שמתחיל והולך ודועך במשך הזמן. זה בכי על העבר. בכי על מה שהיה ולא יהיה עוד. אז זה מתחיל עם הכחשה וכעס והדחקה, עד שהאדם נרגע ויורד מזה. בכי על העבר הוא בכי שמתחיל גבוה והולך ויורד במשך הזמן. ויש להבדיל בכי הפוך. בכי של ילד שמבקש משהו מאבא. זה בכי שהולך ומתגבר. בהתחלה הילד מבקש בשקט, ועד כשהאבא לא מסכים לתת, הבכי הולך ומתגבר. למה? זה לא בכי על העבר, זה בכי על העתיד. זה בכי על הביטחון שהוא יכול לשנות את המצב, והוא יכול לפעול גאולה. זה, עם זה אנחנו מתחילים. מגילת איכה אומרת, בכות תבכה בלילה, אנחנו צריכים לבכות על הבכי שלנו, שאנחנו לא מאמינים, שאנחנו נשנה, שאנחנו נבנה את בית המקדש. אבל יהודי לא בוכה ככה. תשעה באב בנוי הפוך. תשעה באב, כל מהותו של היום הזה, היא להזכיר שבנו הדבר תלוי. אנחנו החרבנו ואנחנו נקלקל. אנחנו החרבנו ואנחנו נתקן. בית המקדש נחרב על ידי קמצא ובר קמצא, על ידי אנשים כמונו, מן השורה. אז בית המקדש ייבנה על ידי אנשים כמונו שיבכו מעומק הלב, ויבקשו מהקדוש ברוך הוא גאולה, והקדוש ברוך הוא לא יוותר אדיש לצעקה של ילד שמבקש חיים, מבקש רחמים, מבקש שכבוד השם ימלא את הבית. אולי אפשר לומר שזה העומק של מה שענה ירמיהו לאפלטון. יש דבר מאוד מעניין שכתוב בספר תורת העולה של הרמה, ספר של בהקדמה לספר, הוא מספר סיפור מאוד מאוד מעניין, קצת מעניין מבחינה כרונולוגית להתאים אותו, אבל על כל פנים, ככה הרמה כותב. הוא מספר שהאפלטון, החכם היווני הגדול, פגש את ירמיהו על חורבות ירושלים. הוא פגש את ירמיהו יושב על יד האש הבוערת, על יד ירושלים החרבה, ציון שדה תחרש, וירושלים, וירמיהו מקונן בבכי. ירמיהו ממען להתנחם, ממען לחזור לחיים, והוא מקונן בבכי. אפלטון שהכיר את ירמיהו כאיש חכם, כולם הכירו אותו, כל העולם הכיר אותו, כיחיד שצפה את העתיד, היחיד שלא התרשם מהקול הגדול של ירושלים וידע שהאסון עומד מעבר לפינה. הוא שואל את ירמיהו שתי שאלות. א', מה אתה בוכה על עצים ואבנים? בניין חרב יהיה בניין אחר, לכו תקומו בתי כנסת במקומו. מה העניין? מי בוכה על עצים ואבנים? וב', מה אתה בוכה על העבר? מי בוכה על חלב שנשפך? אדם חכם הוא אדם שמסתגל, הוא אדם שמתאושש, הוא אדם שממשיך את החיים. מה אתה בוכה על העבר? ירמיהו שואל את אפלטון, יש לך עוד שאלות? הוא אומר, כן, יש לי עוד שאלות, שאלות בחללו של עולם, בקו שדרחמנה, בבניינו של הקיום. ירמיהו אומר, תשאל. אז אפלטון שואל, שאלות על השמש והירח, על הירח והכוכבים. וירמיהו עונה לו תשובות על כל אחת מהתהיות הפילוסופיות שלו. אפלטון נדהה מהחוכמה, מהעומק, מהבהירות, מהמקוריות. והוא מסתכל על ירמיהו ושואל, מאיפה כל החוכמה הזאת? אומר ירמיהו, כל החוכמה היא מהעצים והאבנים הללו. פה איפה שכבוד השם מילא את הבית, זה נתן לנו חוכמה והבנה, וכל זה נאבד, אז אני לא בוכה על עצים ואבנים, אני בוכה על האור, על הסגולה, על מה שמונח בתוך העצים והאבנים. ואז ירמיהו אומר, ועל השאלה השנייה, למה אני בוכה על העבר, אני לא יענה לך, כי אתה לא תבין את התשובה. אולי אפשר לומר, לפי המדרשים האלה שהזכרנו מקודם, מה באמת התשובה? הגוי לא יבין, מה היהודי מבין? ירמיהו אומר, אני לא בוכה על העבר. אתם מנסים לגרום לנו לבכות על העבר. אתם מנסים לגרום לנו לחשוב שהגלות יותר אמיתית מהגאולה. שהגלות היא מצב סופי, מאוס מאסת בנו, שהקדוש ברוך הוא עזב אותנו. אתם מנסים לנו לגרום לחשוב שכל אחד מאיתנו הוא איש קטן, מה הוא יכול לשנות. כשהקדוש ברוך הוא ירצה, הוא יביא את המשיח. מה הצום שלי ישנה? מה אהבת חינם שלי תשנה? לא, גויים בוכים על העבר. יהודים בוכים על העתיד. יהודים בוכים וזועקים בידיעה שהם בנים. ובן, אין אצלו מצב סופי. אין דבר שהוא לא יכול לשנות. הוא יודע, והתחנן אל השם, אנחנו קוראים את פרשת והתחנן אחרי תשעה באב. צומו וצלו, אומר הטור. למה? כי אחרי שצמים תמשיכו להתפלל, והתחנן אל השם 515 תפילות, יהודי יודע שהוא יכול לשנות בכל מצב. ולכן הוא אומר, אני לא בוכה על העבר, אני בוכה על העתיד. האמת היא שזה מפורש בנביא. יש בנביא סיפור קשה מאוד, מעניין מאוד, אבל בדיוק על העניין הזה, על המוות של הבן של דוד ובת שבע. הרי נתן הנביא אחרי סיפור בת שבע, הוא אמר לדוד, לא תסור הרעה מביתך. ובאמת מאותו היום המשפחה של דוד נפגעה קשה מאוד, ולא הפסיקה שרשרת האסונות. פי ארבעתיים ישלם, כמו שדוד עצמו אמר. טבח ומחר, פי ארבעתיים ישלם. אז דוד שכביכול לקח את בת שבע, כבשת הרש היחידה של אוריה, ושלח את אוריה אל מותו, אז פי ארבעתיים ישלם. אז מאותו היום המשפחה התפרקה ונגעו בכל הצרות שבעולם. אמנון פגע בתמר, אבשלום הרג את אמנון, וגם הילד שנולד מאותו מעשה של דוד ובת שבע, הילד חלה מאוד ומת. מספר הנביא בשמואל ב' שבהתחלה כשהילד חלה, אז דוד ישב על הארץ ובכה והתחנן לרחמים מפני הקדוש ברוך הוא על הילד. ויבקש דוד את האלוקים בעד הנער, הוא התחנן. כשבאו המשרתים להגיש לו אוכל, הוא שכב על הרצפה והתחנן והתפלל, הביאו לו אוכל. הוא אמר, איך אני אוכל? איך אני יכול לאכול? הילד חולה, יש לי מצב רוח לאכול, יש לי, אני אהנה והילד שוכב בין חיים למוות. ולא אכל, וצם, ולא אכל. חלף הזמן והילד הזה מת. ועכשיו המשרתים פחדו להגיש את דוד אוכל, אמרו קל וחומר. אם כשהוא הצטער, אם כשהילד היה חולה הוא לא אכל, כשהילד מת הוא בוודאי לא יאכל. אבל דוד ביקש מהם אוכל. ומה? הוא ענה תשובה, הוא אמר ככה. ואתה מת, למה זה אני צם? ארוחה להשיבו? עוד אני הולך אליו והוא לא ישוב אליי. כל עוד הייתה תקווה, כל עוד היה מה אפשר לשנות, ישבתי ובכיתי. אבל ברגע שהילד מת, לא עלינו ולא על אף אחד, אני כבר לא יכול לשנות את המצב, אין לי מה לשכב על הארץ ואין לי מה לפקוט. זה מה שעונה ירמיהו, אפלטון שואל, מה אתה בוכה? הוא צודק, גם דוד המלך אומר, שאין מה לפקוט על העבר, צריך להתנחם, צריך להמשיך הלאה. אבל ירמיהו עונה לו, זה לא בכי על ילד שמת, להפך, זה בכי על ילד שמחכה להיוולד, שמחכה לקום ולשוב לעולם, וזה צריכה להיות ההתבוננות של תשעה באב, להביא, לא ליפול בשקר של הגלות. הגלות היא כל כך קשה, הגלות היא כל כך סוחפת, היא כל כך מטביעה אותנו בתוכה. כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה קשיים, כל אחד בפרט, כל אחד בכלל, עם ילדים, ועם בריאות, ועם פרנסה, ועם שקט נפשי, ועם קושי להתפלל, וקושי ללמוד, ובכל המובנים. איפה שיהודי לא מסתכל, הוא כבול ואסור בידי החיצונים. רוב מעשה העולם הזה והרשעים גוברים בו, אומר אדמור הזקן בתניה. אבל תשעה באב מזכיר לנו, מהבוקר עד הערב, היום הזה בנוי כהתרסה נגד הגלות. היום הזה בנוי כבכי של תקווה, כבכי שאפשר לשנות, כבכי של צעקה. אז בואו נראה באמת במבנה של תשעה באב, המבנה של הגלות. אני רוצה להביא כמה וכמה דוגמאות. עד כמה הגלות היא בשוליים? עד כמה הקדוש ברוך הוא הקפיד שהגלות תעסוק בעצים ואבנים, שהיא חס ושלום לא תפגע במהותו של יהודי, היא חס ושלום לא תפגע במהותו של עם ישראל, בנשמתו של עם ישראל. המעטפת שלנו בעייתית, אבל כשיהודי מתרומם מעל המעטפת, הוא עובר את הרגע הקשה, הוא מגלה בעצמו כוחות של גאולה, כוחות של מהפכה, כפי שאנחנו רואים בימים האלה, כפי שאנחנו זוכים לראות בתקופה הזאת, כמה כוחות עצורים בכוחו של היהודי, כמה כוחות עצורים בנפשו של היהודי, כמה הגלות היא רק בעטיפה, היא רק מסביב, היא לא במהות. לפני שאני נכנס לעניין הזה, להביא באמת כמה וכמה דוגמאות מהותיות מאוד, מהמבנה של היום הזה, מהצורה של החורבן, מהדרך שבה חווים את החורבן, פשוט כדי להבין עד כמה הגלות היא רופפת, עד כמה היא עשויה, עד כמה היסודות שלה הם רופפים ויכולים ברגע להתפרק, ברגע להישבר, אם רק נקום ונצעק אל השם בקול גדול, נבקש גאולה גדולה. לפני זה אני רק רוצה להגיד שאולי זה עומק, ככה אומרים הדרשנים, זה עומק התשובה של רבי עקיבא, עומק התשובה של רבי עקיבא לחכמים. כולם מכירים את הגמרא סוף מכות, כשהם עומדים מול, עומדים מול החורבן, עומדים מול, שומעים את כל המונה של רומי. הם הולכים לבקש רחמים מרומי. עם ישראל תלוי ברומי, עם ישראל נמצא בידיה של רומי. והחכמים צריכים להשפיל את כבודם, וללכת למעוזו של השטן, למעוזה של הסטרא אחרא. חכמים, חכמים האמיתיים שדבר השם על לשונם. רבן גמליאל, רבי יהושע, רבי עקיבא, גדולי ישראל האמיתיים. צריכים להשפיל את כבודם וללכת להתחנן בפני הכובש האכזר מרומי. אנחנו מדברים עכשיו על החורבן השני. להתחנן לפניו שייתן לעם ישראל חיים, מים, לחם, שייתן לחיות פה. הגיעו לרומי, התקרבו לרומי מרחק 120 מיל. שומעים את רומי עולצת. רומי רוקדת, כמו לנחות על פריז בלילה. לראות את כל מנעמי העולם הזה נמצאים בצד ההוא. והם נזכרים בירושלים החרבה והמושפלת. פרצו בבכי. שאל אותם רבי עקיבא, מפני מה אתם בוכים? שאלו אותו פרצו בבכי, ורבי עקיבא מצחק. שואל אותם רבי עקיבא, מפני מה אתם בוכים? מפני מה אתה מצחק? עונה להם רבי עקיבא, לכך אני מצחק. מסביר להם, אם אתם בוכים על ההצלחה של הגויים, אז אני אומר להפך, אם לעוברי רצונו כך, לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. כל אחד שואל, מה אתה שואל אותם מפני מה אתם בוכים? אתה לא מבין למה הם בוכים? השאלה היא עליך, למה אתה צוחק? את זה צריכים הסברה. למה אתה מבקש לשמוע מהם קודם על מה הם בוכים? אתה לא מבין על מה הם בוכים? אחר כך ושוב היהולים לירושלים רואים בהר הצופים, רואים דממת מוות בירושלים, דממה של בית כברות בירושלים. מתקרבים להר הבית, רואים שואל יוצא. מפני מה אתם בוכים? לכך אני מצחק. אתה לא יודע מפני מה הם בוכים. למה אתה צריך את ההקדמה שלהם לפני שאתה עונה את התשובה שלך? ואומרים הדרשנים, מפני מה אתם בוכים? לכך אני מצחק. בגלל שאתם בוכים, לכן אני מצחק. בכי על העבר הוא בכי שהולך ודועך. ובכי שהולך ונחלש. לא היינו יושבים פה 2,000 שנה אחרי, אם היינו בוכים על העבר. בוכים על העבר, היה בית מקדש, נגמר, בסדר, לא זכינו, נתקדם הלאה, צריכים לחשוב הלאה. העובדה הזאת, שיהודי כל שנה בליל תשעה באב לא מוצא לעצמו מקום. זה בגלל שיעקב אבינו וימאן להתנחם. למה וימאן להתנחם? כי אפשר להתנחם על המת, אי אפשר להתנחם על החי. כי יעקב אבינו מרגיש בתת מודע שיוסף הצדיק חי. אם יוסף הצדיק חי, אז הוא ממהן להתנחם. לא כי הוא בוכה על העבר, כי הוא בוכה על העתיד, כי הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שינוי. אומר רבי עקיבא, אם אתם בוכים, אם לא הפסקתם לבכות, זאת אומרת שבית המקדש חי. זאת אומרת שהקשר, איך אומרים הדרשנים, פעמיים יש וימהן בספר בראשית. אבא וימהן להתנחם, ואז יוסף הצדיק וימהן לאשת פוטיפר. אם אבא לא שוכח את הבן, הבן לא שוכח את האבא. כשאבא מרגיש שהבן חי, הבן חי בגשמיות, הבן חי ברוחניות, במילא יש לו כוחות להתקדם. וימהן להתנחם, אומר רבי עקיבא, אם אתם ממאנים להפסיק לבכות. לכך אני מצחק, אז אני יודע באופן ברור, שכמו שהתקיימה הנבואה הרעה, כך תתקיים הנבואה הטובה. למה באמת? מאיפה מוצאים את הכוח? להאמין שאנחנו יכולים לשנות. אנחנו כולנו צעירים, בני 20, בני 30, בני 40, בני 50. החורבן בן 2000. החורבן היה פה לפני שנולדו אבותינו ואבות אבותינו. איך אנחנו, הגמדים והצעירים, דור אחרון לפני הגאולה, איך אנחנו יכולים לשנות מה שלא שינו כל כך הרבה שנים? אז בואו נפתח עיניים אל מהותו של החורבן. בואו נפתח עיניים אל הדרך שבה אנחנו זוכרים את היום הזה, חווים את היום הזה ומציינים את היום הזה בתשעה באב. זה פלא פלאות. כל מהותו של היום הזה הוא התרסה כנגד הבכי ההוא. הוא התרסה כנגד מי שמקבל את הגלות כמובנת מאליה. כנגד מי שכבר התייאש וחושב שהוא לא יוכל לשנות. הדבר הראשון משונה ביותר. ככל שנעשה רע יותר, כך נעשה טוב יותר. ככל שהחורבן נעשה סופי יותר, כך אנחנו ממעיטים במנהגי הנחמה. חשבתם על זה פעם? אנחנו בליל תשעה באב חווים את צי הכאב, יושבים על הארץ. אצל האשכנזים עוד לא אומרים לכן, לא אומרים לכם. בבוקר תשעה באב לא מניחים תלית ותפילין, כמו אבל שמיתו מונח לפניו. מתי מתהפך הכל? בשעת מנחה. בשעת מנחה כתוב בשולחן ערוך שיושבים על הארץ עד שעת מנחה. מה זה מנחה? מנחה זה חצות היום. בחצות היום ממעיטים במנהגי האבלות, אבל ליפחה מסתברה. הגמרא אומרת במסכת תענית שהאש אחזה בבית המקדש בבוקר היום, בצהרי היום. נו, אז בליל תשעה באב היינו צריכים להיכנס בהדרגה לאבלות, אבל ביום תשעה באב היינו צריכים להרבות פי כמה במנהגי האבלות. איך זה ייתכן? שבשעת מנחה שאז אחזה האש בבניין כולו, אז פתאום הכל מתהפך ואנחנו ממעיטים. פתאום במנחה לובשים טלית ותפילין. מה פתאום מתעטרים בתכשיטים האלו? מה פתאום מתעטרים ביופי הזה? הרי האבל, כשמתו מוטל לפניו, לא מניח תלית ותפילין. מה פתאום אצל האשכנזים, דווקא במנחה מתחילים להגיד נחם? הכל הפוך. מה מונח כאן? אז יהיה מי שיאמר, מובא באור זרוע, עוד כתבו, שלהפך, משעה שהוא קבר את מיתו, אז הוא כבר לא עונן, הוא כבר צריך להתפלל, הוא כבר צריך להניח תלית ותפילין. אז זאת אומרת, כאילו חס ושלום, החורבן כבר סופי, אז אין מה להמשיך הלאה ולהתאבל. אבל זה קשה מאוד. לא עושים את זה באותה שעה. היינו צריכים לחכות עוד חצי יום. באותה שעה שעת מנחה, שאז אחזה האש, לכך אני מצחק? מול האש האוחזת בבניין, אז אתה מתחיל, אז אתה ממעיט במנהגי האבלות. מה הולך פה? הרבי יריך מאוד, זה כתוב במשנה ברורה, אבל הרבי יריך בזה מאוד פעם בשיחה. אז, בשיא השפל, בשיא החורבן, בשיא העליבות, בשיא הניכור של אבא לילדיו, אז ראו כמה שהגלות זמנית. אז ראו כמה שהגלות רופפת. אז ראו כמה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אסלק את זה ברגע, אם רק תהיו איתי. הם רואים שהאש אוחזת בעצים ובאבנים, ולא בם. עם ישראל לא נפגע. היהודים לא נפגעו. האש לא נפגע. הנשמה לא נפגע. מי נפגע? הבניין. הם עומדים מול החורבן ופתאום הם קולטים. מה הקדוש ברוך הוא אומר? אני פוגע בשוליים. אני פוגע בעצים ואבנים, אני פוגע במעטפת, אני לא פוגע בכם, אתם חיים וקיימים לעד. הרגע הזה של האש שהוצתה בירושלים, זה הרגע שבו קיבלנו את התקווה, את ההבנה שהגלות היא זמנית והגאולה היא סופית. מראש הקדוש ברוך הוא בנה את הגלות בצורה כזו שהיא פוגעת רק מסביב. היא לא פוגעת בנשמה של יהודי, היא לא פוגעת בקשר של יהודי, היא לא פוגעת בחיבור של יהודי. יהודי יותר גדול מכל מקום, כמה החטופים חזרו וסיפרו. שמו אותם במקומות האפלים ביותר בעולם, לא יכולים לפתוח את הידיים. לא היה להם מרחב לפתוח את הידיים, לא ידעו אם יום או לילה. ודווקא שם הם הרגישו את הקדוש ברוך הוא בצורה שהם לא מרגישים כמותה בימי המרחב, בימי העושר. דווקא אז בשיא השפל הקדוש ברוך הוא העיר מתוך האש. הקדוש ברוך הוא חייך מתוך האש. כמו הקרובים שהיו מאורים זה בזה בשעת החורבן. והוא אמר להם, אני לא מוותר עליכם, אני רק נותן לכם פליק באוזן. אני לא מוותר עליכם, אני רק רוצה לעורר אתכם. מראש הגלות נבנתה בצורה כזו, שהגלות היא רופפת, הגלות היא חסרת יסודות, וברגע אחד הקדוש ברוך הוא הופך את הכל מן הקצה אל הקצה. איך מספר, מספר המדרש על אותה שעה, שהיה יהודי במקום אחר בארץ ישראל, רחוק מירושלים. הוא לא יודע מה קורה עכשיו בירושלים. אין תמונות, אין תקשורת, אין אפשרות להעביר נתונים. והוא עומד ורואה וחורש את השדה. אמצע חודשיו, יש לו זמן, חורש את השדה עם הפרה. פתאום גאתה פרתו, פתאום הפרה השמיע איזה קול. עבר שם ערבי אחד, ואמר לו, עכשיו נחרב בית המקדש. זה בכי של צער, זה בכי של אבל, זה בכי של קינה. נו, אתר מחרשתך, אתר את הפרה, תתיר את הפרה מהמחרשה. נו, התיר היהודי את הפרה מהמחרשה. פתאום גאתה הפרה פעם שנייה. אומר הערבי, עכשיו נולד משיח צדקנו. תחבא, תאסור את מחשתך, תחזור לחרוש. קיבה מועד, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. היום הזה הוא יום של מועד, למה? כי בעומק הגלות ראינו את החיוך של הקדוש ברוך הוא. בעומק האש שמענו את החיבוק שלו, שהוא אומר, עליכם לא ויתרתי, זה מסביב, אני הורס את הרכב, אני הורס את ה... אני יודע מה, את המתנה שקניתי לך. אבל אתה אני מחכה שתחזור, אתה אני מחכה שתתחבר. זה הנקודה הראשונה. הדבר השני, וזה דבר מיוחד מאוד. הזכרנו עכשיו את דבריו של רבי עקיבא, הם בוכים, ורבי עקיבא מצחק. למה באמת הוא מצחק? בהתחלה הוא אמר להם, אם לא עוברי רצונו כך, לא עושה רצונו על אחת כמה וכמה. סברה. אז הם חוזרים לירושלים, ורואים כבר את החורבן בעיניים. הם לא צריכים ללמוד אותו בקל וחומר, מהכבוד של רומי, אלא הם רואים בעיניים את, את הר ציון ששמם שואלים ילכו בו. ואז רבי עקיבא מגיע עם סבירה חדשה. אם התקיימה נבואתו של אוריה, תתקיים נבואתו של זכריה. אם התקיימה הנבואה הרעה, ציון שדה תחרש, תתקיים הנבואה הטובה, עוד ישבון זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים. מי אמר לו? מי אמר? אולי הגיע הזמנה של הנבואה הרעה, ועוד לא הגיע הזמנה של הנבואה הטובה. איך אתה יודע? אם התקיימה הנבואה הרעה, ברור שגם תתקיים הנבואה הטובה. ברור, אבל אולי זה יקרה עוד 2,000 שנה. מה אתה שמח עכשיו? מי אמר לך שאם הגיע הזמנה של הרעה, הגיע הזמנה של הטובה? איך אתה יודע את זה? אמר שושם. אומר בגמרא דבר מדהים. אין חיזוק יותר גדול לחיות איתו ברגע האחרון של הגלות, במה שאנחנו זכינו בדור הזה, ב-20 שנה האחרונות לראות בעיניים, את הנבואה הזאת של המרשו. אומר להם רבי עקיבא, תראו, רק שואלים מהלכים פה. הם לא מצליחים לתקוע פה יתד. תראו, שואלים מהלכים פה, אבל הם עם החשימם, הכובשים האכזריים, הם לא מצליחים לתקוע יתד בירושלים. ירושלים היא אוהבת נאמנה, היא פותחת את זרועותיה רק לאוהב אחד, רק לעם ישראל. היא לא פותחת את אדמתה לאף אויב אחר. כולם ניסו לתקוע יתד בירושלים, לאורך כל הדורות כולם רצו מחלק בעיר האלוקים. הבבלים והרומאים, הנוצרים והמוסלמים, הביזנטים, הטורקים, הבריטים, כל אימפריה שבנתה את העולם כולו רצתה לבנות את ירושלים. אף אחד לא הצליח. אף אחד לא הצליח. ירושלים שומרת אמונים לעם ישראל, אומר להם רבי עקיבא, תראו את החורבן. בחורבן עצמו הקדוש ברוך הוא אומר, שואלים מהלכים פה לעורר אתכם בתשובה, אבל הם לא מצליחים, הרומאים ניסו. ציון שדה תחרש. למה הם חרשו את ירושלים? הם לא הסתפקו רק בעשרת הרוגי מלכות. הם לא הסתפקו בלפגוע במגיני ירושלים. הם לא הסתפקו במצור והרעבה. הם חרשו את ירושלים. למה הם חרשו את ירושלים? הם רצו לבנות מעליה עיר חדשה. התוכנית שלהם הייתה לבנות את איליה קפיטולינה, עיר חדשה, עיר רומאית, השביטה מאנוש זכרם, שלא יזכרו שהייתה פעם ירושלים. מעל ירושלים תיבנה עיר חדשה. הצליח להם? מישהו שמע פעם על עיר רומאית מסגשגת בירושלים? הם בנו את העולם כולו הרומאים. בירושלים הקטנטונת הם לא ראו שום ברכה. הרמב"ן אומר, הרמב"ן הגיע פה לירושלים, אחרי הוויכוח הגדול בספרד, הוא ברח מהנוצרים, הוא הגיע לפה לירושלים. הוא אומר, אין מניין בירושלים. אדם אחר היה בוכה, הרמב"ן יצא בריקוד. הוא אומר, תראה, הכללה מתקיימת, ושממה הארץ. הקדוש ברוך הוא מבטיח בכללות שהארץ תהיה שממה, אבל הוא גם מבטיח, בפנים גם יש עוד משהו. אף אחד לא יבנה אותה. אף אחד, ירושלים פרחה רק כשאנחנו היינו בה, ורק כשאנחנו חזרנו אליה. כשאבותינו חזרו לפה לפני 200 שנה, הם מצאו את ירושלים כמו שהם השאירו אותה לפני 2,000 שנה. שום דבר לא השתנה ב-1800 השנים באמצע, למרות שלא היה, לא הייתה אימפריה שלו, הם דרסה רגלה בירושלים. אבל ירושלים היא אוהבת נאמנה, היא מחכה כמו עקרה שישובו בניה. היא לא נותנת את עצמה לאף אחד חוץ מלעם ישראל. כך שהגלות עצמה, כשאתה מתבונן בה, הגלות עצמה צועקת. אני רק הכנה, אני רק תשתית לגאולה, היסודות שלי רופפים, אני לא עומדת על יסודות יציבים. ואם דיברנו בצורה השלילית, נביא דוגמה אחת בצורה החיובית, והדוגמה הזאת מרוממת עד השמיים. סליחה, אני רוצה לסגור את העניין הקודם. אמרתי שאנחנו זוכים לראות את זה, לצערנו זוכים, נבח, אבל ראינו את זה בעיניים. לפני 21 שנים, במוצאי את אישה באב, היה הגירוש מגוש קטיף. סיפר לי יהודי בבית הכנסת, ואני מבין שזה סיפור שחזר על עצמו בווריאציות רבות. הוא אומר, יש לי גיס שגורש שמה ממגוש קטיף. היו לו חממות גדולות, והוא עזב, והערבי ירש אותו בחייו. הערבי שעבד אצלו הפך להיות פתאום, הם בעל הבית, העבדים הפכו לאדונים. אחרי חצי שנה הערבי התקשר אליו. אומר לו, תחזרו, מאז שעזבתם אין ברכה. האדמה לא מצמיחה. אחר כך עם אחשימה הם הפכו את זה למחרטות ולמנהרות, למה שהם יודעים לעשות. אבל קודם עוד שהם ניסו, גם לא הייתה ברכה. כשאתה מסתכל על הגלות עצמה, הגלות עצמה צועקת. אני רק הכנה, אני רק תשתית, אני מחכה שתביאו גאולה. ואמרתי, מה שמדיברנו בצורה השלילית, בואו נדבר בצורה החיובית. יש דבר מדהים. הפטרת פרשת פקודי. המלך שלמה מתאר את בניין הבית, הוא זוכה ברוך השם להגשים את החלום, אבא שלו לא זכה. הוא כן זוכה להעמיד את הבית על תילו בחטא בתשרי. ובסוף הדברים הוא אומר משפט מאוד מאוד מוזר. ועשים שם מקום לארון אשר שם ברית השם. הוא מספר שהוא עשה בבית מקום לארון ברית השם. מה החידוש? עשית מקום? עשית בית. כל הבית הוא מקום לארון. מה החידוש שעשית מקום לארון? בלי הבית אין ארון. ולמה לארון ולא למזבח ולא למנורה? מה החידוש? בנית בית שיש בו הרבה חדרים והרבה לשכות והרבה תפקידים. מה פתאום עשית מקום לארון ברית השם? מה אתה רוצה להגיד ולמה זה כל כך חשוב? מובא במפרשים בתוספות הראש שם, דבר מדהים, שהמלך שלמה בנה תחת בית המקדש מנהרה מיוחדת להטמין את ארון הברית. הוא ידע שיבואו ימים שבית המקדש הראשון נבנה בידי אדם, וכל דבר שנבנה בידי אדם הוא זמני. רק בית המקדש השלישי ירד מהשמיים, הוא יהיה בניין הדקות שבריך, הוא יהיה נצחי. לא תהיה אחריו גלות. אבל הבניין הראשון הוא בניין זמני, הוא בניין שנבנה בידי אדם הוא זמני. אז המלך שלמה כבר הכין מקלט אבך, הכין מקלט גם נגד חומרים מסוכנים, מקלט נגד פצצה גרעינית, מקלט תחת האדמה, מקום להניח בו את הארון. הרמב״ם חורג ממנהגו ומספר על זה בהלכות בית הבחירה. הרמב״ם בהלכות בית הבחירה מדבר על העתיד, לא על העבר. הוא מספר איך בונים את הבית. פתאום הוא נכנס לתיאורי היסטוריה, דבר שהוא חריג ביותר, לא קיים כמותו בכל הרמב״ם. הרמב״ם מדבר על הלכה, איך יהודי צריך להתנהג בבוקר ובערב. הוא לא מדבר על היסטוריה, מה היה, אם זה הלכה שלא נוגעת לעתיד. פתאום הרמב״ם בהלכות בית הבחירה פרק ד' כותב ככה. בעת שבנה שלמה את הבית וידע שסופו להיחרב, בנה בו מקום לגנוז בו אהרון למטה במטמוניות עמוקות והכלכלות. ויושיהו המלך ציווה וגנזו במקום שבנה שלמה. כמה עשרות שנים לפני החורבן, המלך יושיהו כבר הרגיש שהחורבן מתקרב, הוא הוריד את הארמון אל אותו מטמון, אל אותה גניזה, שנאמר, ויאמר ללוויים המבינים, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל. מה הרמב״ם רוצה להגיד בזה? למה זה נוגע להלכות בית הבחירה? זה מההלכות? המטמון הזה כבר קיים, אין לנו מה לעשות איתו. מה הוא רוצה לספר לנו, שהארון נמצא שם? למה שלמה מספר על זה עוד לפני החורבן? למה הוא מגלה את הדבר הזה? והרבי כתב פעם דבר כל כך אופייני. יש לו כל כך הרבה משמעות בעבודת האדם, בקשר בין היהודי לקונו. הרמב״ם רוצה ללמד הלכה. לארון יש שני מקומות. הארון, הגלות היא לא אמיתית. החורבן הוא לא אמיתי. מהו הבית? הבית זה המשדר. הבית זה כיסא הכבוד, כיסא הברית שנמצא בעולם. הבית זה לוחות האבן שנמצאות בעולם. זה הבית, זה עיקר הבית, מקום מנוחת השכינה. תדע לך שהבית הזה לא חרב. כי מראש הקדוש ברוך הוא עשה שני מקום, שלמה המלך בנה שני מקומות. שני מקומות להניח בהם את הארון. זה לא שהבית חרב, אז הבריחו את הארון למקום שהוא לא צריך להיות בו. מראש הוא קידש שני מקומות עבור הארון. מקום אחד בחדר קודש הקודשים מעל לבן השתייה, איפה שהוא צריך להיות, מהרה יגלה אמן כן יהי רצון, ומקום שני תחת הבית. לזמני חירום, לרגע קטון הזבטיח, כשיבוא רגע אחד של גלות, אז הארון יהיה שם, והמקום מלכתחילה מקודש, איך אומרים? ראש הממשלה יכול להיות במשרד מעל האדמה, ובמצבי מלחמה הוא יורד מתחת לאדמה. אז מה, כשהוא מתחת לאדמה הוא פחות מנהל את העניינים? מפקדי הצבא שיושבים בבור בקריה, ומשם מפציצים את איראן במרחק 2,000 קילומטר. הם פחות רואים ניסים? הם פחות רואים סייעתא דשמיא? לא. המשדר הוא מספיק חזק כדי לקלוט ממתחת לאדמה עד 2000 קילומטר, עד נתיבי הורמוז. אז מלכתחילה שלמה המלך הרמב״ם קובע את זה כהלכה שתדע לך. יש שני מקומות לארון הברית. יש לארון הברית מקום למעלה, ויש לארון הברית מקום למטה, וכל זה למה? ללמד אותך שהבית לא חרב. הבית לא חרב, לא במובן השלילי, לא בחורבן שלא פגע בנפשות, והבית לא חרב במובן החיובי, שהמשדר, היסוד, המזוודה עם הקודים, נמצאת מתחת האדמה ומשדרת שם ומחברת מעלה ומטה, מחברת את עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. ואיך אנחנו יודעים שזה נכון? כמו שאומר רבי עקיבא, בפני שאתם בוכים, לכך אני מצחק, עובדה שאנחנו בוכים. למה עוד לא התייאשנו? איזה אומה מקווה שחורבן של 2000 שנה יתהפך פתאום? כל אדם בשלב מסוים מרים ידיים, יאללה בוא נלך עלינו, בוא נתקדם, בוא נלך נבנה לנו איזה מקדש, לא יודע איפה, ברבת המון, בוא נתקדם. לא. יהודים לא מרפים, יהודים לא נחלשים, יהודים בטוחים שהנה הנה בא ותחזן עינינו, שאנחנו הדור שלנו נזכה. איך? כי הבית קיים. לא כי אנחנו קיימים, כי הבית קיים. כי אם אבא ממהן להתנחם, אז הילד ממהן להתנחם. כי אם אבא לא שוכח את יוסף, אז יוסף לא שוכח את האבא, אז נראתה לו דמות יוקנו של אביו. מה פתאום נראתה לו דמות יוקנו של אביו שם במעמקי החושך של רבת הארץ? כי אבא מסרב להתנחם עליו, אז הוא מסרב להתנחם על אבא. עצם הבכי שלנו הוא העדות הגדולה ביותר שהבית קיים והחורבן היה רק במעטפת ואבא נמצא איתנו ומחכה מנחם אב, מחכה שננחם אותו. ולכן הבכי צריך להיות לא בכות תבכה, לא בכי של ייאוש, לא בכי של קבלת הגלות, אלא בכי של ידיעה שאנחנו החרבנו ואנחנו נקים, אנחנו החרבנו ואנחנו נתקן. דיברתי פעם, אולי בהקשר אחר, אני אזכיר את זה, דבר כל כך יפה שהבעל שם טוב מביא בכתר שם טוב. הוא כותב את זה בקצרה, בשורה אחת. אני אנסה קצת להרחיב את זה. ענוותנותו של זכריה בן אבקולס החריבה את בית מקדשנו ושרפה את החלנו וגלתנו מארצנו. אומרת הגמרא, מצאנו את האשם. תתארו לעצמכם. מצאנו את האשם, מצאנו את האדם חס ושלום שגרם את הגלות. את נביא הגלות שבגללו אנחנו 2000 שנה בלי בית מקדש. מצאנו אותו. אתם איך קוראים לו? לא קוראים לו קמצא. ולא קוראים לו בר קמצא, ולא קוראים לו נבוכדנצר, ולא טיטוס, ולא נבוזרדן. קוראים לו זכריה בן אבקולס. ענוותנותו של זכריה בן אבקולס החריבה את בית מקדשנו, ושרפה את היכלנו וגליתנו מארצנו. וכל אחד נדהם. מה רוצים ממנו? זכריה בן אבקולס הוא היחידי שהיה בסדר. צריכים להבין כמה היה קשה לגמרא לכתוב את המשפט הזה. זכריה בן אבקולס היה חבר שלהם. הוא היה אחד מהם, הוא היה חבר, אולי בן דור קודם, או שני דורות קודם. לפני רבי יוחנן, ומי שאמר את המשפט הזה. חכמים משמיצים את החבר שלהם, והם אומרים, זכריה בן אבקולס, ענוותנותו, הוא היחיד שהיה בסדר. כולם מכירים את הסיפור. הוא עושה סעודה, והוא מזמין את קמצא, ובר קמצא, והוא זורק את בר קמצא, והחכמים שותקים, והוא הולך לירושלים, וסליחה, והוא הולך לרומי, ומביא כבש, וסודק את הכבש. והחכמים מתלבטים, הכהנים מתלבטים, האם להקריב את הכבש? האם לייצר הוראת שעה שמותר להקריב כבש סימום, כי זה כבש של הקיסר? והקיסר יחשוב שמרדו בך יהודאי, שהיהודים מרדו בו. אומר זכריה בן אבקולס לא. הוא שם היה החכם התורן, הפוסק התורן בבית המקדש. והוא אומר לא. יאמרו, מקריבים אום בקודשים. יאמרו שמעלים לקודשים קורבן עם אום. נו, אמרו החכמים, אם אי אפשר, אם חייבים להקריב את הכבש, אם חייבים לדחות את הכבש, לפחות נקריב את השטינקר הזה. נקריב את הבר קמצא הזה, אותו נהרוג, שהוא לא יחזור חזרה לקיסר וילשין. אומר זכריה בן אבקולס, אין לנו כוח לחדש הלכה. יאמרו, מטיל מום בקודשים יהרג. הם הבינו שהוא סדק את הכבש. הוא הכועס, הם ידעו שהוא הולך כועס. יאמרו שמי שמטיל מום בקודשים נהרג על זה. זה לא עבירה שמטילים עליה מוות. אין לנו כוח. חזר בר קמצא אל הקיסר, הראה לו את הכבש, אמר לו, אתה רואה, אמרתי לך, הם לא רוצים להקריב. אמרו, כבש של הקיסר, לא נקריב. מרדו בך יהודאי. עלה הקיסר והחריב את ירושלים. והגמרא מסכמת, ענוותנותו של זכריה בן אבקולס החריבה את בית מקדשנו. וכל אחד שואל, א', מה אתה רוצה מזכריה בן אבקולס? קמצא לא החריב את ירושלים. אגב, הגמרא אומרת, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. וכל אחד שואל, מה רוצים מקמצא? הוא הרי לא קיבל את ההזמנה. בר קמצא, איתו היה הסיפור, בעל הסעודה, אבל קמצא בכלל לא קיבל את ההזמנה, הוא לא בא לחתונה בכלל, מה רוצים ממנו? שמעתי פעם, גם אתה לוקה בשנאת חינם. חבר שלך עושה חתונה ואתה לא בא? מה זה משנה אם קיבלת הזמנה או לא קיבלת הזמנה? חבר שלך עושה חתונה, אתה לא שמח בשמחתו? ברוך השם, הגיע ליום. שהבת קלה ומצא את אהוב ליבה ומקימים עוד אבן מחורבות ירושלים. אתה לא שמח? לא קיבלת הזמנה? אז אל תיקח מנה. אז תבוא בסוף האירוע לפני השבע ברכות ותיקח איזה כוס לחיים מהבר ותשמח איתו. אתה גם שונא בשנאת חינם. אם אתה אדם שבגלל לא קיבלת הזמנה, אתה לא מתעורר לשמוח בשמחה של יהודי אחר, אז גם אתה לוקה בשנאת חינם. טוב, נחזור ענייננו. על כל פנים, מה רוצים מזכריה? קמצא לא החריב את ירושלים, בר קמצא לא החריב את ירושלים, החכמים ששתקו לא החריבו את ירושלים, בעל הסעודה הקשוח הזה לא החריב את ירושלים. פתאום, ולמה הענווה של הסכריה? איפה ראו אצלו ענווה? ראו אצלו דקדקנות, ראו אצלו עירת שמיים, ראו אצלו קפדנות על ההלכה, איפה ראו אצלו ענווה? אבל שם טוב אומר שורה אחת, בכתר שם טוב. הוא לא אומר את כל מה שאני אומר, אבל אני חושב שכשמתבוננים היטב בשורה הזאת, מבינים היטב מה שהוא אומר. הענווה של זכריה בן אפקולס. כל הצרות הם שפלות של שקר. הם יהודי שחושב שהוא לא יוכל לשנות. יהודי שחושב שגזרת הגלות כבר נחתמה, והוא לא יוכל לשנות. מה שהיה חסר לזכריה בן אפקולס זה גאווה. זה הבנה שהוא יכול לשנות את כיוון הספינה. הוא יכול לשנות את כיוון הרכבת. זכריה בן אפקולס מקבל את השאלה. מה, הוא לא מבין שאם המלשן הזה יחזור לרומי, יחרב את המקדש? הוא לא מבין שחלל עליו שבת אחת כדי שנוכל להקריב קורבנות הרבה? שאם אתה לא תקריב את הקורבן הזה, לא נוכל להקריב 2,000 שנה קורבנות. הוא לא מבין את זה. רק מה הוא אומר? אני לא אשנה את התוכנית. אני לא אשנה את הכיוון. גזרת הגלות כבר נחתמה. אז אם היא לא תבוא מהבר קמצא הזה, היא תבוא מהמויש עלי הזה, היא תבוא ממישהו אחר. גזרת הגלות כבר נחתמה, כמו שאמרו הנביאים, וזה לא ישתנה. הוא לא מאמין שהוא יכול לשנות את הכיוון. אם הוא היה יודע שאם הוא יעצור את יקריב את הכבש הזה, יתיר את ההלכה במקרה הזה, הוראת שעה, ויקריב את הכבש הזה, אז בר קמצא לא יוכל לחזור למלך. הוא לא יוכל לספר סיפורים ארדו בך יהודה. החורבן אולי היה מתעכב ביום או ביומיים. הוא בוודאי מחדש את ההלכה הזו. אבל הוא לא חשב שהעולם עומד על הפסקים שלו. הוא לא חשב שהוא זה שמחזיק את הגלות על הכתפיים. וזאת הטעות. ואולי מה שקרה אצל זכריה בן אפקולס באופן הבולט ביותר, זה מסביר את כולם. הענווה הזאת היא גם הייתה המחלה של כולם סביבו. אם אותו בעל סעודה היה מבין שהמריבה שלו עם בר קמצא תגלה אותנו מארצנו 2,000 שנה. תוליך אותנו בכל העולם בגזרות והשמדות, לא הייתה עיר אחת שהגענו אליה ולא גורשנו ממנה. אם הוא היה מבין מה שהוא עושה עכשיו לגלתה יהודה מעוני, הוא היה עושה את זה? הוא היה ממשיך לריב איתו על הסעודה? הוא לא היה ממשיך לריב איתו. אבל הוא היה ענב. הוא אמר לעצמו, מה זה משנה בכלל? אם אני רב או לא אני רב? אני לא רבי עקיבא. אני לא ירמיהו הנביא, אני לא יהויקים המלך, מי אני? אני סתם מויש עלי שרוצה לריב עם השכן שלו, תן לי לריב, גם לריב אי אפשר. ואותם חכמים ששתקו, למה הם שתקו? אם הם היו יודעים שהשתיקה שלהם תביא לחורבן בית אלוקיין, היו שותקים? לא? אבל הם אמרו לעצמם, מי אני? אני לא רבי עקיבא, אם זה רבי עקיבא, הם מזכירים את שמו. אני לא החכמים של הליגה א', אני יותר יודע החכמים של ליגה ב', ג'. ואם אני אצעק, ואם אני אמחה, זה ישנה משהו. יש מספיק שנאה בירושלים. ובר קמצא בעצמו, אם הוא היה מבין מה הוא עושה בכעסו, בריתחה שלו עכשיו, כמה גזרות והשמדות ופורנויות, והשואה הנוראה, אם הוא היה מבין כמה קהילות יתבחו ויעקדו על האש, כמה בנים ובנות יפשטו את צווארם לשחיטה במהלך הגלות, הכל בגלל השנאה שלו, בגלל הכעס שלו, הוא היה עושה את זה? הוא לא היה עושה את זה. אבל הוא אמר, אני סתם קמצלה, מי אני? סתם ילדון, מה, מותר לי לריב, מותר לי לחוס, מותר לי להסיט את הקיסר. אם לא אני אעשה את זה, מישהו אחר יעשה את זה. וזה מה שאומרת לך הגמרא. ענוותנותו של זכריה בן אפקולס. ירושלים חרבה בגלל אנשים כמונו, וירושלים תיבנה בגלל אנשים כמונו. הדבר הכי גרוע, הוא שכל אחד מאיתנו יקבל את הגלות כמצב סופי. שכל אחד מאיתנו יקבל את החושך כמצב סופי. שכל אחד יאמין ליצר הרע. שאני רחוק, אני נידח, אני לא שייך. חס ושלום, הילד שלי אבוד. אני קיבלתי איזה עונש מהשמיים שאני לא יכול לשנות אותו. יש איזה גורל רע, חס ושלום, חס וחלילה. זה הדבר הנורא ביותר. כל מה שהגויים מנסים לעשות לנו זה בחות תבכה. שהבכי לא יהיה בכי. שהבכי יהיה חיצוני, שהבכי יהיה מעולד, שהבכי יהיה כפוי. כי במילא אני לא משלה שום דבר. אז תן ליום הזה לעבור ונקפוץ לים, נצא לחופש. לא. ירמיהו אומר לאפלטון, אתה לא מבין על מה אני בוכה. אני לא בוכה על העבר, אני בוכה על העתיד. הבכי שלי הוא בכי של תקווה. הוא בכי של ילד שיודע שאבא מקשיב לו. לפעמים התפילה לוקחת יום, לפעמים לוקחת יומיים, לפעמים לוקחת 1950 שנה. אבל זה ברור. השאלה היא לא למה תבוא הגאולה, השאלה היא למה יש גלות, זה מה שלא מובן. למה תבוא הגאולה, זה מובן מאליה. כמה זמן אבא יכול להסתיר פנים? אני נכנסתי פעם לפה לאיזה חנות חשמל בראשון לציון, אחרי החתונה, הייתי בעל טוב. אשתי שלחה אותי, אמרה לי, לך תקנה מיקסר, לך תקנה קנבוד, לך תקנה איזה מכשיר שם ביום שישי, לא יודע בדיוק מה עושים איתו. אני רק יודע שהוא עושה רעש ביום שישי. אני מנסה להקליט פה שיעור, זה עושה לי רעש. לך תקנה שם את המכשיר הזה ביום שישי, יום שישי, שתוכנים איתו, מבשלים איתו, עופים איתו. אני נכנסתי לחנות ברחוב הרצל, בראשון, צעקות, צרחות. נכנס בן אדם, תחליף לי את המכשיר, תטפל לי בזה, תביא לי שירות. והוא אומר לו, זה נבל עם רב, הוא על מכונת כביסה. הוא אומר לו, המוכר אומר לו, הלו, קנית סיני, זה מה שזה שווה. חלפה שנה, שנתיים, זה מה שזה שווה, קנית בזול, אכלת אותה. צועק על הכוח, אבל לא קניתי סיני, קניתי גרמני. לא קניתי סיני שנופל אחרי יומיים, קניתי גרמני שאמרו להחזיק 40 שנה. קנית גרמני, תביא, תביא פתק אחריות. תביא, תביא את המספר, את הקוד של המוצר, תביא את המודל, אני אחליף לך אותו. כי כשהגרמנים יודעים לעשות עבודה. תגידו לי, הקדוש ברוך הוא, להבדיל אלפי הבדלות, הקדוש ברוך הוא ייצור אדם שבגיל 30 את מתחיל להניח יד על החזה? שבגיל 35 כואב לו הגב? שבגיל 40 הוא כבר בקושי זז? איזה היגיון יש בזה? האדם היה אמור להיות נצחי כמו הקדוש ברוך הוא בעצמו. רק מה? מפני חטאינו גנינו מארצנו. איך הקדוש ברוך הוא אומר לו לפני החטא? ביום החולך ממנו מות תמות, אם לא היה אוכל, היה חי עד היום הזה. לכן אין שאלה למה תהיה גאולה, למה תהיה תחיית המתים, למה בילה המוות לנצח. זה הדבר המובן מאליו, השאלה היא איך יש גלות? איך בעולם עם בורא כל כך טוב, כל כך אוהב? עובדה שהוא אוהב, עובדה שאנחנו כאן. עובדה שהגלות פגע רק ביצים ואבנים, ואלפיים שנה של גלות לא פגע בנפשות. זאת אומרת שהוא אוהב, שהוא מנהל את העסק, מה זה, בשלט קרוב, לא בשלט רחוק. איך הוא נותן לעוד יום שכבוד השם נרמס באפר? איך הוא נותן לעוד יום ששואלים ילכו בו בהר הבית? זאת השאלה הגדולה. איך יש בעולם כל כך בכאב, כל כך בסבל? למה היהודים צריכים לפקוט? על זה השאלה. ולכן אין שום ספק שהגאולה בו תבוא, ועל ידי מי היא תבוא? על ידי כל אחד ואחת מאיתנו. עוד יהודי שיוותר על אהבת חינם. לא בדברים הגדולים, תפסיקו לדבר על ביבי וטראמפ. הם לא יפתרו את הבעיות שלנו. כל אחד עם הגיסה שלו, עם האחות שלו, עם המריבות שלו, עם אשתו, עם הילדים שלו. פחות לענות, פחות להגיב, פחות לנצח. לחשוב איזה צער זה גורם לקדוש ברוך הוא נתק בין שני יהודים. המגרש אשתו ראשונה מזבח מוריד עליו דמעות. במקום זה כל אחד יוותר, יסגור את הפה, אז אמרה, אז לא אמרה. איך הסבתות שלנו היו אומרות? יותר גזוק. אז הוא אמר. ואם הוא אמר, צריכים לענות, אז חייבים להגיב. להתפלל יותר בכוונה, להוסיף לימוד, להוסיף יציאת מצרים. אז אנחנו מהר מאוד נראה איך שהגבולות של הגלות נמסים, מתמוססים, נעלמים מאליהם, כי לכתחילה הם עומדים על קרי תרנגולת. לכתחילה כל רגע שהם קיימים, זאת שאלה הכי גדולה, איך אפשר בכלל לקבל את זה. אני אסיים בדבר יקר מאוד. אסיים במובן החיובי, לא רק במובן השלילי. יש ביטוי שמובא בספרי קבלה. הרבי בשנים, הרבי היה מזכיר אותו הרבה. בשבילי הביטוי הזה הוא חביב במיוחד, כי הוא היה קבוע על קיר בית הכנסת שלנו. אני גדלתי בבית הכנסת המרכזי, בכפר חבד, ועל הקיר, קיר התפילה היה מכתב מהרבי הקודם ליסוד כפר חבד. כפר חבד נוסד כמה חודשים אחרי הקמת המדינה בכפלף אייר תפשינטט, ערב שבת באייר תפשינטט, בעצם שנה אחרי יקום המדינה. הרבי שלח לפה בערב שבת ספר תורה עבור המתיישבים החדשים, ושלח מכתב. והמכתב הזה היה ממוסגר על הקיר, איפה שהייתי עומד ומתפלל, זה היה הכותל המערבי שלנו. ואת המכתב הזה ראיתי הרבה פעמים. והמכתב הזה מתחיל במילים, ערב שבת אחרי חצות. הוא נשלח ביום שישי ערב שבת באר. הרבי שם מצרף איזשהו פסוק מפרשת באר. פרשה כולה מדברת על ארץ ישראל. אז אינני זוכר בדיוק את הפסוק. ערב שבת אחרי חצות עם איזשהו פסוק לסדר. פסוק מפרשת באר שקשור לארץ ישראל. והרבי מברך את המתיישבים. בהצלחה גדולה ויהיה להם הספר תורה לאות וזיכרון ומורה דרך וכו' וכו' וכו'. ערב שבת אחרי חצות. מה זה ערב שבת אחרי חצות? ערב שבת אחרי חצות זה זמן מיוחד מאוד שמתחילים להריח את השבת. השבת עוד לא הגיעה, אבל מרגישים שהיא הולכת להגיע. השבת הופכת להיות מדמיון, מרעיון, למצב קיים, למצב שנמצא מול העיניים. ערב שבת אחרי חצות זה זמן שהשאלות הופכות לתשובות. עד ערב שבת אחרי חצות יש רק שאלות. יומיים של ריצות, יומיים של קניות, יומיים של עצבים, יומיים של לחץ, יומיים שכל הבית הפוך, מתרגלים לשטיפה, מורידים משטיפה, בלגן גדול 48 שעות. הבטריה כבר ריקה בסוף שבוע, כל אחד עייף, כבר רוצה להגיע לשקט של, של, של ערב שבת. כל הבית על הרגליים. פתאום בערב שבת אחרי חצות, ב-2-3 בצהריים, השאלות הופכות לתשובות. הלמה הופך למה? פתאום מתפשט הריח של המרק, והריח של הדגים, והריח של ההוגה, הקנבוד מתחיל לעבוד, ואמא קוראת ואומרת, בואו תאכלו משהו, תואמי החיים זכו, פתאום הלמה הופך למה? פתאום השאלות הופכות לתשובות. פתאום אתה מבין למה רגשו גויים? אתה מבין מה היה כל הבלגן פה, כל הכאוס במים האחרונים? הכל נועד בשביל האור הזה של השבת, בשביל הרגע הזה של השבת. כתוב בספר מקדש מלך, על הזוהר, אנחנו בערב שבת אחרי חצות. אנחנו בזמן מיוחד כזה, שהגאולה עוד לא הגיעה, אבל הריח שלה מתפשט. השאלות כבר התחילו להפוך לתשובות. השאלות שליוו יהודים בכל הדורות, למה ואיך ומי יודע? פתאום אנחנו נמצאים בימים שמתחיל להתחבר אות לאות ותו לתו, מתחילים להבין על מה מדברים. זה לא סתם אמרה, זה פשוט נכון ככה מבחינה כרונולוגית, ככה היה משחר הדורות. מי שידע מאז ומתמיד מתי יבוא המשיח, ידע שזה יקרה בתקופה הזאת. ערב שבס נוחצויס, למה? אני אסביר את זה מבחינה כרונולוגית. העולם קיים ל-6,000 שנה, והעולם נברא בשישה ימים. אומר הרמב"ן שכל 1,000 שנים בבריאה הם כנגד יום אחד בבריאה. האלף הראשון הוא כנגד היום הראשון של הבריאה. לכן באלף הראשון היה הרבה חסד, ביום הראשון הוא נברא במידת החסד, אז באלף הראשון היה הרבה חסד בעולם. נבראו אנשים גדולים, ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובות הנה. אנשים גדולים, נפילים, חזקים, עוק בנך בשן, מהתקופה שלפני המבול. האלף השני הוא כבר כנגד היום השני, היום של הגבורה, היום שבו נולדה המחלוקת. באלף השני הגיע המבול, הגיעו המחירים. אם באלף הראשון היה חסד בלי גבול, אז אנשים השתוללו והתפרו, באלף השני הגיע התשלום. הגיע הגבורה, הגיע האיזון, הגיע המבול, ותמלא הארץ חמאס והחטא ועונשו. האלף השלישי ניתנה תורה, מידת התפארת, זה המידה המאזנת בין שמיים וארץ. התורה היא המדריכה את האדם, איך לאזן בין חסד לגבורה, בין מעלה ומטה. וכך מפרט הרמב"ן על כל אחד מהימים, איך כל אלף בבריאה הוא כנגד יום אחד בבריאה. אנחנו נמצאים בסוף האלף השישי. אנחנו נמצאים בשנת 1786 לבריאת העולם. 214 שנים לפני סוף האלף. כנגד איזה שעה אנחנו של יום שישי? האלף השישי הוא כנגד היום השישי. כנגד איזה שעה אנחנו נמצאים ביום השישי? כנגד ליל שישי, בוקר שישי, חצות שישי, אחרי חצות. מאוד פשוט, אפשר לעשות חשבון. קחו 1,000 שנים, תחלקו אותם ל-24 שעות. כמה יהיה לכם? כל 41.6, זה כל 41.6 שנים, זה בערך, זה שעה, נכון? אם מחלקים 1,000 ל-24, כל 41.6 שנים, זה בערך שעה. אם אנחנו נמצאים בשנה 786, אנחנו בערך קרובים לסוף השעה 19. לממש סוף השעה 19. בערך, זה בערך שעה אחרי חצות היום. יש לנו 12 שעות בלילה מהשקיעה עד הזריחה. יש לנו 6 שעות בבוקר עד חצות היום. השעה 19 זה השעה שאחרי חצות. זה בערך 2 בצהריים, כן? בקיץ, מרבע לאחד עד 7:30 שבת, כל שעה היא בערך שעה ו10 דקות, אז זה בערך 2 בצהריים. אז אנחנו נמצאים בזמן הזה שהוא כנגד 2 בצהריים של יום שישי. ערב שבת אחרי חצות. 2 בצהריים של יום שישי זה הזמן שהשאלות הופכות לתשובות. זה הזמן שכל הלחץ והכאוס שהיה מיום רביעי בלילה, פתאום הכל מסתדר ואתה מתחיל להבין, לזה חיכינו. פתאום הריח של שבת מתפשט בבית, והשבת עוד לא הגיע, אבל הריח שלה כבר מתפשט. וזה הזמן שלנו מבחינת הגאולה. לא רק אצלנו אנחנו בוכים, לא בוכות תבכה. אנחנו בוכים בבכי של ביטחון, בבכי של ידיעה, בבכי של עידוד. לא רק כי אנחנו יודעים שהגלות רופפת. לא רק כי אנחנו יודעים שארון הקודש נמצא תחת האדמה, תחת ההריסות. לא רק כי אנחנו רואים שעובדה שאנחנו בוכים, אז משמע שיש פה משהו, ואם אין להתנחם. זה הרבה יותר מזה. זה כי אנחנו כבר מריחים את הגאולה. כי אנחנו כבר חיים בזמן כזה שהשאלות הפכו לתשובות. שהגאולה אמנם עוד לא באה, אבל הריח שלה, המשמעות שלה, הנוכחות שלה, כבר מתפשטת. ולא משנה מאיפה נתחיל, באיזה היבט. הרמב״ם, הרי דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, הרמב״ם בסוף ספרו מסיים עם יהודים גדולים. הרמב״ם בסוף ספרו מדבר על מה שיהיה בימות המשיח. וכשאתה קורא את הרמב״ם הזה אתה נדהם. כמה כבר אנחנו תואמים מכל זה. הדברים היהודים עוד לא התרחשו באופן מלא, אבל כמה ריח יש להם, כמה התפשטות יש להם, כמה הם דופקים על הדלת, כל דודי דופק פתחי לי, כמה דפיקות על הדלת יש מאותם יהודים. נחשוב מאיזה מקום הרמב״ם כתב את זה. כל מה שהוא כתב לא התקיים בו, וכל מה שהתקיים בו לא נכתב. לא הייתה לרמב״ם שום אקסטרפולציה, שום חישוב, כדי לחשב את היהודים הנפלאים האלו. הם לא התקיימו אלפי שנים, לא לפני הרמב״ם ולא אחרי הרמב״ם. ואנחנו זוכים לחיות בזמן הזה, שהריח של השבת, הריח של ההוגה, הריח של הדגים, הריח של הבשר, כבר מתפשט בבית. הרמב״ם מסיים את ספרו. הוא מדבר על קיבוץ גלויות, המלך המשיח עתיד לקבץ את חי ישראל, לבנות בניין במקומו, הוא משיב כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם. הרמב״ם דיבר על קיבוץ את חי ישראל. הרמב״ם היה תמצית הריחוק מארץ ישראל, הרמב״ם היה תמצית הכאב והסבל. ארץ ישראל בימיו הייתה שפלה ועלובה. הרמב״ם נולד בקורדובה בספרד, ואז התחילו הרדיפות. איזה שבט מוסלמי, אל מואחידון, התחיל לעבור מבית לבית עם חרב להתאסלם או למות. רבי מימון לקח את הילדים והם התחילו לברוח, רגלם לא מצא מנוח. כל לילה הם ישנו במקום אחר. במשך 10 שנים רגלם לא מצא מנוח. הגיעו עד פס, עד מרוקו, ואז המוסלמים הגיעו גם לשם. כבר חיו במרוקו 5 שנים, חשבו שיהיה שקט, הגיעו המוסלמים גם לשם. חצו את כל צפון אפריקה, מספרד עד מרוקו. כבר לא נותרה ברירה. רבי מימון לוקח את הילדים ועובר, אינני בטוח שרבי מימון הגיע איתם לארץ ישראל, אבל

החוכמה וטהרה. מה שלא עשה בית יוסף, מה שלא עשה הרמה, מה שלא עשה עריף, מה שלא עשה הטור. הרמב״ם היחיד שאצלו המשיח כבר הגיע. והוא מגיע לארץ ישראל וצריך לעזוב את ארץ ישראל. שם היו המוסלמים, פה היו הנוצרים. אלה שחטו, אלה שרפו. הרמב״ם צריך לקחת את המטלטלים ולעבור כל כך קרוב. מנגד תראה את הארץ ושם לא תבוא. לעבור לקהיר, לעבור לאלכסנדריה. נו, עכשיו הוא חותם הסכם יששכר וזבולון עם אחיו, שאחיו דוד יפרנס אותו, והוא יכתוב. סוף סוף התחיל להגשים את החלום, לשבת ולכתוב. ואז מגיעה איגרת מן הים, שדוד טבע בים עם כל הסחורה. והרמב״ם יברך נתמך, צריך לעבור לפרנס שתי משפחות, את משפחתו ואת משפחת דוד אחיו. עכשיו לפרנס את גיסתו, להחזיר לדוד על כל מה שעשה לו בחייו. הרמב״ם כותב שהוא שקע במיטה במראה שחורה לשנה שלמה. יש גבול כמה כתפיים יכולות להחזיק. יש גבול כמה סבל, כמה כאב, כמה אכזבה יכול אדם לחוות בחייו. כמה חלומות יכולים להתפרק ותישאר עם התקווה. שנה שלמה הוא כותב באגרות. הוא שקע במראה שחורה במיטה. אבל אחרי שנה קם והתעודד, והלך ללמוד רפואה, והלך לעבוד אצל הסולטן המצרי, והשיג כסף, וישב וכתב בשעות שינה מן היום ונה מן הלילה. אנחנו לא מבינים מתי הוא כתב את החיבור, כי הוא כל היום עבד וכל היום היה עסוק, אבל כתב את החיבור הגדול. נו, הרמב״ם שברח מארץ, מדבר על קיבוץ נתחי ישראל. מה גרם לו לחשוב? איזה אקסטרפולציה, איזה חישוב של החיים שלו, תחשיב, הם גרם לו להכפיל את החיים ולחשוב שפעם יחיו פה יהודים. הרמב״ם מדבר, עתידים ישראל להישב בין ראשי הקום. וגר זאב עם כבש משל וחידה, הוא כותב שם תחילת פרק י' ב'. ומה זה המשל והחידה? יום אחד, הכבש, עם ישראל יישב בין ראשי הקום. הרמב״ם, שרגלו לא מצא מנוח, הסבל שלי זמני, הטוב הוא נצחי. הרמב״ם מסיים הרי, ובאותו הזמן, עם תודעת השפע, עם הבטחת השפע. ובאותו הזמן, לא יהיה שם לא רעה ולא שנאה ולא קינה ותחרות, והטובה תהיה מושפעת הרבה, והמדענים מצויים כאפר, ולא יהיה עסק כל העולם כולו אלא לדעת את השם בלבד. הרמב״ם מדבר על שפע. הרמב״ם שראה את הרעב, את העליבות, את החרפה, הרמב״ם מדבר על שפע. הרמב״ם מדבר, לא יהיה עסק כל העולם כולו לדעת את השם בלבד, והמדענים מצויים כאפר. כמה הוא היה צריך להקריב בשביל לזכות ללמוד. אבל זה הרמב״ם. כי יהודי יודע שהגלות רופפת, והגאונה נצחית. יהודי יודע ששקר לא יהפוך להיות אמת. הנאצים ניסו לשכנע אותנו ששקר, שאומרים אותו הרבה פעמים, הוא אמת. בכות תבכה בלילה. הם רצו לגרום לנו שהבכי לא יהיה בכי. שנאמין לשקר של הגלות יותר ממה שאנחנו מאמינים לאמת של הגאולה. אבל הרמב״ם ידע ששקר, גם אם חוזרים אותו 1,000 פעמים, הוא לא יהפוך להיות אמת. הוא ידע שהגלות יושבת על יסודות ראויים. הרמב״ם רק ניבא. רק היה בטוח, הוא לא זכה לראות. לא את הגאולה ולא את הטעימה שלפני הגאולה. הוא לא הגיע לשבת והוא אפילו לא הגיע ליום שישי. הוא לא הגיע אפילו לאלף השישי. אבל אנחנו זוכים לחיות לא באלף השישי. בסופו של האלף השישי, בערב שבת אחרי חצות. בואו נשאל את עצמנו, לא מזמן הרמב״ם, מזמן חזקיהו המלך. מתי התגשמו, טעמנו מהתגשמות היהודים שהרמב״ם מבטיח עליהם. הרמב״ם דיבר על כבודו של עם ישראל. מתי עם ישראל ישב בראש כל האומות כמו עכשיו? מתי העולם כולו, הם שונאים אותנו כי הם רועדים מאיתנו? מתי לעם ישראל היה את העוצמה, את המעמד, כמו שיש לו היום? הרמב״ם מדבר על קיבוץ נתחי ישראל, כמה אנחנו קרובים לשם. כשהתחילה העלייה הגדולה מרוסיה, הרבי דיבר שזה כבר היהוד. לא הייתה, מאז גאולת מצרים לא הייתה גאולה כזו. כל כך הרבה יהודים שהגיעו בשנה אחת. הרמב״ם מדבר על שפע. היום יותר סיכוי למות מקוקה קולה מאשר מרעב. יותר סיכוי למות מעודף אוכל מאשר מאוכל. זה שנשארו כמה מדינות באפריקה שיש שם רעב, זה בגלל הרשע, הפשע של השליטים שלהם. אם זה היה תלוי באום, תלוי בפילנטרופים, תלוי בכל האנשים הטובים, תלוי במהפכת הטיוס, כבר מזמן היה שם אוכל. רק יש אנשים שמתפרנסים מהסבל, מתפרנסים מהרעב. האומר שלך שלי ושלי שלי רשע, זה האנשים. והרמב״ם מדבר על ההתפשטות של התורה. הרמב״ם שהיה צריך להיאבק כדי להשיג רגע ללמוד. מתי התורה הייתה ככה? מופצת ככה. ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. איפה שיהודי הולך, התורה הולכת איתו ביחד. לא אשכח לעולם, ומאז זה כבר מחזה נפוץ, פשוט מאליו. נסעתי לפני כמה שנים, טסתי במטוס, חזרתי מהרבי מניו יורק. ישב לידי יהודי, הכיסא באמצע ירק, ישב לידי יהודי בכיסא השלישי. עם אוזניות שקשורות. נו, אוזניות במטוס? לא יודע מה, רואה משהו, שומע משהו. פתאום אני מפחיד שהמסך שלפניו סגור. והאוזניות מוליכות אל הטלפון בכיס, בשלב מסוים הוא הוציא את הטלפון, ואני רואה שהוא רואה שיעור תורה, שיעור פרשת שבוע. יהודי שלא חבש כיפה, אינני יודע לאן הוא נסע, אבל בשעת הטיסה הוא הוריד מראש כמה

0: שיעורים באופליין, שיוכל לצפות. אומר הרמב״ם, ולא יעסק כל העולם כולו לדעת את השם מלבד, יבוא יום שהתורה תהיה יותר מתוקה, מהמעדנים ומה, לא יודע, ומכל השטויות של העולם הזה. הרמב״ם לא ראה את שבת, הוא לא ראה אפילו את יום שישי. ואנחנו לא רק שרואים את יום שישי, רואים את ערב שבת אחרי חצות. זוכים כבר לראות את הגאולה, להריח אותה. אז הבכי שלנו, אנחנו לא מבטרים, לא מפסיקים לבכות. אבל זה בכי של ביטחון, שאנחנו נעשה את זה. שאנחנו נמצאים שם. שנותרה אבן אחת בחומה של הגלות, ואנחנו נהיה אלה שנפרק את החומה הזו. שנשבית אותה, שנבטל אותה כאפרה דיארה. ישמע הקדוש ברוך הוא את התפילות שלנו, ואנחנו נעשה את מה שתלוי בנו. ויהיה זה תשעה באב האחרון בגלות. ובעזרת השם יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה, ועד ט"ו באב כבר נזכה לראות את הכל מתהפך. יום שבו קלו מתי מדבר, יום שבו התחילה אהבת חינם, יום שבו התבטלה גזירת המרגלים, ונשוב בעזרת השם, בששון לעיריך ובשמחה לארצך, ונזכה לראות בבניין שלם, כפשוטו ממש, וכאן למטה ממש.
1: שתזכו לראות בנחמת ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד מערב תשע באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים והעניינים הנוגעים לכולנו על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.
1: שלום רב לכולם. תנ"ך ואקטואליה, והאקטואליה קשורה לשני דברים. אחד, לזמן שבו אנחנו נמצאים בשנה, תקופה קשה שבעצם לאורך קרוב ל-2000 שנה מאז חורבן הבית השני, התקופה הזאת היא תקופה של אבל לאומי של כלל ישראל על החורבן. והחורבן הוא לא רק חורבן הבית, אלא החורבן של המצב הנכון של עם ישראל. מצב שבו מפני חטאינו גלינו מארצנו והתפזרנו בכל העולם. והימים האלה הם ימים שהנביא זכריה אומר, בשם השם כמובן, שיהפכו לימים טובים. י"ז בתמוז, תשעה באב, כש... תסתיים מכסת האבל והחרטה על הקלקול שגרם את הגלות. עד אז אנחנו מתאבלים, והימים האלה ברמה היסטורית, מבחינה היסטורית, הם ימים לא טובים לעם ישראל. וגם מחוץ לחמשת הדברים שדיברנו עליהם בשבוע שעבר, חמשת הדברים שקרו בי"ז בתמוז, ועוד חמישה דברים שקרו בתשעה באב, לאורך ההיסטוריה היו גם כן מצבים שונים של נקודות צי בקושי של הגלות בימים האלה, בימי בין המצרים. בשבוע שעבר הזכרתי את שבעת הדברים שהתרחשו, את חמשת הדברים שהתרחשו בי"ז בתמוז, ואני רוצה לחזור לשם ולציין נקודה, לחדד נקודה מסוימת שקשורה לדברים שמתרחשים בימינו. הדבר הראשון שהמשנה מונה שקרה בי"ז בתמוז, והדבר הראשון הוא תמיד הפתיח, הוא הבסיס שעליו בנויים כל הדברים שהתרחשו יותר מאוחר. הדבר הראשון מבחינה היסטורית, הלא טוב שקרה בי"ז בתמוז, זה בלשון המשנה, נשתברו הלוחות. אלא שפה אני רוצה להוסיף דבר שקשור מאוד מאוד לדברים שמתרחשים היום. נשתברו הלוחות. נשתברו הלוחות, זאת אומרת, כביכול התורה נשברה. השבוע שעבר דיברנו בעריכות על דבר נוסף שהברייתא, המשנה שמה מזכירה, ששרף אפוסטומוס את התורה. אבל הדבר הראשון ברשימה זה שבירת הלוחות. שבירת הלוחות באה כמובן בעקבות חטא העגל, כמו שמתואר בפרשת כי תישא. משה יורד מן ההר עם הלוחות הראשונים, 40 יום אחרי מעמד הר סיני, רואה את העם סביבות העגל ושובר את הלוחות. אז שני הדברים האלה, כמובן, זה דבר אחד, שבירת הלוחות וחטא העגל. הקלקול הראשון היה חטא העגל. ואני רוצה טיפה, למרות שיצא לנו לדבר על זה בעבר הלא קרוב, כמה וכמה פעמים, מה גרם את שבירת העגל? את עשיית העגל ואת שבירת הלוחות. אז מה שגרם זה עשיית העגל, והעגל נעשה, כפי שנחזור ונחדד היום, לא על ידי עם ישראל, לא על ידי בני אברהם, יצחק ויעקב. אז זו הנקודה שאני רוצה רגע לדבר עליה עכשיו ולהראות את הרלוונטיות שלה לימינו. נאמר כך, כשעם ישראל עמד למרגלות הר סיני ואמר נעשה ונשמע, הוא באמת התכוון לזה. נעשה ונשמע, היה שם גילוי ברור של האמת. הקדוש ברוך הוא קרא את כל המסכים המבדילים, את כל המחסומים, והאמת נראתה ברמה כזו שלא ניתן היה לומר שום דבר להצעה, האם אתם עם ישראל מקבלים את התורה, שום דבר פחות מנעשה ונשמע. והתכוונו לזה. מה קרה 40 יום אחרי? אז התורה מתארת, ודיברתי על זה בהרחבה רבה מאוד בפרשת בו, ובסדרות שניתנו על עניין הערב רב. מה שקרה זה שקבוצה מסוימת, שהייתה נספחת לעם ישראל באותו זמן, והם אותם אלה שמשה רבנו הוצא ממצרים, וגם ערב רב עלה איתם, הם אלה שעשו את העגל, מכיוון שהם לא היו מבני אברהם, יצחק ויעקב, הם היו גויים. הסיבה שהם יצאו ממצרים יחד עם עם ישראל זה בגלל שהם מאוד העריצו את משה רבנו, וכשמשה רבנו נעלם, אין להם שום סיבה להמשיך להיות ולוותר על הרעיונות הבסיסיים שאיתם הם באו, והאמונות שעליהם הם גדלו, ולכן הם עשו את העגל. הנקודה הבעייתית פה היא, זה שגוי שעובד עבודה זרה, זה דבר טבעי. גם אם הוא כאילו הסתפח לעם ישראל, אם הוא חוזר לסורו, זה דבר מובן. הצרה הגדולה היא, כפי שנראה שוב בפסוקים שנקרא עכשיו מפרשת כי תשא, זה שהם מנסים ולקחו על עצמם משימה להשפיע על עם ישראל, שאמר נעשה ונשמע, וכמו שאמרתי, התכוון לזה, להמיר את ההתחייבות שלו לאנוכי השם אלוקיך באלה אלוהיך ישראל. בואו נראה רגע את התיאור, כפי שהוא מופיע בפרשת כי תשא, על עניין מה קרה שמה, ובעיקר את השורה הספציפית הזאת. אז כך כתוב. הם באים לאהרון ואומרים לו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, ומביאים אליו את חומר הגלם של זהב וכולי. וכתוב בפסוק כך, ויקח מידם, אהרון לוקח מידם של אלה שהגישו לו, והמדרש מסביר, לפי שרגע, עוד רגע נראה ברשי, המדרש והזוהר, שהוא לקח את זה מידם של הערב רב, הם היו המתלהבים הגדולים, הם אספו את כל חומרי הגלם, ויקח מידם ויצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה, ויומרו. עכשיו שימו לב למילה ויומרו, מי אומר ויומרו? ויומרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. אז המדרש אומר, אם מדובר היה על עם ישראל, היה צריך לומר, ויאמרו אלה אלוהינו ישראל, אשר העלונו מארץ מצרים. זה לא מה שכתוב. ויאמרו אלה אלוהיך ישראל. זאת אומרת שכאילו איזה גוף שלישי פונה לעם ישראל, קבוצה שהיא לא מעם ישראל, והיא מנסה לשכנע אותו, לקבע בתודעה שלו, שאלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. רש"י, על הפסוק הזה, מביא את הפרטים שמופיעים במדרש, וביתר הרחבה בזוהר, אומר רש"י, ויעשהו עגל מסכה, כיוון שהשליחו לאור בקור, באו מחשפי ערב רב שעלו עמהם ממצרים ועשאוהו בקשפים. עגל מסכה, מסכה לשון מתכת, כך רש"י. וכאן בא הקטע, אלה אלוהיך, ולא נאמר אלה אלוהינו. מכאן, שערב רב שעלו ממצרים הם שנקהלו על אהרון, והם שעשאוהו, ואחר כך, הנה זה, היטעו את ישראל אחריו. היטעו את ישראל אחריו. כלומר, הם לא מסתפקים בזה שהם חוזרים לעבודה זרה הישנה שלהם. הם לא מסתפקים בזה. הם רוצים להשפיע, להטעות את עם ישראל, שבמקום אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אנוכי זה השם, ומי זה השם? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. במקום זה, במקום אנוכי השם אלוקיך, אלה אלוהיך ישראל. אלה זה העגל. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא... עכשיו, צריך להבין, מיד אחרי הדיבר הראשון, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תעשה לך פסל וכולי. והנה הם עושים פסל, ומשכנעים או מנסים לשכנע, ולמעשה במידה מסוימת, הם הצליחו עד כדי כך, שחטא העגל רובץ על כתפיו של כלל ישראל, בגלל ההצלחה של הערב רב, לשכנע את מי שהוא שכנע מתוך כלל ישראל, שאלה אלוהיך ישראל. וזה החטא הנורא ביותר. זאת אומרת, זה החטא הגדול ביותר שבו יש כפירה בעיקר, שהקדוש ברוך הוא אחד, הוא לא אלה, הוא אחד, הוא לא העגל, אלא ריבונו של עולם, שהוא לא גוף ולא דמות הגוף, הוא אסר לעשות פסל. וזה הקלקול הגדול. הדבר הזה קרה בי"ז בתמוז. 40 יום אחרי חטא העגל. י"ז בתמוז. וזה פותח גם את תקופת בין המצרים, אבל זה פותח את כל הצרות ואת כל הקלקולים ביחס בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא לאורך כל ההיסטוריה. והואיל וזה הדבר שאנחנו מציינים היום, או בתקופה הזאת, בתקופת שלושת השבועות האלה שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, עד שכאמור, הימים האלה יהפכו לימים טובים. בסופו של דבר, כשהכל יתוקן, שהגאולה תגיע, שעם ישראל יחזור למדרגתו הנכונה. אז לכן, יש צורך לשוב ולחדד את העניין הזה וללמוד אותו בתוספת כנראה על הדברים שלמדנו בעבר. טוב, מה שאני רק אזכיר פה, זה שיש מושג שנקרא ערב רב, אבל למעשה יש מושג גדול יותר. הערב רב הוא שלוחה של כוח גבוה יותר, נגטיבי. הכוח הזה הוא הכוח שבתורה מתואר כנחש הקדמוני, וזה קשור לקלקול הראשון שהיה אי פעם בהיסטוריה, עוד בטרם יש עם ישראל. אני רוצה להסביר טיפה את העניין הזה של הכוח הזה, שבקבלה נקרא הסיטרה אחרה, והצורך להסביר זה מכיוון ששמעתי כל מיני שאלות בעניין הזה, שבנויות על הנחות שגויות לחלוטין, ולכן ראוי לברר את זה. הכוח הזה הוא כוח נברא. כמובן, הקדוש ברוך הוא בורא העולם, ואין בלעדיו. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, והוא הבורא האחד והיחיד. אלא מה? שכשהוא ברא את העולם, והזכרנו שהעולם נקרא עולם מלשון העלמה, הוא ברא מערכת שמאפשרת העלמה. והצורך לאפשר העלמה, זה כדי שתהיה בחירה, ואת האדם הוא ברא ושם אותו בעולם, בתוך מערכת העלמה הזאת, כדי שהאדם יוכל לבחור. הבחירה, בחירה סיגניפיקנטית היא תמיד בין טוב לרע, ולכן, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כעולם, כמערכת מעלימה כדי לאפשר בחירה, הוא ברא את הרע. שימו לב היטב, הוא ברא את הרע. כמו שכתוב בפסוק בישעיהו, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. הוא ברא את הרע. למה הוא ברא את הרע? הרי הקדוש ברוך הוא טוב. למה הוא ברא את הרע? אז הזכרנו הרבה פעמים, וחשוב לחזור על זה שוב, שמדבריו של הרמח"ל, יש הגדרה, יוצאת הגדרה מאוד מעניינת, לא נברא הרע בעולם, אלא כדי שישללוהו בני האדם. אז הקדוש ברוך הוא אם כן ברא כוח נגטיבי, שיהווה את האלטרנטיבה לטוב, כדי שתהיה בחירה, כי אם היה רק טוב, לא הייתה בחירה. כאמור, בחירה סיגניפיקנטית היא בין טוב להיפוכו של הטוב, לרע. לכן הקדוש ברוך הוא ברא את הרע, וזה הכוח שנקרא סיטרא אחרא. סיטרא אחרא, פירוש המילים בתרגום לעברית, זה צד אחר. זאת אומרת, כדי לאפשר בחירה צריך שני צדדים. אז הצד האחד לא היה צריך להיברא. הצד האחד הוא הטוב המוחלט שקשור לריבונו של עולם, שהוא היה והווה ויהיה ולא היה צריך לברוא אותו. הטוב תמיד היה. כדי לאפשר בחירה, הקדוש ברוך הוא ברא את הרע, וזה הצד האחר, שני הצדדים של הבחירה. הכוח הזה הוא כוח נברא, הוא לא היה תמיד, יש לו אמנם המון המון כוח, אבל כל הכוח שלו זה במסגרת הבריאה. רק מהרגע, מהבראשית, מהרגע שיש ראשית, שזה סקלת הזמן, שהיא המסגרת שתוך הבריאה, מהרגע הזה נברא הכוח הזה, והוא כוח שנברא כאמור על מנת, כדי שישללו בני האדם, ובתום תקופת הבחירה, לא יהיה בו כבר צורך, ואז הוא לא יהיה יותר. אבל בינתיים הוא ישנו כדי לאפשר בחירה. הכוח הזה נקרא כאמור סיטרא אחרא, והוא הנחש הקדמוני. הנחש הקדמוני, אותו נחש שבא לאדם וחווה, ובפעם הראשונה בהיסטוריה של הבחירה החופשית של האנושות, מציע לזוג הראשון בהיסטוריה, אדם וחווה, צד אחר. הנחש הזה כתוב בפרקת רבי אליעזר, וגם על זה דיברנו בשיעורים רבים בעבר. הנחש הזה הוא נחש ורוחבו, כאשר הנחש זה הגילום הפיזיקלי שלו, על ידי נחש או משהו שנראה כנחש, דומה לנחש, הוא לא בדיוק הנחש של ימינו, אלא הרי בעקבות החטא, שם, כפי שמתואר בספר בראשית, התקצצו רגליו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, על גחונך תלך, משמע שקודם לכן היו לו רגליים, והכוח הזה, הביטוי הפיזי שלו, הוא נחש, או משהו שדומה לנחש. אבל יש עליו רוכב רוחני, שהוא הסיטרא אחרא. והוא כוח הפיתוי לעשות הפוך מהאמת. וכשאני אמרתי קודם לכן, שאם אנחנו מנתחים מה קרה ביוד זין בתמוז, אז בואו נראה את ההשתלשלות. המשנה מדברת על שבירת הלוחות. שבירת הלוחות באה בעקבות חטא העגל. חטא העגל נעשה על ידי הערב רב. אבל יש משהו שקודם לערב רב. כי מה מנסים הערב רב לעשות? בדיוק אותו דבר שעשה הנחש הקדמוני לאדם וחווה. הקדוש ברוך הוא ציווה את אדם וחווה לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע. זה היה הציווי. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. בחטא העגל מה קרה? באים הערב רב ואומרים, אפילו ש... אנוכי השם אלוקיך, אנחנו מציעים צד אחר, אלה אלוהיך. אפילו שאלוקים אמר, לא תעשה פסל, אנחנו כן עושים פסל. ומשכנעים אתכם שזה מה שצריך להיות. הנחש הקדמוני הרי עשה אותו דבר. אף כי אמר אלוקים לא תאכלו, אני אומר לכם כן לאכול. כלומר, אנחנו מוצאים שהשורש של הערב רב נמצא בנחש הקדמוני. שהוא הסיטרא אחרא, והוא הצד שתמיד מציע חלופה לאמת ודוחף ומפתה לבחור דווקא בצד המנוגד לאמת. לכן כשאנחנו רוצים להבין לעומק את הדבר, צריך להבין את הדבר הזה. אז בואו נחזור רגע לבראשית, הנה הפסוקים, אחרי מה שביארנו יהיה יותר קל להבין את זה. בראשית פרק ג', והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוקים, ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו, והוא אומר מכל עץ הגן, ואז האישה מתקנת אותו ואומרת, ותאמר האישה לנחש מפרי עץ הגן אוכל ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו, כלומר, עץ הדעת עובר, פן תמותון, ואז הנחש ממשיך, הוא לא מוותר, ויאמר הנחש על האישה לא מות תמותון. כלומר, הוא מסביר לה למה, אף על פי שיש מין כזה איום, יש משהו מאחורי האיום לטענתו של הנחש, כי יודע אלוהים כי ביום אכולכם מנו ונפקחו עיניכם ואיתם כאלוהים יודע טוב ורע, ולכן אני מציע לכם, כן לאכול. והם אכלו, והם אכלו. והם עברו על הציווי, והם התחילו את המסע של המין האנושי בעולם ברגל שמאל. והם עשו את הקלקול הגדול, אדם וחווה. הקלקול שכל ההיסטוריה האנושית צריכה לתקן אותו. בתוך ההיסטוריה האנושית, המתקנים של הקלקול הזה, התחילו אברהם, יצחק ויעקב, ולאחר מכן עם ישראל בהר סיני. עם ישראל כשעומד במרגלות הר סיני, הקדוש ברוך הוא אומר, בוא, נעשה עכשיו הזדמנות נוספת. ציוויתי את אדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, הנחש פיתה אותו כן, והיה קלקול. ועכשיו הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו למרגלות הר סיני, ומצווה אותנו. ואתם תהיו לי, ושמרתם את בריתי, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואנחנו אומרים הפוך לגמרי ממה שאמר אדם הראשון. אדם וחווה אמרו, לא נעשה ולא נשמע את מה שהאלוקים אומר, נעשה את מה שהנחש אומר. ועם ישראל אמר, נעשה ונשמע. אבל הנחש לא מוותר, הסית רחה לא מוותר, הוא שולח את הערב רב, שינצלו את הכיבושש משה לרדת מן ההר, כדי לעשות את העגל, וכאמור, עיקר המגמה שלהם, זה לא שהם צריכים את העגל בשבילם, הם ממילא עובדי עבודה זרה, הם ממילא מעולם לא יצאו ממצרים כדי לקבל את מלכות השם. הם באים אל אלה שכן אמרו נעשה ונשמע, ואומרים להם, לא, לא אנוכי השם אלוקיך, אלא אלה אלוהיך ישראל. שם התחילו הקלקולים, שם התחיל מה שאנחנו היום מציינים כבין המצרים, שם התחיל החורבן, שם התחיל הקלקול. אבל בסוף יהיה טוב, כמו שאמרתי. בסוף המקלקלים ואלה שהתקלקלו בעקבות המקלקלים יתקנו את הקלקול בעקבות, באמצעות העונש הנורא של הגלות ושל החורבן, שהאבל עליו הוא התיקון. המגמה הזאת לא נעצרה, לא נעצרה בחטא העגל. כאמור, היא גם לא התחילה בחטא העגל. היא התחילה בחטא אדם הראשון, המשיכה, ואצל עם ישראל היא התחילה. אצל האנושות זה התחיל, אצל כלל האנושות זה התחיל בחטא אדם הראשון. אצל עם ישראל זה התחיל בחטא העגל, אבל זה הוביל לחורבן הבית. כלומר, עם ישראל בגלל חטא העגל יצא לגלות של 40 שנה במדבר. עד שיתום כל הדור שהיה שותף הן לחטא העגל והן לחטא המרגלים. ואז בני ישראל נכנסים לארץ, ויותר מאוחר נבנה בית המקדש הראשון, אבל הנחש הקדמוני לא מפסיק לעבוד. הוא ממשיך כל הזמן להחטיא את ישראל, וזאת המגמה. אף כי אמר אלוקים, אני מציע לכם אלטרנטיבה. ואפילו שהקדוש ברוך הוא אמר לנו המון פעמים בתורה, כשאתם נכנסים לארץ ישראל, תקפידו להשמיד את כל התרבות האלילית של עמי כנען. פן יהיה לכם למוקש. כי אם תשאירו את זה ותיתנו לזה לגיטימציה, ולידיישן, זה ישפיע עליכם. ואם אתם עוד פעם טיפלו בעניין העבודה זרה, הכל יחרב. והם לא השמידו, בתקופת יהושע ובתקופת השופטים, לא השמידו את כל התרבות הכנענית, את כל העבודה זרה הכנענית, וזה הוביל אותם אחרי בניין הבית הראשון לעבודה זרה וגילוי עריות או שפיכות דמים, שבסופו של דבר הוביל לתשעה באב, שזה החורבן. בטרם החורבן, שנים ספורות, ממש לא רבות, 4-5 שנים לפני חורבן הבית הראשון, הנביא יחזקאל בפרק כף, לפני החורבן, מתאר בפרק כף בדיוק את הדבר הזה. מה גרם לחורבן? ומה גורם לחורבן. נראה כמה פסוקים מפרק כף ביחזקאל. הוא נותן שם תוכחה ארוכה מתחילת הפרק, בפסוק למד ב' הוא אומר כך. והעולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אומרים, נהיה כגויים כמשפחות הארצות, לשרת עץ ואבן. שוב אנחנו חוזרים לעבודה זרה. עבודה זרה, עבודה זה השורש, זה אותיות עין בדלת, זה עבד, זה עבדות, עבדות זה התבטלות כלפי אוטוריטה, כלפי סמכות. אז ההתבטלות הראויה היחידה כלפי סמכות גבוהה מן האדם, זה להיות עבד השם. זאת ההתבטלות היחידה המותרת. איסור עבודה זרה זה להתבטל כלפי כוח זר. זר. לא, לא הדבר האמיתי. אז זה קרה אצל אדם וחווה בהתבטלות או בהסמכת נתינת התוקף לאוטוריטה של הנחש כנגד האוטוריטה האלוקית. זה קרה בחטא העגל, כאשר הערב רב קובע שיש אלוהים אחרים, אלה אלוהיך ישראל. וזה חוזר על עצמו בדברי התוכחה שהנביא יחזקאל אומר לעם ישראל, כשהוא מסביר להם מה הולך לגרום את החורבן. אבל יש פה בדברים של הנביא יחזקאל הרבה מעבר לתיאור תמונת המצב. הוא מתאר פה אידיאולוגיה. אידיאולוגיה שיש לה איזה חזון רוחני, והעולה על רוחכם. כלומר, עם ישראל בדורו של יחזקאל, בשנים שלפני החורבן, הייתה לו אידיאולוגיה. ומהי האידיאולוגיה? נהיה כגויים, כמשפחות הארצות, לשרת עץ ואבן. והוא מסביר להם, א', שזה מה שהוביל לחורבן, כי זה מה שהוביל לחורבן בחטא אדם הראשון, זה מה שהוביל לחורבן בחטא העגל, וזה מה שמוביל לחורבן של בית ראשון. אבל, אותה אידיאולוגיה של נהיה כגויים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן, תמשיך הלאה לאורך ההיסטוריה. אצל עם ישראל. כי היצר הרע, או כוח הרע, בעיקר רוצה לפתות את מי שהולך בדרך האמת. הגויים כבר בכיס שלו מזמן. ולכן הוא עובד שעות נוספות על עם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא אניח לזה לקרות. זה לא יקרה. וזה הדבר הנוסף שאומר פה יחזקאל. קודם כל הוא מתאר מה מביא לחורבן. כמו שאנחנו יודעים, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, זה הביא לחורבן. של הבית הראשון. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, כאילו הוא מתאר פה את הכביכול מאבק בין הסית רחה שכאמור לא נח ולא שקט כדי מן המוטיבציה להסית את עם ישראל מאחרי השם אל עבודה זרה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא אתן לזה להתרחש. בואו נראה. והעולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אומרים, נהיה כגויים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן. חי אני נאום השם אלוקים. חי אני זה הקדוש ברוך הוא נשבע בחייו, בקיומו, במציאותו. הוא נשבע באלוקים, הקדוש ברוך הוא נשבע בו. אשר נשבעת להם בך, להבדיל. כשהוא נשבע לאבות, גם כאן הוא נשבע. חי אני נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוחה אמלוך עליכם. מה בעצם הוא אומר לנו כאן? הוא אומר לנו שאי אפשר להשמיד את עם ישראל, כי זה מה שהם רוצים. מה שהם רוצים זה להפוך את עם ישראל להיות עם ככל הגויים. אומר הקדוש ברוך הוא, לזה אני לא אתן לקרות. זאת אומרת, בהחלט תישאר בחירה אצל אינדיבידואלים מעם ישראל, אבל לא יהיה לעולם מצב שעם ישראל חלילה ייכנע לכוחות הרע האלה, לנחש הקדמוני, לערב רב, לאידיאולוגיות שכבר היו אז, בתקופת יחזקאל, הוא מתאר אותם. נהיה כגויים. אני לא אתן לזה להתרחש. אני אמלוך עליכם. כלומר, כשאמרתם, נעשה ונשמע, אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע שהתכוונתם לזה אז, ולכן זה מצב בלתי הפיך. לא ייתכן מצב של נסיגה של עם ישראל, מהקבלה היא במעמד הר סיני נעשה ונשמע. לא, אני לא אתן לזה להתרחש. ואם זה ידרוש יד חזקה, וזרוע נטויה, וחימה שפוכה, כל הדבר הזה יעשה, והשם יהיה מלך ישראל. אמלוך עליכם. ביד חזקה, בזרוע נטויה, בחימה שפוכה. נראה בהמשך את דבריו של רבי יצחק אייזק חבר, שהוא תלמיד תלמידו של הגאון מווילנה, חי לפני בערך 180 שנה. אני אומר בעל פה מה את עיקרי הדברים שהוא אומר, שלמעשה הערב רב ממשיך והמשיך לאורך כל ההיסטוריה לנסות להסיט את עם ישראל מאחרי השם. הוא אומר, הם היו אלה שעשו את כל הבעיות במדבר למשה רבנו, מעבר לחטא העגל. האספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה וישוב ויבכו קברות התאווה, האספסוף זה אותו ערב רב שהתאסף ונאסף ונספח לעם ישראל. הם אלה שהיו נביאי הבעל והאשרה בממלכת אחאב, שגרמו לחורבן עשרת השבטים ולהגלייתם. הם אלה שגרמו לחורבן הבית הראשון. הם אלה שיצרו את הכתות החל מתחילת ימי הבית השני, הצדוקים והביתוסים, המתייבנים, הכתות שהיו בסוף ימי בית שני, האיסיים והאחרים, כולל כמובן הנוצרים, הנוצרים הראשונים, תלמידי ישו, היו יהודים, כאילו, היו יהודים מתוך עם ישראל. ולכן גם חרב הבית השני, והם אלה שממשיכים גם כשעם ישראל מפוזר בכל העולם, להסיט ולהדיח את עם ישראל מדרך התורה ומדרך השם. על הערב רב יצא לנו לדבר הרבה מאוד בעבר, אבל אלה דברים שהם מכיוון שהערב רב לצערנו בינתיים חי וקיים ובועט. צריך כל הזמן לשים אותו בחזרה על השולחן, וכל פעם להראות אספקטים נוספים של עניינו של הערב רב. אז היום אני רוצה להוסיף כמה דברים בקשר לעניין הערב רב. נלמד לכאורה, ברגע זה ככה נצא ככה בפתיחת סוגריים, לסוגיה אחרת שיש בסעיף מאוד מאוד משמעותי להבנת עניין הערב רב. כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה למשה רבנו, אז כתוב בפרשת כי תישא אחרי חטא העגל. משה מתפלל והקדוש ברוך הוא אומר לו, תעלה אליי להר ואני אתן לך את לוחות האבן והתורה והמצווה, ואני אתן לך פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ויכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. בשלב מסוים הוא אומר לו כך, ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי את חברית ואת ישראל. וכאן נמצא שורש של הדבר שנקרא תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כתוב לך את הדברים האלה, זה תורה שבכתב. כי על פי הדברים האלה, זה תורה שבעל פה. הקדוש ברוך הוא לימד משה רבנו בהר, גם ב-40 יום הראשונים וגם ב-40 יום השניים, את כל התורה כולה, הכל. וכאן הוא אומר לו, כל מה שלמדת, יתחלק לשני חלקים. חלק אחד, מתוך התורה שלמדת, אני אכתיב לך ואתה תעלה אותה על הכתב. תעלה את האינפורמציה הזאת על הכתב. זה תורה שבכתב. אבל יהיה חלק גדול מאוד, שהוא הביאור של כל הפרטים שבלעדיהם אין משמעות לתורה שבכתב. את החלק הזה תשאיר בעל פה. והברית שאני קוראת איתך ועם ישראל, היא על התורה שבעל פה, כלומר על הדברים שלא ייכתבו אלא יישארו בעל פה. עוד פעם, ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, זה תורה שבכתב. כי על פי הדברים האלה קראתי את חברית ואת ישראל. כדי להבין את המשמעות של מה שאמרתי עכשיו. הפסוק אומר, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. המדרש אומר, כתוב לך זה תורה שבכתב, כי על פי זה תורה שבעל פה. מביא המדרש, שמשה רבנו כשהוא שומע את העניין הזה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, רגע, יש המון המון פרטים בתורה שבעל פה. למה לא לתעד את זה? למה לא לכתוב את זה? למה לא לכתוב את זה? כלומר, הייתה כביכול במרכאות הצעת ייעול של משה רבנו, בניסיון שלו להבין למה הקדוש ברוך הוא אומר, נחלק את זה לשני חלקים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. למה לא לכתוב את הכל, גם את הבעל פה? ועל הרקע של הדבר הזה, אני רוצה להראות לכם את המדרש תנחום הבא. על הפסוק הזה בפרשת כי תשא. אומר המדרש, ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה. זהו שאמר הכתוב, אכתוב לרובי תורתי כמו זר נחשבו. המדרש מביא פה פסוק בספר הושע בפרק ח', ובפסוק בהושע כתוב, אכתוב לו רובי תורתי, אם אני אכתוב לו לעם ישראל את רוב התורה, כמו זר נחשבו, הם יחשבו כמו זרים. ואז המדרש מסביר, מה זאת אומרת שזהו שאמר הכתוב? אמר רבי יהודה בר שלום, כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה, כתוב לך, ביקש משה שתהיה המשנה בכתב. כלומר, גם החלק שהקדוש ברוך הוא אמר לו עליו, שזה יהיה בעל פה, אומר בוא נכתוב את זה. שימו לב, ולפי שצפה הקדוש ברוך הוא, שאומות העולם עתידים לתרגם את התורה, ולהיות קוראים בה יוונית, והם אומרים, אנו ישראל. הקדוש ברוך הוא צפה וראה שאומות העולם, והכוונה היא כמובן ליוונים, תלמי, שהיה היורש, או מן היורשים של אלכסנדר מוקדון במצרים, והוא אסף את חכמי ישראל וציווה עליהם לכתוב ולתרגם את התורה לארמית. לפי שצפה הקדוש ברוך הוא שאומות העולם עתידים לתרגם את התורה ולהיות קוראים ביוונית, והם אומרים, אנו ישראל, וזה הדבר הנורא. מה יקרה אם התורה תתורגם ליוונית? וזה יהיה, כתוב פה אומות העולם, כמו שאמרנו, זה היה היוונים, אבל צריך לדעת, שתרגום השבעים, התרגום המפורסם, תרגום השבעים, הוא זה שלקח את התורה, את חמישה חומשי תורה, ועשה אותה נגישה בתרגום ובאינטרפרטציה היוונית שלה לאומות העולם. מאז שהתורה תורגמה ליוונית, היא תורגמה לכל השפות בעולם, ובעצם יש כאילו עכשיו לכל אומות העולם גישה אל התורה שאנחנו קיבלנו, והם בהר סיני סרבו לקבל אותה. אבל הגישה הזאת היא גישה לא נכונה, היא גישה מעוותת, היא גישה באינטרפרטציה היוונית שלה. ודיברנו על זה בעריכות רבה בשיעורים על עשרה בטבת, ובאזור של חנוכה דיברנו על זה הרבה מאוד, על העניין של האסון שבתרגום השבעים. מה אבל הוא אומר? מה כתוב כאן? שמהרגע שתהיה להם גישה לתורה, באינטרפרטציה המעוותת שלה, היוונית, לא באינטרפרטציה המקורית, מה יקרה? הם יעלו ויפתחו טיעון שעניינו אנו ישראל. לא עם ישראל שקיבל תורה, אלא אנו. איפה זה בא לידי ביטוי בהיסטוריה? בהקמת הנצרות. האידיאולוגיה של הנצרות, התפיסה הפילוסופית של הנצרות, זה שאכן, עם ישראל הוא העם הנבחר, the chosen people. הקדוש ברוך הוא בחר בהם ונתן להם את התורה, הם מסכימים לכל מה שכתוב בחמישה חומשי תורה, בספר שמות, מתן תורה והכל. אבל אז הם פיתחו את הטיעון הבא. שעם ישראל אחרי קבלת התורה, הוכיח את עצמו כעם קשה עורף, ולאורך ההיסטוריה, שאחרי הכניסה לארץ, עד חורבן הבית הראשון, ולמעשה עד כמעט חורבן הבית השני, הם פעם אחר פעם ניסו לחזור בהם, ככה נוצרים אומרים עלינו, שניסינו לחזור בנו מההבטחה לאלוקים להיות נאמנים לו, והוא שלח אלינו שליחים את הנביאים, כל הנביאים שמופיעים בתנך, שיחזירו אותנו למחויבות לתורת השם, וכל זה נכון, ולא הקשבנו להם, וגם זה נכון. ופה בא הטיעון השקרי של הנצרות, שמכיוון שפעם אחר פעם לא שמענו לשליחי האלוקים, דהיינו לנביאים, לכן הקדוש ברוך הוא חלילה מאס בנו, וויתר עלינו, וההזדמנות האחרונה הייתה, לפי טענתם כמובן, שהיא שקרית לחלוטין, אבל אני מציג את עמדתם. ההזדמנות האחרונה הייתה שהוא שלח את אותו האיש, את ישו, וגם אליו התכחשו היהודים, וגם גרמו לצליבתו, לפי טענתם, כל זה לפי טענתם. אני מתאר עכשיו את האידיאולוגיה הנוצרית, את התפיסה הפילוסופית הנוצרית. ומהרגע הזה, הקדוש ברוך הוא חלילה, לטענתם, מאס בעם ישראל, וביטל, מכיוון שהם, עם ישראל, ביטלו את הברית של הר סיני, שבפיהם של הנוצרים נקראת הברית הישנה, לכן אין יותר עם ישראל. היה לו הזדמנויות רבות, והוא את כולם דחה, לכן הקדוש ברוך הוא ויתר עליו, וביטל את הברית הישנה של הר סיני, ויש ברית חדשה. הברית החדשה היא לא עם עם כזה או אחר, אלא הברית החדשה לטענת הנוצרים זה עם כל מי מאומות העולם שיקבל את ישו. זו הפילוסופיה הנוצרית על רגל אחת. זה המשמעות של הברית החדשה. ומה הם בעצם אומרים? הם אומרים כך, אכן, בני אברהם, יצחק ויעקב, היוצאים ממצרים, הם קיבלו את התורה, והם נקראים ישראל. אבל מהרגע שהקדוש ברוך הוא מאס בהם, אז ישראל זה לא דבר פיזי, גשמי, ביולוגי, אלא ישראל זה רעיון. ולכן, אנו ישראל, זה מה שהם אומרים. וזה מה שהמדרש כאן אומר. צפה הקדוש ברוך הוא שאומות העולם עתידים, וכל זה מתחיל מתרגום השבעים, שהיה הרבה לפני הנצרות. אבל תרגום השבעים הוא הבסיס של הנצרות. כי הוא נתן להם אינטרפרטציה שגויה, מעוותת, למה שהם קוראים הברית הישנה, ואנחנו קוראים הברית היחידה, ובעקבות זה הם באו ואמרו, אנו ישראל. כלומר, מי ישו ואילך ישראל זה לא עם ספציפי, אלא כל מי שמקבל את הנצרות. אז מה בעצם השיב הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? אני אומר לך, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לכתוב חלק, שזה חמישה חומשי תורה, זה תורה שבכתב, ואת כל היתר של הדברים שהם הפרטים, שבלעדיהם אי אפשר להבין את התורה שבעל פה, נכון? את כל זה תשאיר בעל פה. אומר לו, משה, למה? בוא נכתוב. אומר לו, לא, אם נכתוב גם את זה, אז גם את זה ייקחו אומות העולם. לכן, ספר התורה, חמישה חומשי תורה, הוא כתב חידה. ובסדרת השיעורים על תורה שבעל פה, אני מראה את זה בפירוט רב, שאין ולו מצווה אחת, אחת, מתוך ה-613 מצוות שכתובים בתורה שבכתב, שניתן להבין איך בפועל מבצעים אותה, רק מתוך מה שכתוב. בלתי אפשרי. הפרטים כולם, כלומר, ספר התורה הוא כתב חידה, שהמפתחות להבנתו נמצאים בתורה שבעל פה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אל תכתוב. זה תשאיר בעל פה, זה הקוד, הצופן, הפענוח של התורה שבכתב, ואת זה אני רוצה שתשאיר בעל פה אצל עם ישראל. טוב, טוב, יש המשך לדבר הזה, דיברתי עליו בעריכות רבה, כלומר בצורך לחלק את זה לתורה שבכתב ותורה שבעל פה, דיברתי על זה בעריכות רבה בסדרת השיעורים, על תורה שבכתב ותורה שבעל פה, מומלץ וחובה לכל יהודי ללמוד את זה כדי לדעת. זה נמצא, נגיש, באתר שלי ובערוץ ביוטיוב, תכתבו תורה שבכתב, תורה שבעל פה, חובה לדעת את זה, אלה ידיעות בסיסיות ביותר על עניין מהותה של התורה. והבנת המושג הזה בכלל, מה זה נקרא תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אני הבאתי את כל הקטע הזה, כמו שאמרתי לכם במאמר מוסגר, למה? כדי להראות את השורה הזאת, שאומות העולם טוענים לכך שהם ישראל. הם ישראל. ושוב אנחנו רואים פה מגמה מאוד מעניינת, שמתכתבת והיא בעצם המשך ישיר של חטא העגל. המגמה של הסתרא אחרא, כבר אצל אדם הראשון, אבל מדבר מאחרי מתן תורה, היא לקחת את התורה ולנתב אותה למקום זר. אלה אלוהיך ישראל. וכאן הם באים ואומרים, זה הנצרות, יותר מאוחר, באמצע ימי הבית השני, אנו ישראל. כלומר, לקחת את הערך המדהים הזה, ולנחס אותו לעצמם, לעוות אותו, לנתב אותו, אנו ישראל, לא אתם, לא אתם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה אתכם, הוא מאס בכם, הוא לא רוצה את יום כיפור שלכם, ואת שמירת השבת שלכם, ואת ברית המילה שלכם, הוא לא רוצה את זה. מה הוא כן רוצה? אותנו. וזה ישראל העכשווי. צריך לעשות אפדייט, עדכון, למה זה ישראל, לדענתם. כן? אז אתם עוד חיים שם במקום הישן, ואתם מצרבים להכיר שהמציאות משתנית, והיום ישראל זה אנחנו. כלומר, נוצרי שמאמין בנצרות, והוא גם קצת אינטלקטואל ובעל ידע, כי רוב הנוצרים הם טיפשים גמורים ואין להם מושג בכלל מה זה הפילוסופיה הנוצרית. אבל בואו ניקח את הסקולרס, את האפיפיור ואת כל הבישופים למיניהם שאמורים להכיר את הפילוסופיה. מה שהם אומרים, אנחנו, הנצרות, הוותיקן, זה עם ישראל, זה ישראל שהקדוש ברוך הוא רוצה, ואתם, לא רק שאתם לא ישראל, אתם אנטי הישראל החדש, ואתם לא רלוונטיים, ומבחינת הקדוש ברוך הוא אתם נידונים לכליה בגיהנום. זו התפיסה הנוצרית. אנו ישראל. ואני רוצה כאן, אחרי כל הדברים האלה, לומר דברים שלא יהיו פשוטים לשמיע. אז הנוצרים גרמו לנו צרות צרורות כבר 2000 שנה, מאז ישו. האינקוויזיציה, מסעי הצלב, הניסיונות הבלתי פוסקים שלהם, או לנצר אותנו, או לחסל אותנו. ואז, בתקופה של 230-240 השנה האחרונות, אנחנו רואים שהמגמות האלה, של אף כי אמר אלוקים כך, אני אומר כך, שאף שאלוקים אמר אנוכי השם אלוקיך, אנחנו מציעים לכם משהו אחר ואומרים אלה אלוהיך ישראל. ואפילו אחרי הנצרות שניסתה בהתחלה לשנות את עם ישראל מבפנים, ישו היה יהודי, כל התלמידים בדור הראשון שלו שראו אותו לפי הסיפור הנוצרי, היו יהודים. רק אחרי מותו, כשהבינו שאי אפשר למכור ליהודים את הנצרות, אז הם פנו לאומות העולם. ואז הם אומרים, אנחנו ישראל בכלל, לא אתם. המגמה הזאת ממשיכה בצורה מאוד מאוד מסוכנת, בהתעוררות מחודשת של הניסיון לשנות את עם ישראל, והפעם מבפנים, לא מבחוץ. וזו ההתגברות של הערב רב. מה עושה הערב רב? בדיוק את אותו דבר. הוא אומר, אנו ישראל. אחרי המהפכה הצרפתית, ההשכלה או ההשכלה, לשון סיכלות, זה קבוצה של אנשים מתוכנו שבאו ואמרו כך, אנחנו רוצים לשנות את המושג יהודי. יהודי עד תקופת ההשכלה זה מי שמודה בתורת השם. מי שמחויב למצוות התורה שניתנו בסיני. באו המשכילים ואמרו, לא עוד. עכשיו, אם הם היו מתנתקים מן היהדות לחלוטין, ואומרים, אוקיי, היהדות זה פסה, כמו שאמרו הנוצרים. זה היה איכשהו ניחא. מה אבל הם אומרים? לא. היהדות זה דבר שמתעדכן, ויש עכשיו עדכון. יהודי זה לאו דווקא מי שמחויב לשמירת מצוות התורה. יהודי זה לא דת, יהודי זה לאום. וזה נקרא להיות יהודי. ואז הם המציאו את המושג שנקרא יהודי חילוני. יהודי חילוני זה מלשון חולין, זה מלשון חלל, כלומר ביטול קדושת ישראל, כי הפוך מחולין זה קודש, קודש וחול. עקרו, כמו שהזכרתי בעבר יותר מפעם אחת, מנסים לשנות את הזהות של העם היהודי. לקחו את המושג יהודי, לא ויתרו עליו, אלא פשוט הוציאו ממנו את כל התוכן האמיתי שלו, ויצקו לתוכו תוכן זר, שהוא לא, כי מה הם עשו בעצם? הם אמרו, אתם יודעים מה זה יהודי? היום תשאלו אנשים, קשה למצוא אנשים שבאמת יכולים להעמיק ולחשוב, אבל אם אתה שואל, ואני שאלתי לא פעם ולא פעמיים, שאלתי אנשים חילונים, תגיד לי, במה אתה יהודי? במה אתה יהודי? כי יהודים חילוניים בדרך כלל נמצאים עדיין במצב שאם אתה מאשים אותם בזה שאין להם קשר ליהדות, הם מאוד נעלבים. אז אמרתי למישהו כזה, אוקיי, אז בוא תגיד לי, במה אתה יהודי? במה אתה יהודי? אתה לא שומר מצוות. אני מדבר עכשיו על חילונים, יש רמות שונות, רמות התרחקות שונות, או רמות... יש כאלה שהם דתיים בחילוניותם. זאת אומרת, אני מתכוון למין כאלה שאוכלים ביום כיפור, לא מעניין אותם שום דבר ממצוות התורה, הם נראים כמו גויים, לבושים כמו גויים, תפיסת העולם שלהם היא תפיסת עולם גויית לגמרי, מערכת הערכים שלהם היא הומניסטית, ליברלית, דמוקרטית, תקראו לזה איך שאתם רוצים. במה אתה יהודי? במה? במה אתה שונה מגוי? כלומר, המושג שנקרא יהדות חילונית, הוא מושג שדי מתפתלים כדי לנסות ליצוק לו איזשהו תוכן, וכל הניסיונות האלה הם פשוט בדיחה. בדיחה. זה התחיל בתנועת ההשכלה. יהודי לא מחויב לשמירת תורה ומצוות, יהודי זה לאום. עכשיו, מה זאת אומרת לאום? איזה לאום? מה זאת אומרת? כן, זה התרפקות על העבר, וזה קשר לארץ ישראל, כי הייתה ארץ שהיהודים פעם חיו בה. במנותק לחלוטין, מזה שהקדוש ברוך הוא אמר, אני נותן לכם את ארץ ישראל כארץ הקודש, רק אם תשמרו את התורה. לזה הייתה, יש התעלמות מוחלטת מן העניין הזה, לוקחים מהתורה מה שרוצים, ואת כל היתר זורקים לפח. ולכן, נוצר מצב נורא שבו לא הנצרות אומרת ליהודים אנו ישראל, אלא הערב רב שמשנה את התוכן של היהדות, בעצם זורק אותה לגמרי לפח, לוקח כל מיני ערכים אוניברסליים, ליברליים, אינני יודע מה, וקורא לזה יהדות, ואומר אנו ישראל, ישראל זה אני, זה לא היהודי שומר התורה והמצוות. זה המצב הנורא. הערב רב חי וקיים ובועט. אותו ערב רב שגרם ליהודי

וגם יהודים שומרי תורה ומצוות גדלו והתחנכו על כך שגם יהודי שמתנכר למעמד הר סיני ולא שומר תורה ומצוות, גם הוא יהודי. ולא רק זה, המציאות מראה שהם הרוב. נכון? רוב הציבור של עם ישראל היום בארץ ובעולם הוא לא שומר תורה ומצוות. אני לא מדבר על המסורתיים, המסורתיים זה עוד סיפור. זה אלה שהצליחו להשפיע עליהם במידה מסוימת, אבל הם לא עזבו לגמרי את הכל. אבל באידיאולוגיה, כאילו אלה שמתיימרים להיות ראשי העם היהודי, אין בינם לבין יהדות שום דבר. לא רק זה, יש גט קריטות בינם לבין היהדות. כבר הזכרתי בעבר יותר מפעם אחת, ואני אחזור על זה עוד הרבה פעמים, שהם מצהירים ואומרים, למשל, על מדינת ישראל, היא לא תהיה מדינת הלכה. אנחנו מדינה דמוקרטית, ליברלית. זאת אומרת, לא שמירת התורה, שמירת השבת, שמירת הכשרות, בצורה התורנית שלה, לא זה צורת החיים של היהודי. צורת החיים של היהודי זה מונדיאל, זה אולימפיאדה, זה מקביה, זה אורוויזיון, זה הבימה, זה התוכן החדש, המעודכן של מה זה נקרא יהודי. זה בדיוק הערב רב. אלה אלוהיך ישראל, ולא אנוכי השם אלוקיך. בדיוק אותו דבר. כמו שאמרתי, אני רוצה להראות לכם את דבריו של רבי יצחק אייזק חבר, מחשובי המקובלים בדור השלישי שאחרי הגאון מווילנה, לפני 180 שנה בערך. זה כבר אחרי ההשכלה. תראו מה הוא אומר. הוא כותב את זה בפתחי שערים בחלק ב'. הערב רב שמשה הוציא ממצרים הם שהכתיעו את ישראל בעגל ובקברות התאווה ובכל החטאים שהיו במדבר, עוד בתקופת משה. ומזה נשרש שורש היצר הרע בנשמותיהם, בדורותיהם אחריהם. ומזה באו כל החטאים בכל הדורות, הוא מתכוון פה לתקופת השופטים, תקופת המלכים, עד שגרם להם גלות, גלות עשרת השבטים, חורבן בית ראשון. ומהם גם כן הפושעים והחוטאים שבכל דור, ונביאי הבעל בזמן הבית, בבית ראשון, שהיו מרמים בהם את ישראל בהראות להם על רע שהוא טוב, וכמו שכתוב, אומר על, הוא מצטט פה את הנביא ישעיהו, הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, ישעיהו פרק ה'. וכן בבית שני בזמן הצדוקים והמינים, שזה הנוצרים, שהיו הופכים, המינים האלה זה הנוצרים הראשונים, זאת אומרת היהודים תלמידי ישו, המינים שהיו הופכים דברי אלוהים חיים ונמשכו עליהם אחריהם הרבה בחושבם שזהו דרכי השם. וכן בכל הדורות, ומהם בדורות האלו, מתכוון לדורות של בערך לפני 150-170 שנה, ומהם בדורות האלו אשר רבו המכחישים יופי החוכמה העליונה, שזה התורה כפי שניתנה בסיני, ומפילים זוהרה במה שנמשכו אחרי מחקר אנושי חוכמה המזויפת, כי זה אחרי המהפכה הצרפתית, אחרי ההתחלה של הפריצות הדרך בידע המדעי, והם לקחו את זה ושמו את זה במקום שהחוכמה, חוכמת הטבע והמדע, יראו את גדלות חוכמת הבורא שברא את זה, אז הם מתפעלים מן המוצר ומתנקרים ומתכחשים ליוצר. כלומר, זה הפך להיות כאילו חלק מהראיה שלהם, שדברים השתנו, וכבר לא צריך להיות מחויבים להשם ולתורתו. מה שנמשכו אחר מחקר אנושי חוכמה מזויפת ושרים מדרכי התורה המקובלת לנו בכל פרטי המצוות ועשייתם, כאן הוא כמובן מדבר על הרפורמים, שהיו פועל יוצא של המשכילים, המשך ובעצם, כן, צריך לעשות רפורמה, מה זה רפורמה? To reform, לעצב מחדש, לתת צורה חדשה. ונמשכים אחר דעתם בעבודת השם, לדעתם זאת האמת, זה מה שנקרא, זה מה שהשם רוצה.
והם ממש נשמותיהם

של הערב רב. ועכשיו הוא מתייחס לדורנו. ממבט שלפני 170-180 שנה. וכן בעקבות משיחה. והוא בסוף הלילה, עד עלות השחר, שאז יהיה גמר ברור הנשמות, ויתגלה לכל אור התורה והחוכמה העליונה. כלומר, כשהעולם יפסיק להיות עולם, הוא יפסיק להעלים, והאמת תתברר, ויהיה הגילוי של האמת, זה יהיה גמר ברור הנשמות. ואז יהיה ברור לגמרי, מי להשם אליי, ומי שלא, יעוף החוצה. ואז הערב רב לא יהיו יותר מעורבים בתוך עם ישראל, אלא עוזבי השם יכלו. וכן בעקבות משיח עבור בסוף הלילה, הלילה זה הגלות. וכן בעקבות משיח עבור בסוף הלילה עד עלות השחר, שכשיעלה השחר, אז יהיה גמר ברור הנשמות, ויתגלה לכל אור התורה והחוכמה העליונה, ויתבערו ערב רב מאלמה, יתבער הערב רב מן העולם, שהוא בסוד נגע רע, חמש כוחות שחשבם בזוהר, והם המהפכים דברי אלוהים חיים למינות, ומהפכים חושך לאור ואור לחושך. זה כאן, זה כאן ועכשיו. ואנחנו, אם אנחנו רוצים להמשיך, ואנחנו רוצים להמשיך להיות נאמנים להשם ולתורתו, עלינו להבין את המציאות כפי שהיא, ולא להתבלבל באופן שבו הם רוצים לטשטש לנו את המציאות. צריך שיהיה הבדל ברור בין אור לחושך, בין אמת לשקר, בין ישראל לעמים ובין ישראל לבין תפיסת הערב רב, שהיא תפיסת העמים, שעניינה ככל הגויים בית ישראל. כמו שאמרתי בשיעור שעבר, יש מלחמה. המלחמה היא על התורה ועל נאמני התורה, על אלה שחיים לפי חוקי האלוקים ולא לפי חוקים זרים. מלחמה עצומה. מה שהם ניסו לומר זה שיהודי לא מחויב לתורה. נסיים בדבריו של רבנו סעדיה גאון. הרס"ג לפני 1,000 שנה כתב ספר שנקרא אמונות ודעות. ובין היתר הוא כותב שם בפרק זין, בחלק שלישי, במאמר שלישי, את הדברים הבאים. אומר הרס"ג, והואיל וכבר הקדמתי עניינים אלו בפרקים שקדמו, ראיתי להסמיך לדברים הללו דברים בעניין ביטול התורה. כלומר, מגמות שאומרות שהתורה כבר לא רלוונטית, זה נקרא ביטול התורה. כי זה מקומו. ואומר, קיבלו בני ישראל קבלה מוסכמת, שהיא מוסכמת על כלל ישראל, שמצוות התורה אמרו להם הנביאים עליהם שאינם בטלים, לעולם. ואמרו כי שמענו את זה בדברים מפורשים שמסתלק בהם כל טעות וכל הסבר, אי אפשר לטעות בדבר. שהתורה ומצוות התורה רלוונטיות תמיד ולעולם לא יהיה להם ביטול. וכאשר בדקתי בספרים, אומר הרס"ג, מצאתי מה שמוכיח על כך ראשונה, ראשית, שהרבה מן המצוות כתוב בהן ברית עולם, וכתוב בהן לדורותיכם. וכן לפי שאמרה התורה, תורה ציווה לנו משה מורשה. מה זה מורשה? ירושה, לדורות. ועוד, וכאן הוא אומר את משפט המחץ הזה, ועוד לפי שאומתנו בני ישראל אינה אומה אלא בתורותיה. אין שום אפשרות ליצוק תוכן אחר ללאומיות היהודית. אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. תורותיה זה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. בדיוק כנגד זה הם נלחמים. אומתנו אומה בלי תורה. את השקר הזה הם חלחלו לליבותיהם ומוחותיהם של הרבה מאוד יהודים, יהודים טובים, שטועים אחרי העגל, שטועים אחרי הערב רב. וזאת הקבוצה הענקית של יהודים מסורתיים, שלא מבינים כמה רעל הכניסו להם למוח ולתפיסת העולם. יהודי שחושב שמצוות התורה זה דבר חשוב, והוא באמת מנסה לשמור שבת ולאכול כשר, אבל הוא חושב
שלהיות יהודי לא שומר תורה ומצוות, זה לגיטימי. יהודי שחושב ככה, הוא יהודי שהרעל חלחל לעמקי מוחו ושיבש את דעותיו. לא רק שזה לא לגיטימי, זה האופן הנורא של הניסיון לשרש ולעקור את התורה. אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. וכיוון שאמר הבורא, שהאומה תעמוד כימי השמיים על הארץ, המשך דבריו של הרס"ג, הרי בהכרח שתורותיה עומדות כימי השמיים על הארץ. והוא אמרו, מצטט פה פסוק בירמיהו, כה אמר השם נותן שמש לאור יומם, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה, רוגע הים ויהמו גליו, השם צבאות שמו. אם ימושו החוקים האלה, איזה חוקים? חוקי הטבע. אם ימושו החוקים האלה מלפני נאום השם, גם זרע ישראל ישבטו מיות גוי לפני כל הימים. גוי לפני, הכוונה היא ששומר את מצוותיי, כפי שנתתי אותם בסיני. אומר הקדוש ברוך הוא, כל עוד השמש זורחת בבוקר, כל עוד החוקים, חוקי הטבע, פועלים ומתפקדים, גם ישראל מחויבים, וכל מהותם ועניינם, זה להיות לפני, דהיינו שומרי תורה ומצוות. וראיתי, הוא מוסיף הרמח"ל, סליחה, הרס"ג, וראיתי בסוף הנבואות, מדבר בפירוש, בסוף התנ"ך, זו נבואת מלאכי, שהיא הנבואה האחרונה בנביאים, מדבר בפירוש על שמירת תורת משה עד יום התחייה, ושליחת אליהו לפניו, והוא אומרו, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב, זכרו את מה? את הציוויים בחורב, את התורה שניתנה בסיני, על כל ישראל, חוקים ומשפטים, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. אז עד ביעד גואל צדק, התורה רלוונטית, והוא מזהיר אותנו, תזכרו את זה, אל תיתנו לערב רב לבלבל אתכם. מה הם עשו? אז זה התחיל כבר בהשכלה, שיהודי לא מחויב לתורה ומצוות. המשיך עד ימינו, כאשר הזכרתי בשיעורים שעברו, שכתוב בזוהר שבאחרית הימים, הערב רב, החוצפה יסגה זה שהם ישתלטו כביכול על ההנהגה של העם היהודי, והם ייתנו את הטון, וראשי הערב רב היום, זה תפיסת העולם הפלורליסטית, ווקית, ליברלית, דמוקרטית, שמובילים אותה הבגץ, שופטי הבגץ, ששופטים את עם ישראל, ועם ישראל נותן להם, זה הדבר הכי מזעזע, שנותנים להם לעשות את זה. הם משכנעים אותנו שהערכים היהודיים הם לא ערכי התורה, אלא ערכי הווק, ערכי הליברליזם, הפלורליזם. הם לא משכנעים אותנו, הם כופים את זה. והציבור, לפחות במדינת ישראל, מקבל את זה. מקבל את זה שהם הסמכות. מי יעיז להגיד משהו כנגד הסמכות של הבגץ, שהוא הערב רב בהתגלמותו, הוא הניסיון לשנות את הערכים של העם היהודי. הם יודעים מה נכון, והם יכריחו אותנו לנהוג לפי תפיסת עולמם. וזאת הכפירה הטוטלית בבורא ובתורה. כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה. המשמעות של מה שאומר פה רבנו סעדיה גאון היא כזאת. אין אומתנו אומה אלא בתורתה, בתורותיה. עם ישראל קיומו בתורתו. ומה זה תורה? התורה ניתנה על מנת שתמומש כמערכת חוקים, כמערכת משפט. על כן ההכרח הוא שמערכת המשפט של עם ישראל תנוהל על פי דין תורה בלבד. כל קבלת, כל מקור סמכות אחר, חוץ מאשר ריבונו של עולם ותורתו, היא עבודה זרה ממש. זה בדיוק מה שאמר הנחש הקדמוני. אף כי אמר אלוקים כך, אני אומר הפוך. זה בדיוק מה שאמר הערב רב. אף כי אמר אלוקים, אנוכי השם אלוקיך לא תעשה לך פסל. הפסל הוא אלה אלוהיך ישראל. וזה הנצרות, אנו ישראל. וזה הערב רב, המשכילים, משכילים בתקופת ההשכלה, ויורשיהם וצאצאיהם היום, שבחוצפתם כי רבה השתלטו על ארץ ישראל,
הם מנהלים את מדינת ישראל, והם מעוותים את תפיסת המציאות של המושג יהודי. ורבים לא מבינים את זה. לא מבינים את זה, שאם הם מצייתים לבגץ, הם תומכים בדבר שהוא הכפירה במיטבה. וזה קשור לכל הצרות שיש לנו. חטא העגל היה הפתיח של ימי בין המצרים. אחר כך, היה גם את חטא המרגלים, חורבן הבית, וכל החורבן של מדרגת הקדושה של עם ישראל, שאותו אנחנו לצערנו ממשיכים להתאבל עליו עד היום, זאת אומרת שעד היום אנחנו נמצאים במצוקה הזאת. נסיים בתפילה לבורא עולם שיאמר לגלותנו ולצרותינו, גלותנו לא רק תחת המלכויות, אומות העולם, אלא גם על האויב הפנימי שנמצא בתוכנו, שרוצה לעשות אותנו ככל הגויים, שיאמר לצרותינו ולגלותינו תחת הערב רב ותחת המלכויות של אומות העולם, יאמר לצרותינו די וישלח לנו את הגאולה ויחזיר את המלוכה למקומה למלכות בית דוד, למשיח בן דוד, במהרה בימינו. זה השיעור שלנו להיום.

0: בבניינה. זוכה ורואה בבניינה. אם זה לא יקרה השנה, ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו, על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.
1: טוב, בעזר השם יתברך, ערב טוב לכולם. היום נעסוק בזוהר הקדוש עם ביאור מתוק מדבש, מאמר מיוחד, מאמר החורבן בית המקדש. ומבואר בו החיסרון הגדול שהגיענו מיום החורבן, והפגם והנזק הגדול בכל הברואים והעולמות, ושכר המצטער על החורבן והמצפה לגאולה. יום תשעה באב עם ישראל מתענים, שלושה שבועות כבר לפני כן נקראים בין המצרים, ובכללות כל השנה כולה אנחנו זוכרים את חורבן בית המקדש. אם זה בתפילות ובני ירושלים, אם זה ברכת המזון, אם זה בהפטרה, אם זה בכל זמן ובכל עידן, מלבד התפילות החשובות שזה תיקון חצות ושאר עניינים. השאלה הגדולה נשאלת, מה הפסדנו בחורבן בית המקדש? מה היה שאין לנו? לכאורה, אדם מתבונן על עצמו, תראה, יש לי בית, בניתי אותו וילה, לא רק בית. אחד אמר לי, יש לו כבר בגינה שבעת המינים, הוא נטע, הנה הוא הולך ומתפאר. שני אמר לי, יש לי בריכת דגים שמה, תאווה לעיניים. כל אדם ואדם באבלי העולם הזה, יש אדם יש לו עבודה מסודרת, יש אחד הוא בעל מפעל, יש גם אוטו טוב, חדיש, החיים זורמים, יש אישה, יש ילדים, הכל טוב. אז מה חסר לי? נחרב בית המקדש, אז היה איזה בית של אבנים, היו שמה סמים, שיחים, קורבנות. נחרבנו, אז מה זה אומר לי היום שזה נחרב? מה חסר לי היום בזה? כדי לדעת באמת מה חסרנו ומה אין לנו היום, זה הנושא של השיעור שלנו היום. אם נדע ונכיר איזה מעלה עם ישראל היו, איזה מעלה היה כל העולמות וכל הברואים כולם, בין אם זה המלאכים, בין אם זה בני אדם, נבין ונכיר ונדע מה הפסדנו ומה חסרנו ועל שם מה באמת אנחנו מתאבלים. אבל לפני כן אני רוצה להקדים את דברי הגמרא במסכת גיטין. הגמרא אומרת במסכת גיטין דף נ"ז, בוא תראה כמה חמור העונש של אדם שלא מתאבל על ירושלים ולא מתאבל על חורבן בית המקדש. אפילו אם הוא צדיק בכל דרכיו, אבל זה לא תופס לו מקום בראש, אוי ואבוי לו. הגמרא מספרת שם כך, אומרת הגמרא, 300,000 אנשים שולפי סייפים, שולפי חרבות, נכנסו למקום שנקרא טור מלכה. טור מלכה פירושו הר המלך, זו הייתה מדינה, אבל מדינה שתכף נראה את הממדים שלה. 360 מיליון איש היו שם במדינה הזאת. והרגו שם שלושה ימים ושלושה לילות. יהודים! רצחו יהודים בהר המלך. מרוב שהעיר הזאת, המדינה הזאת הייתה גדולה, היו ההורגים בצד אחד, ובצד השני בכלל לא יודעים מה קורה בצד הוא שהורגים. שם היו שמחים ופה היו עצובים. בילה השם ולא חמל את כל נאות יעקב. אומרת הגמרא, אתה יודע מה זה הר המלך? 60 ריבו זה 600,000 עיירות היו לו לינאי המלך בהר המלך. וכל אחת ואחת מהם, אומרים חז"ל, היו בה כפליים, היו בה כיוצאי מצרים. זאת אומרת 600 אלף עיירות, תכפיל את זה ב-600 אלף נפש. כמה הגעת? 360 מיליון יהודים. חוץ משלושה, ששם היו כפליים יוצאי מצרים. לא 600 אלף, אלא 1.2 מיליון. כל אלו נקטעו, כל אלו נגדעו. אומרת הגמרא, אם היום אנחנו מסתכלים על המקום הזה שנקרא הר המלך, ואנחנו יודעים את המיקום שלו, אפילו 600 אלף קנים אתה לא יכול לעמיד שם. אז איך אתה אומר ששם היו 360 מיליון בני אדם? אפילו 600 אלף קנים זה לא מחזיק. אומרת הגמרא, אל ארץ ישראל נקרא ארץ הצבי. ארץ הצבי, מה הצבי הנעורו מחזיק את בשרו, אף ארץ ישראל בזמן שיושבים, מתרווחת. בזמן שלא יושבים, מתכווצת. הצבי, אתה מפשיט מעליו את העור, תרצה להחזיר עליו את העור, הוא לא מוחזר, אתה לא תוכל להחזיר אותו עליו, פתאום מתכווץ. לא מתאים לו, קטן עליו. אלא כשנמצא על הגוף, מכיל את כולם. כשיושבי ארץ ישראל עליה, ארץ ישראל הכילה את כולם. אבל בשביל מה סיפרתי את הסיפור הזה? בשביל פרט נוסף בדברי הגמרא. הייתה שם עיירה אחת, בתור מלכה, באר המלך. לא עיירה, כפר. לכפר הזה קראו כפר סכניה. אומר רבנו המהר"ל, זה היה באר המלך. זה היה במצרים. אומרת הגמרא, ישבו שלושה חכמים. אמרו, אולי שמענו איך האנשים שם היו צדיקים. פתחו ואמרו, בוא אספר לך. מעשה ראשון. מעשה בארוס וארוסתו. זה לא ארוס שהיום אנחנו מכירים, אלא זה ארוס על פי הגמרא. זאת אומרת, בחור נתן קידושין לבחורה. על פי דין תורה, היא אשתו גמורה. רק מה? יש תקנה של דרבנן שעושים חופה ושם בחופה כותבים כתובה. זה עדיין לא הספיקו לעשות. ונשבו לבין הגויים. באו הגויים והסיעו אותם אחד לשני. אמרו, אתם זוג? בבקשה ביחד. אמרה לו הבחורה, בבקשה ממך אל תיגע בי. שאין לי כתובה ממך. והרי חזל אסרו אישה לבעלה בלא כתובה. כנידה, אסרו אותה עליו. אם כן, אל תיגע בי. על פי דין תורה אשתו, מותר לו להתקרב אליה. אבל יש רק תקנת רבנן, ולא נגע בה עד יום מותו. חי איתה חיים של איש ואישה. עד רגע הפטירה, חוץ מלנגוע בה. כשמת אמרה להם אשתו, סיפרו לזה, סיפדו לו. על מה תספדו לו? שפטפט, פטפט פירושו זלזל. שזלזל ביצרו יותר מיוסף הצדיק. למה? כי ביוסף הצדיק לא היה אלא שעה אחת, וזה כל יום ויום, גר איתי באותו בית, לא זז ממני כל החיים. ואילו יוסף לא היה במיטה אחת, וזה איתי במיטה אחת. ואילו יוסף לא הייתה אשתו, וזאת אשתי, על פי דין תורה הייתה אשתו. שלושה חילוקים, והעיר הזאת נחרבה. תכף נראה באיזה עוון. היו צדיקים כאלה גמורים, ועם כל זאת נחרבה העיר. למה? סיפור שני, אומרת הגמרא, בוא תראה איזה צדיקים היו. מעשה ועמדו 40 מודיות בדינר. זאת אומרת, היה מחיר של מוצר מסוים, שאתה קונה 40 ממנו במחיר דינר. מה קרה היום בעיר אחד? נחסר השער מודיה אחת. היה שמה איזה אינפלציה. מה קרה? במקום 40 בדינר, נהיה מהיום 39 בדינר. עלה המחיר. אז מה קרה עם עלה המחיר? סוף העולם? לא, מפשפשים במעשים, אולי יש פה איזה חוטאים שבגללם נהיה יוקר, סתם לא נהיה יוקר. חיפשו, בדקו ומצאו, הבדין, הפילו בולשת, בואו נחפש למה. ומצאו, יש אבון. מה מצאו אבון? אב ובן שבאו על נערה מאורסה ביום הכיפורים. מצאו את החטא. למה בגלל האבון שלהם קרה זה? הביאו אותם לבדין וסקלו אותם. מה קורה באותו רגע, אומרת הגמרא? חזר השער למקומו. פתאום נהיה 40 חזרה בדינר. אומרת, יש שם עוד מעשה שלישי שלא אכנס בו. אומרת הגמרא, וכי מאחר שכולם היו צדיקים כאלה, עד כדי כך אותו בחור לא קרב לאשתו, אם עלה המחיר במשהו, מיד גזרו וחיפשו איפה יש עוון. אם כן, למה נענשו שנחרבה כל העיר הזאת ויצאו הרוגים? למה? אומרת הגמרא, משום דלאי בול על ירושלים, לא התאבלו על חורבן ירושלים. זה היה אחרי חורבן בית המקדש, והם ישבו במקומם בביתם. נו, אז נחרב בית המקדש, אז מה קרה כבר? בגלל שלא התאבלו על ירושלים, כמו שכתוב, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. צריך אדם להיות אבל על ירושלים, והם לא התאבלו, לכן קיבלו את כל הגזרות האלה. כותב רבנו היעבץ, אתה יודע מה הסוד ומה הטעם של כל הצרות בגלות? גלות זה גלות, אבל למה צריך כל כך שיהיה צרות בגלות? היא בעיניי הסיבה יותר גלויה וחזקה לכל השמדות המופלגות הגדולות הנוראות המבילות אשר מצאונו בגלות בכל המקומות בזורנו. נרדפנו ולא מונח לנו, אנחנו יודעים למה? לפי שיצא האבל הלז מליבנו, שכחנו מחורבן ירושלים. ביותנו שוקטים בארץ שכחנו את ירושלים, על כן כמת נשכחנו. אז מה קרה? נחם בית המקדש, מה חסר לי היום? לכן קראו כל הגזרות כדי שתרגיש את הצער, כפי שתכף נראה על מה נרגיש. בואו נראה מאידך גיסא, מה שכרו של האדם שמתאבל על ירושלים? מה שכרו של האדם הזה? אומרים חז"ל, אומר אליהו הנביא בספר תנדב אליהו, כל המשתתף בצער השכינה וכל אדם שכואב לו חורבן ירושלים ומתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא, זוכה אותו אדם לראות בנחמה ואפילו זוכה לרוח הקודש. אם באמת הדבר נוגע ללבך, צערו של הקדוש ברוך הוא, זוכה לרוח הקודש. למה? כל המשתף שם שמיים בצערו כופלים לו פרנסתו. ככה אומרת הגמרא. אדם רוצה לזכות פרנסה כפליים, הוא צריך עכשיו אוטו. זה יכול להתפלל, ריבונו של עולם, אני צריך אוטו, זה יהיה נוח לי ללכת לעבודה, לחזור והכל טוב. הוא יכול להתפלל, ריבונו של עולם, תן לי אוטו כדי שאני אוכל לבוא לבית הכנסת מוקדם. כדי שאני אוכל ללכת לעשות כיבוד הורים בזריזות. שיתף מצווה בעניין. כל המשתף שם שמיים בצערו, כופלים לו פרנסתו. לא רק שתקבל, תקבל בגדול. ככה גם כן כשאנחנו. כל דבר מזכירים את צער השכינה, את חורבן ירושלים. לא היה ואיננו, אז היה, אז מה קרה? לא, כואב לנו, היה יכול להיות הרבה יותר טוב, הפסדנו. כמה שנדע יותר מה הפסדנו, ממילא נדע יותר להצטער. כי דבר שאדם יודע, היה לו מרגלית, וידע כמה הערך שלה, כמה שהוא היה יותר בקי ויודע את הערך של החפץ, אז אחר כך אם היא עבדה, הוא מצטער יותר. אבל אם הוא לא יודע, המרגלית זה לא כל כך משחק לו, אז הוא לא יודע גם על מה להצטער. הנושא של השיעור שלנו היום יהיה הרבה פרטים, וים של פרטים, בעזרת השם יתברך, עד כמה שיהיה אפשר, בעזרת השם יתברך, איזה אדר ותפארת היה בבית המקדש. איזה מעלה היה לעם ישראל אז בזמן ההוא. איך דוגמה אני נותן לכם כרגע? איך פירות של זהב אמיתי צמחו בבית המקדש בתור עצים? ומי היה כותף אותם ומה היו עושים איתם? ואלפי אלפי דוגמאות ופרטים שנמצאים, והכל רק ראשי תיבות, מה שעד כמה שאוכל לומר לפניכם. ואז נבין מה הפסדנו היום בגלות, ועל מה כל כך יש לנו להצטער. אני מקדים ואומר שהדברים האלה שאני אומר נעזרתי הרבה. יש ספר שנקרא בית קודשנו ותפארתנו. כתב אותו הרב רובינשטיין מקריית ספר. יש שם בספר הזה הרבה הרבה ערכים, רק שם זה באריכות, ואני דליתי את השפיצים ואת הנקודות החשובות שאותם אני אציע לפניכם. מי שירצה, אני ממליץ לו מאוד לראות שם באריכות את העניין. כיוון שאני מלמד זוהר, זה המאמרים שלי סובבים על הזוהר, בעזרת השם יתברך, אז אנחנו נלמד קצת בזוהר, ועל זה נלביש את הדברים שלפנינו. תחילה אנחנו אמורים ללמוד פסוק בזוהר, נראה כאן, במאמרים הבאים מפרש רבי יהושע, שבעה פסוקים מספר קהלת, פרק י"ב, על עניין חורבן בית המקדש והגלות. ובמאמר זה נקדים תחילה את פירוש הפסוקים על פי הפשט ברציפות. זאת אומרת, שלמה המלך בספר קהלת מביא שם מספר פסוקים שעיקרם סובב על חיי האדם, בו בן אדם תנצל את החיים שלך בעודך צעיר, לפני שתגיע לידי זקנה ואז הכוחות כבר לא יעמדו לך, ולא תתפקד כראוי בכל האיברים, ותחזור בתשובה כבר כשאתה צעיר. זה הפשט של הפסוקים, על זה הזוהר הקדוש מלביש את הדרוש. כיוון שלא העיקר של השיעור שלנו זה הפשט, אז אנחנו בזריזות נראה רק את הכותרת שבעמוד הראשון, ונראה על מה נסוב העניין. שלמה המלך אומר, זכור את בוראך, את הקדוש ברוך הוא בימי בחורתך, כשאתה בחור, עד אשר לא יבואו ימי הרעה, טרם שיבואו ימי הזקנה, והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, כי כשתהיה זקן וחלש תגיד כבר אין טעם לחיים כבר, וגם לא יהיה לך כוחות לעבוד את הקדוש ברוך הוא כמו שאתה צעיר. ושלמה אומר, איזה מצבים אדם נמצא בימי הזקנה, עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים. הוא רוצה לומר, תחזור בתשובה כשאתה צעיר, לפני שתפסית השמש והכוכבים. מה זה? זה העיניים של האדם שלא מתפקדים, ושבו העבים שקצת חולשה תחליש אותך ולא תוכל לחזור למקומך. ביום שיזו שומרי הבית, כשהידיים והרגליים שנקראים שומרי הגוף כבר רועדים, כבר לא תוכל לתפקד, ואז התעוותו אנשי החיל, השוקיים גם כן לא מתפקדים, ובטלו התוכנות, גם השיניים של האדם לא מתפקדים, כי מעטו וחשכו הרועות בעורבות, אלו העיניים שלא מתפקדים. לכן אומר שלמה, כשאתה צעיר ואתה בשיא כוחך, תרוץ, תעשה משהו לכבוד הקדוש ברוך הוא. לפני שיגיע הזמן, סוגרו דלתיים בשוק, הכוונה היא השפתיים כבר לא מתפקדות ללעוס כמו שצריך, בשפל כל התחנה, השיניים גם לא עובדות כמו שצריך, ויקום לכל הציפור. למה האדם יושן טוב? כי הוא אוכל טוב. אדם שאכל בשבת חמין, או ביידיש צ'ונט, אז הוא אחר כך, איך אומרים, כל האוכל חמין חייב? חייב מיטה, מיטה בטט. אכל טוב אז הוא נרדם, המאכל מביא את השינה לאדם. אבל אם אומר שלמה המלך, אדם זקן וכבר הוא לא יכול ללעוס ולא יכול לאכול טוב, אז הוא קם לכל הציפור, הוא לא יכול להירדם, אפילו ציפור מקפיצה אותו, כי לא אכל טוב. אומר שלמה, ויקוצו לכל בנות השיר, הגרון כבר לא מתפקד, גם מגבוה יראו. כוונה, אדם זקן יש לו פחד גבעים, עומד על המדרכה, מפחד שלא ייפול לכביש, וחתחתים בדרך, יש לו פחד לצאת לדרך, וינעץ השקט והסתבא לחגב. זאת אומרת, לגודל התשוט, אפילו אם תבוא יונה, יבוא חגב, יעמוד לו על הכתף, הוא מרגיש טונה עליו. למה? הוא זקן, כל דבר מפריע לו, האדם הזה. והתפרה אביונה, כבר תאוות נשים, כבר לא נמצאת בו, ואין לו חשק לחיים. לכן אומר לך שלמה המלך, כשאתה צעיר, ואתה בכוחך, צא לשטח, תעבוד הקדוש ברוך הוא בחשק. למה? כי סופו של האדם, כי הולך האדם אל בית עולמו, וסבבו בשוק הסופדים, בסוף עושים על האדם הספד, ובעמוד בית, עד אשר לא ירתק חבל הכסף, תזכור את הקדוש ברוך הוא לפני שהשדרה תתפרק, ותרוץ גולגולת הזהב, והמוח גם נשפח בפטירה, ותשבר קד על המבוע, המרה של האדם בתוך הקבר נשברת ונשפחת על הכבד, ונרוץ הגלגל אל הבור, בסוף שמים את הראש בתוך הקבר שם, וישוב העפר על הארץ כשהיה, מעפר אדם בא לעפר אדם חוזר. זה בכללות על פי הפשט, הפסוק שלה, שאמר שלמה המלך בספר קהלת. זה לא הנושא שלנו, הפשט, אני משאיר לכם את הדפים, מי שרוצה יעיין בזה, יש הרבה מוסר השכל ללמוד מתוך זה. אנחנו באים למאמר הזוהר שמלובש על זה בדרך דרוש, אבל הזוהר פותח עם שתי קטעים קצת על פי הפשט. שלמה צובח, צועק ואומר, וזכור את בורך בימי בחרותיך, ומפרש, איה מתתקן ומסרגל, מסרגל מלשון סרגל, מיישר את עצמך במצוות מעשים טובים, מתי? בימי בחרותיך, בזמן שהמאור הוא שהוא אור הנשמה, לואב בפתילה שהוא גוף האדם. כשהנשמה עדיין נמצאת בגוף, אתה יכול לעשות מה שהוא. תזכור את הקדוש ברוך הוא. כי אחר שתיפטר מהעולם, איך אמר שלמה המלך על אבא שלו דוד? כי טוב הכלב החי מהאריה המת. כלב, אבל הוא חי. יותר טוב מהאריה מת. למה? יש בו את הנשמה, יש בו את הנפש. לכן אתה יכול לעשות מה שהוא. אמר רבי נחמן מברסלב, אם היית רואה, אם נותנים למת, אחרי שמת באמת, דקה אחת עדיין לחיות, תראה איך הוא היה רץ לעשות מצוות ומעשים טובים. למה? הוא יודע כבר שהוא לא יכול לעשות. זה במתים חופשי, כבר שם הוא פטור. מהטעם הזה ומההלכה הזאת. אנחנו, אם חס ושלום, אדם הולך לבית הקברות, או הולך לאיזה מצבה של מישהו, אסור לו ללכת עם הציציות בחוץ. למה? לועג לרש. אתה מבזה את הנפטר, אתה אומר לו, אתה לא יכול ללכת עם ציצית, ואני כן הולך, אתה לא יכול לקיים את המצווה הזאת. אני עדיין חי, כן יכול לקיים. לכן כתבו הספרים, תכניס את זה בפנים, תצניע כשאתה הולך לבית הקברות. אל תבזה את המתים. אם כן, כשהנשמה עדיין מהירה בך, כשהנשמה עדיין מהירה בך, הנשמה עדיין מהירה, תנצל את הזמן, זה אחד. שניים, כשהגוף שלך בריא, זה הקטע הבא. עד אשר, דבר אחר, פירוש אחר על הכתוב זכור את בורך על האור ההוא של הנשמה בזמן שהפתילה מתוקנת, שהוא הגוף מתוקן בכוח הראוי. אמר שלמה לנגד אותו האור של הנשמה הוא זכור את בורך, דהיינו התעורר לנגד הקדוש ברוך הוא בשיר, ותעורר את האהבה שהיא אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל. אם כן, הפירוש הראשון היה בזמן שהנשמה בתוך הגוף. הפירוש השני, גם כשהנשמה בתוך הגוף לא כל הזמנים שווים. אינו דומה צעיר לזקן. לכן בזמן שהגוף שלך מתוקן ואתה בשיא כוחך, אז באמת תרוץ ותעשה מצוות ומעשים טובים. עד אשר לא יבואו ימי הרעה, מה אנחנו פירשנו? עד שלא תיפטר מהעולם, זה הפשט. אבל עכשיו הזוהר עושה מעקף, והוא הולך לפי הדרוש, שכאן מדובר, תזכור את הקדוש ברוך הוא, שלא תביא חורבן בית המקדש. זה שאומר הזוהר. עד אשר לא יבואו ימי הרעה, ומפרש בזמן שהלבנה שהיא כינוי לשכינה מתמעטת ונחלשת. דהיינו בחורבן בית המקדש, ותשלוט הרעה שהיא ימי הגלות, והימים שלה שהם ימי הגלות הם ימים שאין בהם חפץ. כמו שמסיים שם הפסוק, והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. מה הפירוש? אומר הזוהר הקדוש, שהרי חז"ל אמרו, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אם לא זכינו לראות את בית המקדש בנוי בדורנו, מה הסיבה? כי אנחנו ממשיכים בחטאים של אבותינו. אם היינו מתוקנים והיינו יותר טובים מהם, היינו מביאים את בניין בית המקדש. לכן בא שלמה המלך ואומר, יהודי תרוץ, תעשה מעשים טובים, תקיים מצוות, עד אשר לא יבואו ימי הרעה, שאתה לא תגרום חורבן בית המקדש בדורך, שלא יתבעו אותך מהשמיים כשנפטרת, למה אתה החרבת את בית המקדש? למה? כי כל יהודי ויהודי מאיתנו שמקיים תורה, מצווה או מעשה טוב, הוא בונה אבן ולבנה בבית המקדש של מעלה. הרי בית המקדש הראשון והשני היו מעשה בני אדם. בני אדם בנו אותם. בית המקדש השלישי הוא מעשה שמיים, לא מעשה בני אדם. ירד מהשמיים ארבעה מלאכים, יוחזו אותו בארבעה קצוות, ולכל מנגינה ותזמורת של מעלה ביום בעיר וצח, תראה אותו מורידים אותו מושלם. מי בנה אותו? מי בנה את האבנים? זה אנחנו! אם אנחנו כרגע יושבים בשיעור תורה, מי יודע עוד כמה אבנים ואיזה... אולי חסר קצת רוב בשם, בין האבנים, אנחנו משלימים אותם כרגע. יכול להיות, תראה, בסוף השיעור יכול לבוא בית המקדש השלישי גם, כי אנחנו לא יודעים עוד כמה נשאר. על כל פנים, אדם יכול לומר, כשהוא יצא מהעולם ונפטר, ריבונו של עולם, סייעתי לבניין בית המקדש. אבל נעשה הפסקה קצרה ונראה. אנחנו מדברים על בית המקדש ומה הפסדנו. בואו נראה בדרך לבית המקדש. כשהיה בית המקדש קיים, היו הולכים יהודים לבית המקדש. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם אלוקיך. כל עם ישראל היו עולים לירושלים שלוש פעמים בשנה. בפסח, בסוכות ובשבועות. א' כל הייתה שמירה על כל העולים לירושלים. אדם יוצא, הוא גר בצפון הארץ, עולה לירושלים, הפסוק אומר, ולא יחמוד איש את ארצך. אומרת הגמרא במסכת פסחים, שמלמד שתהא פרתך רועה באפר, ואין חיה מזיקתה. אתה יוצא, משאיר את הפרות לבד. אין שמירה על הפרה, אף אחד לא יזיק לה. תרנגולתך מנקרת באשפה. אין שמירה על התרנגולות, ואין חולדה מזיקתה. באה הגמרא, באה מדרש, במדרש רבה. הוא מביא לנו שלושה ארבעה מעשיות, בוא תראה מעשים בבני אדם שעלו לירושלים ולא נזכו. מעשה באדם ששכח לנעול את הדלת של הבית, ועלה לפעמי רגלים, עלה לבית המקדש. כשחזר, מצא נחש קשור בטבעות דלתותיו. על המנעול עומד שם הנחש, על הסורגים בחוץ נחשים. מה זה שמירה מהשמיים? אף אחד לא ייכנס אליך לבית. מעשה באחד ששכח ולא הכניס תרנגולותיו. היום לשכוח, אתם יודעים, זה כבר נהיה אופנר. חמנה לצלן, היום בצהריים שכחו ילדה בת שלוש בשדה התעופה. ונסו, כבר ילדים שכחו. אז זה הבן אדם, מה אתה רוצה? לא ישכח תרנגולות בחוץ בלי שמירה. זה כבר אי אפשר להיות, לא יעשו חקירה משטרתית על זה שהוא השאיר תרנגולות. שם רחם, איפה הראש של האנשים? אתה יודע, פעם אחד אמר לי, מזל שהבן אדם הראש שלו מחובר לגוף. אחרת מי יודע מה היה קורה. אם כן, מעשה באדם אחד ששכח ולא הכניס תרנגולותיו. עלה לרגל, הוא חוזר, תרנגולת שאתה משאיר אותה ככה, יש חתולים, יזה יזיקו לה. ומצא חתולות קרועות לפניהם. החתולות קרועים לפני התרנגול. מהם מתי תרנגול קורע חתול, תגיד לי? מעשה ניסים. אתה באת לבית המקדש. מעשה באדם אחד שהיה לו קרי של חיטים. זרע כל השנה את השדה שלו חיטים, עכשיו אותו אדם עולה לירושלים, אבל שכח להכניס את החיטים למחסן, לאסם. כשחזר מצא אריות מקיפים את החיטים. כי הרי למה נבראו כל הבעלי חיים? בשביל מה? בשביל האדם, לשרת אותנו. אם אני תקני והולך לדרך הנכונה, אז הם באים ומשרתים אותי. אם צריך אריה, הקדוש ברוך שולח אריה, צריך נחש על המנעול, הוא שולח נחש על המנעול. אמר רבי פנחס, מעשה רביעי ואחרון, מעשה בשני אחים עשירים גדולים באשקלון, והיו להם שכנים רעים גויים. אמרו השכנים הגויים האלה, מתי היהודים עולים לירושלים ואנחנו פורצים להם את הבית? מה עשו? עלו היהודים לירושלים, שלח הקדוש ברוך הוא מלאכים כדמותם של בני הבית, והיו נכנסים ויוצאים, נכנסים ויוצאים. כאשר חזו היהודים לביתם, שואלים אותם השכנים, למה לא עליתם לירושלים? מועלינו. אז מי היה פה? לא יודעים. אמרו הגויים, אשריכם ישראל, שהקדוש ברוך הוא שלח מלאכים בדמותכם ועמדו פה מסביב. זה רק היה בדרך לבית המקדש. היום אדם יוצא 3 מטר מהבית לבית הכנסת, אין לו את השמירה הזאת, השם ירחם. תראה מה הפסדנו. חורבן ביתנו, זה אחד. אבל בואו נראה עוד קצת בזוהר ונתקדם. אומר הזוהר הקדוש, מה שכתוב אחר כך, עד אשר לא תחשך השמש, היינו זה נהר ומידת היסוד הנקרא שמש היוצא מעדן, היינו ממידת התפארת דכתיב, ונהר יוצא מעדן דכתיב, בו שכתוב במידת היסוד בית החורבן והגלות, ונהר יחר ויבש, מפני שאינו יכול להשפיע על השכינה. בזמן שהיה בית המקדש קיים, היה השפע יורד מכל העולמות בסדר רצוף עד שהיה מגיע לעם ישראל. ממידת התפארת למידת היסוד ומשם למידת, ומשם היה מגיע לשכינה הקדושה והכל היה מלא בשפע. כרגע שלצערנו המקדש חרב, אין לנו וחסרנו את כל זאת. בואו נראה מה עוד חסרנו. כשהיו עם ישראל מגיעים לבית המקדש, בבית המקדש הראשון, הייתה נופלת אש מן השמיים. לא היו מביאים גפור להדליק את המזבח של הקורבנות. הייתה יורדת אש מן השמיים ונשארה רבוצה על המזבח כדמות אריה. אריה של אש. אדם מביא קורבן. רואה אריה של אש יורדת מהשמיים ואוכלת את הקורבן. איזה אש זו הייתה? אומרת הגמרא במסכת יומא. אש שהייתה ברק החמה. אש צלולה. ויש בה ממש. ואוכלת לחין כי יבשין. זאת אומרת, האש הזאת שורפת, בין אם זה לח, בין אם זה יבש, ולא מעלה עשן. ראית פעם אש בלי עשן? כדמות אריה? זה ממש כך, היה יורד מהשמיים. וכל בני ישראל היו רואים כך. בבית המקדש השני, ששם לא היו במדרגה של בית המקדש הראשון, והיו קצת חוטאים, היה יורד אש כזה גם כן. אבל היה נדמה על המזבח כדמות של כלב של אש. והיה להם סימן מהשמיים שהם חוטאים. תראה איזה גילוי השגחה היה מהשמיים. כשעם ישראל היו ראויים, האש הייתה דולקת בלי שמוסיפים עצים. היית פעם אש בלי עצים, אש בלי עשן. זה היה בבית המקדש. זה היה בקורבנות. איפה היה בבית המקדש? גם כן אם היית רוצה לדעת דבר מדבר. היה את האורים ותומים, שבבית המקדש הראשון, הכהן גדול, היה על חזהו האורים ותומים, וכשעם ישראל היו רוצים לדעת אם לצאת למלחמה או לא, או לעשות מעשה מסוים או לא, היה הכהן שואל ומתפלל, והיו מאירים לו האותיות, והיה יודע מה לעשות. הנביא בספר יחזקאל אומר, פסוק, שער החצר הפנימית, הפונה קדים, יהיה סגור 6 ימי המעשה, וביום השבת ייפתח, וביום החודש ייפתח. מה אומר הנביא? אומר הנביא יחזקאל, בבית המקדש היה שער גדול. בשער הגדול הזה היה לו 2 פשפשים. פשפשים פירושו פתח. 2 פתחים היו לשער הגדול הזה. השער הזה, הפשפש שבדרום, הפתח שבצד דרום, לא נכנס בו אדם מעולם. עליו הנביא אומר, רק הקדוש ברוך הוא נכנס בו. כי השם אלוקי ישראל בא בו. זה השער ההוא. עכשיו מה קורה? בשבת וראש חודש, היה נפתח השער הזה מאליו. לא רק נפתח מאליו, אלא אומרים חז"ל, בפרקי דרבי אליעזר כתוב, בשבת וראש חודש עם ישראל רצו לדעת מתי נכנס שבת. היו רואים בשעה שהשער נפתח, היו יודעים נכנס שבת, הדלקת הנרות. היו רוצים לדעת מתי מוצאי שבת. לא היו צריכים לספור את הכוכבים למעלה בשמיים. הגיע 3 כוכבים בינוניים או לא. אלא רואים מתי השער נסגר חזרה. ראש חודש, באותה שעה שנולדה לבנה. ומקדשים את החודש, היה השער נפתח. ואחר כך חוזר ונסגר. נראה מה זה גילוי השגחה מהשמיים. תראה איך אתה יודע איך כל העולמות כולם מתנהגים, הכל מתנהג על פי עם ישראל. איזה גילוי שכינה היה לעם ישראל בזמן ההוא. איפה הנס של בית המקדש ושל קודש הקודשים? הרי קודש הקודשים זה המקום הכי נכבד בעולם ובבריאה. בתוך בית המקדש היה חדר פנימי, פנימי ביותר. שם היה חדר הזה נקרא קודש הקודשים. החדר הזה היה המידות שלו 20 עלה, עמה על 20 עמה. 10 מטר מרובע. זה השטח שלו. שם היה אהרון והקרובים. אהרון שבו היה האיכל, ועליו היו את הקרובים שהיו שוחחים בכנפיהם כשעם ישראל היו זוכים. אהרון והקרובים, היה להם נפח שהיו מכניסים אותם ותפסו את כל המקום. אז איך נכנס אהרון והקרובים לתוך החדר הזה שהוא קודש הקודשים, ועם כל זאת נשאר 10 עמות לכל צד ו20 עמה לפניו? אם אתה מכניס חפץ לתוך חדר, יש לו נפח, יש לו משקל, הוא תופס מקום. וכאן בבית קודש הקודשים, גם אחר שהכניסו את הארון והקרובים, נשאר השטח כשהיה. לא תפס מקום. זה לא נס, זה ניסי הניסים שראו בעיניהם עם ישראל. זה אחד. אפילו אם היו רוצים הסכמה מהשמיים, על דבר מסוים היה להם. חז"ל מספרים, שבזמן שעלה עזרא הסופר מבבל לארץ ישראל, זה היה בניין בית המקדש השני, אז קיבל עליו עזרא הסופר יחד עם כל עם ישראל להתחזק בתאומות ומעשות. עשו כתב וחתמו עליו עם ישראל שהם מהיום מקבלים עליהם להיזהר בתרומות ובמעשות כמו שצריך, תקנה. בדין חותמים את התקנה ושמים את זה, את הפתקה הזאת, את הספר הזה, חתום בתוך העזרה, בבית המקדש. למחרת בבוקר הם קמים, ומוצאים על הספר הזה חתימה מבדין של מעלה, שהסכים הקדוש ברוך הוא עמהם. זה לא גילוי שכינה? איזה גילוי שכינה מופתי זה? שמהשמיים נותנים חותמת על פתקה שנמצאת אצלהם. אדם יניח היום, יגיד בבוקר, אתה יודע מה, ממחר אני קם בבוקר בזריזות, מניח תפילין והכל, כתב לעצמו פתק, קיבלתי על עצמי ממחר בבוקר לקום בהשכמה, להניח תפילין בציבור, ושם את הפתק הזה אצלו בתוך הסידור. בבוקר הוא קם להתפלל, רואה חתימה של בדין של מעלה, קדוש ברוך הוא והפמליה שלו מסכימים איתך. עשית הדבר, תקני, מאושר, אנחנו איתך. איזה עושר היה מתמלא האדם? איזה חיות היה מתמלא? זה ראו עין בעין בזמן שהיה בית המקדש. אבל עוד מעט נראה איך שאפילו אדומם בזמן בית המקדש היה מלא חיות. בואו נראה עוד קטע בזוהר. אומר הזוהר הקדוש ומה שכתוב אחר כך, והאור, זה האור שברא הקדוש ברוך הוא ונתעטף בו, כמו שכתוב, ותעור כסלמה. והוא ימינו שהוא סד ימינו, יד ימינו של הקדוש ברוך הוא שהוא החסד שלו. עדה עוד הכתיב זהו שכתוב, השיב אחור ימינו, רצה לומר, השיב את החסד לאחור בשעת החורבן, כדי שלא יפעול לעשות חסד בעולם. מידת החסד מכונה ביד ימין, דרוע ימינה זה חסד. בזמן החורבן, השיב אחור ימינו, קדוש ברוך הוא חס ושלום, מנע את מידת החסד מלהשפיע על העולם. לכן, לצערנו, כפי שהגמרא אומרת, אין לך מיום חורבן בית המקדש, יום שאין כלילתו מרובה מחברתו. ומה שכתוב, והירח הוא הים, דהיינו השכינה, מתמלא מאותו נהר שהיא מידת היסוד. הדאו דכתיב זהו שכתוב, בעת החורבן אזלו מים, דהיינו ממי השפע הלכו ונפסקו מנייה מן השכינה. ונהר יחה ויבש לפי שמידת היסוד נחה ונתייבש מלהשפיע על השכינה. גם האימא שלנו, השכינה הקדושה, שמסככת עלינו בכנפיה, החמצן שהיא מקבלת נחסר מיום החורבן. ומה שכתוב אחר כך, והכוכבים, אלו 12 מזלות הידועים לה, שהם כנגד 12 מלאכי השכינה נושאי מרכבתה, שכל אלו נחשכו בעת החורבן, ואם מרכבת השכינה, השכינה לא רוכבת טוב, ואין לה שפע, ממל איך ירד לתחתונים, ולנו שאנחנו מקבלים על ידה את השפע, איך אנחנו נקבל שפע. אבל אם תגיד, רק הסתלק הטוב, הייתי אומר חצי נחמה, אבל הצרה הצרורה, שגם כן גבר הרע. ומה שכתוב ושבו העבים, דהיינו ששבו ובאו חשכו את העבים, אלו שרי אומות העולם, השולטים בגלות ומחשיכים את עיני ישראל בצרות, כן חשכו את העבים. אחר הגשם בא לרמז אחר בחייתן של מלאכי השרת, שבחו בעת חורבן בית המקדש, תכתיב כמו שכתוב, מלאכי שלום מריב קיון. אם אנחנו אומרים שמלאכים בוכים, הרי מלאך אין לו רגשות גשמיות. אנחנו בני אדם, יש לנו נגיעות גשמיות. כל דבר שאנחנו רוצים לעשות, לדוגמה, התחלתי עם הנושא הזה של אדם אמר יקום מחר בבוקר מוקדם ויניח תפילין. אבל הוא רוצה לעשות, הנשמה שלו הרי שואפת לעשות את זה. אבל יש לו גם גוף גשמי. הנשמה דוחפת אותו למעלה, תעשה את זה. והגוף הגשמי דוחף אותו למטה, לאדמה, כבד עליך. אל תעשה את זה, לא בשבילך. אז כל הזמן אדם הוא מלחמה. זה רוצה למעלה, זה רוצה למטה. נד, נד עלי ורד. זה מה שקורה עם האדם. זה התמודדות שלנו כאן בעולם הזה. ובשביל זה, ובשכר זה, אנחנו מקבלים אחר כך עולם הבא וגן עדן. אנחנו כשרוצים לשפוט דבר מסוים, אם אני אקום מחר בבוקר או לא, אז יש לי רגשות מעורבים. יצר הטוב שהוא רוחני אומר כן, יצר הרע אומר לא. אבל מלאך, אין לו יצר הרע. מלאך רואה רק את האמת ואת הנכון ואת הבהיר, כי כולו רוחני. אם מלאך מגיע למצב שהוא בוכה, סימן שהוא השיג שבאמת יש פה צער, באמת יש פה נזק. מלאכי שלום מריב קיון. המלאכים בוכים על צערנו עם ישראל. למה? כי בזמן שהיה בית המקדש ראו עין בעין גילוי שכינה. ראו את מה שאנחנו היום מתפללים בתפילת ראש השנה ויום כיפורים. מה אנחנו אומרים? וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. מה אנחנו אומרים? פעם נתבונן. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. מה זה פעול? מה זה יצור? אבן זה פעול, צמח זה יצור. אחר כך כל אשר נשמה באפו, זה בני אדם שיש בהם נשמה. הרי יש דומם, צומח, חי ומדבר. יש ארבעה מדרגות, דצחם קוראים להם. כולם יכירו בזמן ביאת משיח, כי אתה פעלתו, כי אתה יצרתו. הרי אליהו הנביא אומר בספר תנא, לא אליהו הנביא, סליחה, אלא מדרש שוחר טוב. כתוב שם במדרש תהילים. היום אדם רוצה לחטוא, מישהו מונע אותו? אדם מחליט בשבת להדליק את הסוויץ של האוטו ולסוע על הים. שאומר לו אל תיסע או כן תיסע? לא. אבל יש בוס לעולם, יש קדוש ברוך הוא, אבל יש גם בחירה. אתה רוצה כך? אתה רוצה כך? ויש אסתר פנים גדול. כשיבוא משיח צדקנו, כתוב במדרש, אם אדם יוחז אבן בשבת, האבן תצעק לו, אני מוקצה! תעזוב אותי שבס! אל תיגע בי. ואם הוא ינסה לנגוע בה, היא תקפוץ ותטבע לו במצח ותהרוג אותו. לא תהיה מציאות של חטא. למה? כי ידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. גם הדומם יבין שהוא נוצר בשביל לשרת את בורא עולם, וגם הוא חלק אלוקי. שום דבר בבריאה לא ייתן להסכים שאדם יגיע לידי חטא. כשיבוא משיח צדקנו, אז יהיה גילוי אמונה והשגחה גלוי, אבל גם אז לא יהיה ניתן לחזור בתשובה. כי דווקא היום, כשאתה נמצא במצב של בחירה, ואף אחד לא אומר לך מה תעשה, ואתה עם כל זאת כופה את עצמך לטוב, אז יש לך שכר. אבל כשכבר לא תהיה לך אפשרות, לא לכאן ולא לכאן, אין לך כבר מה לעשות, מה החוכמה ומה השכל, אז לחזור בתשובה. לכן היום לעשותם, דווקא היום. בואו נראה מה היה בזמן בית המקדש, איזה גילוי השגחה. לא שלט שום חוקי הטבע בזמן בית המקדש. הרי שלמה המלך, כשהוא רצה לחנוך את בית המקדש ורצה להכניס את האכל לבית המקדש, אז הוא אומר, שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם. ויבוא מלך הכבוד. מה קורה? אומרים חז"ל, דבר ראשון, דבקו שערים זה בזה. השערים ננעלו, לא רוצים לזוז. לא יעזור, שום דבר להזיז אותם, נסגרו. כשהוא אומר שלמה המלך, ויבוא מלך הכבוד, רצו, רצו מלשון ריצה. רצו השערים אחרי שלמה להרוג אותו. איך אתה אומר, ויבוא מלך הכבוד, וכי אתה חולה כבוד לעצמך, שאתה מלך הכבוד? תיקן את עצמו שלמה ואמר, מי הוא זה מלך הכבוד? שאמרתי, השם צבאות שמו, הוא מלך הכבוד. אז השערים עזבו אותו. מה כתוב? השערים רצו. היית פעם שער מברזל, רץ אחרי בן אדם? איך זה? אפילו הדומם היה לו כוח וחיות בזמן בית המקדש. יותר מזה, כשהיה בית המקדש השני, 40 שנה לפני שנחרב בית המקדש השני, היו הדלתות של ההיכל נפתחות מעליהם. סוגרים אותם, נפתחות מעליהם. אין רוח, אין כלום. למה? סימן שהגיע הזמן שהאויבים יבואו וישדדו את בית המקדש. היה שם צדיק אחד, רבן יוחנן בן זכאי, גער בהם. אמר, איכל, איכל, מפני מה אתה מבעית את עצמך? יודע אני שסופך להיחרב. אבל אל תעשה רעש כבר מעכשיו. טוב, אז האיכל הפסיק. אחר כך בא נבוכדנצר להיכנס לבית המקדש להחריב אותו, ננעלו השערים, דבקו. הוא לא יכול להיכנס פנימה, נבוכדנצר. יצאה בת קול מהשמיים ואמרה, פתח לבנון דלתך. בית המקדש נקרא לבנון. למה? שהיה מלבין עוונותיהם של ישראל. תכף נראה בהמשך מה זה מלבין עוונותיהם. יצאה בת קול ואמרה, פתח לבנון דלתך ונפתחו השערים. שער יש לו חיות? זה דומם! ראית שבזמן בית המקדש ראו כולם איך הקדוש ברוך הוא משגיח על כל הבריאה. אפילו שער רץ אחרי בן אדם, אפילו שער ננעל, אפילו שער נפתח. עם ישראל היו מגיעים בפסח לירושלים, וכל עם ישראל נכנסים לעזרה ושוחטים קורבן פסח בשלוש משמרות. משמרה ראשונה נכנסת, אחר כך יוצאים, שנייה, ואחר כך שלישית, שלושה משמרות. אומרים חז"ל מסכת פסחים, אחר שהייתה העזרה מתמלאת, היו ננעלים דלתות העזרה מעליהם. לא צריך להעמיד שם שומר או סדרן. הדלת ננעלת אוטומטית, אבל אין לה עין טלסקופית לראות כמה אנשים בפנים, כמה לא. מראה לך איך הכל בהשגחה מהשמיים. קדוש ברוך הוא היה נותן לשער להיסגר על האנשים בפנים, כשמסיימים השער נפתחת אוטומטית. זה לא נס! ראו עין בעין את הנס! כשהיו באים לשם, איך הכל יכול, זוהי השגחה איך הכל יכול, אבל את זה ראינו עין בעין, ואת זה היום הפסדנו. היום אנחנו בהסתר פנים גדול. היו מגיעים עם ישראל לבית המקדש, אם הם היו ראויים, מה הם היו רואים? איך הקרובים פניהם איש אל אחיו. זה סימן שהתקבלה תפילתם של עם ישראל. ואם לא, אז חס ושלום היו מפנים גב אל גב. קרובים זה בסך הכל היה עשוי מזהב. מי מזיז את הזהב ככה או ככה? פני איש אל אחיו או גב אל גב? אלא חיות הייתה אפילו בדומם שהיה נמצא. בית המקדש אמרנו לו תפס מקום. בואו ונראה דוגמה. היו אוכלים קורבנות בבית המקדש. היו קורבנות כפי שאנחנו...

אסור באכילה, אלא דינו בשריפה, גמרנו. אם זה קודשי קודשים שהוא נותר ובישלו אותו בכלי חרס, אז הרי אסור לאכול את מה שנשאר בתוך הכלי. מה היו עושים? אומרים חז"ל, קודשי קודשים שהיו מבשלים בכלי חרס, היו שוברים את הכלים. למה? בגלל הנותר שבפנים, שמישהו לא יאכל ויסתכן באיסור תורה. ואת השברים של הכלים בבית המקדש, מה עושים איתו? שוברים סיר, מה עושים איתו בבית המקדש? שמים אותו במזבלה, מה עושים איתו? היה נעשה נס והיו נבלעים במקומם. לקחת סיר, שברת אותו, הנחת אותו ברצפה, פתאום היה נבלע, נכסה מעיניך. כדי שלא יש השפטות בעזרה, זה לא נעים שיהיה ככה איזה פח זבל חוץ מכבודכם, שיהיה דבר כזה בעזרה. רק זה, יותר מזה. המוראה והנוצה של עולת העוף, את הנוצות היו מוציאים לעופות שם. דישון מזבח הפנימי, ודישון המנורה, כולם היו נבלעים במקומם. אתה מניח אותו, הוא נבלע. איך זה? בית המקדש מעל המקום, לא תופס מקום. מי שנתן לו את החיות יכול להעלים לו את החיות. מה עם הנס הגדול של עם ישראל שבאים לבית המקדש, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים? כפי שנראה בהמשך, פעם אגריפס המלך עשה סקר כמה יהודים עלו לירושלים. הוא הגיע ל-12 מיליון שעלו פסח אחד לירושלים. 12 מיליון ירושלמים עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. למה? כדי שאם מישהו מתוודה לא ישמע חבר שלו את הוידוי שלו. ומעולם לא אמר אדם, צר לי המקום בירושלים. זה נס? זה נס. הקירות של בית המקדש ממה היו עשויים? שמעת פעם בחיים שלך אדם שעושה טיח בבית, ואת הטיח הוא לא שם סיד, הוא שם זהב. זהב, הוא מטייח עם זהב. הפסוק אומר על יחזקיהו המלך, כשהיה חולה, ויסוב חזקיהו פניו אל הקיר. אומרת הגמרא במסכת ברכות, חזקיהו שהוא מתפלל, מה זה ויסוב אל הקיר? מה הוא אומר בתפילה? אמר חזקיה המלך, אבי אבא, הכוונה דוד התורם ושלמה היוצר, שחיפה את הבית כולו בכסף וזהב. הטיח של בית המקדש היה כולו זהב, אז למה הוא נקרא כסף? אומרים חז"ל, כסף או זהב, תחליט. אלא היה זהב נקרא זהב סגור, שברגע שהזהב הזה יוצא לשוק, כל החנויות נסגרים, אף אחד לא מעיז להוציא את הזהב שלו, זה נהיה חושך לעומת הזהב הזה. זה זהב סגור שאיתו תירח שלמה המלך את כל בית המקדש כולו. איזה עוד זהב היה שם? אומרת הגמרא במסכת יומא בדף למתת, היה זהב פרווים. זהב פרווים זה זהב פרה ורווה, זהב שמוליד, מוציא פרות. לא זהב כמו המעשה עם אותו אחד, מי שזוכר פעם סיפרתי לכם על מה שהתורה אומרת, לא תוסיף ולא תגרע, לא תגרע ולא תוסיף. אומר המגיד מדובנה, היה פעם אחד אדם בא, הרי התורה אומרת לבן אדם, תשמע, אל תהיה חסיד יותר מדי, אל תוסיף, למה? גם אל תגרע. ואומר פעם היה אדם אחד בא לחבר שלו, דפק לו בדלת, אמר, יא אחי, תעשה לי טובה, באו אליי אורחים, חסר לי צלחת אחת, תלווה לי צלחת. אמר לו, על עיני ועל הרסי ועל הג'לבי, תן לך צלחת. כך נתן לו צלחת. הלאה, חוזר למחורת, מחזיר לו שתי צלחות. אמר לו, נתתי לך צלחת, מה קורה? אמר לו, אל תשאל מה קרה. אמר לו, מה קרה? אומר, אל תשאל, טוב, תגיד מה. אומר, באמצע הלילה אני יושן, בדיוק בחצות אני שומע פאק במטבח, אני רץ לשם, אני רואה הצלחת שלך הולידה צלחת. שתי צלחות נהיה מצלחת. אמר לו, תגיד לי, אתה משוגע, אתה לא נורמלי, אתה, מה צלחת הולידה צלחת, מה פאק במטבח, מה זה? אומר לו, הצלחת שלך הולידה צלחת, אתה צריך לקחת עכשיו שתי צלחות. אומר, תעזוב, מה? אומר, אתה, לא עוזב אותך, שלך שתי הצלחות. אומר, טוב, הלוואי וירבו משוגעים כאלה, תודה רבה, לקח, עזב אותו, תלך רק מעלי, תן שתי צלחות, גם אני מרוויח, מה אכפת לך? לקח שתי צלחות, שמח, שמחה שאין כדוגמתה.
למחרת חוזר החבר הזה.

אומר לו, שמע, יש איזה חתונה, אשתי צריכה ללכת לחתונה, מסכנה, אין לה שום תכשיט של זהב, לא לשים ביד, לא זה. אולי אשתך תשאילה איזה צמיד ככה, משהו שיהיה לה, לא נעים ללכת לחתונה בלי כלום. אמר, אני אביא לך את הצמיד הכי יקר שיכול להיות. אמר, מה הוא חשב? מחר יביא לו שניים, יוליד, אצלו זה מוליד, זה טוב. נתן לו את הצמיד הכי יוקרתי שיש בבית. הלך עם הצמיד הזה, עבר יום, יומיים, לא חוזר. אמר, אולי התעכב, עוד יום לא חוזר, בא אליו לבית, דופק. אומר, תגיד, מה עם הצמיד? אמר לו, אל תשאל. אמר לו, מה קרה? אומר, אל תשאל. אמר, נו, מה קרה? אמר, אתה יודע מה קרה? באמצע עליך, אני שומע פאק. אמר לו, מה אני הפאק? אמר לו, הצמיד מת. אמר לו, יא מג'נון, תגיד לי, צמיד מת, מה אתה בלבל את המוח? אמר לו, כשלקחת את שתי הצלחות, האמנת שהצלחת הוליד הצלחה? עכשיו תעמיד גם כן שהצמיד מת גם כן. לכן אומר המגיד מדובנה, התורה אמרה לך, לא תוסיף. אל תהיה חסיד יותר מדי, אם תהיה חסיד יותר מדי, אחר כך בסוף גם תגרע. גם מה שהתורה אמרה לך, אתה לא תעשה, תהיה בן אדם מיושב, תלך על פי מה שהתורה אמרה לך. לא מעלה ולא מטה. תפרה ותרווה במצוות, אבל לא בדברים אחרים ועניינים אחרים. נחזור לענייננו. הזהב של בית המקדש היה נקרא זהב פרווים. למה? זהב שפרה ורווה. אומרת הגמרא במסכת יומא בדף למתת, הנביא זכריה אומר פסוק, פתח לבנון דלתך, בזמן החורבן יצא כרוז מהשמיים. פתח לבנון, בית המקדש נקרא לבנון שמלבין עוונות ישראל, פתח דלתך. ותאכל אש בארזיך. אמר רבי יצחק בן טבלאי, למה נקרא שמו לבנון שמלבין עוונותיהם של ישראל? למה נקרא שמו של בית המקדש יער, בית יער הלבנון? מה יער מלבלב, אף בית המקדש מלבלב. מוציא פירות, איפה מוציא פירות? אמר רב הושעיה, בשעה שבנה שלמה המלך את בית המקדש, נטע בו כל מיני מגדים של זהב, עצים של זהב אמיתי, והיו מוציאים פירות של זהב בזמניהם. ומי קוצר אותם? כיוון שהרוח מנשבת, היו נושרים הפירות של זהב, שנאמר ירעש כלבנון פריו. ומה עושים עם הפירות האלה של זהב? מהם הייתה פרנסה לכהונה. הכהנים הרי לא עובדים, נמצאים בבית המקדש, עושים מילואים בבית המקדש שם, צריכים לחיות ממשהו. היו חיים מהפירות זהב שבבית המקדש, מוכרים את הפירות האלה ומתפרדסים. אומר רבנו המערשה שם במקום, פירות של זהב ממש, ממש פירות של זהב. עכשיו, אבל למה כתוב שהיה ברוח והיה מפיל את הפירות של זהב? למה לא היו כותפים אותם? אלא הוא אומר, מכיוון שלא היו יודעים מתי שעת גמר בשולן. פרי, אתה יודע על העץ, התפוח, אתה רואה אותו בעיניים בשל, אתה יודע הוא בשל. הגס, אתה רואה, כל פרי אתה רואה, אבל פרי של זהב, מי יש לו אינדיקציה לדעת אם הוא הגיע לשיא שלו, הוא לא בוסר או שהוא בסדר או לא? לכן היו מחכים עד שהיה ברוח, והרוח היה מפיל אותם, היו יודעים זה כבר פרי בשל. ואז הכהנים היו לוקחים אותם ומתפרנסים. מה יקרה לעתיד לבוא, אומרת הגמרא? עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירה לנו. הפירות האלה יחזרו עם העצים. שנאמר, פרוח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד הלבנון ניתן לה. אלו פירות של זהב בבית המקדש. אדם הגיע, ראית פעם משהו כזה בחיים שלך? בא רבנו היעבץ ואומר, אף על פי כן דוגמה השאיר לנו הקדוש ברוך הוא. ושמעתי, הוא אומר, מעין זה הפלא, השאיר דוגמית הקדוש ברוך הוא גם היום. במחוז טוקאי, איפה זה טוקאי? יש שני פירושים, יש אומרים טוקיו. איפה זה טוקיו? בג'פן, שמה, כן? אם כן, יש אומרים טוקיו זה ביפן, ויש אומרים זה טקאי, טקאי זה מדינה בהונגריה. טוב, לפה או לשם. שם יש גרגירי זהב בתוך ענבים הגדלים שם. ואף חוטי זהב גדלים על גביהם מבחוץ. כך יגידו לי מגידי אמת. ככה הוא כותב בפירוש. הרב יוסף בגד, שכתב את ספרו, את ספרו הנפלא, ואסף הרבה נחלי גד, שכתב הרבה פרטים בזה, הוא כותב ומציע מי יבוא ויראה לי היום איפה המקום הזה נמצא, ואיפה נמצאים הפירות האלה. פירות של זהב, ענבים שבפנים יש חוטים של זהב, בפנים יש גרגירים של זהב, בתוך הענב עצמו.
יש דוגמית שהשאיר הקדוש ברוך הוא בעולם, אבל אז היה ממש כל הפרי זהב. זה לא ענב שהוא פרי ובפנים משהו מזהב. כשעם ישראל מגיע לבית המקדש, רואה דבר כזה, אתה יודע איזה אמונה, איזה חיות היה נכנס בהם. את כל זה רבותיי איבדנו, זה היום לא בידינו. הפסוק אומר ויעריכו עבדים. אומרים חז"ל, מה זה ויעריכו עבדים? מכאן שכל מה שהיה בבית המקדש היה פרה ורבה ומוציא פירות. איזה ניסים היו נעשים במזבח? מה זה מזבח? שולחנון שעליו היו זובחים את הקורבנות, והיה אש יורדת מהשמיים ואוכל את הקורבנות. המזבח הזה ממה היה עשוי? כולו עץ, עץ, עץ. רק היה עליו כיסוי מלמעלה, מצופה בנחושת עובי דינר. ועליו הייתה אש 24 שעות. ואלפי קורבנות, תכף נראה, עשרות אלפי קורבנות, היו נאכלים עליו לפעמים אפילו ביום אחד. כולו מה הממדים שלו? חצי מטר על חצי מטר. אמה על אמה. זה הכל, ואלפי קורבנות היו על המזבח הזה. בא משה רבנו, אומר לקדוש ברוך הוא, אתה אומר לריבונו של עולם, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. מה זה תמיד? בלי הפסקה. לא תכבה, אתה אומר לי ככה, נכון? וכי האש לא תעביר את הציפוי של הפח הזה, של הנחושת הזה, ותשרוף את העץ? כמה יכול להחזיק החתכת נחושת על זה? בסוף היא תאכל, כל העץ יישרף. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, טבעים אלו אצלכם, משה מה אצלי? העולם מתנהג בדרך הטבע, גם אצלי אתה חושב? אצלי מתים נכנסים ויוצאים חיים. מתי אהרון היה יבש, הוציא פרח ושקדים, אם אני רוצה. מהדומם אני מוציא, מעין אני עושה יש. אמרתי לאדם, חסוך ילדים, לא עלינו ולא עליכם. מה אתה מיואש? מה אתה שבור? תסתכל על עמוד ברזל שעומד. מי יצר את העמוד ברזל הזה? בן אדם. בן אדם יצר את עמוד ברזל, תראה עמוד חשמל ככה 50 מטר, איך עומד חזק? מי עשה אותו בן אדם? הקדוש ברוך הוא ברא אותך בתור בן אדם. וכי לא יכול לתת לך כוח שיהיה לך ילדים בעולם? זה לא משל שאמרתי לכם, זה שמעתי מאיזה צדיק נסתר. אותו אחד שאמר לו אותו צדיק נפקד בבנים. בגלל שהוא האמין שבאמת זה ככה. קדוש ברוך הוא מקור הכוחות, מה הבעיה בשבילו להוציא מעץ יבש פירות? אם הוא רוצה הקרש, המטה של אהרון מוציא פרח ושקדים, אתה בן אדם שאתה לא מקל, אתה לפחות בעוד בן אדם אתה. מה הבעיה שיוצאים ממך פירות? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה מתיירא שלא יישרפו העצים שבמזבח, הם עשויים לכבודי. מי ציווה על האש לשרוף? אני! תלמד מעצמך. כשאתה נכנסת לתוך האש במעמד הר סיני, לא נכוות. אז מה אתה דואג על הקורבנות? אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה, והיא לא כבתה ולא שורפת את המזבח, ובאמת המזבח לא נשרף לעולם. זה מעשה ניסים? בואו נמשיך עוד קטע בזוהר ונראה עוד שרשרת של מעשה ניסים. ממשיך הזוהר קדוש ואומר, ומה שכתוב ביום שיעזו, שוב אני חוזר ומדגיש, כל מה שהזוהר חוזר ונסוב על הפסוק הזה, לומר, אתה בן אדם, תחזור בתשובה, תתקן את מעשיך, כדי שאתה לא תחריב את בית המקדש, כי כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב. לכן אל תגרום שמה יהיה, מה שכתוב ביום שיעזו, היינו ביום הרעד שהוא יום חורבן בית המקדש, אז רעדו שומרי הבית. אלו הם המלאכים שהם שומרי החומות, דכתיב כמו שכתוב על חומותיך ירושלים, פקעתי שומרים. ומה שכתוב, התעוותו אנשי החיל, אלו הם המלאכים שעליהם נאמר, הנה מיטתו של שלמה שהיא השכינה, אשר 60 גיבורים סביב להם גיבור ישראל, דהיינו מן המלאכים הגיבורים שהיא מקבלת במידת התפארת שהוא הקדוש ברוך הוא הנקרא ישראל, שכל אלו המלאכים התעוותו בזמן החורבן. ומה שכתוב, ובטלו התוכנות, אלו הם המלאכים אוכלי הקורבנות, שאלו חלק הרוחני של הקורבנות למעלה, וכשנחרב הבית נתבטלו מעבודתם. ומה שכתוב, כי מעטו היינו כנפי החיות שנתמעטו, כמאמר חז"ל, בזמן שבית המקדש קיים, היו לחיות הקודש, הכוונה למלאכים, שש כנפיים.
ואחר שנחרב בית המקדש כביכול נתמעטו כנפי החיות ונשארו רק ארבע כנפיים, ותרב נסביר למה. ומה שכתוב, וחשכו הרעות בערובות, היינו אלו הם המלאכים הנקראים עיני השם, אשר עמם שוטטות בכל הארץ להשגיח בתחתונים. והם שבעה עיני השם שנחשכו כשנחרב בית המקדש, ואין השגחה פרטית גלויה היום. מה זה כנפי המלאכים? אומרים חז"ל, המלאכים היו להם שישה כנפיים. משנחרב בית המקדש גדעו להם שני כנפיים, ומאז הם עומדים על תקן של ארבע על ארבע. למה? למה הורידו להם שני כנפיים? למה נשארו על ארבע בלי שש? למה? תתאר לך דוגמה וכך משל. אדם שיש לו סופרמרקט, הוא מנהל סופרמרקט, ויש הרבה תנועה והרבה קונים. אז הוא מעמיד 20 קופות, סליחה קופאיות, ככה לאורך כל הדרך. למה? יש הרבה קלינטורה. אז כולם עומדים, שיעבדו שם, לא יצטרכו לחכות הרבה זמן. אבל אם קורה שהקליינטים מתמעטים, אז לא צריך להעמיד כל כך הרבה על הקופה. הוא מפטר חצי, מספיק 10. למה אני צריך 20 קופאיות פה? מספיק לי 10, כי אין הרבה קליינטורה. הם הדברים. כשהיה בית המקדש קיים, ואנחנו עם ישראל היינו בשיא מיטבנו, עוד בימי מלכות שלמה, שאיש תחת גפנו ותחת עינתו, וכל אומות העולם היו כפופים תחת עם ישראל ומעלים מס. אפילו חיות, אפילו בהמות היו משתחווים לשלמה המלך. כולם היו כפופים תחתנו. הזהב והכסף היה מושלך בירושלים כאבנים וחול, כמו שאומר הפסוק בנביא במפורש. אין הכסף נחשב למאומה. בזמן שבית המקדש היה קיים בימיו של שלמה המלך, היה למלאכים הרבה עבודה לעשות. כי את כל התפילות שלנו, וכל התורה שלנו, הם היו כל הזמן מעלים למעלה, מורידים שפע, ומעלים, ונותנים שפע, וכל הזמן היה עולה מלאך להודיע לקדוש ברוך הוא פלוני בן פלוני עשה מצווה כזאת, וזה צריך להוריד לו שכר כזה. היום כשלצערנו בית המקדש חרב, ואנחנו הראש שלנו איפה מונח השם מרחם, אין להם הרבה עבודה למלאכים. אז גדעו להם שתי כנפיים, מספיק לכם להיות על ארבע, מה אתם צריכים שש? אין תנועה. כשהיה בית המקדש קיים, הייתה מנורה בבית המקדש. בבית המקדש, במנורה הזאת היה נר מערבי. אומרים חז"ל, הנר המערבי שבמנורה היה עדות לכל באי עולם. מה הוא היה? שהשכינה שורה בישראל. נתנו שמן הרי בכל הנרות, גם בנר המערבי. כולם דלקו וקבעו, הנר המערבי, אפילו שהיה לו אותה כמות של שמן של כולם, לא נכבה. עד שלמחרת היו באים מוסיפים מדליקים מחדש, וממנו לוקחים אש, ומדליקים עוד את האחרים. לעולם לא קבע נר המערבי, זה נס, אותה כמות שמן בכולם, מה יש מתחת? כלום. כשעם ישראל היו עולים לבית המקדש, אומרים חז"ל, היו מראים להם פלא פלאים. בלי מיקרוגל, ובלי טוסטר אבן, ובלי פלטה, ובלי כלום. מה היו מראים להם? את השולחן של בית המקדש. שולחן של בית המקדש, היו אופים עליו 12 חלות. מניחים אותו בשבת במנחה. הוא היה מחזיק מעמד עד שבת הבאה במנחה, שהיו מחליפים את החלות, וכשהיו מוציאים אותו, היה חם, כמו שהוציאו אותו עכשיו מהתנור. זה לא פלא? זה היה מונח בסך הכל על מה? על ברזלים של זהב, על שיש, על מה היה מונח? חם כביום ילקחו. נס שבא ניסים. אם היו עם ישראל חוטאים, הכהן גדול היה הולך ומתפלל עליהם ביום הכיפורים, איזה סימן היו עושים שעם ישראל ידע? הרי כהן גדול נמצא בקודש הקודשים, אף אחד לא נכנס שם. וכל איש לא יהיה בקודש, אפילו מלאך ושרף אסור לו להיות שם. רק הכהן גדול נמצא לבדו פעם בשנה בקודש הקודשים. נכנס לשם הכהן גדול והיה מתפלל, והקדוש ברוך הוא מוחה לעוונות ישראל. איך יודעים כל עם ישראל שבחוץ שהקדוש ברוך הוא מחה להם לעוונות? היו קושרים לשון של זהורית בצבע אדום. קושרים אותו בסלע בצוק. אם הכהן גדול פעל בתפילה, היה מתהפך אותו סרט ללבן. והיו יודעים שהקדוש ברוך הוא מחל לעוונותיהם באותה שנה. זה נס שראו בעיניהם איך זה קורה. בבית המקדש היו אלפי קורבנות. מה זה אלפי? אלפי אלפי קורבנות היו נעשים. וכפי שאמרנו, היו קורבנות שהיה בהם גם כן, אם לא תספיק לאכול אותו היום, אפילו לא קורבן, קורבן שלמים.
אני מביא כרגע על בית המקדש קורבן שלמים. מה זה שלמים? שלושה מתחלקים בו. עושה שלום בין כולם. הכהנים מקבלים חלק, המזבח מקבל חלק, והבעלים מקבלים חלק. עכשיו תאר לך, באו כל עם ישראל ברגלים בחגים. כל אחד הביא את כל הנדרים שלו של כל השנה, ואת כל הנדרים.